0: על עצמך מלאכה כה קשה?
1: אין אדוני, 100%.
2: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
1: יש, יש. אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי. אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
0: תראה, איך קוראים לך?
1: ישרה ברוך.
0: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
1: ידוע, אדוני, על הרס.
0: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
1: 100%. רק אתמול עשיתי החנרך בכלל החורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספספה חדש.
2: אני חושב שהוא מתאים.
0: בהחלט.
2: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
1: כן, אדוני, אין בעיה.
0: בהצלחה, בהצלחה.
1: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
0: כמה היית רוצה?
1: 2,000 לירות.
0: זה סביר, זה משכורת יפה.
2: בהצלחה,
0: בהצלחה, ברוך.
1: כן, אבל ביד.
0: למה?
1: ביד.
2: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
1: מה?
2: ברוטו.
1: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
0: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוקה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
1: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
0: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
2: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
1: למי לו?
0: לך.
1: שלום.
2: רק רגע, מר ברוך. רק רגע.
1: רגע.
2: נחמיאס, אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל?
0: איזה סידור?
2: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
0: הטבות? בהצלחה ורסנו.
2: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
1: מה זה?
2: אתה תקנה ספרים.
1: אבל אני לא יודע לקרוא.
2: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
2: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
1: אני אין לי טלפון.
2: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
0: אתה הבנת זה, ברוך?
2: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו, מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
1: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
2: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
0: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסנו, אמריקה.
2: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
1: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
2: יופי.
1: אני כל שבתון אני נוסע אצלם.
2: יופי, ברוך, אתה תיסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הצעה בשלכם.
0: כן, ברוך, הבנק שומע.
1: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
2: כן.
1: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר נחמיאס?
3: בוקר טוב. בוקר טוב לכל הנהגים שכבר קמו הבוקר. יש פה מישהו שלא רוצה שתהיה לו תוכנית רדיו? אתה שקט. לא, יש את הקטע הזה. נכון, יש את הקטע הזה שאתה... תמיד התוכניות בבוקר כאלה?
4: בוקר טוב לכל הנהגים. אם אתם בדרך לחיפה, יש שלולית מאוד גדולה שם.
3: זה מעניין, אתה יודע, אתה קם בבוקר לבית, ובלילה הם פתאום תופסים כיוון אחר לגמרי, נכון? אלה שהיו, היי, אברסוף, פתאום בלילה אתה רואה אותו בתוכנית, מדבר על הדברים הכי דבילים בשיא הרצינות, נכון? כאילו אתה רואה שירים שקטים כאלה הכל, אתה יושב באוטו חושך מסביב, אני והוא. עוד לא. חכה, הערב עוד קצר. והוא כזה, הכל שם הזה. אתמול אני פשוט חציתי לרגע את הכביש
4: אישה מאוד מבוגרת שעמדה מולי, הסתכלה עליי. וחשבתי שגם אני פעם יהיה איש מאוד מבוגר. מה שמוביל אותי לשיר הבא שלנו, שסבא שלי אוהב במיוחד.
3: שטו, האמת אני לא מקשיב לרדיו כמעט. המקום היחידי שממש יוצא לי לשמוע את גלי צהל זה בהולד, בטלפון. נכון, אתה מתקשר לאיזה משרה, אתה מבקש מישהו, אומרים רגע הוא בקו, אתה מקבל גלי צהל. אתה בינתיים, עד שהוא מדבר בטלפון, נכנס לתוכנית, ממש, אתה שומע רעיונות וזה, מעניין את מי הבא, אתה ככה, אל תפריע, אתה יודע, ממש בעניין. ואז פתאום אומרים, עכשיו נראיין באופן מיוחד את ראש הממשלה, טרח, הוא עונה. מה אתה עונה, אידיוט? תביא את גלי צהל. בשוק. ראיתם שהחזירו את דאלאס לטלוויזיה? איזה סדרה יפה. יאללה, כל פעם אני שכחתי כבר כמה לוסי שזכתה במיס דאלאס הצעירה או משהו כזה, כמה היא שמנה ומכוערת. זה פשוט מדהים. אני גם לא שמתי לב לזה אף פעם שג'י-אר מרוויח 6 ביליארד דולר בטח בחודש או משהו כזה. מנכ"ל יואינג אוהר גר עם ההורים. אתם קולטים? הוא ובובי עם פומפלה וסואל, הם גרים כולם עם ההורים. יש לו חדר מסריח עם מקלחת בבית של ההורים. אני בשוק. בטלוויזיה לאחרונה ראו את המעבורת מיר, אתם זוכרים, עם זאתי שנשארה שם חצי שנה, ששכחו אותה או משהו כזה, הייתה איזו אמריקאית שטסה לשם לאיזו מעבורת רוסית שקוראים לה מיר, חברה יחד עם איזה 4 אסטרונאוטים רוסיים, רוסים, כן. וביחד היא הייתה שם חצי שנה במעבורת. חצי שנה, אתם ראיתם תמונות, זה איזה מין 2 חדרים קטנים כאלה. בחורה, נראית בסדר. 4 רוסים, אתה יודע, כמה אפשר לשחק ארטוגט? חצי שנה. עכשיו, מה שמדהים בזה, אני ישבתי, זה נורא הטריד אותי, באותו לילה לא ישנתי כמעט, וחשבתי, איך הם עושים שם קאקי? אתה יודע, חצי שנה, אתה לא מתאפק הרי, אתה תחזור בלון. איך הם עושים קאקי? ואז חשבתי, שאלתי, ביררתי קצת העניין הזה, והנה אני מביא לכם את התשובה, אתם תשכילו היום בהופעה. הם עושים קאקי רגיל לגמרי, וזה פשוט יוצא לחלל. עכשיו, אתם יודעים, בחלל אין כוח המשיכה. הקאקי מטייל. עכשיו, אתם יודעים, שלחנו כבר הרבה מאוד מעבורות מכדור הארץ, הרבה מאוד אסטרונאוטים היו בחלל. לא חשוב שהם אוכלים את הריבועים הקטנים, קאקי זה קאקי, כן? והם משחררים חופשי. אתה רואה המון המון קאקי, ומדי פעם יש קאקי של אישה קטן כזה זז. עכשיו נראה אתכם שואלים את עצמכם, למה הבאמים לא באים לפה, אתה מבין? ההוא מגיע עם החללית, חוטף את הכל אחרה בחלון של החללית, עושה יוטרן, כוס עמק, תודיע לכולם, לפה לא באים. אבל בנות לא עושות קאקי, תדעו, נכון? הנה בחורה, את עושה קאקי? אני רוצה לשאול פה, מישהו מכיר בחורה שאמרה אי פעם, חכה שנייה, אני הולך לעשות קאקי. אין דבר כזה, נכון? בנות תמיד עושות פיפי. עכשיו אתה הולך שם את האוזן על הפיפי, על הדלת. זה פיפי. ויוצאת כאילו כולה. בוא נלך. איזה נלך, את חרבנת עכשיו. אגב, אנחנו לא הרבה יותר טובים מהאסטרונאוטים, מה אתם חושבים במטוסים? בוא'נה, האסלה הנשטפת הזאת, זה די מפחיד, נכון? קודם כל, אתה תמיד מחפש את זה 15 דקות, הם מחביאו את זה מתחת לכיור, אתה מזיז, אתה זה, פותח. יש את הידית הזאת, איך שאתה מוריד? בהתחלה אתה חושב שמתרסקים, ואז אתה רואה מין נוזל ירוק כזה, אתה תופס מהר בידית של הנכים שלא תכנס ביחד איתו. ממש פחד. והכל נשטף למין קופסה. כן, אחרת הייתם רואים במסלול נחיתה והמראה, אבל לא, יש קופסה כזאת, זה, אתם יודעים, כמו שיש הקופסה השחורה, יש הקופסה החומה. אני ביררתי, הכל אמת. יש כמה קופסאות חומות, זאת אומרת, כשמטוס מתרסק, כמו אז שהיה, זאת אומרת, שהיה לא מזמן. מחפשים את הקופסה השחורה, ובמקביל, גם את הקופסאות החומות. זה עניין של כמה שנים, עד שהאינפורמציה תהיה קצת יותר, ברמה קצת יותר גבוהה, ואנחנו נוכל לשמוע גם, זאת אומרת, המטוס התרסק בגלל פצצה בחלק האחורי, ו-85 איש מתוך ה-240 הספיקו לחרבן. אינפורמציה כזאת, היא מאוד כללית. לא נעים גם בכלל כל הקטע הזה של השירותים האלה. זאת אומרת, בנות למה... יש לי שאלה באמת נורא חשובה, ואני אשמח אם מישהי תענה לי. בנות יכולות לכוון את הפיפי? אני אגיד לכם למה. בנים, אם יש קטע כזה, אתם יודעים, שנגיד שקט וכולם שומעים מה שאתה עושה, אתה מביא אותה על הצומת שמה, של ה... של החרסינה, זה ידוע. אנשים מפתחים במשך שנים מיומנות מאוד מאוד גבוהה לדברים האלה. ואתה, אם אתם רואים גבר שיוצא עם החזה מתוח מהשירותים, זה בגלל שהוא הצליח להחריש את העניין הזה. לגמרי. זה פשוט כליה מדויקת, שזה עניין של זווית, עוצמה. זה כל שירותים זה גם אחרת, אתה לומד. והבנות הורג אותי, לא יודע, כי תמיד אתה שומע בת נכנסת... תשימי אגודל, מה, אין לך בגינה צינות, לא למה לתכוון. תודה רבה.
5: בסיום החדשות, הנה הודעה שנתקבלה זה עתה. מן המשטרה נמסר שכל הרחובות הסמוכים לבניין הטלוויזיה חסומים, וזאת משום שבחור שזהותו ידועה לגורמי הביטחון, ברח מבית כלא צבאי אי שם בארץ, עלה על בניין הטלוויזיה, וכשהוא מחזיק אקדח בידו, הוא מאיים להתאבד, אם בקשתו להשתתף בקדם אירוויזיון השנה לא תתקבל. מן המשטרה נמסר עוד שכל המאמצים להוריד את הבחור עלו בתוהו. ברגע זה ממש הוזעק למקום רב סוהר אהרון לפה, שהוא כך מסתבר ביחסים קרובים עם האסיר הנמלט, והמשטרה מקווה שהוא יצליח לשכנע אותו לחזור בו מהתאבדותו.
6: יאללה רבותיי, להתפזר, להתפזר! מה קרה פה? מה יש לכם? אוי, יאללה. גברת, אמרו לך להתפזר, לא? נו, אז למה את עדיין לא מפוזרת? ילדים מאחורי החבל. מה זה הצגה? לכו צבי הנינג'ה. רב פקד בגדוגו? בגדוגו? יהיה בסדר, אני אוריד לך אותו על מגש. סמוך על הארון. בטח מכיר, זה חבר שלי, רפי. אנחנו מילדים אנחנו יחד. רק ברדוגו, תגיד לווחשים שלך מהמגב שלא יפתחו באש, למה אני בלי השכפץ עלי היום. נתתי אותו לנוקו יבש. אז דרך בלק, אה? אני עלה איך עלה למעלה זה. רפי! עיניים שלי! תראה מי פה? זה אני אלו! ככה עושים לחבר, אה? קמים בבוקר בלי שלום, בלי תראות, מטפסים על האנטנה ומתאבדים. אם אתה רוצה להתאבד, זכותך. רק תדע לך שאם אתה נהרג, אתה הורס לעצמך את החיים. אם אני אומר לך שאתה תהיה בקדם, אתה תהיה בקדם בעיניים שלך, תעשה טובה, תראה. רפי. ברדוגו! הוא יורד, יורד. רפי! אל תתחלק על העמוד, תלך על הסולמים. לא, עם הרגל השמאל, הימין שמאלי. לאט, לאט. עליך, השתגעת. מה אתה עושה?
7: אל תתקרב אם אתה לא רוצה כדור בראש.
6: מה קרה לך?
7: תראה, אהרון, אני רוצה להשתתף בקדם אירוויזיון. אז תלך עכשיו, תודיע לשלטונות. אם השנה אני לא בקדם, דבר ראשון, אני יורה בעצמי ללא הבחנה, ואחר כך אני קם ומתחיל להיות לא אחראי למעשי.
6: זהו, תודיע. בסדר, עניין שלי, תרגע, מה קרה לך אתה? הם עליך, מה איתך? זה אני אהרון.
7: מה אני אעשה?
6: זה אקדח חרטה. זה פורים עליך.
7: אוש!
6: יש עליי חורים? נעם. מה יש לכם, יא פסיכים? מה זה, אינטיפאדה? كله نسوي كلام. رفي تلقى تلقى تعمل ايه بالصدر تقول لي اخسر مع بعيا.
7: ترى انا كل سنه ما اجيش المعمدوت لي لقدام ايروفيزيون وكل سنه اقدم دحيوتي انا ما اجيش بودحي انا ما اجيش بودحي ازاي دحيوتي
6: بالصدر سمعت خاطر رجاك ما قرا لك وي علي ايه فوزيوت سي اقدام ازاي
7: بابا تلفزيون
6: ازاي عروس
7: بعروس رشون
6: زي عروس كشيزي يا ربي خلهم برسدوروت ايش بعيا ان بعيا ايش تسيما
7: كيف
6: طبعا كده ما قرات اشتوش اللي بعلى مزنون مع تلفزيون
7: لو
6: ما هم لا شلون الدن شلون عتب لين بقدام
7: دن شلون بعروس شنين
6: يا قدام عملت
7: قدام مرتي بعروس رشون
6: يا عروس كشيزة جربي روكراتيا نسكرتي اشتوش اللي بعلى مزنون مع تلفزيون ايما كرام الشموعة انت بدو دش اللي نسم سعد
7: سعد
6: شعل
7: شعل
6: مش مشعل
7: نسم مشعل قام هو عبر لعروس الشني
6: يا قدام عملت
7: قدام مرتي بعروس الرشون
6: يا عروس كشيل يا ربنا يرث نسيش ندبر ام اورليانيم يعني.
7: اورليانيم قام يعبر لعروس الشني
6: بحياس يورم
7: يورم اربيل
6: المزنينو شوشانا شوشانا
7: يورا مربيل قام هو بعروس شني
6: ازماني شار بعروس شو
7: ها اقرا انا حزن لانتينا
6: حتى لو حزن لشو مدهي
7: تلقى اسلي ماني
6: اسلي تلقى اكبر ما تلوم البع ولا اترسل الى عروق لي اتخا زمر قموخة تولك لعروق
7: نخون اني زمر فرس كلاس
6: عطا فرس كلاس عطا بزنس كلاس ايش لي عطسعة
7: ها
6: تنت عقدخ تنت عقدخ تسقرت عصمخة اني شخزرت عبدوت تعمل لي امدنا تليخ لكرتخة
7: امدنا زوت لو لغت لكرتاي تليخ لكرتي
6: اتبسيان دابر ام دافيد ليبي
7: عمي
6: دافيد ليبي سال خوتس
7: ما
6: سادل غليوت سار لو مجيع له
7: أني سار
6: لو مجيع له مكوباح أحد أتعلم مكوباح عياد
7: أني لو رتس ليوت سار أني رتس ليوت زمار يش لي شير توف تعمل لي يش لي شير
6: ما أعمل لك أعلام شير
7: ما لو سمتي بشير هذا إن قرم شلو إخنشتي بشير هذا
6: أنا بطوح ما استمع إنه قرم لك رافي ليري
7: نخل
6: תגיד, איך השיר? לא, אני מתכוון ככה משירי ארץ ישראל או שיר טוב?
7: אם רפי אומר לך שיר טוב זה שיר טוב.
6: תבין שנריח איזה שורה מהשיר.
7: בוא ברחוב.
6: בוא אתה עושה חשבון.
7: קח זמן, תראה שלא עובר 3 דקות. נו לרגל את הכוח.
6: אך ירב.
7: אין עבר בלי עתיד
6: אין עבר בלי עתיד
7: תנו למוח לא לשכוח
6: אסחב
7: תנו לשכל קצת קרדיט וזה קטע מהשיר
6: אתה
7: אוהב את זה?
6: תאמין לי זה אחלה שיר זה הכשיל את השירות רוב אני אעשה הכל שאתה תשיר בקדם
7: אז אני צריך דחוף חורוגרף
6: חורוגרף אין עליי בעניין אבל אם אתה רוצה קורסון, אני אסדר לך. ברדוגו!
7: לא, אתה לא הבא, זה ארון.
6: לא, לא, לא.
7: אני צריך חורוגרף שמעמיד לי את התנועות.
6: איזה תנועות?
7: של השיר, ככה זה בקדם, כמה יותר תנועות, ככה הסיכוי שלך, מקום ראשון.
6: את הריקודים.
7: את הריקודים, כן.
6: הבנתי אותך.
7: אני רוצה שתיקח אותי לרחוב טייץ 10.
6: מה יש לך בטייץ 10?
7: גר שם חורוגרף ממחה.
6: יאללה,
7: אז... קח אותי לרחוב טייץ 10. אתה בן ערובה עכשיו.
6: אני בן ערובה, אני. אתה לא מתבייש? אין לך פנים עשתה. אלא מה יש לכם אתם? לא ראיתם אף פעם במדינה הזאת בן ערובה?
8: סילבלה, לא, לא. סילבלה, לא. אני חושב שהריקוד צריך להיות נאו-סוריאליסטי עם הרבה סיבובי ראש ביזנטים, מה שימחיש יותר את הקונטרפונקט הוויזואלי. סילבלה, לעניות דעתי הקובעת, התנועות צריכות לפרוץ את כל מחסומי המרחב העכשווי והקונספטואלי מן הפן האחד, ולא לשכוח את המהות הייחודית ואת הקינטיקה הקבוצתית מן הפן האחר, שהיא אנטיתזה למה שאמרתי לפני שנייה. מה שמוכיח שהיום יום שלישי. לא, לא, סילבלה, אני חייב להישאר בבית ולעבוד על הפירואטים שלי. הפירואטים שלי בשנה האחרונה חורקים שזה פשוט קטסטרופה.
9: לפתוח משטרה!
1: לפתוח משטרה!
8: סילבלה, נראה מה... לפתוח! נדבר יותר מוח...
10: בסדר, אל תדבר...
1: לפתוח משטרה!
8: לא, לא, לא...
10: לא!
8: מה הוא עושה? אלוהים אדיר, מה הוא עושה? אונס, אנסים, אונסים... למה הוא מסתובב לי? תגיד לו שיניח לי!
1: עזוב אותו, אוהב עליך, מה קרה?
8: אני לא אוהב שעשיתי דברים כאלה צבאות עם אקדח. הנח לי אומרים לך.
7: אוי!
1: תגיד לו, תרגע, חלס. קודם כל, אהלן.
8: מה?
1: אהלן. אני אהלון, אני רב סוער אהלון נפה.
8: נעים, נעים.
1: זה רפי, רפי לירי.
8: נעים, נעים. ליכטיג, ליכטיג בר זוהר, דוקטור למחול.
1: נעים.
7: מה אמרתי לך, אהלון? הוא מומחה למחול.
8: דוקטור, דוקטור למחול.
1: עכשיו תראה, דוקטור.
8: כן.
1: רפי זה, הוא, איך אומרים... משורר שירים. הוא רוצה שתעמיד לו.
8: שאני מה?
1: שתעמיד לו...
7: תנועות של הריקודים.
8: אלוהים אדירים, למה זה מגיע?
7: זה בשביל הקדם הרוויזיון, סחבי.
8: לא, אני לא מאמין למשמע האוזני. אני פשוט לא מאמין למשמע האוזני. אדוני השוטר.
1: כן.
8: אדוני השוטר. אני פונה אליך ככוריוגרף אל החוק ומבקש ממך להורות לו לא לאיים עליי.
7: אז תעמיד לי את התנועות של השיר?
8: על איזה שיר הוא מדבר למען השם?
1: תן לי, אני אסביר לו, נו.
7: תגיד לו.
1: בואי נע, דוקטור.
8: כן.
1: בואי נע. תגיד לי, אתה רופא לריקודים?
8: אני דוקטור למחול, ליתר דיוק לכמה סוגי מחולות.
1: מה, גם למחולות מדבקים? נו,
8: אני דוקטור מוסמך למחול קלאסי, למחול מודרני. בשנה האחרונה קיבלתי הסמכה למחול פרמננטי.
1: יאללה, עזוב אותך מאחרת, תעמיד לו כמה תנועות, מה יש לך אתה? לא יפה. נשלם לך פרטי. לא, לא צריך קבלה, יאללה.
8: חבריה, חבר'ה, באמת, עם כל הכבוד שיש לי לשירה העברית, ואין לי, תבינו, אני מעולם לא העמידותי. אני יוצר.
7: אז אני יורה.
8: זה לא. לא אצלי בסטודיו, אתה שומע? אצלי לא יורים אפילו חצי יריעה. הוא יורה, מה אתה יורה? רק זה מה שחסר לי.
1: תראה.
8: ואני עוד ועד הבית.
1: הוא לא התכוון עליך, תאמין לי, זה בחור טוב. רק מה, הוא רוצה לשיר, לא נותנים לו, אז הוא יורה.
8: אדוני השוטר, באמת, עם כל הכבוד, אני חושב שכאזרח המכבד את החוק, עליו לדעת שבין 2-4 לא יורים.
7: טוב, אהרון, אני שיניתי את התוכניות שלי.
1: אבל יופי, הולכים.
8: שלום, שלום.
7: אנחנו לא הולכים לשום מקום, זה הוא שהולך.
1: רפי.
8: הולך אני לאן, אם מותר לי לשאול? או במילים אחרות, אנה אני בא?
1: אל סתכל עליי, אנה קורדי.
7: אתה הולך לתת את גופך למכון הפתולוגי.
8: כלומר?
7: אני יורה בך ללא הבחנה.
8: מתי?
7: עכשיו.
1: רפי, לא.
8: אני מבקש בלי רעש, בבקשה, בלי רעש.
7: אז תעמיד לי את התנועות.
8: אני אעמיד לך מה שאתה רוצה, רק בלי רעש.
7: תקרא את השיר.
1: תקרא, זה אחלה שיר זה. יהיה בסדר, אני עזוב את האקדח כבר, די כבר.
8: ים שמיים ועיניים ציפורים על...
7: על... על המזגן.
1: על המזגן.
8: ציפורים על המזגן. והלב מוחק כפיים, כי אני נולדתי כאן.
1: כן.
8: כמו שאני מבין, אתה תושב הארץ.
7: כן.
1: הוא יליד כלא שש.
7: מה אתה אומר לו לשיר, דוקטור?
8: את ההתחלה מאוד מאוד מעורפלת. זהו, בפירוש שיר לא הגיוני מן הפן האחד, ואבסורדי מן הפן האחר. זהו שיר שהמילים שבו, אגב, מכבידות קצת על הטקסט.
7: יופי, תודה רבה, דוקטור. אז אתה אוהב את השיר?
8: מאוד, מאוד. אני בעיקר אוהב בשיר את מה שאין בו.
7: ומה אין בו?
8: כלום.
7: כלום, בטח.
8: אין בו שום דבר. וזה הרבה מאוד.
1: זה אחלה שיר.
7: דוקטור, אם צריך להוסיף איזה מילה מיותרת או משהו...
8: חלילה, חלילה. כל המילים פה מיותרות. טוב, אז כמו שאני רואה, התנועה בשיר צריכה להיות שבלונית מן הפן האחד, אולי דיליטנטית מן הפן האחר. משהו נאמר קצת יותר...
7: אירוויזיוני משהו.
8: כן, היית רוצה את זה יותר כזה, אם אולי, אולי אפילו קצת... ניתן לזה קצת משהו.
7: מה, לא, הוא לא הייתי בקדם.
8: למה?
9: לא, מה אכפת לך אתה?
7: מה?
8: חבל, דווקא בניתי זה על שניים.
9: בנה על שניים.
7: מה, אתה רוצה להיות איתי בקדם?
9: אתה לא לוקח אותי, אני מטפס על אנטנה, דרבלה. איפה שאני אעמוד, דוקטור?
8: כן, פה, תעמדו כאן מאחוריי. תנסו פשוט לעקוב אחרי מה שאני עושה ולעשות את אותן תנועות. נעשה את זה לא קשה. יש לנו שם ים שם, כן? ים שם. אנחנו עם יד שמאל ניקח שמאלה. פשוט ים שמיים... ועיניים, ציפור, לא שפנים, ציפורים על המזגן, כן? אני רוצה ממש להרגיש את הקור, פשוט להרגיש את הקור, עוד פעם.
9: הבנתי אותך, זה מזגן מפוצל, קרח.
7: זה גדול.
9: אני עבדתי מזגנות, אני מכיר את הקור.
8: כן, טוב.
9: זה עובד על הקירור ככה.
8: כן, ובואו באמת נרגיש את הקור, אז עוד פעם, עם יד שמאל שמאלה, ים שמיים, ועיניים ציפורים על המזגן. בואו תעשו את זה פעם לבד נראה.
9: אין בעיה.
8: אולי תעשו חזרה קטנה, אני בינתיים אביא כמה צעיפים צבעמים.
9: זה אני תפסתי, זה אין בעיה, זה ים שמיים ציפורים על הבר, זה רק קשה לי, אז זה מצב.
7: בעיה אתה לא נתאמת, נכון נשאיר לקבל דוס פה?
9: זה עם הציפורים, זה טרוס פה.
8: זרקו לכם את זה לצוואר ככה נון שלנט, זה יוסיף קצת צבע, זה יהיה נחמד ככה.
9: אלא ברגו גורא אותי עם זה, מרים אותי על טיל.
8: כן, ככה קצת שובבים משהו, כן? כן, אולי נתחיל עם הגב, ממש בוא...

0: מאמין. אבי שהיה אבי הרבה יותר מאמי, אמר לי יום אחד לפני שהלך לישון,
1: מושון מושון, כל מה שאני משאיר לך בתורת ירושה מושון.
2: זה פתגם עתיק ויפה.
1: תשמע פתגם.

0: וככה עברו עליי איזה 20 שנים.
1: מושון מושון,
0: ראיתי שלא מתנענעים העניינים.
1: מושון מושון,
0: החבאתי את הפתגם הנל בתוך סיפון.
1: סיפון סיפון,
0: הלכתי לחלפון, סידר לי טלפון.
2: הלו מושון?
0: סי.
2: הפתגם שמצאת שווה לדם דגה דגה דם דם דגה דם.
0: הלכתי למסעודה שטיינהאוז מהפיתוח, קיבלתי גם דירה וגם חשבון חובות פתוח.

0: sul בדלת.
1: מי שם?
0: פוגר הקנתי אברהם בוטון.
2: תפדלו, פוגר לפי הכתובת, הגיל והשנתון.
3: יש לנו בשבילך צו קריאה למילואים.
2: ולי עליי, איך מילואים?
0: מילואים, מילואים.
2: ואני עוד לא טעמתי מהממולאים.
0: יאללה, תתלבש.
2: אבל היום שבת.
0: צהל דוחה שבת.
2: הנה אני שדרכתי כל השבוע בשביל לאכול בשבת. מה יאללה?

0: תזעי. טוב, אחרי שראיתי בעוונותיי שהחיים זה אם לא עכשיו אז אי מתי, הלכתי לשוק הפתגמים בשביל לתפוס איזה פתגם יפה כמו בוטי.
1: יש לנו אדוני ממיטב הפתגמים.
0: יש לכם אולי איזה פתגם שיתאים לפנים?
2: אדוני רווק.
0: רווק מאוד, רווק חזק. תראה את האבק.
1: פרדון אומר, לא משהו לא תנסה

0: לקחתי את הפתגם הנל מאופנת חכמנו ז"ל, והחיים שלי השתנו בכלל.
1: היי, התחתנת אקספרס ובלי בושה.
0: לא רק שהתחתנתי, אחי, התחתנתי, תסלחו לי בעד הפתגם.

0: צריך להיזהר מהם כמו מאש וממי.
1: אני כמו פתגם טיפש, שמתי את הבעת, שברתי ראש ואמרתי לחי. אני שחיפשתי איזה פתגם עצמאי, פתגם יפה שאפשר לצאת איתו לרחוב, מה מצאתי?
2: מצא אישה מצאתו.
1: ביגדי. זה אולי פתגם משמעותי, אני לא אומר, אבל הפתגם שיש לי בבית בצורת אשתי, באמת התורה מקצרת את מותי. אין יום שלא קונה משהו חדש. קנתה ארנק מאור של דוב, קנתה כמעט את כל הרחוב. מצא אישה מצא חור.
3: חבל סיטון, חבל שלא תפסת איזה פתגם שעושה צל.
1: תאמין לי, אני הייתי שם את כל מה שאין לי בשביל פתגם מודל. לך אל הנמלה עצר.
4: זה פתגם קופה עם ארבע דלתות.
5: זה פתגם טיובלס.
0: אבל עם פתגם כזה סיטון יהיו לך בעיות חנייה.
1: אם תשמעו על פתגם כזה, אני קונה אפילו יד שלך.

0: שלא הצלחתי לרזות שנים, שנים אני עושה דיאטות כל הזמן, מה שאתם עשיתם, אני שכחתי, חוץ מהדיאטה של ילנה מליה שבא! אתם זוכרים את ילנה מליה שבא? עשיתי הכל, הייתי אצל מירי בלקין, אתם יודעים זאת מירי בלקין? קבוצות תמיכה, היא נורא נורא נורא מצחיקה. עכשיו, אני הייתי עונה לה, העיפו אותי מהקבוצות. כל מה הייתה אומרת לקבוצה, הייתה שואלת אותי, ניקוש, מה אכלת היום? אז אמרתי לה, מירי, היום אכלתי שני קורסונים. אז הייתה מסתכלת לקבוצה ואומרת, חברים, לא מכניסים אויבים הביתה. אמרתי לה, זה בסדר, תקעתי אותם בדרך, הם לא נכנסו. והיה יום שקילה, אתם זוכרים, יש לנו בכל קבוצה יש ימי שקילה. אתם יודעים מה זה לשמנמן? יום שקילה? אתם מגיעים, אתם לא אוכלים כלום עד חמש בערב, אתם מגיעים, מגיעים לסמינר לוינסקי, כאילו, גלעד שליט, מגיעה. ואנחנו השמנמנים, אנחנו תחמנים לפני השקילה, מורידים נעליים, ז'קטים, מפזרים שיער, מורידים צמדים. אני שרוף על אלה ששוקלות 140 קילו, ושנייה לפני השקילה מורידות טבעת פנדורה, 4 גרם, נכון? זה יהיה ההבדל, נשמה. וואו, מה לעשות? הלכתי, חלי ממן פגשה אותי באיזה תוכנית בוקר, אמיתי. אמרה לי, בוא אליי פרטי. אמרתי, אני אבוא. נסעתי אליה, היא אומרת לי, מה אתה אוהב לאכול? אמרתי לה, חלי, אני ערב חוץ מירקות הכל. היא אומרת לי, לא, לא, אבל מה... ככה אמרתי לה. היא אומרת לי, לא, אבל... אמרתי לה, אני אוהב חטיפים, אני יודע, אחרי הופעה אני אוהב חטיפים. בקיצור, היא אומרת לי, את כל החטיפים... תקשיבו, לי. את כל החטיפים שים במדף הכי גבוה במטבח. לא להנגיש את זה. בסדר גמור. כאילו שאני אקום בשלוש בלילה, עם דחף לאפרופו, אני אבוא למטבח ואני אגיד, אה, לא, זה גבוה. לילה טוב. לילה טוב. מה יש נמוך? עלי בייבי, אני אקטוף. אגב, אני שונא ספורט. ספורט זה לא לנו השמנמנים. לא, אני לא אוהב, אבל אמרתי, יאללה, הייתי בן 40 לא מזמן, לפני שלוש שנים. ואמרתי, בוא נראה איזה ספורט יתאים לנו השמנמנים. והילדים, עשיתי גוגל, כתבתי ספורט שמתאים לשמנמנים. יצא לי שחייה. עכשיו אמרתי, יכול להיות שזה הגיוני, למה שומן צף על מים, ויאללה, טי-טי-טי-טי. נכנס, מתחיל לשחות. אחרי 7-8 דקות, התחילה לקרקר הבטן. עכשיו, אתם יודעים מה זה לשמוע קרקור בטן במים? כאילו חימום קולי של מאי בוסקילה. אז עשיתי שתי כניסות, אמרו לי, למה לא הגעת עוד 8 כניסות? אמרתי להם, חברים, אני אחזור לשחות רק אם בעל הקפיטריה ישחה לידי עם הבוב וטוס. ומכון כושר, תסתכלו לי, אחרון חביב, זה הדבר, זה סיוט.
1: נכון.
0: אתה נכנס למכון כושר, בא אליך מישהי, אהלן, אני ורד, אני נכנעה. אמרתי לה, בסדר? שנמדוד אחוזי שומן? אמרתי לה, כפרה, תרשמי 100%, מה יש לך למדוד? מה, אני חדר? וכל הנודיקים האלה עם הבגדים היפים האלה של המכון כושר, זה מביך. כל הגברים והנשים עם הטייצים ועם הזה ו- Just do it, Under Armour, Mirana. רק אני עם חולצה של בגט ניר מטבריה, ברמודה מלאה כיסים, נראיתי כמו פתרון אחסון של אייס. בקיצור חבר'ה, יש כאלה שאוהבים מאכלי ים, אני אוהב ים מאכלים, הכל טעים לי, תאכלו. ביי, תודה רבה.
2: אנחנו בוכים

0: אנחנו נטען בפני השופט את כל הטענות הצודקות שלנו, והשופט יקבע את מה שיקבע, אבל הצדק איתנו.
1: בית המשפט! תנו את הצ'ק! היוש מחר החנן! 29 שנים אני עובד פה, הוא צייק לי בתוך האוטן! פיצץ לי את החצוצרה של הטוף! את המשפט, את המשפט! כאילו שאני לא יודע שזה בית משפט! אתה נאשם?
2: לא, לא, אני הנאשם.
1: אתה נראה לי יותר נאשם ממנו. למרות שהוא נראה יותר חשוד ממך. אז היום אי אפשר לדעת מי נאשם ומי אשם. מאחר ששמעתי את כל הצדדים מכל הכיוונים, הגעתי למסקנה שנאשם אשם. אז הנה אני הולך לתת עכשיו בפסק הדין. מאחר ונאשם מעל בכספי ציבור בסך של 2,000,000 לירות. כמו כן החזיק כסף זר ולא מוכר בכל מיני בנקים בשוויץ, בטורקיה, באקוודור ובגדרה. אני גוזר על הנאשם קנס של 150,000 לירות בפועל.
2: מה?
1: יש, מה אמרתי? 150,000. אני יודע שכנס זה אומנם גבוה, אבל אני מקווה שכנס זה ירתיע פקידים בכירים אחרים. עכשיו, לפני שאנחנו סוגרים והולכים לראות סטרסקי והש. אם יש לנאשם או לבא כוחו להעיר משהו על גובה הכנס או על נונח השופט. לא, לא, זה לא, זה לא רבתי, זה אני לא אוהב את זה. מה זה, סודות בבית משפט? מה הוא לחש לך?
3: כבוד השופט, אני אשם לחש לי, וזה הרגע שבית המשפט חייב להתחשב בעובדה שמורשי היה מראשוני מביאי המעפילים לארץ.
1: באמת? אתה הבאת מעפילים?
2: 50-60 כל יום.
1: כל הכבוד.
2: נרטבתי עד פה. מהאונייה לחוף, מהחוף לאונייה.
1: אני מבין מהאונייה לחוף, אבל למה מהחוף לאונייה?
2: כבר אז היו יורדים.
1: של הבאת עולים יורדים, אני מוריד לנאשם 100,000 לירות.
3: הייתי גם רוצה לציין דבר חשוב, כבוד השופט, שאחותו של הנאשם, אחותו של הנאשם הייתה אחות רחמנייה בבית החולים משגב לדך בירושלים העתיקה. וכאחות רחמנייה היא תרמה רבות לקידום המחלות המדבקות בבתי החולים.
1: אחות רחמנייה זה נוגע ללב, 10,000 לירות פחות.
3: זה הכל?
1: רבותיי, אל תעשו לי פה מסחרה, מה זה פה צרכנייה? בית משפט, יש תעריף. אחות אכזריה, 5,000 לירות, אחות רחמניה, 10,000 לחמניה, חצי לירה גבינה קוטש, 20 לבניה. רבותיי, זה בית משפט פה.
3: כן, אבל היא הייתה אחותו היחידה.
1: לא, אז תדבר, דבר, 80,000 לירות.
2: אני גם תומך בהורים.
1: 50,000.
3: הוא גם יתום.
1: 30,000, גמרנו.
2: אני גם אוהב את המדינה כמו משוגע, כבוד השופט.
1: מאחר ולמצבה של המדינה כיום, חשוב מאוד שמישהו גם יאהב אותה. אני מוריד לנאשם 180,000 לירות. גמרנו.
3: מה החשבון?
1: כן. מה היה לנו? היה לנו הבאת מפילים, אחות רחמניה, שתייה, היה לכם?
2: לא.
1: יוצא שהמדינה חייבת לנאשם סך של 400,000 לירות.
2: איך אנחנו מקבלים את הכסף?
1: איך הייתם רוצים לקבל?
2: בדולרים.
1: אין בעיה.
4: חם, חם היום. תראה את הכנרת. תראה את העדים שעולים. אולי אפשר לעשות קוסטה. אך, טבריה, טבריה, אם היית שפת. למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב? זה רעיון. תראה את החרמון, איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה?
5: עדיין.
4: רציתי לדבר איתו בעניין הקפה. למה אתה לא יושב?
5: זה רעיון.
2: שבוע טוב.
5: שבוע טוב,
6: מה שלומכם?
5: טוב, תודה. נו, הרגע משכן.
6: איך אצלכם?
4: ברוך השם.
6: איך אתם... למה לא תשב איתנו קצת?
5: זה רעיון.
4: אולי תספר לנו מה חדש בעירייה.
6: יש חדשו, יש נצועו, יש פלאי פלאו.
5: פלאי פלאו.
6: רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
5: אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
4: נו, דיברת עם ראש העיר?
6: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
4: במקלט?
6: כן, הוא עוד במקלט, כן. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות.
4: גם על הקפיטריה.
6: בייחוד על הקפיטריה.
4: יופי.
6: חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
4: נו.
6: אתה זוכר?
4: כן.
6: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי, ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
4: איך תגרד?
6: זה רב קומה, זה אולי 10 קומות.
4: 10 קומות ומגרד?
5: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
6: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
4: ועומד?
5: למה שלא יעמוד?
4: בגלל הרוח.
5: יש מגן רוח. חוץ מזה, בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים.
4: כן.
5: אני בונים אותו 40 קומות באוויר.
4: כן.
5: קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה. וכל זה ממולא עם בדיל.
4: בדיל?
5: בדיל.
6: בדיל מחליד.
5: זה בדיל תוצרת חוץ.
4: טוב, ואיך יגיעו המים?
6: לקפיטריה?
4: כן.
6: עם צינור? איך מגיעים מים?
4: אתה היית בבית של אלקוצר.
6: נו.
4: הלא הוא גר בקומה שנייה ולא מגיע אצלו מים.
6: לא מגיע מים?
4: לא.
6: יש לו צינור?
4: לא.
5: אז מה אתה בכלל מדבר?
4: הנה אני מדבר. חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מתעייפים והצינור מתכופף. זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה כימיה.
6: מים מתעייפים?
4: בוודאי.
6: סתם, אתה פעם שמעת דבר ש...
5: עבד,
6: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצורפה?
5: אתה היית בצורפה?
4: לא, אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
6: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצורפת.
4: אתה אל תתן לדוגמה את צורפת. אני איתן גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. דה גול, דה אופסן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
5: הוא צודק. הוא צודק ב100%.
4: מה צודק? אתה איתי או איתו?
5: אני מהאום.
4: בשביל זה אני אומר, צרפתי זה לא דוגמה, אבל טבריאני, אם הוא לא יקבל מים כאוות נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
6: לא יבחר?
4: לא.
6: חביבי, יקבל מים שיוצא לו מהאוזניים.
4: עם צינור.
6: לא עם צינור, עם עברון.
5: עם עברון?
6: עם עברון. כן. איך עם עברון? יש שיטה מיוחדת היום. יש מין עברון דוד כזה.
5: עברון, עברון עם דוד.
6: והוא בא פעם בשבוע מעל לקפיטריה בדיוק, ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים, ונוסע. מה יש לו לעשות שם? לתוך הפיילו?
4: כן.
6: לעברון?
4: כן.
6: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
4: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
6: נו.
4: העברון דוד מגיע.
6: כן.
4: זה דוד שמש?
6: לא.
4: לא משנה, הוא מגיע והוא מוריד צינור גומי.
6: כן.
4: מאלומיניום.
6: כן, כן.
4: אתה מגיע. הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה. כיף.
6: וזה לא משפריץ?
4: אלומיניום עיוני.
6: תשמע, זה רעיון. זה למשל רעיון. אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב. זה יפה.
5: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
6: כן.
5: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. יש לי לחבר'ה.
6: זה גם רעיון. זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
4: ותזמורת.
6: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
4: תדבר.
6: חבריי, אסור לי לספר כל מה שבטח. זה קצת סוד בעצם.
5: נו, נו.
6: לא תספרו?
4: נו.
6: פעם ראשונה בטבריה.
4: ידעתי.
6: תזמורת אורגינל.
4: ידעתי. איטלקים?
6: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
5: הם גיטרות?
6: גיטרות כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
5: כמה חוטים יש בגיטרה?
6: נראה, זה יחליטו בעירייה. נראה.
7: היא עולה בגללה, לילה אלה, כשהשם... פינטו! תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת, תראה מפה תתעלה. כשהשמש עולה, לילה אלה, היא עולה בגללה.
8: מה השירה הזאת על הבוקר, מלול?
7: תגיד לי, מזל טוב, פינטו.
8: מזל טוב, מלול, התחתנת.
7: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? כשהשמש...
8: רחצת?
7: מה התרחץ? למה התלכלכתי?
8: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר.
7: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירות?
8: בטח זוכר. מה נהיה איתם?
7: שמתי אותם ב...
8: איפה?
7: בוא נעבור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
8: איפה?
7: בוא נחזור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
8: שם עוד לא היינו.
7: שמתי אותם בבנק.
8: עוד יום, בבנק.
7: בבנק, פינטו, בבנק.
8: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
7: מעשה חמורות?
8: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
7: אתה לא הבנת, פינטו. שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה. זה נקרא עצם לעתיד.
8: עצם למה?
7: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות.
8: כן.
7: בעתיד אתה מקבל עצם.
8: מה?
7: 20,000. 1,500... 20,000, כשהשמש עולה.
8: תגיד לי, אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח? ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
7: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, ואתה מדבר, מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם.
8: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, המשקפיים?
7: מה, אתה מכיר אותו?
8: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, הם משקפיים.
7: למה?
8: קופאי גבוה עם שערות, לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
7: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הקופאי נראה לך חשוד, פינטו?
8: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
7: ומה עם ה-1,500?
8: עליך כסף.
7: מה עליך? אבל אני יש לי...
8: סלמת, חבוב, סלמת.
7: סלמת, יש לי קבלה, פינדו, יש לי קבלה.
8: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
7: והקבלה?
8: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
7: אל תעזוב אותי לבד, פינדו, בחייך, אבל אני, כל מה שיש לי זה 1,500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינדו.
8: טוב, אני צריך לחשוב.
7: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינדו, תחשוב.
8: איפה זה יוצא הבנק הזה?
7: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק, בנק מאוד ידוע.
8: בנק לאומית.
7: לאום, ידוע, לא?
8: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סיידתי אצלו.
7: כן.
8: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
7: סיידת אצלו?
8: לא, אני סיידתי לאחותו.
7: כן.
8: אני דבר איתו, יחזיר לך כסף.
7: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרעיתים זזים, פח נפט, אני שורף הבנק בידות, אין בעיות.

0: חן מדבר מיוחד. חן מלכה, כולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? אלו שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: שלום, שלום.
1: שלום,
0: אל תיכנסו, תיכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום. אני באמת הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תיכנסו בפנים? מי יש לי העונג?
1: אדום מיוחס זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו, סימנטו מלול. פינטו תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום מיוחס, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז, מואיז פינטו. תביא סוכריה, תקרב לפח.
0: סוכריה! בבקשה איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או שבעים. כן, סימן טוב טייח ומואיז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקל עלי.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איזוס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
1: טעה.
0: טעות.
2: טעים.
1: טעה.
0: טעיתם.
2: טעינו.
1: טעה.
2: טעית.
1: טעה. טעה.
2: טעינו.
0: מה הטעות?
1: תספר לו, מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני!
0: לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון כמו כוח, כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון, מזרון זה מסוכן איזו. לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה 7-8 שודדים רעולי פנים.
2: אהלן וסהלן.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש,
0: כן. יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם.
0: זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ, אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: כן, לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל דאגה איזוס, אנחנו עובדים לפני הרחבה. זה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בולינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם הבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אז אבא מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשית?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
1: סמטה?
0: סמטה, שביל.
2: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
1: מנהרה?
0: לא, מנהרה. מנהר.
1: מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם יוחס, שאלה חשובה לי לך, למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אדם מיוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב, וגנב כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה עודרנו. אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים, אנחנו עומדים לפני שיפוצים. הזמנו חלונות מיוחדים משוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נלוסטה.
2: אמרת משוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה, זכוכית מנרוסטה. תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ, בקיר, החור.
0: איזה אתה... אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, אה, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזו סמיוס. כל עובר ושב שחזקה נפשו בחזב יכול לעבור ולקחת לו כאהבת נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת פינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, ייקחו הכסף מהבנק וחור, אני רוצה הכסף,
0: חבור. אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי?
0: לא, תהיה.
2: אל תגיד לי. בלתי אפשרי, פינטו. דבר איתו שאני זורם בקיאת, זורם בקיאת, זורם
1: בקיאת, זורם
2: בקיאת,
0: זורם בקיאת, זורם בקיאת, זורם
1: אדום יוחס, ווידו אבלר קונטי דוס טרס פלאברס.
0: אבלה, כלי.
1: תראה חביבי, אל בן אדם נוקר תוכניותס. אל בן אדם קר אלוס פפלים בחזרה. דם אלוס פפלים נתחפפמוס.
0: לא חבל, יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות.
1: נכון.
0: עוד ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
0: אבל דקה.
2: דקה, דקה, לוס כסף. לוס 1,500 לירוטס. לוס אינדיאס עדבניאדוס. לא קרה בנקוטס, קרה לוס 1,500 לירוטס, להחזיר את זה מתחת למדרונס. לא לדבר פינטו, לא תניס עורף הבנק.
1: בס, דברתי, דס.
2: לא עושה אמון. כבוניטו סוחוס כסף. דקה, דקה, כסף של האבא שלו.
0: רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחת, תנבין. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: דול מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והפקדת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד. בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי, ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח, אני מבקש בחוץ, כן?
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה 3,000 לירות בלי לעשות כלום, פינטו. אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני דבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף הבנק, פינטו, אין בעיה.

0: עושה בחיים כפה? מתורגמנית לשפת סימנים. איזה יפה זה רבותיי. אני רוצה לדעת איך עושים סאדנלי בשפת סימנים. אבל צריך ארוך. איך עושים this is amazing? יש פה בקשה, אנשים מבקשים. אה, this is amazing? טוב. אבל זה, אבל בגלל שזה באנגלית צריך כאילו הפוך, משמאל לימין, לא? כאילו ככה? לא? וואה, זה יפה, אחות, אז את רואים אותך תמיד באלה? בצד?
1: אישי,
0: זה מדהים, כפר, את אוהבת את העבודה שלך, אה? אני רואה שיש בחור... ולקרוא שפתיים, מה, מה, לא, עכשיו חרשים לא יכולים לקרוא שפתיים בגלל המסכות, בטח חרשים, כפר, שהם פספסו את זה.
1: יש כזה עם...
0: אה, יש עם שקוף? תגידי, יש מצב שבגלל שכולם עם מסכות ואנחנו מביאים את עצמנו עם הגבות, אנחנו נלמד לקרוא גבות מתישהו? לא כדאי לך לעבור ישר לקריאת גבות במקום שפתיים? מעכשיו תעבדי על שפת גבות. סודנים! הייתי אחי, אתה יש לך גבה טובה אחי, אתה שאתה אומר משהו זה עם נקודה בסוף. אני אומר אותך אחי, אתה איי איי איי איי. אדוני, אתה נשוי לה? ודאי. זוג נשוי יושבים ישיבה של נשואים. תבין, הוא ישר יושב ככה, שלא ייווצר מצב שיפלט לו חיבוק.
2: מאמי?
0: מה? אין מצב שיפלט לו חיבוק. כמה שנים אתה איתה? 30 שנה, וואו, תרגיל, נשמת לך, יושבת פה מישהי רעה.
2: וואו, איך את שורדת את זה?
0: שורדת כי יש לה גבר מהמם, מה אתה עושה בחיים, אח שלי?
3: מנהל ספרייה.
0: מנהל ספרייה! איזה תירלול, אתה יודע איזה שוש חזק יש לו, אחי? הוא מנהל ספרייה, הוא עושה ש... אחי, אנשים בשקט, אחי, כלבים בשקט, בסדר? מנהל ספרייה? יו, זה יפה, אז אתה כאילו, אתה לא ספרן, אתה ספרן?
3: הייתי
0: היית ספרן, כאילו, וואו, רבותיי, לא יודעת אם אתם יודעים את זה, בן אדם שהוא עולה בדרגה מספרן, הוא נהיה מנהל ספרייה. שזה אתה יכול לדפוק ספרים הביתה בכיף, אחי. כמה ספרים דפקת מהספרייה? בוא. וואו. הוא שהוא צריך דף לקססה, הוא לוקח את האמצע של הספר, רק את הפילה, את האמצע. שם את האמצע של הספר. הוא לא לוקח מהצדדים שהדפים הם דרדלה. כמו אבטיח, תודה רבה. אפילו חיזק לי את הפאנץ', רבותיי. כאלה אנשים אני צריך, זה פאנץ' טוב אחי, זה שלך לגמרי. אדוני הספרן. פעם מה שאני אספר אותו, אני אשמע ברקע. שש, גדול כזה. וואו, איזה, איך אומרים בשפת הסימנים שש? אוקיי. שמח שענית ולקחת את הבדיחה שלי ברצינות. אתה ספרן, אתה מנהל ספרייה, סיסיסם, זה באמת יפה, אחי. וואו, איך מגיע, כאילו, איפה הספרייה? בוא נמליץ, אנשים רוצים עכשיו לקרוא ספרים.
3: רחוק, אם אני...
0: בערד? יש ספרייה בערד? אתה רוצה להגיד לי שאנשים, הרי ערד היא ספרייה אחת גדולה. יש שם שקט כפרת, אתה נכנס, הרי בערד אין שום, הקלישה על ערד זה שזה אוויר טוב לחולי אסמה. תבינו שיכולו להמציא כל קלישה, שזה מגדיל לך את הזין, לא? יכולו להגיד, האוויר בערד מגדיל את הזין, אתה נוסע לערד, בא בא בא בא! לא, מה הם אמרו? זה טוב לאסמטים. אז אתה הולך לערד, ואסמטים שהם מתים משעמום, הם באים בגלל אסמה, והם מתים משעמום, והאטרקציה הולכים לספרייה, שם כפר, מן הספרייה, בואו לספרייה, תראו מה קורה כאן. אנשים, עדיף כבר בחוץ, יש יותר שקט, בכבישים, בערד יותר שקט, תצליח אותי. נראה לי מצינו את הקטע לערד, נכון? לא, שתראו, לפעמים אני עם עצמי, אני ממשיך, ואז מישהו צריך גם לסמן לי קצת, לעשות לי כאלה. שמישהו יראה לי את הדרך. אני גם לא מכיר את הדרך, רבותיי, אני מכיר את הדרך? תקלו עליי, מי יודע מה הדרך? אין דרך, רבותיי! אנחנו הולכים בדרך חדשה, בדרך לא זרועה, בדרך לא צלולה, בדרך בהלאה, אל המרחק, איבא, שם במרחק. ספר שאתה הכי אוהב. יש לך כמה סוטרה?
1: הלב.
0: הלב, זה של מרקות? יש כמה סוטרה בספרי הבערד? באמת? כמה עותקים? זה נראה לי, בא הביתה, תראי באמת. אשתו.
2: אוי, ביי, בוי.
0: אני אומר, אז אם יש לך כמה סוטרה ואתה בערד אין מה לעשות, כפרה, עוברים שם על הקריחה. עושים את התנוחה של המחיר, 189.
4: טוב,
0: יאללה,
4: בוא נראה
0: איך עושים
4: את זה.
0: וואו!
2: היי.
0: כפרה, איפה אתן גרות? בספרייה של עלי בבא? בערד זה... מה זה? מה זה? אתם עליי, נשארתם עם אדום, עצמתם את כל הבגדים, את השיער, הכל באדום. מה העניינים? חוד שלי. איפה אתם? מה, מה, מה תרלו לזה? מה, אתם בסרט, אתם בחג שבועות, איפה אתם? הם כפר הקדימו את החג, הם כבר רוצות שיגמר הקורונה.
2: אנחנו בשבועות, כבר התחלנו חיים חדשים, הן סלנו על כתפנו, הבאנו בקורים מגזרדה.
0: אז תרלו לזה, זאת כפר עם הסרט של הפרחים, וזאת כפר התחשמלה הרגע בשיער. שלום בנות.
4: יש להם הולדת.
0: כן, כן, הבנתי שיש להם הולדת, והיא לא... היא לא הכניסה את הפרחים הביתה בגלל הרוח.
2: מה, דנית הזאת לא תחזיק מעמד, אני אשים אותה פה.
0: שלום, איפה אתן גרות, בנות?
4: אני באתי לבקר אותה, זאת אמא שלי.
0: כן.
4: בתל אביב.
0: טוב, איזה חמודה.
4: היא מאוד מתרגשת.
0: כי נכון, כי הצמחים על הראש שלנו פוטוסינתזה לעצמם. הפרחים עושים
2: אני אוויר
0: נכון כי פה כל הפרחים כפרה תראה את האימא עם פרצור של
2: אמרתי לך שהפרחים ימשכו צומן אני כל הזמן אנחנו נארגן לך מישהו מה את מעד תראי את הפרחים
5: קוראים לך איך קוראים לך תקשיב טוב טוב אני משלך
0: מה?
5: תימניה כמובן
0: תימניה, כן מנהגן
5: רואים את זה, לא? אני אוריד את הפרחים עוד מעט
0: לא, אל תורידי, נשאר את שרית זה יפה
5: לא, לא, לא, אתה יורד עליי בגלל זה
0: לא? אני יכול לרדת על נסיכה קודם כל, אחות את מהממת מה עושה בחיים?
4: אני
5: היא גרפיקאית,
4: אני
0: מנחה
4: סדנאות ציור.
0: רבותיי, מנחה סדנאות ציור, ויש לנו כאן מורה לאומנות שגרה בערד ונוסעת כל הזמן לבאר שבע. קודם כל, האם היית עושה כזה מאמץ, נוסעת מערד לבאר שבע כדי ללמד אומנות?
4: יש מצב.
0: בבקשה. האם את יכולה לתת לנו איזה משהו, איזה טיפ לציור, ואנחנו נספר את זה לה, והיא תנחה. בתור מנחה היא תספר את זה לכולם. היא תהיה הראוטר של הטיפ שלך. בבקשה.
6: אני תמיד נותנת את הגבולות של המשימה, ואז אני אומרת
0: לילדים,
6: ותפרצו אותם.
0: וואו! This is amazing. את שמעת מה היא אמרה?
4: לא.
0: אני נותנת לילדים את הגבולות של היצירה, ואני אומרת להם, עכשיו תפרצו אותם.
4: נכון, נכון, אני גם אומרת
0: זה, תגיע, את עכשיו לקחת המשפט לקחת המשפט לעצמה
2: זה נכון, אני גם אומרת את זה רגע, לגבולות של היצירה, מה לעבר?
0: להגביל את הגבולות של היצירה אמא עוזרת לה ולפרוץ אותה
2: את מה?
0: את הגבולות
5: תקשיב, שחר, תקשיב
0: וואו, אז אותי פידו, לפחות יודעת איך קוראים לי, שזה טוב לפני זה, תזכיר לי איך קוראים לך בעל הבית כן, מה, מה?
5: רגע
0: כן.
5: בגלל שאתה שמת אותי פה והעלית אותי במסך, אז אני מזמינה אותך לעשות אותך יפה, אוקיי?
0: כן. מה זה?
5: אני עושה שינוי בפנים.
0: את עושה
4: קוסמטיקאית.
0: בוטוקס וכאלה?
5: כן.
4: לא, קוסמטיקאית.
5: אני קוסמטיקאית של בורא עולם.
0: אה, נראה לי שזה מאוחר מדי אצלי. לא, כבר המוצר יצא. זה לא ש... זה מאוחר מדי, זה שמה, זה היה צריך להיות... נראה לי איכשהו...
5: תקשיב, קטורזה גם בא אליי, רק שתדע.
0: מה?
5: קטורזה בא אליי גם.
0: ותראי איך הוא נראה. זאת הדוגמה, עם הפרזנטה שלך זה קטורזה, כפרה, היא צריכה לתת דוגמה יהודה לוי.
7: מפרסם מסכות
0: תודה, וגם מפרסם מסכות כתור זה, תבין כמה זה לא עובד היה לי דייט רביעי השבוע שעבר עם מישהי שהיה לי את השלושה דייטים גרועים לא יודע אם ראיתם ביוטיוב הדייט, ראית את זה? בוא נענה, סליחה כן, הדייט הראשון זה עשינו סקס בחדר של הילד שלה כי הוא נרדם בחדר שלה ברמות שמחם שאחרי זה באתי הביתה ועוד הורדתי נעליים, היה לי לגו בנה כמו חזיק וחזרתי מהים בדייט השני עשינו אצלי ניסיתי להכין לה אורז, רק שמתי אורז אחד שאתה הכל אכלנו כפר המזון באיכילוב שנינו כפר אוכלים מזון של איכילוב דייט שלישי ניסיתי להכין לה מוקפץ מוקפץ? לא עבד תודה, וואי, אנשים עוקבים סליחה? זה כמו נטפליקס דלג על הכל מצחיק אחי דלג על כל הקטעים הקודמים הדייט הרביעי היה הכי גרוע מכולם. רבותיי, לא יודע מה יש לי בקרמה איתה. היא אמרת לה, בא לך לבוא אליי, דייט רביעי, אמרה לי כן, אבל אני אביא את המזון. אני אביא נשנושים, אל תכין כלום, כי אתה לא יודע להכין כלום. אמרת לה, סבבה. חיכיתי את זה בבית, הבחורה הגיעה, בלי מזון, היא נכנסה, אני רואה שבין שהוא מגיע מזון, אין מזון, אין מגש פיצה, אין כלום. אמר לה, אה שמה, מה לא, אז אנחנו רעבים. היא אומרת לי, הבאתי שתי עוגיות. עוגיות. יש לה חברה שיש לה שמן קנאביס רפואי, אז היא מכינה עוגיות. אין לה מה לעשות עם השמן, מכינה. אמרה לי, הבאתי לנו שתי עוגיות. אמרת לה, נשמה, אבל מה נוכל, אנחנו רעבים. אמרת לי, זה אוכלים על בטן ריקה. הכל בכיף, ולא ידעתי, שמנו את השתי עוגיות במיקרו על 10 שניות, ככה להניע את ה-THC. 10 שניות, מציב, אני אוכל עוגיה, היא אוכלת עוגיה. הכל טוב, דייט, התחלת הדייט מושלמת, אנחנו על הספה בבית, אני והיא נקראים, בלי נטפליקס, בלי טלוויזיה, אני והיא ככה, והיא עושה. נקראים, אחרי 5 דקות, כזה יש התדרדרות, זה מתחיל מזה שהיא אומרת לי,
2: איזה מטורפת היא, איזה עוגיות היא עשתה לנו, אה?
0: אחרי עוד 5 דקות.
2: איזה מטורפת, כמה היא שמה?
0: אחרי 5 דקות.
2: אני ארוג אותה. אני אזיין אותה, אני אומר לך, אני אזיין אותה.
0: רק ממלמלת.
2: אני אזיין, אני עורקת אותה, אני אזיין.
0: שני טרוקים על הספה.
2: אני אזיין אותה.
0: אחי עושה, כאילו יש לה מחר אודישן ליום שישי ה-13.
2: אני ארוג אותה, אני ארצח אותה, אני אזיין אותה, אני רוצחת והורגת אותה.
0: אחי, אני יושב, אני לא יודע מה קרה לי, ואני בחיים לא הייתי כזה מסתול, לא יודע מה, אני לא בן אדם סטלן, והשמן הזה נשאר לי בקיבה, הרג אותי. אני יושב על הספה ואני לא מדבר, אני חושב שאני מדבר, אני גם לא יכול לשאול אותה, את מבינה? כי אני לא יודע אם אמרתי את המשפט. יכול להיות שאמרתי אותו בלב, אז אני לא יכול להגיד לה, את הבנת מה אמרתי? כי לא יודעת אם אני בכלל אמרתי אותו בחוץ. אני חושב על הסבא, אני אומר, יו, אני גמור, לא יודע למה לקחתי את הדבר הזה. ואמרתי, לא נורא, אני אביא גלידה. הלכתי למטבח, הבאתי גלידה, אמרנו, נאכל גלידה. היא ניסתה לקחת כף גלידה, נפל כל הגלידה על השטיח. אמרת, אדגי, אני אנקה את זה. הלכתי למטבח ושכחתי למה הלכתי למטבח. אני במטבח, למה באתי לפה? שתיתי מים וחזרתי? דרכתי על הגלידה. אחי, אני יושב ליד השנינו שבורים.
2: אני
0: רואה אותה,
2: אני
0: אזיין אותה. הדייט הכי גרוע מיקום.
2: אזיין אותה.
0: הסתכל, פתאום אני רואה שהיא נעלה עקב. כשהייתי במטבח היא לבשה נעלה עקב, אמר לה, למה?
2: היה לי קר, תקשיב לה. אני
0: אזיין
2: אותה ואני הורגת את זה. בוא נצא למרפסת, אני צריכה אוויר.
0: כשאתה חייב אוויר, כשאתה מסתול מדי, אתה חייב. אז אמרתי לה, טוב, אני אלך להתלבש למרפסת. הלכתי לחדר להתלבש, אחי, התלבשתי כאילו אני נוסע לכנרת, משהו אחר, משהו ללוקשן אחר. יוצאים למרפסת, אני והיא, אני מחבק אותה מאחור, אנחנו שני מסטולים, אחי, בחיים נעשיתי כזה דבר, מחבק אותה והיא רק מלמד.
2: אני אזיין אותה.
0: ואני אומר לה, אני גם אזיין אותה, שנינו כאילו. ופתאום היא אומרת לי,
2: יו, תראה איזה פרפר יפה, אחי.
0: פרפר זבוב, אחי.
2: איזה פרפר?
0: וזה זבוב, אחי, אחרי 2 שניות, גם אני, יו, איזה יפה הפרפר הזה. ואז הזבוב התחיל ללכת לי על היד, אמרה לי,
2: יו, זה נעים, אתה חייב שהוא ילך לך על היד?
0: אז אני שם את היד ליד היד שלה, משכנע את הזבוב, קפוץ אליי גם כן, תעשה גם עליי ככה, שגם אני ארגיש, אחי. שנינו שבורים ברמות שאני לא יודע מה הלוז, אני באמת, אני בחיים לא הייתי ככה, ואני, איך אני יודע שאני הייתי שבור? כי אני לא זוכר בדיחות שאמרתי לה, בדרך כלל שאני מסתול, אני זוכר את הקטעים, אני זוכר רק 2 קטעים, על הפרפר, כי דיברנו על פרפרים, שפרפר זה החרק הכי נאירוטי שיש, נכון? הוא אף פעם לא יושב, הוא כזה, אני זוכר. חודש שלם הוא הכין בקט ליסט בתוך הגולם, ויש לו רק יום לחיות, אני הולך לסופר, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ובגלל שהלכתי ככה, פחדתי ליפול, אז הלכתי כמו פינגווין. למה פינגווין הולך? פינגווין תמיד נראה שהוא הולך ככה, כאילו הוא בא לעשות פיפי. הייתי אחי, הוריד את המכנסיים, את התחתון, פתאום מישהו בא והוא אמר... וזה הכי גרוע להיות פינגווין ערום, כי הוא לא יכול להסתיר את הבלבל, כי הידיים שלו לא מגיעות. וזה תמיד הוא הולך אחי, או... אז יכול להיות שני אלה. ואז חזרנו לבית, אנחנו חושבים על הצפה, אני והיא, אחי, אני לא יודע מה קורה, בחיים לא הייתי כזה מסתול, כי אנחנו שומעים שירים, איך אתה יודע שאתה מסתול? שהשיר, שירים עם שאלות, מכניסים אותך לבלבלות. שמנו ביוטיוב שיר, ובלילות מי מחבק את הגוף שלך? ואני עם עצמי ככה, מי מחבק אותה? אחי, אני פתאום מתחיל עכשיו על השיר, מי מחבק אותה בלילה, אחי? ואני שבור, אני לא יודע מה לעשות, ואז נרדמנו קצת, 7 בבוקר היא קמה, תזמין לי מונית. אמרת רק 7 בבוקר, לא אפתור לי.
2: אני הולכת לזיין אותה. אני הולכת לזיין אותה.
0: הוא רצה מהבית עם רצח בא אליי.
2: מה אני הולכת?
0: מזיין אותו. זה היה דייט הרביעי הכי, הכי גרוע ever. יותר גרוע מזה לא יכול להיות.
7: עזרא דיירקט, גאים להציג.
8: למה מי אתה הזבל? יאללה, אוף, אוף, אוף, אוף לי מהעיניים. אמר הנמר. או-או, בכלל, בכלל לא מתאים הדיבור שלך, ענתה לו אפייה. וזה הייתה אפייה שווה.
7: קלטת קוקו לילדים.
8: ואז הם התחילו מכות עד העצם, היום, הזה.
7: אגדות, סיפורים ושירים לגיל הרך.
9: גשם טפטפטוף, גשם טפטפטוף, נקפוץ בשלוליות נעשה שפריצים. גשם טפטפטוף, סולו קלידים. גשם טפטפטוף, גשם טפטפטוף,
7: קלטות מדליקות עם כל הסיפורים שאהבנו.
8: היו היה יער, וביער היה דובי, והדובי הזה עשה לכולם זובי, בגלל זה קראו לו דובי זומבי. היה הולך, עושה זובי לפה, היה הולך, עושה זובי לשם, זובי דובי.
7: הילדים צופים בקלטת ונותנים שקט להורים.

0: שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמידי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול בעוד תוכנית של שירים ושערים. בדור האקווריום מחכה לכם שוש עם כל להיטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החפ, הטופ והפלופ. היי שוש. כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל, מחזור שבסיומו נדע מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים. ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים המשחק המרכזי השבת, הדרבי התל אביבי הגדול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לפני כ30,000 צופים. הלו בלומפילד. הלו בלומפילד?
1: בלומפילד.
0: רבותיי, יש מישהו בבלומפילד? כן, ועד שיחודש הקשר עם בלומפילד, נעבור לכפר סבא.
2: כאן משה אוחנה מכפר סבא.
0: כן, משה, איך האווירה בכפר סבא?
2: כפר סבא נראית רעננה, וזאת אפשר היה לחוש כבר מהרצליה. האווירה כאן מתוחה מאוד, ואני מרגיש שאפשר לחתוך את האווירה בסכין. לחתוך, עמי?
0: לא, לא, אל תחתוך לפני שתאמר לנו מה הם ההרכבים.
2: ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתון, יהודי, נפילין, יחומני, בשר, שוורץ.
0: שוורץ?
2: הכוח זה תנן מוים פגימום, אבל מוים שוורץ, מוים קורדום, מוים גולד, מוים ביר, מוים בשר, זכנון.
0: אוקיי, תודה לך.
2: תרצה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר.
0: כן, נודה להם יותר מאוחר. ברגע זה יש עידוד מבאר שבע, נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
3: כאן חיים והקנים מבאר שבע.
0: רגע, אתה נשמע רחוק, חיים.
3: מה?
0: אתה נשמע רחוק, חיים.
3: אני בבאר שבע, עמי.
0: אני יודע. איך אני נשמע?
3: אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע?
0: אתה משוגע בחום הזה? ומה בבאר שבע?
3: ובכן, באר שבע לבשה חג.
0: עצר לי חיים, כי אני חייב לקטוע אותך.
3: למה? אבל באר שבע לבשה חג.
0: לא, לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית, ונעבור למגרש ימקה בירושלים.
4: כאן יוסף קטמון, מגרש ימקה בירושלים.
0: כן, כן, מה נשמע בקטמון ימקה?
4: ממש ברגע זה, עמי, בעודי מדבר אליך, מכסה עשן סמיך את המגרש כולו.
0: מה, עשן אמרת?
4: עשן אמרתי, כן.
0: מהו מקור העשן?
4: עם תחילת המשחק נזרק רימון עשן אל אמצע המגרש על ידי אחד האוהדים הזועמים.
0: מה אתה זך? מה עושה המשטרה בנידון?
4: המשטרה מנסה לפזר את העשן.
0: ומה עושים הצופים בינתיים?
4: מפזרים את המשטרה.
0: מעניין, מאיפה אתה מדבר אליי?
4: מבור הביטחון, למה?
0: טוב, אני מציע שתישאר בבור, יוסף.
4: כן, תרשה לי רק להודות הטכנאי שדחף אותי לבור.
0: נודה לו יותר מאוחר, אני רואה שיש לי שוב עיתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי השבת. הלו!
5: הלו!
0: בלומפילד?
5: הלו, זה בלומשטיין.
0: סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם בלומפילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה. במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. מה שמוכיח לנו שבין שלושת הראשונים יכולים להיות רק שלושת הראשונים, ולא מכבי תל אביב שנמצאת במקום אחר, ולא בין שלושת הראשונים. רבותיי, ועד שנדע היכן נמצאת מכבי תל אביב, אני רואה שיש לי איתות עצבני מאוד מעכו, נעבור לשם, נשמע מה בעכו.
4: כאן זוהר אלול מעכו.
0: אהלן זוהר, מה קורה שם?
4: ממש ברגע זה נפל שער.
0: יופי!
4: שער שהובקע בביתה קשתית אדירה.
0: כן.
4: שער שכמוהו לא ראתה העיר עכו מאז הבקיע נפוליאון בונפרטה את שערי חומות העיר יריחו.
0: יופי, מי הבקיע למי?
4: אלפי הצופים מעיפים מרוב שמחה את ארתיקיהם, קרטיביהם ושכניהם אל השמיים הכחולים, ומכסים אותם כפתיתי שלג דאשתקד.
0: כן, זוהר, מי הבקיע למי?
4: עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר על אותה בעיטה אשר חזו עינינו ברגע זה, בעיטה אשר תשנה את פני מדיניות הכדורגל בארצנו.
0: זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הפקיע למי?
4: וכאן זוהר אלול המחזירכם חנוק מדמעות אושר שמחה וגיל לאולפננו שבתל אביב.
0: רגע, זוהר!
4: אני חנוק, עמי.
0: תחנק, אבל תגיד לי מי הפקיע למי?
4: וכאן זוהר אלול המחזירכם לאולפננו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף. שתיהן שוכנות לחופים.
0: שיר.
4: שיר. חופים הם לי.
0: ילדים זמרה, אבל לנו יש שוב את באר שבע. נשוב לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם עכשיו.
3: כאן חיים והקנים מבירת הנגב.
0: כן, חיים, כן, מה קורה שם?
3: עמי, אתה לא תאמין, אבל בדקה 88 קרה כאן הבלתי יומן.
0: מה קרה?
3: הבלתי יאומן.
0: מה אתה שח?
3: מימוני, החלוץ המרכזי של באר שבע, הבקיע שער למכבי רמת עמידר.
0: מה הייתה הדקה?
3: הדקה היא, כפי שאמרתי, 88. וואו. אם זיכרוני לא מטעני, זו פעם ראשונה שמימוני מבקיע שער בדקה ה-88. האם זכרו לך מקרה דומה לזה, עמי?
0: איזו דקה, חיימקה, איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה 60 שניות גורליות. מעניין לכם כמובן, זכו לי שבדיוק לפני שנה ו-10 דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה, באותו כדור, אבל אז הדקה הייתה 87.
6: נכון.
0: ולא כמו במקרה הקלאסי שלפנינו שהדקה היא... מה הייתה דקה אמרת?
3: 88.
0: איזו דקה, מעניין לכם, איך הגיבו הצופים באותה דקה?
3: עמי, זה היה ממש מחזה מרהיב.
0: כן.
3: כל הצופים קמו על רגליהם, וכאיש אחד כיוונו את שעוניהם לאותה דקה.
0: איזו דקה, והדקה הייתה אמרת?
3: 88.
0: כן, אין לי ספק רבותיי, אין לי ספק, מימוני ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך.
3: לא, עמי, ברגע זה שרק השופט בסיום המשחק, לבקשתו של הכוון, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור.
0: רק מהר משאנחנו קרבים לדקה, לחדשות.
3: כן, בבקשה. מר ליימן, אנחנו קרבים לחדשות? בבקשה.
4: אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות, והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת, צופים יקרים, אם אפשר, קצת מלפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה, כל מיני פטרוזיה, דברים ככה שיהיה.
3: כן. שמעת מכם?
0: כן, כן, שמעתי. שמעתם גם אתם צופים יקרים. באמת, אם אפשר קצת לגוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו... לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה, רבותיי, תחזיקו אצבעות שהשגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו?
5: הלו?
0: בלומפילד?
5: תגיד לי, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה?
0: מי זה?
5: זה בלומשטיין, בלומשטיין!
0: אז זה לא בלומפילד.
5: מה זה בלומפילד?
0: בלומפילד זה מגרש כדורגל.
5: תגיד לי, חבוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל?
0: לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש עם קבי ירושלים קטמון.
2: כן?
0: האם העשן התפזר?
2: מה?
0: האם העשן התפזר?
2: עמי, העשן אמנם התפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם, ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו.
0: מה הן הדרישות שהעמידו?
2: אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה, אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזו, עמי.
7: קולמבו!
2: תסלח לי.
7: את הסלעים!
2: אוהד, תסלח לי. מה הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים?
8: אז ככה, אנחנו רוצים לקבוע מי יהיה השופטים. אם לא, אנחנו החלטנו לשרוף את המועדון.
2: כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם?
8: למה למנות? כשאני יכול לספור לך אותם.
2: בבקשה, מנה.
8: מה?
2: ספור.
8: אז ככה, אנחנו רוצים 15 ניצחונות בשנה מינימום.
2: 15?
8: כן, אם לא, נשרוף את המועדון. כן. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתמיד מי יהיה שחקנים, מי יהיה המאמנים, מי יהיה תוצאה ומי יהיה מזג אוויר.
2: ואם זה לא יינתן לכם?
8: אנחנו נשרוף את המועדון.
2: תגידי, למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
0: יוסף, תשאל אותו מעניין, למה הוא חושב שזה מגיע להם? יוסף?
2: שאלתי, עמי, זה בדיוק מה ששאלתי.
0: כן, אז סליחה, בבקשה.
2: למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
8: אני אגיד לך, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, בסוף זה אנחנו שאוכלים את החרה.
2: אני מבקש ממך, זה שידור חי, כן?
0: יוסף תומלו, זה שידור חי, בבקשה.
2: אמרתי לו, עמי, זה בדיוק מה שאמרתי. לא שמעת, זה שידור חי, כן?
8: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: מה הוא אמר?
2: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: יוסף, אני מבקש אותך, זה שידור חרה. זה שידור חי.
2: איזה עוד דרישות יש לכם כאוהדים?
8: אז ככה, אנחנו כאוהדים גם דורשים שיהיה לנו שיקון.
2: שיקון?
8: שיקון אמיתי כמו שמגיע לאוהדים אמיתיים, וגם שיהיה נציג האוהדים בכנסת. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו.
2: בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח?
8: מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות.
2: שלוש, כן.
8: מה שלוש? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. שלושה קבוצות לקחו את השופט מן הערובה, שלושה קבוצות עשו את נחלו תועלים על המגרש, ושלושה קבוצות שמה שורפים את המועדון.
2: תגידי, למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
0: יוסף, תשאל אותו, למה הם תמיד שורפים את המועדון?
2: בסדר, עמי, אני אשאל, בסדר, 100%. תודה, אני אשאל, 100%. למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
8: אני אגיד לך, המועדון הוא בנוי מעץ, ועץ נשרף מהר.
0: מה הייתה הדקה?
2: איזה דקה, עמי, בחייך פה, כל דקה נשרף מועדון, ותעזוב את השעון, עשה לי טובה. איזה עוד דרישות יש לכם?
8: אנחנו דורשים מועדון.
2: מועדון?
8: כן, כל המועדונים ההם נשרפו, רוצים מועדון חדש.
2: בשביל מה?
8: בשביל שיהיה מה לשרוף.
0: צר לי רבותיי, אני חייב לקטוע אתכם.
4: אני תרשה לי רק להודות
0: כל לטכנאים, אני יודע, נודע להם יותר מאוחר ברגע זה יש איתות מבאר שבע. נחזור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
3: כאן חיים וקנים מבירת הנגב.
0: חיים כמהר, מה התוצאה?
3: התוצאה היא ממש...
0: צר לי, אני חייב לקטוע אותך, כפר סבא על הקו.
3: כאן כפר סבא.
0: רק רגע, תמתינו רבותיי, יש איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה. הלו? בלומפילד?
5: לא, זה בלומשטיין.
0: לך לעזאזל בלומשטיין. טוב, נחזור לנתניה.
3: כאן יגאל שוק
0: מנתניה. רגע, יגאל, שוב, איתות מבלומשטיין. הלו?
4: הלו?
0: בלומשטיין?
4: לא, זה בלומפילד.
0: סליחה, טעות.
3: יכול להודות לטכנאים?
0: תודה. על עוד דבר?
3: עמי, אני יכול פה להודות לטכנאי?
0: תודה.
3: אני רוצה להודות לטכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. תודה לך, דוקטור.
0: רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה להודות לטכנאים? ובכן, להודות לטכנאים פעם ראשונה, זוכרים פעם שנייה, זוכרים פעם שלישית. בינגו, ונחזור לעכו.
4: ומי בעכו?
6: זוהר אלול, בעכו.
4: כן, זה היה רגע האמת שספורט הכדורגל.
0: וכאן עוד תוכנית של שירים ושערים הגיעה לסיומה.
7: תן לי שאני אדבר איתם, אתה אל תפתח את הפה. הבנת אותי? מי פעת? שוק אמר, מי פעת? בואי תזהי פעת, ג'ור הפתוחה. הנה זה כאן.
9: אבל זה חורבה, זייצ'י.
7: חורבה.
9: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
7: אל תהיה ילד, שוק אמר. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
9: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
7: אני אשבעת לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
9: נובע.
7: אז אנחנו נכריז שאחרי הבחירות אנחנו

0: Μα, τένα ζε μάντσο, να γάει μάι τσέμουσα.
1: Μάντσο?
0: Μάντσο, μα θα με τυπαλέ. Μη γατσίτα σε γιαγκούρ με χωβάκαζο. Χάτ με σεν πλάτο.
1: Αδό μάντσο? Αδό μάντσο?
0: Α, τα ρε, αμάντελ χασί τσέμουσα μάτσο. Καλό μάντσο, σέρτσεχ. Τα ζεχέρωτη, ετζάιξιχ.
2: אתם באתם בשביל הצילומים של החירבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות שלכם.
0: הכל טוב. תכיר בבקשה את מר צוקרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
1: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
2: כן. כמה?
1: מה כמה?
2: כמה כסף?
1: נו, דובר שזה ללא תמורה.
2: לא, בטח, ללא שום תמורה כסף. כמה כסף?
0: יהיה בסדר, משהו. אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
2: אני עוד יותר חנוק, אדון זייצ'יק. אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחירבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
1: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף,
2: זייצ'יק. איך לא יעלה? אני יש לי הוצאות, לא?
0: יהיה בסדר, אני שלום לך, אל תדאג, כמה אתה רוצה?
2: 15,000 לירות.
1: אתה השתגעת?
0: שוכרמן, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת?
2: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
0: אבל הנה מה אנחנו רוצים בסך הכל, זה כמה צילומים קטנים של החורבה.
2: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
1: אבל 15,000?
2: גרוש לא פחות.
0: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
2: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
1: אתה השתגעת?
0: שוכרמן, איך אתה מדבר אליו?
1: אתה השתגעת?
2: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
0: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
2: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות? כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
0: כל הכבוד.
2: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים? אצלי ג'וק זה ג'וק. חוץ מזה, אתם רוצים את הילדים רזים רזים?
1: רזים וחברים.
2: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
0: אלה מה, 17,000.
2: 20,000, גרוש, לא, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם. אנחנו עובדים 4 שנים ביחד. עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות. תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
0: דלת וו יוד נון.
2: דוואווין.
0: יהיה בסדר, אל תדאג. אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
1: זייצ'יק, המפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
2: לא תוכל לעמוד שתשב, אני יש לי הוצאות.
0: שוכרמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. תכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
2: בסדר.
1: מנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
2: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
0: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
2: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.
1: נו.

0: דוקטור פליישר, דוקטור פליישר, מבקשים אותך לחדר ניתוח. אחות קריסטינה, אחות קריסטינה, דוקטור פליישר מחפש אותך.
1: דוקטור פליישר.
2: אוף, זה קריסטינה, אני מחפש אותך. תאמרי לי, איפה זה, קוראים אותו, חמרה?
1: החלפתי לו הרגע אינפוזיה.
2: עוד פעם החלפתם אינפוזיה? בדרך זאת הוא יגמור לנו את כל הסטוק. תשליחי אותו מיד לאחד הלופים, בבקשה.
1: חמרה שמעון,
0: אחות קריסטינה מחפשת אותך.
3: נשבענו זה לזו ברגע של חולשה, שאם זה ייגמר נשים בקבוק אחר. אני יודע
2: שימה, יש חתימה של אבא לי?
3: עוד לא, דוקטור.
2: מה זאת אומרת עוד לא?
3: הוא לא חתם.
2: אני לא מבין, כבד שלך סמרטוט, חרוס מאלכוהול, ואתה אומר לי עוד לא. מחר בבוקר אתה נכנס לניתוח השתלה. וכדאי לך שבלי חתימה של אבא אין ניתוח. אז בבקשה ממך, איפה אבא?
3: אבא שלי בדרך.
2: אבא שלך בדרך. תודה רבה לכם. למה אתם מחכים? למה? שאני אהיה יותר צעיר? שידיים שלי יתחילו לרעוד?
3: שיש בעיות עם אבא שלי.
2: זה בעיות, אני כבר הסברתי לכם שהשתילו אצל בן אדם לב של בבון.
3: נכון.
2: אז מה אתם עושים עניין מכבד?
3: מזה שאתה הולך לשתול לי כבד לא רגיל.
2: מה לא רגיל?
3: איזה כבד אתה הולך לשתול לי?
2: כבד אבז.
3: מה רגיל?
2: מה לא רגיל? אחרי לב בבון? באמת, שמעון, תסתכל על עצמך. הרי אתה לא יכול להמשיך לחיות ככה עם אינפוזיה של ערק ישר לברידים.
3: למה לא?
2: כי פה זה איקילוב, לא קרמל מזרחי.
3: אבל אתה יודע שאבא שלי הוא מהדור הישן, אבא הוא מדורי דורות. הוא ישמע ניתוח, הוא יפוצץ לך בית חולים.
2: אני רואה שאנחנו מדברים לקיר. תדע לך, הניתוח שלך אי אפשר לדחות אפילו ביום אחד.
3: למה לא?
2: ככה. כי אני הזמנתי למחר בבוקר אמצעי תקשורת. טלוויזיה.
3: טלוויזיה?
2: נו, על מה אני מדבר איתך כבר שעה? מחר בבוקר אחרי בבון אתה תהיה בן אדם הראשון בעולם עם כבד אבז בשידור חי. ואז אם ניתוח יצליח כמובן, אני יוצא לצל מוניה ואומר לנושות, רבותיי, צעד קטן לחמרה, צעד גדול לאבז, לדוקטור פליישר, ראשון בעולם.
3: אבל אתה לא אמרת לי שיש לכם ניסיון קודם בזה?
2: בוודאי שיש, על אבזים.
3: על אבזים.
2: מה כבר הבדל?
3: יש הבדל.
2: מה זה אבז?
3: אבז, ציפור.
2: נכון, חמר, הציפור, ציפור קצת טיפש, קצת מטומטם. לי נראה שאתם תסתדרו מצוין.
3: בעיה, אבל אבא שלי הוא לא יסכה, הוא יפחד.
2: מה יש לפחד? מה סיפרת לאבא על פופוביץ'ה?
3: מה איתו?
2: הנה, הלך לי ניתוח השתלת שערות נגד קרחת, בלי בעיות.
3: ומה שלמה?
2: מצוין, השתלה אצלו עברה באופן יוצא מן הכלל.
3: יופי.
2: זה הבן אדם שעיר מעל המסוער. מה קרה?
3: אבא שלי בא.
2: הוא שיחתום והיידה להשתלה.
3: אני אדבר, הוא יחתום.
2: תזכור, אתה תהיה סטאר בטלוויזיה, ככה כמו סואלן.
1: מי זה המג'נון הזה, אה? עושה לי חתימה טובה ואנחנו ערב חנוכה, אה?
3: עזוב, אבא. עזוב אותך, זה בדיחות של רופאים.
1: מזל שהוא לא רופא.
3: הוא רופא, אבא.
1: זה רופא?
3: כן.
1: טוב שלא שלך.
3: שלי.
1: לא, הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון. מה נשמע?
3: יופי, אבא.
1: כן, יופי.
3: על הכיפה.
1: על הכיפה.
3: 100%.
1: לא כל כך.
3: ככה.
1: חרה. הלוואי על כולנו. למה, משהו מדברים במזרונות, שמעת?
3: שמעתי אותם אומרים לא נותנים לשבועיים.
1: למה? לא שילמנו קופת חולים לכל השנה? תגיד לי, מי צריך לדבר שאני שובר עליו שולחן? הכל פרוטקציה
2: שלו.
4: רגע, תן לי.
2: אני רואה שאנחנו מבזבזים זמן לשם. נעים מאוד מלכה מרה, שמי דוקטור פליישר. תרשה לי לדבר לך. בינינו, תדע לך מצב של בן שלך בחירה.
1: כן, הוא סיפר לי.
2: מה הוא סיפר לך?
1: שלא נותנים לו שבועיים.
2: אם נותנים לו שבוע, שיחתוב. כבד שלו סמרטוט. תדע לך, יש לו גם הפטיטיס וגם היפוכירוסיס.
1: בחיית רבה. ממה זה בא לו כל התיאודורקיס הזה?
2: מארקיטיס וקוניאקיטיס.
1: ככה סתם? מה אתה אומר?
5: אבא, תביא נגימה.
1: אסור לך לערבב, מה אתה מדבר?
2: אני רואה שזה מוכר לך כל החרטטיטיס הזה.
1: ערקיטיס חרטטיטי? לא, זה טוב, זה הורג את החיידקיטיס, זה לא מסוכן.
2: זה לא מסוכן, מר חמרה? אתה יודע מה זה? זה אינפוזיה זחלבי. זה מביא מלבנון. אתה יודע מה זה לעבור את האבלי בשל זחלבי? צריך להיות אבלי בשל זה.
1: שולחים אותך לבנון, שמעון?
4: לא, לא, פתרום, תן לי...
2: לא, לא, אנחנו קצרים בזמן, ואני עדיין לא הצלחתי לתפוס תורם.
4: הוא יחתום.
2: שיחתום והיידל השתלה.
4: בסדר. הוא נחמד.
1: הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון.
4: הוא הכי טוב שיש, אבא.
1: שמעון, למה לא ניקח אותך לסלי בבא? יעשה לך איזה קומפרסים עם נענע, אולי ירשום איזה קמיה.
4: אבא, מה אתה מדבר איתי על סלי בבא כשאנחנו חיים בתקופה מודרנית? אנחנו חיים במאה האחרונה. אתה מדבר על סלי בבא כשהוא מדבר על ניתוח.
1: ניתוח?
4: כן.
1: שמעון, תוריד את הבגדים המפחידים האלה, תלבש את הפיג'אמה ויאללה הביתה.
4: למה?
1: הבית חולים הזה לא מוצא חן בעיניי.
4: לא נכון.
1: וכשאני אומר לא מוצא חן, אז זה לא מוצא, שמעון.
4: אבא, אתה זוכר את פופוביצק?
1: אני לא מכיר אנשים עם שם כזה.
4: פופוביצק, הפקד מדיסקון.
1: הקריח.
4: הקריח.
1: אז תקיד הקריח, מה את אומר לי פופוביצק? מה איתו?
4: שכב פה מיטה על ידי.
1: ברמינן, מת, אה?
4: לא מת, מה פתאום? הלך לניתוח השתלה.
1: איזה ניתוח?
4: משתילים לו שערות נגד קרחת.
1: משתילים לו על הראש?
4: כן, ודוקטור פליישר אומר, הניתוח הצליח לוקס.
1: תודה לאל, אבל מה זה עניין שלנו?
4: אז קראתי לך שתחתום.
1: על מה לחתום, שמעון?
4: שאתה מסכים להשתלה.
1: אבל אתה אין לך קרחת, שמעון.
4: נכון, אבל אתה...
1: משתילים לך קרחת?
4: לא, מה פתאום?
1: אז מה עושים, שמעון?
4: משתילים לי את השוסמו, את...
1: את הבקבוק?
4: לא, מה פתאום?
1: אז מה עושים?
4: כבד.
1: לא נכון.
4: נכון.
1: כבד עם השורשים?
4: כבד קומפלט, אורגינל.
1: אה, וככה משקים את זה עם הטפטפה הזה, אה?
4: כן.
1: יאללה הביתה, שמעון.
4: למה?
1: לבן שלי לא ייקחו חלקי חילוף מבר מינן.
4: זה לא מבר מינן. זה לוקחים מתורם חי.
1: חי?
4: חי.
1: חי?
4: חי.
1: אתה רוצה להגיד לי שיש איזה בן אדם זר שאנחנו לא מכירים, שהוא מוכן לתת לך את הכבד שלו?
4: זה לא בן אדם זר.
1: זה מישהו שאנחנו מכירים, שמעון?
4: יכול להיות.
1: זה לא חס ושלום דוד הפוזל שיש לו אח בבית סוהר?
4: זה לא דוד, לא, לא.
1: אז זה חס וחלילה מיוחס שיש לו לא עלינו גיבנת.
4: זה לא מיוחס.
1: אז מי עוד אנחנו מכירים, שמעון?
4: מה זה חשוב?
1: מה זה, מה זה חשוב? אני יכול לראות את התורם לפני שאני חותם?
4: בשביל מה לך?
1: בשביל לראות שהוא משלנו, שלא מאיזה דנמרק.
4: הוא לא מדנמרק.
1: הוא שחור?
4: לבן.
1: מדנמרק, שמעון, אני רוצה לראות את הבן אדם.
4: בשביל מה לך?
1: בשביל להגיד לו תודה רבה לך, אדון יורגנסון, בסדר?
4: הוא רוצה בעילום שם, זו תרומה בעילום שם.
1: שמעון, בוא ניקח אותך לרב דורה, שם לך יונה ממולאה על הבטן, לוקחת לך מחלה בשני רגעים.
4: אז זה הפטנט של פליישר.
1: גם כן עם יונים?
4: זה דומה ליונים.
1: מאיים בנשק, אה? תהרוג אותי, אני לא חותם.
2: אז אני לא הולך.
1: לאן הוא לא הולך?
2: לתפוס תורם.
1: הוא הולך לאיים על התורם בנשק, שמעון?
2: ומה חשבת, מר חמרה? שהוא יבוא איתי מרצונו הטוב לתת כבד שלו לבן שלך? מה אתה חושב שזה איזה אבז פרייר?
1: אני שמעתי טוב, שמעון?
4: מה שמעת, אבא?
1: הולכים לשתול לך כבד אבז, שמעון?
4: כמו היונים של דורה.
1: עזוב אותך מיונים, מדברים איתך פה על אבזים, שמעון. תשמע מה המשוגע הזה הולך לעשות לך. לשתול לך כבד אבז, שמעון. בוא נברח לפני שישימו לך בצל על הראש ויוכלו אותך בפיטה בתקווה, שמעון. שמעון שלי בפיטה. ואחר כך ישאלו שישים לך עוד סטחינה על שמעון. יאללה הביתה כמו שאתה עם הטפטפה.
2: שתי אתם יכולים ללכת, מר.
1: בטח הולכים.
2: חבל מאוד, אני חשבתי בן אדם ראשון בעולם עם כבד של אבז, יש שמעון, אבל לא יהיה חמרה, יהיה זילברמן.
1: את זילברמן תעשו ממנו לאפה.
2: חבל, חבל, מחר הוא יכול היה להיות סטאר בטלוויזיה.
1: מה טלוויזיה?
2: מחר יהיו פה מטלוויזיה לצלם ניתוח ראשון בעולם של השתלת כבד אבז.
4: אבל אבא...
1: שמעון, אתה לא אמרת לי טלוויזיה בחייך.
4: שכחתי.
1: אבל למה כבד אבז? למה?
2: זה הולך טוב עם ערק.
1: הרבנות לא תאשר את זה, הם ישחטו אותנו.
4: לא נכון, אבא, יש פסק הנחה של הרב אנטריקוט. הוא אמר שרק המוח זה השכל, כבד זה חרטה, זה פילטר.
1: רגע, הרי לפני שעושים לי פה כל מיני קומבינות, אני רוצה לדעת, אחרי שישתלו לו את הכבד אבז, הוא יישאר הבן שלי או שהוא יהיה ברווז? הבן של האבז, ברווז, לא?
4: לא.
2: שלום, שם מטלוויזיה. שלום, מר ניסים קיוויתי, מה שלומך?
4: קיוויתי.
2: לא, אין לנו עדיין שם של מנותח. זה יהיה או חמרה או זילברמן.
1: זילברמן, זילברמן, שמעון, זה מסוכן.
2: מה אתם רוצים לצלם את הניתוח לתוכנית השתלת השבוע?
4: השתלת השבוע.
1: שיהיה כבד החודש, מה זה עניין שלי?
2: תהיה גם זמרת.
1: עושים חפלה על הכבד שלך, אתה רואה את שמעון?
2: מי? אופרה חזה.
4: אופרה חזה.
1: ניסים, תרשום חמרה, תרשום חמרה. תמחק זילברמן, תשאיר חמרה. לא, אני רק החזקתי, אני מבני יהודה. אני רק החזקתי אותך. אח שלי, הוא נתן לך את הסתירה. שלום. הוא זכר אותי.
2: נתראות בגלי האתר. נו, מר חמרה, אפשר להגיד בשעה טובה?
1: עופרה חזה. חבל שאימא לא תוכל לשמוע את זה בטלוויזיה.
4: מדוע? אימא לא שומעת טוב.
1: היא טיפ-טיפה חירשת.
2: נו, מה הבעיה? תביאו אותה אליי, נשתול לה.
1: מה תשתול לה?
2: אוזני המן.
4: אוזני המן.

0: اسم جرتي بلا العلات كباب دمي ما اسمع ستي
1: سلام سمحة
2: سلام ساسو
1: يوسف ما هي عدين له قياح
2: لا ما تتغيخت يوسف مع غياح
1: لا
2: بس لما شألت يوسف مع غياح عدين له قياح
1: شألتي يشرخ شئلة يتغطبها ما شئلة هزو
2: تيقول لي شئول ما شلومي
1: ما شلوم خاه
2: يتغطب شئلة تشأل
1: ليه ما شعصيتي
2: تقييب شيك تتلي لتغكيز باوتيوتش لعكم
1: تتغكيز تتغكيز لو اني زي شافري لك تتغكيز كيس الجربا كيس الجرهوليخ تتغكيز تتغكيز لو تتغكيز تتغكيز
2: ماذا تعوسين؟
1: ما تعوسيش أني أعسيش أني كريت عثون مرر
2: تشيب ساسون تشيب
1: حس مزي إزي حد شو طبوت تكري بعثون شل هيوم
2: عثون زي لو شل هيوم
1: ما عزي تكري هيوم عثون شل محا
2: עיתון של מחר יוצא מחר, זה עיתון של אתמול.
1: זאת אומרת, אתה קורא רטרופקטיבי. אתה שכבר קורא, למה שלא תקרא היום עיתון של מחר?
2: אם אני אקרא היום עיתון של מחר, מה יישאר לי לעשות מחורתיים?
1: על זה לא חשבתי.
2: תקח כיסא ותשב, סך.
1: איזה מדורים יש היום בעתון של אתמול?
2: מדורים, כל מיני. יש מדור משפחתי, מדור כלכלי, מדור מדעי הרוח.
1: זה תן לי את מדעי הרוח.
2: למה אתה מתעניין במדעי?
1: לא, אני מתעניין ברוח.
3: שלום גבירותיי ורבותיי.
1: או, שלום גם לך, קהל נכבד.
2: שלום יוסף.
1: טוב, יוסף, טוב. פדל, שב איתנו, יוסף.
3: מחכים הרבה זמן.
2: מחכים.
3: תשב, ססון, תשב.
1: איך אני יושב אם אתה יושב על הכיסא שלי?
3: תשב על הכיסא שלי, אין
1: דבר. אולי חשבתי שזה אשתי. כוחו של הרגל.
2: מה נשמע, יוסף?
3: מה נשמע? חם בטבריה.
1: אולי חם.
2: טבריה תמיד חמה, זה ידוע. זה בגלל הנומך של העיר.
1: אתה יודע, אני דווקא שמעתי מאיזה שוטר שמבין שלחום יש נטייה טבעית לעלות למעלה. אם זה כך, אז בטבריה שהיא למטה צריך להיות קריר.
3: השוטר צודק, אין מה לדבר. החום עולה למעלה, זה נכון, אבל הוא עולה, עולה, רואה את שפת, תכף יורד בחזרה.
2: יוסף, תספר מה חדש בעריה.
1: מה חדש, יוסף?
3: גבירותיי ורבותיי, נודע לי שממשלת ישראל החליטה בהצבעה חשאית פה אחד להקים כור גרעיני בטבריה.
1: או, מזל טוב.
3: בקרוב אצלכם, בקרוב.
1: כור אחד סימן לכורים רבים.
3: נכון.
1: מה זה כור גרעיני?
2: כור אתה יודע מה זה.
1: זה אני יודע.
3: גרעינים אני לא צריך להסביר לך מה זה.
1: טוב, זה ידוע לי מילדות.
2: אז הנה אתה יודע מה זה כור גרעיני.
1: טוב בכלל בשביל מה זה טוב כור גרעני בטבריה?
3: היום עיר מוניציפלית שאין לה לפחות שניים שלושה כורים גרעיניים משלה, אין לה מה לעשות יותר בעיר. היא יכולה להתלבש, לקחת את החפצים וללכת לקיבוץ. חוץ מזה, אם תחשבו פעמיים שלוש, כבר במחשבה שביעית שמינית אתם תראו שטבריה דווקא מתאים לה שיהיה לה כור גרעיני משלה.
1: איך מתאים?
3: מתאים?
2: א', כל כור גרעיני צריך להיות במקום סודי.
1: נו.
2: נו, וטבריה מבחינת תיירות נמצאת במקום הכי צודי.
1: זה נכון.
3: תוך שנתיים שלוש טבריה תהפוך לעיר מעצמתית שמכל העולם ינהרו ויבואו לראות את הכור הסודי הטבריה.
1: יופי.
2: תגיד לי, יוסף, רצית לשאול, זה יכול להיות שאני קראתי הבוקר באיזה עיתון ערב שהכור אמור היה להיבנות בקרקור?
3: בתחילה חשבו לבנות את הכור בקרקור, אבל היה חשש כבד שזה לא יהיה קל לאזרחי המדינה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור? יש הרבה רש, אם זה עושה בלגן בפה, אתה מבין? יותר קל להגיד, האם ראית כבר את הכור בטבריה? יש פחות רשים, קצת יותר טטים. ננסה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
1: אני? האם ראית כבר את הקיר בכוח? זה קצה, קצה.
3: אתה חושב שלא ניסיתי בבית? תנסה אתה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
2: האם ראית כבר את הכור בקרקור?
3: לא, מה, בנו בקרקור, רואה שיש שם
1: הרבה. תאמר לי, יוסף, מה יעשו שם בשוס מוזי הכור הגעני?
3: מה שרוצים, בכור געני אפשר לייבא, לייצא, לשווק. לעשות תרופות, פצצות, אספירין, תותחים, לדר, לוויינים, בבריה, צוללות, פיצה.
2: לא רק פיצה, אתה יכול לעשות ספירט מסלק סוכר.
3: הנה עוד דבר שלא היה אצלי ברשימה.
2: אתה יכול לעשות ריבה משיזופים. אפילו בנזין מדגים.
1: מה? בנזין מדגים?
2: אתה תראה, אנשים עוד מעט לא יסעו על בנזין, יסעו על דגים.
3: לא ידוע לי על זה.
1: אני לא שמעתי על כך.
2: בכנרת יש דגים?
1: נו.
2: איפה מגיעים הדגים לכנרת?
1: מתנובה.
2: ולפני שהיו בתנובה הדגים, איפה היו ססך?
1: אני ערב בהצגה יומית, אני יודע. אתה שואל אותי שאלות.
2: בים התיכון היו ססך. בים התיכון, כמו שכולנו יודעים, יש בנזין.
3: זה ידוע, זה ידוע.
2: עכשיו, כשדג צמא, הוא שותה?
3: מה אתה רוצה שהוא ישחה עם מימייה? מה הוא...
2: עכשיו כשהוא שותה הוא בולע בנזין.
1: סחה, כאילו לבריאות.
2: וככה הגענו שבכל דג יש כמות בלתי מוגבלת של בנזין.
3: זאת אומרת, אתה ניגש לתחנת הדלק בטבריה, אומר לבנזינאי, תשים לי בבקשה בטנק שני קרפיונים טובים, בודק אם יש שמן דגים במנוע, ואתה נוסע לך בשקט עד עפולה.
2: נכון.
1: ואני מה יש לי לעשות בעפולה?
3: בעפולה אתה שם עוד שני קרפיונים וחוזר לטבריה.
1: ומה אם חס וחלילה יגמרו לי הדגים בדרך?
3: תיקח איתך קופסה סרדינים ספייר.
2: הנה קראתי היום בעיתון שבשוויץ.
1: מה קרה?
2: בשוויץ.
1: מה זה?
2: שוויץ, שוויץ, בעידה ג'נבה.
1: בקילומטר ה-101.
2: המציא שם איזה פרופסור שוויצי לאנרגיה שוויצרית, אבקה גרעינית שעושה ילדים שוויצרים.
1: ילדים?
2: ילדים באיזה גודל וצבע שאתה רוצה. כמו שעושים טפטים.
1: ומה יהיה על האישה?
2: בעידן הגרעיני כנראה לא צריך אישה בכלל.
3: תסלחו לי, גבירותיי ורבותיי, שאני מתפרץ, אבל אישה זה לא רק בשביל ילדים.
1: נכון.
3: אישה, אם מסתכלים עליה מהצד הנכון, אישה זה גם בשביל שיהיה שמח בגוף.
2: נכון.
3: בשביל מרגוע לחשת.
1: בראבו.
2: בשביל חשקוקים עם האישה, אתה לא צריך אישה, יוסף.
3: אולי אתה לא צריך, אני
2: צריך. המדע, כמו שאני מכיר אותו, ממציא כדור נגד חשק.
1: אוי, עלי, ואיך הוא יעבוד, הכדור הנגד חשקי הזה?
3: כמו שעובד כל כדור כשהוא עובד, לא? אתה נגיד יושב בבית, ואשתך שוטף את הרצפה, פתאום מתחשק לך לשים את הראש באחת מהפינות של אשתך. אבל אתה יודע שאם תנסה לשים את הראש, תקבל בעיטה באזור החשק, ולזה אין לך חשק. אז אתה לוקח חשק ומצין אחד, ככה בחצי כוס מים, החשק הלך ואשתך יכולה לגמור לשתות.
1: מה אגיד לכם? אני אין לי בעיה כזאת.
3: למה?
1: למה אצלי בבית אני שוטף את הרצפה?
2: אתם תראו כשהקור יתחיל לעבוד תהיה פריחה כלכלית, אנשים לא יצטרכו לעבוד בכלל, את הכל יעשה הקור.
1: ומי יפעיל אותו, העריה?
3: לא, יפעיל אותו מפעילן עירוני מיוחד שהוא ילחץ על הכפתור האוטומטי.
2: זה על הפרינציפ של המטוס ללא טייס.
1: מטוס ללא טייס?
2: בטח.
1: אני לא שמעתי, אני שמעתי רחוב ללא מוצא.
2: יש מטוס ללא טייס, עכשיו גם המציאו ספינת דייג ללא טייס.
1: אולה, בראבו. אני באמת מחכה בקוצר רוח לפתיחה החגיגית של הקור הגעני הטבריאני.
3: זאת תהיה פתיחה לא רק חגיגית, זאת תהיה פתיחה אלקטרונית. טבריה תלבש חג.
1: מה אתה תלבש, יוסף?
3: מה שלבשתי בפתיחה החגיגית של חמי טבריה. זה היה יפה.
1: יפה, יפה.
2: אתה אולי לא זוכר, אבל בפתיחה החגיגית של חמי טבריה היית ערום.
3: זה היה יפה.
2: אני רק מקווה, יוסף, שאם הקור הראשון יצליח, העירייה תעודד בניית קורים נוספים.
3: יש כבר תוכנית אב, ובהתחלה יבנו קורים עירוניים וממשלתיים, יותר מאוחר קורים לזוגות צעירים.
1: וחיית יוסף, לפני שיהיה לחץ של כל מיני ספקולנטורים, תרשום אותי קור לזוגות צעירים.
3: למה זוגות צעירים? מה, אתה צעיר? אתה חתיאר, אתה מה פתאום זוגות צעירים?
1: ואתה, מה, אתה גר שכון עובדי? מה, אתה עובד? תרשום, יוסף.
3: העירייה תדאג לכל העניינים על הצד הגרעיני ביותר. הנה ימים באים ולא רחוקים הם הימים שכל אחד יחזור אל קור מחצבתו וכל איש ישב תחת קורו ותחת גרעינו ונאמר...

0: אתה שחקן כדורגל מעולה, אבל הראש ממולה. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. אז תעזוב לי את סידור העניין על הצד המוצלח ביותר, לטובתך ולטובת כבוד המשפחה. ואל תתערב, תן לי שאני אדבר. זהו? אל תתערב. תעשה לי טובה, אל תאף מילה. טוב, שבת שלום, אדון אזמרלדה. גדול מאמני הכדורגל של המאה.
1: אני לא שואל אותך שום דבר, רק תגיד לי באוזניים שלי שאני אדע שאצלך מילה זה לא מילה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש.
2: לא עולה.
1: מה זאת אומרת, אתה לא עולה
2: שפילמן? אני יורד.
1: שפילמן, תביט לי בעיניים.
2: לא.
1: לא, אני רוצה שאתה תביט כמו גבר בעיניים של אזמרלדה, תביט ותשמע. תשמע 20,000 צופים שצועקים שהפנתר ילך ללבש את החולצה מספר 9.
0: אל מלא רחמי.
1: מה קרה?
0: עשיתי קדיש לכדורגל.
1: למה קדיש?
0: התגדל והתקדש שמי מגרש.
1: מי זה הבן אדם הזה?
2: זה הדוד שלי, מצד הדודה שלי.
1: מה עושה פה?
2: הוא מומחה.
1: מומחה למה?
0: אוי לאומה, אוי לשריה ואוי למוריה.
1: טוב, באיזה שפה מדבר המומחה?
2: שפה של המומחים.
0: הפנתר הדרומי יורד לאמריקה.
1: מה יורד?
0: יורד.
1: מי יורד?
0: הפנתר.
1: איפה יורד?
0: אמריקה.
1: פנתר, אתה תגיד לי באוזניים שלי מה אומר המומחה בעברית.
3: בעברית?
1: כן.
3: אז תגיד לי אתה בעברית איך זה שבן ססון קיבל 60,000 בשביל לפתוח בית מרחץ.
0: מלוכלכים.
1: מי קיבל? מה קיבל? הראש שלך קיבל, הוא לא קיבל שום דבר.
0: קבלנים.
3: עכשיו גם תגיד לי שבר זמיר לא פתח סטקייה, אין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה.
0: אוכלים סטקים.
1: אני אמרתי שאין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה. לא לצוק!
3: אז מי ינזיל לו כל הנזילות האלה, תגיד לי? מי ינזיל לו? אבא שלו הפוזל שמוכר פייס?
0: פייסנים.
1: זה אמא שלו, היא נחשה טוטו.
0: נחשים.
3: אז תלך ותביא נוזלים ונגמור את העניין.
1: מה נוזלים?
3: נוזלים, נוזלים.
1: איך נוזלים?
3: בצורת כסף, דולרים.
1: פנתר, אתה אל תדבר איתי על נוזלים ביום שבת קודש, למה שאין נוזלים.
0: אדון אזמרלדה.
1: אין נוזלים.
0: אשף הכדורגל של שנות ה-40.
1: נגמר נוזלים.
0: כוכב העבר.
1: רבותיי, נזל, ננזל והתנזל.
0: מי דיבר על נוזלים?
1: הפנתר.
0: מתי?
1: לא זוכר.
0: אתה לא זוכר, הוא לא אמר.
1: זוכר, הוא לא אמר.
0: לא שמעתי.
1: היידה, שבת שלום.
0: שבת שלום. עכשיו תתעלם ממנו, ותקשיב טוב טוב למה שיגיד לך הדוד של אדון פנתר.
1: מקשיב, מקשיב. למה אתה בוכה?
0: אל תשאל.
1: לא שואל.
0: למה שגם גנתה תכף תתחיל לבכות. תגיד לי, בספר התורות תגיד לי, זה חיים, זה חיים, זה כדורגל. תביט עליו עם שתי העיניים על האומלל הזה. תסתכל על הראש הזה. כל נגיחה שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה, אה?
1: עולה מתפרפר.
0: תסתכל על הרגל המסיימת, תסתכל.
1: לא, לא, הוא ימני.
0: ימני, נה, ימני. תסתכל, כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? לא, אני שואל אותך ואת האוהדים. אוהדים?
1: אוהדים, זורקים בקבוקים.
0: כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
1: מה אני אגיד לך, דוטו, מה אני אגיד לך? תגיד לי, מה, למה שאתה מפרפר לי את הלב?
0: צריך ניברסיטה.
3: מה פתאום ניברסיטה? אני בקשתי כסף.
0: תסתום את הפה שלך, יפנדר עלוב נפש. לא דיברנו בבית כל המשפחה, אתה תעשה מה שהדוד שלך יגיד, אפילו כפרת אבנות ישלח אותך באוניברסיטה, דיברנו או לא דיברנו?
2: דיברנו.
0: אז תן לי כמו. איפה אחזנו?
1: באוניברסיטה.
0: באוניברסיטה. היום צעד הכי קטן, אתה לא יכול לזוז בלי איזה אוניברסיטה.
1: וזה הכל?
0: זה הכל.
1: טוב, למה לבכות? אנחנו נשים אותו באוניברסיטה ונגמור.
0: איך נשים באוניברסיטה והחמור לא גמר עממי?
1: לא גמר.
4: לא יצא לי.
1: טוב שירד בעממי, אבל יעלה למגרש.
0: איך ירד בעממי ואין לו אפילו גן עירוני?
1: מה אני אעשה? באמת תגיד לי מה שאני אעשה ותדבר עברית.
0: תסדרו לו תעודות שגמר עממי, וגם כן שגמר תיכוני, ושיפול ישר באוניברסיטה, ושלום על ישראל.
1: וזה הכל.
0: מה?
1: לא, שאני אדע פה באוזניים שלי שזה הכל ונגמור.
0: זה הכל.
1: יאללה, תעלה.
0: רק תסדרו לו גם כן איזה אוטו קטן שייסע כל יום לאוניברסיטה ולא יאחר ללימודים אפילו סקונדה.
1: איך אוטו?
0: אז שילך לאוניברסיטה עם רגלי הפז שלו ولا ترشم اذا اوتو
3: ترشم ترشم ما زي اوتو
1: ما زي اوتو ما زي زي جلجلي ما زي منو
3: كان البحر كيبل اوتو مسا
1: لا نسات
3: زكي استوبر فتح كيوس
1: لا شتت
3: ايفو بيت حروشه تكير عشان من مليان
1: بسكوتلاند لما
3: بسكوتلاند ترشم اوتو موديل 66 لباتر الدرمي كولل ترشه دلك
1: لك ميفو اني ابي لك ترشه دلك
3: ميفو شتبيت استريو
0: يوتر توف تلفزيون
1: يلا يلا تعال باتر لفشي كومباكت ديسك
3: يعني دوت
0: יש עוד עניין פעות אחד שהוא נוגע בכבוד של המשפחה הישירות.
1: פעות.
0: פעתעת.
1: מה העניין?
0: הזמנות, הזמנות.
1: הזמנות והנחות בטלות.
0: פנתר מונחה ומבוטל.
1: רגע אחת, רגע אחת. כמה?
0: לכל המשפחה.
1: נו, נו, כמה, כמה?
3: 10.
0: 167.
1: איזה רחוב?
0: 167, ביציע של המוזמנים, חביבי.
1: יאללה, תסע לאמריקה, פנתר.
0: סע, תתנצר ותגדר את הילדים שלך באיזה מיסיון.
1: איך תסע ותיקח איתך גם את מיחיץ'?
0: תסע, תיקח את מיחיץ' ואת המתורגמן שלו.
1: סע מהר לפני שהאוהדים ישרפו אותי ואותך ואת דודך ואת כל משפחתך.
0: 167, לא אחד פחות.
1: למה לא? למה לא 168?
0: אנחנו משפחה קטנה. ענית בחיוב?
1: אמרתי שיעלה. שיעלה למה שלפעמים האוהדים שורפים גם את המועדון.
3: שיעלה דו.
0: ועכשיו נרד לעניין.
1: איזה עניין?
0: העניין מהחיים באופן כללי.
1: איזה עניין?
0: הנער, אדון אסברלדה. הנער אינו נער.
1: מה קרה? מה עשית? מה עשו לך?
3: אמרתי לך באוסטרליה, לא רצית לשמוע.
1: מה אמרת לי באוסטרליה, אני לא רציתי לשמוע?
3: לא, לא.
1: שפילמן, שפילמן, אני כמו אבא שלך.
3: אני יודע.
1: שפילמן, תגיד לי מה אמרת לי באוסטרליה, לא רציתי לשמוע.
3: אלה,
1: תעזוב,
3: אלה.
1: שפילו.
3: חנן.
1: שפילקובי. חלי,
3: אתה.
1: שפילו.
3: לא,
1: לא. תעזוב
3: אותי למה שאני נקרע.
1: טוב, למה הוא נקרע?
0: הפנתר צריך להתחתן.
1: בשביל מה?
0: למה שהוא נקרע.
1: טוב, שיתחתן תכף ומיד אחרי המשחק.
0: לא יכול, לא יכול.
1: מה קרה?
0: אין אישה.
1: שיקח את האישה שלי ויעלה.
0: כל הכבוד לכוכבי העבר, אבל האישה שלך לא באה בחשבון.
1: למה לא?
0: יד שלישית, אנחנו לא לוקחים.
1: מה רע ביד שלישית?
0: לא לוקחים מהשכרה, בחייך.
1: רבותיי, רבותיי, העניין בטיפול.
3: מה הטיפול הזה? טיפול, אני לא רוצה טיפול, אני נקרע.
1: פנתן, אתה לא סומך עליי.
3: אני לא סומך על אף אחד. תביא לי אישה מהר למה שנמאס לי להסתובב עם הדוד שלי.
1: פנתן, עליי.
0: ואיפה יגורו?
1: במגרש, יש לי מקום טוב מאוד, אמצא.
0: ואחרי החתונה?
1: אצלי בבית.
0: אלק, אדון אסמרלדה, תסדרו לו איזה שיקון אקדמה איתו.
1: שבת שלום.
0: עם 19 כיווני אוויר סך הכל.
1: חג שמח.
0: שיוכל לנשום איזה דבר.
1: כל ששון וכל שמחה.
0: הוא ובחירת ליבו.
1: כל חתן וכל קרה.
0: ושיוכל להרים קרן ישראל בזירות הבינלאומיות, אדון אסמרלדה.
1: ובזה סיימנו.
0: בזה סיימנו.
1: סיימנו סיום בהחלט מסוים.
0: סיימנו וגם כן לחצנו פה ידיים. חזק חזק ונתחזק.
1: מזל נזל ונתנזל. יאללה.
0: יאללה, פנתר, תעלה, תעלה.
3: מה תעלה?
0: תעלה.
3: איך אתה שכחת המניה באגד?
0: אני שכחתי המניה באגד?
3: אז למה לא דיברת?
0: והנה אני מדבר.
1: אל מה?

0: אתה לא יודע את האווירון שעבר את התערה?
1: זה היה אווירון?
0: מה, זה לא אווירון?
1: זה היה טיל.
0: איזה טיל?
1: זה טיל אולשפיגל, מה זה? טיל קרקע אוויר? לא ראית שהיה באוויר?
0: טיל קרקע אוויר?
1: כן.
0: אז איך זה נפל למים?
1: אז זה טיל קרקע אוויר מים.
0: זה דבר חדש?
1: זה עוד לא בשימוש.
0: שיביא לך משהו לאכול?
1: מה יש לאכול?
0: יש מבחר גדול, יש מנות קרב, מבחר גדול.
1: מה יש?
0: יש מנה ראשונה ומנה עקרית ומנה אחרונה.
1: מה יש מנה ראשונה?
0: מנה ראשונה יש תירס בקופסה.
1: זה לבנת חבלה, זה תביא איזה דבר יותר טוב.
0: מנה עקרית יש תירס בקופסה. זה עם תוספות שועין.
1: שועין. זה מוקש בטן זה. תביא איזה דבר פיקנטי.
0: יש מציאות.
1: מציאות מלפני כמה?
0: זה מהמילואים שנה שעברה.
1: תביא את זה עם פטיש, למה לא?
0: למה פטיש?
1: נשבור חתיכה נוחה.
0: יש גם מנה אחרונה.
1: מה יש מנה אחרונה?
0: יש פגז קומפוט.
1: לא נשאר פלחי אשכוליות?
0: זה שמתי בתוך הקומפוט.
1: הרבבת את זה?
0: עם תירס.
1: וזה טעים?
0: לא רע, לא רע, מזין, מזין.
1: מזין, מזין. תביא, נטעם.
0: אתה רוצה שאביא לך עם כוס או עם קש?
1: תביא עם קוש, עם קס. עשית בדיוק שתי מנות.
0: זה עם תוספת.
1: זה עם תוספת.
0: טעים?
1: המנה שלי לא באה לי, אני לא יודע.
0: תראה, עולה נתקע לך איזה שזיף. תערבב, תערבב את זה, תערבב. עולה תתן קוטרה, ככה.
1: זה התירס עוצר את זה.
0: בוא נתחלף.
1: המנה שלך מקולקלת, אני חושב.
0: מה יש לעשות? הפסקה עשה, פגז שתי. טוב, כמה זמן אנחנו פה?
1: אתה שואל אותי בתור לוח שנה?
0: אני שואל אותך בתור יומן החדשות.
1: בין כמה קומפות?
0: זה, וואלה, זה עוד שבוע יהיה בן חודש.
1: עוד שבועיים אנחנו פה חודשיים. לפי הקומפות בדיוק.
0: יא אללה! ראית עוד אחד אמר? תראה פגע בגבעה שם, תראה את העשן, חיית רבה.
1: אתה ראית פגע בגבעה בדיוק?
0: תראה את העשן שם.
1: אז זה טיל קרקע גבעה. 100%.
0: מה, טיל קרקע גבעה?
1: כן, ראית?
0: איך הוא יודע להתכוון לגבעה?
1: הוא יש לו חושים?
0: חושים?
1: חושים? יש לו כמה וכמה חושים?
0: איזה חושים?
1: כל מיני, יש לו חוש קור, חוש חום, הרבה, יש לו חוש ריח, חוש חש. הוא חש, חש, חיש חש, כן.
0: זה דבר חדש.
1: זה סודי, זה עוד לא בשימוש.
0: גם אנחנו יכולים לסדר להם טילים שילכו על החיש, על החוש.
1: כן.
0: למשל, על החוש ריח.
1: חוש ריח, כן.
0: נעשה להם טיל קרקע חומוס.
1: זה יפקשש לתחין, אז...
0: או טיל קרקע מרק.
1: מרק, כן, לפי החום.
0: תיכנס בחדר אוכל לתוך מרק, שבית
1: את זה.
2: שלום.
1: שלום.
0: יא אללה, תראה בן אדם. מאיפה באת?
2: מתל אביב.
0: שאלו אלינו שמה?
2: יש את עניינו.
1: תראה, כמו חתן.
0: יופי, מאיפה החליפה?
2: חליפה חדשה, קניתי אותה אצל שניידמן.
0: בראבו, יופי. ככה אתה בא למילואים?
2: זה יחידת התחנים 7-8-12-36.
1: קו נטוי 11.
2: קו נטוי 11, זהו. איפה היחידה?
0: זה היחידה?
2: לא, אני שואל על כל היחידה.
0: זה, הוא יחיד, אני יחיד, שנינו יחידה.
1: אנחנו יחידים ביחידה. התותח ביחידות.
2: אני צריך את המפקד, מי המפקד?
0: הוא המפקד.
2: מי המפקד?
1: לא נעים, לא נעים.
2: תחליטו, באמת.
0: מה אתה רוצה?
1: לא נעים.
0: מה לא נעים? אני הייתי מפקד תורן עד אתמול בערב.
1: אתה מפקד תורן עד סוף השבוע.
0: מתי נגמר השבוע?
1: עוד שבועיים.
2: תראו חברה, אני קיבלתי צו קריאה למילואים 30 יום.
0: נו.
2: ואמרו לי שאני מסופח ליחידה שלכם.
1: סופחת.
2: תודה רבה, אבל יש לי בעיה.
1: איזה בעיה?
2: אני צריך להתחתן היום בערב.
0: זה בעיה.
1: מה זה צריך? למה אתה צריך?
2: יש לי ברירה, המשפחה שלה לוחצת עליי, וזה כואב.
1: בקצין העיר היית?
2: אני הייתי בקצין העיר, והוא אמר לי שהמפקד במקום ישחרר אותי.
1: כן?
2: אז הנה אני.
1: רואים, רואים.
2: אז מי המפקד?
0: הוא.
2: לא באמת, חבר'ה, זה לא מקום לצחוק.
0: מה אתה רוצה? מסמכים, יש לך?
2: של מה אתה רוצה מסמכים?
1: בלי מסמכים, ככה?
2: מה, אתה לא מאמין לי של מתחתן?
0: מאמינים, יכול לפחות תעודת נישואים.
2: זה יש לי, יש לי.
0: תביא, נראה פעם איך זה נראה הדבר הזה. הפעם האחרונה שראיתי את זה, זה היה מלפני...
1: כשההורים שלו התחתנו.
0: יופי. איך קוראים את הכלה?
2: זה כתוב שם.
1: זה רואים, רואים.
0: רואים, רואים, אבל מה השם שלה?
2: שושנה.
0: שושנה יופי, איזה שושנה דמרי?
2: מה פתאום שושנה? זאת שושנה קופלביץ'.
0: איך?
2: קופלביץ'.
1: מחיפה?
0: קופלביץ'.
2: מה פתאום מחיפה?
0: מה, אתה מכיר שושנה קופלביץ' מחיפה?
1: לא, אבל בטח יש איזה קופלביץ' בחיפה. אתה לא זוכר את הסמגת שלנו, קפלנוביץ'.
0: טוב, הוא מעכו.
1: זה כמעט.
2: לא באמת, חבר'ה, כאילו אני קצת ממהר, אז תחליטו, באמת.
1: מה עם דירה?
0: כן, כן.
2: בינתיים נגור אצל ההורים.
0: של מי?
2: שלה.
1: יש לה הורים?
2: מה לעשות?
0: מה לעשות? שיהיה בסימן טוב.
2: תודה רבה.
0: נו. תגיד לי, יש לה משפחה?
2: יש לה משפחה, בלי עין הרע, הרבה מאוד.
0: כמה?
2: סניפים בכל הארץ.
0: הם חזקים?
2: הם בריונים. אם אני לא מגיע, הם יהרגו אותי.
0: טוב, אתה הולך מכות, הולך להתחתן.
2: אני בעצמי לא יודע.
1: תגיד, היא יפה?
0: כן.
2: יפה, יפה, אני מתחתן, מה אני הולך לבלות?
1: טוב, שלוף תמונה.
2: שלוף.
1: שלוף נראה, נשטוף את העיניים.
0: אל תתבייר.
1: לא שלך.
0: איפה זה מהבר מצווה? יאללה. זה האמא של הכלה.
2: זאת הכלה.
0: יופי.
1: אתה בטוח? קלה כבדה מאוד. יש לך תעודת גירושין?
2: אני עוד לא התחתנתי, אתה רוצה תעודת גירושין?
1: שיהיה, שיהיה.
0: כל זה בטוח, בטוח. דרך אגב, בטוח צד שלישי, יש לך?
2: של מה אני צריך בטוח צד שלישי?
1: זאת נופלת עליך בבוקר צהל, לא אחרי.
0: תגיד לך את האמת, אם אין לך בטוח, פה המקום הכי בטוח בשבילך.
1: אף אחד פה לא הגיע, לא מגיע ולא יגיע.
0: כל החודשיים אתה הראשון.
2: אני הראשון שהגעתי. אז מה אתם מחליטים?
0: תראה, מה אני אגיד לך? קומפות, אתה אוהב?
2: מאוד.
0: צינור, יש לך?
2: יש לי צינור, בטח.
1: אתה רוצה להישאר איתנו?
2: כן.
1: אתה מפקד תורן מעכשיו?
2: כן, המפקד.
1: מה עם החפצים?
2: החפצים שלי בקומנדקר, שיביא אותם.
1: כן, המפקד.
2: אבל איך אנחנו נודיע למשפחה?
1: אל תדאג, נשלח להם טיל.
2: איזה טיל?
1: טיל קרקע בטול חתונה. סמי, סמי, תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. מה נשמע?
3: בסדר, יופי.
1: אתה בסדר? הכל בסדר? מה זה? מה זה, סמי?
3: מה, אתה לא אמרת את הטייר?
1: אה?
3: נשמע לך, חשבתי שאתה אמרת את הטייר. אתה לא אמרת את הטייר? אני אומר לך, חשבתי ש... חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי שאתה אמרת את הטייר.
4: ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما
2: ما ما
4: את הטייר, כן, כן.
2: אתה מטטם את הטייר?
4: כן.
2: אז מה אתה רוצה? אתה מטטם את הטייר, אתה מטטם את
4: הטייר. אה, יענו זה הטייר שלו.
2: אתה לא מטטם את הטייר?
4: כן.
2: אז אני מטטם את הטייר, כן, זה הטייר שלו.
4: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו זה הטייר שלו, כן? אה, מאה אחוז.
2: היית פשוט אי הבנה, אתה אמרת את הטייר, אני אומר לך את הטייר.
4: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו זה הטייר שלו, כן?
2: כן, מאה אחוז. כמו שאתה מטטם את הטייר,
4: תגיד לי, סמי, מה אני אמרתי לך?
2: סוי, אתה מטטם את הטייר.
4: מה אתה עשית?
2: אני הבאתי לך את הטייר.
4: מה אמרתי לך?
2: תודה רבה.
4: זה הכל. יענו, זה הטייר שלו, כן?
2: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן.
4: זה גם גינה פנימית שלו.
2: זה גם גינה פנימית שלו, כן.
4: סמי, זה יכנס בתוך זה?
2: כן.
4: אפשר לראות?
2: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעבוד.
4: נכנס?
2: כן.
4: אז תרגיל לו מהר משחרר אותו, עשה לי טובה. מה עם הפיאט של קלה ראשו?
2: הפיאט גמרת אותם.
4: כן?
2: בטח, למה מה היה לעשות? כולו, טיפול 5,000.
4: טיפול 5,000. אז שחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
2: אלו, זה נרבז, אתה יודע.
4: לא, לא הבנתי.
2: הפיאט, אלו, זה נרבז.
4: מה אתה מדבר? פרסית? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? תגיד, מה אתה מדבר?
2: רבס, רבס, פרסית, מה זה רבס? פרס, פרס, פרס, פרס,
4: לא זה רבס? לא זה רבס?
2: אני אומר לך, פיאט, לא זה רבס.
4: אז תגיד, לא זה רבס, מה אתה אומר לא זה רבס?
2: הפיאט, לא זה רבס.
4: למה?
2: למה? אני יודע למה, אני פיאט, אני לא יודע. אני יודע, לא זה רבס.
4: הורדת מהג'ק?
2: הורדת מהג'ק, כן.
4: ולא זה רבס?
2: לא זה רבס.
4: שחררת ההנדברקס?
2: שחררתי ההנדברקס, בטח.
4: ולא זזו רברס?
2: לא זזו רברס.
4: בדקת פלטים, פלגינות, עמה?
2: לא, אורגינל חדש.
4: לא זזו רברס?
2: לא זזו רברס.
4: הכנסת רברס?
2: לא!
4: הבקיע עליק בקה!
2: יא, שחררתי, סויה!
4: אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין לי,
2: בחייך. אני שחררתי, מה אני בן אדם?
4: בחייך, בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע, סמי, עשה לי, תאמין לי, אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקקים.
2: תיאוריה,
4: אתה לא עובר, אתה לא עובר, אין לך מה...
2: תבחן אותי, אני אומר
4: לך עובר. אני צריך לבחון אותך בשביל דחת שאתה לא יודע, אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות, חייך. עשה לי טובה, סמי, יום שישי, יום קצ... מה זה?
2: סבר תיאוריה.
4: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע, אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. אלה הילדים, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים. כל פעם אותה קונצי.
2: לא, לא קונצי.
4: אחר כך באים אליי ובאים אליי הבית, אחר כך
2: תבחן אותי, נראה מה אני
4: יודע. כל הבלגנים איתך,
2: בסדר. אל תגיד בלגנים, תבחן נראה מה אני יודע.
4: בבקשה.
2: בבקשה.
4: שאלה ראשונה.
2: שאלה ראשונה. אתה יכול להתחיל משנייה, ראשונה בלי נחנית. כן, פעם אחת תמיד אני לא נחנית. כן. כן. כן. מה זה, שאלה בפנטומימה? דיבורים חבוב, דיבורים.
4: ניקח שאלה אחרת. תן לי את הספר, עשה את זה. יום שישי היום, מה, יש לי זמן לחשוב, אתה חושב? מוכן?
2: אל.
4: אתה נוסע על גשר.
2: איזה גשר?
4: גשר אלן.
2: לאיפה?
4: לדבת עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
2: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
4: מזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסי הכפולה.
2: אז אני פותח את החלונות.
4: תפתח את החלונות?
2: כן.
4: רק תצלול יותר מהר, זה הכל.
2: אז מה אני עושה?
4: מפעיל בישרים, יא אהבה.
2: אני ידעתי את זה.
4: לא ידעת שום דבר, אתה מתאמין לי, אין לך חצי מוזג. קחנו, יש לי עבודה. עוד שלא, תשים למד בחוץ, נעשה פה בית ספר, וגמר. עוד שאלה שפות של מה זה, אני אקסטרני.
2: אני אקסטרני. אתה מכשיל אתם שאלה אחת?
4: היום מכשילים ברבע שאלה.
2: שאלה יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי, סויה. שותף שלך אני.
3: שאלה אמיתית, אורגינלית, עמוד 17.
4: נוסע בכביש החוף.
3: ברמת עמון.
4: קח את זה, עשה בכך, עשה את זה, עשה את זה, עשה את זה.
3: מה אתה נעלם?
4: מה יש לך ברמת עמון?
3: אז תפנה לי רמת עמון, מה אתה כועס?
4: סע לגדר הטובה.
3: לגדר הטובה, נבריח וידאו.
4: אתה נוסע בלילה.
3: בלילה.
4: ממולך שני אורות.
3: אורות?
4: איך אתה יודע אם זה מסעי?
3: כן.
4: או שני אופנועים?
3: מפעיל וישרים.
4: אם אתה נהנה, מזה תפעיל?
3: אני צופר.
4: תצפור עד 100, מה אתה צופר? כביש החוף, לילה, גדר, למי אתה צופר?
3: שחרר הנדברקס.
4: מה, נסעת בהנדברקס בשוק כל הזמן? נו, בטח, כשמהר האורות מתקרבים.
3: מה אני עושה?
4: עובר באמצע.
3: מה באמצע?
4: אם עברת, זה שני
3: אופנועים.
4: אם תלצל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אחלה. איך אמה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות.
3: לא, אמה, התרגשתי.
4: בסדר. תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ אפיית של קלרשו.
3: זה קלרשו?
4: אפיית של קלרשו, אתה מחלץ, לא?
3: מי קלרשו?
4: קלרשו, מה... הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
3: אתה יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
4: עם השר האוצר, איך זה הולך?
3: שר האוצר, נכנס למשרד הרומני, תאכל שורבה. פתאום,
4: נכנס. עם ירון מזר, אולי נשמע משהו חדש.
5: אה, נן גלינגה. מה נשמע סוסי?
6: וואלה, חבר'ה, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו בסרט.
4: תן, מחכים לך.
6: שר האוצר נכנס במסעדה לומדים אוכל שורבה.
4: כבר מצחיק.
6: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו, כמה? השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו, מה שבע? השר האוצר אומר לו, מה כמה? אני אומר לך, אני שמעתי זה, אני נופלתי ברצפה.
4: אה, זה מפיר, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד, שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
6: יאללה חבר'ה, אתם מספרים. יאללה חבר'ה, צחוק צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי צחקה על הראש. עם מי אני גומר החשבון?
4: סמי, עזוב הכל, סגור את
6: החשבון. סמי,
3: מה היה לנו שם?
6: מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
4: לא, לא. הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
6: לא, אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
4: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
3: מה אין לנו שם?
7: אין לנו רגולש ברקס, פלאגן, פלטינו, טנגה ותשבת, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
4: את האלמנט אל תכניס לו לחשבון, האלמנט עלינו on the house. כי...
6: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
4: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
7: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה ותשבת שבן ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך.
6: תן
7: לנו קלרשו כמה שאתה רוצה.
4: הכי טוב, כן.
7: הלאה, חברים.
4: יום שישי.
6: כמה אני רוצה שבו מזכיר לי את הבדיחה על השר האוצר שנכנס במסעדה רומנית אוכל שורבה. פתאום נכנס השר הפנים. השר הפנים שואל אותו כמה, השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר האוצר אומר לו מה כמה. אתה לא שמעת
4: זה אף פעם? לא, הרגע פעם שלישית.
6: אני אומר לך, אני שמעתי זה בכיסא, נפלתי בנסטר. נפל. כן, ומה, כמה, אני רוצה. אתם עשיתם עבודה.
4: עבודה, עבודה קשה מאוד, קלרשו. תאמין לי, 3 ימים מתחת למכונית שלך, 4 הוא, אני, סמי וסעבא.
6: אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, 1,000 לירות פחות. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
4: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
7: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאג פלטינות, שטנגה ותשמש, ומברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. אז תן לנו קלרשו כמה שיתן, סויה.
4: שיתן, אני יודע מה... מה היה לו שם?
7: היה לו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה ותשבת של ברקס, האלמנט
4: החלטה. אתה יודע מה? תן לנו... כמה אמרת לו סמי?
7: כמה שהוא רוצה.
4: לא, זה הרבה, תוריד לו משהו. אתה יודע מה? תן לנו כמה שמתחשק.
7: יופי, יופי.
6: ואם לא מתחשק לי?
7: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף?
6: חבר'ה, מגיע, אבל אני מוכן לשלם רק...

0: יש לי כאן גג, אני עושה עבודה, לוקח עיפרון, עושה חשבון. מה היה לי? היה לי זה וזה. אני בא אצל קליינט, אומר לו, אדוני יקר, היה לנו זה וזה. וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה מגיע לי ממך
1: כמה?
0: ככה וככה לוחצים ידיים, שותים לחיים, זה מגיזון, שלם יעלה, כל הוכמה תועלתי ברכת
1: ככה וככה
0: ככה וככה
1: אם זה ככה נלך לך ככה
0: ככה וככה? אני חבר'ה בחיים, גם אני על קוצים, יש לי זיקה על הראש אני מבקש
1: סגור לי דוקר בוא נסבור
2: מה היה לנו שם? אדון קלרשו, היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות, שתיים
0: גפלטים. רגע, איפה זה נעלם, הריגולס ברקס?
2: שכחת רגולס.
1: מה זה שכחתי, מה זה שכחתי? בעייך, שכחים דבר כזה?
0: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
1: צודק.
0: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
1: נכנס שר הפנים.
0: שר הפנים שואל אותו.
1: כמה?
0: שר האוצר אומר לו.
3: שבע.
1: מה שבע? מה כמה?
0: די! מה אתה עכשיו מספר לי פתיחות על השר אוצר? אני לא סבתא שלי מזהר בחייכם, חבר'ה, אני על בטון, יש לי קוצים בראש, אני מבקש.
1: לא נדוח לי בן סבתא.
2: מה היה?
0: אה, ריגולס ברקס, פלאגי פלטינו שתיים ואת השם של ברקס, אלמנט אתה לא מבקש.
1: עכשיו נריז לך גם את האלמנט.
2: למה? ככה וככה.
0: עכשיו אתה, לא כל המחוז, אתה מדבר. כמה?
1: כמה מה?
0: כמה כסף? כמה אתה רוצה? 500 לירות?
2: 500
0: לירות.
1: קלרש.
0: 2,000?
1: קלרש.
0: קלרש, 10,000!
1: אל תגזים בחייך, נכון שעשינו לך ריגולש ברקס?
2: החלפנו לך את הפלאגים.
0: למה את האלמנט הכנסתם לי, אמור?
2: תגיד תודה שלא הכנסנו לך את הדיאפרגמה.
1: והאקזוז והכסלה והאפלה.
0: זה מכון החדש, זה טיפול 5,000.
2: טיפול 10,000, מחתימים.
1: רק על פחדת. סמי, אתה רוצה שאני אעזוב אותו?
2: לא.
1: אז עזוב אותו, לא? תרגע, עשה לי טובה, בעיה. עם מי אתה מדבר? הוא קובע? לך הביתה, דוב! הנה, פיתרתי אותו. עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור לי את החשבון, סמי.
2: מה היה לנו?
1: סמי, תביא לו משהו לשתות שיעזוב לו את העצבים. עשה לי טובה.
2: אה, תגיד, שני זה כאן, תגיד.
1: שתי, שתי, שתי, שתי, שתי,
2: שתי, שתי, שתי, שתי, שתי,
1: שתי, שתי, שתי,
2: שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, ובכלל זה שדים חדשים קורה בקפה, בכף היד ובכל חלקי הגוף. זה האיש. חכם מימון! חכם מימון! שלום לך חכם מימון, ראש וראשון לכל רופאי ירושלים, עיר הקודש, אמן.
4: ברוך הבא.
2: שלום.
4: ידידי כאח לי, מה שם כבודו?
2: פוחצ'בסקי.
4: אין דבר. מצפת?
2: על יד, מפתח תקווה.
4: אם באת עד פה, קח כיסא, ושתי.
2: כמה עולה הכיסא היום?
4: לירה, רבע שעה.
2: לא צריך, ושתי. מי זאת הוושתי הזאת?
4: זאת אשתי. לפי השם שלה היא אסתר, לפי הפנים ושתי. תשתה קפה?
2: בכמה הקפה?
4: 80 גרוש.
2: נשתה בפתח תקווה.
4: לפי רצון כבודו, מה עם אין? במאה העניין.
2: חכם מימון,
3: כמה עולה הביקור בימים אלו?
4: עד השמיעה, 2 לירות פיקס, זה לפי הלב.

0: אחרי השמיעה לפי הכאב.
1: הכאב גדול.
0: גם המחיר. יש בידי כבודו מזומני?
1: ברוך השם.
0: אז ישים נה הפיקס בכיס מכנסיי באופן אלגנטי שלא ארגיש.
1: למה שלא ירגיש?
0: יען, כי אינני מתעסק בענייני כספים.
1: לפי רצון כבודו.
0: גם כן יוסיף משהו בשביל עניים, אבל שלא ארגיש.
1: כאשר עבדנו, עבדנו.
0: אמן. תריח מעט טבק.
1: תודה רבה, אדוני, כבר הרחתי.
0: טוב, תתעטש.
1: בכמה התעטשות?
0: On the house.
1: לא. אצלי האף בקלקול.
0: באת בעניין האף.
1: חס ושלום.
0: בינו לבינה?
1: גם העניין הזה מקולקל, אבל מקולקל נורמל. איך אצל כבודו?
0: מקולקל טוטל. אבל נרד לעניין.
1: חכם מימון, אני באתי אצלך בעניין הדוד שלי.
0: דוד מצד אב, אם?
1: מצד בלתי ידוע. זה העניין, פתח תקווה פנימי.
0: ואיפה הוא?
1: הוא פה.
0: מה יש לו?
1: חולה.
0: איזה חולי?
1: חולי שלא כתוב בתורה, חכם מימון. הבן אדם חולה במחלת העליזות.
0: מחלת העליזות?
1: הבן אדם עליז ושמח וטוב לבב כל ימות השנה.
0: וככה הוא מהלידה?
1: לא, הוא יתום.
0: יתום. אז זאת אומרת, החיים פה בעמק הבכה לא עושים עליו שום רושם.
1: שום רושם, חכם מימון, נהפוך הוא. הוא עושה רושם על החיים. יש שטפון ועליז, יש פיחות ומאושר, יש רעידת אדמה, הבן אדם רועד מרוב צחוק. מה אגיד לך, חכם מימון, האיש הזה הוא כמו חוח צחוק בין שושני הבכי.
0: זה משפט מחוזי מאוד. חוח צחוק בין... ומה עשיתם עד כה באופן טיפולי?
1: מה לא עשינו, חכם מימון? עשינו לו דיאטה שבועיים, רק פסוליה. אך ורק פסוליה שבועיים, אמרנו לעצמנו, מוכרח להיות בן אדם רציני.
0: לא עזר.
1: לא עזר. תתאר בלבך, חכם מימון. תתאר בלבך שלקחנו אותו להצגה עלובי החיים.
0: עלובי החיים.
1: כן, אמרנו מוכרח לצאת עלוב, אומלל, עצוב. הבן אדם היה ונשאר בלתי עציב.
0: אז זה בעיה, בעיה. נראה לך שניתן לו 20-30 מלכות לחות עם שוט יבש?
1: לא, כבר כל השכונה עשתה ממנו פית, אמרו מלכות לחות ויבשות ולא עזר כלום.
0: מה דעתך שנשבור עליו אולי איזה סיפולוקס?
1: גם לא. לא, לא, לא, לא, לא נראה לי, אני אמחה חמימון, כי כל השכונה שוברת עליו סיפולוקס והבטחים ובמיה ופצפוצי אורז ולא עוזר.
0: לא עוזר. נראה לך שניתן לו את ושתי?
1: את ושתי.
0: היא תכניס בו עצבות עד שימות.
1: החמימון, הבן אדם הוא מחותן פעמיים.
0: ועליז.
1: כמו חתן.
0: זה קשה. קשה.
1: אז מה נעשה?
0: קודם כל תיקח 2 לירות מהכיס בגלל שהפציינט מעניין, ותוסיף עוד 7 בגלל שהעניין מסובך.
1: לא, חכם מימון, אתה אל תעשה אותי עצוב בין כל וכל שאני עצוב מיסוד.
0: גם אני עצוב, פוחצ'בסקי. עצוב ועני ואומלל וטיפש ובור ועם הארץ, פוחצ'בסקי. ומה זה 7 לירות בשביל להכניס בדוד שלך עצבות שבני מאב ישירו בכי?
1: אבל לא צריך רפי, חכם מימון, תעשה אותו עצוב בנינני.
0: אני אעשה אותו עצוב שבעצב ילד בני.
1: יופי, גם כן אמרתי שאתה דוד שלו, זה בשביל שלא יתבהל.
0: איך אני דוד שלו? אם אני מימון והוא פוחד שבסקי.
1: בסדר, בפתח תקווה הכל עובר.
0: טוב, תשים עוד 2 לירות בשביל הקרבה הפתאומית.
1: חלק.
0: ותכניס אותו פה תכף ומיד, נראה אותו עלי.
1: אבל לא בכוח.
0: אתה דוד שלו או אני דוד שלו?
1: אתה דוד שלו.
0: תביא אותו פה, לא חשוב הכסף.
1: למה?
0: יעלה כמה שיעלה.
1: דוד!
0: הופה! יפה ימח שמו.
1: אלגנט.
0: בן פורת פוחצ'בסקי.
1: שמחת המשפחה.
0: דומה לגינה. מה שלומך נע?
2: וואלה, ברוך השם יום יום דוד.
0: איך המצב רוח?
2: תראה לפי הבקבוק.
0: איך הראש?
2: אני ערב, תראה לפי האוזניים.
0: ברוך השם, כל אוזן סיר פלא. תראה לי את היד.
1: בשביל מה היד?
0: זה בשביל לראות את שבילי החיים בכף.
2: יראה לו יד עוד?
0: יד שנייה.
2: על העיני ועל הראשי.
0: וואו.
1: מה ראית?
0: ראיתי אסון נורא מסוג קטסטרופלי.
2: איזה אסון?
0: אשתך תעזוב אותך תוך 6 חודשים באופן פטלי.
2: דוד, אולי תמצא איזה שביל קיצור שתעזוב תוך 3 חודשים.
1: עליז.
0: עוד אסון נורא ראית.
1: מה ראית?
0: ביתך יחרב עליך.
2: זה שיחרב, הבית לא שלי. גם כן, אני לא הרבה בבית.
0: והרי אסון שהגיע זה אתה.
2: חלאס.
0: הפועל פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
2: יידרדרו, אני מכבי.
0: גם כן מכבי פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
2: אני מכבי נס ציונה.
0: גם כן מכבי נס ציונה יידרדרו לאותו מקום.
2: הם לא יכולים. לדרדר לליגה ב' דוד?
1: למה?
2: הם בליגה ג'.
1: אמרתי לך בלתי עציב.
0: תראה לי את הלשון.
1: של מה את הלשון?
0: זה תכסיס הודי.
1: הודי, תראה לו.
0: תראה לי. זה שלך אורגינל הלשון?
2: אורגינל, אורגינל.
0: ראיתי.
1: מה?
0: ראיתי בית חרושת ענקי לסרדיני.
2: של מי?
0: שלך, חמור.
1: לא.
2: אבל אני לא צריך בית חרושת לסרדיני. תאמין לי, אני טוב לככה. כמו שאומרים, מרבה נכסים, מרבה
0: דאגה. בטח טוב לך, למה לא? גם כן ראיתי שני מגרשים וקיוסק אחד.
2: אז טוב, איך יבוא קיוסק בלשון?
1: הוא אין לו קיוסק.
0: אמרתי שיהיה, שיהיה.
2: יאללה, אבל לך אני אין לי קזוז, איך יהיה לי קיוסק?
0: גם כן ראיתי רבע מיליון פונד בבנק, צמוד למדד יוקר האינפלציה.
2: אני לא רוצה מיליון ולא רוצה אסטלציה.
0: מי אתה? יבחוש בן שלולי. מיקרוב בן דומן. מי אתה שתגיד מה רוצה ומה לא רוצה? שבו הבוחבים בכבודם ובעצמם הם שמחליטים מה יהיה ומה לא.
1: אחר מימון, אתה התחרפנת.
0: מספר נעליך מה?
2: אני אין לי נעליים.
1: אין לו נעליים.
0: הוא ילבש שבע חליפות זמש.
2: זמש אביך.
0: הוא חצי פתח תקווה תהיה שלו.
2: אני לא רוצה חצי פתח תקווה, יבוא. אני לא רוצה.
0: בבקשה, עצוב. 200 פון בשביל הטיפול.
2: נה, 200. קודם תחכה שחצי פתח תקווה תהיה שלי.
3: עולה לילה לילה היא עולה בגללה לילה לילה כשהשם פינטו תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת תראה מפה תתעלה כשהשם יש עולה לילה
1: מה השירה הזאת על הבוקר, מלול?
3: תגיד לי, מזל טוב, פינטו.
1: מזל טוב, מלול, התחתנת.
3: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? כשהשמש...
1: רחצת?
3: מה התרחצת? למה התלכלכתי?
1: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר.
3: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירות?
1: בטח זוכר. מה נהיה איתם?
3: שמתי אותם ב...
1: איפה? איפה?
3: בוא נעבור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
1: איפה?
3: בוא נחזור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
1: שם עוד לא היינו.
3: שמתי אותם בבנק.
1: עוד יום, בבנק.
3: בבנק, פינטו, בבנק.
1: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
3: מעשה חמורות?
1: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
3: אתה לא הבנת, פינטו. שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה. זה נקרא עצם לעתיד.
1: עצם למה?
3: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות, בעתיד אתה מקבל עצם.
1: מה?
3: 20,000. 1,500, 20,000. כשהשמש עולה.
1: תגיד לי, אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח? ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
3: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, אתה מדבר, מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם.
1: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, המשקפיים?
3: מה, אתה מכיר אותו?
1: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, המשקפיים.
3: למה?
1: קופאי גבוה עם שערות לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
3: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הקופאי נראה לך חשוד פינטו?
1: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
3: ומה עם ה-1,500?
1: עליך הכסף.
3: מה עליך? אבל אני יש לי...
1: סלמת, חבוב, סלמת.
3: סלמת, יש לי קבלה פינטו, יש לי קבלה.
1: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
3: והקבלה?
1: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
3: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך, אבל אני כל מה שיש לי זה 1,500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
1: טוב, אני צריך לחשוב.
3: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
1: איפה זה יוצא הבנק הזה?
3: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
1: בנק לאומית.
3: ידוע, לא?
1: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סיידתי אצלו.
3: כן.
1: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
3: סיידת אצלו?
1: לא, אני סיידתי לאחותו.
3: כן.
1: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
3: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרייטים זזים, פח נפט, ואני שורף הבנק בידות, אין בעיות.

0: כן מדבר מיוחד. כן מלכה, כולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? לא שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: או, שלום. שלום, אל תיכנסו, תיכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום. אני באמת הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תיכנסו בפנים? מי יש לי העונג?
1: אדום מיוחס זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו, סימנטו מלול. פינטו, תביא צוקריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום יוחז, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז,
1: מואיז פינטו.
2: תביא סוכריה, תקרוב לפח.
0: סוכריה! בבקשה, איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או 70. כן, סימן טוב טייח ומואיז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקר עלי.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איג'וס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
0: טעות.
2: טועים.
0: טעיתי.
2: טעיתי.
0: טעיתי.
2: טעיתי.
0: מה הטעות?
1: תספר לו מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני!
0: איזוס, לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון, כמו כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים, נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון, מזרון זה מסוכן, איזוס. לא, לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה, איזה 7-8 שודדים רעולי פנים.
2: אהלן, נושא.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש, כן.
0: יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף, ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם,
0: זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ, אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל תעקה איג'וס, אנחנו עובדים לפני הרחבה, זה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בובלינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם בבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אתה מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשית?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
2: סמטה?
0: שביל. לא, שביל בעומק של מנהרה? לא, מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם יוחס, שאלה חשובה לי לך, למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אדם יוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב, וגנב כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה יותרנו. אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים, אנחנו עומדים לפני שיפוצים. הזמנו חלונות מיוחדים בשוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נלוסתה.
2: אמרת משוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה, זכוכית מן רוסטה. תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ, בקיר, החור.
0: איזה, אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזו סמיוס. כל עובר ושב שעסקה נפשו בחזב יכול לעבור ולקחת לו כאוות נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת בינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, יקחו הכסף מהבנק החור, אני רוצה הכסף.
0: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי.
0: לא! יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות, נוסעות ריבית יוצאת מן הכלל, כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
0: אבל דקה,
2: דקה, דקה, לוס כסף, לוס 1500 לירות, לוס אינדיאס עבניאדוס, לא קרה בנקוטס, קרה לוס 1500 לירות להחזיר את מתחת למדרונס. לא לדבר בינדו, לא תליזו רב הבנק. לא סאמון. כבוניתו סוחוס כסף. דקה, כסף של האבא שלו.
0: רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחת גנבים. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: דון מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והפקדת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד.
2: נכון.
0: בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי, ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח, אני מבקש בחוץ, כן?
1: שלום, שלום.
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה 3,000 לירות בלי לעשות כלום, פינטו. אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני דבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף הבנק, פינטו.
1: לא!
3: מפיבושת! מפיבושת אחי, בוא הלום! מפיבושת!
4: מה קרה?
3: היי, היי, היי, היי, היי, איפה אחינו שובב יבוא מהר?
4: שובב ניו.
3: שובב!
4: שובב!
5: מה קרה?
3: אז שמעתם את אשר קרה לדוד מלכנו?
2: לא.
3: מיכל, העלוב העליבה ורגוז הרגיזה את דוד מלכנו?
5: בחיית רבם.
4: מיכל בת שאול?
3: בת שאול.
5: ולמה היא עליבת הוא?
3: ויהי היום, והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים, ודוד מלכנו מפזז ומחרקר ושר שירים עליזים לפני הארון.
4: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה.
3: כן. ותראה זאת מיכל ותומר, דוד, החיצת זה לא תבוש לפזז ולחרקר ככה כמו...
4: כמו בדרן.
3: בדרן.
1: ומה ענה דוד למיכל?
0: לא, ענה לה וגם ענה, ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז ולחרקר, כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך, יפור מייקה.

גבירותיי ורבותיי, אני רוצה לשיר לכם שיר על אגו טריפ. שיר עליי, שיר עליכם, שיר על עם שלם שחי בתחושה המוזרה שהכל מגיע לו. התחושה המיוחדת הזאת שיש לנו בתוך הלב הפטריוטי שלנו. אולי ליד הלב, אולי בסביבות הריאות, אולי בכליות, אולי אפילו באזור שקית האשכים. אנחנו לא יודעים בדיוק,

לקנות לעצמי BMW 89 שחורה, מושבי אור, חמסה על הדשבורד, פרסה על הטמבון, מנועה סגולה מתחת לגלגלים וסמל של שני שפנים בתחת על הגריל. כן, אני הולך לנסוע ב-BMW שלי, לשמוע מוזיקה מעצבנת על הטבע 300 אלף דציבלים, להשאיר פקט של קטע ארוך ולהגיע ככה עד טורקיה. ובטורקיה אני הולך לקרוע את הקזינו, אני הולך לצעוק בקול רם על המוכרים בחנויות, הולך לגנוב מבתי מלון דברים שאני לא צריך, אני הולך לאכול כמו חזיר ואני הולך לנגב את הפה עם דגל ישראל, ואף אחד לא יגיד לי כלום. אתם יודעים למה? כי אנחנו עם נבחר. זה למה, שלוש מילים, עם נבחר. אמריקה, אירופה, אסיה, הם יכולים לנפנף בתרבות שלהם כמה שהם רוצים, יכולים לדבר בנימוס על קונצרטים ותיאטרון ואקולוגיה ושלום ואחווה לעולם, וזה לא ישנה כלום, כי אנחנו עם נבחר, הבנתם?

0: אני מניאק ואני...
1: מה קורה, אבל בסדר? אני אשפול אחורה ותתחיל. 5, 6, 7. לפעמים אני מרגיש קצת מכוער, ושאני עם אנשים אני מרגיש כוזר, ואז משהו בתוכי פשוט נשבר, אז אני פותח את הפה ושר. אומרים לי רונן, אתה משוגע, וזה פוגע בי נורא. אני מרגיש כמו מצורע, כאילו שאני דרכתי על חרה. כשהייתי קטן הייתה לי פלטה, כל שן הייתה בגודל בטטה. ואז הרגשתי רגשי נחיתות, ומיד נרשמתי לחוג הישרדות. בואי, מה קרה? אולי אני קצת מטומטם, אבל אני לא טיפש. אולי אני נראה לכם סתם,

0: קצת מטומטם.
1: כן?
0: כן.
1: אולי אתה...
0: מה?
1: אתה צודק.
0: אולי לך המוח נסתם.
1: כן?

0: הפסקה, המוח של רונן. איפה אתה?
1: זה אתה. מן המשטרה נמסר שכל הרחובות הסמוכים לבניין הטלוויזיה חסומים, וזאת משום שבחור שזהותו ידועה לגורמי הביטחון ברח מבית כלא צבאי אי שם בארץ, עלה על בניין הטלוויזיה וכשהוא מחזיק אקדח בידו הוא מאיים להתאבד אם בקשתו להשתתף בקדם אירוויזיון השנה לא תתקבל. מן המשטרה נמסר עוד שכל המאמצים להוריד את הבחור עלו בתוהו. ברגע זה ממש הוזעק למקום רב סוהר אהרון לפה, שהוא כך מסתבר ביחסים קרובים עם האסיר הנמלט, והמשטרה מקווה שהוא יצליח לשכנע אותו לחזור בו מהתאבדותו.
2: יאללה רבותיי, להתפזר, להתפזר! מה קרה פה? מה יש לכם? אוי, יאללה. גברת, אמרו לך להתפזר, לא? נו, אז למה את עדיין לא מפוזרת? ילדים מאחורי החבל. מה זה הצגה? לכו צבי הנינג'ה. רב פקד בגדוגו? בגדוגו? יהיה בסדר, אני אוריד לך אותו על מגש. סמוך על הארון. בטח מכיר, זה חבר שלי, רפי. אנחנו מילדים, אנחנו יחד. רק בגדוגו. תגיד לווחשים שלך מהמגב שלא יפתחו באש, למה אני בלי השכפץ עלי היום. נתתי אותו לנקוי יבש. אז דר בלק, אה? אני עליך, עלה למעל הזה. רפי! עיניים שלי! תראה מי פה? זה אני, יאלו! ככה עושים לחבר, אה? קמים בבוקר בלי שלום, בלי תראות, מטפסים על האנטנה ומתאבדים. אם אתה רוצה להתאבד, זכותך. רק תדע לך שאם אתה נהרג, אתה הורס לעצמך את החיים. אם אני אומר לך שאתה תהיה בקדם, אתה תהיה בקדם בעיניים שלך. תעשה טוב, תראה. רפי. ברדוגו! הוא יורד, יורד. רפי! אל תתחלק על העמוד, תלך על הסולמים! לא, עם הרגל השמאל, הימין שמאלי! לאט, לאט! אולי בעליך, השתגעת. מה אתה עושה?
3: אל תתקרב אם אתה לא רוצה כדור בראש.
2: מה קרה לך?
3: תראה אהרון, אני רוצה להשתתף בקדם אירוויזיון, אז תלך עכשיו תודיע לשלטונות, אם השנה אני לא בקדם, דבר ראשון אני יורה בעצמי ללא הבחנה, ואחר כך אני קם ומתחיל להיות לא אחראי למעשיי.
2: בסדר, עניין שלי, תראה גם, מה קרה לך אתה? הם עליך, מה אתך? זה אני אהרון.
3: מה אני אעשה?
2: זה אקדח חרטא. זה פורים עליך. אוש! יש עליי חורים? נעם. מה יש לכם, יא פסיכים? מה זה, אינטיפאדה? כולו ניסוי כלים. רפי, תרגע, אה? תרגע, תאמין לי, יהיה בסדר. תגיד לי עכשיו מה הבעיה.
3: תראה, אלון, אני כל שנה מגיש את המועמדות שלי לקדם אירוויזיון, וכל שנה הקדם דוחה אותי. אני מגיש והוא דוחה. אני מגיש והוא דוחה. איזה דוחה אותי?
2: בסדר, שמעתי אותך. תרגע כבר, מה קרה לך? אוי עליי. איפה זה יוצא הקדם הזה?
3: פה בטלוויזיה.
2: איזה ערוץ?
3: בערוץ הראשון.
2: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה יכולים פרצדורות. יש בעיה? אין בעיה. אשתי סימה.
3: כן.
2: אתה מכיר, מקרה את אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה?
3: נו.
2: מה, המילה שלו לדן שילון, אתה בליין בקדם.
3: דן שילון בערוץ השנים.
2: והקדם אמרת...
3: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
2: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה בירוקרטיה. נזכרתי. אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה,
3: כן.
2: היא מכירה משמועה את בת דודה של ניסים צעד.
3: צעד?
2: שעל.
3: שעל.
2: משעל.
3: ניסים משעל גם הוא עבר לערוץ השני.
2: והקדם אמרת...
3: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
2: זה ערוץ קשה, זה ערוץ קשה. זה הרבה ניירת. יש, יש. נדבר עם אורלי יניב.
3: אורלי יניב גם היא עברה לערוץ השני.
2: בחייאת. ויורם?
3: יורם ארבל?
2: על מוזנינו. שושנה, שושנה.
3: יורם ארבל גם הוא בערוץ השני.
2: אז מה נשאר בערוץ הראשון?
3: האגרה. זה מה שנשאר. אני חוזר לאנטנה.
2: אתה לא חוזר לשום, די,
3: תרגע. נמאס לי, מה אני
2: אעשה? תרגע כבר, מה אתה לא מדבר? וואלה, אתה רוצה להרוג לי אותך? זמר כמוך אתה הולך להרוג?
3: נכון, אני זמר פרסט קלאס.
2: אתה פרסט קלאס? אתה ביזנס קלאס. יש לי הצעה.
3: מה?
2: תן את האקדח. תן את האקדח, תסגיר את עצמך, נשחזר את ההתאבדות. תאמין לי. המדינה תלך לקראתך.
3: המדינה הזאת לא הולכת לקראתה, היא תלך לקראתי.
2: אתה רוצה לדבר עם דוד לוי?
3: עם מי?
2: דוד לוי, שר חוץ.
3: מה?
2: שדר לך להיות שר. לא מגיע לו...
3: אני שר?
2: לא מגיע לו מקופח אחד. אתה לא מקופח. חייב.
3: אני לא רוצה להיות שר, אני רוצה להיות זמר. יש לי שיר טוב, תאמין לי, יש לי שיר טוב.
2: מאמין לך, אני עם שיר.
3: מה לא שמתי בשיר הזה? אין גורם שלא הכנסתי בשיר הזה.
2: אני בטוח, מה, סתם היינו קוראים לך רפי לירי?
3: נכון.
2: תגיד.
3: מה?
2: איך השיר? לא, אני מתכוון ככה משירי ארץ ישראל או שיר טוב?
3: רפי אומר לך שיר טוב, זה שיר טוב.
2: תבין שנריח איזה שורה מהשיר.
3: בוא ברחוב.
2: בוא אתה עושה חשבון.
3: קח זמן, תראה שלא עובר 3 דקות. נו לרגל את הכוח.
2: אך יא רב.
3: אין עבר בלי עתיד.
2: אין עבר בלי עתיד.
3: נו למוח לא לשכוח.
2: אסחב.
3: נו לשכל קצת קרדיט. וזה קטע מהשיר. אתה אוהב את זה?
2: תאמין לי, זה אחלה שיר. אלא זה הכשיל את השירות רום. אני אעשה הכל שאתה תשיר בקדם.
3: יופי. אז אני צריך דחוף כורוגרף.
2: כורוגרף אין עליי, בעיניים שלי. אבל אם אתה רוצה קורסון, אני אסדר לך. בטוגו!
3: לא, אתה לא יודע, אהרון.
2: לא, לא, לא.
3: אני צריך כורוגרף שמעמיד לי את התנועות.
2: איזה תנועות?
3: של השיר, ככה זה בקדם, כמה יותר תנועות, ככה הסיכוי שלך, מקום ראשון.
2: את הריקודים.
3: את הריקודים, כן.
2: הבנתי אותך.
3: אני רוצה שתיקח אותי לרחוב טייץ 10.
2: מה יש לך בטייץ 10?
3: גר שם כורוגרף ממחה.
2: יאללה, אז...
3: קח אותי לרחוב טייץ 10. אתה בן ערובה עכשיו.
2: אני בן ערובה, אני? אתה לא מתבייש? אין לך פנים עשתה. אלא מה יש לכם אתם? לא ראיתם אף פעם במדינה הזאת בן ערובה?
4: סילבלה, לא, לא. סילבלה, לא. אני חושב שהריקוד צריך להיות נאו-סוריאליסטי עם הרבה סיבובי ראש ביזנטים, מה שימחיש יותר את הקונטרפונקט הוויזואלי. סילבה, לעניות דעתי הקובעת, התנועות צריכות לפרוץ את כל מחסומי המרחב העכשווי והקונספטואלי מן הפן האחד, ולא לשכוח את המהות הייחודית ואת הקינטיקה הקבוצתית מן הפן האחר, שהיא אנטיתזה למה שאמרתי לפני שנייה. מה שמוכיח שהיום יום שלישי. לא, לא, סילבה, אני חייב להישאר בבית ולעבוד על הפירואטים שלי. הפירואטים שלי בשנה האחרונה חורקים שזה פשוט קטסטרופה.
5: לפתוח משטרה!
2: לפתוח משטרה!
4: טוב, סילבה, אני רואה מה אני רוצה לדבר יותר מוח.
6: משטרה, לפתוח!
2: לפתוח משטרה!
4: לא, לא, לא.
6: לא!
4: מה הוא עושה? אלוהים אדיר, מה הוא עושה? אונס, אנסים, אונסים. תגיד לו שיניח לי.
2: עזוב אותו, אוהב עליך, מה קרה?
4: אני לא אוהב שעשיתי דברים כלב ועוד עם אקדח. הנח לי אומרים לך.
3: אוי. תגיד לו.
2: בסדר, תגיד לו, תרגע, חלס. קודם כל, אהלן.
4: מה?
2: אהלן. אני אהלן, אני רב סוער אהלן נפה.
4: נעים, נעים.
2: זה רפי, רפי לירי.
4: נעים, נעים. ליכטיג, ליכטיג בר זוהר, דוקטור למחול.
2: נעים.
3: מה אמרתי לך, אהרון? הוא מומחה למחול.
4: דוקטור, דוקטור למחול.
2: עכשיו תראה, דוקטור.
4: כן.
2: רפי זה, הוא, איך אומרים, משורר שירים. הוא רוצה שתעמיד לו.
4: שאני מה?
2: שתעמיד לו...
3: תנועות, תנועות של הריקודים.
4: אלוהים אדירים, למה זה מגיע?
3: זה בשביל הקדם הרוויזיון, סחמי.
4: לא, אני לא מאמין למשמע האוזניי. אני פשוט לא מאמין למשמע האוזניי. אדוני השוטר.
2: כן.
4: אדוני השוטר. אני פונה אליך ככוריוגרף אל החוק ומבקש ממך להורות לו לא לאיים עליי.
3: אז תעמיד לי את התנועות של השיר?
4: על איזה שיר הוא מדבר למען השם?
2: תן לי, אני אסביר לו, נו.
3: תגיד לו.
2: בואנה. דוקטור.
4: כן.
2: בואנה. תגיד לי, אתה רופא לריקודים?
4: אני דוקטור למחול. ליתר דיוק, לכמה סוגי מחולות.
2: מה, גם למחולות מדבקים?
4: אני דוקטור מוסמך למחול, למחול קלאסי, למחול מודרני. בשנה האחרונה קיבלתי הסמכה למחול פרמננטי.
2: יאללה, עזוב אותך מהחרטה, תעמיד לו כמה תנועות, מה יש לך אתה? לא יפה. נשלם לך פרטי, לא, לא צריך קבלה, יאללה.
4: חבריה, חבר, באמת, עם כל הכבוד שיש לי לשירה העברית, ואין לי, תבינו, אני מעולם לא העמידותי, אני יוצר.
3: אז אני יורה.
4: זה לא, לא אצלי בסטודיו, אתה שומע? אצלי לא יורים אפילו חצי יריה, הוא יורה, מה אתה יורה? רק זה מה שחסר לי.
2: תראה.
4: ואני עוד ועד הבית.
2: הוא לא התכוון עליך, תאמין לי, זה בחור טוב. רק מה, הוא רוצה לשיר, לא נותנים לו, אז הוא יורה.
4: אדוני השוטר, באמת, עם כל הכבוד, אני חושב שכאזרח המכבד את החוק, עליו לדעת שבין 2-4 לא יורים.
3: טוב, אהרון, אני שיניתי את התוכניות שלי.
2: אה, וואלה, יופי, הולכים.
4: שלום, שלום.
3: אנחנו לא הולכים לשום מקום, זה הוא שהולך.
2: רפי.
4: הולך אני לאן, אם מותר לי לשאול? או במילים אחרות, אנה אני בא?
2: אל סתכל עליי, אנה קורדי.
3: אתה הולך לתת את גופך למכון הפתולוגי.
4: כלומר?
3: אני יורה בך ללא הבחנה.
4: מתי?
3: עכשיו.
2: רפי, לא.
4: אני מבקש בלי רעש, בבקשה, בלי רעש.
3: אז תעמיד לי את התנועות.
4: אני אעמיד לך מה שאתה רוצה, רק בלי רעש.
3: תקרא את השיר.
2: תקרא, זה אחלה שיר זה. יהיה בסדר, אני עזוב את האקדח כבר, די כבר.
4: ים שמיים ועיניים ציפורים על...
3: על... על המזגן.
2: על המזגן.
4: ציפורים על המזגן.
2: כן.
4: והלב מוחה כפיים, כי אני נולדתי כאן.
2: כן.
4: טוב, אני, כמו שאני מבין, אתה תושב הארץ.
3: כן.
2: הוא יליד כלא שש.
3: מה אתה אומר על השיר, דוקטור?
4: ההתחלה מאוד מאוד מעורפלת. זהו, בפירוש שיר לא הגיוני מן הפן האחד, ואבסורדי מן הפן האחר. זהו שיר שהמילים שבו, אגב, מכבידות קצת על הטקסט.
3: יופי, תודה רבה, דוקטור. אז אתה אוהב את השיר?
4: מאוד, מאוד. אני בעיקר אוהב בשיר את מה שאין בו.
3: ומה אין בו?
4: כלום.
3: כלום, בטח.
4: אין בו שום דבר. וזה הרבה מאוד.
2: זה אחלה שיר.
3: דוקטור, אם צריך להוסיף איזו מילה מיותרת או משהו...
4: חלילה, חלילה. כל המילים פה מיותרות. טוב, אז כמו שאני רואה, התנועה בשיר צריכה להיות שבלונית מן הפן האחד, אולי דיליטנטית מן הפן האחר. משהו נאמר קצת יותר...
5: אירוויזיוני משהו.
4: כן, היית רוצה את זה יותר כזה, אם אולי, אולי אפילו קצת... ניתן לזה קצת משהו. טוב, בואו תעמדו כאן שניכם, נראה.
5: מה, לא, הוא לא הייתי בקדם.
4: למה?
7: לא, מה אכפת לך אתה?
5: מה?
4: חבל, דווקא בניתי זה על שניים.
7: בנה על שניים.
5: מה, אתה רוצה להיות איתי בקדם?
7: אתה לא לוקח אותי, אני מטפס על אנטנה, דרבאללה. איפה שאני אעמוד, דוקטור?
4: כן, פה, תעמדו כאן מאחוריי. תנסו פשוט לעקוב אחרי מה שאני עושה ולעשות את אותן תנועות. נעשה את זה לא קשה. יש לנו שם ים שם, כן? ים שם. אנחנו עם יד שמאל ניקח שמאלה. פשוט ים שמיים ועיניים. ציפור, לא שפנים, ציפורים. על המזגן, כן? אני רוצה ממש להרגיש את הקור, פשוט בעיה. להרגיש את הקור, עוד פעם.
7: הבנתי אותך, זה מזגן מפוצל, קרח.
5: זה גדול.
7: אני עבדתי מזגנות, אני מכיר את הקור.
4: כן, טוב.
7: זה עובד על הקירוב ככה.
4: כן, ובואו באמת נרגיש את הקור. אז עוד פעם, עם יד שמאל שמאלה, ים שמיים ועיניים, ציפורים על המזגן. כן? בואו תעשו את זה פעם לבד נראה.
7: אין בעיה.
4: אולי תעשו חזרה קטנה, אני בינתיים אביא כמה צעיפים צבעוניים.
7: על הקבע. זה אני תפסתי, זה אין בעיה, זה ים שמיים, סיפורים על הבר, זה רק קשה לי, אז זה מצב.
5: בחיית לנו את האמת, אנחנו נשאיר לקבל דוס פה.
7: זה עם הציפורים, זה טרוס פה.
5: טרוס.
4: זרקו לכם את זה לצוואר ככה נונשלנט, זה יוסיף קצת צבע, זה יהיה נחמד ככה.
7: אלא ברגוגו ראה אותי עם זה, מרים אותי על טיל.
4: כן, ככה קצת שובבים משהו, כן? כן, אולי נתחיל עם הגב.

0: ראית את האווירון שעבר את התעלה?
1: זה היה אווירון?
0: מה, זה לא אווירון?
1: זה היה טיל.
0: איזה טיל?
1: זה טיל אולשפיגל, מה זה? טיל קרקע אוויר? לא ראית שהיה באוויר?
0: זה קרקע אוויר?
1: כן.
0: אז איך זה נפל למים?
1: אז זה טיל קרקע אוויר מים.
0: זה דבר חדש?
1: זה עוד לא בשימוש.
0: שיביא לך משהו לאכול?
1: מה יש לאכול?
0: יש מבחר גדול, יש מנות קרב, מבחר גדול.
1: מה יש?
0: יש מנה ראשונה ומנה עקרית ומנה אחרונה.
1: מה יש מנה ראשונה?
0: מנה ראשונה יש תירס בקופסה.
1: זה לבנת חבלה, זה תביא איזה דבר יותר טוב.
0: מנה עקרית יש תירס בקופסה. זה עם תוספות שועין.
1: שועין. זה מוקש בטן, זה. תביא איזה דבר פיקנטי.
0: יש מציאות.
1: מציאות מלפני כמה?
0: זה מהמילואים שנה שעברה.
1: תביא את זה עם פטיש, למה לא?
0: למה פטיש?
1: נשבור חתיכה נוכל.
0: יש גם מנה אחרונה.
1: מה יש מנה אחרונה?
0: יש פגז קומפוט.
1: לא נשאר פלחי שקוליות?
0: זה שמתי בתוך הקומפוט.
1: הרבבת את זה?
0: עם תירס.
1: וזה טעים?
0: לא רע, לא רע, מזין, מזין.
1: מזין, מזין. תביא, נטעם.
0: אתה רוצה שאביא לך עם כוס או עם קש?
1: תביא עם קוש, עם קס. הנה הפגז.
0: אך קש.
1: תערבב, תערבב, תערבב. עשית בדיוק שתי מנות.
0: זה עם תוספת.
1: זה עם תוספת.
0: טעים?
1: המנה שלי לא באה לי, אני לא יודע.
0: תראה, אולי נתקע לך איזה שזיף.
1: איזה שזיף.
0: תערבב, תערבב את זה, תערבב. אולי תתן קונטרה, ככה.
1: זה הטירס עוצר את זה.
0: בואו נתחלף, בואו נתחלף.
1: המנה שלך מקולקלת, אני חושב.
0: מה יש לעשות? הפסקה עשה, פגז שתי. טוב, כמה זמן אנחנו פה?
1: אתה שואל אותי בתור לוח שנה?
0: אני שואל אותך בתור יומן החדשות.
1: בן כמה קומפות?
0: זה, וואלה, זה עוד שבוע יהיה בן חודש.
1: עוד שבועיים אנחנו פה חודשיים. לפי הקומפות בדיוק.
0: יא אללה! ראית עוד אחד עבר? תראה, תראה פגע בגבעה שם, תראה את העשן, חיית רבה.
1: אתה ראית פגע בגבעה בדיוק?
0: תראה את העשן שם, שם.
1: אז זה טיל קרקע גבעה. 100%.
0: מה, טיל קרקע גבעה?
1: כן, ראית?
0: איך הוא יודע להתכוון לגבעה?
1: או יש לו חושים?
0: חושים?
1: חושים? יש לו כמה וכמה חושים?
0: איזה חושים?
1: כל מיני, יש לו חוש קור, חוש חום, הרבה, יש לו חוש ריח, חוש חש. הוא חש, חש, חיש חש, כן.
0: זה דבר חדש.
1: זה סודי, זה עוד לא בשימוש.
0: גם אנחנו יכולים לסדר להם טילים שילכו על החיש, על החוש.
1: כן.
0: למשל, על החוש ריח.
1: חוש ריח, כן.
0: נעשה להם טיל קרקע חומוס.
1: זה יפקשש לתחין, אז...
0: טיל קרקע מרק.
1: מרק, כן, לפי החומוס.
0: תיכנס בחדר אוכל לתוך מרק, שפריט את זה.

0: אנחנו יחידים ביחידה. התותח ביחידות.
1: אני צריך את המפקד, מי המפקד?
2: הוא המפקד.
1: מי המפקד?
2: הוא.
0: לא נעים, לא נעים.
1: תחליטו, באמת.
2: מה אתה רוצה?
0: לא נעים.
2: מה לא נעים? אני הייתי מפקד תורן עד אתמול בערב.
0: אתה מפקד תורן עד סוף השבוע.
2: מתי נגמר השבוע?
0: עוד שבועיים.
1: תראו חבר'ה, אני קיבלתי צו קריאה למילואים 30 יום.
2: נו.
1: ואמרו לי שאני מסופח ליחידה שלכם.
0: סופחת.
1: תודה רבה, אבל יש לי בעיה.
0: איזה בעיה?
1: אני צריך להתחתן היום בערב.
2: זה בעיה.
0: מה זה צריך? למה אתה צריך?
1: יש לי ברירה, המשפחה שלה לוחצת עליי, וזה כואב.
0: בקצין העיר היית?
1: אני הייתי בקצין העיר, והוא אמר לי שהמפקד במקום ישחרר אותי.
0: כן?
1: אז הנה אני.
0: רואים, רואים.
1: אז מי המפקד?
2: הוא.
1: לא באמת, חבר'ה, זה לא מקום לצחוק.
2: מה אתה רוצה? מסמכים, יש לך?
1: של מה אתה רוצה מסמכים?
0: בלי מסמכים, ככה?
1: מה, אתה לא מאמין לי שאני מתחתן?
2: מאמינים, לכל הפחות תעודת נישואים.
1: אה, זה כזה, יש לי, יש לי.
2: תביא, נראה פעם איך זה נראה הדבר הזה. הפעם האחרונה שראיתי את זה, זה היה מלפני...
0: כשההורים שלו התחתנו.
2: יופי. איך קוראים את הכלה?
1: זה כתוב שם.
0: זה רואים, רואים.
2: רואים, רואים, אבל מה השם שלה?
1: שושנה.
2: שושנה יופי, איזה, שושנה דמרי.
1: מה פתאום שושנה? זאת שושנה קופלביץ'.
2: איך?
1: קופלביץ'.
0: מחיפה?
2: קופלביץ'.
1: מה פתאום מחיפה?
2: מה, אתה מכיר שושנה קופלביץ' מחיפה?
0: לא, אבל בטח יש איזה קופלביץ' בחיפה. אתה לא זוכר את הסמגת שלנו, קפלנוביץ'.
2: טוב, הוא מעכו.
0: זה כמעט.
1: לא באמת, חבר'ה, תראו, אני קצת ממהר, אז תחליטו, באמת.
0: מה עם דירה?
2: כן, כן.
1: בינתיים נגור אצל ההורים.
2: של מי?
1: שלה.
0: יש לה הורים?
1: מה לעשות?
2: מה לעשות? שיהיה בסימן טוב.
1: תודה רבה.
2: תגיד לי, יש לה משפחה?
1: יש לה משפחה, בלי עין הרע הרבה מאוד.
2: כמה?
1: סניפים בכל הארץ.
2: הם חזקים?
1: הם בריונים. אם אני לא מגיע, הם יהרגו אותי.
2: טוב, אתה הולך מכות, הולך להתחתן.
1: אני בעצמי לא יודע.
0: תגיד, היא יפה?
2: כן.
1: יפה, יפה. אני מתחתן, מה אני הולך לבלות?
0: טוב, שלוף תמונה.
1: עזוב.
0: שלוף נראה, נשטוף את העיניים.
2: אל תתבייר.
0: לא שלך.
2: איפה זה מהבר מצווה? יאללה. זה האמא של הכלה?
1: זאת הכלה.
2: יופי.
0: אתה בטוח? קלה כבדה מאוד. יש לך תעודת גירושין?
1: אני עוד לא התחתנתי, אתה רוצה תעודת גירושין?
0: שיהיה, שיהיה.
2: כל זה בטוח, בטוח. דרך אגב, בטוח צד שלישי, יש לך?
1: של מה אני צריך בטוח צד שלישי?
0: זאת נופלת עליך בבוקר צהל, לא אחרי.
2: את האמת, אם אין לך בטוח, פה המקום הכי בטוח בשבילך.
0: אף אחד פה לא הגיע, לא מגיע ולא יגיע.
2: כל החודשיים אתה הראשון.
1: אני הראשון שהגעתי. אז מה אתם מחליטים?
2: תראה, מה אני אגיד לך? קומפוט, אתה אוהב?
1: מאוד.
2: צינור, יש לך?
1: יש לי צינור.
0: אתה רוצה להישאר איתנו?
1: כן.
0: אתה מפקד תורן מעכשיו?
1: כן, המפקד.
0: מה עם החפצים?
1: החפצים שלי בקומנדקר, שיביא יותר.
0: כן, המפקד.
1: אבל איך אנחנו נודיע למשפחה?
0: אל תדאג, נשלח להם טיל.
1: איזה טיל?
0: טיל קרקע בטול חתונה.

0: מצעד הפזמונים היומיומי מוגש לכם בחסותה האדיבה של חברת המשקאות הקלים טרופיסודה ובחסותה של החברה הרי הודעה מטעם המועצה לחיסכון במים.
1: אזרח, אל תבזבז מים.
0: חסוך במים.
2: חבל על כל טיפה.
0: התגלח עם קולה.
1: התרחץ עם פרי מדונה.
2: חפוף את ראשך עם אורנג'אדה.
0: ומצעד הפזמונים שלנו היום צועד עם
2: צמד מס הכנסה בליווי תזמורת ההוצאה לפועל.
1: טריו טריסול.

0: וקונצ'רטו לקוסקוס וכלי מטבח.
1: שלישיית ארבעת החמישיות.
2: להקת הפינצטות עם העפעף של פיפי פפרמן.
0: והפאפס והממליגס.
1: ולהקות חביבות אלו נבחרו לידי המאזינים ברוב קולות ונשמע אותם בהמשך הערב בהתאם לדירוג. ועד אז, מה בפי המפרסם?
0: הודעה חשובה לכל היתושים, הקשיבו יתושים. מר זילברמן, בעל בית החרושת לפליט, טוש מוט, הכריז עלינו השמדה. אנו קוראים לכל היתושים לאספת חירום שתתקיים מחר בשעה 19:00 בביתו של מר זילברמן. נפגשים ליד האוזן השמאלית.
1: והמצעד מוסיף לצעוד, זעזועים בצמרת, נשירות בתחתית, דגדוגים בקורקבן, והפעם פנים חדשות במצעד, פנים משלנו, פנים נדירות, פנים עם סבר פנים, הסבר פניך לפנים, פנו דרך לפנים, גבירותיי ורבותיי, המכוערים. שלום חבריה.
3: שלום, שלום.
1: עוד יש לכם אפשרות להיוולד מחדש.
3: תודה, תודה.
1: כן, אני יכול לשוחח איתכם באופן.
0: דבר בחופשיות.
3: דבר בחופשיות.
1: אתם באמת מכוערים.
0: תודה רבה.
3: תודה רבה, באמת תודה.
1: מכוערים זה לא מילה.
3: תודה, באמת תודה.
1: פשוט צבעה.
3: טוב, תראה, משתדלים, כן.
1: מיד רואים.
0: זה לא הולך ברגל, הכיעור.
1: זה פשוט קשה להסתכל עליכם.
0: תודה.
3: תודה, באמת תודה. אתה פשוט מביא אותנו במבוכה קצת.
1: אתם ממש מגעילים.
0: כולם אומרים את זה.
1: אני מתאר לעצמי.
3: וזה לא קל שיש כל כך הרבה מכוערים.
1: לא, אתם הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי.
3: תודה, תודה על העידוד.
0: All you need
1: is love! אפרופו לב, הראש שלך מלא קסקסים.
3: זה שלו.
0: אנחנו מתחלפים.
1: אם כן, מה אתם עומדים לשיר לנו הערב, מכוערים?
3: מה זאת אומרת?
0: אנחנו לא שרים.
1: מה אתם עושים?
3: אנחנו מכוערים.
1: אבל בטח יש לכם איזה שהם תוכניות לעתיד.
3: אין לנו עתיד.
0: העתיד מאחורינו.
1: ומה בהווה?
3: אנחנו עושים רשימה לכנסת.
1: איך אתם קוראים לרשימה?
0: מפלגת המכוערים המאוחדת.
1: ואתם חושבים שתזכו באיזה שהם קולות?
3: כן, 100%, 100%. אנחנו עושים מערך עם העקומים.
1: חדשות מן המצעד העולמי.
4: לונדון! למקום הראשון במצעד הבריטי טיפסה להקת הקלינקס. בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה.
1: מוסקבה! המנדולינה המורעלת טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה, גנרלים אלה נועדו להרעלה.
0: ישראל!
5: את רוצה לנסות תחליף לקפה?
1: משהו שונה מקפה?
0: משהו שלא יזכיר לך קפה.
1: איכלי לקרדה. והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון. ובמקום הראשון הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם, להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה.
6: הלו! כבר על הבוקר שותים תה המלוכלכים. מי המנהל פה? אני פה, סגרו לי את השעון מים. למי עלי לפנות?
1: יסטר בר.
6: לא, הוא אמר קומה ג' חדר מספר 6.
1: יסטר קלוס.
6: זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה.
1: אסטר קה.
6: אסטר קה, אבל היא בחופש, היא בהיריון, אז שלחו אותי אצל דוקטור
1: פינקלשטיין.
6: לא פרנקלשטיין, לא פרנקלשטיין. מה כתוב פה?
1: לך מפה.
6: מה לך מפה? טוב, תעזרו לי.
1: אין לי זמן. אין
6: זמן, עכשיו 11.
1: 12.
6: 11.
1: 12.
6: חיית עבוי, זה שעון מים, זה 11.
1: 12 ו-5.

0: عجبني يا عجبني يا وتحكني تيشني يا عجبني يا عجبني يا
1: سلام سمحة بوشيب مش تجيع سمحة نهياس بغتئي افتح تصور رجع اني تصريخ لي دبير اتخا
2: تدبير مهير אתה עוצר לי את השוונג
1: מה זה אתה נושף כמו קטר כתור ישן
2: זה בגלל הריצת בוקר
1: אבל למה לרוץ כשאפשר לשבת בנחותה על שפת הכנרת
2: הריצה בניגוד לישיבה שומרת על גמישות הגוף ועל זקיפות הגוף אתה יכול לצחוק אבל תדע לך זה בהמלצת הרופאים
1: אני לא מאמין ברופאים, שמחה.
2: אבל הרופאים מאמינים בריצה.
1: רופאים מאמינים בחולים. אני מאמין בגזר.
2: מה?
1: בגזר.
2: גזר.
1: מאותו יום שהתחלתי לאכול גזר, לא ראיתי רופא אפילו ברנטגן.
2: בראבו עליך. ממתי התחלת לאכול גזר?
1: מהיום.
2: אלא מהגזר לא תצמח לנו הישועה, ססון.
1: ממה היא תצמח?
2: מהריצה.
1: תרוץ.
2: אני רץ.
1: את יומקין מהמיני מרקט, אתה מכיר?
2: מי?
1: את יומקין.
2: מכיר, מי לא מכיר אותו? נוכל, רמי, מוכר סבון כביסה במקום חלווה.
1: אתה מכיר אותו, נכון?
2: מכיר, זה שנותן לילדים מסטיק במקום עודף.
1: כן.
2: מי לא מכיר אותו, אז מה?
1: הלך, את יומקין.
2: הלך, הלך, אז מה? למה הלך?
1: כי הוא רץ. אם לא היה רץ, לא היה הולך.
2: ג'ומקין זה לא דוגמה ג'ומקין רץ ג'ומקין רץ אחרי הממון אללה הבהלת אותי
1: אפרופו לא דוגמה שמעת משהו מיוסף מעריה?
2: לא שמעת מה קרה לו
1: מה קרה הלאה?
2: חס ושלום חזר
1: לאיפה חזר?
2: חזר בתשובה
1: יענו הלאה יוסף חזר בתשובה
3: בוקר בהיר לכולכם, גבירותיי ורבותיי.
2: בוקר בהיר גם לך, יוסף.
1: מה נשמע, יוסף?
3: ברוך השם, יום-יום.
4: ברוך השם, יום-יום.
2: איך הבריאות?
3: ברוך השם, יום-יום. מה חדש בפיך, ססון?
1: גזר.
3: שומעים, שומעים, כל נפץ החרסום מגיע עד אוזניי.
2: להשתגע, סטאסון, נהיה צמחוני.
3: ראיתי שהוא נראה כמו פטרוזיליה.
1: להשתגע, שמחה, נהיה ספורטאי. התחיל לרוץ כל בוקר.
3: שמחה לא היה מאוזן בנפשו מימים ימים. שמחלה, מה זה הטרנינג הזה עליך כשפורים כבר מאחוריך?
2: לא הייתם רצים, הייתם מבינים שהטרנינג תפקידו לספור את העדים בשעת הריצה. רוצו אחים, רוצו!
1: ואני אומר לכם, גבירותיי ורבותיי, שאם כל האזרחים במדינה היו עוברים לגזר, המדינה שלנו הייתה נראית כמו גן ירק, ולא כמו ספארי.
2: ססון, אני אין לי שום דבר נגד גזר. נהפוך הוא, אני שונא גזר. רק הספורט ותרבות הגוף תחזיר לנו את זקיפות הקומה.
3: מילים כדורבנות.
2: נכון.
3: לא, ספורט חשוב.
2: אתה רואה?
3: כמובן לא בשבת.
2: לא בשבת.
3: גם גזר חשוב, אבל אני ברשותכם, מוריי ורבותיי, החלטתי בלי נדר, אם ירצה השם, לחזור בתשובה. מעניין, איפה יוצא פה צד מזרח בטבריה?
1: צד מזרח?
3: מזרח.
1: מזרח. ממול המערב.
3: זה לא השתנה.
1: לא, לא, כל היום, ממול המערב.
2: שלח לי, רבנו יוסף, אולי תגיד לי, מה יש לך במזרח שאין לך במערב?
3: כיסא.
2: אני אומר לך, הורידים נסתמו לו.
3: ברוך אתה היושב על מקומו בשלום.
1: תגיד לך ביוסף, אז מה מהיום כל היום תשב בבית הכנסת?
3: מה רע, יותר קריר מה שבעירייה. חזרו לדת חבריה, הדת קוראת לכם, בואו במונחה, בואו הצטרפו ישראל.

0: تا قلت لي حزو غلدات تحزو غلدات اني نشاغ بتسمحنوتي
1: سمحنيوت زي الشيقعون عنتي حلف حام اليوم قصت حام لك
0: بيغي حام
1: ساسون אתה מוכן לחרסם קצת יותר בדומיה?
0: אבל זה טבעו של הגזר, ככה הוא מתחרסם. גזר צריך לאכול אותו חי, טבעי, בלי ציקלומט ובלי צבע מאחר. אתם בכלל יודעים מה יש בגזר?
2: מה יש בגזר?
0: בגזר יש ברזל, יש קלציום, חשמל, מים, מסים, ביוב, ארנונה.
2: למה אגיד לכם, פעם בימי עלומי הרחוקים, הכל היה אחרת, בגזר היה רק גזר.
0: נכון.
2: סלט חצילים, היו עושים מחצילים. והחמצן של המדינה היה באוויר, לא בבנקים.
1: מילים כדורבנות, תאמינו לי, כולם השתגעו, כולם השתגעו. שלשום אכלתי באיזה בר מצווה עוגה בטעם של ברית מילה, זה לא שיגע.
0: מה אתה רוצה יוסף? השיגעון רודף את העם היהודי דורות על גבי דורות.
1: הלא נאמר שאין אנו כשאר העמים, זה נאמר.
0: ובצדק נאמר, הנה תקחו את כל העמים, תקחו אותנו. איפה כל העמים?
2: בחוץ לארץ.
0: איפה אנחנו?
1: בארץ.
0: למה?
1: משוגעים.
2: וואלה משוגעים. הנה רק אתמול בא אצלי הנכד שלי יאקי.
0: יעקב.
2: כן, שמו יעקב, הם קוראים לו יאקי, הבן של שרית.
0: של שרה.
2: שמה שרה, אבל יאקי קורא לו שרית, מה זה חשוב?
0: לא חשוב.
2: חס לו בא אצלי יעקב.
0: יאקי.
2: שיהיה יאקי, מה זה חשוב? אומר לי, אתה רואה, בלבלת אותי, אני לא זוכר מה אמר לי. הוא אומר, סבא, ידוע לך, אני עכשיו עומד להתגייס. ותדע לך, אני החלטתי להתנדב לסיירת מוקשים. אללה אמרתי לו, יא אבני, יא רוחי, ילד טוב טבריה, מה יש לך, מה אתה משוגע? תן לי, אני אדבר עם יוסף מהעירייה, הלכו לסדרו אותך באיזה חיל שקם, או באיזה חיל בריא אחר. תאמינו לי, לא רצה לשמוע.
0: משוגע.
2: זה לא משוגע.
1: שיגעון עובר בתורשה, תראה. אם הסבא שלו מתרוצץ כמו סביבון סוף סוף סוף מסביב לטבריה, מה הפלא שהנכד רץ להתרוצץ על מוקשים חיים?
0: של מי התיק החשוד הזה שם?
1: זה לא שלך, שמחה.
0: זה שלך,
2: זה שלי. זה עתיק של הציוד ספורט שלי.
1: שים את זה בצד.
2: יש בפנים הרקטה ומגבת.
1: תאמין לי, ממש משוגע. מסתובב עם תיק מלא רקטות, ממש משוגע, תאמין לי.
0: ממש משוגע. יוסף, תגיד מה שתגיד. אין לי מה להגיד. אתה יודע, המשוגעים של פעם לפחות היו משוגעים בטעם. אתה יודע, תיקח בתור הדוגמה את המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: אריק שרון.
0: אני מדבר על משוגע משכמו ומעל.
1: יוסף טרומפלדור.
2: מה איתו באמת עם יוסף טרומפלדור? מה איתו?
0: שמחה, אלו רק משוגע כמו טרומפלדור יכול להגיד לך משפט שגעוני כמו טוב למות בעד ארצנו.
2: מה איתכם? זה משפט שגעוני ממדרגה ראשונה. טוב למות בעד ארצנו.
1: מה כל כך טוב למות, שמחה?
2: מה אתה רוצה ממני? אני אמרתי שטוב למות. תאמין לי, אני מפחד מהמוות, פחד מוות.
0: אני אבל לא דיברתי על טרומפלדור, אני מדבר אתכם על המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: זאב ז'בוטינסקי.
2: אוי, מה איתו עם ז'בוטינסקי? מה איתו באמת עם ז'בוטינסקי?
0: לפי דעתי יוסף, ז'בוטינסקי היה זאב משוגע מסוג אחר.
1: אל תזלזל בז'בוטינסקי, עשה לי טובה. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזל בו.
1: עבוב, אתה זלזלת בז'בוטינסקי.
0: אני לא זלזל
1: בז'בוטינסקי. אתה בפירוט זלזל
0: ז'בוטינסקי, למה אתה אומר זלזלתי? אם לא ז'בוטינסקי, בגין היה נשאר עד היום מנחם.
1: אל תזלזל בבגין, עשה לי טובה עד כאן, אל תזלזל בבגין. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזלתי.
1: אל תגיד לי מה זלזלת ומה לא
0: זלזלת. אני אגיד לך מה זלזלתי ולא
1: זלזלתי. הוא זלזל בבגין, נכון? היה צליל זלזול, אל תזלזל בבגין. אם לא בגין היה שלום עם מצרים?
0: לעולם לא.
1: אם לא בגין היינו מגיעים לאן שהגענו?
2: לאן הגענו?
1: לאן שהגענו?
0: אני לא מדבר איתך על בגין, אני מדבר על המשוגע המפורסם שהמציא את השפה העברית. לעזר...
2: שוסטק!
1: שמחה, אתה משפריץ, תיזהר, עשה לי טובה.
0: שמחה, מי זה לעזר שוסטק?
2: שר הבריאות, לא?
1: של איזה ארץ?
2: של אוגנדה. של ישראל!
0: אולי, אני לא שמעתי חדשות היום. אני מדבר אתכם על אלעזר שהמציא את השפה העברית. יש על שמו רחוב חד סטרי בתל אביב.
1: בן יהודה.
0: בן יהודה.
2: זה משוגע, זה משוגע עם דיפלומה.
0: אתם יודעים שאם לא אלעזר בן יהודה... עד היום היו מדברים בארץ ביידיש או בספניולית?
2: והנה, היום אתה הולך לך במדינה עברית, ברחוב עברית, דו-מסלולי, ונהני לשמוע איך הנוער מדבר. איזה עברית, איזה עברית. סטלבט.
1: סבבה.
0: דוואווין.
1: דוואווין.
2: אנחנו בראש אחד.
0: בראש אחד, נכון.
1: עשה לי ברז.
0: עשה לו ברז. שיחק אותה גוטה גוטה.
1: גוטה גוטה.
0: איזה עברית.
1: תראו את המדליקה הזו.
0: איפה?
1: לא, ככה מדברים. ככה מדברים.
2: זה מה היה חסר לו למשוגע הזה למדעים, שוב שמו, חיים רחובות?
1: ויצמן.
2: ויצמן רחובות.
1: או בן גוריון.
2: בן גוריון, אחד בדורו.
0: אחד בדורו.
2: אללה, גם שהיה עומד על הראש, היה עומד על הרגליים.
1: פעם השיגעון היה עם חזון, היום הלך החזון, נשאר רק השיגעון.
2: אמת.
0: תאמינו לי, בנרות לא תמצאו היום משוגעים כאלה.
2: בנרות אולי לא תמצא, אבל אם תדליק איזה גפרור תוכל לראות בחושך הכללי שעדיין פה ושם צצים מעשה שגעון כמו היאחזות הנחל בסיני או חבל ימית.
1: שמחה, אתה אולי לא יודע, אבל סיני יחזירו.
2: לא, מתי?
0: כשיחזירו את ימית.
2: סיני?
0: סיני?
2: סיני זה, אתה מתכוון, לא אגדה רעי, לא אגדה רעי, ולא חלום עובר. איך אלוהים מעדירים, איך מחזירים שיר שגעוני שכזה?
1: וזה לא מחזירים אוטוטו.
0: מה מחזירים אוטוטו?
1: או שרם השייח, חזרנו אליי. אוטוטו מחזירים?
0: איך מחזירים שיר כזה מלא שרם ישר?
1: תתפללו שלא יחזירו את זה.
0: מה יחזירו?
1: זה עם ההר, יש שם איזה הר.
3: מעל פסגת הר הצופים, שלום לך ירושלים.
1: חס ושלום, מה אנחנו, יש לנו בית חרושת לירושלים, שנתחיל לחלק ירושלים עם? אני מתכוון לזה, עם ההר.
0: איזה הר?
1: כאן ביתי אל מול גולה.
2: חס וחלילה, מה אתכם? זה שיר ביטחוני ממדרגה ראשונה.
0: צודק, שמחה, העם הזה לא ייתן שיקחו ממנו שיר ביטחוני.
1: העם הזה אתה יכול לקחת ממנו הכל חוץ משני דברים, שירים וטלוויזיה צבעוני.
4: איי, בקצב החזרות כזה לא יישאר לנו מה לשיר לך, ארצי.
0: יישאר.
4: מה יישאר?
0: תמיד נוכל לשיר איזה שיר קטן כמו זה, נו.
5: הוי ארצי מולדתי, הר טרשים קריה.
1: תראו איזה שקיעה נהדרת נופלת על הכנרת המשגע.
4: אתה השתגעת לגמרי. איך אתה יכול לראות שקיעה בטבריה? הלו ידוע שטבריה זה המקום הכי שקוע מתחת לפני המדינה.
1: כשרוצים רואים, שמחה.
4: אמת, אמת.
1: החלוצים לא ראו.
4: ראו.
1: בן גוריון לא ראה.
4: ראה.
1: הקיבוצים לא ראו.
4: ראו.
1: דיין לא ראה. צריך רק להתמיד בשיגעון.
0: אני מתמיד, יוסף. כשאני רואה מטבריה את מרחבי הנגב המוריקים, אני שואל את עצמי, האם השתגעת ססון, או שמחלום אתה חולם?
2: והנה הרי ירושלים! הרי ירושלים!
1: והנה מצדה!
2: ותראו מה אני רואה!
0: מה אתה רואה?
2: חבל לחיש!
0: מה אני רואה?
1: מה אתה רואה?
6: יהושע בן נון!
1: איפה?
0: שתי אצבעות מיריחו!
1: והנה דוד המלך!
0: איפה?
1: אצבע אחת מבת שבע!
4: איי איי, כמה יפה בת שבע!
0: כמה יפה נראית הארץ מטבריה.
1: וואלה, משוגע מי שלא חי בארץ הזאת.
4: וואלה, משוגע.
0: מה יש לדבר כשאין מה להגיד?
7: ארץ משגעת.

0: ערב טוב. מחיאות כפיים לעבד מואסי. די, די, די. ערבי, סך הכל. עבד מואסי, זה איש מזהן יהודיות על רקע לאומני. שנייה, אני מזהה פה כמה חובשי כיפה רוצחים פוטנציאלים. שלום לכם, איגלים. היי, הלו דה. האם אתם חמושים? יגאל עמיר, למה הוא מחייך כל הזמן? למה הוא מחייך? יותר מדי, הירואין, קוקאין, תפילין, זה דופק את המוח. לא כל זה זמני, רבותיי, שלום יבוא בעזרת השם. ועוד מעט נראה כזה יום שישי בערב, בית פלסטיני, סלון, ואבא אומר, פאטמה, תביא גרעינים, הסרט הישראלי מתחיל. ואיזה סרטים הם יראו, לופו בניו יורק, צ'רלי וחצי, יגידו, אם אלה אנחנו עושים שלום? האמת, לא יודע, כולם מבסוטים מהשלום הזה, כולם באופוריה. אף אחד לא שם לב שהפלסטינים האלה ערבים. הייתי עכשיו שלט גדול על אוטובוס, פיגוע באוטובוס זה יחסוך לך 50 פיגועים במכוניות פרטיות. אבל לדעתי, אני מקווה מאוד, אני כבר לא יודע מה, אני מקווה שיהיה שלום. המשטרה הפלסטינית, עוד מעט נתרגל לזה. יש להם קלצ'ניקובים, אז מה? עוד מעט נתרגל לזה. עוד מעט נראה בטלוויזיה סדרות על שוטרים פלסטינים. כל מיני כאלה, רמאלה וייס, שכם 5-0, בלוז לכחולי הקפיות, סטארסקי ויוסוף. תראו כאלה שני חמאסניקים לא מגולחים עם ז'קטים צבעוניים, נוסעים בעזה במכונית ספורט פתוחה. פז'ו. והם כל הזמן אומרים כזה, you have the right to remain uskut. יהיה. מי את, גבירתי? דנה, הלו דה. אז מה? איזה מוזיקה את אוהב לשמוע? זה קול שאני די אוהב אצל בחורות. זה ו... לעומת זה, ענת עצמון, אתה אוהבת איך שהיא שרה? לא, ענת עצמון יפה, אבל לא. כל פעם שאני רואה ענת עצמון בטלוויזיה, אני אומר לה, אופ, ענת, עיניים אליי. הייתה בערוץ 2, הישן עוד, בדן שלו, אני עולה לבמה, לשיר, לפני זה היא פוצחת במונולוג קומי, היא אומרת כזה דבר. אני פוזלת, סקופ, כן? אני פוזלת, אבל זה דווקא יתרון, כי בעין אחת אני רואה דן שלו בערוץ 2, ובעין השנייה אני רואה את גבי גזית בערוץ אחד. וזה בכלל לא באותו יום. זה בזילה חמורה מאוד. מי זה חברה שלך, דנה? מה שמך? הלו, קרן, בת כמה את? בת 20, גם כן, שתיים. בת 20, מה אפשר כאילו לדבר חופשי, אנחנו כולנו פה חברים וזה. יש לך ניסיון מיני רב?
1: במה?
0: יש לך ניסיון מיני רב?
1: לא.
0: הרשי לי לנסח את השאלה מחדש. האם הזדיין בעבר עם קושים?
1: עוד לא.
0: לא, אה? גזענית! אתה, אדוני הנכבד, מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, בן כמה אתה שרון? 18. 18, צעיר צ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. רודף אחריי עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה, בואו. בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16 וחצי, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? ואתת אלוף הרמה אומר לו, כן, קשה להתקבל, צריך קבע גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון משהו משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים זה להיות דוגמנית ושיהיה לה חבר ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפים וכדורף על המים וסקטים ורולר בליידס. איזה כיף זה להיות במחזור. אם הייתי בחורה, הייתי במחזור כל הזמן. הייתי מתמכר לזה. שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה. יפה, יפה שצבא. שלוש שאלות, אני ניגש. כן, בבקשה, דנה.
1: טוב, מצחיק אתה כן. בוא
0: נראה. תודה רבה, דנה. כן, כן. בסדר, כן.
1: שאלה מספר אחד.
0: אוקיי.
1: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
0: אחרי זה אני אזיין אותך כאילו בתמורה לזה? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
1: תשתדל יותר?
0: תשתדל יותר? אין לי, יש מטבע אחר מדולר? כאילו זה, ככה את בוחנת האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שאמרתי בזה.
1: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
0: פעם ראשונה שעשו לי אודישן לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני איתך חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אלייך, דנה. בדרך כלל... וזה בעיה שלי, כאילו, שאני בזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט. שאחרי שאני גומר זהם בחורה, אני מוכר לטישרטים שלי. וספלים, וכאלה שהופכים, יש שלג, רואים אותי ככה? אבל בסדר. כן, מה השאלה הבאה?
1: שלא סוגי אמצעי מניעה שאתה מכיר.
0: לגמור בחוץ, לגמור בפה ולזהם בתחת. זה לא יעמד, בלונדיניות עושות לי מבחן אינטליגנציה. התרבות שלנו לאן? אני בשוק מזה, בשוק. והיא עוד חושבת, היא קראה את זה בלאישה. שאלי את הגבר, תעשי לו... I'm shocking, טוב. בסדר, דנה. בסדר. איזה טוב לב אני. כן, דנה.
1: מהי בירת אינדונזיה?
0: ג'קרטה.
1: מהי בירת קמבודיה?
0: פנום פן.
1: שקר. רק סקס וכיף.
0: סליחה? בירת קמבודיה פנום פן, במקרה יש לי פה את האטלס שלי. כאילו, טוב, בוא נשאל את איזה שאלה עכשיו אני. אולי שאלה בתנך. לא יודע כלום, אה? קובי, תן לי איזה משהו. סרוק לי איזה שאלה. שאל אתה שאלה את דנה. יש לך? בבקשה. דנה, תנערי אותו ותחשבי.
2: מי הייתה אשתו של אלקנה?
0: טוב, טוב. הוא שאל מי היה אשתו של אלקנה. היא הייתה, היא הייתה נקבה, וגם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של אלקנה?
1: מי הייתה?
0: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עברת המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל, עבר. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? חיות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
1: לא טובה בזה.
0: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושיצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שיצא... טוב. טוב, שיצא זיים, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות. סטופ. יצא זיים. בואי בבקשה לאור, חמודה. לא, לא, תפקי. ובכן, דנה. ארץ בזין.
1: שקט. אני חושבת. טוב, זמבודיה.
0: זמבודיה? לא, כאילו, אתם הבאתם פה איזה אטלס, עשיתם לי בחינות, עכשיו זו באה לי עם זמבודיה? מה זה העיר? זימפולי העיר? בואי, זנפאולי? תודה רבה, דנה. היא הוכיחה שלמרות שהיא בלונדינית, אין לה שום מושג על מה היא מדברת. אתה אמרת טיפשה, אני לא רציתי להגיד טיפשה, אבל מאחר שאתה אמרת טיפשה, גם אני אגיד טיפשה. טוב, אחי, טוב. תודה רבה ושבוע טוב.

0: אבי שהיה אבי הרבה יותר מאימי, אמר לי יום אחד לפני שהלך לישון,
1: מושון מושון, כל מה שאני משאיר לך בתורת ירושה מושון,
2: זה פתגם עתיק ויפה.
1: תשמע פתגם.

0: וככה עברו עליי איזה 20 שנים.
1: מושון מושון,
0: ראיתי שלא מתנענעים העניינים.
1: מושון מושון,
0: החבאתי את הפתגם הנל בתוך סיפון.
1: סיפון סיפון,
0: הלכתי לחלפון, סידר לי טלפון.
2: הלו מושון?
0: סי,
2: הפתגם שמצאת שווה לדם דגה דגה דם דם דגה דם.
0: הלכתי למסעודה שטיינהאוז מהפיתוח, קיבלתי גם דירה וגם חשבון חובות פתוח.

0: הבא. נכון שזה פתגם עם ריח של שיר השירים,
1: עם פתגם כזה אתה לא צריך חברים.
0: מי שתורח בערב שבת, זה פתגם מאוד מסורתי.
2: לא רק מסורתי, אפילו הסתדרותי.

0: sul battele.
1: Misham?
0: Pogare קנתי אברהם בוטון?
2: תפדלו, פוגר לפי הכתובת, הגיל והשנתון.
3: יש לנו בשבילך צו קריאה למילואים.
2: ולי עליי. איך מילואים?
0: מילואים, מילואים.
2: ואני עוד לא טעמתי מהממולאים.
0: יאללה, תתלבש.
2: אבל היום שבת.
0: צהל דוחה שבת.
2: הנה אני שטרחתי כל השבוע בשביל לאכול בשבת.

0: תזעי. טוב, אחרי שראיתי בעוונותיי שהחיים זה אם לא עכשיו אז אי מתי, הלכתי לשוק הפתגמים בשביל לתפוס איזה פתגם יפה כמו בוטי.
1: יש לנו אדוני ממצב הפתגמים.
0: יש לכם אולי איזה פתגם שיתאים לפנים?
2: אדוני רווק.
0: רווק מאוד, רווק חזק. תראה את האבק.
1: פרדון אומר, למה שלא תנסה

0: לקחתי את הפתגם הנ"ל מאופנת חכמנו ז"ל, והחיים שלי השתנו בכלל.
1: היי, התחתנת אקספרס ובלי בושה.
0: לא רק שהתחתנתי, אחי, התחתנתי, תסלחו לי בעד הפתגם.

0: שמתי טבעת, שברתי ראש ואמרתי לחי. אני שחיפשתי איזה פתגם עצמאי, פתגם יפה שאפשר לצאת איתו לרחוב, מה מצאתי?
1: מצא אישה מצאתו.
0: ביגדי. זה אולי פתגם משמעותי, אני לא אומר, אבל הפתגם שיש לי בבית בצורת אשתי, באמת התורה מקצרת את מותי. אין יום שלא קונה משהו חדש. קנתה ארנק מאור של דוב, קנתה כמעט את כל הרחוב. מצא אישה מצא חוב.
2: חבל סיטון, חבל שלא תפסת איזה פתגם שעושה צל.
0: תאמין לי, אני הייתי שם את כל מה שאין לי בשביל פתגם מודל לך אל הנמלה עצל.
2: זה פתגם קופה עם ארבע דלתות.
3: זה פתגם טיובלס. אבל עם פתגם כזה סיטון יהיו לך בעיות חנייה.
0: אם תשמעו על פתגם כזה אני קונה אפילו יד

0: לשכת העסוקה, שלום, עוזרי מדבר. עוזרי. תוקת לי, הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל הראש. כמה פיתרתם? 450. נו, באמת, רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה, תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
1: נו, מה אפשר לעשות, עוזר?
0: נו, באמת, מה זאת אומרת?
1: נגמרו ימי השירותים. צריך לדחוף מה שיותר לייצור.
0: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
1: זה אני יודע, עוזרי. אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו, יפטרו גם אותנו.
0: נכון.
1: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה, ונצא לצהריים.
0: טוב, רבותיי, הראשון שייכנס...
2: פנחס וסרמן. יש פתק, יהיה כתוב. זה וסרמן פנחס.
1: אתה פוטרת לפני שבוע.
2: משפריץ פרץ ממטרות אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
1: מה שהיה, היה, וסרמן, תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
2: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ-קפץ המחזיר.
0: מה זה?
2: קפיץ קפץ. זה ממתי הממטרה, אם מתחיל את הסיבוב ככה. איך היא יכול ללכת בחזרה?
0: איך? למה שאלת?
2: הוא לוקח את הממטרה ברוורס ככה. זה מה אני עושה 36 שנה עכשיו פתרו. נו, מה יגיד?
0: מה לרשום, תוקעת לי?
1: תרשום. מה אתה רוצה לרשום?
0: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
1: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
2: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, פרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ, קפץ, המחזיר. זה פעם לא היה.
0: לא היה.
2: לא, ממטרה אמצע לילה. היה נעמד, ככה. לא היה מה ייקח ברוורס. אני בא וסרמן עם הקפיץ, קפץ. זה מה היה עושה 36 שנה. עכשיו פתרון, נו.
1: וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז-טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
2: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
1: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונות? היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
2: וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
0: איפה?
2: מה שתגידו.
0: אין עבודה.
2: אני אשבור לך עצמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה, אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה. אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך. עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא לך. אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
0: מה נעשה, תוקעת לי?
1: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית את הדבר?
0: אבל אין לנו עבודה בשבילו.
1: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו, אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי, אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא...
0: אבל אין לי שום דבר בשבילו.
1: אני יודע, עוזרי, ידוע לי, תמצא לו משהו, אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים, עשה טובה, תמצא לו משהו.
0: אני אמצא לו משהו, בסדר.
1: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול... איפה תמצא? אין עבודה.
0: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
1: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
0: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
2: תודה רבה לך. מה זה עבודה?
0: לצוד נמרים.
2: מה לעשות?
0: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
2: אני אמרתי לך שאני מפחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
1: תחזור לו על הסוג, עוזרי.
0: העבודה היא לצוד נמרים.
2: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה הווילדה חיה. אז זה כלומר לתפוס אותם.
0: לתפוס אותם.
2: לצוד נמרים.
1: מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
2: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
1: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
2: אני הולך עליו.
0: פסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
2: אני לא פחד.
1: זה בלילה, בחושך.
2: יש לי פנס.
0: מה נעשה, תוקעת לי?
1: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל עוד
0: הרבה. רגע אחד, תוקעת לי, יש לי רעיון, יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
2: מה זה?
0: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
2: רגע, רגע אחד.
1: מה רגע? זה הגיוני, לא? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
2: מה זה? אבל אני יש אישה ושלושה ילדים.
1: למי אין אישה ושלושה ילדים?
0: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
2: רגע אחד, רגע אחד.
1: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד?
2: אני רוצה, רוצה. רק אם אפשר שהעבודה יהיה קרוב לבית. ינקי, אשתי חולה.
1: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
2: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
0: נמר, נמר.
2: נו, מה נאמר? זה צריך לנסוע רחוק, הכביש בזה, לג'ונגול, לאפריקון, סיסקאי, בוטוצואנה, הכביש.
1: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, אה? להביא פריג'ידר ורהיטים?
2: אז איפה אני אתפוס אותו?
1: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך 1001, מה הבעיה? אתה... איפה הוא תופס נמר עוזר?
0: בגבעתיים.
2: מה בגבעתיים?
1: גבעתיים?
0: בגבעתיים.
2: מה בגבעתיים?
0: נמר.
1: נמר בגבעתיים?
2: אלי, אתה עושה צחוק ממני?
1: רגע, וסרמן.
2: אל תעשה צחוק ממני, אתה שומע?
1: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
2: אני לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
0: ייצור?
2: נמר זה ייצור.
1: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
2: לא.
1: אז זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
2: זה מתחת למזרון.
1: נכון. המדינה זקוקה למזרונים, לדולרים.
2: כן.
1: אז לך לישון, לך לעבוד. עוזרי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
2: אני צריך להביא אותו חי ומת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
1: את מי?
2: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו.
1: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
0: תלוי.
1: תלוי.
2: מה תלוי?
0: תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
1: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? עוזרי, בוא נאכל משהו, עשה לי טובה.
2: רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
1: יש עוד המון אנשים שמחכים שנחזור
2: מצהריים,
1: מה הבעיה?
2: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
1: המפעל? איזה מפעל?
2: זה של הנמר.
1: של טרזן.
0: לא, הוא צוחק, לא, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
2: אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
1: מה זה? הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
2: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
1: כמה זה יוצא היום לנמר עוזר?
0: 10,000 דולר.
1: העלו את זה ל10,000 דולר במכה?
2: כן. 10,000 דולר? כן. מה זה לחודש?
0: לא, זה לפי חתיכה.
1: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו 10,000 דולר?
0: תאמין לי, וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים, הייתי לוקח את העבודה אני.
2: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום וסרמן. איך אני אתפוס אותו?
1: הוא צודק, איך תופסים נמר?
0: זה מאוד פשוט, וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים, ואתה מביא אותו.
2: אז זה צריך שני פועלים.
1: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
2: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
0: לשכת תעסוקה של... לשכת השר.
1: לא, שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח, כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לת... איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד, מישהו מוכרח לה? 50%? אנחנו פה בסך הכל שניים, 50% זה כמעט אחד. שאני אחליט את מי? שלום כבוד השר, שלום.
0: לא תוקעת לי, באמת אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ושלושה ילדים, מה אני אעשה?
2: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנוב.

0: אני כהן.
1: מה כהן? במובלעת. אתה שחר.
2: כהן מה?
0: כהן, כהן יש רק אחד.
2: דרישת שלום. לילדים, לעוזרת ולשכנים.
0: מה עם אשתך?
2: מה זה עניינך?
3: שלום, אני רוצה לסלסל שלום חבל, אחי רב סרן יעקב רקלתי בשייטת צפרדע, ולאחי סגן אלוף רוב רקלתי בסיירת צנחנים, ולאחי אלוף משנה שימו רקלתי מפקד טייסת פנטומים, וכמובן שד שלום חמל, אחותי תת אלוף ברכה רקלתי בזחלם פיקוד לשם בסיני. אחי קרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר. אחיכם, תרס יהושע רקלתי משקם.
0: אני יכול למסור את רשת שלום.
2: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
0: לא.
2: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, כן. צנזר.
4: אל תדבר.
0: סתום
4: דבר. תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזין לך ולנו.
0: ודאי.
2: אז באמת, צנזר, כן. צנזר.
4: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
0: ודאי.
2: מילה אמרת לאויב עזרת.
4: אתה פולט, אתה אויב קולט.
2: אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע.
4: אתה תוקע, אויב שומע.
0: יד לפה, רגל לאוזן.
2: אני רואה שהבנת. אז באמת, צנזר, צנזר.
1: רשת שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים.
4: שרה כהן?
0: כן.
4: שרה כהן זאת אשתך?
0: כן.
4: באמת?
0: כן.
4: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
0: כן.
4: נסעה לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
0: כן.
4: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט.
2: צנזר, צנזר.
0: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
2: אבל מצונזר.
1: דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולאי...
2: אתה הבן של יעקב כהן?
0: כן.
2: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
4: אתה מתכוון לדיסבנטין החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
2: 400 קילומטר, יאללה.
4: מה אתה עשה?
2: זה אבא שלך?
0: כן.
2: אז מה כל האינפורמציות האלה? צנזר, צנזר.
0: אני יכול למסור דש לפחות לילדים שלי?
2: לא.
1: הנה על רובקוק.
2: אתה השתגעת?
0: מה אמרתי?
2: אמרת את הסיסמה. דרישת שלום. לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
1: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, נבחת למען החייל, ממשיך מדוג לכל מחסורנו. שתי העיקרה, שלחתי לך אתמול שני ארגזים עם בפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עם מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עתים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לויצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
2: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמי, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה.
5: Ξέψεις, Ιάνους, Μίνους και Σάσους Ψυχιά μου, ψυχιάτρη, ξύμουν η ψιά μου, ξύσου Οπαλα, να ξύμουν η ψιά μου, ξ... Άλλο Ιες μίσου μπαμπάι Α Ο Ε פה זה משפחת קרקר, הלו? אהו. אהו אהה. הלו? Anybody home? אם אנקספסיס, ינוס מינוס כיססוס, סוקרטס, סופרסל, סימוני פסיה מופסי... אתה זה אדון קרקר?
6: אני אדון קרקר.
5: אני מפליקס, אובלות.
6: תודה לאל, תתחיל מיד להעמיס.
5: קוראים אותי הליקופטר.
6: נעים מאוד.

0: תשאל למה?
1: בהזדמנות אחרת, אני על קוצים.
0: למה שאני ככה על הכיף, כזה מרחף, יענו, אסתלבט על הענני.
1: מדוע אתה צוחק?
0: אני ערף, העולם מצחיק, הסוחקי.
1: שמע, נעשה לי טובה, תתחיל להמיס, אני על גחלים.
0: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
1: אם אתה לא מתחיל מיד להעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס מפליקס סובלות, ואני מתלונן שאתה לא מעמיס.
0: פליקס לא יענה לך.
1: מדוע?
0: אני פליקס.
1: שמע פליקס,
0: אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר.
1: תשמע הליקופטר,
0: אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר.
1: כן, אמרת, בגלל הסטלבט והעננים והאחלן וג'אברי. עכשיו עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
0: תראה מה זה עולם, קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף.
1: תראה, אני, תאמין לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
0: קרקר.
1: מה עכשיו?
0: שתית כבר קפה הבוקר?
1: לא שתיתי קפה.
0: אז בוא נשים מים.
1: בשביל מה?
0: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המל?
1: אלוהים אדירי, מה אתה צוחק כל הזמן?
0: אני ערף, העולם מצחיק, אז צוחקים. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
1: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
0: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה, כל הרעשים? מה, יש לך פה כל מיני... המסור הזה זה לא נגריה?
1: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
0: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
1: היא לא תעשה לך טורקי.
0: ככה, זופ קטן, קרק.
1: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
0: מה? סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
1: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
0: למה?
1: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
0: מה היא לא?
1: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
0: איפה אתם הולכים?
1: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
0: יענו צפרטת.
1: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
0: ואתה את הקקאו.
1: הלוואי והייתה נותנת את הקקאו. עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
0: אני מתחשב, מונמי, מתחשב.
1: אינך מתחשב.
0: אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
1: לא.
0: מה ביקשתי?
1: קפה.
0: אתה רואה?
1: כמו ינשוף.
0: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
1: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה הייתי נותן לך.
0: אין, אני עולה.
1: לאן אתה עולה?
0: פה ממול, לשתות קפה קטן.
1: ומי יעמיס?
0: מי יעמיס?
1: אתה יודע מה, אני אביא לך קפה. אתה בינתיים תעמיס?
0: No problem. No problem.
1: איך אתה שותה את זה? עם סוכר או עם סוכרזית?
0: סוכרזית, סוכרזית.
1: כמה סוכרזית לשים?
0: כפית וחצי, שתיים. אם הנקספסיס ינוס מינוס כיסאסוס שימו נפשי עמוק, שימו נפשי... אהלן, התעוררת?
2: מאיפה אתה יודע שישנתי?
0: הרעש של המסור מהנגריה שהיה.
2: מי אתה, אדוני?
0: אני מפליקס סובלות.
2: איפה הגולם?
0: אה?
1: הגולם, איפה הגולם?
0: את מתכוונת אדון קרקר?
2: אני מתכוונת לגולם.
0: הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן.
2: אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
0: אה, אני הרבה מכירים. אני קוראים אותי הליקופטר. אני מפליקס. אולי יעמסתי אותך איזה פעם, לא?
2: אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורד?
0: מי? מי הגבוה הזה? הבלונדיני, החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא, אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
3: לדולצ'ין?
0: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים דולצ'ין.
2: תרשי לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
0: ברברה, בהר, ברברה, מה?
2: ברברה.
0: בר מינן, ברברה. אבל את נראית יותר ברכה, את יודעת.
2: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
0: ברברה. אם תחפשי הרבה, תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
2: אני רואה מותק שאתה אוהב שירה.
0: אה?
2: אתה אוהב שירה?
0: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב, מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב הרבה שירים, מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
2: אני כתבתי שיר.
0: מתי?
2: אתה מוכרח לשמוע אותו.
0: לא נכון.
2: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך העיניי.
0: תאונת דרכים קטלנית.
2: וחושך.
0: הלך הפיוט.
2: הראש סתום.
0: צריך ניקוי ראש.
2: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
0: וואי, וואי, וואי.
2: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה? מה? יפה?
0: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של שמה אחלה שיר שבעולם, מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי, מה אין לי? זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרגר, זה אחלה דבר.
2: יש לי עוד שיר.
0: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
4: פעם טורקי קטן, בבקשה.
0: הצלת אותי מהערב שירי משוררים, אדון גרגע.
2: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
4: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
2: קוף.
4: פרה.
2: שימפנזה.
0: צפרדע.
4: מה אתה מתערב?
0: מה? חשבתי משחקים גן חיות, לא ככה?
4: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
0: בטח, מה מעמיסים?
4: את החליפה שלך.
0: חליפה זה כלום.
4: אני מבקש.
2: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
0: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
4: זה חליפה שלי.
0: זה חליפה שלו.
2: ממתי?
0: ממתי?
4: מתמיד.
0: מתמיד.
4: אני קיבלתי אותה במתנה.
0: מתנה זה.
2: ממי?
0: ממי?
4: ממני.
0: ממני.
4: לא ממנו, ממני.
2: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
0: אתה לא לוקח שום חליפה, עבוב. אולי נעמיס את הקולב?
2: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
4: נכון, טוב, תעמיס את השעון מעורר.
2: על גופתי.
0: למה על גופת? באתי עם אוטו מסע.
2: זה שעון מעורר עתיק.
4: זה שעון מעורר עומד.
0: בשביל מה אתה צריך אותו?
4: בשביל לדעת מה השעה.
0: 10:10.
4: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
2: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי, אתה לא זוכר, גולם?
4: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
0: אולי נעמיס את האמא שלה.
4: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך.
5: מה קרה?
0: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה.
2: אתה רוצח, יורם.
4: אני רוצח?
2: אתה רוצח בדם קר.
4: למה, מה אני עשיתי לך?
2: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
4: מה אני עוללתי?
2: אתה לוקח את החוט מערי?
0: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
4: אנחנו סיכמנו, נשבע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, סיכמנו או לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי, אתה, ג'מבו, בוינג, וינטלטור.
0: הליקופטר.
4: סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא
0: פייר? פיירינה.
4: אני לא מבין, מה את רוצה? שאני אצא מהבית בלי כלום?
2: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
4: תודה רבה לך, באמת.
2: לאן אתה הולך?
4: לקחת את התמונה.
2: אתה גמד שפל ומגעיל.
4: איך את מדברת עליי?
2: אני אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך תחשוב לקחת את התמונה.
4: מודק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידי, מוכרחים.
2: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
4: You don't say. אני אבוא בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
3: תתפלא, אבל יש לי.
0: מה אתה צוחק?
4: על הערב העולם מצחיק, אני צחקי.
0: אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
2: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
0: מי זה אלכסנדר?
2: הבן שלו.
4: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
2: בן הולך עם אבא.
4: בן הולך עם אמא.
2: עם אבא.
4: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
0: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
4: בבקשה, עם מי הלכת?
0: עם החבר'ה.
4: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
0: יענו, קרקר נגד קרקר.
4: שיהיה קרקר נגד קרקר או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
0: מה יש לכם? אתם קרקרים אחד אחד. מה יש לכם? היא לקחה קפה, הוא לקחה קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע. מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וחולוסטול סיפור. מה העניין?
2: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
0: מוכרחה למי? בקיעה לקי בקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה יורם, תבקש סליחה. יאללה תבקש סליחה.
4: טוב, סליחה.
0: עוד פעם?
4: סליחה.
3: סליחה. סליחה.
0: ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערב, מה תגיד לה... אשתי היקרה, אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי? על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי? השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים. אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
4: רגע, מה אתה עושה?
0: מה זה עניינך? מה אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

0: מיד אחרי מלחמת ששת הימים נסענו להופעות בדרום אמריקה, וביקשו שאם אפשר שנעשה משהו ביידיש. עכשיו למי שמכיר אותי, אני לא יודע אף מילה ביידיש, שייקה ודאי לא יודע יידיש, פולי שומע יידיש אבל גם כן לא מבין אף מילה. אבל פשנל הגדול תרגם לנו את המערכון, המכונית המגויסת ליידיש, והנה תראו קטע בבקשה.
1: שייקה!
2: יו!
1: שיילה!
3: יו יולה!
1: Bring me a buffalo from the cantina.
2: The cantina is open?
1: Then she's vermacht.
2: She's vermacht?
1: Jo.
2: She's nicht stuck in buffalo?
1: Nein, nicht stuck in buffalo.
2: Buffalo, sie ist nicht stuck?
1: Nicht stuck, nicht stuck.
2: So bringen dir Coca-Cola mit buffalo.
1: Scheiße.
2: Jo.
1: Sie ist nicht stuck in buffalo.
2: Sie ist nicht stuck in buffalo. So bringen dir Red Bull mit buffalo.
1: Muss, muss.
2: Red Bull, Red Bull.
1: Sie ist ein Stück in Baffle.
2: Ah, sie ist ein Stück in Baffle. Wir bringen dir ein Baffle. Oh, oh. So.
1: Ah, ja.
2: Ein neuer Rot. Was ist für ihn besser? Der gleiche Weg? Sie ist verkackte Weg.
1: Du fragst mich als ein Mumche?
2: Nein, als er verkackt.
1: Im als er verkackt, er habe ich ein Panscher.
3: Shalom lachem.
1: Shalom aleichem.
3: Po המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
2: Who is doctor? Reit Yiddish.
3: Ma ze?
1: Du sagst das Scheine. Du sagst Arabe. Wo ist Reit Yiddish? Yiddish? Du sagst Yiddish?
2: Inti fada? Great CD.
3: Ja, bisschen.
1: Ja, da bisschen.
3: Was ist der Abteilung, was befreit, mobilisiert er Autos?
2: Jo, jo.
0: Für euch ein Mischpat darauf hatten wir.
3: Ich hab gekriegen, einen Brief zu kommen, aufnehmen, meine mobilisierte Chevrolet.
2: Mir hat das geschrieben.
3: Man kann sie ja wegnehmen.
1: Ja, vor Gesundheit.
2: Die Schlüsseln sind drinnen.
4: כפות רגליך מסריחות ובימים כפות רגליך מסריחות כפות רגליך מסריחות בימים ובלילות שימי משהו שיטפל בזה שימי קורפן שימי טוב שמי יש, מגרים! תקווה!

0: 在里面。大师，大师给你，你，
1: 没有，没有呢。
0: 哪个吃的？
1: 哪个吃的？
0: 哪个吃的？
1: 我倒要想说你这个吃的。
0: 我说了，
1: 你要哪吃的？
0: 妈妈煮的 elephant，
1: 你要你拍相的吗？
0: No。לא היה מגרעי לה, ידעדה לי כל החשק, למה השכרתי את זה?
1: היה לך חשק?
0: היה לי קמצוץ.
1: ואני בחיון היה ואתה לא אומר כלום?
0: אני לא אגיד אף פעם גם.
1: מה קרה?
0: מה זה הגורל נפש הזה? מה זה האוכל הג'יפה הזה?
1: למה אתה אומר ג'יפה? סליחה, אתה לא תגיד ג'יפה על האוכל הזה. זה תרשים שעובר אצלנו במשפחה מדור לדור.
0: כן?
1: כן.
0: ועכשיו זה הגיע אלינו? מה זה היום יש הגורל נפש הזה? מה זה הדבר הזה?
1: קודם כל, זה עוד לא מוקרם, אז תמתין. זה עושה את ההבדל, זה עושה את ההבדל.
0: יפה מאוד.
1: ואני מנסה לומר, אני נכנסת את הפריט, לא כל יום עושה דבר. אז אני מנסה ככה, אתה יודע, לעשות חמש מנסה.
0: תקווה, אני שמעתי כבר את כל התירוצים שלך.
1: אתה שומע רק מה שאתה רוצה לשמוע.
0: למי קראת מפגר? למי קראת עכשיו מפגר? שמעתי את השורש פגע.
1: תגידי, אתה נורמלי, מה עובר עליך?
0: תגידי לי, למוח שלך נתפס הגב, אני
1: בסדר? הגב כבר נו, באמת.
0: מה זה הציפה הזה?
1: קורה.
0: כל יום זה קורה.
1: כל יום אני מבשלת. זה לא נראה לך הגיוני כמו שאתה מבשלת. די, נו, די. אתה רוצה שאני אקנה לך משהו, תביא לי 10 שקל, אני יורד
0: לך. מה זה?
1: מה?
0: מה אמרת עכשיו?
1: לגבי מה?
0: מה אמרת עכשיו, המספר הזה
1: שאמרת?
0: 10 שקל, אתה מתבייש? מה דיברנו, שחוסכים? שלשום קיבלת 10 שקל, אתמול 10 שקל, גם היום 10 שקל? זה כבר 25 שקל! בממוצע!
1: למה אתה עצבני? אני מנסה לעזור לך!
0: למה אני עצבני? תראי איך את נראית ימר.
1: מה הקשר לעשות?
0: בטלפתיה לא הייתי נוגע בך, מה זה הדבר הזה? גור הנפש, מה זה השיער הזה? מה זה כל הקופצים האלה?
1: היום הייתי במספרה.
0: כן?
1: כן.
0: היה סגור? תתפחי את עצמי קצת, משהו, אודים, סיליקון, משהו. גור הנפש, ומה זה הזקן הזה, ממתי יש לך זיפים?
1: החלפתי גלולות.
0: קוף ים, זה מה שאת, קוף ים. וויק וויק, וויק וויק, כשאני קוף, כשאני בים.
1: אני שימנתי אותה.
0: אני אשמור עליך, זה בסדר.
1: אתה חושב שאתה...
0: מה? לאיך את אשתי לבא?
1: איפה אני אשיג לבא עכשיו?
0: זה מטאפורה אולי? מטאפורה? שמדמיינים את זה? יו, איזה מפגעי!
1: כן! כן! אז אם אתה חושב!
0: צעק?
1: היית רחוק, אז הייתי צעק.
0: זה אני.
1: זה נורא עמום הבעיה.
0: יופי שזה עמום.
1: אם אתה, אוי בהם, אם אתה...
0: אני בונה את זה.
1: אם אתה חושב שאתה מושלם חבר...
0: מה? תורידי את הכל.
1: מה זאת אומרת?
0: תורידי את הכל.
1: אני לא יכול.
0: אם אתה, אם אתה...
1: זה לא בדמות.
0: לא, לא, לא, בסדר.
1: אם אתה חושב שאתה מושלם חביבי, אז יש לי בשורות בשבילך. הנה, אתה לא. כן, יש לך הרבה מגרעות.
0: כן?
1: כן.
0: בבקשה.
1: בבקשה.
0: תודה. סליחה. נו, תגידי.
1: אה, למנות את המחזור?
0: נו, עדיף שתגידי.
1: בסדר, בבקשה, אם אתה מתעקש להביך את עצמך פה.
0: נו.
1: הנה, יש לי מגרעה, אוקיי.
0: בבקשה.
1: עוד לא מצחיק, אוקיי, כשאתה קם בבוקר, אני רואה את הכלב, אתה ממהר נורא, אז אתה שוכח לפעמים את שואה וזה, אז אתה חוזר חזרה לקחת אותה, הגעת למטה, אתה עושה את הסיבוב, אחרי זה שאתה חוזר, אתה לא היה זוכר, אם אתה... אין לי, אין לי. היה לי שהתחלתי, וזה נאבד לי. למה אתה עצבני? למה אתה עצבני? זה לא בריא
0: לי. אני נראה לך עצבני? תסתכלי לי טוב טוב בתוך העיניים. מה את רואה?
1: אני רואה את עצמי באישונים. מה יש לך?
0: מה יש
1: לך?
0: מה יש לך?
1: מה יש לך? זה לא בריא לך.
0: זה לא בריא לך. זה לא בריא פרופסור תקווה.
1: אני לא צריכה להיות פה. זה לא בריא.
2: אבי. דוד, תעמוד מצוי.
0: הוא אומר לך,
1: מה אני אמורה להבין מזה?
0: אז אצלים בתוך מינה. תזהרי על הביצים.
1: אוקיי. דוד, זה כיף, אבל אני מחליקה פה.
0: טוב, אני עומד למות אולי, שתזוזי כבר. אי אפשר למות בבית הזה. תתקשרי.
2: מה?
0: מה? מה? תתקשרי, המגעילה, בן אדם מותקף, תתקשרי. תתקשרי.
2: למי? למי?
0: כמה גועל באישה אחת. תתקשרי כבר, המגעילה. תתקשרי. תתקשרי.
2: בוא לפה, אתה לא מגיע לפה, בוא לפה.
0: תתקשרי, המגעילולה. תתקשרי.
2: סתם להתקשר. דבי, דב. הלו, רותי, מה המצב? תראי כבר, כן. סתם להתקשר, אין לא משהו עושים. דבי.

0: שולה, שולה, זה לא 4580, טעות במספר? טוב, רגע, רגע, אל תזכרי.
1: שמי פולי.
2: שמי גברי בעלי.
1: לא, לא, לא, אחיו, כן.
3: שמי שייקה.

0: דוקטור פליישר, דוקטור פליישר, מבקשים אותך לחדר ניתוח. אחות קריסטינה, אחות קריסטינה, דוקטור פליישר מחפש אותך.
1: זה קריסטינה, אני מחפש אותך. תאמרי לי, איפה זה, קוראים אותו, חמרה?
2: החלפתי לו הרגע אינפוזיה.
1: עוד פעם החלפתם אינפוזיה? מה, בדרך זאת הוא יגמור לנו את כל הסטוק. תשליחי אותו מיד לאחד הרופאים, בבקשה.
2: חמרה שמעון,
0: אחות קריסטינה מחפשת אותך.
3: נשבענו זה לזו ברגע של חולשה, שאם זה ייגמר נשים בקבוק אחר. אני יודע
1: שימה, יש חתימה של אבא לה?
3: עוד לא, דוקטור.
1: מה זאת אומרת עוד לא?
3: הוא לא חתם.
1: אני לא מבין, אתה כבד שלך סמרטוט, חרוס מאלכוהול, ואתה אומר לי עוד לא. מחר בבוקר אתה נכנס לניתוח השתלה. וכדאי לך שבלי חתימה של אבא אין ניתוח. אז בבקשה ממך, איפה אבא?
3: אבא שלי בדרך.
1: אבא שלך בדרך. תודה רבה לכם. למה אתם מחכים? למה? שאני אהיה יותר צעיר? שידיים שלי יתחילו לרעוד?
3: שיש בעיות עם אבא שלי.
1: זה בעיות, אני כבר הסברתי לכם שהשתילו אצל בן אדם לב של בבון.
3: נכון.
1: אז מה אתם עושים עניין מכבד?
3: מזה שאתה הולך לשתול לי כבד לא רגיל.
1: מה לא רגיל?
3: איזה כבד אתה הולך לשתול לי?
1: כבד אבז.
3: מה רגיל?
1: מה לא רגיל? אחרי לב בבון? באמת, שמעון, תסתכל על עצמך. הרי אתה לא יכול להמשיך לחיות ככה עם אינפוזיה של ערק ישר לברידים.
3: למה לא?
1: כי פה זה איקילוב, לא קרמל מזרחי.
3: אתה יודע שאבא שלי הוא מהדור הישן, אבא הוא מדורי דורות. הוא ישמע ניתוח, הוא יפוצץ לך בית חולים.
1: אני רואה שאנחנו מדברים לקיר. תדע לך, ניתוח שלך אי אפשר לדחות אפילו ביום אחד.
3: למה לא?
1: ככה. כי אני הזמנתי למחר בבוקר אמצעי תקשורת. טלוויזיה.
3: טלוויזיה?
1: נו, על מה אני מדבר איתך כבר שעה? מחר בבוקר אחרי בבון אתה תהיה בן אדם הראשון בעולם עם כבד אבז בשידור חי. ואז אם ניתוח יצליח כמובן, אני יוצא לצלמוניה ואומר לנושות, רבותיי, צעד קטן לחמרה, צעד גדול לאבז, לדוקטור פליישר, ראשון בעולם.
3: אבל אתה לא אמרת לי שיש לכם ניסיון קודם בזה?
1: בוודאי שיש, על אבזים.
3: על אבזים.
1: מה כבר הבדל?
3: יש הבדל.
1: מה זה אבז?
3: אבז, ציפור.
1: נכון, חמר, הציפור. ציפור קצת טיפש, קצת מטומטם. לי נראה שאתם תסתדרו מצוין.
3: בעיה, אבל אבא שלי הוא לא יסכה, הוא יפחד.
1: מה יש לפחד? מה סיפרת לאבא על פופוביצה?
3: מה איתו
1: באמת? הנה, הלך לניתוח השתלת שערות נגד קרחת, בלי בעיות.
3: ומה שלמה?
1: מצוין, השתלה אצלו עברה באופן יוצא מן הכלל.
3: יופי.
1: מה זה, הבן אדם שעיר מעל המסוער. מה קרה?
3: אבא שלי בא.
1: הוא שיחתום והיידה להשתלה.
3: אני אדבר, הוא יחתום.
1: תזכור, אתה תהיה סטאר בטלוויזיה, ככה כמו סואלן.
2: מי זה המג'נון הזה, אה? עושה לי חתימה טובה ואנחנו ערב חנוכה.
3: עזוב, אבא. עזוב אותך, זה בדיחות של רופאים.
2: מזל שהוא לא רופא.
3: הוא רופא, אבא.
2: זה רופא?
3: כן.
2: טוב שלא שלך.
3: שלי.
2: לא, הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון. מה נשמע?
3: יופי, אבא.
2: כן, יופי.
3: על הכיפה.
2: על הכיפה.
3: 100%.
2: לא כל כך.
3: ככה.
2: ככה.
3: חרה.
2: חרה. הלוואי על כולנו. למה, משהו מדברים במזרונות, שמעת?
3: שמעתי אותם אומרים לא נותנים לשבועיים.
2: למה? לא שילמנו קופת חולים לכל השנה? תגיד לי, עם מי צריך לדבר שאני שובר עליו שולחן? הכל פרוטקציה,
4: כלומר?
3: רגע, תן לי.
4: אני רואה שאנחנו מבזבזים זמן לשם. נעים מאוד, מר חמרה, שמי דוקטור פליישר. תרשה לי לדבר לך. בינינו. תדע לך מצב של בן שלך בחירה.
2: כן, הוא סיפר לי.
4: מה הוא סיפר לך?
2: שלא נותנים לו שבועיים.
4: אם נותנים לו שבוע, שיחטוף. כבד שלו סמרטוט. תדע לך, יש לו גם הפטיטיס וגם היפוכירוסיס.
2: בחיית רבה. ממה זה בא לו כל התיאודורקיס הזה?
4: מארקיטיס וקוניאקיטיס.
2: ככה סתם? מה אתה אומר?
5: אבא, תביא נגימה.
2: אסור לך לערבב, מה אתה מדבר?
4: אני רואה שזה מוכר לך כל החרטטיטיס הזה.
2: ערקיטיס חרטטיטיס? לא, זה טוב, זה הורג את החיידקיטיס, זה לא מסוכן.
4: זה לא מסוכן, מר חמרה? אתה יודע מה זה? זה אינפוזיה זחלבי. זה מביא מלבנון. אתה יודע מה זה לעבור את האב הליבי של זחלבי? צריך להיות אב הליבי של זה.
2: שולחים אותך לבנון, שמעון?
5: לא, גם בטרום, תן לי...
4: לא, אנחנו קצרים בזמן, ואני עדיין לא הצלחתי לתפוס תורם.
5: הוא יחתום.
4: שיחתום והיידה להשתלה.
5: בסדר. הוא נחמד.
2: הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון.
5: הוא הכי טוב שיש, אבא.
2: שמעון, למה לא ניקח אותך לסלי בבא? יעשה לך איזה קומפרסים עם נענע, אולי ירשום איזה קמיע.
5: אבא, מה אתה מדבר איתי על סלי בבא כשאנחנו חיים בתקופה מודרנית? אנחנו חיים במאה האחרונה. אתה מדבר על סלי בבא כשהוא מדבר על ניתוח.
2: ניתוח?
5: כן.
2: שמעון, תוריד את הבגדים המפחידים האלה, תלבש את הפיג'אמה ויאללה הביתה.
5: למה?
2: הבית חולים הזה לא מוצא חן בעיניי.
5: לא נכון.
2: וכשאני אומר לא מוצא חן, אז זה לא מוצא, שמעון.
5: אבא, אתה זוכר את פופוביצק?
2: אני לא מכיר אנשים עם שם כזה.
5: פופוביצק, הפקד מדיסקון.
2: הקריח.
5: הקריח.
2: אז תקיד הקריח, מה את אומר לי פופוביצק? מה איתו?
5: שכב פה מיטה על ידי.
2: ברמינן, מת, אה?
5: לא מת, מה פתאום? הלך לניתוח השתלה.
2: איזה ניתוח?
5: משתילים לו שערות נגד קרחת.
2: משתילים לו על הראש?
5: כן, ודוקטור פליישר אומר, הניתוח הצליח לוקס.
2: תודה לאל, אבל מה זה עניין שלנו?
5: אז קראתי לך שתחתום.
2: על מה לחתום, שמעון?
5: שאתה מסכים להשתלה.
2: אבל אתה אין לך קרחת, שמעון.
5: נכון, אבל אתה...
2: משתילים לך קרחת?
5: לא, מה פתאום?
2: אז מה עושים, שמעון?
5: משתילים לי את השוסמו, את
2: ה... את הבקבוק?
5: לא, מה פתאום?
2: אז מה, מה עושים?
5: כבד.
2: לא נכון.
5: נכון.
2: כבד עם השורשים?
5: כבד קומפלט, אורגינל.
2: אה, וככה משקים את זה עם הטפטפה הזה, אה?
5: כן.
2: יאללה הביתה, שמעון.
5: למה?
2: לבן שלי לא ייקחו חלקי חילוף מבר מינן.
5: זה לא מבר מינן. זה לוקחים מתורם חי.
2: חי?
5: חי.
2: חי?
5: חי.
2: אתה רוצה להגיד לי שיש איזה בן אדם זר שאנחנו לא מכירים שהוא מוכן לתת לך את הכבד שלו?
5: זה לא בן אדם זר.
2: זה מישהו שאנחנו מכירים, שמעון?
5: יכול להיות.
2: זה לא חס ושלום דוד הפוזל שיש לו אח בבית סוהר?
5: זה לא דוד, לא.
2: אז זה חס וחלילה מיוחס שיש לו לא עלינו גיבנת.
5: זה לא מיוחס.
2: אז מי עוד אנחנו מכירים, שמעון?
5: מה זה חשוב?
2: מה זה, מה זה חשוב? אני יכול לראות את התורם לפני שאני חותם?
5: בשביל מה לך?
2: בשביל לראות שהוא משלנו, שלא מאיזה דנמרק.
5: הוא לא מדנמרק.
2: הוא שחור?
5: לבן.
2: מדנמרק, שמעון, אני רוצה לראות את הבן אדם.
5: בשביל מה לך?
2: בשביל להגיד לו תודה רבה לך, אדון יורגנסון, בסדר?
5: הוא רוצה בעילום שם, זו תרומה בעילום שם.
2: שמעון, בוא ניקח אותך לרב דורה, שם לך יונה ממולאה על הבטן, לוקחת לך מחלה בשני רגעים.
5: אז זה הפטנט של פליישר.
2: גם כן עם יונים?
5: זה דומה ליונים.
2: מאיים בנשק, אה? תהרוג אותי, אני לא חותם.
4: אז אני לא הולך.
2: לאן הוא לא הולך?
4: לתפוס תורם.
2: הוא הולך לאיים על התורם בנשק, שמעון?
4: ומה חשבת, מר חמרה? שהוא יבוא איתי מרצונו הטוב לתת כבד שלו לבן שלך? מה אתה חושב שזה איזה אבז פרייר?
2: אני שמעתי טוב, שמעון?
3: מה שמעת, אבא?
2: הולכים לשתול לך כבד אבז, שמעון?
3: כמו היונים של דורה.
2: עזוב אותך מיונים, מדברים איתך פה על אבזים, שמעון. תשמע מה המשוגע הזה הולך לעשות לך. לשתול לך כבד אבז, שמעון. בוא נברח לפני שישימו לך בצל על הראש ויוכלו אותך בפיטה בתקווה, שמעון. שמעון שלי בפיטה. ואחר כך ישאלו שישים לך עוד סטחינה על שמעון. יאללה הביתה כמו שאתה עם הטפטפה.
4: שתי אתם יכולים ללכת, מר
2: חמר. בטח הולכים.
4: חבל מאוד, אני חשבתי בן אדם ראשון בעולם עם כבד של אבז, יש שמעון, אבל לא יהיה חמרה, יהיה זילברמן.
2: את זילברמן תעשו ממנו לאפה.
4: חבל, חבל, מחר הוא יכול היה להיות סטאר בטלוויזיה.
2: מה טלוויזיה?
4: מחר יהיו פה מטלוויזיה לצלם ניתוח ראשון בעולם של השתלת כבד אבז.
3: אבל אבא...
2: שמעון, אתה לא אמרת לי טלוויזיה בחייך.
3: שכחתי.
2: אבל למה כבד אבז? למה?
4: זה הולך טוב עם ערק.
2: הרבנות לא תאשר את זה, הם ישחטו אותנו.
3: לא נכון, אבא, יש פסק הלכה של הרב אנטריקוט. הוא אמר שרק המוח זה השכל, כבד זה חרטה, זה פילטר.
2: רגע, הרי לפני שעושים לי פה כל מיני קומבינות, אני רוצה לדעת, אחרי שישתלו לו את הכבד אבז, הוא יישאר הבן שלי או שהוא יהיה ברווז? הבן של האבז, ברווז, לא?
3: לא.
4: שלום, דוקטור פליישר מדבר. זה מטלוויזיה. שלום, מר ניסים קיוויתי, מה שלומך?
3: קיוויתי.
4: לא, אין לנו עדיין שם של מנותח. זה יהיה או חמרה או זילברמן.
2: זילברמן, זילברמן, שמעון, זה מסוכן.
4: מה אתם רוצים לצלם את הניתוח לתוכנית השתלת השבוע?
3: השתלת השבוע.
2: שיהיה כבד החודש, מה זה עניין שלי?
4: תהיה גם זמרת.
2: עושים חפלה על הכבד שלך, אתה רואה את שמעון?
4: מי? אופרה חזה.
3: אופרה חזה.
2: ניסים, תרשום חמרה, תרשום חמרה. תמחק זילברמן, תשאיר חמרה. לא, אני רק החזקתי, אני מבני יהודה. אני רק החזקתי אותך. אח שלי, הוא נתן לך את הסתירה. שלום. הוא זכר אותי.
4: נתראות בגלי האתר. נו, מר חמרה, אפשר להגיד בשעה טובה?
2: עופרה חזה. חבל שאמא לא תוכל לשמוע את זה בטלוויזיה.
3: מדוע? אמא לא שומעת טוב.
2: היא טיפ-טיפה חירשת.
4: נו, מה הבעיה? תביאו אותה אליי, נשתול לה.
2: מה נשתול לה?
4: אוזני המן.
3: אוזני המן.

0: בינינו בשלכם. אוסם זה קוסם. במבה לבמבה. במבה של במבה. אתה רוצה בסלי? הוא במבה.
1: סבא מוכר במבה?
0: מה לעשות? גם סבא צריך פרנסה.
1: כמה זה עולה?
0: זה עשר לירות אחד, יש לנו או במבה או בסלי.
1: תן לי אחד במבה, אחד בסלי.
0: אחד במבה, אחד בסלי. תהיה בריא חבוב, אתה בחור טוב. במבה לבמבה!
1: איך הפרנסה, סבא?
2: אלוהים גדול, אלוני, אלוהים גדול.
1: יש פרנסה?
2: יש, יש, אלוהים גדול.
1: אתה לא חושב אתה צריך מישהו שישמור לך על העסק?
2: איזה עסק?
1: כל העסק של הבמבה כדאי שישמרו עליך.
0: זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר? אלוהים שומר עלי, אלוהים גדול עלי. במבה לבמבה!
1: אדוני, אם תקום בוקר אחד תראה, שרפו לך את העסק, מה תגיד?
0: טוב, למה אתה מדבר כך?
1: אני מדבר כך למה יש אנשים רעים, יכולים לשים לך רימון בבמבה. חמישים אלף ואני אשמור עליך.
0: מה?
1: תעבוד.
0: מה אתה? אתה משוגע אתה. אני, מאיפה אני אביא לך 50,000 לירות? זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר?
1: אתה לפני רגע אמרת פרנסה, אלוהים גדול.
0: מה אני חשבתי אתה מס הכנסה? לא ידעתי אתה פסע מורגן.
1: 50,000. תעבוד.
0: תחלים זלום. במבה לבמבה!
1: חזק.
0: במבה של במבה!
1: תעבוד. תעבוד.
3: אתה מוכר?
0: בומבוס. ביסלי.
3: זה טוב?
0: זה אוסם.
3: כמה עולה?
0: 10 לירות אחד.
3: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
0: אלא בשלך אתה בחור טוב, שקל.
3: יש לך במבה?
0: יש במבה.
3: תן לי ביסלי אחד. זה טרי מהיום?
0: טרי, טרי.
3: איפה התאריך?
0: אה, טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
3: יש לך גם במבה?
0: יש במבה.
3: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
0: 2 שקלים.
3: תרשום לי את זה.
1: אין לו כסף, חבוב.
3: אתה כבר לא רושם, אה?
0: מה זה, חנות מקולת?
4: אתה שומר עליו?
1: אני שומר עליו.
3: כמה אתה משלם?
0: 50,000.
4: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם.

ערב טוב. מחיאות כפיים לעבד מואסי. די, די, די. ערבי, סך הכל. עבד מואסי, זה איש מזיין יהודיות על רקע לאומני. שנייה, אני מזהה פה כמה חובשי כיפה רוצחים פוטנציאלים. שלום לכם, איגלים. היי, הלו דה. האם אתם חמושים? יגאל עמיר, למה הוא מחייך כל הזמן? למה הוא מחייך? יותר מדי, הירואין, קוקאין, תפילין, זה דופק את המוח. לא כל זה זמני, רבותיי, שלום יבוא בעזרת השם. ועוד מעט נראה כזה יום שישי בערב, בית פלסטיני, סלון, ואבא אומר, פאטמה, תביא גרעינים, הסרט הישראלי מתחיל. ואיזה סרטים הם יראו. לופו בניו יורק. צ'רלי וחצי, יגידו, אם אלה אנחנו עושים שלום. האמת, לא יודע. כולם מבסוטים מהשלום הזה, כולם באופוריה. אף אחד לא שם לב שהפלסטינים האלה ערבים. ראיתי עכשיו שלט גדול על אוטובוס, פיגוע באוטובוס זה יחסוך לך 50 פיגועים במכוניות פרטיות. אבל לדעתי, אני מקווה מאוד, אני כבר לא יודע מה, אני מקווה שיהיה שלום,

0: Tu mens.
1: זה כל שאני די אוהב את זה בחורות. זה ו... יס! לעומת זה, ענת עצמון, את אוהבת איך שהיא שרה? לא, ענת עצמון יפה, אבל לא. כל פעם שאני רואה את ענת עצמון בטלוויזיה, אני אומר לה, אופ, ענת, עיניים אליי. הייתה בערוץ 2, הישן עוד, בדן שילון, היא עולה לבמה, לשיר, לפני זה היא פוצחת במונולוג קומי, היא אומרת כזה דבר. אני פוזלת, סקופ, כן? אני פוזלת, אבל זה דווקא יתרון, כי בעין אחת אני רואה את דן שילון בערוץ 2, ובעין השנייה אני רואה את גבי גזית בערוץ 1. וזה בכלל לא באותו יום. זה בזילה חמורה מאוד. מי זה חברה שלך, דנה? מה שמך? הלו, כן, בת כמה את? בת 20, גם כן, שתיים. בת 20, אפשר כאילו לדבר חופשי, אנחנו כולנו פה חברים וזה. יש לך ניסיון מיני רב?
2: במה?
1: יש לך ניסיון מיני רב?
2: לא.
1: הרשי לי לנסח את השאלה מחדש. האם הזדיין בעבר עם קושים?
2: עוד לא.
1: לא, אה? גזענית! אתה, אדוני הנכבד, מה שמך? שרון, בן כמה אתה שרון? 18, צעירצ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. רודף אחריי עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה, בואו... בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16 וחצי, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? והתת אלוף הרמה לו, כן, קשה להתקבל, צריך קבע גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון בשביל משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים זה להיות דוגמנית ושיהיה לה חבר ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפים וכדורף על המים וסקטים ורולר בליידס. איזה כיף זה להיות במחזור. אם הייתי בחורה הייתי במחזור כל הזמן. הייתי מתמכר לזה. שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה. יפה, יפה שצבד. שלוש שאלות, אני ניגש. כן, בבקשה, דנה.
3: טוב, מצחיק אתה כן. בוא נראה.
1: תודה רבה, דנה. כן, כן. בסדר, כן.
3: שאלה מספר אחד.
1: אוקיי.
3: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
1: אחרי זה אני אזיין אותך כאילו בתמורה לזה? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
3: תשתדל יותר?
1: תשתדל יותר? אין לי, יש מטבע אחר מדולר? כאילו זה, ככה את בוחנת האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שאמרתי בזה.
3: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
1: פעם ראשונה שעשו לי אודישין לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני תכף חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אלייך, דנה. בדרך כלל... וזה בעיה שלי, כאילו, שאני מזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט. שאחרי שאני גומר זיהם בחורה, אני מוכר לטישרטים שלי. וספלים, וכאלה שהופכים, יש שלג, רואים אותי ככה? אבל בסדר. כן, מה השאלה הבאה?
3: שלא סוגי אמצעי מניעה שאתה מכיר.
1: לגמור בחוץ, לגמור בפה ולזיהם בתחת.

0: זה לא יאמן, בלונדיניות עושות לי מבחן אינטליגנציה. התרבות שלנו לאן? אני בשוק מזה, בשוק. והיא עוד חושבת, היא קראה את זה בלאישה. שלי את הגבר, תעשי לה... אה, הם שוקים, טוב. בסדר, דנה. אה, בסדר. איזה טוב לב אני. כן, דנה.
1: מהי בירת אינדונזיה?
0: ג'קרטה.
1: מהי בירת קמבודיה?
0: פנום פן.
1: שקר. רק סקס וכסף.
0: סליחה? בירת קמבודיה פנום פן, במקרה יש לי פה את האטלס שלי. כאילו, טוב, בוא נשאל את איזה שאלה עכשיו אני. אולי שאלה בתנ"ך. לא יודע כלום, אה? קובי, תן לי איזה משהו. סרוק לי איזה שאלה, שאל אתה שאלה את דנה. יש לך? בבקשה. דנה, תנערי אותו ותחשבי.
2: מי הייתה אשתו של אלקנה?
0: טוב, טוב. הוא שאל מי היה אשתו של אלקנה. מי הייתה, היא הייתה נקבה, גם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של אלקנה?
1: מי הייתה?
0: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עבר את המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל... עבר. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? חיות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
1: לא טובה בזה.
0: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושייצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שייצא... טוב. טוב, שייצא זיים, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות. סטופ. יצא זיים. בואי בבקשה לאור, חמודה. לא, לא, תתאפקי. ובכן, דנה. ארץ בזיים.
1: שקט. אני חושבת. טוב, זמבודיה.
0: זמבודיה? לא, כאילו, אתם הבאתם פה איזה אטלס, עשיתם לי בחינות, עכשיו זו באה לי עם זמבודיה? מה זה העיר? זימפולי העיר? בואי, זנפאולי? תודה רבה, דנה. היא הוכיחה שלמרות שהיא בלונדינית, אין לה שום מושג על מה היא מדברת. אתה אמרת טיפשה, אני לא רציתי להגיד טיפשה, אבל מאחר שאתה אמרת טיפשה, גם אני אגיד טיפשה. טוב, אחי, טוב. תודה רבה ושבוע טוב.

0: מצעד הפזמונים היומיומי מוגש לכם בחסותה האדיבה של חברת המשקאות הקלים טרופיסודה ובחסותה של החברה הרי הודעה מטעם המועצה לחיסכון במים.
1: אזרח, אל תבזבז מים.
0: חסוך במים.
2: חבל על כל טיפה.
0: התגלח עם קולה.
1: התרחץ עם פרי מדונה.
2: חפוף את ראשך עם אורנג'אדה.
0: ומצעד הפזמונים שלנו היום צועד עם
2: צמד מס הכנסה בליווי תזמורת ההוצאה לפועל.
1: טריו טריסול בקונצ'רטו לקוסקוס וכלי מטבח.
0: שלישיית ארבעת החמישיות.
2: להקת הפינצטות עם העפעף של פיפי פפרמן.
1: והפאפס והממליגס.
0: ולהקות חביבות אלו נבחרו לידי המאזינים ברוב קולות ונשמע אותם בהמשך הערב בהתאם לדירוג. ועד אז, מה בפי המפרסם?
1: הודעה חשובה לכל היתושים. הקשיבו יתושים. מר זילברמן, בעל בית החרושת לפליט, טוש מוט, הכריז עלינו השמדה. אנו קוראים לכל היתושים לאספת חירום שתתקיים מחר בשעה 19:00 בביתו של מר זילברמן. נפגשים ליד האוזן השמאלית.
0: והמצעד מוסיף לצעוד, זעזועים בצמרת, נשירות בתחתית, דגדוגים בקורקבן, והפעם פנים חדשות במצעד, פנים משלנו, פנים נדירות, פנים עם סבר פנים, הסבר פניך לפנים, פנו דרך לפנים, בירותיי ורבותיי, המכוערים. שלום חבריה.
3: שלום, שלום.
0: שלום. עוד יש לכם אפשרות להיוולד מחדש.
3: תודה, תודה.
0: כן, אני יכול לשוחח איתכם באופן.
1: בסדר, דבר בחופשיות.
3: דבר בחופשיות.
0: אתם באמת מכוערים.
1: תודה רבה.
3: תודה רבה, באמת תודה.
0: מכוערים זה לא מילה.
3: תודה, באמת תודה.
0: פשוט צבעה.
3: טוב, תראה, משתדלים, כן.
0: מיד רואים.
1: זה לא הולך ברגל, הכיעור.
0: זה פשוט קשה להסתכל עליכם.
1: תודה.
3: תודה, באמת תודה. אתה פשוט מביא אותנו במבוכה קצת.
0: אתם ממש מגעילים.
1: כולם אומרים את זה.
0: אני מתאר לעצמי.
3: וזה לא קל שיש כל כך הרבה מכוערים.
0: לא, אתם הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי.
3: תודה, תודה על העידוד.
1: אוון,
3: אוון. All you need is love!
0: אפרופו לב, הראש שלך מלא קסקסים.
3: זה שלו.
1: אנחנו מתחלפים.
0: כן, מה אתם עומדים לשיר לנו הערב, מכוערים?
3: מה זאת אומרת?
1: אנחנו לא שרים.
0: מה אתם עושים?
3: אנחנו מכוערים.
0: אבל בטח יש לכם איזה שהם תוכניות לעתיד.
3: אין לנו עתיד.
1: העתיד מאחורינו.
0: ומה בהווה?
3: אנחנו עושים רשימה לכנסת.
0: איך אתם קוראים לרשימה?
1: מפלגת המכוערים המאוחדת.
0: ואתם חושבים שתזכו באיזה שהם קולות?
3: כן, 100%, 100%. אנחנו עושים מערך עם העקומים.
0: חדשות מן המצעד העולמי.
4: לונדון! למקום הראשון במצעד הבריטי טיפסה להקת הקלינקס. בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה.
0: מוסקבה. המנדולינה המורעלת טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה, גנרלים אלה נועדו להרעלה.
1: ישראל.
5: את רוצה לנסות תחליף לקפה?
0: משהו שונה מקפה?
1: משהו שלא יזכיר לך קפה.
0: איכלי לקרדה. והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון. ובמקום הראשון, הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם. להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה.
6: הלו! כבר על הבוקר שותים תה המלוכלכים. מי המנהל פה? אני פה, סגרו לי את השעון מים. למי עלי לפנות?
0: יסטר בר.
6: לא, הוא אמר קומה ג', חדר מספר 6.
0: יסטר קלוס.
6: זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה.
0: אסטר קיי.
6: אסטר קיי, אבל היא בחופש, היא בהיריון, אז שלחו אותי אצל דוקטור
0: פינקלשטיין.
6: לא פרנקלשטיין, לא פרנקלשטיין. מה כתוב פה?
0: לך מפה.
6: מה לך מפה? טוב, תעזרו לי.
1: אין לי זמן. אין
6: זמן, עכשיו 11.
1: 12.
6: 11.
1: 12.
6: חיית עבוי, זה שעון מים, זה 11.
1: 12

0: תמיד אני שומע את הוויכוח הזה, והגיע הזמן שנסגור את זה אחת ולתמיד. אין כזה דבר ידידות בין גברים לנשים. אין, אין. אף גבר לא רואה בחורה ואומר, בואנה, תראה איזה כוסית. איך הייתי מת להסיע אותה ממקום למקום? מעולם לא. האיש הזה מעונן וסובל, מעונן וסובל. יש סיבה שהמילה ידיד מורכבת מפעמיים המילה יד. אני אגיד לכם, כן, אני כל החיים שלי הייתי רווק, באמת, רק לאחרונה נחשפתי לזוגיות. ואני חייב להגיד שיש כמה דברים שגיליתי שאף אחד לא הזהיר אותי מהם, אוקיי? אני לא ידעתי שנשים מתקלחות בטמפרטורה טיפה יותר גבוהה, אף אחד לא אמר לי את זה. אף אחד לא אמר לי שחברה שלך שואלת, תגיד, בא לך להתקלח ביחד? לא ידעתי שהיא בעצם שואלת, תגיד, בא לך שאני אשרוף אותך למוות? מה זה? מה אתם מכינות? מה רע? מה זה? אני נשבע לכם להסתמנה עם טיפולית של כנור, אני ראיתי גזר צף לידי. רבע שעה הרתיחה אותי למוות, יצאתי החוצה עם ביצים קשות. היא שוכבת לידי במיטה, מורחת קרם גוף, אני מורח על עובר על כל הצעיר. ועוד היא אומרת לי, בוא נתחבק, קחי אותי למיון להשתלת אור, היא הרוצחת. מה זה? מה, אני מתקלח עם חליסי? מה זה הדבר הזה? נשבע לך, היא שפריצה לה עם הדוש וצרחה, דרקאריס! גם נכון, רק כשאתה מתקלח עם בחורה, פתאום אתה מבין שאתה לא יודע להתקלח. אתה יודע מה אני אומר? אתה רואה את המסתבלת ואתה בהלם. אה, ככה עושים את זה. מה את אומרת? מסבנים את הרגליים? לא מספיק שהסבון והמים פשוט שצפו. נשים, אתם חייבות להבין, כשאת אומרת לחבר שלך, בוא נתקלח ביחד, עובר לנו הגברים רק דבר אחד בראש. וואלה, הולך להיות סקס במקלחת, סקס. לא, היא רוצה להתקלח איתך באמת. מה, אנחנו בטירונות בגולני ביחד? איזה סקס, היא מסנג'רת לך את התחת, תחפוף מפה את זה מליפה, תחפוף. דמיין את הסרט כחול, הפכת לפיליפיני של סבתא שלך. והכי גרוע, יש זרם של מים אחד, היא רוצה את כל הזרם לעצמה, אז מה היא עושה? מסבנת אותך, שמה אותך בצד. תגידי לי, מה, את עושה כלים? מה, אני צלחת? אתן מעצבנות, אתן מעצבנות, נכון? חברה שלך יכולה לבוא בעצה, מכירים את זה? בוא נשען הלילה, ערומים מחובקים. מה זה הרוע הזה? מה זה? את לא שיחקת אף פעם לגו, זה מתחבר, מה זה הרוע הזה? ואז יש להן את החוצפה, את החוצפה להעיר אותך באמצע הלילה ולהגיד לך, די, די, הוא דוקח אותי. יש לך מזל שלא שם לך בוקס לפנים. נשים, תבינו, אתן איטיות ואין לכם מודעות לזה. אין לכם מודעות לזה. בחורה יכולה לעבור לך באמצע סקס, וכי ידעת, בוא נגמור ביחד. מי את בכלל? את יודעת איזה מהיר אני? זה כמו להתחרות בפורמולה אחד עם קלנועית, את עושה פחות מבינתם. לפני שהורדת תחתונים, גמרתי פעמיים. גם שבחורה באה לרדת לך, היא עוצרת כל שנייה. נשקת אתכם פעם, נשקת אתכם פעם, נשקת. תגידי לי, מה את מעלית שבת? יש גם תנוחות שאני אף פעם לא אבין, אוקיי? 69. 69 זה תנוחה מטופשת. קודם כל, בחורה לא יכולה לרד אתך בזמן שאתה יורד לה. היא לא יכולה. היא סתם שוכבת שם כאילו יש לה מתחום בפה. אני חושב שמי שהמציא את התנוחה 69 זה היה בן אדם ממש פרנואיד. מישהו עם בעיות אמון מאוד מאוד קשות. כשחברה שלו אמרה לו, אתה תרד לי ואחרי זה אני ארד לך. לא. אנחנו נעשה את זה יחד. כבר ברחו לי בעבר. גברים אינטרסנטים. כשגבר עושה משהו בשביל בחורה, הוא מצפה לסקס בתמורה, אוקיי? וזה גובל בטמטום. גבר לוקח אותך לסרט למסעדה, המטומטם הזה מצפה שתחזרו הביתה ותשכבו. ורק שתדעו שככל שאתן מבקשות משהו יותר גדול, הוא מצפה למשהו יותר גדול. אם החברה שלך באה ואומרת, יום שבת אל תעשה תוכניות, כי אנחנו הולכים למימונה של בן דוד שלי בטבריה. אבל אמרת שאת לא אוהבת אנאלי. נספר את סיפור אמיתי, אוקיי? חברה שלי לשעבר, אוקיי? אבא שלה חזר מחול, היא נקשה עליה ונקשה. אמרה לי, תקשיב, אבא שלי חוזר מחול, הוא נוחת בנתב"ג ב-4 בבוקר, אין לו איך לחזור הביתה. תעשה לי טובה, לך תאסוף אותו. אך, בבא, בוא. הכיסא. עכשיו זאת חתיכה טובה הדבר הזה. אז אני הלכתי לשדה תעופה, אני עומד שם מחכה, ואז אבא שלה מגיע. עכשיו, אבא שלה הוא גבר. הוא יודע מה מתרחש באותו סיטואציה. הוא ראה אותי, הוא מבין את סחר החליפין שמתבצע בעסקה. הוא רק קלט את הפרצוף שלי, הוא התחיל לצעוק, לא, לא, לא, לא! אני לוקח מונית, היא לא עושה דברים כאלה! חבר'ה, תודה רבה לכם. אתם קהל מדהים. איכף גדול.
1: בפינה בלתי נידחת בעיר, שתי צעדים מהמרכז. קו מספר 6, גם כן 25-63, לתועלת הציבור הכי רחב, מתנוססת לתפארת ולשווארמה. המזרחה המסעדית, המסעדה המזרחית של האחים מאיר, עזרא, אני, וגם כן סמי, כפרד עבנות. השווארמה מהי? שאלתם, מה עניתי לכם? פלא פלאי השיפוט. נתחים נתחים של בשר כבש, מטובל בכל מיני תבלינים בכל התבל. וגם כן פה ושם נתחי תרנגול הודו. זה בשביל הרווחיות, לדעבונותינו. אבל ממול לשווארמה. תכלה שנה וברכותיה, תחל שנה וכלילותיה. נפתח מלגבר. בהנהלתו של האדון המהולל מרקו, ימח שמו ושם זכרו לעולמי עולמים. וכל זה למה? שאלתם? עניתי לכם. השטן שרוקד נתן למרקו בת, קוראים אותה ג'נטילה. אחי הרבי, הנה בא אחי מאיר שזורק עכשיו תפילה לכבוד המוציא שווארמה מהכבש, שם אותה בפיתה ונותן לקליין. זה גם כן אחינו סמי, כפרה לעבור. חלבנו, כבש אקסטרה שטעם רק עשב משובח,
2: ותרנגול הודו נחמד. אך, ז'נטילה.

0: למטה. אחד פילה מופלא, נוסח יוסף הצדיק.
1: יוסף הצדיק.
0: עם מילואים חיננים, כל המינים מעורבבים עם אפונה בננה. וצ'יפס עוב עם אחת, וגם כן מנה בלתי שפויה.
1: בלתי שפויה.
0: שווארמה של המאמה, בשביל כבוד ראש העיר.
2: אחד סטייק בהול למר אבוטבול, שני ריזוטו עם צנובר בשביל אדון סורוקה, מהעיר טורונטו, שבא פה פרונטו, לעשות מפעל נרות שבת כשר לפסח, ורוצה עכשיו שווארמה.
0: שווארמה,
2: שווארמה,
0: שווארמה.
3: אחד עוף בדבש.
4: איך סתם מאיפה
0: מלאכת? שנשתו בריאה עם חביתה נוסח המן הרשע, ופלאפל מודל גמליאל, ותתנענע.
2: אחד. אחד ספציאל סלט יבא נוסח אנקרה, שני פרינצסה יוצא מן הכלל בשביל אלוף משנה סמל, וגם כן בשביל הנעל, כנעל, שווארמה מותק, שווארמה בצורת חלום, שווארמה עם צבע פסנתר, שווארמה עם אופים על קצ'בה, שש מנות מפותחות שלא ראה אפילו פרעו עם אחשימו.
0: טוב, תן כבר לדבר.
2: שני מיץ,
0: אחד עגל בריצה,
2: שני ברווז בקפיצה,
0: ומוסקה אחת בשביל מפקד מסוק,
2: תביא מהר קורקובני כיופי לכבוד מכבי יפו,
0: ופריקסה אחד בשביל מזכיר

0: נוסח נחס עזרה, מה קרה לו מייר? אמורה עזרה.
1: אמורה? זאת אומרת שפו צ'ופד אחינו מייר?
0: ועל מי אחי?
1: על מי? איך יבוא?
0: ג'נטילה.
1: ג'נטילה?
0: הבת של מרקו מהמילקבר.
1: מילקבר.
0: וואלה ג'נטילה, אימך שם שמה ושם אביה. וואלה ג'נטילה, אני אעשה אותה וניליה. וואלה ג'נטילה. טוב תחכי לי צ'פצ'ולה.

0: אל שיר ברבור צלוי.
1: סמי סמי, אחי חמיר כבר בוער עם פחמים.
2: תגיד לו מהשם שלי בז שני פחמים.
1: סמי סמי, אחי חמיר יעשה ממך סלטה
2: על הפתה.
1: סמי סמי, זה כבר לא קנטטה.
2: אני נמאס לי מהשווארמה.
3: חס ושלום וחלילה וחס.
1: שלא תעיז לדבר דיבור כזה לפני אחיך הבכור.
4: מה אמרת?
2: נהיה לי גועל מהגריל.
4: לא שמעתי.
2: אני אפתח לי מילק בר עם ג'נטילה.
1: לא שמענו.
2: מילק בר.
1: השתגעת?
2: מילק בר.
1: הולכת כבר.
0: אביך הוא עשה בורקס.
1: עשה?
2: לא אמרתי.
1: לא עשה.
0: סביך הוא עשה בלינצ'ס.
1: שמה?
2: So what?
0: דוד המלך שאתה ממנו, הוא עשה יוגורט?
3: אולי.
0: לא עשה.
1: לא עשה דוד המלך יוגורט.
2: שיהיה בריא.
0: המשפחה שלנו מותק, זה באופן היסטורי. פסטליקס, קפטטיקס, סיגריקוס, חציליקוס, כבדיקוס, קורקבניקוס.
2: אני אבטח לי מילק בר.
0: ממולאנדוס, מתוגננדוס, מקרוניקוס.
1: מקסימום שקשוקה.
2: חלס! אני נשבר לי מהאנטריקוט.
4: וואלה, תשתוק.
2: אני נגעלתי כבר מהקוטלט.
4: אל תבטבט.
2: לא יבוא אל פי אפילו לוקוס.
4: אנטיוכוס.
2: לא אתאם יותר קבב עם טחינה.
4: מרגרינה.
2: אני אבטח לי מילק בר.
4: אני אבטח לו קבר.
1: הבן אדם לא קבר.
2: מילק בר.
1: נבר.
2: קבר.
1: מילק בר.
2: נבר.
0: על גופתי האפויה בתנור של השווארמה.
2: אך ג'נטילה.
0: אביך מרקו יהיה אבי ואת אשתי. אחי.
1: אני שומע, המנודרופו.
0: אחי.
3: אתה שמע, אני פיאנו, פיאנו.
0: אחי.
3: שמעתי, בסטה. אני אחיך ואתה אחי. מקיפ קוזה.
0: כחוקן. הקשקבל הזה עולה עלינו.
3: מי? מרקו?
0: לשבור אותנו עם הלבניה.
3: מי? מרקו?
0: זהו הדביק על סמי את ג'נטילה.
3: מה? מרקו?
0: בשביל לקרוע את כולנו.
3: מרקו,
0: אנחנו נתגן אותו עם מלח.
3: את מרקו.
0: נכניס לו את השיפוד עם כוח.
3: למרקו.
0: הוא יסתובב כמו כבש בשווארמה.
3: המרקו,
0: זה הכבוד של משפחתנו.
3: מרקו.
0: קדימה עזרה.
1: אני פה מאיר.

0: נו, עכשיו אני הולך לעשות קונצרטינה מהמילק בר.
1: די, הרבה!
0: אם אין אני לי, אני לא יודע מי.
1: די, הרבה!
0: דוד מלך ישראל חי ויחיה.
1: די, הרבה!
0: תיקח עורך דין טוב מהר ושיהיה אדבוקט. ובזול.
2: טוב מה להגיד, טוב לא מבין, מה לא מבין, גם לא תופס, אם לא תופס, גם לא נכנס.

0: τίποτα.
1: Λέα, λέ. Παγκρά.
0: Ρέτσα.
1: Ο δόλος κάρτη ορεχτή.
0: Ρέτσα.
1: Σε μίνιμουμ κολαχαΐ.
0: Αχ, σεντήλα.
1: Μα, καράλα.
0: Ρωτσέα.
2: Μα, σιταμέιρ.
0: Ρωτσέα.
1: Το μα, σωτέτ με να σιπούτ για μένα.
3: Γκβίνα. Γκβίνα. Είμαι ουγό.
0: Βεζεντήλα.
3: Σαλόμ λα.
1: Δε Μάρκο.
0: Αתם זוכרים את ססון הארוך, זה שאחותו זו מלכה ממטולה.
1: שהתחתנה עם יהודה מעפולה.
0: מירה, מירה, מירה, מירה, זה שאביו היה אחיו של יעקב הנגר מטבריה.
1: ששני בניו לקחו שתי תמות
2: של דודה רבקה.
3: האבא של ז'נטילה הוא בן דוד של דודה רבקה.
1: מי? מרקו?
3: אך, ז'נטילה. וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס שטבע בבניאס.
1: מי? מרקו?
3: אך, ז'נטילה. יוצא שהוא אחינו החורה.
1: מי? מרקו?
3: אך, ז'נטילה. כן, מרקו, שפתח פה את המילגבר.
1: מרקו!
3: גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד משפחתנו ולכבוד אבא זיכרונו לברכה ולכבוד נשיאנו
1: ירום הודו
3: וראש ממשלתנו אין דבר שתחיה שייכנס

0: Versano. Versano.
1: קראת לי מהמחמיס?
0: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל.
1: שלחנו אותם עוד הבוקר, עדיין.
0: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
1: מר מחמיאס?
0: כן, ניג'ו.
1: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
0: שליח, כן.
1: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
0: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
1: בואנו. בחור!
2: כל הכבוד.
0: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
2: הנה אדוני, 100%.
1: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
2: יש, אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי, אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרו שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
0: תראה, איך קוראים לך?
2: ישרה ברוך.
0: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראי.
2: ידוע, אדוני, על הרס.
0: ואני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
2: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספצפה חדש.
1: אני חושב שהוא מתאים.
0: בהחלט.
1: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
2: כן, אדוני, אין
0: בעיה. בהצלחה, בהצלחה.
2: תודה רבה. רק רגע, כמה אני מקבל?
0: כמה היית רוצה?
2: 2,000 לירות.
0: זה סביר, זה משכורת יפה. בהצלחה, בהצלחה, ברוך.
2: כן, אבל ביד.
0: למה?
2: ביד.
1: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
2: מה?
1: ברוטו.
2: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
0: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוקה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
2: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
0: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
1: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
2: למי לו?
0: לך.
2: שלום.
1: רק רגע, מר ברוך. רק רגע.
2: רגע.
1: מחמיאס, אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל?
0: איזה סידור?
1: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
0: הטבות? בהצלחה, ורסנו.
1: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
2: מה זה?
1: אתה תקנה ספרים.
2: אבל אני לא יודע לקרוא.
1: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
2: אני אין לי טלפון.
1: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
0: אתה הבנת זה, ברוך?
1: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו... מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
2: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
1: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
0: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסנו, אמריקה.
1: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
2: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
1: יופי.
2: אני כל שבתון אני נוסע אצלם.
1: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
2: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הצעה בשלכם.
0: כן, ברוך, הבנק שומע.
2: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
1: כן.
2: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר מחמיאס?

0: ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. נו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. ציגלה, בואי נרגע, נו. נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. אני יכול משהו לשאול. בואי נרגע, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. אז בואי נרגע, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. יש לי זכויות לשאול משהו. אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. בואי נרגע, ציגלה, בואי נרגע. בשביל מה אנחנו צריכים מקול להגזיה? מה פתאום מקול להגזיה? מה פתאום?
1: מפני שמקול להגזיה זה עסק שמן! פיק שלה, שמן! תאמין לי! בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. אנשים במדינה הרזה הזאת לא מפסיקים להשמין. ושמן רוצה רק דבר אחד, לרזות. אז אנחנו נעזר אותם ככה ששומן ינזול מהם. תשמוך על סיגל.
0: אבל יכולנו פעם אחת לפתוח משהו רציני, משהו שמביא כבוד.
1: אתה רוצה עסק עם כבוד או עסק עם כסף?
0: בוא נפתח גן ילדים.
1: מה?
0: גן ילדים? למה לא, סיגל? למה לא? סיגל, בואי איתה. אתה לוקח 40-50 ילדים, לוקח מכל ילד 4,000-5,000 פונט, עשית עסק, לא נורמלי.
1: ומי הגננת?
0: אני הגננת, מה? אחרי שהייתי מסאג'יסטית בעד בידיים, גם גננת אני יכול להיות שאני יכולה להיות.
1: ילדים היום זה ילדים, מחר הם גדולים. אבל שמן נשאר תמיד שמן. אפילו אם הוא חושב שהוא רזה.
0: אבל מה אנחנו מבינים בהגזיית אנשים? זה גלם, מה אנחנו מבינים בזה?
1: באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. אם במדינה הזאת כל מי שהיה פותח עסק היה גם צריך להבין בזה, תאמין לי, המדינה היה סגור מזמן. גם בכל זאת, אלוהים גדול ויהודים חיים. מה זה, קבלנים שלא מבינים, בונים. עיתונאים שלא מבינים, כותבים. ושרים שלא מבינים, שרים. אז אתה רוצה שאנחנו נבין במה שאנחנו עושים?
0: ציגלה, לפני שנתיים פתקנו מכון לקריאה מהירה בשיטה איטית. אני אמרתי משהו, ציגלה. ואחרי זה פתקנו בצורה חגיגית מכון לסגיגה מהירה בשיטה עיוורת. אני באתי בטענות.
1: מה אני אשם שהמטומטמת הזאת הכניסה את המסרגות בשיטה עיוורת לתוך השטקר? אני אשרפה בבניין ומחה באשבה ושגר, מה אני אשם?
0: ואיך שיצאנו בערבות מבית המשפט אמרת פיקסלה, בוא נפתח מכון לדיבור מהיר בשיטה עיוורת. ואני לא סופק לך את המקום ללימוד השפה האנגלית בשיטת השפה הצרפתית, ועוד לפחות איזה ש... איפה אתה תגיד לבואי נגיד? אני רוצה להיות גנב, אני אגנב, אתה תגיד את זה.
1: לך תהיה גנב. לך תהיה גנב.
0: גמרנו.
1: לך תנקה את הקקי של הילדים. רק תעלה בדרכה, תהיה מורה. יבואו כל הילדים, יציצו לך עם ראי בשביל לראות מה יש לך מתחת לסמדה. שתהיה לי פרופסור עם השכלה גבוהה בראש ובלי גרוש נמוך בכיס. אל תבוא לציגלי שיתן לך 50 פונט בשביל לקנות אחרי שזה חצי מנה חלב.
0: אתה גמרת?
1: אני גמרת.
0: ומה עם רישיון?
1: איזה רישיון?
0: לא, אין לנו רישיון, ציגלי, אתה לא מבין את זה.
1: למי במדינה הזאת יש רישיון למי? תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. ועד הפועל של ההסתדרות יש רישיון. במועצת גדולי תורה יש רישיון. ערב תגיד לי שלנהגים של אגד יש רישיון.
0: יש.
1: דחורים יש להם. חוץ מזה, אם אני הייתי צריך רישיון על כל עסק שאני פותח, הלו הייתי צריך לגור במשרד הרישוי.
0: ציגל זה משתגע. ציגל, אף אחד לא יודע שפה בהמון דמים, זה
1: משתגע. זה עושה רושם טוב על הציגל.
2: שלום.
1: בשמי ובשם הנהלה.
2: זה פה מכון להגזיה, לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל?
0: למה שלא יאכל ולא
2: ישתה? זה השלט,
1: מכון
2: שמן ישראל, לא
1: יאכל. נכון, אדוני, אתה באת למכון, מה נכון? נכון?
0: בוא נבוא נקציג. מה שנכון, נכון.
1: אני מוכן ממשלה שאדוני בא לעזור.
2: נכון.
1: תכיר בבקשה, זה דוקטור פיקסל בוכטר. זה המומחה שלנו לפיזיותרפיה פיזית אותנטית.
0: נעים מאוד, ציגל.
1: תכיר לו אותי.
0: כן, זה דוקטור ציגל לקלציום. הוא המומחה שלנו לפיתוח שרירי האוזן.
2: מה?
0: הוא לא שומע, ציגל, לגשתי.
1: כן, אדוני, מה הבעיה שלך?
2: לא, כל העניין התחיל אצלי לפני שנה בערך. בכל מקום שהיית הולך, היו מדברים איתי רק על מכונים.
3: איזה מכונים?
2: כל מיני מכונים, מכון להרזייה, מכון להורדת שומן, איזה דיאטה אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה שותה. אני פשוט הרגשתי שאין לי על מה לדבר עם החברים שלי.
0: אז לא מדברים, מה אין
2: פה לדבר? אבל דוקטור, הפסיקו להזמין אותי למסיבות, והייתי ממש בודד וגלמוד.
0: אז מתבודדים ומתגלמדים, מה אתה בודד?
2: אני לא מבין אותך, אני רוצה שתסתכל עליי, בבקשה. אתה חושב שאני צריך לחזור?
1: מה אתה צריך לך את כל הקילוגרמים האלה של השומן? מה אתה? אריק שרון?
2: אני גם רציתי לדעת איזה תרגילים אתם עושים אצלכם?
1: הספציאליטה של המכון שלנו זה מוסאז' בארבע ידיים. זה בשיטת הקסטנייטס. חלוב. אתה תצא מפה, אתה תרגיש כמו פלמנקו.
2: אני יודע. אני גם רציתי לדעת...
1: כן.
2: אם יש אפשרות להוסיף לי כמה סנטימטרים לבור?
0: בוודאי! בוודאי שבוודאי. בטח שבוודאי. בוודאי שבטח. ומה? בטח שהוא מה.
2: לא, אני לא הייתי שואל את זה, דוקטור בוכטה. העניין היא שיש לי חברה גבוהה, ואני לא מגיע.
1: זה השטח של דוקטור בוכטה. תגיד לו על המכשיר היפני.
0: איזה מכשיר יפני? תגיד מה אתה שואל? מה אתה...
1: אני זה המיטה בחוץ, אני לא שאנחנו נשקיב אותו למתחת.
0: המיטה הזאת בחוץ, הקלודה הזאת, זה יפני?
1: דייץ, דייץ.
2: יש אפשרות
0: להוסיף לי כמה סיכות. הוא אומר שאנחנו...
2: אנחנו מה?
0: לא, אנחנו... אתה לא מגיע לחברה שלך.
2: לא.
0: לאן אתה צריך להגיע? אני לא מבין. אנחנו נמצא אותך במכשיר היפני, אתה תגיע לא רק לקבגה שלך, לאימא של הקבגה שלך, אתה תגיע.
2: האימא של המתה.
0: אתה תגיע אליה, קבגה.
1: בן כמה אתה?
2: בן כמה אני נראה?
1: בן כמה הוא נראה אפיק שלה?
0: לא רואים אותו מפותי
2: דוקטור, היית נותן לי 25?
1: רגע, אתה היית נותן לי 25?
0: אין לי גוש פותי אתה לוקח ויזה?
1: תמיד לי אדוני אני אדבר איתך בתור מומחה ספציאליטה. אתה מוכרח להיכנס לדיאטה חמורה. אם אתה לא רוצה להגיע לגיל 26 על ג'ק.
2: אני כבר עשיתי הרבה דיאטות.
1: איזה למשל?
2: כל מיני, מה זה בשנה האחרונה עשיתי דיאטת פרחים.
1: פרחים?
2: כן.
1: פיקסלי, אתה שמעת על דיאטה כזאת?
0: לא, מה זה זה? אוכלים פרחים?
2: לא אוכלים, מה אומר? מריחים.
0: מריחים? אני הרגשתי שפה משהו מסריח, אתה רואה?
1: תגיד לי, זה מעניין אותי, איך זה הולך שם?
2: שם זה לארוחת בוקר, אתה מריח איזה גלדיולה.
1: גלדיולה.
2: בארוחת צהריים אתה מריח חזנתמו.
1: כן.
2: ובערב לפני השינה, 2-3 דקות של אפונה ריחני.
0: אה, זה דיאטה לא קשה, זה 3 אגקות ביום. אגקת בוקר, אגקת צהריים ואגקת ערב. אני מעריק אותך מאוד מאוד, שאני מלא...
1: תגיד לי, וכמה זמן אתה הרחת את הדיאטה הזאת?
2: שנה.
0: שנה?
1: מה שנה? שנה אתה לא אכלת כלום?
2: כלום, תסתכל.
1: מה הפלא שאתה...
2: מה?
1: אתה... נשמנת כמו בלון גז. אבל אצלנו בטיפול מתאים אתה תוכל לאכול הכל.
2: הכל.
1: ובלי הגבלה.
2: נהדר, אני רוצה להתחיל בטיפול מיד.
1: יופי.
2: אתם גרים לי אנשים הגונים ואני נותן בכם אמון.
1: יופי, אתה גם תתן לנו כסף.
2: כמה?
1: פיקס עליה, תסגור חשבון.
0: מה?
2: כסף.
0: אתה רוצה כסף?
2: לא!
0: אתה רוצה טיפול?
2: כמה זה עולה?
0: אז אתה בן אדם נורמלי שבא ושאל כמה זה יעלה לי.
2: אני רוצה לשלם.
0: זה משהו... אני לא אהיה ציגלה. הכל ביחד זה משהו... עם בולים ודמי הרשבה. הכל ביחד. זה משהו בסביבות... אני לא אהיה ציגלה. הכל ביחד זה משהו בסביבות, בוא נגיד, 50 לירות. 5,000 לירות.
2: וואו. ואיך אני אראה אחרי הטיפול?
0: אתה לא תראה, קביל.
1: מה אתה מדבר? אתה תהיה יפה וגבוה. בלונדיני עם עיניים כחולות.
2: מה אתה אומר?
1: אתה תהיה גבוה כמו שחקן קולנוע.
2: כמו גרי קופר?
1: אין גרי קופר, גמר. אתה תהיה גבוה כמו...
0: כמו איירון סייד, משהו גם
2: אני רוצה יותר גבוה מאיירון סייד.
1: אתה תהיה גבוה כמו אלי אקטיוד, פוליצאי, קולומבו.
2: קולומבו?
1: קולומבו שלום.
2: החלום שלי זה קולומבו.
0: אז תתפשט ותשכב על המיטה היפנית, אנחנו כבר באים לקלמבו אותך. שמעת? שמעת? סיגלה, אני אומר לך זה שוטה. תשמע לי, כן.
2: רציתי, יש שם הרבה מיטות, איזה זאת היפנית.
0: עם העיניים האלה, אתה תיגע כבר, זה מצד ימין שם. ציגל, איזה שוטר, שמעת, הוא רוצה להיות קולומבו. ציגל, איזה מלכודת, אני אומר לכם, הוא צריך לגזות בגייק, אתה מוריד ממנו קילו, הוא עומד במקום, ציגל, בגייק, בוא נפגע את
1: זה. איך תכניס את המיטה היפנית, בוא נפגע את זה. ציגל, בלבל את המוח. שותפים מצאתי לי. פיקסלה, תדליק איך אתה מרגיש על המיטה היפנית? על המצובישי? כאן רלקס. לפני הטיפול אנחנו רק צריכים לבדוק לך את הדופק. פיקסלה שם, זה הפרוצדורה לפי מכון התקנים. פיקסלה! אני בודק דופק, שעון. פיקסלה שעון.
0: תבדוק.
1: פיקסלה שעון!
0: יש לי שעון, מה אתה רוצה?
1: אני בודק דופק, תסתכל על השעון.
0: נו, מהר.
1: אתה שומע משהו?
0: מה זה רדיו, ציגל, בגייק, אתה יודע מה
1: זה טוב? אתה מזבין אותי. תשלח לי, משכר רלק, רלק. אתה מזבין אותי! משכר רלק, רלק. דוקטור בוכטר יתחיל עם מוסאז', אחר כך אני אמתח אותך 4 סנטימטר בשביל ההתחלה. תשכב רלק, אל תעשה שום תנועות, תסתכל על המנורה הכחולה, יעשה לך קוורציות. דוקטור בוכטר! מוסאז' בבקשה.
0: תעשה אתה, אני אשגיח בינתיים.
1: דוקטור בוכטר, מוסאז'.
0: תעשה אתה, אני משגיח, מה אתה רוצה?
1: מה אתה משגיח? מה אתה מהרבנות?
0: מה אתה רוצה?
1: מוסאז'.
0: מוסאז'? זה מוסאז'? זה מוסאז'.
1: אלכס, חבוב, תגיד לי, מה אתה קליידרמן?
0: מה אתה רוצה? רגע, אני בסדר, אני מקבל את האצבעות. זה מדגדג בהתחלה, נכון? אתה תהיה או לסיפק, תאמין לי, אתה תהיה או לסיפק, אתה תהיה גבוה נוגה. אתה מרגיש משהו? אתה רואה, זה שווה כל גוש, תאמין לי. אופלה.
1: זה גבוה! הרגל הזאת כבר 4 סנטימטר יותר גבוה מזה. עכשיו אני אגש לרגל השנייה.
0: רק לאט לאט.
1: שחרר את הרגל. לא, אתה מחזיק חזק.
2: שחרר, לאט.
1: שחרר.
0: לאט, לאט.
1: לא, אתה מפריע.
0: לא לצעוק, לא לצעוק.
1: מה אתה עושה? זה כואב? כן. תחזיק חזק.
2: לא,
1: תחזיק לו את הידיים.
0: לא לצעוק.
1: לא לצעוק.
2: אני לא רוצה גבוה, אני
1: חכה, מה לצעוק?
2: לא,

0: اسلحولي באמת اسلحولي אבל דמעות חונקות את גרוני שעה שאני עומד לפניכם קורביי ידידיי ובני משפחתי
1: אהלן וסהלן מרחבא אהלן וסהלן
0: אתה משחק איתי 1, 2, 3 דג מלוח זכורה אני
2: זכורה הוא
0: זכורה אני אשתקד לפני 30 שנה שעה שפתחתי אולם נחמד זה אבל מאז עברו הרבה מים את עלתנו הגדולה סואץ אבטח בשיר שהתחבב כל כך בזמנו נהיה שלאגר הגדול היה שבועיים בפינה לשפיכם חודש מצעד המרגרינה יעווז אל פלפילו אבליץ

בהיותנו ביהודים, שם נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג, שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך. אבליס.

0: ערב טוב לכולם, שבת שלום. שבת שלום לכולם. המורה. מה שלומכם? הכל בסדר? מאיפה אתם? נתניה. אני יש לי קשר אחד לנתניה. אני את הטפים הגנובים שלי לאות אני קונה בנתניה. שלשום הייתי ונתן לי קוטפ גנוב, הלכתי לה, הוא אמרתי לו, אחי, יש לך איזה טפ בשבילי? אומר לי, אתה רוצה אותו עם האריזה או בלי האריזה? אמרתי לו, בטח שעם האריזה, הביא לי אותו עם האוטו. בדרך אני רואה שיחזירו את הפרסומת השנה הזאת, שמי שמשתולל בכביש יש לו זין קטן. יש איזה מישהו שחשב ככה וכתב את זה, עכשיו אני נוסע לי 180 באי. די עצוב כל הקטע הזה. פתאום עוצר אותי זה שוטר אחד. עכשיו, מה זה שוטר? שוטר זה בן אדם שמשלמים לו בשביל להיות מניאק. כאילו, כתוב לו על מספר מאחורה, מניאק. בא לי הזבל הזה, אומר לי, תגיד לי, למה אתה משתולל בכביש? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? תראה את השטרונגול, איפה אתה חי? אני נוסע כמה מטרים, עוצר אותי אחד ממשמר אזרחי. כאילו, הוא משלמים לו, זה מתנדב להיות מניאק. בא לו, אומר לי, תגיד לי, למה אין לך חגורה? אמרתי, תראה, המכנס יושב בסדר. סתם, האמת היא שאני אוהב שוטרים. כאילו, אם אני מוצא שוטר באמצע מדבר צמא, נותן לו חלווה. סתם, שקרים, הכל שקרים. אני רישיון, באתי במונית. אני בדרך כלל נוסע באוטובוסים, היום באתי במונית כי אין אוטובוסים. עכשיו, שמתי לב, יש תופעה כזאת באוטובוסים, תמיד כשאוטובוס מלא באנשים, עולה זקנה. האוטובוס רק היא לא עולה, בת זונה. יש להם הסכם בינלאומי עם כל הזקנות, לא עולים, על האוטובוס ריק. הנבלות גם תמיד באות אליי. סליחה, אתה מוכן בבקשה לקום? מה לקום, אני אקום, תתפסי לי את המקום. יש את הפרסומת הזאת עכשיו של פמפרס, רואים איזה דב? עומדת ככה, מאז שאני מחתלת את דין בפמפרס, הוא לא בוכה, הוא לא מתעורר באמצע הלילה, אני ניגשת אליו בבוקר, הוא יבש, הוא קר גברת, התינוק שלך מת. אבל הכי מטומטם בטלוויזיה זה אלברט. אתם מכירים את אלברט? אלברט הוא נהג לימוזינה. הוא מסיע איזה כוסית אחת. פתאום באמצע הנסיעה יש לה יציאה כזאת. אלברט, אני רוצה משהו טוב. מביא לה שוקולד. היא רוצה, אני רוצה פינוק לפה. לוחץ על הכפתור של החלון, יוצא לה מגע שוקולד. תזיין אותה. טומטם. אבל יש עוד מפגר אחד בזה, וזה היום שמתי לב. רפי רשף. רפי רשף זה בן אדם, הוא מראיין כבר 30 שנה ואין לו שאלה אחת. יש לו משפט ומילה. זה דבר כזה.
1: אתה מגיע הביתה בערב של החתונה שלך, ואתה מוצא את אשתך עם אחיך במיטה מזדיינים. אכזבה? הוא אומר לו, מה פתאום? הוא אומר לו, חרטות?
0: קטע מטורף, כל המדינה הזאת מפגרת, אני לא יודע מה להגיד לכם. וואו, האמת היא שאני לא יודע אם זה המדינה או אני, כי אני חושב שזה אני. כאילו, אני, אין לי 12 שנות לימוד. כאילו, עד כיתה ד' הייתי בהצטיינות, מכיתה ד' בהתכתבות. לא, אבל באמת, הייתה לי סיבה מוצדקת למה עזבתי בכיתה ד'. תעודה אחרונה, כל התעודה הייתה מספיק, מספיק, מספיק, אמרתי מספיק, פסקתי. לא רוצה בכוח. בית ספר. אבל הפאק אצלי, כל הבלגן התחיל עוד בילדות. גיל 4-5, לאמא שלי היה פחד כזה שאני בלילה ישתין במיטה. הייתה כל ערב קוראת לי, רואי, גש להשתין, אין לי פיפי, כנס לשירותים, איזה אין לי פיפי, על מה, אני שאלתי אותך? אני ילד בן 4, עם הזין ביד, כל הזין ביד. הוא עומד ואין לי פיפי, והיא קדימה, קדימה, מה יש לך מפגרת, ני, די. עכשיו זה פטנט של אמא שלי ושל כל האמאות, בשביל שבכוח יהיה לי פיפי, עומדת מאחוריי ו... עכשיו, אני ילד בן 4, מה אני אמור לחשוב? אמא מתלהבת מהזין. קשה, קשה, החיים קשים, החיים קשים. איך קוראים לך? משה? איזה שם מקורי. משה כהן. אז יש לכם אחד בחבר'ה שקוראים לו משה כהן. בכל חבר'ה יש אחד שקוראים לו משה כהן. יש איזה אירוע מסוים שאתם פה, שסתם אמרתם בוא נלך ונצא מפגרים. מה, יש איזה אירוע? מי משתחרר מצהל? אתה משתחרר מצהל? לא, לא קיבלו אותך.
2: משתחרר מצהל, שלחו לי את המכתב סופית שלא מקבלים אותי. חבר'ה, בואו לחגוג.
0: אני קולט אותו, הלך לקבן, הקבן אמר לו, כן, מה הבעיה?
2: אמרו לו,
0: מה הבעיה? וזה לא הצגה. אבל זה יפה, יש מכם מישהו חייל?
2: הוא מצביע לי.
0: זה טמבל. יש מכם מישהו טמבל?
2: הוא מצביע.
0: הרצל אמר, הוא אמר, לא אמר. מי חייל פה, מי חייל? אתה? אתה. איפה אתה, בן כמה אתה? 30. 30, כמה אני? אני דווקא לא מזמן יום הולדת, היית שואל אותי לפני יומיים, הייתי אומר לך, עכשיו ברח לי. בן כמה אתה? 18. היינו אוטוטו, התגייסת אוטוטו. כן, מה אתה עושה? טירונות, פותחים לך את התחת. אתה עוד טמבל כזה שבא לך כל מק, ציפלון כזה, ושולח אותך ואתה, כן, אני מבקש. 30 שניות הייתם שם, למה, אם היינו שם, למה ללכת עוד פעם? זה קטע מטומטם. אני בטירון, אני גם, אני חתכתי מהצבא באמצע. כאילו, באמצע הצבא אמרתי, זהו, הלכתי לקבן, אמרתי לו, שמע, יש לי פיצול אישיות. אמרו, מה, יש לך פיצול אישיות? אמרתי לו, מה פתאום? על מה אתה מדבר? אבל אני בטירונות אמרתי, נעשה בית זונות, וככה גם היה. הגעתי לטירונות, באתי, אמרתי, נדפוק יום אחד קטע למפקד, הלכתי לרופא, הוצאתי את כל הפטורים האפשר. אמרתי, כואב לי פה, כואב לי שם, כואב לי כאן, ההוא נתן לי פטור מריצות, טרטורים, מצב 2. קודם כל, אף פעם לא הבנתי מה זה מצב 2. אני מגיע לטירונות, המפקד בא אליי, אומר לי, אוקיי, רד למצב 2. אמרתי לו, בסדר. מה זה מצב 2? קצר, הרופא נתן לי את כל הפטורים ואומר לי, יאללה, אתה חופשי. אמרתי לו, דוקטור, אם אני בא למפקד, תעשה לי טוב, אם אני בא למפקד עם כל הפטורים האלה, עושה לי דווקא פולקום, פולקום, אם אתה יכול, זה פטור מלהתכופף. הוא אומר, אין בעיה, החייל לא התכופף עד סוף הטירונות, נותן לי חותמת. אני הולך למסדר, המפקד בא, אוקיי, 30 שניות הייתם שם, למה שם, אם היינו כאן, למה פה, למה כאן. ואז הוא אומר, זוז. אמרתי, המפקד, אתה רוצה את הזוז אתה? אני לא יכול לרוץ. אמר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, יש לי פטור מריצות. אמר, תראה לי אותו. בבקשה. איכשהו בא לקחת אותו, הפלתי אותו. אמר לי, מה אתה עושה? תרים אותו. לא יכול להתכופף. אחד הדברים היותר כיפים בצבא הזה היה. תסתכל עליי, יש לך פלטה? בן כמה אתה? בן כמה אתה? 19? אתה לא חושב שזה קצת מאוחר לפלטה? גיל 40, הוא יורד לאשתו, אך, אתה דוקר! מה זה? מה זה הפלטה הזאת? אתה חייל עם פלטה. גייסו אותך? יש תקן לפלטה בצבא? אה? פטור? פטור ממה? ממציצות למפקד. איזה קטע מאפן זה, בגיל 19 עוד ילך עם פלטה. למה? מה, השיניים? איך היית בגיל 19? וואו, עכשיו הם מחייכים מבסוטים והם כולם... הוא היה חלוץ מביניכם. ואתה... אתה נולדת ככה שפעם היו שערות? איזה יופי, יאללה. ואתה מניאק, מעריך שיער וחבר שלך קרח. יש שם עוד קרח אחד, מה זה? בוא נה, בני כמה אתם, מה זה? אין ריקודי עם היום. מה אתה עושה בחיים?
3: תצרוך שלך רק מהצד השני של הבמה.
0: מהצד השני של הבמה? בצד השני של הבמה הסטנדאפיסטים מזיינים, אתה איזה שם כבר... לא, לא, מה זאת אומרת מהצד? אתה מנקה במות, שרת! שם, אומר, כל החומרי ניקוי, נהיה קרה אחת. לא, לא, באמת, מה אתה עושה? מפיק? מפיק? אני אוהב אותך. וואו. זה על הספה הכריח אותי. שתדע לך, אתה לא צריך פאה. למה פאה? קרחת זה יפה. הולם אותך. איזה בסה, גם מכות, גם שום דבר לא יצא לי מהחיים. מה זה? וואו, איזה זין. וואו. וואו. מפיק, מה, איזה מפיק אתה? תן לי את זה. מה אתה מפיק?
3: פסטיבל היין.
0: פסטיבל העין בראשון, אז אתה כזה מפיק, תראה איזה קרה אחת. ואני נלחצתי. האחרון שלי, אנו משוויץ, לפחות דיוויד בואי, האחרון שלי. כנס, התרומה לנרקומנים. וואו, טוב, תקשיבו, אני צריך לסיים. צר לי, אני הייתי נשאר איתכם שעות, אני אסיים באיזה בדיחה. אולי אפילו מוכרת, אבל אם מוכרת, שחקו אותה, היינו מופתעים, למה זה מוקלט. בסדר? ערבי ויהודי מטיילים להם בג'ונגל. ראיתם דרך אגב את עבד מואסי? ראיתם אותו? הוא כל הזמן עם הכובע הזה, זה מדהים. כל הזמן עם הכובע, יום אחד הוא בא לי עם הכובע קרוע, אמרתי לו, עבד, מה קרה? הסתפרתי. אבל לא חשוב, ערבי ויהודי מטיילים להם בג'ונגל, פתאום קופצים עליהם שבט קניבלים, כולם עם פלטות. באים לאכול אותם. עכשיו, ערבי, ערבי, יאללה, תאכלו. היהודי, יהודי, אני רוצה לדבר עם ראש השבט. הלך לראש השבט, אמר לו, אחי, סדר לי איזה קומבינה. ראש השבט, מהחופה, אמר לו, בסדר. הוא אומר, יש לו איזה פרי ירק שכל אחד מכם אוהב, לכו לג'ונגל, תביאו 100 מהסוג, תוך שעה. אמר לו, יהודי, בסדר. אחרי שעה, 3/4 שעה, חוזר היהודי עם 100 זיתים. הקניבל אומר לו, אוקיי, אתה יורד עכשיו ל-4, אני דוחף לך זית זית, אם אתה מוציא הגה, שני אלה אוכלים אותך. אמר לו, בסדר. היה יורד על 4. הקניבל משתעשע, גדולים, בינוניים, קטנים, מתחיל עם הקטנים, 1, 2, 12, 33, 49, 50, זה לא כל המספרים, פשוט אין זמן. 67, 68, 73, 79, 81, 87, 89, 90, 93, היהודי... 97, 98, היהודי כבר מוציא את החרצנים מפה! 99, היהודי... איכשהו בא לדחוף לו את המאה, היהודי נופל על רצפה, קרוע מצחוק. אמרו לו, מה אתה מפגר? עוד זית אחד, עכשיו שניהם לא יאכלו אותך. היהודי אומר לו, מה יכולתי לעשות? ראיתי את הערבים, הגאים הבטיחים. תודה רבה, אני תרועי לוי.
4: שלום, פה זה הרשמה לבית ספר הדתי?
5: שנייה רגע, בקיצור נתן לי לאכול שרימפס קשר. מה מסתבר? זה לא כוס שחתכו אותו בצורה של קורסון. איזה גועל נפש, אדוני שפירה. שנייה רגע. שלום גברתי וברוכה הבאה לבית הספר הממלכתי דתי, כאן לומדים תנ"ך, תנ"ך ולפעמים גם תנ"ך. במה אוכל לסייע?
6: תראי, אני ניסיתי לרשום את הילד שלי לשלושה בתי ספר דתיים בפתח תקווה ולא קיבלו אותו רק בגלל שהוא אתיופי.
5: חס וחלילה, גברתי. אצלנו בחינוך הממלכתי דתי אין טיפה של גזענות. מיד, מיד אני מטפלת בך. שם התלמיד, בבקשה, אברהם.
6: קוראים לו עידן. לא לכל האתיופים קוראים אברהם.
5: אוקיי, אז אני רושמת אברהם.
6: לא קוראים לו אברהם.
5: שלמה?
6: עידן, אמרתי לך.
5: עידן? וואו, זה שם מקסים, עידן. יש לי אחיין שקוראים לו עידן, אני חולה על עידן. אפילו לעידן יניב קוראים עידן. אז אני רושמת אברהם.
6: טוב, תרשמי מה שבא לך, רק תרשמי אותו.
5: ברור, אנחנו נעשה הכל על מנת שהילד שלך יקבל את החינוך המתאים לו. אני מיד רושמת אותו לתיכון מצוין, תיכון השיר שלנו. את
6: צוחקת עליי? זה שם של סדרת טלוויזיה.
5: אופס, לא בניתי על זה שיש לכם טלוויזיה. אגב, מאיזה שנה יש לכם טלוויזיה?
6: 92.
5: אז אני לא אציע לך את תיכון דה גרסי.
6: הבנתי מה קורה פה. את מתנסית עליי בגלל שאני אתיופית?
5: חס וחלילה, אדוני שפירה, גברתי. אצלנו בחינוך הממלכתי דתי יש מקום לכולם. הנה, עכשיו אני רושמת את הילד שלך. אבל קודם כל, עליו לעבור מבחן התאמה.
6: מה זה מבחן התאמה?
5: זה מאוד פשוט. שאלה ראשונה. האם הילד שלך נראה ככה?
6: לא.
5: אז הוא לא מתאים.
6: טוב, נמאס לי מהגזענות הזאת, אני רוצה לראות את האחראית.
5: גברתי, אם אחת את הצד השרוף של האינג'רה שלך הבוקר, זה לא ענייני, זה לא עניינך, זה לא ענייננו. אז תקשיבי לי טוב, קברה.
6: לא קוראים לי קברה.
5: אז תקשיבי לי טוב, אברהם. אנחנו בחינוך הממלכתי דתי מכבדים כל עדה. הנה, אני רושמת את הילד שלך לתיכון מקיף פתח תקווה.
6: איפה זה?
5: באחד מהיישובים שמקיפים את פתח תקווה. הנה, יש מקום פנוי בקפס. זה כתוב פה.
6: מתכוון לכפר סבא?
5: כפס. אם לא טוב לך, יש בבש, ברמהש ובחבש.
6: מה זה חבש?
5: זה מאיפה שבאתם, לא?
6: טוב, טוב, תרשמי אותו בכפר סבא.
5: כפס. טוב, אז אני רושמת אותו לממלכתי, דתי, כפס. יש פה רק תנאי קבלה אחד.
6: נו.
5: הילד שלך הוא אתיופי?
6: כן.
5: אז לא.
6: יודעת מי? אני מה עושה לב? לא רוצה לרשום את הילד שלי לבית ספר, לא צריכה לא אותך ולא את הבית ספר שלך, שלום.
5: בכיף, ותודה שבנית לבית הספר הממלכתי דתי, כמחנכים גם בנות, גם בנים, אבל רק לבנים. הבא בתור, בבקשה.
7: ديني حذرك كيبوريك
8: اهلا
9: اهلا وسهلا نحن عشان نري قد حاجي بورغا دول ببيت مشبات انت حاسب شتات اسه خخمت بمجرش كدورج نري قد حاجي بور بوشتاك شكموك
10: تكا تكا تكا تكا
9: תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
10: שופטים הפסיקו לעשות עלי רושם, חבוב.
9: נראה.
10: תראה, תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חבוב.
11: אדוני השופט.
10: טוז.
12: בית המשפט?
13: לקום, לקום, אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
10: נתחיל.
13: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
14: אני ישני כבודו.
13: אתה ישנך?
14: כן.
13: יופי.
11: גם אני ישנני.
13: גם אתה ישננך.
11: נני.
13: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
14: כן, כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר, שלא נגמר, בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
13: פנר איך?
14: בחצ'ה, זה איסטנבול.
10: תורכם, תורכם.
13: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
14: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק, בתוך אמבולנס טורקי קטן. שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה בוניה.
10: הנה על בבורי לג'אבק.
13: תשב כסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו, אתה תשב אחר כך. ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים כסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי כסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
14: הוא יודע, הוא יודע.
10: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
14: נראה, נראה.
13: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
10: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
14: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
10: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגמרים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
13: למה 12?
10: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין לי גדולה.
13: קסה.
14: אתה אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
13: קסה, אני מבקש לא לשיר בבית המשפט. זה לא חגיגות המימונה פה.
14: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
13: בסדר. מר קסה.
10: כן.
14: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
13: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים, תרגע, אל תשאל. מר קסה.
14: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
13: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע, אני יודע מה שואלים, מה עונים, אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה משודרת, מה אתה דואג? תרגע.
14: בבקשה.
13: מר קסה.
14: תשאל.
13: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותו, מר פנדלוביץ'?
14: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
13: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
10: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית נגד ביתר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי לזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של ביתר, יאללה, תתנענעו, יהיה מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז, בדקה ה-60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי, ב-116, בעיטה, וגול!
9: לא היה גול!
10: אין נגד עולם!
9: לא היה גול!
10: לאמא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
13: קסה, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסה. שב! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
14: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להזכיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
8: בחיית אבות.
14: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. זיית. שקרף חולר, נפשי ג'רד, מסורת.
13: אתה קיללת אותי.
14: תהיו מים עד גול נפש!
10: היה גול בפינה השמאלית, יא אעוור.
13: למי אמרת אעוור?
10: לא, לאעוור.
13: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסה. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב! תמשיך.
14: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
13: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
10: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
14: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
13: מה אתה רשמת?
14: הכל.
10: מתי רשמת?
14: בזמן משחק.
10: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
13: מה רשום לך, שמר פנדלוביץ'?
14: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי ביתר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
10: לחצרץ, יא אבן.
13: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
10: אז איך?
13: לחצוצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
14: כן, אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו, תלך לרופא עיניים יא אבן אלבולה.
13: אבן אלבולה. אבן אלבולה. אתה צעקת לו אבן אלבולה?
10: לא, אני צעקתי אבן בולה.
13: אבן בולה, תתקן לך את זה, אבן בולה. אז אתה צעקת.
10: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקו יזמגן ימני של הפועל כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא צורי?
14: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
10: איזה דחף? פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
13: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
10: טוב.
13: הוא כסייח?
14: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות בין 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
10: אנחנו לבד?
14: עכשיו כן.
10: עכשיו
14: נה!
13: מה?
14: אתה לא מסך! אתה לא!
13: מה? היה!
10: בחיית האמא שלך, כבוד השופט.
13: בלי הורים, בלי הורים.
10: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
13: היית מת, כן.
10: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מגביה אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
13: תשבור אחורה, קסה.
10: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותק!
14: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצעוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
13: תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, מר פנדל.
14: תאמין לי, זה לא לך.
13: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי.
14: השופט בן זנה.
13: מה אתה אמרת?
14: בן זנה.
13: מי?
14: השופט.
13: מה?
14: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
13: אתה ככה צעקת.
10: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
14: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה.
9: קינלי, אתה רואה, יא מניאק, אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, אתה שומע, תבקש סליחה.
8: בסדר, אני מצטער.
9: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט?
8: אמרתי לך, אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה, עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם בתור משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
13: אני משמר כסף. הבקשה לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת, אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מר כסף. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי? לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות זה לחשוב על כדורגל? במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
9: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
8: אמא שלך באופסייד.
9: נכון, גם אמא שלי באופסייד ועם על מיליאן באופסייד, שניהם באופסייד.
8: לא היה אופסייד.
9: היה אופסייד.
8: לא היה.
9: היה אופסייד!
8: לא היה.
9: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוסרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תאמין לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה, זורק עליי בלוקים. בלוקים!
13: אתה זרקת עליו בלוקים?
8: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר נגד פתח תקווה.
9: אחרי בלוקים שזרק, היה לו קוצפה לצוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן. מומלו.
13: לא, מספיק, מר פנדלוק, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך, עשה לי טובה, בעייך. אל תפקיע, נו, בעייך. מר פנדלוק, עשה לי, זה לא הכותל המערבי, בוא, בעייך, מר פנדלוק, תפסיק לפקוע, נו, עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מר פנדלוק, עשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומייני, פנדלוק, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
8: יאללה, גש, נו, נלך הבא.
13: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה. כיף?
8: על הכיפה.
9: איך אתה הגעת לזה?
13: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואהואר לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים באופן לא היה באופסייד.
8: בדיוק.
9: מה, לא היה?
13: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
8: ראו ברור.
9: מנהל כבוד היודע.
13: והייתי שם.
8: איפה?
13: על הטריבונה.
8: מה פתאום?
9: אני לא מאמין.
13: לי אתה לא מאמין.
8: מה פתאום בחיים?
9: אני לא מאמין.
8: אני לא מאמין.
9: אז זה אתה היית. אה.

0: הפיצה שמו אותנו פה מהבוקר שנשמור שלא יבואו מתנחלים ואף מתנחל לא בא פה. נח, תראה, כולם הולכים שם.
1: סבלנות, משה, אלה לא מתנחלים הרבה זמן באותו מקום.
0: לא?
1: לא, אני מכיר אותם, אלה מתנחלים קצת פה, קצת שם. אולי יהיה מזל, יבואו, יתנחלו גם אצלנו.
0: נח, תראה, גם כן מהטלוויזיה באו לצלם. נח, תראה, את רב שמל סוויסה מצטלם איך הוא מרים מתנחל. מהאוטובוס, למסעית, לטנדר, לסנדוויצ'ים, לבקבוקים, לאחלה חפלה שבעולם שם, אני אומר לך.
1: באמת התורה, שמחת תורה שם. מתנחל, אני אבקשך לא לעבור יותר את הקו הירוק.
2: מגנה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
1: יופי. כל הכבוד להיסטוריה, שלא נראה אותך יותר.
0: יחזקאל, אתה זוכר את ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא מרביצים, לא שום דבר כזה. בלי אלומים.
1: לכל הפחות היה איזה מתנחלת.
0: אני בשביל מתנחלת הייתי חותם קבע.
1: איך, מה אתה עושה לי טירונות? תחזיק את האוזי לכל הפחות.
2: רגדה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתמחלות.
1: שמענו, אבל תראה לי איפה כתוב בהיסטוריה שאני צריך להרים אותך.
0: חזקאל, ההוראות, כן, יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא שום דבר כזה. בלי אלומיניום. חזקאל, עוד שתי מסעיות עם מתנחלות מכל המינים והצבעים. תאמין לי, אני הייתי מתנחל עכשיו איזה רבע שעה, חצי שעה, שעה של התנחלות עם איזה נחלאווית.
1: בוא'נה, אם זה עובר עוד פעם, אתה סוחב אותו. אל תעשה קונצים, אני אין לי כוח.
2: חזקאל, חזקאל, חזקאל, חזקאל, חזקאל, חזקאל, חזקאל, אתה רוצה דפה. אתה יותר קרוב, חזקאל, בחייך, מה אתה עושה לו בקונצים? פעם אתה, פעם אני.
0: חזקאל, מה אתה עושה למעלה?
1: אני לא יודע, התבלבלנו.

0: שולה, אני נשבע לך בחיים שלי לא אמרתי דבר כזה. שולה, את עוד שם? שולה, שולה, זה לא 4580? טעות במספר? טוב, רגע, רגע, אל תזכרי.
1: שמי פולי.
2: שמי גברי בנאי. לא, לא, לא, אחיו, כן.
3: שמי שייקה.
0: זה משגע!
4: דני! דני, תפסיק עכשיו עם הרעש של התופים! נילי, נילי, את מוכנה להשתיק אותו? נוני!
5: כל הרוחות. אפילו עיתון בשקט אי אפשר לקרוא בבית הזה.
4: נוני, אם אני אגיע אליך, אתה לא תגיע לחוק, אתה שומע? נילי, נילי, למען השם, תעשי משהו. נילי. נוני, שיגמר רע מאוד.
6: הוא כתוב קליאופטרה.
5: את לא מסוגלת להשתיק אותו?
7: אבל היועצת אמרה בפירוש שצריך לתת לילד לבטא את עצמו. אז תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
5: שיבטא את עצמו כמה שרוצה, רק שלא יפוצץ לי את הראש. כאילו עיתון בשקט, אני לא יכול לקרוא בבית שלי. גם כן ממשלה.
7: ואחר כך אתה מתפלא שנוני מתנהג בדיוק כמוך.
4: אם היית נותנת לי לחנך אותו ולא היית מתערבת, תאמיני לי, היית יושב בן אדם תוך יום.
7: זה לא מה שהיועצת אמרה.
5: עוד פעם יועצת, יועצת.
4: אם מדברים על היועצת, היא אמרה בין השאר שגם האבא צריך להיות איכשהו מעורב בחינוך הילד.
7: אז למה אתה לא מתערב?
4: למה? כי מילה שלי בבית הזה כבר מזמן לא מילה.
7: קשקוש.
4: תגידי לי, למה אחרי שאני אמרתי לו לא לעשות חור באוזן, את הלכת ואמרת לו שיעשה?
7: אוי, באמת, את החור הזה הוא עשה לדעת עצמו. תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
4: בסדר, כל פעם שהוא רוצה לבטא את עצמו, הלך יעשה חור באיזה מקום, אה?
7: כן, חור זה צורת התבטאות די מקובלת אצל ילדים יצירתיים.
4: יוני, מספיק, אתה רוצה לי חור באוזן!
5: מה זה אני שומע? הוא רוצה להפסיק את הלימודים בתיכון וללכת לעשות בגרות באקסטרני?
7: הוא אמר לי שאתה הסכמת.
5: אני הסכם?
7: ככה הוא אמר לי.
4: אני בחיים! אני בפירוש אמרתי לא.
7: אז אמרת, אז מה?
5: תגידי לי, את איתי או איתו?
7: אני איתי.
5: איתי זאת אומרת איתו, אה?
7: לא, איתי זאת אומרת איתי, כמו שאתה איתך וכמו שהוא איתו.
5: אם את איתי כמו שאני איתו, אז אני איתך כמו שהוא איתי. והאיתי הזה יותר לא מעניין אותי. מצידי תתרמי אותו לליבי. והכל מתחיל ונגמר עם החור באוזן.
7: עשה לי טובה, תהיה בשקט.
5: בשקט. בחדר השני מסתובב חפץ חשוד עם חור באוזן, תהיה בשקט. גם כן בורסה. זה יורד.
7: נינו, אתה עושה לי את זה בכוונה?
5: מה אני עושה?
7: הרעש הזה שאתה עושה זה בכוונה?
5: איזה רעש?
7: הרעש הזה עם הנשימות האלה שלך, אתה עושה את זה בכוונה?
4: מה את רוצה, שאני אפסק לנשום?
7: כן, אם אתה אוהב אותי, אז כן. אתה אוהב אותי, נינו.
5: מה, לא רואים?
7: אז תפסיק לנשום.
5: כל הכבוד, זה קשה לי.
7: אז תנשום, פרזית, תנשום.
5: אני אנשום, אני
7: אפילו אנשום. להפסיק לנשום בשביל אשתו הוא לא מוכן.
4: מה אוכלים הערב?
7: אני בדיאטה ונוני הולך לאכול סיני.
5: ואני?
7: אתה מה?
5: מה זאת אומרת? מה, אני רעב?
7: אז תלך ותכין ותאכל. רק אל תשאיר לי כלים בקיור, שלומפר.
4: גם כן כדורגל.

0: אתה עושה פה?
1: זה מה שאני שואל את עצמי.
0: יש ג'ורג' מייקל בערוץ 2.
1: נו, אז מה?
0: אז קום קום, תן לי רוב.
1: איך אתה מדבר אליי?
0: אל תהיה כבד, זה ג'ורג' מייקל, מן.
1: שיהיה ג'ורג' חבש.
0: איפה אימא?
2: נילי.
1: תפסיק לצור.
0: בעצם אולי גם אתה תוכל לעזור לי. מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
1: אפס. לאן?
0: הודו.
1: מה זה, שאלה בבחינות בגרות?
0: לא, אני רוצה לצלצל לחבר שלי.
1: להודו?
0: מה אתה נלחץ? כולו הודו.
1: עכשיו אני מבין מאיפה אני מקבל חשבונות טלפון מנופחים כאלה. תגיד לי, אידיוט, מה אתה מצלצל מכאן להודו?
0: יש לי שם חבר.
1: בהודו?
0: עכשיו הוא בהודו לפני חודש, היה בתאילנד.
1: אני לא מאמין, אני בגילך החבר הכי רחוק שהיה לי, גרדלת לידי.
0: לך תמיד היו בעיות תקשורת, אבל...
1: אין שום בעיות.
0: היו.
1: אני אומר לך שלא.
0: עובדה, למה אתה ומשמע אימא הולכים פעמיים בשבוע באופן קבוע לפסיכולוגית הדפוקאי ברמת אביב ג'?
1: למה? בגללך, למה?
0: אל תלכו בגללי, אני מסתדר טוב מאוד עם היועצת הפדגוגית.
1: שמענו עליך. בואי נה. תוציא לך מהראש אקסטרני.
0: תן לי לעשות מה בראש לי, אוקיי?
3: ספר נורא מעניין, אני קראתי את התחלה, זה פשוט מרתק.
1: מה זה הספר הזה?
0: הורים ואוהבים.
1: אין דבר כזה.
0: כדאי לך לקרוא, זה ספר חינוכי.
1: אני מספיק מכונך, תתן לה.
3: אם היית מכונך, לא היית צועק על הבן שלך כמו שאתה צועק עליי.
1: אני צועק, אה?
0: תחווה מנוע, אבא, מה יש לך? אמא, מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
3: תשאל את אבא, אבא יודע.
1: תגידי לי, את ידעת מזה שהוא מטלפן מכאן לכל העולם?
3: זה מפני שהוא בודד.
1: מה שאומר?
3: צלצל מותק, צלצל לאן שאתה רוצה.
1: אני לא בודד, מה, אני מצלצל להודו?
0: אבוש.
1: איך מן?
3: אבל הילד צריך לדבר עם מישהו, לא?
1: שידבר כמוני, עם הדגים, באקוואר.
0: אבוש.
1: איך מן אקוואר? בואי נע, איפה אתה? תגיד לי, מה זה אני ראיתי שם סרדינים בתוך האקוואריום? מה, אתה השתגעת? אתה זורק סרדינים לאקווריום?
3: אני לא מאמינה, אבל הילד רוצה להכיל את הדגים, תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: חלק הרבה יצירתי, שיאכיל אותם. שיפתח להם לכל לפחות את הקופסה. או שיזרוק להם איזה פותחן עם בקבוק שמפניה. זה, אל תתפרץ לדברים שלי, פוש.
3: ככה מדברים אל הילד הגנרט?
1: אל תגידי לי איך דבר לילד, הלוקה.
3: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
1: שמעת.
0: אמא, אני צריך ללכת.
1: לך, לך.
0: מה עם כסף?
1: כל דקה שאתה לא פה, יש פחות פעימות מונה.
3: לאן אתה הולך, מודי?
0: הולכים כל החבר'ה למדוזה.
3: לא.
1: מתאים לך מדוזה, חלזון. לך, הגיל כבר יש לך באוזן. מה שחסר לך זה נזם באף, צמיד על היד וזנב בתחת.
3: ככה מדברים אל הילד פה?
1: אל תלמדי אותי איך לדבר לילד, תולה.
3: ביקשתי 1,000 פעם לא ליד הילד.
0: אימוש.
3: מה חמודי?
0: אימוש.
1: אין כסף.
3: תגיד לי, מה הוא ביקש בסך הכל? ללמוד נהיגה על מכונית?
1: שילך לעבוד.
0: אני לעבוד? בדרנת אותי. חוץ מזה אין רישיון, אני נוסע בלי רישיון.
3: נינו לא. נינו, אני מזכירה אותך, נינו לא.
1: אל תגידי לי נינו לא.
3: נינו לא.
1: אני אפרק לך את הפרצוף אם אתה תעיז לנסוע בלי רישיון. אתה שומע אותי?
3: קמצן אחד, קילאי. בצבא שלו הוא בטח יוריש הכל לעצמו.
0: אבו, שאתה יודע שהגיע הזמן שתחליף את האוטו שלך?
3: הוא יחליף הקמצן הזה.
0: כביש אוהב שקוראים אותו. ואני עם האוטו שלך על כביש אלת תל אביב, ב-150 מרגיש שזה רברס.
1: מתי היית באלת?
0: פעם אחרונה?
3: ביום שלישי שעבר.
1: אני שאלתי אותך קרפדה.
0: אבל הקרפדה צודקת.
1: שלא תעיז. שלא תעיז לקרוא לאמא שלך קרפדה.
3: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, דביל.
0: אל תקריא לאבא דביל.
1: היא תקרא לי איך שהיא רוצה, מקרוב. אתה נסעת עם האוטו שלי לאילת בלי רישיון?
0: הייתה לי ברירה. עד שלא תחליף אותו, אני צריך לעשות אילת תל אביב עם הפחון הזה. נו, אמא, מה עם כסף?
1: איזה כסף הוא מדבר כל הזמן?
3: תשאל אותו אתה, אני הולכת לעשות אמבטיה.
1: אני רואה שתתבעי, צפרדיה.
0: רק שנייה, צפרדיה.
1: שלא תעיז! שלא תעיז לקרוא לאמא שלך צפרדיה.
3: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, אימפוטנט.
0: אני אימפוטנט?
1: לא, לא. היא התכוונה אליי.
0: כן?
1: נכון שהתכוונת אליי, דלקת.
3: ביקשתי not in the front of the unit.
1: מה היא אמרה?
0: שצריך לתקן את הפרונט של האוטו שלך. אבו, שאתה יודע שבשבת הקרובה אתם מתחפפים מהבית?
1: מה קרה?
3: הוא עושה מסיבה רטובה עם כל החברים שלו.
1: עוד פעם מסיבה רטובה, שנחזור נמצא את המטבח בסלון ואת הסלון ברחוב. כמו בפעם הקודמת.
3: תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: יצירתי, שמצירתי, אני לא זז מפה.
0: אבוש, ללכת עם אמא ביתי כסח זה התאבדות. נו, אמא, מה קורה? מה קורה?
3: נותן לו כבר גולם.
1: מה אני צריך לתת לו?
3: כסף פוחלץ, תן לו כסף.
1: נו, קדימה, קדימה, נחש. תפתחי את הג'ורה שלך, שגם הכרוב המגודל הזה יראה וישמע עם איזה חוקן אני חי כל השנים.
3: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: ולחשוב שאתם התאהבתם ממבט ראשון. לא יכולתם לחכות למבט שני?
3: ואני כמו איזה מטומטמת עזבתי טייס ריסוס בגלל הג'וק הזה.
1: אני טייס ריסוס, אה?
3: לא, אתה ג'וק.
1: אם אני ג'וק...
0: לא ליד הילד. נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף, טוב?
3: עוד לא ראיתי קמצן כזה שלא מוכן לתת כסף לבן שלו.
0: ולא סתם בן, בן יחיד.
1: מזל שלי, מזל שלי שאתה בן יחיד. אם היה לי עוד ומפיר כמוך, תאמין לי, הייתי נכנס שותף 50% בגן חיות. שימפנזה כבר יש לי.
3: ביקשתי לא ליד הילד.
2: לא ליד הילד, לא ליד.
1: ליד הילד.
0: נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף.
0: אין כסף, אז אתה סבא.
1: אז אני סבא. אני מה?
0: סבא קומפלט. ולפני שתספיקו להגיד בית חולים ליולדות הקריית תל אביב, יהיה לכם נכד.
3: על מה הוא מדבר?
1: אני שואל אותך על מה הוא מדבר.
0: אני אסביר לכם. אתם מכירים את אסנת?
1: היועצת הפדגוגית.
0: זה היא.
1: מה היא?
0: האמא.
3: לא, אני אמות.
1: האמא של מי?
0: של הנכד שלכם.
1: בואי, בואי, תפסיק תופף. אתה רוצה להגיד לי שאתה שכבת עם היועצת הפדגוגית?
0: זה מה שיעצה לי.
3: אתה רוצה להגיד לי שהוא הכניס להיריון את היועצת שלו?
1: מה את רוצה? הוא ילד יצירתי.

0: Menaske!
1: Hey.
0: מה קרה שם?
1: המרפסת נפלה להם.
0: מרפסת נפלה?
1: כן.
0: מי זה קליקר שבנה את הבניין הזה?
1: אנחנו.
0: אנחנו?
1: אנחנו בנינו, כן.
0: זה בניין שלנו?
1: בניין שלנו, כן.
0: מתי בנינו את זה?
1: השבוע גמרנו.
0: מה אתה אומר? זה בניין חדש.
1: בניין חדש, כן.
0: אוי, הברוך, סמי לוי, היו האנשים על המרפסת?
1: היו שני אנשים, כן.
0: מה יש לשני האנשים לעשות שם על המרפסת?
1: היה חוג בית של הרב בגן.
0: שני אנשים?
1: הוא ואשתו, כן.
2: כן, אדוני, ומהר.
3: זה חברת הקבלנים רוזנקרנץ וגילדנשטיין?
0: זה היה רוזנקרנץ וגילדנשטיין, אבל רוזנקרנץ ברח לגרמניה, לדיזלדורף.
2: נו?
0: עכשיו זה רוזנברג וגילדנפלופ.
3: מה זאת אומרת, מה זה לא אותו דבר?
1: עם מי אתה רוצה לדבר?
3: אני רוצה לדבר עם רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
1: זה אין, ברחו לגרמניה, לדיזנדורף. לדיזנילנד.
0: דיזנדורף.
1: עכשיו זה רוזנברג וגילדנברוך.
3: רבותיי, באמת, אל תבדו, אני קניתי כאן דירה לפני חודש.
1: תגיד לי, מה רע בשניים וחצי? יש כאלה שאין להם אפילו את זה.
0: מה? לך לגור זאת צעיר ותהיה מושב.
3: אדוני הקבלן, אתה הבטחת לי קומה ראשונה וזה קומה שביעית.
1: כמה קומות יש לבניין?
3: ארבע.
1: נו, מה רע בקומה שביעית?
3: זה לא רע, אבל אין מעלית.
1: אתה חיפשת בכל הקומות?
3: חיפשתי בכל הקומות, אפילו במקלט.
0: ברור, אז מקלט יש.
3: יש מקלט.
1: אתה רואה, היום מקלט יותר חשוב ממעלי.
0: איך לגור זה צעיר? תהיה מאושר.
3: איך אני אהיה מאושר אם אין לי בכלל מפתח להיכנס לדירה?
0: איך אתה נכנסת עד עכשיו?
3: טיפסתי על הצינור.
0: הצינור
3: יש. יש צינור.
1: אתה רואה, יש כאלה שיש להם מפתח ואין להם על מה לטפל.
0: אתה לכל הפחות קיבלת צינור. תהיה מאושר, לך לגור זה צעיר.
3: תגיד לי בבקשה, אדוני הקבלן, למה אין לי תריסים במרפסת?
0: מה
3: זה מרפסת?
1: בחוזה גם כתוב חימום. יש לך חימום?
0: לא, אתה רואה.

0: להיכנס.
1: שלום לכם. זה אתם שטלפנתם?
2: שלום, זה אמנון.
3: שלום, אני אמנון מרמת גן.
2: אני מוטי מבנימינה.
1: שלום מוטי.
2: אנחנו שליחים של הסוכנות.
1: כן.
2: אנחנו מהמחלקה להחזרת יורדים. באנו לדבר איתך, לשכנע אותך שתחזור ארצה.
3: איך זה נראה לך?
1: אז אתם בכלל ישראלים?
2: שור.
1: ברור.
2: שור.
1: ברור. כי אתם מדברים...
3: אוי, מה לעשות, אנחנו קרוב ל-30 שנה בניו יורק.
2: ובאנו לשכנע אותך שתחזור ארצה.
1: חבר'ה, אתם התפרצתם לדלת פתוחה.
3: כלומר?
1: אני תפסתם אותי על המזוודות.
3: על מה?
1: אני על המזוודות, אני חוזר לארץ.
2: אתה חוזר לארץ?
1: אני אומר לכם, תפסתם אותי על המזוודות.
3: No, you're kidding.
2: כמה זמן אתה בניו יורק?
1: אני בניו יורק כבר 10 שנים.
2: 10 שנים?
1: כן.
3: ואיך מעניין באמת, איך אתה הסתדרת פה?
1: אני יודע, מסתדרים.
3: אתה שולט באנגלית?
1: לא, לא שולט.
2: לא שולט באנגלית.
1: לא נתפס.
2: אז מה אתה עושה אם אתה רוצה להזמין מונית?
1: אין בעיה, אני הולך לכביש, טקסי, ורוצה לי טקסי.
3: כן, אבל אם היית רוצה לומר לנהג, למשל, קח אותי ל-5th Avenue או לברודווי, איך היית אומר לו את זה?
1: אני אומר לו, בואי נקח אותי לברודווי.
3: באנגלית?
1: למה? בעברית.
2: והוא מבין.
1: בטח מבין. רוב הישראלים בניו יורק נהגי טקסי.
2: מעניין, מה עושים הישראלים שהם לא נהגי טקסי פה?
1: אני יודע, אני חושב שהם שליחים בסוכנות.
3: תאמר לי, בובצ'יק, אתה חוזר עם כל משפחתך?
1: כל המשפחה, כן. אני, אשתי והבן שלי, בועז.
2: יש לכם תאריך?
1: כן, יש תאריך.
3: מתי זה יוצא?
1: אוטוטו.
3: מתי יוצא אוטוטו?
1: אנחנו מחכים שבועז יגמור את התיכון, את הקולג' וחוזרים לארץ.
2: יופי. שמעת, בועז גומר את התיכון?
1: הוא רק גומר את התיכון, ג'מבו לארץ.
2: אז באמת התפרצנו הדלת פתוחה? יופי. בואו במונחה.
3: בהצלחה.
2: בן כמה בועז?
1: בן 3.

0: תעלת סואץ לתחנה המרכזית שעה. מהתחנה המרכזית הביתה, 3 שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נה.
1: הלו, אוטובוס!
2: רגל ודן צריכים להתאפל.
3: מה איתך? חזרת אלינו, אה? יופי, יופי. קיבלת חופשה לכמה שעות?
0: לכמה שנים.
3: יופי, יופי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
0: מחכה לאוטובוס.
3: יופי, יופי.
0: ואתם?
3: גם כן מחכים.
0: יופי, יופי.
3: נו.
4: איפה היית?
0: מה זה חשוב?
4: בדרום?
0: מה זה חשוב?
3: בצפון?
0: בדרום.
3: עם הבגדים האלה בדרום, אה?
0: מה, זה לא יפה?
3: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
0: לא, לא, זה היה לבן.
3: אותו שובה, אותו שובה.
0: מה נשמע איתכם?
3: ברוך השם, ברוך השם.
0: איך האישה?
4: סוחבת.
0: איך הילדים?
3: נגררים.
0: איפה הייתם אתם?
3: מה זה חשוב?
4: מה זה חשוב?
0: בצפון?
3: לא.
0: בדרום?
3: לא. זה חשוב.
0: ים!
4: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
0: אז איפה היית?
4: היינו בהגה.
3: הגה, כן.
0: מה? אתם בהגה?
3: לא לבד, היו עוד.
0: מה? בחורים כמוכם בהגה.
4: כן. אל תסתכל בקנקן אלא משהו.
0: הלו, אוטובוס.
5: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות. כן. רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח.
0: כן.
5: היית עומד בתחנת אוטובוס.

0: היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פרייבט. עוצר, אדוני, תעלה ותסע.
1: אפילו ברמזור.
2: כן.
1: וקולנוע?
3: כן.
1: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע?
3: כן.
1: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
0: השכנים?
3: כן.
0: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה. תה, קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל.
1: ומשטרה?
0: עזוב את המשטרה.
1: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
3: כן.
1: אתה עומד מעבר חצייה.
3: כן.
1: אור אדום מחכה לירוק.
3: כן.
1: אל תחכה, אדוני, תעבור את
2: הבא.
1: היה נחמד, היה נחמד. אבל היום אתה רק נוגע בכביש, רפורט.
0: השכנים? ולי עליי.
4: זאת אומרת, זמנים חדשים.
1: זמירות ישנות, כן. גברת, כל רגע יש אוטו.
5: תן לי לספור בשקט, מקס.
6: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע החור?
5: מקס, תן לי לספור בשקט.
6: מוריס, מה אתה מפחד, שאני אגנוב אותך?
5: תכף תגיד לי שאתה ישר.
6: מוריס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר. אני ישר כמו פלס מים.
5: אתה ישר כמו פלס מים עקום.
6: איך אתה מדבר אליי, מוריס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמבלום. אתה יכול לשאול.
5: אני שאלתי.
6: נו, מה אמרו לך?
5: שאתה גנב.
6: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
5: נכון.
6: אז תספור אם אתה לא מאמין.
5: ספרתי.
6: כמה יצא?
5: 15,000.
6: אתה ראה, איך אני?
5: גנב.
6: למה גנב?
5: צריך להיות 16,500.
6: 16,500?
5: נכון.
6: אתה ספרת טוב?
5: אני ספרתי לוקס.
6: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
5: 1,500.
6: 1,000.
5: 1,500, 1,000. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
7: מה?
5: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה. דולרים.
7: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
6: אתה עושה בריליאנטים?
7: מה?
6: בריליאנטים, ילומים, ילומים.
7: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
5: בורג. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
7: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם.
5: כל טוב.
7: חג שמח. תודה רבה.
6: אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכה זהב.
7: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם.
5: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
7: איפה פה לשכת הסעד?
5: לשכת הסעד! אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר, כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
6: תלך לך לחצות את הכביש באמצע הכביש? יש את המעבר חצייה!
5: תעבור במעבר חצייה! כל יום נדרסים, תזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה.
7: כן.
5: זה לא מסעדה, זה בנק.
7: כן.
5: בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק.
7: כן.
5: בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
7: זה לא שוטר, זה בנק.
5: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
7: וזה שם.
5: מה שם?
7: לשכת הסעד.
5: לשכת הסעד?
6: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
5: לא, לא מכירים.
3: אתה לא יודע את האווירון שעבר את התעבר?
8: זה היה אווירון?
3: מה, זה לא אווירון?
8: זה היה טיל.
3: איזה טיל?
8: זה טיל אולשפיגל, מה זה? טיל קרקע אוויר? לא ראית שהיה באוויר?
3: זה קרקע אוויר?
8: כן.
3: אז איך זה נפל למים?
8: אז זה טיל קרקע אוויר מים.
3: זה דבר חדש?
8: זה עוד לא בשימוש.
3: שיביא לך משהו לאכול?
8: מה יש לאכול?
3: יש מבחר גדול, יש מנות קרב, מבחר גדול.
8: מה יש?
3: יש מנה ראשונה ומנה עקרית ומנה אחרונה.
8: מה יש מנה ראשונה?
3: מנה ראשונה יש תירס בקופסה.
8: זה לבנת חבלה, זה תביא איזה דבר יותר טוב.
3: מנה עקרית יש תירס בקופסה. זה עם תוספות שועין.
8: שועין. זה מוקש בטן זה. תביא איזה דבר פיקנטי.
3: יש מציאות.
8: מציאות מלפני כמה?
3: זה מהמילואים שנה שעברה.
8: תביא את זה עם פטיש, למה לא?
3: למה פטיש?
8: נשבור חתיכה נוכל.
3: יש גם מנה אחרונה.
8: מה יש מנה אחרונה?
3: יש פגז קומפוט.
8: לא נשאר פלחי שקוליות?
3: זה שמתי בתוך הקומפוט.
8: הרבבת את זה?
3: עם תירס.
8: וזה טעים?
3: לא רע, לא רע, מזין, מזין.
8: מזין, מזין. תביא, נטעם.
3: אתה רוצה שאביא לך עם כוס או עם קש?
8: תביא עם קוש, עם קס. עשית בדיוק שתי מנות.
3: זה עם תוספת.
8: זה עם תוספת.
3: טעים?
8: המנה שלי לא באה לי, אני לא יודע.
3: תראה, עולה נתקע לך איזה שזיף. תערבב, תערבב את זה, תערבב. עולה תתן קוטרה, ככה.
8: זה התירס עוצר את זה.
3: בוא נתחלף.
8: המנה שלך מקולקלת, אני חושב.
3: מה יש לעשות? הפסקה עשה, פגז שתי. טוב, כמה זמן אנחנו פה?
8: אתה שואל אותי בתור לוח שנה?
3: אני שואל אותך בתור יומן החדשות.
8: בין כמה קומפות?
3: זה, וואלה, זה עוד שבוע יהיה בן חודש.
8: עוד שבועיים אנחנו פה חודשיים. לפי הקומפות בדיוק.
3: יאללה! ראית עוד אחד אמן? תראה, תראה פגע בגבעה שם, תראה את העשן, חיית רבה.
8: אתה ראית פגע בגבעה בדיוק?
3: תראה את העשן שם, שם.
8: אז זה טיל קרקע גבעה. 100%.
3: מה, טיל קרקע גבעה?
8: כן, ראית?
3: איך הוא יודע להתכוון לגבעה?
8: הוא יש לו חושים?
3: חושים?
8: חושים? יש לו כמה וכמה חושים?
3: איזה חושים?
8: כל מיני, יש לו חוש קור, חוש חום, הרבה, יש לו חוש ריח, חוש חש. הוא חש, חש, חיש חש, כן.
3: זה דבר חדש.
8: זה סודי, זה עוד לא בשימוש.
3: גם אנחנו יכולים לסדר להם טילים שילכו על החיש, על החוש.
8: כן.
3: למשל, על החוש ריח.
8: חוש ריח, כן.
3: נעשה להם טיל קרקע חומוס.
8: זה יפקשש לתחין, אז...
3: טיל קרקע מרק.
8: מרק, כן, לפי החום.
3: תיכנס בחדר אוכל לתוך מרק, שבית
8: את זה.
9: שלום.
8: שלום.
3: יאללה, תראה בן אדם. מאיפה באת?
9: מתל אביב.
3: שאלו אלינו שמה?
9: יש את עניינו.
8: ראה, כמו חתן.
3: יופי, מאיפה החליפה?
9: חליפה חדשה, קניתי אותה אצל שניידמן.
3: בראבו, יופי. ככה אתה בא למילואים?
9: זה יחידת התחנים 6-8-12-36.
8: קו נטוי 11.
9: קו נטוי 11, זהו. איפה היחידה?
3: זה היחידה?
9: לא, אני שואל על כל היחידה.
3: זה, הוא יחיד, אני יחיד, שנינו יחידה.
8: אנחנו יחידים ביחידה. התותח ביחידות.
9: אני צריך את המפקד, מי המפקד?
3: הוא המפקד.
9: מי המפקד?
8: לא נעים, לא נעים.
9: תחליטו, באמת.
3: מה אתה רוצה?
8: לא נעים.
3: מה לא נעים? אני הייתי מפקד תורן עד אתמול בערב.
8: אתה מפקד תורן עד סוף השבוע.
3: מתי נגמר השבוע?
8: עוד שבועיים.
9: תראו חברה, אני קיבלתי צו קריאה למילואים 30 יום.
3: נו.
9: ואמרו לי שאני מסופח ליחידה שלכם.
8: סופחת.
9: תודה רבה, אבל יש לי בעיה.
8: איזה בעיה?
9: אני צריך להתחתן היום בערב.
3: זה בעיה.
8: מה זה צריך? למה אתה צריך?
9: יש לי ברירה, המשפחה שלה לוחצת עליי, וזה כואב.
8: בקצין העיר היית?
9: אני הייתי בקצין העיר, והוא אמר לי שהמפקד במקום ישחרר אותי. אז הנה אני.
8: רואים, רואים.
9: אז מי המפקד?
8: הוא.
9: לא באמת, חבר'ה, זה לא מקום לצחוק.
3: מה אתה רוצה? מסמכים, יש לך?
9: של מה אתה רוצה מסמכים?
8: בלי מסמכים, ככה?
9: מה, אתה לא מאמין לי שאני מתחתן?
3: מאמינים, יכול לפחות תעודת נישואים.
9: אה, זה יש לי, יש לי.
3: תביא, נראה פעם איך זה נראה הדבר הזה. הפעם האחרונה שראיתי את זה, זה היה מלפני...
8: כשההורים שלו התחתנו.
3: יופי. איך קוראים את הכלה?
9: זה כתוב שם.
8: זה רואים,
3: רואים. רואים, רואים, אבל מה השם שלה?
9: שושנה.
3: שושנה יופי, איזה, שושנה דמרי.
9: מה פתאום שושנה? זאת שושנה קופלביץ'.
3: איך?
9: קופלביץ'.
8: מחיפה?
3: קופלביץ'.
9: מה פתאום מחיפה?
3: מה, אתה מכיר שושנה קופלביץ' מחיפה?
8: לא, אבל בטח יש איזה קופלביץ' בחיפה. אתה לא זוכר את הסמגת שלנו, קפלנוביץ'.
3: טוב, הוא מעכו.
8: זה כמעט.
9: לא באמת, חבר'ה,
8: כאילו,
9: אני קצת ממהר, אז תחליטו, באמת.
8: מה? מה עם דירה?
3: כן, כן.
9: בינתיים נגור אצל ההורים.
3: של מי?
9: שלה.
8: יש לה הורים?
9: מה לעשות?
3: מה לעשות? שיהיה בסימן טוב.
9: תודה רבה.
3: נו. גילי, יש לה משפחה?
9: יש לה משפחה בלי עין הרע הרבה מאוד.
3: כמה?
9: סניפים בכל הארץ.
3: הם חזקים?
9: הם בריונים. אם אני לא מגיע, הם יארגו אותי.
3: טוב, אתה הולך מכות, הולך להתחתן.
9: אני בעצמי לא יודע.
8: תגיד, היא יפה?
3: כן.
9: יפה, יפה, מה אני מתחתן, מה אני הולך לבלות?
8: טוב, שלוף תמונה.
9: עזוב.
8: שלוף נראה, נשטוף את העיניים.
3: אל תתבייר.
8: לא שלך.
3: איפה זה מהבר מצווה? יאללה. זה האמא של הכלה.
9: זאת הכלה.
3: יופי.
8: אתה בטוח? קלה כבדה מאוד. יש לך תעודת גירושין?
9: אני עוד לא התחתנתי, אתה רוצה תעודת גירושין?
8: שיהיה, שיהיה.
3: זה בטוח, בטוח. דרך אגב, בטוח צד שלישי, יש לך?
9: של מה אני צריך בטוח צד שלישי?
8: זאת נופלת עליך בבוקר צהל, לא אחרי.
3: תגיד לך את האמת, אם אין לך בטוח, פה המקום הכי בטוח בשבילך.
8: אף אחד פה לא הגיע, לא מגיע ולא יגיע.
3: כל החודשיים אתה הראשון.
9: אני הראשון שהגעתי. אז מה אתם מחליטים?
3: תראה, מה אני אגיד לך? קומפות, אתה אוהב?
9: מאוד.
3: צינור, יש לך?
9: יש לי צינור, בטח.
8: אתה רוצה להישאר איתנו?
9: כן.
8: אתה מפקד תורן מעכשיו?
9: כן, המפקד.
8: מה עם החפצים?
9: החפצים שלי בקומנדקר, שיביא אותם.
8: כן, המפקד.
9: אבל איך אנחנו נודיע למשפחה?
8: אל תדאג, נשלח להם טיל.
9: איזה טיל?
8: טיל קרקע בתול חתונה.
10: איך אתה עוקב אחרי זה? איזה חמוד, אה? דוד, דוד, בוקר טוב.
11: איזה בוקר טוב? איך יכול להיות בוקר טוב עם הכלב המסריח שלך שמחרבן כל היום בבית ואני צריך לדרוך על זה, איך?
10: רגע, דוד, זה בסך הכל כלב.
11: כלב, כלב, קודם כל שיתנהג כמו בן אדם. תקשיבי לי טוב, תקווה. אני עכשיו הולך לעבודה.
10: דוד, אין לך עבודה.
11: אני עכשיו הולך להבטלה. כשאני חוזר מהבטלה, הכלב הזה לא יהיה פה, למה אם הוא יהיה פה אני אפחלץ אותו.
10: דוד, פליז, don't in front of the dog.
11: Don't you tell me what in front of whom.
10: But he understands.
11: He don't understand anything. You understand me? When I come back in the evening, you and I will hear the big small talk. A big small talk about the dog. סנופי, תעוף, לך תביא, לך. קישט. חכי בעל.
10: It wasn't about you, סנופי. זה לא היה לך. Thank you. בוא, תן לי יד, תן לי יד, יד. כן, כל הכבוד. עוד פעם, יד, יד, סנופי, סנופי, יד, יד, יד. כל הכבוד, סנופי, תן לי יד, סנופי, סנופי, יד, יד, יד, כן!
12: מה זה תקווה?
10: אני מצטערת, אני יורד אותו מהמיטה.
12: לא, לא, לא, איך הוא עושה את הטריק הזה של היד?
10: מה, לתת יד?
12: כן.
10: אני לימדתי אותו.
12: איזה יופי, הוא ייתן לי...
10: כן,
12: תשמע. תתן לי יד, תתן לי יד, איזה חמוד, תתן לי יד! זה כלב קרקס, אני אומר לך, איזה חמוד! את תתביישי לך שרצית להעיף אותו, תתביישי לך, זה כלב קרקס!
10: דוד, נראה לי שאתה אוהב את הכלב.
12: איזה מפנה דרמטי בעלילה.
10: מה נעשה עכשיו?
12: נראה קליפ שמח, שלי ושל הכלב.

0: לסיום, סיפור מרגש על אישה, בעל וכלב. בוקר טוב לתקווה פוקס.
1: בוקר טוב, אלי.
0: בואי נתחיל מההתחלה. את מביאה כלב הביתה, בעלך לא אוהב את הכלב, ואז מה קורה?
1: אז זהו, שהכל היה בסדר. אפילו היה קליפ שמח של דוד עם הכלב, היה מאוד יפה. ואז הוא הלך לאיבוד. אני כבר שבוע לא אוכלת, לא שותה. רק שאני ממש רעבה נשנושים. זאת התמונה שלו. אם מישהו רואה אותו, שיחזיר. זה לא שלו. ואם אפשר, עוד מילה אחת. סנופי, אם אתה שומע אותי, תחזור הביתה. אנחנו אוהבים אותך. אנחנו מתגעגעים אליך.
0: סיום תקווה, מה נאחל לך?
1: הרבה כסף שיהיה לי. הלו, דוד?
2: מי זה, סנופי?
1: לא, זה תקווה.
2: חשבתי שזה סנופי.
1: דוד, מצאתי את סנופי.
2: נה, אני כבר מגיע.
3: סנופי, איזה חמוד. איזה סוף דרמטי לעלילה.
1: מה נעשה עכשיו?
3: נראה סתם קליפ.

0: איזה קור. והחזאי אמר שהטמפרטורות יעלו. איזה ערבי יבוא בקור הזה? מחסום שמים לי, אתה מבין? שומר ישראל עשו ממני. לא, אם מישהו רוצה לעבור, יבוא דווקא מפה, הוא יכול ללכת מסביב. אתמול שמרתי בבית ספר של הבן שלי. טרומפלדור נהייתי, אתה מבין? הלו, אם באים שניים עם כפייה ועם נשק, מה אני יכול לעשות? אני בורח כמו טיל. מה נשמע? איך היה עד שהגעתי?
1: כול בסדר.
2: אלחמדולילה, ברוך השם. אין בעיות.
0: אתם גרים פה בסביבה? אתם מהסביבה פה?
1: אנחנו מתל אביב.
0: נעים מאוד, אני איצי.
1: אהלן איצי.
0: איך קוראים לך?
1: אפנר.
0: איך?
1: אבנר.
0: אבנר, אבנר. ולך?
2: אני אפרשה. אפרשה.
0: אתם עובדים פה בסביבה, אה?
1: כן, אני עובד במסעדה בנוקויון.
0: ואתה?
2: אני גם כן.
0: גם כן במסעדה?
2: לא, בבית חולים.
0: אז מה גם כן?
2: גם כן בנקיון.
0: יש עבודה, אה?
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: יש הרבה לכלוך בנקיון.
0: קר, אה? קר.
1: לא כל כך. אגיד לך, איפה אנחנו ישנים במחסן של מסעדה יותר קר מפה. פה טוב. יש רוח.
0: תגידו, מאיפה אתם בארץ?
1: אנחנו מן קלקיליה.
0: איך הגעתם למשמר האזרחי?
1: זה אני אגיד לך, זה ממתי בעל בית של מסעדה, הוא אומר לא טוב, אנחנו נסתפיף ברחוב בלילה אחרי הפוטר.
0: למה?
2: המשטרה לא אומר שערפים יסתפו בלילה ברחוב. זה מסוכן.
1: אז הוא אומר, אם אנחנו נתנדף למשמר האזרחי, אז כבר יהיה לנו מה לעשות בלילה.
0: אז התנדבתם למשמר האזרחי?
1: כן.
2: לא, אל בעל בית, הוא התנדב.
0: אז למה הוא לא פה?
2: זה לא עפותה בשביל יהודים.
1: יהודים לא עפים לאפות בעפותה הזאת.
2: ומישהו מוכרח לעשות שמירה זה חשוב. יש הרבה טרור.
0: תגידו, אתם מקבלים שכר בשביל התנדבות הזאת?
2: חס ושלום.
0: למה אתם עושים את זה?
2: בשביל כסף.
0: אז זה בשביל כסף, זה לא התנדבות.
2: התנדבות, בעל בית הוא מתנדב. אבל בעל בית הוא אין לו זמן להתנדב. הוא משחק בוקר.
0: מה?
2: משחק בוקר, בוקר.
0: בוקר, בוקר? בוקר, בוקר.
1: כלבים, כלבים.
0: כלבים, כלבים.
2: אז הוא בעל בית, הוא משלם לנו שאנחנו נתנדף והוא התחפף.
0: הוא משחק קלפים, אה?
1: ולא, כל לילה הוא משחק בוקר.
0: תגיד לי, מי זה? מי זה נתן לכם רובים?
2: בעל בית.
0: הוא נתן לכם רובים?
2: כן, זה רופא טוב מאוד. רופא טוב.
0: מה זה, זה רובא אמיתי.
1: בטח, מה יעשה שחוק?
2: אבל הוא לקח לבריח ולכדורים.
0: למה? מה? אין לו אמון בכם?
1: אני אגיד לך, בעל בית הוא עומד לו טוב, ערפים מסתופפים ברחוב בלילה עם נשק וכדורים.
2: זה מסוכן בשבילנו.
0: באמת, באמת משטרה לא עוצרת אתכם? בכל אופן, ערבים בלילה עם נשק, אני לא שואלת שאלות, מה, מה, מה אתם עושים מקרה כזה?
1: אגיד לך, פעם לא היה בעיה, אם היה במשטרה היינו לוקחים כיפה, שמים על הראש ושלום על ישראל.
0: זה רעיון יפה, אז למה לא תמשיכו עם זה?
1: עכשיו יש בעיה, אם משטרה רואה בן אדם לך ברחוף עם נשק ביד וכיפה על הראש, מכניסה אותו בניידת.
2: טרור נגד טרור.
1: والله يصير اقول لك تعميت كل محصوم زي كلام فاضي زي حطريش ابن عدام روسي لعبر بو لا ما يلخ بو يلخ سفيف والله بيني وبينك ام اخشاف بعيم شنايم عم نشك بياد بطيب على روش والله اني بريح كموتيل
0: ואתה?
2: אני משיג אותו.

0: אופקר.
1: אופקר.
2: אופקר כחיל בעבר.
1: כבד בקר.
0: דג נמולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעטה בכל קורקבן של אופקר.
3: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את האופקר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעטה בכל קורקבן של אופקר.
3: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את האופקר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה.
3: למחוק את המיותר.
2: ו...
1: לנסוע למדבר.
3: שאל כל מכר, נסיעה עם אופקר.
0: שעת ארבעים שעה דמדומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום שלושה.
4: שלושה?
0: שלושה.
4: שלושה?
0: במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
4: השניים! אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
4: קומפניון! קפוץ!
0: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
5: השעה 9 לפי שעון מנטול, השעה 9 לפי שעון חול. מעתה תוכל להשתמש בשעון חול?
2: ליד!
0: לשפת הים?
5: בשבת וביום חול.
2: ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים!
6: האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר?
2: יותר!
6: חסכוני יותר?
2: יותר!
6: אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפך עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול.
7: ימין ושמאל.
6: תני לגבר שעון חול.
7: רק חול והחול.
6: מוצר מצוין של חולודנקו, כמובן.
2: יש לי שאלה. למה לקו המצרים על הים 50 מכות? ובאוויר 250 מכות.
0: כי הרדאר שלהם הלך פייפן?
2: לא.
1: כי הפיקוד היה שווה ל...
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: אם כן, מדוע?
2: כי הם אכלו לוקשים. לא מתוצרת בית החרושת לוקשון.
8: על כל לשון, לוקשון תמיד ראשון.
0: ממגרש הספורט. ומה נשמע במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל?
4: קניתן קרמלי מחיפה! בקבוק... בקבוק טסס שהחתיק איכות השערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא הירוק את גורלו של הכוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שחשכו עיניו, הספיקו לסמן נבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
0: כנעוד הגלילי מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים הצליחו למשות את השופט אדיני ממצולות הכינרת. מוסרים לנו כי השופט אדיני לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהותו במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז.

0: Chamo...
1: Não tem!
2: Shavu atov.
0: Hey, Lia.
2: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
0: איך?
1: אני יודע איך!
2: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית תמצא מלבד מחזיק מפתחות
0: ברגים, מפתחות שבדיים,
3: סכום
2: או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח, עתידדו סיכות ראש בשפע לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית,
0: מתנה שימושית,
3: מתנה מהפכנית
2: של חברת זרעונית.
4: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית, קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
2: הלו זרעונית, תשמע,
4: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
5: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא.
3: כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
6: נחשת נכון?
3: מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע, איך הצלחת ללחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית? האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
6: לא, לא, לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה. אני לוקח את החלמון של הביצה, מכפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלט, אותו מכניס בפנים את השכנים, וזה מוכרח לצאת.
3: אני מבין, אני...
6: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ. בקיץ, בקיץ, אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. ואם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
3: ואם אף אחד לא יוצא, מרנק.
6: נו, אז איקס.

0: בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמל?
1: אגב, התגלחת.
2: דעי לך?
0: אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרו. בסכין הגילוח, קוקסינן. הסכין לאישה הגברית.

0: ולאחר הגילוח, חרצן משמש קלוי עטוף בעלי חס המיובשים, יעני כליל חייך סומק נערים, הסתמקי עם חרצן קוקסינא.
1: קוקסינא, לכל אישה גברית. את מחכה לאורחים? בעלך הזמין את השכנים? המסיבה בעיצומה?
2: כן, אני רציתי לשאול אותך כבר מה...
3: תשתו משהו!
1: לא, תודה, אנחנו רעבים.
3: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאין?
1: לא, תודה, אנחנו רעבים.
3: יש לי מיץ! נטול מיצים!
1: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית! טעים תמיר, מוכן תמיר, העם החליט מרק שועית. האם חשבת, גבירתי, שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן, מעטה אורות בכל הצבעים?
4: היי
1: סגולה?
4: היי ורוד ורוד?
1: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק? ואנחנו שמחים להריח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967.
5: מר מורנו, בבקשה.
6: גש בבקשה.
5: מורנו, בבקשה.
6: אני אעזור מורנו. יופי, מורנו.
1: מר מורנו, אני בטוח שמאזינינו מכל הצבעים ישמחו לשמוע מפיך איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זהג נהיר.
7: קודם כל אני רוצה ל... זה עובד?
1: כן.
7: אז כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכל האנשים שנתנו לי את הפרס, מפני שאני באמת חושב שהפרס הזה מגיע לו. אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה?
1: כן.
7: המקרה קרה אור ליום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזינגוף במהירות של 120, ואני...
1: 120?
7: כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזין. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור, ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע ונכנסתי בזהירות בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים, ואיפה אתה עולה?
2: תמשיך, מורה.
7: אני ממשיך, אתה עושה תנועות מצחיקות. אז אני עקפתי את המגן דוד שהוא צפרר כל הזמן, ופתאום אני רואה אישה שכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה.
1: כן.
7: אז אני לא איבדתי את ההשתונות שלי והשתמשתי בפתגם הידוע ואדרת פני שכנה. כן. אז אני...
2: אז אתה אדרת אותה, כן?
7: לא. אני חרשתי ועדרתי הכל, גרפתי גם הכל. ואני נכנסתי בזהירות בויטרינה של הקונדיטוריה. כן. והשכנה עברה בשלום. גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבור.
1: תודה רבה לך, מר מורנו. תודה.
7: אני יכול למסור דרישת שלום?
1: לא, מורנו.
3: דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי ולמרים ולתלמה ולדוצ'ה ולכולם, שתהיו בריאים. מורנו, מורנו.
1: לנאפולי,
8: לגנוע,
3: לחיפה, לחיפה, לאל-עריש, לרמאללה, לשכם, לג'נין,
8: לקונטרה, לשאר השם,
3: לסואץ.
1: עשה חיים, סע בזחלמים.
9: כמה זמן לוקח, רק שאתה שתוכב את זה. אתה חיברת שם את
10: הקומפרסיה?
9: אתה זוכר איך אני לימד אותך לעבוד עם המכשיר?
10: לא.
9: מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך, אודרוב, טוב! שטודרום. אבל תזיק חזק בשתי ידיים שלא תעוף. אתה מוכן?
4: כן.
9: יאללה, טודרום.
1: אני מהטלוויזיה, אני מבין לשאול. לא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל ורצים לדעת אם... תפסיק רגע את המכונה. אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל. ואם אפשר...
9: תגיד לי, מה אתה צועק? מה, אנחנו לא שומעים? מה יהיה?
1: כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה... לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא?
9: יכול לשאול.
1: רבותיי, השאלה היא מה... למה לא?
9: אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותנו שאלה?
1: כן, שאלה, כן.
9: לא בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע.
1: כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע.
9: הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו.
1: כן, רבותיי, השאלה היא באמת, נו, תחליטו, רבותיי, זו שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי...
9: אבוב, יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה ללך לשלום.
1: כן, הוא אומר לא, אני
9: לא... זה לא, זה כן, זה במכונה, אתה לא מבין.
1: רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור לצרכים הדחופים של הממשלה? מה דעתכם?
9: אתה יכול לרשום כל מה שאמרה שמה. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד... זה כבודו במקום אמונה. מה, אני 50 שנה כבר עובד בביוב. אתה יכול לראות בידיים. זה ידיים של פועל, לא של איזה סמרקץ. שיכול להגיד לכל הממשלה שמי זה מי המחבש ושוסטק ופט ושמט ובוחצרה ובוגטרה. וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה יכולים לה... אתם הבנת אותי?
1: כן, תודה רבה לכם. הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה.

0: אנשים.
1: אבי שהיה אבי הרבה יותר מאימי אמר לי יום אחד לפני שהלך לישון,
0: מושון מושון, כל מה שאני משאיר לך בתורת ירושה מושון,
2: זה פתגם עתיק ויפה.
0: תשמע פתגם.

0: וככה עברו עליי איזה 20 שנים.
1: מושון מושון,
0: ראיתי שלא מתנענעים העניינים.
1: מושון מושון,
0: החבאתי את הפתגם הנל בתוך סיפון.
1: סיפון סיפון,
0: הלכתי לחלפון, סידר לי טלפון.
2: הלו מושון?
0: סי,
2: הפתגם שמצאת שווה לדם דגה דגה דם דם דגה דם.
0: הלכתי למסעודה שטיינהאוז מהפיתוח, קיבלתי גם דירה וגם חשבון חובות פתוח.

0: sul vadele.
1: Misham?
0: פוגר קנאתי אברהם בוטון.
2: תפדלו, פוגר לפי הכתובת, הגיל והשנתון.
3: יש לנו בשבילך צו קריאה למילואים.
2: ולי עליי. איך מילואים?
0: מילואים, מילואים.
2: ואני עוד לא טעמתי מהממולאים.
0: יאללה, תתלבש.
2: אבל היום שבת.
0: צהל דוחה שבת.
2: הנה אני שדרכתי כל השבוע בשביל לאכול בשבת. מה יצא?

0: יזעיק. טוב, אחרי שראיתי בעבונותיי שהחיים זה אם לא עכשיו אז אי מתי, הלכתי לשוק הפתגמים בשביל לתפוס איזה פתגם יפה כמו בוטי.
1: יש לנו אדוני ממיטב הפתגמים.
0: יש לכם אולי איזה פתגם שיתאים לפנים?
2: אדוני רווק.
0: רווק מאוד, רווק חזק. תראה את האבק.
1: פרדון אומר, למה שלא תנסה את

0: את הפתגם הנל מאופנת חכמנו ז"ל, והחיים שלי השתנו בכלל.
1: התחתנת אקספרס ובלי בושה.
0: לא רק שהתחתנתי אחי, התחתנתי, תסלחו לי בעד הפתגם.

0: שמתי טבעת, שברתי ראש ואמרתי לאחי, אני שחיפשתי איזה פתגם עצמאי, פתגם יפה שאפשר לצאת איתו לרחוב, מה מצאתי?
1: מצא אישה מצאתו
0: ביגדי. זה אולי פתגם משמעותי, אני לא אומר, אבל הפתגם שיש לי בבית בצורת אשתי, באמת התורה מקצרת את מותי. אין יום שלא קונה משהו חדש, קנתה ארנק מאור של דוב, קנתה כמעט את כל הרחוב, מצא אישה מצא חור.
2: חבל סיטון, חבל שלא תפסת איזה פתגם שעושה צל.
0: תאמין לי, אני הייתי שם את כל מה שאין לי בשביל פתגם מודל לך אל הנמלה עצה.
3: זה פתגם קופה עם ארבע דלתות.
4: זה פתגם טיובלס. אבל עם פתגם כזה סיטון יהיו לך בעיות חנייה.
0: אם תשמעו על פתגם כזה, אני קונה אפילו

הופה, נתן, אתם נתניאתים? וככה מודים בלי בעיה? בדרך כלל אתה שואל, יש פה מישהו מנתניה? שקט באולם. באמת, וזה לא כאילו שהם לא מבינים את השאלה, הם מבינים את השאלה. אבל נתניאתים בפרינציפ, לא מודים בכלום. לא מודה, לא ראיתי, מה תעשה? נכון? אתה הולך בנתניה, אתה בא למישהו, סליחה, איפה זה בנק פועלים? טוב, מה אתה רוצה ממני? אני שדדתי אותו. קטע של נתניאתים. עכשיו, נתניה מחולקת בצורה די סימטרית לשוטרים וגנבים. פעם בחצי שנה יש רוטציה, כולם נהנים מזה. אבל אני, בתור ילד אשכנזי חנון, אני גדלתי בשיקום סלע. הם צוחקים, הם יודעים למה. מי שלא מכיר פה את שיקום סלע, בטח שמע על ג'סי כהן. קחו את ג'סי כהן, שימו אותה בלב עזה, תקבלו את האפקט של סלע. זה לא מצחיק, יש בסלע מקומות שכף רגלו של האדם הלבן לא דרכה בהם מעולם. אני בתור ילד אשכנזי חנון לצאת מהבית, זה היה לשחק רולטה רוסית. אבל עם כל הכדורים בפנים. לא היה סיכוי לפספס, לא היה סיכוי לחזור הביתה בלי לקבל בדרך הזה, תלה! אתה בא למישהו ברחוב ואומר לו, סליחה, מה השעה? אומר לך, מה? למי אמרת מניאק? ועד היום יש סיוטים מזה. עד היום, כל פעם שאני רואה משחקים של ה-NBA, אני רואה את השחורים שם יורדים לפסק זמן, בטוח שמתכננים עליי משהו, כאילו זה. אני קצת בדיכאון היום. עשיתי טעות. הלכתי להופעה של שלמה ארצי. לא יודע, אני עוד לא השתחררתי מהטראומה של הדיסקים הקודמים שלו. יש לשלמה ארצי שיר, 2 בלילה, הילדים עוד לא חזרו מהגן. אני אומר, תראה, שלמה. לא רוצה להיות הפסימי שבחבורה, כן? לא רוצה להיות זה שמביא את הבשורות הרעות. אבל 2 בלילה. הילדים לא חזרו מהגן. אין סיבה לפאניקה. לאיזה גן הילדים שלו הולכים? לגן העצמאות? כאילו, 2 בלילה, בן אדם. איך הוא כתב את השיר הזה? אשתו מהירה אותו ב1:30 בלילה. שלמה, שלמה, קום, הילדים לא חזרו מהגן! תני לי חצי שעה, אני כותב על זה שיר. אנחנו נשמור את מחיאות כפיים לקטעים החלשים עוד יהיו כאלה. אני הומוסקסואל. זה מצחיק אתכם, מה? יש פה מישהו שזיינתי? לא, סבבה. לא, אני די חדש בקטע של הומוסקסואליות, אני רק שבוע. לפני שבוע גיליתי שאני הומוסקסואל. זאת הייתה תאונה, מישהו נכנס לי מאחור. הייתי רוצה לשתף את כולכם בחוויה ההומוסקסואלית הזאת. באמת שבמיוחד אותך, חמוד, הייתי רוצה לשתף בזה. מה אתה אומר? מתאים לך? סוף הערב אצלי. מה לא? חמה עליי. יודע, אנשים נורא מפחדים מהומוסקסואלים. האמת בצדק, כל אחד שומר על התחת שלו. באתי לחברה שלי, אמרתי, תשמעי, אני חושב שאני הומוסקסואל. היא הסתובבה וקיבלה את זה כמו גבר. לא יודע, האמת אני לא הומוסקסואל, אבל לא הולך עם בחורות, שזה בערך אותו דבר. אתם חברים? איזה מעקה. טוב, אבל לא נדחה, לפחות עם חברה שלך. איך קוראים לך? קרן. יש לך אח קוראים לו פנדל?

אפילו לא הסתכלה עליי כשהיא אמרה את זה, זה מעליב זה? התחלתי עם אחת אילמת. היא לפחות לא אמרה לי לא. היא אמרה לי, נו נו, אני אקרא את אותם. אמרתי לה, תנחי כושר הרמפה, תנחי. איך היא תקריא לשוטר? תלך חיכוס של הרבא, שונא בחורות כאלה. אני, כמו שאתם רואים אותי, אני פעם הייתי שקל שפיצפלייר. אני פעם ראשונה שלי עם בחורה הייתי בן 3. לא זוכר איך קוראים לה, הייתי שיקור לגמרי. לא, באמת פעם ראשונה שלי הייתה בגיל 3, זה על המגלצ'ה בגן. זאת אומרת, לא בדיוק, על המגלצ'ה, יותר את המגלצ'ה. הייתי מחליק הפוך על הבטן. גם אתה היית גולש, אה? אתה מכיר את הקטע. סיפור עצוב, שלחו אותי לפסיכיאטר. אמרו, ילד מטורף, הוא מאוהב במגלצ'ה. לא, אני מאוהב במגלצ'ה, זה של האמא שלהם. בנדנדה אני הייתי מאוהב. המגלצ'ה הייתה סתם זיון. כל הגן עלה עליה, זה לא... הלכתי לראות סרט השבוע. סרט ענק. פליפר. הוא לא השתנה. איזה סרט, לא, הייתי, לא יודע, הרגשתי קצת מפגר. בתוך הקהל, כולם ילדים, וכולם הבינו את הסרט חוץ ממני. כלום מגיע הדולפין. הילד אומר לו, בוקר טוב גם לך, פליפר. אמרתי, יכול להיות. יכול להיות ככה, אומרים בוקר טוב בדולפינית, הגיוני. שתי דקות אחרי זה מגיע אדון פליפר. עושה את אותו קול בדיוק. והוא אומר לו, מה אתה אומר? ספינה טובה, שתי בחורות, אחת יודעת לשחות, וקוראים לה שולה. נראה לי חשוד הקטע הזה, לא יודע. כאילו, לדעתי מה שהדולפין הזה ניסה להגיד, כאילו, כולה זרוק דאג, באמא שלך, זרוק דאג. זה, זרוק דאג. בוקר טוב גם לך, פליפר. שאו, זרוק דאג, אני רואה. עולה, חוזר אחרי דקה וחצי. נו יאללה, מה עם הדג? לא, מה אתה אומר? סבינה טובה, שתי בחורות, אחת יודעת לשחות וקוראים לה שולה. מה קרה לי, אמא שלך? זה לא כזה טונה. אני חושב פליפר היה מגיע לחופי נתניה. לא היו עושים עליו סרט. היו עושים ממנו סנדוויץ' נויזאי. דגים בנתניה רואים את פליפר? שווארתי, איזה בורי. אה, נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת, יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה. היה מקבל מכות מאלמקייס, בלולו וזטלאווי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה. שילמדו פעם באה לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקייס, בלולו וזטלאווי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני? או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? כמה זמן אתם ביחד? שנה? וואה, כבר כולם כזה... אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים, שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן, כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, אבל... את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם... את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, את מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק קטן בטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק. מישהו נדבק למראה מאחורה. זה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר. לבד. אין אף...

0: אחד אחר בחדר. פתאום... עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. ואתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של אני לא הייתי מאמינה? לו רב בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא היית אפ מזה יכול להיות. דני דין נכנס פה. איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיערתי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעה. הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. טוב, זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.
1: ילד, תסלח לי רגע. תגיד לי, אתה גר פה?
2: כן, למעלה.
3: כן, גילה, למה אתה מגיע לדבר את הזן? למה אתה מגיע? תוריד את היד!
2: איי, איי, איי, איי, איי. מה השלחת? הוא דבר לי
4: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
1: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
4: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
1: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
4: אז אתה לא רואה?
1: לא, כי אתה קצת בהיר והוא ככה קצת...
4: מה, הוא שמן?
1: לא, לא, הוא קצת...
4: מה, זה רזה? מה?
1: לא, הוא קצת... קצת שחרחר.
4: אתה לבנבן, מה זה אכפת לך, מושכחה?
1: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
4: מה הוא לא בסדר?
1: הוא גנב.
4: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה.
1: הוא לא גנב, הוא סוחב.
4: מה הוא סוחב?
1: הוא סוחב לי את המכתבים שלי מתימת הדואר.
4: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה, מכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
1: לא.
4: למה אתה אומר זה סוחב?
1: הוא מוציא לי את המכתבים מתימת הדואר.
4: זה אתה כבר אמרת.
1: אז למה הוא עושה את זה?
4: הוא אוסף בולים.
1: מה הוא אוסף?
4: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
1: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
4: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
1: שיקנה בולים.
4: היי, את רש רבה, בולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לתת בולים.
1: אדוני, אבל הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מרוחים ומקומטים. מה זה באמת?
4: זה, אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, אחוויז, מצופת, זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד, זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
1: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
4: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה שיסתובב בדיזנגוף, עם כל הקושטאפים האלה? ויסחוב אוטוס ומחרקס יעשה, זה טוב, אה? מוסף בולם זה דבר חינוכי, ככה הוא ילד טוב, הוא לומד גיאוגרפיה, הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
1: מה אתה אומר?
4: חיילה, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
2: צחת!
1: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
4: אנחנו תכף נברא אמא בבית. מזל!
1: מזל?
4: מזל! אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיידל, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי, איי. לא יודע איפה אתם הצטלמתם.
2: בצחני.
4: בצחני, יש לך. אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
5: היה מכתב עם הצ'ק.
4: אה, כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
1: מה
4: זאת אומרת, מה שלומד, הבנק...
1: איפה אתה יודע שזה בלי כיסוי?
4: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. איפה אני יודע,
1: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואר,
4: שדע לך את זה. אל תצעק, הוא לא שובר, הוא רק מתייפף. זה אפשר לקפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הרות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של הטבע. אז אני נותנת לו פלייר והוא קפף את זה. זה אפשר לקפף בחזרה, הוא לא שובר.
1: אדוני, אני לא צריך שיקופף לי, או שישבור לי, או שיקפף... אני אתן לך מפתח.
4: לא צריך, יש לנו.
1: מה, יש לכם מפתח?
4: יש לנו.
1: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
4: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.
6: ערב טוב לכולם, שבת שלום. שבת שלום לכולם. המורה, מה שלומכם? הכל בסדר? מאיפה אתם? נתניה. אני יש לי קשר אחד לנתניה. אני את הטפים הגנובים שלי לאות אני קונה בנתניה. שלשום הייתי בנתניה, אני קוטפ גנוב, הלכתי להוא, אמרתי לו, אחי, יש לך איזה טפ בשבילי? אומר לי, אתה רוצה אותו עם האריזה או בלי האריזה? אמרתי לו, בטח שעם האריזה, הביא לי אותו עם האוטו. בדרך כלל הוא רואה שיחזירו את הפרסומת השנה הזאת, שמי שמשתולל בכביש יש לו זין קטן. יש איזה מישהו שחשב ככה וכתב את זה. עכשיו אני נוסע לי 180 באי. די עצוב כל הקטע הזה. פתאום עוצר אותי זה שוטר אחד. עכשיו מה זה שוטר? שוטר זה בן אדם שמשלמים לו בשביל להיות מניאק. כאילו כתוב לו על מספר מאחורה, מם, מניאק. בא לי הזבל הזה, אומר לי, תגיד לי, למה אתה משתולל בכביש? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? תראה שטרונגול, איפה אתה חי? אני נוסע כמה מטרים, עוצר אותי אחד ממשמר אזרחי. כאילו הוא משלמים לו, זה מתנדב להיות מניאק. בא לי, אומר לי, תגיד לי, למה אין לך חגורה? אמרתי, תראה, המכנס יושב בסדר. סתם, האמת היא שאני אוהב שוטרים. כאילו אם אני מוצא שוטר באמצע מדבר צמא, נותן לו חלווה. סתם, שקרים, הכל שקרים. אני רישיון, באתי במונית. אני בדרך כלל נוסע באוטובוסים, היום באתי במונית כי אין אוטובוסים. עכשיו שמתי לב, יש תופעה כזאת באוטובוסים, תמיד כשאוטובוס מלא באנשים, עולה סקנה. האוטובוס רק היא לא עולה בת זונה. יש להם הסכם בינלאומי עם כל הסקנות, לא עולים על האוטובוס ריק. הנבלות גם תמיד באות אליי. סליחה, אתה מוכן בבקשה לקום? מה לקום? אני אקום, תתפסי לי את המקום. יש את הפרסומת הזאת עכשיו של פמפרס, רואים איזה דב? עומדת ככה, מאז שאני מחתלת את דין בפמפרס, הוא לא בוכה, הוא לא מתעורר באמצע הלילה, אני ניגשת אליו בבוקר, הוא יבש, הוא קר גברת, התינוק שלך מת. אבל הכי מטומטם בטלוויזיה זה אלברט. אתם מכירים את אלברט? אלברט הוא נהג לימוזינה. הוא מסיע איזה כוסית אחת. פתאום באמצע הנסיעה יש לה יציאה כזאת. אלברט, אני רוצה משהו טוב. מביא לה שוקולד. היא רוצה, אני רוצה פינוק לפה. לוחץ על הכפתור של החלון, יוצא לה מגע שוקולד. תזיין אותה. מטומטם. אבל יש עוד מפגר אחד בזה, וזה היום שמתי לב. רפי רשף. רפי רשף זה בן אדם, הוא מראיין כבר 30 שנה ואין לו שאלה אחת. יש לו משפט ומילה. זה דבר כזה.
7: אתה מגיע הביתה בערב של החתונה שלך, ואתה מוצא את אשתך עם אחיך במיטה מזדיינים. אכזבה? הוא אומר לו, מה פתאום? הוא אומר לו, חרטות?
6: קטע מטורף, כל המדינה הזאת מפגרת, אני לא יודע מה להגיד לכם. וואו, האמת היא שאני לא יודע אם זה המדינה או אני, כי אני חושב שזה אני. כאילו, אני, אין לי 12 שנות לימוד, כאילו, עד כיתה ד' הייתי בהצטיינות, מכיתה ד' בהתכתבות. לא, אבל באמת, הייתה לי סיבה מוצדקת למה עזבתי בכיתה ד' תעודה האחרונה, כל התעודה הייתה מספיק, מספיק, מספיק, ראיתי מספיק, צעקתי. לא רוצה בכוח. בית ספר. אבל הפאק אצלי, כל הבלגן התחיל עוד בילדות. גיל 4-5, לאמא שלי היה פחד כזה שאני בלילה ישתין במיטה. הייתה כל ערב קוראת לי, רואי, גש להשתין, אין לי פיפי, כנס לשירותים, איזה אין לי פיפי, על מה, אני שאלתי אותך? אני ילד בן ארבע, עם הזין ביד, כל הזין ביד. הוא עומד ואין לי פיפי, והיא קדימה, קדימה, מה יש לך מפגרת, ני, די. עכשיו זה פטנט של אמא שלי ושל כל האמאות, בשביל שבכוח יהיה לי פיפי, היא עומדת מאחוריי ו... עכשיו אני ילד בן ארבע, מה אני אמור לחשוב? אמא מתלהבת מהזין. קשה, קשה, החיים קשים, החיים קשים. איך קוראים לך? משה? איזה שם מקורי. משה כהן. אז יש לכם אחד בחבר'ה שקוראים לו משה כהן. בכל חבר'ה יש אחד שקוראים לו משה כהן. יש איזה אירוע מסוים שאתם פה, שסתם אמרתם בוא נלך וניתם פגרים. מה, יש איזה אירוע? מי משתחרר מצהל? משתחרר מצהל? לא, לא קיבלו אותך. משתחרר מצהל, שלחו לי את המכתב סופית שלא מקבלים אותי. חבר'ה, בואו לחגוג. אני קולט אותו, הלך לקבן, הקבן אמר לו, כן, מה הבעיה? אמרו לו, מה הבעיה? וזה לא הצגה. וזה יפה, יש מכם מישהו חייל? הוא מצביע לי. יש מכם מישהו טמבל? הרצל אמר, הוא אמר, לא אמר. מי חייל פה, מי חייל? אתה? אתה? איפה אתה, בן כמה אתה? 30. 30, כמה אני? אני דווקא לא מזמן עם הולדת, היית שואל אותי להתנהג יומיים, הייתי אומר לך, עכשיו ברח לי. בן כמה אתה? 18. היינו אוטוטו, התגייסת אוטוטו. כן, מה אתה עושה? טירונות, פותחים לך את התחת. אתה עוד טמבל כזה שבא לך כל מק, צפלון כזה, ושולח אותך בדרכי נפגש. 30 פניות הייתם שם, למה, אם היינו שם, למה ללכת עוד פעם? זה קטע מטומטם. אני בטירונות, אני חתכתי מהצבא באמצע. כאילו, באמצע הצבא אמרתי עם זה, הלכתי לקבן, אמרתי לו, שמה, יש לי פיצול אישיות. אמרו, מה, יש לך פיצול אישיות? אמרו, מה פתאום? על מה אתה מדבר? אבל אני בטירונות אמרתי, נעשה בית זונות, וככה גם היה. הגעתי לטירונות, באתי, אמרתי, נדפוק יום אחד קטע למפקד, הלכתי לרופא, הוצאתי את כל הפטורים האפשר. אמרתי, כואב לי פה, כואב לי שם, כואב לי כאן, נתן לי פטור מריצות, טרטורים, מצב 2. קודם כל, אף פעם לא הבנתי מה זה מצב 2. אני מגיע לטירונות, המפקד בא אליי, אומר לי, אוקיי, רד למצב 2. אמרתי לו, בסדר. מה זה מצב 2? קצר, הרופא נתן לי את כל הפטורים ואומר לי, יאללה, אתה חופשי. אמרתי לו, דוקטור, אם אני בא למפקד, תעשה לי דומה, אני בא למפקד עם כל הפטורים האלה, עושה לי דרך כפול, קום, פול, קום, אם אתה יכול, זה תורמי להתכופף. הוא אומר, אין בעיה, החייל לא התכופף עד סוף הטירונות, נותן לי חותם. אני הולך למסדר, מפקד בא, אוקיי, 30 שניות הייתם שם, למה שם, אם היינו כאן, למה פה, למה כאן. ואז הוא אומר, זוז. אמרתי, המפקד, אתה רוצה את הזוזתה? אני לא יכול לרוץ. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, יש לי פטור מריצות. אומר, תראה לי אותו. בבקשה. איכשהו בא לקחת אותו, הפלתי אותו. אומר לי, מה אתה עושה? תרים אותו. לא יכול להתכופף. אחד הדברים היותר כיפים בצבא זה היה. תסתכל עליי, יש לך פלטה? בן כמה אתה? בן כמה אתה? 19? אתה לא חושב שזה קצת מאוחר לפלטה? גיל 40, הוא יורד לאשתו. אך, אתה דוקר! מה זה? מה זה הפלטה הזאת? אתה חייל עם פלטה. גייסו אותך? יש תקן לפלטה בצבא? פטור, פטור ממה? ממציצות למפקד. איזה קטע מאפן זה, בגיל 19 עוד ילך עם פלטה. למה? מה? השיניים? איך היית בגיל 19?

0: לדבר, דם, אתה אל תפתח את הפה. הבנת אותי? איפה אתה? שוקמה, איפה אתה? בואי תזהי פה, ג'ור הפתוחה. הנה זה כאן.
1: אבל זה חורבה, זייצ'י.
0: חורבה, חורבה.
1: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
0: אל תהיה ילד, אל תהיה ילד, שוקרמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
1: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
0: אני אשבעתי לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
1: נו, ואן?
0: ואז אנחנו נכריז שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות העוני למשכנות פה.
1: הבוחרים מאמינים.
0: מאמינים, מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
1: למה הגענו?
0: לחורבה.
1: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
0: הוא יסכים, הוא יסכים.
1: המפלגה חנוכה, זייצ'י.
0: אני יודע, תשמוך על זייצ'י. אני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחת שנסלול לו כביש.
1: סללתם?
0: מה, אני סולל בונה? הבטחתי. נו תקרא לו, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
1: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
0: ריש, אני יודע, קוראים להם שם. תנסה מנצור, נראה מה יצא משם.
1: מנצור?
0: מנצור, מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
1: אדון מנצור? אדון מנצור?
0: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם. הלו מנצור, בסדר, צריך. אתה זכר אותי? את זייצ'יק.
2: אתם באתם בשביל הצילומים של החרבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות של הפקס.
0: עקוב. תכיר בבקשה את מר צוקרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
1: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
2: כן. כמה?
1: מה כמה?
2: כמה כסף?
1: לא, דובר שזה ללא תמורה.
2: לא, בטח, ללא שום תמורה כסף. כמה כסף?
0: יהיה בסדר, משהו, אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
2: אני עוד יותר חנוכה, אדון זייצ'יק, אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחרבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
1: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף, זייצ'יק.
2: איך לא יעלה, אני יש לי הוצאות, לא?
0: יהיה בסדר, אני שלם לך, אל תדאג, כמה אתה רוצה?
2: 15,000 לירות.
1: אתה השתגעת?
0: שוכמן, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת.
2: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
0: בואי נאמר, אנחנו רוצים בסך הכל איזה כמה צילומים קטנים של החורבה.
2: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
1: אבל 15,000?
2: גרוש לא פחות.
0: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
2: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
1: אתה השתגעת?
0: שוכמן, איך אתה מדבר אליו? אתה השתגעת.
2: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
0: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
2: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות. כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
0: כל הכבוד.
2: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים. אצלי ג'וג זה ג'וג. חוץ מזה, אתם רוצים את הילדים רזים רזים?
1: רזים וחברים.
2: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות, עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
0: אלי אמר, 17,000.
2: 20,000, גרוש, לא, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם. אנחנו עובדים הרבה שנים ביחד. עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות. תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
0: דלת וו יוד נון.
2: דוואווין.
0: יהיה בסדר, אל תדאג. אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
1: זייצ'יק, המפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
2: לא תוכל לעמוד, שתשב, אני יש לי הוצאות.
0: שוקרמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. תכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
2: בסדר.
1: מנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
2: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
0: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
2: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.
3: ורסנו? ורסנו? קראת לי מר נחמיאס?
4: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל?
3: שלחנו אותם עוד הבוקר, עדיין.
4: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
3: מר נחמיאס?
4: כן, ניג'ו.
3: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
4: שליח, כן.
3: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
4: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
3: בואנו. בחור! זה המנהל, מה אנחנו?
0: כל הכבוד.
4: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
0: הנה אדוני, 100%.
3: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
0: יש, יש. אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי. אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישראבנק, אז אני באתי.
4: תראה, איך קוראים לך?
0: ישראברוך.
4: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
0: ידוע, אדוני, על הרס.
4: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
0: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספספה חדש.
3: אני חושב שהוא מתאים.
4: בהחלט.
3: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
0: כן, אדוני, אין בעיה.
4: בהצלחה, בהצלחה.
0: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
4: כמה היית רוצה?
0: 2,000 לירות.
4: זה סביר, זה מזכורת יפה.
3: בהצלחה.
2: בהצלחה, ברוך.
0: כן, אבל ביד.
2: למה?
0: ביד.
3: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
0: מה?
3: ברוטו.
0: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
4: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוקה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
0: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
4: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
3: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
0: למי לו?
4: לך.
0: שלום.
1: רק רגע, מר
0: ברוך.
1: רק רגע.
0: רגע.
3: אנחנו אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל.
4: איזה סידור?
3: אתה זוכר הסידור של ההטבות.
4: הטבות. בהצלחה, ורסנו.
3: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו נתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
0: מה זה?
3: אתה תקנה ספרים.
0: אבל אני לא יודע לקרוא.
3: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו נתן לך 1,500 לירות.
4: אתה הבנת את זה, ברוך?
3: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
0: אני אין לי טלפון.
3: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
4: אתה הבנת את זה, ברוך?
3: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו, מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
0: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
3: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
4: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ברסנו, אמריקה.
3: כעובד ישראבנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישראבנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
0: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
3: יופי.
0: אני כל שבתון אני נוסע אצלה.
3: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
4: אתה הבנת את זה, ברוך?
0: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הצעה בשלכם.
4: כן, ברוך, הבנק שומע.
0: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
3: כן.
0: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר נחמיאס?

0: את מוכנה להשתק אותו? נוני!
1: כל הרוחות. אפילו עיתון בשקט אי אפשר לקרוא בבית הזה.
0: נוני, אם אני אגיע אליך, אתה לא תגיע לחוק, אתה שומע? נילי. נילי, למען השם, תעשי משהו. נילי. נוני. שיגמר רע מאוד!
2: הוא כתוב קליאופטרה.
1: את לא מסוגלת להשתיק אותו?
3: אבל היועצת אמרה בפירוש שצריך לתת לילד לבטא את עצמו. אז תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: שיבטא את עצמו כמה שרוצה, רק שלא יפוצץ לי את הראש. כאילו עיתון בשקט, אני לא יכול לקרוא בבית שלי. גם כן ממשלה,
3: ואחר כך אתה מתפלא שנוני מתנהג בדיוק כמוך.
0: אם היית נותנת לי לחנך אותו ולא היית מתערבת, תאמיני לי, היית עושה ממנו בן אדם תוך יום.
3: זה לא מה שהיועצת אמרה.
1: עוד פעם יועצת, יועצת. אם מדברים על היועצת, היא אמרה בין השאר שגם האבא צריך להיות איך שהוא מעורב בחינוך הילד.
3: אז למה אתה לא מתערב?
1: למה? כי מילה שלי בבית הזה כבר מזמן לא מילה.
3: קשקוש.
1: תגידי לי, למה אחרי שאני אמרתי לו לא לעשות חור באוזן, את הלכת ואמרת לו שיעשה?
3: אוי, באמת, את החור הזה הוא עשה לדעת עצמו. תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: זאת אומרת, כל פעם שהוא יוצא לבטא את עצמו, הוא יעשה חור באיזה מקום, אה?
3: כן, חור זה צורת התבטאות די מקובלת אצל ילדים יצירתיים.
0: יוני, מספיק, אתה עושה לי חור באוזן!
1: מה זה אני שומע? הוא רוצה להפסיק את הלימודים בתיכון וללכת לעשות בגרות באקסטרני?
3: הוא אמר לי שאתה הסכמת.
1: אני הסכם?
3: ככה הוא אמר לי.
1: אני בחיים! אני בפירוש אמרתי לא.
3: אז אמרת, אז מה?
1: תגידי לי, את איתי או איתו?
3: אני איתי.
1: איתי זאת אומרת איתו, אה?
3: לא, איתי זאת אומרת איתי, כמו שאתה איתך וכמו שהוא איתו.
1: אם את איתי כמו שאני איתו, אז אני איתך כמו שהוא איתי. והאיתי הזה יותר לא מעניין אותי. מצידי תתרמי אותו לליבי. והכל מתחיל ונגמר עם החור באוזן.
3: עשה לי טובה, תהיה בשקט.
1: בשקט. חדר השני מסתובב. חפץ חשוד עם חור באוזן, תהיה בשקט. גם כן בורסה. ויורים.
3: נינו, אתה עושה לי את זה בכוונה?
1: מה אני עושה?
3: הרעש הזה שאתה עושה זה בכוונה?
1: איזה רעש?
3: הרעש הזה עם הנשימות האלה שלך, אתה עושה את זה בכוונה?
0: מה את רוצה, שאני אפסק לנשום?
3: כן, אם אתה אוהב אותי, אז כן. אתה אוהב אותי, נינו.
1: מה, לא רואים?
3: אז תפסיק לנשום.
1: כל הכבוד, זה קשה לי.
3: אז תנשום, פרזית, תנשום.
1: אני אנשום, אני
3: אפילו אנשום. להפסיק לנשום בשביל אשתו, הוא לא מוכן.
0: מה אוכלים הערב?
3: אני בדיאטה ונוני הולך לאכול סיני.
1: ואני?
3: אתה מה?
1: מה זאת אומרת? מה, אני רעב?
3: אז תלך ותכין ותאכל. רק אל תשאיר לי כלים בקיור, שלומפר.
0: גם כן כדורגל.
4: זה
0: מה שאני שואל את עצמי.
4: יש ג'ורג' מייקל בערוץ 2.
0: נו, אז מה?
4: אז קום, תן לי רוב.
0: איך אתה מדבר אליי?
4: אל תהיה כבד, זה ג'ורג' מייקל, מן.
0: שיהיה ג'ורג' חבש.
4: איפה אימא? נילי.
0: תפסיק לצור.
4: בעצם אולי גם אתה תוכל לעזור לי. מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
0: אפס. לאן?
4: הודו.
0: מה זה, שאלה בבחינות בגרות?
4: לא, אני רוצה לצלצל לחבר שלי.
0: להודו?
4: מה אתה נלחץ? כולו הודו.
0: עכשיו אני מבין מאיפה אני מקבל חשבונות טלפון מנופחים כאלה. תגיד לי, אידיוט, מה אתה מצלצל מכאן להודו?
4: יש לי שם חבר.
0: בהודו?
4: עכשיו הוא בהודו לפני חודש, היה בתאילנד.
0: אני לא מאמין, אני בגילך החבר הכי רחוק שהיה לי, גרדלת לידי.
4: לך תמיד היו בעיות תקשורת, אבל...
1: אין שום בעיות.
4: היו, היו.
1: אני אומר לך שלא.
4: עובדה, למה אתה ומשמע אמא הולכים פעמיים בשבוע באופן קבוע לפסיכולוגית התפוקה היא ברמת אביב ג'?
1: למה? בגללך, למה?
4: אל תלכו בגללי, אני מסתדר טוב מאוד עם היועצת הפדגוגית.
1: שמענו, שמענו עליך. בואי נע. תוציא לך מהראש אקסטרני.
4: תן לי לעשות מה בראש לי, אוקיי?
3: ספר נורא מעניין, אני קראתי את התחלה, זה פשוט מרתק.
1: מה זה הספר הזה?
4: הורים ואוהבים.
1: אין דבר כזה.
4: כדאי לך לקרוא, זה ספר חינוכי.
1: אני מספיק מחונך, תתן לה.
3: אם היית מחונך, לא היית צועק על הבן שלך, כמו שאתה צועק עליי.
1: אני צועק, אה?
4: תחבא מנוע, אבא, מה יש לך? אמא, מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
3: תשאל את אבא, אבא יודע.
1: תגידי לי, את ידעת מזה שהוא מטלפן מכאן לכל העולם?
3: זה מפני שהוא בודד.
1: מה שאומר?
3: צלצל מודו, צלצל לאן שאתה רוצה.
1: אני לא בודד, מה, אני מצלצל להודו?
4: אבוש.
1: איך מן?
3: אבל הילד צריך לדבר עם מישהו, לא?
1: שידבר כמוני, עם הדגים, באקוואר.
4: אבוש.
1: איך מן כבר? בואי נע, איפה אתה? תגיד לי, מה זה אני ראיתי שם סרדינים בתוך האקווריום? מה, אתה השתגעת? אתה זורק סרדינים לאקווריום?
3: אני לא מאמינה, אבל הילד רוצה להכיל את הדגים, תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: כל הכבוד, יצירתי, שיאכיל אותם. שיפתח להם לכל לפחות את הקופסה. או שיזרוק להם איזה פותחן עם בקבוק שמפניה. אל תתפרץ לדברים שלי, פוש.
3: ככה מדברים אל הילד הגנרט?
1: אל תגידי לי איך דבר לילד, אלוקה.
3: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
4: אמא, אני צריך ללכת.
1: לך, לך.
4: מה עם כסף?
1: כל דקה שאתה לא פה, יש פחות פעימות מונה.
3: לאן אתה הולך, מודי?
4: הולכים כל החבר'ה למדוזה.
1: מתאים לך מדוזה, חלזון. לך, הגיל כבר יש לך באוזן. מה שחסר לך זה נזם באף, צמיד על היד וזנב בתחת.
3: ככה מדברים אל הילד פה?
1: אל תלמדי אותי איך לדבר לילד, תולה.
3: ביקשתי 1,000 פעם לא ליד הילד.
4: אימוש.
3: מה חמודי?
4: אימוש.
1: אין כסף.
3: תגיד לי, מה הוא ביקש בסך הכל? ללמוד נהיגה על מכונית?
1: שילך לעבוד.
4: אני לעבוד? בדרנת אותי. חוץ מזה אין רישיון, אני נוסע בלי רישיון.
3: נינו לא. נינו, אני מסגירה אותך, נינו לא.
1: אז תגידי לי נינו לא.
3: נינו לא.
1: אני אפרק לך את הפרצוף אם אתה תעיז לנסוע בלי רישיון. אתה שומע אותי?
3: קמצן אחד, קילאי. בצבא שלו הוא בטח יוריש הכל לעצמו.
4: אבו, שאתה יודע שהגיע הזמן שתחליף את האוטו שלך?
3: הוא יחליף הקמצן הזה.
4: כביש אוהב שקוראים אותו. ואני עם האוטו שלך על כביש אלת תל אביב, ב-150 מרגיש שזה רוורס.
1: מתי היית באלת?
4: פעם אחרונה?
3: ביום שלישי שעבר.
1: אני שאלתי אותך קרפדה.
4: אבל הקרפדה צודקת.
1: שלא תעיז. שלא תעיז לקרוא לאמא שלך קרפדה.
3: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, דביל.
4: אל תקרי לה אבא דביל.
1: היא תקרא לי איך שהיא רוצה, מקרוב. אתה נסעת עם האוטו שלי לאלת בלי רישיון?
4: הייתה לי ברירה? עד שלא תחליף אותו, אני צריך לעשות אלת תל אביב עם הפחון הזה. נו, אמא, מה עם כסף?
1: איזה כסף הוא מדבר כל הזמן?
3: תשאל אותו אתה, אני הולכת לעשות אמבטיה.
1: אני רואה שתתבעי, צפרדיה.
4: רק שנייה, צפרדיה.
1: שלא תעיז! שלא תעיז לקרוא לאמא שלך צפרדיה.
3: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, עם פטנט.
4: אני עם פטנט?
1: לא, לא. היא התכוונה אליי.
4: כן?
1: נכון שהתכוונת אליי, דלקת.
3: ביקשתי not in the front of the unit.
1: מה היא אמרה?
4: שצריך לתקן את הפרונט של האוטו שלך. אבו, שאתה יודע שבשבת הקרובה אתם מתחפפים מהבית?
1: מה קרה?
3: הוא עושה מסיבה רטובה עם כל החברים שלו.
1: עוד פעם מסיבה רטובה. שנחזור נמצא את המטבח בסלון ואת הסלון ברחוב, כמו בפעם הקודמת.
3: תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: יצירתי, שמצירתי, אני לא זז מפה.
4: אבו, שללכת עם אמא ביתי כסח זה התאבדות. נו, אמא, מה קורה? מה קורה?
3: נותן לו כבר גולם.
1: מה אני צריך לתת לו?
3: כסף מוחלץ, תן לו כסף.
1: נו, קדימה, קדימה, נחש. תפתחי את הג'ורה שלך, שגם הכרוב המגודל הזה יראה וישמע עם איזה חוקן אני חי כל השנים.
3: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
4: ולחשוב שאתם התאהבתם ממבט ראשון. לא יכולתם לחכות למבט שני?
3: ואני כמו איזה מטומטמת עזבתי טייס ריסוס בגלל הג'וק הזה.
1: אני טייס ריסוס, אה?
3: לא, אתה ג'וק.
1: אם אני ג'וק,
4: לא ליד הילד. נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף, טוב?
3: עוד לא ראיתי קמצן כזה שלא מוכן לתת כסף לבן שלו.
4: ולא סתם בן, בן יחיד.
1: מזל שלי, מזל שלי שאתה בן יחיד. אם היה לי עוד ומפיר כמוך, תאמין לי, הייתי נכנס שותף 50% בגן חיות. שימפנזה כבר יש לי.
5: ביקשתי לא ליד הילד.
6: לא ליד הילד, לא ליד.
1: ליד הילד.
4: לא, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף.
4: אין כסף, אז אתה סבא.
1: אז אני סבא. אני מה?
4: סבא קומפלט. ולפני שתספיקו להגיד, בית חולים ליולדות קריית תל אביב, יהיה לכם נכד.
3: על מה הוא מדבר?
1: אני שואל אותך על מה הוא מדבר.
4: אני אסביר לכם. אתם מכירים את אסנת.
1: היועצת הפדגוגית.
4: זה היא.
1: מה היא?
4: האימא.
3: לא, אני אמות.
1: האימא של מי?
4: של הנכד שלכם.
1: בואי, בואי. תפסיק תופף. אתה רוצה להגיד לי שאתה שכבת עם היועצת הפדגוגית?
4: זה מה שיעצה לי.
3: אתה רוצה להגיד לי שהוא הכניס להיריון את היועצת שלו?
1: מה את רוצה? הוא ילד יצירתי!

0: הלוי, ספינקה. ספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבלה, אני נורא מצטער, אבל אני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה איום. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים ושתמשיך אולי באינטרמצו ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן. שם. שלום.
1: שלום.
0: האינסטלטור ישנו?
1: הוא עסוק.
0: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
1: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
1: צחקת אותי.
0: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
1: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
0: אולי יותר מאוחר.
1: איזה חודש אנחנו?
0: מרץ.
1: מרץ, אז תבוא סוף כסלו, תחילת נובמבר.
0: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
1: אני מבין שזה דחוף. אבל לא בהתייעצות.
0: איזו התייעצות?
1: הביאו לו ממטרה שמשפריצה לכיוון אחד.
2: נו, מה עם הממטרה, שייבה?
3: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
2: לאן אתה הולך עם הברד?
3: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
0: אני בקשר לאמבטיה.
3: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
3: הצחקת אותו.
0: אני מוכן לשלם כל מחיר.
3: אתה שמעת פה, הוא מוכן לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
0: כן.
3: הצחקת אותו.
0: זה להעיף מבט.
3: נו טוב, תכניס אותה.
0: מי?
1: האמבטיה, תכניס, נו, תחוק.
0: האמבטיה בבית.
3: מה?
0: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
3: מי יבוא אליך, אדוני?
0: אתה.
3: מי?
2: חיים,
3: אינסטלטורים
2: כבר לא עושים
3: בקורי
2: בית. מה אתה מדבר?
0: אמבטיה קומפלט?
3: לסחום
0: את זה פה?
3: מה חשבת, אדוני? לסחום אותי קומפלט לאמבטיה? מה אתה חושב שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים מבית לבית?
0: אתם באמת מוכרים. אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
3: נכון, פומפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
0: ליכטיג בר זוהר.
2: ליכטנשטיין.
3: נכון.
0: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
3: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.
4: הלו, זה דוקטור טראומה מדבר. שלום, גברת פוקס, מה שלומך? כן, אני, כן. אנו, תראי, גברת פוקס, כפסיכולוג וכיועץ לענייני נישואים, אני לא יכול לפתור בעיות בטלפון. מה זאת אומרת זה דחוף? בעלך לא רוצה? למה הוא לא רוצה? הוא עדיין פוחד. טוב, תני לי אותו. שלום, פוקס, זה דוקטור טראומה מדבר. נכון, זה הוגו, הוגו טראומה. תהי לי, פוקס, אתה אינפנטיל. למה אתה לא רוצה? ממה אתה פוחד לכל השדים ורוחות? היא עושה חוסך? אתה מפחד בחוסך? בטח, כמו פולניה, היא לא יכולה לסבול שעוד מישהו נהנה. טוב, תן לי אותה בבקשה. שלום גברת פוקס, שוב אני טראומה. תגידי, מה את השתגעת? מה את עושה חוסך? את לא יכולה לראות אותו באור. נו, אולי תתחילו באור ותגמרו בחושך. אני מבקש, טוב? עכשיו תני לי אותו. פוקס, שלום, זה שוב אני טראומה. תראה, פוקסי, הרגע דיברתי עם פוקסה. היא הבטיחה לי, עכשיו יהיה הכל בסדר. קפוץ, ואלוהים יעזור לך. פוקס, קפוץ. פוקס, תבין, אחרי 20 שנות נשואים אתה מוכרח פעם אחת בחיים לקחת ריסק. אז קפוץ כבר, נודניק. שקרב, כל ירד. אולגה, תכניסי את הזוג המחושר הבא. איזה אהבה, אני חשבתי שיכנס זוג ונכנס פרן.
5: דוקטור, אתה לא מכיר אותי.
4: אני לא צריך להכיר אותך בכדי לראות שאתה במצב קטסטרופלי, ושחיים נישואים שלך הרוסים.
5: חיים נישואים שלי מאושרים.
4: באמת? אז למה באת לבד?
5: אני לא לבד, אשתי בחוץ.
4: אהה, אשתך בחוץ.
5: שיקרא לה?
4: לא, בוודאי, מה אתה חושב שנחכה שתכתוב לה?
5: אני אקרא לה.
4: אז הוא תקרא לה, תהיה גבר.
5: אני אקרא לה.
4: למה אתה לא קורא?
5: אני אקרא.
4: זה מה שאני אומר, אתה רק אומר שאתה קורא, אתה לא קורא לה.
5: אני אקרא לה.
4: תקרא לה, תהיה גבר.
5: קוקי!
6: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
5: שמענו לך סיפורים מרקיעי שחקים.
6: שמענו לך שחקים.
4: רבותיי, אולי נרד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
5: קיקי, ספרי לו.
6: ספר לו דקי.
5: לא, קוקי, ספרי לו.
6: קיקי, ספר אותנו.
5: קוקי, ספרי לו.
6: קיקי, ספר לו.
4: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר קיקי או קוקה. בגדל שקוקו יוכל לשמוע.
5: טוב, אז אני אספר.
6: קיקי ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
5: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
6: כמו שבר לנקה.
4: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל בא לב אליי?
6: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו זה נחמד, אם נבוא לדבר איתך ככה כמו תפוח לגויאמה.
4: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח. כמה זמן אתם נשואים?
5: 20 שנה.
4: 20 שנה?
5: כן.
4: ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
6: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
5: נכון.
4: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
5: דוקטור, אהבה לא צריך להחליט אהבה. אם היא פורצת, אתה לא יכול לעצור את ההתפרצות שלה.
4: מתי פרצה אצלכם אהבה?
6: עם הקידוח הראשון.
4: אני מוכן לשים לו שאתם בטח ישנים במיטה זוגית.
5: נכון.
4: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי נישואים שלכם במו מיטתכם.
5: במו?
4: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
6: אבל אם משם רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
4: את חייבת להבין שישולינה, שבכדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
6: דוקטור, אבל חיי המין של קיקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
5: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
6: זה וודסטוק.
5: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
6: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
5: מה תגיד על זה, דוקטור?
4: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
5: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
4: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
6: לא, לא ניסינו. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסינו.
4: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
5: יש לנו ילדים.
4: באמת? כמה ילדים יש לך, צוציק?
5: שניים.
4: וכמה לך, צוצה?
6: שניים.
4: אפשר לראות?
5: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמי לקוקי?
6: הוא לא דמי לקיקי?
4: הוא דמי לקקי.
5: איך אתה מדבר על אשתי, דוקטור?
4: אני מדבר עליה כפסיכולוג אל קורבן.
6: אני קורבן.
4: את קורבן והוא מקרבן.
5: את מי קרבנתי?
4: אותה.
6: אותי?
4: הלו כל מיקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. או בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות לא שגורמות לווישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
6: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
4: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
5: אבל טוב לנו ביחד.
4: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית. ולפסיכולוג, רמת חיים. מה שמזכיר לי, עדיין לא שילמתם.
5: מה החשבון?
4: 500 לירות ועוד 300 לירות.
6: מה זה 300 לירות?
4: בולים.
5: אתה אוסף בולים?
4: אני אוסף לירות.
7: יאללה מחפוד. לי קוראים מחפוד ולא קוראים ראוף. אני כותב שירים והוא את העיבוד. במקור היה זה שיר לשני זמרים, אבל אין לנו תקציב לשלם לנגנים. אנחנו ערבים, נחמדים ומזיקים. אני כותב שירים ומחפוד עושה תופים. יאללה מחפוד, אל תתבחף. תראה לכולם אתה יודע על הבייס. אנחנו שנינו מאותו הכפר. להיכנס לתעשיית המוזיקה זה החלום, אבל לא נותנים לנו לעבור את המחקור.
8: ערב טוב, ערב טוב. אני עושה סטנדאפ, אני מתרגשת, אני מתלהבת, אני תמיד מצחיקה, אבל עכשיו זה יהיה ממש רשמי. אז מה קורה, חברים? איזה קשה להיות סטנדאפיסטים בשנה הזאת, נכון? אף אחד לא מזמין אתכם. יושבים לבד, בבית, עצובים, לא רואים אנשים. בקיצור, אתם אשכנזים במימונה. זה מה שאתם. ואגב, מימונה, השנה, אתם זוכרים מה היה במימונה? ביקשו מאיתנו לחגוג מימונה דרך האינטרנט. אתם יודעים מה זה? עורכים אצלי אחרי 10 מופלטות, כל אחד היה צריך 2 ריבועים בזום. לא יצטרכו להיכנס, בחיי. עכשיו, עזבו הכל. אתם יודעים מה זה להיות בסגר עם 4 ילדים קטנים? כל הזמן עושים בלגן, צועקים, משתוללים, אמא, אוכל, רעבים. פתרתי את זה עם מתכון שפיתחתי, המון שפים ושפיות מבקשות אותו, אבל אני לא נותנת. עוף ברטלין. ביטל, אני אשלח לך את המתכון. לפני הקורונה הייתה לי מסעדה ברמת החייל, כולכם מכירים, בטוח, נכון? הייתם?
9: נכון, מכירים.
8: כולם שם זה כאלה הייטקיסטים, כאלה... וכאילו, היום שגים אותי עם כל הזמן, אפילו שהייתי משתדלת, באה בבוקר במטרה באמת לעשות מה שהם אוהבים, כל דבר הם היו שואלים אותי, ג'קי, זה חריף? כן, קצת, וזה חריף? ומה אם זה כפרה, גם זה חריף? מה אם זה בקבוק סודה? סודה, מה חריף? כן. אז המטבח שלנו הוא לא המטבח הכי בריא בעולם, אין מה לעשות. אצלי במטבח יש ברז אחד לחמים, ברז לקרים, ברז לשמן קנה. מה לעשות? מה אני אעשה? יש תוכנית ריאליטי עם האחיות שלי, אחותי ג'קי. יש שיאמרו, יש בה הגרסה הישראלית לקרדשיאן, רק בלי הכסף, הפרסום, הפרארי, וגם בלי הניתוחים הפלסטיים. קים, כפרה עלייך, אנחנו מרוקאיות. אנחנו לא צריכות ניתוח בשביל להגדיל את התחת. נשמה. תודה רבה, חברים.
10: אני רעב.
11: יוחאי, של מי היה הרעיון המטומטם הזה? למה שביתת רעב, למה?
10: זה הכל בגלל הוועד.
11: אחרי ביתכם הוועד הזה, שיפול עליהם מגדל שלום. יוחאי, מי בוועד?
10: אתה.
11: שיפול עליי ברזיל ברדו. למה רק אנחנו שופטים, יוחאי?
10: כולם שופטים.
11: אין, מי כולם? מה כולם?
10: כולם. הנה בית חרושת למצות, לא שובט.
11: בטח שובט. יופי שובט. איזה חפלה הולך שם מסביב לתנור. לא מכיר אותם אלה? עם חמוצים. ושתייה ופיתות.
10: פיתה זה חמץ, שמעון.
11: פיתה יבשה זה חמץ. פיתה טריה זה טעים. ועוד קיבלו תוספת.
10: איזה תוספת?
11: סלט עם צ'יפס.
10: אני רואה...
11: יוחאי, אתה מריח משהו?
10: אני חושב זה פלאפל.
11: פלאפל.
10: פלאפל.
11: פלאפל זה לא העגולים, החומים האלה, שזמים בפיתה.
10: פיתה.
11: אתה זוכר איך נראית פיתה?
10: פיתה זה לא העגול הזה הלבן ששמים בתוכו פלאפל. אני רואה...
12: שמו לי המון חריף. אבל זה טעים לאללה. שובטים, אה? כל הכבוד. בלי שביתה, אתה לא יכול להגיע לכלום, תאמין לי. אתה שובט, אתה משיג מה שאתה רוצה. ככה זה המדינה שלך, מה אתה עושה? המון חריף. אז שביתת רעב? כל הכבוד. אני זוכר פעם הייתה שביתת רעב באיזה מסעדה אחת. איזה אוכל היה. המון חריף. מה, תשבטו כל עוד לא ימולאו כל דרישותיכם?
9: כן.
12: זה המון זמן, לא? מה הדרישות שלכם?
13: ביס!
14: זה היה בתקופה שלא היה בכלל לדבר על לצאת מברית מועצות. מי שרצה לצאת, נכנס.
15: לאן?
14: למחנה. ובכן, יום אחד בא אל הידיד שלי, אברה שסורותים, והוא אומר לי, תשמע פריס, יש דרך לצאת מברית מועצות.
15: כן? איזה דרך?
14: זה מעניין, גם אני שאלתי אותה שאלה. איזה דרך? והוא אומר לי, אני שמעתי שיש אדיציות.
15: בחינות?
14: כן, בחינות. אדיציות למקלה של צבא אדום.
15: הוא רצה להתקבל למקלה של הצבא האדום?
14: אני גם נדמתי.
15: אני לא מבין מה הקשר בין מקלת הצבא האדום ויציאה מברית המועצות.
14: אני גם לא הבנתי, אבל סורקין אומר, תשמע, אני שמעתי שהם מתכוננים לצאת לטור הופעות בעולם. ואם אנחנו מתקבלים, מחר אנחנו יכולים להופיע באמריקה, לערוק ולבקש מקלט מדיני.
15: רעיון מדהים.
14: כן, רעיון מדהים ולגמרי אידיוטי.
15: למה?
14: למה? מפני שסורקין לא יודע לשיר.
15: לא יודע לשיר?
14: מה זה לא יודע? אפילו לשרוק לא יודע בלי לזייף. נורא, ממש נורא.
15: אז רגע אחד, איך הוא חשב לשיר במקלת הצבא האדום?
14: הוא אמר שאם הוא ישיר בקבוצה גדולה, אותו לא ישמעו.
15: כן, אבל הוא צריך לעבור בחינות.
14: זה גם מה שאני לא הבנתי. אבל סורוקין אמר לי, בריס, אל תדאג, הכל מסודר. אתה רק צריך לבוא איתי.

0: as ma, gan atal o'r ydy adyn agen, da da dyn agen o'n.
1: Mas o'n tomber, da ni lobe fi.
0: A ni cim ati talach, si siam ati maza fa meret. U omer li ata o lei ki la mama, betor me amen si li lepituach kol. Da ni tsoek, ava da ni loyo de alo magen. Da salut im poteach kama kaftorim ba frakshelu, de pitom ivanti lama uishmi.
1: Lama?
0: Lama si mitachat le frak ala betin, a ya kashur lo te prikorber katam. Ne salut kino verli ataroe baris, kanim ca adicia shalalu. Ani rak yesei mape, ואתה תעשה ככה עם ידיים על פסנתר.
1: ומה עשית?
0: החלטתי לברוח.
1: וברחת?
0: לא, לא הספקתי, מפני שבאותו רגע אני שומע קוראים מבפנים. החברים אברמוביץ' וסלוטקין, ולפני שהספקתי להבין מה קרה, מצאתי עצמי עומד עם אברסה של סלוטקין על במה. ופתאום אני שומע צועקים מעולם. כן? מה נשמע עכשיו? סלוטקין עושה לי תנועה לשבת על יד פסנתר, והוא בעצמו עמד באמצע הבמה ואמר, מאסטרו, אני אשיר לכם שיר של זמר בס נודע שלנו, שייפין, מתוך אופרה בוריס גודונוב. ואז אני רואה שסלוטקין מכניס יד לתוך מכנסיים, ועושה לי סימן עם ראש, ומתחיל קטע. ואני מתחיל לעשות עם ידיים ככה כמו פסנתרן, וסלוטקין עושה ככה עם פה.
1: נו, באיזה רושם זה עשה?
0: מנצח כמעט את הלב.
1: באמת?
0: אני בעצמי לא יודע שאני מנגן כל כך טוב. וסלוטקין איזה ביצוע, מה אני אגיד לך, שייפין הרגינה.
1: וישר קיבלו אתכם למקלה.
0: פתאום אני שומע צעקה מעולם, סטופ! וסלוטקין מכניס מהר יד למכנסיים, ונוחץ על כפתור של טפיקורדר. אני חושב שזה היה כפתור של טפיקורדר. ואני קם ומשתחווה, ואומר, מצטער, אני מוכן להודות על הכל.
1: למה אמרת את זה?
0: כי הייתי בטוח שתפסו אותי.
1: ולא תפסו אתכם.
0: עוד לא, מנצח עולה לבמה חיוור כמו שיד ואומר. כוונה סלוטקין, אני שמעתי הרבה פעמים שייפין, אבל אני רוצה להגיד שזה השייפין הכי טוב שאני שמעתי בחיים שלי. וסלוטקין משתחווה ועושה ככה עם יד לכיוון שלי, ומנצח בא לכיוון שלי ולוחץ לי יד, ומסתכל בתווים שעל פסנתר ואומר, אני מבקש שתחזרו שוב על קטע, ומתחיל לדפדף, ואז אני שוב פעם כמעט התעלפתי.
1: למה?
0: מפני שמנצח מסתכל על תווים ואומר, חבר אברמוביץ', אתה מנגן מתווים הפוכים.
1: הנחת את התווים הפוך?
0: נו כן, לי זה נראה ישר לגמרי. אבל אני תכף אמרתי, מאסטרו, אני מנגן לי בעל פה. אצלי תווים זה רק ליופי. היה לי כזה תושייה, כמו אתם אומרים לי, תושייה. איך אומרים לי, תושייה?
1: ומה הוא אמר?
0: הוא אמר, אז אולי תיתנו לי שוב פעם טקט מספר 7, איפה שמתחיל קרשצ'נדו. ואני רואה את אברסה סלוטקין מתחילה אזיה.
1: למה?
0: למה? למה שנראה אותך מוצא טקט מספר 7 על טפריקורדר בתוך מכנסיים? ובמאי אומר, למה אנחנו מחכים חבר סלוטקין? וסלוטקין אומר, עוד רגע מאסטרו, אני עוד צריך להתרכז. אני לא יכול לקפוץ ככה מקטע לקטע. ובמאי אומר, אתה צודק כמרד, רק כדאי שתקנה אולי מכנסיים יותר רחבים, אני רואה שאלה לוחצים לך.
1: נו, נו, מה היה? מה היה?
0: נו, ואמרה שסלוטקין מוציא שוב יד מתוך מכנסיים, נותן לי סימן, ככה, פעם הוא קיבל יותר ביטחון, אז הוא אמר, אוואל, אתו, אוואל, תו, תראי ככה, זה ככה, ומכניס שוב פעם יד בתוך מכנסיים, בשביל להפעיל טפריקורדר, ואנחנו מתחילים שוב פעם קטע מההתחלה.
1: נו, באיך זה הולך הפעם?
0: נו, הפעם זה כבר יותר קל, שאני כבר מכיר קטע, יודע את התפקיד.
1: והוא שומע אתכם עד הסוף הפעם.
0: לא, לא, לא, פתאום שוב פעם צעקה, סטופ! ואני כבר מוכן להתוודות.
1: ומה קורה?
0: ננצח שוב פעם, ניגש לבמה חיוור כמו סיד. ואומר, תסלחו לי חברים סלוטקין באברמוביץ', אני כבר יכול להיות זקן מדי. אני שומע יותר מדי שני מוזיקה. אני יודע שזה בראש שלי. הפעם לא שמעתי בוריס גודנוב עם סוליסט אחד ופסנתר שיצלצל כמו תזמורת של מים פרטר.
1: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
0: נו, הקטע שעברה שסלוטקין הקליט ותקליט היה ישר מתוך אופרה עם תזמורת, מקלה, ואנחנו היינו רק אני והוא בטפריקות.
1: ומה הבמאי אמר?
0: הוא המשיך להיות חיוור. הוא אמר, אני חושב שאני חולה, אני חושב שזה קדח, אבל אני רוצה שאת הקטע הזה ישמע מנהל ראשי של מקלה, גנרל פטרונוביץ' אלכסי אלכסייביץ'. ואני שומע שהם נכנסים ומנהל אומר לו, זה פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה, ואני מקווה מאוד, חבר הזניחין, הזניחין, זה השני שבא, שאתה לא קורא לי לשם. ואנחנו מקבלים סימן להתחיל.
1: והתחלתם שוב.
0: טוב, אבל...

0: לעשות כנשוף פאוור, אני מוכרח להתרכז.
1: הוא מכניס יד שוב לתוך המכנסיים.
0: נו, רק ככה הוא יכול להתרכז.
1: ואתם מתחילים.
0: לא, לא. אני מחכה לסימן של סלוטין לבן. אתו, לבן, תודרי. וגם שהוא יגיד לי אולי אפילו take four. ושום דבר.
1: מה קרה?
0: פתאום אני רואה את סלוטין מתקרב אליי, חיבר כולו. מתכופף לפסנתר. אני רואה איך שזה עם מכסה כל פנים שלו. ואני חושב שזה מתרגשות של הופעה. ואז אני שומע אותו לוחש. בריס, אנחנו בצרות. הלכו הבטריות.
1: אני מבין, אני מבין. נו, למקהלת הצבא האדום לא התקבלתם.
0: אומנם לא, אבל אי אפשר להגיד שלא למדנו משהו מניסיון זה.
1: מה למדתם?
0: אני אגיד לך, היום שאני וסלוטקין באים לאיזה אדיציה, קודם כל סלוטקין מברר אם יש שטקר על במה.
2: דני! דני, תפסיק עכשיו עם הרעש של התופף! לילי! לילי, את מוכנה להשתק אותו? נוני!
3: כל הרוחות. אפילו עיתון בשקט אי אפשר לקרוא בבית הזה.
2: נוני, אם אני אגיע אליך, אתה לא תגיע לחוק, אתה שומע? לילי! לילי, למען השם, תעשי משהו! לילי! נוני! שיגמר רע מאוד!
4: הוא כתוב קליאופטרה!
3: את לא מסוגלת להשתיק אותו?
5: אבל היועצת אמרה בפירוש שצריך לתת לילד לבטא את עצמו. אז תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
3: שיבטא את עצמו כמה שרוצה, רק שלא יפוצץ לי את הראש. כאילו עיתון בשקט, אני לא יכול לקרוא בבית שלי. גם כן ממשלה,
5: ואחר כך אתה מתפלא שנוני מתנהג בדיוק כמוך.
2: אם היית נותנת לי לחנך אותו ולא היית מתערבת, תאמין לי, היית יושב לנו בן אדם תוך יום.
5: זה לא מה שהיועצת אמרה.
3: עוד פעם יועצת, יועצת, יועצת. אם מדברים על היועצת, היא אמרה בין השאר שגם האבא צריך להיות איכשהו מעורב בחינוך הילד.
5: אז למה אתה לא מתערב?
3: למה? כי מילה שלי בבית הזה כבר מזמן לא מילה.
5: קשקוש.
3: תגיד לי, למה אחרי שאני אמרתי לו לא לעשות חור באוזן, את הלכת ואמרת לו שיעשה?
5: אוי, באמת, את החור הזה הוא עשה לדעת עצמו. תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
3: בסדר, כל פעם שהוא רוצה לבטא את עצמו, הלך יעשה חור באיזה מקום, אה?
5: כן, חור זה צורת התבטאות די מקובלת אצל ילדים יצירתיים.
2: יוני, מספיק, אתה עושה לי חור באוזן!
3: מה זה אני שומע? הוא רוצה להפסיק את הלימודים בתיכון וללכת לעשות בגרות באקסטרני?
5: הוא אמר לי שאתה הסכמת.
3: אני הסכם?
5: ככה הוא אמר לי.
3: אני בחיים! אני בפירוש אמרתי לא.
5: אז אמרת, אז מה?
3: תגידי לי, את איתי או איתו?
5: אני איתי.
3: איתי זאת אומרת איתו, אה?
5: לא, איתי זאת אומרת איתי, כמו שאתה איתך וכמו שהוא איתו.
3: אם את איתי כמו שאני איתו, אז אני איתך כמו שהוא איתי. והאיתי הזה יותר לא מעניין אותי. מצידי תתרמי אותו לליבי. והכל מתחיל ונגמר עם החור באוזן.
5: עשה לי טובה, תהיה בשקט.
3: בשקט. בחדר השני מסתובב, חפץ חשוד עם חור באוזן, תהיה בשקט. גם כן בורסה. זה יורד.
5: נינו, אתה עושה לי את זה בכוונה?
3: מה אני עושה?
5: הרעש הזה שאתה עושה זה בכוונה?
3: איזה רעש?
5: הרעש הזה עם הנשימות האלה שלך, אתה עושה את זה בכוונה?
2: מה את רוצה שאני אפסק לנשום?
5: כן, אם אתה אוהב אותי, אז כן. אתה אוהב אותי, נינו.
3: מה, לא רואים?
5: אז תפסיק לנשום.
3: כל הכבוד, זה קשה לי.
5: אז תנשום, פרזית, תנשום.
3: אני אנשום, אני
5: אפילו אנשום. להפסיק לנשום בשביל אשתו הוא לא מוכן.
2: מה אוכלים הערב?
5: אני בדיאטה ונוני הולך לאכול סיני.
3: ואני?
5: אתה מה?
3: מה זאת אומרת? מה, אני רעב?
5: אז תלך ותכין ותאכל. רק אל תשאיר לי כלים בקיור, שלומפר.
2: גם כן כדורגל.

0: אתה עושה פה?
1: זה מה שאני שואל את עצמי.
0: יש ג'ורג' מייקל בערוץ 2.
1: נו, אז מה?
0: אז קום קום, תן לי רוב.
1: איך אתה מדבר אליי?
0: אל תהיה כבד, זה ג'ורג' מייקל, מן.
1: שיהיה ג'ורג' חבש.
0: איפה אימא?
2: נילי.
1: תפסיק לצור.
0: בעצם אולי גם אתה תוכל לעזור לי. מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
1: אפס. לאן?
0: הודו.
1: מה זה, שאלה בבחינות בגרות?
0: לא, אני רוצה לצלצל לחבר שלי.
1: להודו?
0: מה אתה נלחץ? כולו הודו.
1: עכשיו אני מבין מאיפה אני מקבל חשבונות טלפון מנופחים כאלה. תגיד לי, אידיוט, מה אתה מצלצל מכאן להודו?
0: יש לי שם חבר.
1: בהודו?
0: עכשיו הוא בהודו לפני חודש, הוא היה בתאילנד.
1: אני לא מאמין, אני בגילך החבר הכי רחוק שהיה לי, גרדלת לידי.
0: לך תמיד היו בעיות תקשורת, אבל...
1: אין שום בעיות.
0: היו.
1: אני אומר לך שלא.
0: עובדה, למה אתה ומשמע אימא הולכים פעמיים בשבוע באופן קבוע לפסיכולוגית הדפוקה היא ברמת אביב ג'?
1: למה? בגללך, למה?
0: אל תלכו בגללי, אני מסתדר טוב מאוד עם היועצת הפדגוגית.
1: שמענו עליך. בואי נה. תוציא לך מהראש אקסטרני.
0: תן לי לעשות מה בראש לי, אוקיי?
2: ספר נורא מעניין, אני קראתי את התחלה, זה פשוט מרתק.
1: מה זה הספר הזה?
0: הורים ואוהבים.
1: אין דבר כזה.
0: כדאי לך לקרוא, זה ספר חינוכי.
1: אני מספיק מכונך, תתן לה.
2: אם היית מכונך, לא היית צועק על הבן שלך כמו שאתה צועק עליי.
1: אני צועק, אה?
0: תחבא מנוע, אבא, מה יש לך? אמא, מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
2: תשאל את אבא, אבא יודע.
1: תגידי לי, את ידעת מזה שהוא מטלפן מכאן לכל העולם?
2: זה מפני שהוא בודד.
1: מה שאתה אומר?
2: צלצל מותק, צלצל לאן שאתה רוצה.
1: אני לא בודד, מה, אני מצלצל להודו?
0: אבוש.
1: איך מן?
2: אבל הילד צריך לדבר עם מישהו, לא?
1: שידבר כמוני, עם הדגים, באקווריום.
0: אבוש.
1: איך מן כבר? בואי נה, איפה אתה?
2: לך.
1: תגיד לי, מה זה אני ראיתי שם סרדינים בתוך האקווריום? מה, אתה השתגעת? אתה זורק סרדינים לאקווריום?
2: אני לא מאמינה, אבל הילד רוצה להכיל את הדגים, תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: חלק הרבה יצירתי, שיאכיל אותם. שיפתח להם לכל הפחות את הקופסה. או שיזרוק להם איזה פותחן עם בקבוק שמפניה. זה, אל תתפרץ לדברים שלי, פוש.
2: ככה מדברים אל הילד הגנרט.
1: אל תגידי לי איך דבר לילד, הלוקה.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: שמעת. אמא, אני צריך ללכת.
1: לך.
0: מה עם כסף?
1: כל דקה שאתה לא פה, יש פחות פעימות מונה.
2: לאן אתה הולך, עמודי?
0: הולכים כל החבר'ה למדוזה.
2: לא.
1: מתאים לך מדוזה, חלזון. לך, הגיל כבר יש לך באוזן. מה שחסר לך זה נזם באף, צמיד על היד וזנב בתחת.
2: ככה מדברים אל הילד פה?
1: אל תלמדי אותי איך לדבר לילד. תולה.
2: ביקשתי 1,000 פעם לא ליד הילד.
1: בסדר.
0: אימוש.
2: מה חמודי?
0: אימוש.
1: אין כסף.
2: תגיד לי, מה הוא ביקש בסך הכל? ללמוד נהיגה על מכונית?
1: שילך לעבוד.
0: אני לעבוד? בדרנת אותי. חוץ מזה אין רישיון, אני נוסע בלי רישיון.
2: נינו לא. נינו, אני מסגירה אותך, נינו לא.
1: תגידי לי, נינו לא.
2: נינו לא.
1: אני אפרק לך את הפרצוף אם אתה תעיז לנסוע בלי רישיון. אתה שומע אותי?
2: קמצן אחד, קילאי. בצבא שלו בטח יוריש הכל לעצמו.
0: אבו, שאתה יודע שהגיע הזמן שתחליף את האוטו שלך?
2: הוא יחליף הקמצן הזה.
0: כביש אוהב שקוראים אותו. ואני עם האוטו שלך על כביש אילת תל אביב, ב-150 מרגיש שזה רברס.
1: מתי היית באילת?
0: פעם אחרונה?
2: ביום שלישי שעבר.
1: אני שאלתי אותך קרפדה.
0: אבל הקרפדה צודקת.
1: שלא תעיז. שלא תעיז לקרוא לאמא שלך קרפדה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, דביל.
0: אל תקריא לאבא דביל.
1: היא תקרא לי איך שהיא רוצה, מקרוב. אתה נסעת עם האוטו שלי לאילת בלי רישיון?
0: הייתה לי ברירה. עד שלא תחליף אותו, אני צריך לעשות אילת תל אביב עם הפחון הזה. נו, אמא, מה עם כסף?
1: איזה כסף הוא מדבר כל הזמן?
2: תשאל אותו אתה, אני הולכת לעשות אמבטיה.
1: אני רואה שתתבעי, צפרדיה.
0: רק שנייה, צפרדיה.
1: שלא תעיז! שלא תעיז לקרוא לאמא שלך צפרדיה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, עם פטנט.
0: אני עם פטנט?
1: לא, לא. היא התכוונה אליי.
0: כן?
1: נכון שהתכוונת אליי, דלקת.
2: ביקשתי not in the front of the unit.
1: מה היא אמרה?
0: שצריך לתקן את הפרונט של האוטו שלך. אבו, שאתה יודע שבשבת הקרובה אתם מתחפפים מהבית.
1: מה קרה?
2: הוא עושה מסיבה רטובה עם כל החברים שלו.
1: עוד פעם מסיבה רטובה. שנחזור נמצא את המטבח בסלון ואת הסלון ברחוב. כמו בפעם הקודמת.
2: תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: יצירתי, שמצירתי, אני לא זז מפה.
0: אבוש, ללכת עם אמא ביתי כסח זה התאבדות. נו אמא, מה קורה? מה קורה?
2: נותן לו כבר גולם.
1: מה אני צריך לתת לו?
2: כסף פוחלץ, תן לו כסף.
1: נו, קדימה, קדימה, נחש. תפתחי את הג'ורה שלך, שגם הכרוב המגודל הזה יראה וישמע עם איזה חוקן אני חי כל השנים.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: ולחשוב שאתם התאהבתם ממבט ראשון. לא יכולתם לחכות למבט שני?
2: ואני כמו איזה מטומטמת עזבתי טייס ריסוס בגלל הג'וק הזה.
1: אני טייס ריסוס, אה?
2: לא, אתה ג'וק.
1: אם אני ג'וק,
0: לא ליד הילד. נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף, טוב?
2: עוד לא ראיתי קמצן כזה שלא מוכן לתת כסף לבן שלו.
0: ולא סתם בן, בן יחיד.
1: מזל שלי, מזל שלי שאתה בן יחיד. אם היה לי עוד ומפיר כמוך, תאמין לי, הייתי נכנס שותף 50% בגן חיות. שימפנזה כבר יש לי.
2: ביקשתי לא ליד הילד.
1: לא ליד הילד, לא ליד. ליד הילד.
0: נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף.
0: אין כסף, אז אתה סבא.
1: אז אני סבא. אני מה?
0: סבא קומפלט. ולפני שתספיקו להגיד בית חולים ליולדות קריית תל אביב, יהיה לכם נכד.
2: על מה הוא מדבר?
1: אני שואל אותך על מה הוא מדבר.
0: אני אסביר לכם. אתם מכירים את אסנת?
1: היועצת הפדגוגית.
0: זה היא?
1: מה היא?
0: האמא.
2: לא, אני אמות.
1: האמא של מי?
0: של הנכד שלכם.
1: בואי, בואי, תפסיק תופף. אתה רוצה להגיד לי שאתה שכבת עם היועצת הפדגוגית?
0: זה מה שיעצה לי.
2: אתה רוצה להגיד לי שהוא הכניס להיריון את היועצת שלו?
1: מה את רוצה? הוא ילד יצירתי.

0: תודה שחזרתם, הערב עושים כבוד לאחד מגדולי הבדרנים שלנו, טוביה צפיר. וזה הרגע לקבל את יושב ראש מועדון המעריצים של טוביה, מיסטר שאולי.
1: וואו, ערב טוב, איזה התרגשות. תודה, ערב טוב, ערב טוב צביקה, ערב טוב טוביה. וואו, וגם לחץ מהמעמד. זה ערב גדול לבידור הישראלי, אבל יותר מכך, זה ערב גדול לבידור בישראל. הרבה אנשים עומדים מאחוריי ומאחורי מועדון המעריצים של טוביה, אבל ראשית, אני רוצה להגיד מילה אחת קטנה לך טוביה, תודה. תודה גדולה גדולה וענקית לך טוביה, כי אתה לא רק אומן וחקיין ואומן, אתה גם בשבילי כמו אבא, אבא שני, אתה מורה הדרך, אתה האור, אתה המחנה, אתה השביל, אתה העמוד, אתה הדלק, אתה האש, תודה. תודה טוביה לא רק על מי שאתה ועל מה שאתה, אלא תודה גם על כמה שאתה ואיפה שאתה ומתי שאתה וכיצד שאתה. אני רוצה גם להודות תודה גדולה גדולה וענקית לטלי מסקין שהלכה איתי עקב בצד אגודל, לתמר גמליאל, אמיר שקורי, יפית לוי ואורן צדיק על העזרה בכל שעה, ליאור אלבו, דורית בוקר, ירמית פריינטה, תמיר קרטיס, דרור ירמובסקי, שירה ירמובסקי. תודה ענקית לדורי קאץ, אשר מיכאל על הרוח הגבית. תודה לעדי גנות, כל משפחת גנות, תודה לכם. תודה לג'ורג' נרגילות, לעודד, לשמרית, לאופטיק סיוון, לאבי, יצרן צעצועי עץ לילדים, לעמליה, לבועז, אילן, מיכל, סולי, לאפרת, שתמיד עם חיוך על הפנים, רגע, תודה לך אפרת, תמיד מזכירה לנו שזה רק עבודה, ואפשר גם ליהנות, לחפי, מורן, מירי, סוזי, תודה ענקית לפיני, לעודד פרקש, ליוני, יוני שעובר שנה לא קלה, יוני, אוהבים אותך, אתה עובר שנה לא קלה, תודה לך, תודה לדינה, דינה, תודה, תודה לסנטר מיזוג, לגבי ריצוף אנטיקה, תודה רבה רבה לאבי, יבוא נדלן, לסיגל, תודה לדיאדורה, בנק לאומי, בזק, אפריקה, ישראל, רמי לוי, שיווק השקמה, ביאנקו חשמל, תמי סגרון, תמי ארבע, פוקס, פוקס קידס, פוקס ניוז, נינטנדו, עשר עיצוב, גבות וגינות, תודה ענקית לרדיוס, טיפוי מתכות בכרום קשה ואלקטרו לסניקל לתעשייה ותעופה, תודה לאלה קוצ'יקה, מסעדה מקסיקנית באווירה מקסיקנית, אוהבים אוכל מקסיקני רק באלה קוצ'יקה, אוהבים דוריטוס, מוחיטוס, בואו עם הרבה מצב רוחיטוס, אלה קוצ'יקה, רגע עם המוזיקה. תודה רבה ליוני, למורן, לחגית, למעץ, למס הכנסה, לביטוח לאומי, לעם שהיו איתי לאורך כל הדרך ולא ויתרו לי גם כשהיה קשה. תודה לאלוף פיקוד מרכז, לדובק, תודה לאבי מימה, לימה. תודה לעמותת עת לתת, לעמותת עת לקחת, לאבי שמרון, מדפוס שמרון, לגלית אורבך, מאורבך עיצובים. תודה לתמי, מתמי, ספרי תמונות על דפך רומא, ליורם, איתן, דוד, צילי. תודה לעורך דין משה רונן, מספר אחת בתחום. תודה לחבר'ה של יהודה, המחלקה אהובה עליי, ערנצ'וק, עידודי, טומטום, רועיקי, נוני, יותמי, ללה, צולי, מולי ובולי, תודה רבה לכם.
2: תודה, תודה, שאולי.
1: תודה, צביקה. תודה גם למחלקת מחשבים, יפים, דימה, אלכס, אנטון, סטס, לכל החבר'ה מהטיול ליוון, לדביר, שרה, עמוס, יונקיס המדריך, שלא הפסיק להצחיק אותנו. תודה מיוחדת וענקית ליאיר, משה, שלומי שעוזב אותנו, שלומי, אוהבים אותך, רק אל תשתנה לנו שלומי, אם לא הייתי מזיע ומסריח, הייתי יורד לחבק אותך. אני רוצה להודות גם, תודה רבה, שנייה, תודה אחרונה, תודה חמה ומיוחדת לבית הספר על רוגוזין, על שם רוגוזין, ליולי, ליורם, כמעט שכחתי, יורם, תודה רבה, גדול מכולם, לויקי שהפכה השנה לאימא חד-הורית, בהצלחה ויקי, שיהיה במזל. אני רוצה להודות, תודה אישית, אישית, אחרונה, תודה אישית לפרופסור שפרמן, חיים שפרמן, הפסיכיאטר האזורי של רמת גן, אנחנו מכירים רק שלושה חודשים וכבר אני חל שיפור ענק. תודה אחרונה לאמי זיכרונה לברכה, שנמצאת איתנו כאן היום בקהל. לסיום, אני רוצה לבקש סליחה מכל מי ששכחתי. אבי, איתן, גליצוס טיאל, מנש בוקובזה, מיטל, דקלבאום, שילוח, ציפי ופרדי, אני אפצה אתכם. תודה אחרונה, אחרונה, התודה הכי גדולה, לאו שם למעלה שיושב ומכוון הכל, הודה. תודה רבה, וחמי, חמי, תודה לחמי, שכחתי אותך, תודה רבה.
3: ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב, אני מדבר קצת על שליחים, על הזמנות של אוכל, צריכים להזמין קצת?
4: בטח, איזה
3: שאלה. האמת, אני גדלתי בנתניה. לא יצא לי, בחיים לא היה לי שליח בבית, כי אמא טריפוליטאית, אמא מכינה הכל. אמא אני רוצה פיצה, אני מכינה. המבורגר, אני מכינה. פלאפל, אני מכינה. אמא אני רוצה קולה, אני מכינה. גדול או קטן, זה ברמה כזאת. פעם אחת, פעם אחת היה אצלנו שליח בבית, הוא הגיע בטעות, הוא יצא עם סירים. היום אני חי בתל אביב, ותל אביב מפוצצת שליחים. כל מקום שאתה הולך אופנועים, אתה מגיע למעבר חצייה, אתה לא יכול לחצות, אתה עובר בין האופנוע הזה לאופנוע הזה, אתה מגיע למדרכה השנייה עם כתם של קטשופ. טוב, איך יכול להיות דבר כזה? גם תמיד כשאני רואה שליח נוסע, תמיד אני אומר בבקשה שיסע בזהירות, כי חס וחלילה אם קורה משהו, צריך להודיע לשתי משפחות. גם למשפחה שהזמינה. תחשבו על זה. שלום משפחת אזולאי, רק רצינו לעדכן שהסושי לא יגיע הערב. אה, תהיינו במשפחה, פדיחה שלי. ברק לא יגיע הערב, כן, כן. האמת, יצא לי להזמין לא בזמן פיצה, אני מזמין ככה בטלפון פיצה, אז היא אומרת לי בטלפון, איך אתה משלם, באשראי או במזומן? אמרתי לה, באשראי. היא אומרת לי, מה המספר? אמרתי, את יודעת שבכרטיס אשראי יש 4 ספרות ורווח. 4 ספרות ורווח. את יודעת למה יש רווח? היא אמרה לי, למה? אמרתי, כדי שיהיה מקום למילה כן. היא אומרת, לא הבנתי. אמרתי, לא משנה, 5, 3, 2, 6, אמרה לי, כן. 4, 4, 2, 1, כן. היא לא הבינה את זה עד סוף השיחה. תודה, תודה. מה שנוח היום גם שמזמינים אוכל באינטרנט, שאפשר לרשום הערות לשליח. דבר שלא היה פעם. עכשיו, מי שיש לו ילדים, קורא את השליח בהערות. לא להתקשר, לא לצלצל באינטרקום, לא לזמזם בפעמון, לא לדפוק בדלת. מסכן השליח, מגיע לדלת, לא יודע מה לעשות. עומד ככה, מיהו, מיהו. מה שטוב בשליח גם שהוא לא נשאר, הוא בא והולך, נכון? יש לו גם את ה-היי ביי הכי מהיר בעולם, כזה היי ביי. אלא אם כן, לא התארגנת על טיפי, ואז זה כזה היי, חכה שנייה, ואז אתה הולך מחפש. לפעמים אתה לא מוצא. מכירים את זה שאתה לא מוצא, מנסה להרכיב כמה אגורות. עכשיו, שאין כסף, אז אתה לא הולך אתה, אתה שולח את הילד, נכון? שהוא ילך עם ה... הילד הולך עם חצי שקל בביטחון, כאילו הולך עם מיליון דולר, חוזר אליי אחרי דקה עם שקית ביד. אבא, מה זה פיזדץ? אם כבר טיפים, שמתי לב שאתה מביא לשליח טיפ, הוא לא יכול להסתכל, כאילו הוא יכול, אבל לא נעים לו להסתכל מול העיניים שלך כמה הבאת לו, נכון? אז עד שהוא נעלם ממך, בינתיים הוא ממשש. או, נראה לי מטבע גדול, מה זה 5 שקלים, 10 שקלים? אני אוהב לעשות לה את המוות, ללוות אותו עד המעלית. איך שנסגר את המעלית, שומעים צעקה מלמטה, למה רק שנקל? תחפש את החברים שלך. הכי באסה, הכי באסה שמגיע המשלוח ואתה מגלה שמשהו חסר. איזה באסה שמשהו חסר. אתה אומר, מה, איך יכול להיות? שאתה גם מתחיל לחפש במקומות לא הגיוניים. סיפור אמיתי, לא הזמנו סושי, אוקיי? אני מזמין סושי, מוציא אותו מהשקית, ואז אני רואה שאין רטבים. אז אני אמרתי, אם לא בשולחן, רק בשקית. הולך לשקית ורואה שהשקית ריקה. מה זה ריקה? אין בה כלום, מכניס את היד, אין כלום. חוזר לשולחן, מחפש טוב, ולא מוצא. נכון, אתה חוזר עוד פעם לשקית? אתה לא חוזר אליה פעם אחת, אתה חוזר אליה כמה פעמים, עד שקבל עליה כבר עצבים, מקמת אותה, זורק אותה מהחלון, אתה אומר, זה רק פה. אחרי 5 דקות קבלת איפה מאשתי, איפה אתה? ירדתי למטה, זה בטוח בשקית הדבר הזה, איך עליו? לסיום אני חייב להגיד לכם ששליח זה מקצוע קשה. באמת, יצא לי לחשוב על זה, שליח זה מקצוע ממש ממש קשה. אני בחיים לא יכולתי להיות שליח, כי אני פחדן. אני לא יודע לאיזה בית ישלחו אותי. אני לא מדבר על משלוח ב-10 בבוקר צפון תל אביב. מדבר על משלוח ב-1 בלילה לדרום תל אביב. רחוב אלוהים ישמור 4. זה הכתובת. והערות הכי מפחידות שיש. אין תאורה בבניין, כניסה אחורית ליד הגרפיטי. בוא, נראה אותך עכשיו עושה משלוח. בוא, אתה מגיע לבניין, בא לעשות קוד, אין דלת. איזה קוד, על מה אתה מדבר? והדבר הכי מפחיד בעולם זה מספר סועדים 1. אתה אומר, זה אפילו לא זוג, זה בן אדם פסיכופתי מלא. לעמוד ליד הדלת, פתאום נשמוע, מי שם? מיהו. תודה רבה לכם.
2: אנשובי. אנשובי, שיבס. חבר'ה, בואו קצת לדשא. הלו, אנשובי. לחיים.
4: לחיים, לחיים, פסטרמה. שמנה קוקטייל פארטי על הכיפק. איפה שיבס?
2: שיבס.
4: הלו, שיבס.
5: מה שלומכם?
4: על הכיפק.
6: נהדר.
4: מה נשמע, שיבס? איך הביזנס?
6: הביזנס קצת קשה. ימים קשים. אני ממש... לא זוכר ימים קשים כאלה. Okay. אתם לא מרגישים את זה?
7: זה. כל המשק במצב קשה.
4: קשה, קשה.
6: ממש קשה. הנה, שלחתי את הילדים לסאמר סקול בז'נבה. Okay. כמו בכל שנה. Okay. איזה מחירים, זוועה. לחיים.
4: אוי, קשה, קשה.
7: ממש קשה.
6: אמרתי לאשתי, אם לא נעמוד בזה, משנה הבאה נשלח אותם ללונדון. נכון. יש לך ברירה?
7: קשה.
4: קשה, קשה.
6: קשה, קשה.
7: איך היה כבד הווז, אנשובי?
4: אוי, קשה, קשה, קשה.
6: קשה, קשה.
7: כבד אבל זה היה קשה?
4: לא, לא, הכבד רע. המצב קשה.
7: מצב קשה.
4: אם המצב היה כמו הכבד, היה הרבה יותר קל, אה? הנה, דינקו.
6: על יפול רוח אחר. הנה, הזמנתי לילדים אצלי בחצר איזה בריכה. הפקקת בריכה. 20 על 30. 11 מיליון לירות.
7: מה אתה אומר?
6: ובלי מקפצה.
7: בלי מקפצה.
6: זה מדינה שלנו, מה לעשות?
7: אבל לא יודעים מה לקחת, אתה אומר.
4: גם אני באמת... הבאתי בבית שלוש פיליפיניות מבומבי.
6: שלוש?
4: שלוש, אחת בשביל הילד, אחת בשביל ילדה, ואחת ספר. מנכון לכון עלה לכון.
7: כמה?
4: אה, חון.
7: כמה?
4: לא, מחרתי סטוק בלל. לחיים.
6: לחיים.
7: שעשים לכם אולי איזה סינטרה או משהו לשקוע?
6: סינטרה זה אולד פיישן. שים אולי אם יש לך איזה פלטרס יפה.
7: פלטרס, ודאי.
4: היי, באמת, הפלטרס זה מזכיר לי את הדפרסיה שקיבלתי שהבורסה נפל. אתם יודעים מה אני עשיתי?
7: מה?
4: לקחתי עכשיו הילדים לוויקנד. 180 יום סביב העולם מתחת למים. הנה דינקו.
7: פיליפופוליס.
4: תן לי שאני אדבר איתם, אתה אל תפתח את הפה. הבנת אותי? מי פתע? שוק אמר. מי פתע? בואי תזהי פה את ג'ור הפתוחה. הנה זה כאן.
8: אבל זה חורבה, זייצ'י.
4: זה חורבה, חורבה.
8: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
4: אל תהיה ילד. אל תהיה ילד, שוקרמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
8: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
4: אני אשבעתי לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
7: נו, ואז?
4: ואז אנחנו נכריז שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות ההוני למשכנות פה.
8: הבוחרים מאמינים.
4: מאמינים, מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
8: למה הגענו?
4: לחורבה.
8: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
4: הוא יסכים, הוא יסכים.
8: המפלגה חנוכה, זייצ'י.
4: אני יודע, תסמוך על זייצ'י. אני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחתי שנסלול לו כביש.
8: סללתם?
4: מה, אני סולל בונה? הבטחתי. נו תקרא לו, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
8: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
4: חייס, אני יודע, קוראים להם שם. תנסה מנצו, נראה מה יצא משם.
8: מנצו?
4: מנצו, מה אתה מתפלא? אני רצית שיגור בחורבה כזאת, אחד בשם פלטו.
8: אדון מנצו? אדון מנצו?
4: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם משהו. שלום מנצו, בסרצך. אתה זכר אותי? את זייצ'יק.
6: אתם באתם בשביל הצילומים של החרבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות של החרבה.
4: תכיר בבקשה את מר צוקרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
8: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
6: כן. כמה?
8: מה כמה?
6: כמה כסף?
8: לא, דובר שזה ללא תמורה.
6: לא, בטח, ללא שום תמורה כסף. כמה כסף?
4: יהיה בסדר, יהיה בסדר, משהו, אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
6: אני עוד יותר חנוכה, אדון זייצ'יק, אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחרבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
7: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף, זייצ'יק.
6: איך לא יעלה, אני יש לי הוצאות, לא?
4: יהיה בסדר, יהיה בסדר, אני שלום לך, אל תדאג, כמה אתה רוצה?
6: 15 אלף לירות.
7: אתה השתגעת?
4: שוכר, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת?
6: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
4: אבל הנה מה אנחנו רוצים בסך הכל, זה כמה צילומים קטנים של החורבה.
6: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
7: אבל 15,000?
6: גרוש לא פחות.
4: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
6: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
7: אתה השתגעת?
4: שוכרמן, איך אתה מדבר אליו? אתה השתגעת?
6: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
4: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
6: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות? כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
4: כל הכבוד.
6: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים. אצלי ג'וג זה ג'וג. אתם רוצים את הילדים רזים רזים?
7: רזים וחברים.
6: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
4: אלה מה, 17,000?
9: 20,000, גרוש, לא, תאמין לי צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים, 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם, אנחנו עובדים הרבה שנים ביחד, עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות, תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
2: דלת וו יודנון.
9: דוואווין.
4: יהיה בסדר, אל תדאג, אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
7: זאת אומרת שכמפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
9: לא תוכל לעמוד שתשב, אני יש לי הוצאות.
4: שוקרמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. תכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
9: בסדר.
7: מנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
9: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
4: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
9: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.
7: נו.

0: תסלחי רגע. תגיד לי, אתה גר פה?
1: כן, למה?
2: כן, למה אתה מגיע? למה אתה מגיע? למה אתה מגיע? תוריד את היד!
1: איי, איי, איי, איי, איי, הוא דבר לי באוזן.
3: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
0: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
3: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
0: מה אתה מתערב? מה זה עניין לך? תגיד לי, מה, אתה אבא שלו?
3: אז אתה לא רואה?
0: לא, כי אתה קצת בהיר, והוא ככה קצת...
3: מה, הוא שמן?
0: לא, לא, הוא קצת...
3: מה, זה רזה, מה?
0: לא, הוא קצת שחרחר.
3: אתה לבנבן, אה? מה זה אכפת לך, אם הוא שחרחר?
0: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
3: מה הוא לא בסדר?
0: הוא גנב!
3: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה!
0: הוא לא גנב, הוא סוחב.
3: מה הוא סוחב?
0: הוא סוחב לי את המכתבים שלי מתיבת הדואר.
3: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה וכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
0: לא.
3: למה אתה אומר זה סוחב?
0: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
3: זה אתה כבר אמרת.
0: אז למה הוא עושה את זה?
3: הוא אוסף בולים.
0: מה הוא אוסף?
3: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
0: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
3: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
0: שיקנה בולים.
3: היי, את רעי שלך, בבולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לתות בולים.
0: אדוני, אבל הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מאוחים ומקומתים. מה זה באמת?
3: אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, מחווי, מצופת, זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד. זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט. כשהבול ירד, שליך שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
0: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
3: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה? שיסתובב בדיזנגוף, עם כל ה... קושטאפים האלה. ויסחוב אוטוס ומחרקס יעשה. זה טוב, אה? מוסף בולם זה דבר חינוכי. ככה הוא ילד טוב. הוא לומד גיאוגרפיה. הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
0: מה אתה
3: אומר? חיילה, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
1: צחת!
0: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
3: אנחנו תכף נברר, אמא בבית. מזל!
0: מזל?
3: מזל! אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיידלה, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי, איי, איי. לא יודע איפה אתם הצטלמתם.
1: בצחני.
3: בצחני, סלמה. יש לך... אחד עושה לך בראש ככה. מה, אתם... הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
1: היה מכתב עם הצ'ק.
3: כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
0: מה זאת אומרת היה בלי כיסוי?
3: מה זאת אומרת, הבנק... איפה
0: אתה יודע שאתה בלי כיסוי?
3: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שמלמוד. איפה אני יודע, אני יודע.
0: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואר,
3: תודה לך. אתה צעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. זה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הראות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של התיבה. אז אני נתתי לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לקווה בחזרה, הוא לא שובר.
0: אדוני, אני לא צריך שיקופף לי, או שישבור לי, או שיקווה... אני אתן לך מפתח.
3: לא צריך, יש לנו.
0: מה, יש לכם מפתח?
3: יש לנו.
0: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
3: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.
4: שמי, שמי, צרה גדולה ירדה עלינו.
5: מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
4: וואלה, הלכה לבלי שום.
5: שמי לא! שמי לא!
4: נו, ראו אותה?
5: לא, אני דיברתי עם זה מהאום.
4: מי?
5: זה מהמחלבות המחדות, המות המחדות. זה הבלגי.
4: בלגי.
5: השוודי. זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
4: איזה?
5: זה החיוור. פולי, פולי,
4: פולי. פולי.
5: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג. היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
4: מדלה, איפה הלכה הזו?
5: אולי אכל אותה הדבה.
4: אל תפתח פה לסטן.
6: הלכה לבלי שוב.
4: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה, איך כולם קינאו בי? אגיד לכם את האמת. אני פחדתי מעין הרע, הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
6: לא עזר מלח פלפל שום.
5: מלח פלפל שום לא עזר.
4: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
5: אה, דלמן, מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
4: אין מזל.
6: אין מזל.
5: מזל אין.
6: מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה. אללה ירחמה.
4: איך אתה מדבר?
5: שמי. תעזוב. ששמת!
1: מה זה?
4: זה הבולבול.
5: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה האפרוני המצויץ.
6: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
5: ענפת... לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוק. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה...
4: עורב?
5: עורב!
4: מבשר רעות העורב. שושן!
7: תן לי שאני אדבר איתם, אתה אל תפתח את הפה. הבנת אותי?
8: איפה אתה?
7: סוכמה, איפה אתה? בואי תזהי איפה הג'ור הפתוחה. הנה זה כאן.
9: אבל זה חורבה, זייצ'י.
7: חורבה, חורבה.
9: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
7: אל תהיה ילד, אל תהיה ילד, סוכמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
9: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
7: אני אשבעת לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
9: נו, ואז?
7: ואז אנחנו נכריז שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות ההוני למשכנות פה.
9: והבוחרים מאמינים.
7: מאמינים, מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
9: למה הגענו?
7: לחורבה.
9: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
7: הוא יסכים, הוא יסכים.
9: המפלגה חנוכה, זייצ'י.
7: אני יודע, תשמח על זייצ'י, שאני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחת שנסלול לו כביש.
9: סללתם?
7: מה, אני סולל בונה? הבטחת, נו תקרא לו, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
9: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
7: איש, אני יודע, קוראים להם שם, תנסה מנצו, נראה מה יצא משם.
9: מנצו?
7: מנצו, מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
9: אדון מנצו? אדון מנצו?
7: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם. הלו מנצו, עושה עצך, אתה זכר אותי, את זייצ'י.
0: אתם באתם בשביל הצילומים של החירבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות של החירבה.
7: טוב. תכיר בבקשה את מר צוקרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
9: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
0: כן. כמה?
4: כמה כסף?
9: נו, הדובר שזה ללא תמורה.
4: לא, בטח, לשום תמורה כסף, כמה כסף?
7: יהיה בסדר, יהיה בסדר, משהו, אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
4: אני עוד יותר חנוק, אדון זייצ'יק, אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחירבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
10: אתה לא אמרת לי, זה יעלה כסף,
4: זייק. איך לא יעלה? אני, יש לי הוצאות, לא?
7: יהיה בסדר, יהיה בסדר, אני שלם לך, אל תדע, כמה אתה רוצה?
4: 15,000 לירות.
10: אתה השתגעת?
7: שוכמה, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת?
4: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
7: הבאים, מה אנחנו רוצים בסך הכל? זה כמה צילומים קטנים שלה, של החורבה.
4: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
10: אבל 15,000?
4: גרוש לא פחות.
7: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
4: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
10: אתה השתגעת?
7: שוכמן, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת?
4: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
7: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
4: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות? כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
7: כל הכבוד.
4: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים. אצלי ג'וק זה ג'וק. חוץ מזה, אתם רוצים את הילדים רזים רזים?
10: רזים וחברים.
4: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות, עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
7: אלה מה, 17,000.
4: 20,000, גרוש, לא, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם. אנחנו עובדים 4 שנים ביחד. עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות. תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
7: דלת וו יוד נון.
4: דוואווין.
7: יהיה בסדר, אל תדאג. אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
10: זייצ'יק, המפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
4: לא תוכל לעמוד, שתשב, אני, יש לי הוצאות.
7: שוכמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. נכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
4: בסדר.
10: מנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
4: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
7: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
4: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.

ערב טוב. האמת, סיטואציה קצת מוזרה לעשות סטנדאפ בלי קהל. לא משהו שחשבתי עליו בכלל, שכל האנשים פה שתראו איזה אנשי צוות. גם אי אפשר לאלתר איתכם, זה מה שמבאס, כי אני מכיר את השמות שלכם. זה אנ, תמר, קרני, זה לא... אז קשה. אבל מה לעשות, העולם משתגע. האמת שאם לפני חודש מישהו אומר לי ששליח פיצה ירוויח פי 10 ממני, לא הייתי מאמין לו. שאחראים עדפים מרמי לוי יהיה יותר עסוק ממנכ״ל גוגל. שנייר טואלט יהיה כמו כרטיסים לעומר אדם, חצי שנה אפשר להשיג. זה לא להאמין. באמת זה לא להאמין. גם לקחו לנו את התגובות הכי טבעיות שלנו. ביטלו לנו, חיבוק, נשיקה. אני חושב עכשיו לכל החבר'ה שמטיסים אותם עכשיו מפירו, ההורים לא ראו אותם איזה חצי שנה, שנה. מדמיינת אבא עושה הפתעה לאשתו. רוחלה, נחשימי הגיע. מישהו שלא ראית כבר 8 חודשים. רואי, כנס, האמא. הילד מתרגש, אמא. לקחו מאיתנו את החיבוק. אני מת שזה ייגמר, אתם יודעים שזה ייגמר? אנשים יחבקו כל דבר, אנשים יחבקו עצים, שעות בפארקים, ייתנו כיפים לכלבים, אתם לא מבינים מה יקרה. אני גם מתגגל הפרטיות שלי בבית, יש לי 3 ילדים, כל אחד מחובר אונליין לכיתה, למורה, כל מקום שאתה הולך, אתה עם מסך, אני יוצא ערום, רואים אותי, יצאתי מהמקלחת. הבת שלו, אבא, אני עם כל הכיתה, כנס למקלחת. זה לא נעים, כל הבית מחובר אונליין. כל כיתה דלת שנייה, שמע אותי מפליץ, בית ספר שימוני, זה לא נעים, העולם משתגע. ויש חרדה באוויר, ויש מתח באוויר. אז בגלל זה בימים האחרונים ישבתי בבית ואמרתי לעצמי, אדיר, אם יש דבר שאנשים צריכים עכשיו, זה קצת הומור. אז הרמתי את הכפפה, עם כפפה כמובן, כי אני לא אומר אם ככה סתם מהרצפה, וכתבתי בימים האחרונים רק סטנדאפ על קורונה. רק סטנדאפ קורונה, אז המשדר הזה הוא בשבילכם. אז יאללה, בואו נתחיל. תעשו לי כפיים שאני ארגיש שיש פה קהל כאילו. האמת שבהופעה בדרך כלל אני לא על הבמה, אז אני כאילו יצא ויכנס, כאילו לא ראיתם אותי, אני רוצה להרגיש עכשיו אחד התרבות מינימום, בסדר? יצאתי. יצאתי, נכנסתי. להופיע כמו בליל הסדר לחברים. טוב, תראו, באמת, האמת תקופה מלחיצה, תקופה משוגעת, ומתי הבנתי באמת שזו תקופה פסיכית? שהביאו את רמי לוי להרגיע אותי. לא באמת, אם אני הגעתי למצב שפאקן רמי לוי מרגיע אותי, יש בעיה. ועוד במה הוא מרגיע אותי? שיש מספיק נייר טואלט בסופר. המצב בקנטים, חברים. כי אני באמת לא מבין מה הקטע, נייר טואלט. הרי כולם רצו של לקנות נייר טואלט. שאלתי חבר, מה הקטע של נייר טואלט? הוא אומר לי, מה קרה לך? אוטוטו, לא יהיה כלום במדפים, לא יהיה אוכל. אמרתי לו, סבבה, לא יהיה אוכל, לא יהיה מלחרבן. למה נייר טואלט? גם כולם רצו לכספומטים להוציא כסף. אמרתי, מה אתם צריכים כל כך הרבה שטרות? ואז הבנתי שמתישהו ייגמר נייר טואלט. לא, באמת, אני רוצה להגיד לכם, למה אני לחוץ? אני באמת לחוץ. כי אני רואה כל יום חדשות. אני מזוכיסט. וזה מלחיץ לראות את החדשות. והכי, הכי, באמת מכולם, הכי מלחיצה אותי, באמת מכולם, תסלחו לי, זו קרן מרציאנו. לא יודע, יש משהו בטון של הדברים שהיא אומרת. לא הדברים שהיא אומרת, בטון שהיא אומרת. יש איזה לחץ כזה. ממחר כל האנשים נשארים בבתים. ממחר. למה ככה, קרן כפרה? למה ככה? אפשר רגיל. קטן, קטן. ממחר, סגר. זהו, למה להגדיל כל דבר? למה? מקחת ביום יום? הולכת ברחוב, סליחי לי מה השעה? השעה 3:34, בוא דקה מעכשיו, דקה מעכשיו, מניין הדקות יעלה ל-3:35. למה ככה? זה מלחיץ אותי, גם ככה יש לחץ. אני גם כל יום רואה את הפרופסור הזה, גבי ברבש, הוא יושב מלחיץ בחדשות, הוא גם נוזף בנו. הוא אומר, תישארו בבתים, תישארו עם הילדים, תישארו עם האישה, זה יכול להיות נחמד. אבל אתה באולפן מגיע כל יום, יא נבלה, נכון? ממי אתה בורח, גבי? ממי? האמת שלא צריך אותך כל יום. זה לא שאתה מחדש לנו מיום ליום. גיונית עושה לי, גבי, למה באת היום? באתי לדבר על המגפה. אבל דיברת על זה אתמול. אתה יכול ללכת. לא, לא, אני צריך להסביר על המגפה. זה מסוכן, המגפה. אבל אמרת אתמול שזה מסוכן. אני רוצה לרענן את הנהלים, יש מגפה. גבי, אמרת לנו את כל מה שצריך. לך הביתה, גבי. האמת בחדשות. אם יש מישהו שאני מרחם עליו אבל בחדשות, את האמת, באמת, ותחשבו עליו, כי צריכים להיות רגישים, זה רוני דניאל. כי הוא די נהיה מיותר, בוא נגיד על האמת. הוא רגיל לשבת בפאנל, לתת את הכתבות המעניינות. הוא היה הבוס של הפאנל, היה מדבר על טילים, על פיגועים, את יואב אבן, היו דוחפים מדי פעם בית חולים פוריה. פעם ב5 שעות, יואב, מה המצב? 4 פצועים. תודה, יואב, זה התפקיד שלו. עכשיו התחלפו היוצרות. יואב אבן יהיה פאקן כוכב, רוני נהיה חסר משמעות. עומד בחוץ, מסכן כזה, הוציא אותו מהאולפן אפילו, מדי פעם מפנים בו, ואילך רוני דניאל שנמצא בחרפ, אני מבינה שהביקוש לגימלים עלה. היה צודקת, יונית, הביקוש לגימלים. שנייה, רוני, שנייה, שנייה, עדכון מיואב אבן, שנייה, אתה רואה את רוני, כוש על אימיו של יואב אבן. לא, באמת, ומשה נוסבאום, משה נוסבאום גם מלחיץ אותי, שם אותו באולפן, משה נוסבאום, אני מת עליו, אני מת עליו. אבל תמיד לפני שהוא מתחיל דיווח,
תשימו לב, יש לו פרצוף כאילו אומר לך, וואו, וואו, מה, אני עומד לדווח, נכון? תמיד. אליך מוש ינוס בה עם הנחיות חדשות של המשטרה. הלך עליכם. לא, אני באמת בלחץ, אני חייב להגיד לכם, בהתחלה, לא היה כזה מלחיץ, בוא נודע לאמת, בהתחלה, לפני שבוע, נכון? היו מסיבות עיתונאים חמודות כאלה. ביבי אמרה סרטונים של אפצ'י, ליצמן, המגיע עם כובע מצחיק הזה, ממלמל, היה נחמד, בידור טוב לכל המשפחה. האמת, שאני ראיתי את ליצמן במסיבת עיתונאים, המילה הראשונה שקפצה לי לראש, זה קריזמה, באמת. כמה קריזמה יש באיש, כמה אש, כמה אנרגיה, כאילו הבן אדם נכנס לחדר, החדר מלא. שומרים מסמר הערב, אומרים ליצמן, עומד הבן אדם, מדבר, אתה ממוגנת. האמת, אני צוחק, אל תיקחו אותי ברצינות, ליצמן זה לא קריזמה. לא, באמת, איזה קריזמה יש לה, באמת. הוא חמוד, אבל חוץ מ... לא, אפילו זאת עם השפת הסימנים נגנבת, איך מתרגמים אותו? איך מתרגמים אותו? אבל מי גאון? ביבי גאון. באמת, ביבי גאון. למה? הוא הביא בכוונה את ליצמן כדי לצאת טוב מולו. אני גם קלטתי את המהלך שלו. הוא גם נתן לו לעלות אחריו. תראו, אני סטנדאפיסט, יש חוק בסטנדאפ, שתדעו. אם יש סטנדאפיסט תותח, לא עולים אחריו. זה חוק, זה ידוע. וביבי ידע את זה. וליצמן נאיבי. אני מתאר את השיחה שלהם לפני. הוא בא אליו, תקשיב ליצמן. אני אעלה, ייתן 5 דקות, יחמם לך אותם. אתה תעלה אחריי, תפציץ. אתה תיתן בראש, וליצמן יגנב. וביבי אמר לו, לגמרי, אתה הולך לאהוב שם. ליצמן, אח שלי, לא עושים דברים כאלה, אחרי ביבי לא עולים. זה כמו שקולפליי עלו להופיע, ואחרי זה יביאו, תביאו מדינה. זה לא עובד הדברים האלה, לא עובד. אבל עדיין, בוא נדע על האמת, אני מתגעגע על המסיבות העיתונאים האלה שפעם, שיהיו חמודות, נכון? כי עכשיו המסיבות העיתונאים זה פחד אלוהים, זה פחד אלוהים. אתה רואה את ביבי פותח, ערב טוב למי שעוד חי. מיד שאסיים, יעלה אחריי, מלאך המוות, יישא דברים. פחד אלוהים, אי אפשר לברוח מזה. אתה סוגר טלוויזיה, מקבל פושים לנעת כל הזמן. מה נסגר עם כל הפושים האלה? כל שנייה, טרנג, בצרפת, מתו היום 200 איש. טרנג, 320 באיטליה בדקה. טרנג, סליחה, 360. פחד אלוהים, למה הם עושים את זה? זה כאילו בן אדם ישכב בבית חולים, וכל שנייה ייכנס אל הרופא. אתה גמור. ייכנס עוד רופא. מישהו שנראה בול כמוך באיטליה, מת עכשיו. זה פחד אלוהים. הפושים להרגום אותי. הגעתי למצב שפושים של אסונות אחרים מרגיעים אותי. אתה מקבל פוש, פיגוע, דקירה, 3 פצועים, אתה אומר, איזה כיף. איזה כיף, איזה מזל, תתקרו עוד, תתקרו עוד. זה לא הגיוני. גם כל הזמן יש את ההודעות מפחידות האלה בוואטסאפ, מרופאים מאיטליה, אתם מקבלים את ההודעות האלה? כל הזמן קבל הודעה, שלום. מדבר אלפונסו, רופא מאיטליה. רק לפני שבועיים ישבנו פה בים, החזקנו מרגריטות, היה פנן. היום אני יושב על ערימת גופות ואומר לכם, אתם גמורים, אתם בורים, היינו כמוכם. למה עושים את הוואטסאפים האלה? שלום, מדברת נטליה, עורכת דין מאיטליה. אם אתה צריך צבא, אשמח לעשות, כי פה כבר אין למי לעשות. זה פחד אלוהים. גם בפייסבוק אתה קבל הצעות מוזרות כאלה כל הזמן של אנשים מהלחץ, למה לבודד את כולם? בוא נבודד רק את הסכנים. כבר עשו את זה, נשמה. קראו לזה גבעתיים. זה לא עובד, נשמה, זה לא עובד. אבל הכי מפחיד אותי שזה פוגע במבוגרים, כי אני באמת מאוד מאוד קשור להורים שלי, ובצדק יש לי הורים מדהימים. יש לי חברים שפחות קשורים, קצת מנצלים את זה. יש לי חבר שלסבתא שיש דירה בדיסנגוף, קלטתי אותו, מתקשר אליה, סבתא, אני רוצה לשפץ לך את המטבח, אני שולח אליך כמה פועלים סינים, תראי להם מה לעשות, אבל תהיי טובה אליהם, סבתא, תהיי טובה אליהם. וגם כולם מכניסים אותך לפאניקה, נכון? אתה אומר, ניקח הפסקה מהחדשות, נראה משהו קצת אחר, נברח טיפה, שם נטפליקס, הוא מציע לך, התפשטות. התפרצות, זה לא הגיוני, אתה מסתכל בתקציר של הסרט, כתוב לך, עזוב תקציר, לך תראה חדשות. אני רואה בשתי את הסרט, אני רואה מט דיימון אומר משהו, אשתי אומרת לי, מה זה, זה לא מקורי. ערד ניר אמר את זה אתמול בחדשות, זה לא מקורי. גם השם של הנגיף הזה מאוד מאוד מפחיד אותי, נכון? COVID-19. למה 19? זה אומר שהיה 1, 2, 3, 4 לפניו, זה מפחיד, זה כמו תמי 4.

0: מה עם כל השימורים האלה? מתי שהוא יגמר הקורונה הזה? מה יהיו עם כל השימורים? תבוא לבן אדם הבית, תגיד לך, רוצה לאכול? טונה? טונה, גבי טונה? אבי טונה? יוסי טונה? לא, אחי, תן לי משהו לשתות, לשתות. מים של טונה? מים של טונה? מים של טונה? שבבית קפה, יגידו לך, בעל הבית רוצה לפנק אותך. בא לך לבבות דקל, שוית אפונה, גזר גמדי, מה בא לך? אחי, רוסי, תשע, שיש אלה שמפחדים שהשבק ייכנס למחשב לניידים, יש את התקנה הזאת שמותר. ובואו נגיד לכם את האמת, בתור גבר נשוי, לי אין שום בעיה שהשבק יקבל גישה לנייד שלי, אין שום בעיה. אם אשתי תקבל גישה לנייד שלי, זה קצת יותר מפחיד אותי. השבק פחות. כי מה זה השבק? זה הרוב גברים. מה יקרה? תקבל טלפון, דבר עזרה מהשבק. תגיד לי, אתה עדיין בפורנהאב? מה, אתה ילד? חכה לשלוח לך סרטון, אתה מת. והיחידים שפחות נלחצים, נראה לי, בימים האלה, זה הפלסטינאים. כי בוא נודע לאמת, הם קצת אפילו מתנסים עלינו, נכון? סגר! אוי אוי אוי, סגר! מה עושים עם סגר? השבק מאזין לכם לנייד! אוי! אין לכם אוכל, מה עושים? אבל האמת, חייבים להיות אופטימיים, ואני בן אדם שמשתדל בגדול תמיד לראות את הטוב בכל דבר. ויש פה טוב, יש פה טוב. קודם כל מדברים על מפלה כלכלית, שאני אומר, בוא, תסתכלו על זה אחרת. אני רק החודש הזה הוזמנתי לחמש חתונות שבוטלו, כבר חסכתי 3,000 שקל. שליחים, מניחים את האוכל לרצפה והולכים, כבר חסכת טיפים. אי אפשר להזמין יותר מאסוס, שלא לדבר שזרה, H&M סגורים, בשבילי זה חגיגה, אתם לא מבינים. כי אשתי כפר עליה, מבלה שם ימים. אשתי חושבת שאני המצאתי את הקורונה כדי שלא תלך חנויות, באמת. אני חושב שהרבה הרבה גברים הזדהו איתי, לפחות בקטע הזה, שוואלה זה חוסך הרבה סטרס בתקופה הזאת, כי בוא נודע על האמת. כשאשתך יוצאת לקניות, זה מלחיץ. כאילו, אתה חוזר הביתה, אתה קונה בגד חדש, מאמי, איך הבגד? יפה. עכשיו, בינינו כל גבר, אתה רואה את אשתך עם בגד חדש? רק דבר אחד עובר לך בראש, כמה זה עלה, נכון? כמה זה עלה, ואתה מפוקס בדבר הזה. שלא נעים ישר לשאול כמה עלה, אתה מתחיל כאילו בפרגון כזה, וואי, יפה. עכשיו, נשים תחמניות, אם זה יקר, הן אומרות את המחיר בטון זול, נכון? כמה?
1: 2,000.
0: וזה נותן תחושה שהמבצע, לא יודע למה. עכשיו, איך אני יודע אם הבגד שאשתי קנתה יקר או לא? יש לי פרמטר אחד מאוד ברור, אם היא מראה לי אותו או לא. כי אם אשתי מראה לי את הבגד, כנראה שזה זול. כי את הבגדים העיקרים, אתם לא מראות. בוא נדע לאמת. מחביאות להראות, שלא תראה, נכון? ואם אתה מוצא את זה, זה אף פעם לא חדש. זה מזמן. זה משנה שזה שנה וחצי שוכב בארון. כמה עלה? זה לא עלה. זה זיכוי. אשתי הכל זיכוי. באמת, זיכוי זה פתק, זה לא כסף. היא קנתה פעם אחת שהייתה צעירה בגד, לקחה לה זיכוי, ונהיה לה ארון. לא יודע איך זה קרה. אז זה כבר טוב, שאת הקניות חסכנו, נכון? חופשות. חופשות. חסכנו, אי אפשר לנסוע. גם לבתוך הארץ. המלונות היחידים שנשארו זה מלונות קורונה. נכון? שזה הזיה, התחילו להסב מלונות למתקני אשפוז לחולי קורונה. שאני אומר אחלה רעיון, אני גם חושב על מנכ"ל המלון שמצד אחד הוא איש באמת עם לב מאוד רחב. מצד שני, הוא לא כל כך רואה כמה צעדים קדימה. כי אני לא יודע מה איתכם. אני לא רואה את עצמי בא לי, אשתי אומר לה, מאמי, זוכר את המלון שם פוצץ בחולי קורונה? יש שם דיל בן זונה עכשיו, מה את אומרת? למרות שאם אני חושב על זה, די היה לי מתאים להיות במלון כזה עכשיו. כי תחשבו, מה זה? כל האנשים שם כבר חולים בקורונה. הם כבר נשאים של קורונה. הם לא ידבקו. הם היחידים שלא מפחדים. עומדים בבריכה, מתעדשים אחד על השני, אגה, צ'ו, צ'ו, צ'ו, לוחצים ידיים, זורקים אלכוג'ל. הכי קרוב לי לראות איזה אורח חסר מודעות שם? מה, זה לא החליפו מצעים? זה מסוכן. מה אני אגיד לכם, אבל הבידוד והסגר הזה באמת הרג אותנו. כולם צריכים להיות בבתים, כולם בבתים, לא לצאת מהבתים, אני חושב על ההומלסים. תחשב על הומלס, מתקשר למשרד הבריאות. קרטון זה נחשב. מסכנים ההומלסים. ואני בטוח שיהיו כמה נרקומנים הומלסים כאלה שינצלו את המצב, יגיעו ללובי של מלון קורונה.
2: הרגע נחתי מאיטליה עם קונקשן מסין והבן שלי עטלף. אפשר להיכנס?
0: לא, זה הורג אותי גם שיגמר הכל, תחשבו, ייגמר הכל. כל חולי הקורונה יצאו מהמלון קורונה. יאללה, הביתה, נגמר. רק הנרקומן נשאר.
2: אבל אני עדיין משתעל, באמא שלי. אני עדיין משתעל.
0: אחד הפחדים הכי גדולים שלי גם שעוד מעט לא יהיו רופאים. באמת, זה ממש מפחיד. כי התחילו לגייס רופאים מהכנסת. תבוא למיון, ואחמד טיבי יפגוש אותך. זה לא נעים. כי הוא גניקולוג. ידעתם שאחמד טיבי גניקולוג? תחשבו, אני חס לגניקולוג, פותח לך אחמד טיבי.
3: אהלן, אני דוקטור אחמד, בואי, שבי, תפדל.
0: בודק אותך.
3: תראה, יש בלגן ברחם, יש הרבה דלקות וזיומים, זה הכל בגלל הכיבוש.
0: אבל איזה מוזר זה שאחמד טיבי גניקולוג. נראה לי בכנסת הוא יכול לנצל את זה, תחשבו. מיר רגב צועקת עליו, אתה טרוריסט, אתה פשיסט,
3: כן? ולך יש פטריה, הנה אמרת את זה, הנה אמרת את זה, פאפס, פאפס, פאפס, פאפס, פאפס.
0: אבל זה לא מטורף לחשוב שכל

0: הווירוס הזה התחיל מסיני שאכל עטלף? זה משוגע לגמרי, כי אני אישית לא מבין את הטעם של הסינים. מישהו פעם ראה עטלף ואמר, בוא נעזה עם טחינה? בחיים לא. גם בסטלות הכי קשות, אני לא מדמיין סטלה, אני ממנץ' שהוא בשיא המנץ' שלו. אומר לחבר שלו, אח שלי, אתה לוקח במבה נוגת, מוסיף עטלף עם קצת מייפל ואתה אף. וכולם רצים אחרי החיסון לקורונה, נכון? החיסון לקורונה. עכשיו, לא יודע אם ראיתם, אני ראיתי באולפן שישי כתבה מדהימה על מפעל בתל חי, ראיתם את זה? שמייצר חיסון לקורונה, כבר 4 שנים הוא עובד עליו, אבל מה? לעופות. עופות? אני קורא את המנכ״ל המסכן שם שמודיעים לו, גבי, יש חיסון לקורונה, יש חיסון, אני רץ לתקשורת! שנייה, גבי, החיסון הוא לעופות. מה עופות? איך עופות? לא מעופות? כי עובדים פה במפעל על חיסון לעופות. מה עופות? מי אישר את זה? מי אישר את זה? אתה אישרת את זה, גבי. אני אישרתי לעופות. מה, אתם דפוקים? שבוע שעבר עשינו ערב צוות על האש, הרגתי איזה מהפרגיות, על הזין שלי עופות, מה קרה לכם? זה ידיעה שביעשה אותי, האמת, זה כאילו המציאו תרופה לסרטן אצל טוקים. לא עושים דברים כאלה, לא עושים דברים כאלה. אבל מה אני אומר לכם, העולם השתנה, ובינינו גם העולם לא יחזור להיות מה שזה היה. באמת, אני חושב על העולם יום אחרי, מה יהיה? תחשבו, סרטים יראו אחרת, כאילו יום ההולדת בקיץ של אביה, יראה טבעי לגמרי, כך עושים ימי הולדת. זה לא ילדה מסכנה. הילדים שלי יבינו, למה היא מסכנה אבא, למה היא מסכנה? גם כל סיפורי הילדים יצטרכו לי לספר אותם אחרת. אני כבר התחלתי. אתמול סיפרתי לבן שלי את שלגיה. ואז אמרתי לו ששלגיה אכלה תפוח ומתה. אז הוא אומר לי, לא נכון אבא, הנסיך נשק אותה והתעוררה. אמרתי לו, מה פתאום? הוא חייב לעמוד 2 מטר, מה קרה לך? אסור, אז איפה הגמדים? בבידוד, זה התקהלות, הם לא יכולים להיות יחד. אז הוא אומר לי, תקריא לי זהב שלושת הדובים. אמרתי לו, השתגעת? ילדה מזוהמת שנכנסת לבתים זרים ושותה מקערות? את יודעת של מי הקערה הזו בכלל? אולי זה חולה 228, אולי חולה 325, מאיפה את יודעת? אז הוא ביקש דמבו אפיל, אמרתי לו, אי אפשר, אי אפשר, הייתי מספר לך בכיף, אבל לא נותנים את דמבו לנחות, וואו, נדבק סגור. פינוקיו, השתגעת? ילד שבא לבקר את סבא ועוד באיטליה? מה, אתה לא רואה חדשות? לא שמעת את בנט, אסור לגעת בסבא, ג'יפט הזקן, פינוקיו יגמור אותו. מה סיפרתי לו בסוף? את הסיפור שהכי מתאים לתקופה? הלב, מרקו. כי זה סיפור של התקופה. זה מתאים למצב. אמא של מרקו יושבת לה בגנואה, איטליה, רואה חדשות, מבינה את המצב, בורחת לארגנטינה. ומרקו, שהוא ילד חרא חסר אחריות, כי הוא לא בקבוצת סיכון, הולך לנסוע אחריה. איזה ילד זין. אתה יודע מה זה כמה ימים בגנואה? אתה יודע כמה זה דוגר בגנואה עד שהגעת לשם? מרקו, ילד המדבק חסר אחריות הזה, רץ אחרי אמא שלו, עם קוף נגוע לכתף, אוכל לחם בלי לשטוף ידיים, עולה על אונייה, כך התחיל שהיית הקורונה. מרקו, לא עושים דברים כאלה. הכל הולך להשתנות, הילדים הולכים להשתנות, הספורט הולך להשתנות. שמעתי שיפן לא רוצה לבטל לאולימפיאדה. איך תעשו אולימפיאדה? ג'ודו, אי אפשר לגוע אחד בשני, זירה קידה, זה מה שעשו. יקודו, והשוטים יגיד איזה קידה, הוא מקבל ציון 10 על הקידה הזו. מירוץ שליחים, יד ביד, אסור. זה יראה ככה, מישהו ירוץ, אני רץ, אני שם את המקל, אני רץ 2 מטר אחורה, בוא לקחת אותו, זה מה שיהיה. גם את כל הגבויות מהספורט הורגים לנו. מרים משקולות, פעם עומד ככה סוס כזה, לוקח טלק. אני אומר, איך זה יראה? שנייה. המות מחוטה, המות מחוטה. זה מבאס את כל הספורט. גם כל ההרגלים שלנו הולכים להשתנות. ואני חייב להגיד לכם, אני הכי מתבאס מכל ההרגלים שלנו, שבעצם לקחו לנו את היד. באמת, אין שימוש ליד יותר, אסור להתעטש ליד, אסור ללחוץ ידיים. ואני אומר לכם, למקבלי ההחלטות, קחו את כל התפקידים של היד. יש דבר אחד של היד... אל תיקחו לי, באמת. אני נשוי, 3 ילדים, עכשיו אני צריך עוד 2 מטר מרחק מאשתי, מה נשאר לי? זה יד חיונית, זה פיקוח נפש. כאילו, אין, אי אפשר, עשו לי טובה, באמת. מצד שני, זה מה שיציל את האנושות, עדיין לא, אני מתנצל, באמת, עדיין לא. יש גבול לכל דבר, עשו טובה. יש גבול, תשאירו לנו משהו. אנשים גם בפאניקה, אנשים בפאניקה, תראו איזה הנחיות נתנו לנו. להיות 2 מטר אחד מהשני. עכשיו, ביבי אומר, גם בבית, 2 מטר אחד מהשני. זה אומר שבני זוג לא יוכלו... אתם יודעים? חוץ ממייקל לואיס, שהוא אין לו בעיה עם העידן הזה, 2 מטר קטן עליו. לא, גם אין לו בעיה לפתוח דלתות, ללחוץ על מעליות, אין לו בעיה עם הדבר הזה. לא, אני עולה איתו, אני עולה רק איתו. מייקל קומה 11, אין בעיה שלי, אני עולה איתו. אבל באמת, רק הוא מסוגל. וכל הסגר הזה עכשיו, פחד אלוהים לא לצאת מהבית, זה כמו כלא. יותר גרוע מכלא. אני רק עכשיו קלטתי שיש איזה סטארט-אפ שאפשר להציל לבתי הסוהר. הרי את העבריינים הכי גדולים איפה שמים? בצינוק. ואני מטומטמים, תחשבו יותר טוב. צינוק עם 3 ילדים, עם יוטיוב ושיעורים מקוונים של משרד החינוך. הם יהיו גמורים. אחרי יומם, את רואה את העבריין. אני עד מדינה, באמא שלי עד מדינה, תוציא לי את בני ממטרה מטה. אני עד מדינה, אני אעשה הכל. והבידוד לא פשוט. הבידוד לא פשוט. הוא מייצר הרבה משברים זוגיים, הרבה זוגות קולטים, שהם לא ממש מסתדרים פתאום. יש הרבה מריבות. באמת. יש פה הרבה בנות. מי יותר אחראי על מריבות? גברים או נשים? תגידו אתם, אנ? נשים? נשים? נשים? לא יודע, אני לא רוצה פה, אני גבר, אני מהצד השני. אני חושב שאתם... אבל... לא, זה לא בדויק נשים גברים, זה המנגנון הפנימי של גברים ונשים הוא שונה לגמרי. וזה ימצא מריבות, כי גבר בינינו מה זה גבר? זו חיה פשוטה. גבר זה חיה סתומה, הורים אמרו לו, יד יד, אין מעבר, שום דבר. אישה כל דבר מנתחת, שואלת שאלות, למה? איך? ואז מייצרת מסקנות. ואז לפעמים אתם מתעצבנות על המסקנות שאתן בעצמכן ייצרתם. זה בלופ כזה. תחשבו פעולה יום יום פשוטה, לעשות קפה. תחשבו, דמיינו את הסיטואציה. נגיד, אישה עושה קפה, ולא מציעה לבעלה, שעומד פה לידה. מה עושה בעלה? מכין קפה, נגמר הסיפור, נכון? בואו נדמיין מצב הפוך. אתה עושה לעצמך קפה, ולא מציע לאשתך שעומדת פה לידך. אתה שותה את הקפה בכיף שלך, אין לך מושג על סופת הטורנדו שעומדת לעוף עליך עוד כמה שניות. כי אתה מבחינתה שותה קפה. אבל מבחינת אשתך קרה פה משהו הרבה יותר משמעותי. משהו שמעבר להכנת הקפה. משהו שמראה על היחסים שלכם. סתכלת עליך, מתחיל לדבר לעצמה. סתכל, תראה, תראה, תראה. שותה קפה, לא להאמין, לא מציע. לא מציע, לא להאמין. אפילו קפה לא מציע בבית הזה, לא להאמין, לא להאמין, לא להאמין. אין, לאן הזוגיות הזו הגיעה? אני מבשלת, מחבסת, מנקה, קורת התחת, אפילו קפה לא מציע בבית הזה. אולי יש לו מישה חדשה? אולי עושה לקפה? אולי מקציף את הקפה לזונה החדשה שלו? עכשיו, כל המידע הזה, אף עליך במאה כמש, וגר ועמוד, אתה לא יודע איך להכיל את זה, אתה עומד כזה, מאמי, את רוצה קפה? אני אעשה לך קפה. ואז היא דופקת לך משפט, יש לך משפטים, בנות שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם. זה כל כך לא הקפה, זה הרבה מעבר. מעבר למה? מעבר למה? עשיתי קפה, זה דיאלוג פנימי, מעבר למה? את בלופ. לא, באמת, בנות, הרבה פעמים, תודו, אתם מתעצבנות עלינו ולנו אין מושג. וזה מפחיד לחיות ככה. באמת, אני מת על אשתי, יש לי אישה מדהימה, אבל יחד בבית עכשיו, זה קצת... כי יש דברים שקשה לה לראות, לא רק לה, באמת, כל אנשים, בוא נדע לאמת. בוא נדע, יש שני דברים בימינו, שבינינו אישה לא סולחת לבעלה, אם הוא בוגד בה, ואם הוא נח. בוא נדע לאמת. מה, לא ככה? לא ככה? בחיית, אן, את יושבת בבית, כנות, אני רוצה דקה של כנות מכולכם, בסדר? את יושבת בבית, שוטפת כלים כזוהר עם הבקיור. בזווית! כל עד בעלך שוכב על ספה, מגרבץ, כיף לו. מה זה עושה לך? האם את רואה אותו ואומרת לעצמך כיף לו? אז גם כיף לי בלב. איפה? את רואה אותו שוכב, את מתחילה לראות, לראות, להידלק, רוצה לזרוק עליו משהו. מה זה אחד עומד אחד שוכב בבית הזה? אין דבר כזה. יש שני מצבי שריבה, אני משלת לך, שינה ובית כברות. חוץ מזה אתה לא שוכב. באמת, אשתי, אני אומר, היא רק רואה אותי שוכב, היא מתחילה לקבל, לא יודע, רק חסה לי נפצים בסבא, היא להקים אותי. היא תמיד מקימה אותי. אבל היא מקימה אותי בצורה חכמה. היא חכמה, אשתי, היא עושה את זה כאילו בא לי לקום. יש היציאות כאלה, מאמי, בא לך שני אלף פנות מדיח? בא לך. החלום שלי, איפה המדיח? תני לי לפנות אותו. וההורים שלי פחות קשה בסגר. אני אומר אמיתי, פחות קשה, כי אבא שלי לא עושה כלום. באמת, זה דור כזה, זה דור של פעם שגברים לא עשו כלום. אבא שלי, באמת, הוא לא מבין שהעולם השתנה, הוא לא מבין. הוא רואה את הבנות הקטנות שלי, נגיד, בוכות בלילה, הוא אומר לי, איזה דור מפונק, בוכים, בוכים, אתם לא בכיתם. מסביר לו, אבא, בכינו, אתה לא קמת. זה דור אחר. אבא שלי עד היום נשבע לכם, רואה בגדים בארון, רואה בגדים במכונת כביסה, הוא לא מבין שיש דרך, הוא לא יודע. לא להאמין שככה נהוג פעם, גברים שכבו, לא דיברו איתם בכלל. סבא שלי מת, לא קלטו, נשבע לכם. עד שסבתא שלי לא עשתה ספונג'ה, הרימה לו את הרגליים, היא לא קלטה שום דבר. אבל אצלי זה משהו אחר, אצלנו זה בית שוויוני. האמת שבהתחלה זה לא היה ככה, שהתחתנו, אני זוכר שאשתי אמרה לי, מאמי, מבחינתי תוריד את הזבל, לא צריך יותר. תוריד את הזבל, עכשיו, גבר זה יצור שמתבט על המשימות שלו. זבל אני, אני זבל. אתה מוריד את הזבל. אחרי כמה חודשים, מזמין אותך לשיחת חתך. אומרים לך, תשמע, המערכת מאוד מרוצה מאופן פונוי הזבל, בוא נחשוב יחד מה אתה יכול לעשות עוד. וככה עם השנים אתה עושה עוד משהו, ואני כבר מניק, אני כבר מניק, וזה עדיין. אבל הסגר מפחיד אותי גם, כי כאילו אין מה לעשות, אין מה לעשות. אשתי אחת כזה שמייצרת משימות, יש לה יציאות כאלה, בוא ננצל את הזמן הזה. בוא נסדר את הארון, שאם יש משהו שאני שונא, זה בוא נסדר לך את הארון. כי מה שיש לי בימינו זה לא ארון. היה לי ארון, היום זה לא ארון. כשהתחתנו, היה לי ארון. התחלקנו חצי חצי בארון. עם השנים לא צלחה החלוקה. כי אין למקום. אז דוחקים אותך, שני טורים, טור, מדף, זה תהליך כזה. ואחרי כמה שנים בבגדים שלך בסלסלה. בוא נודע להם. אז היא אמרה לי, בוא נסדר את הסלסלה. ואני בלחץ מזה, כי כשאשתך אומרת לך, בוא נסדר את הסלסלה, היא לא מתכוונת לסדר. היא מתכוונת לזרוק. כי היא צריכה את הסלסלה. כי אין לה מקום. אין המקום, הצטברו לזיכויים. זה קרב הישרדות על בגדים השניים שלך. מוציאה חולצה, חולצה, זה ממש זבל, בוא נזרוק אותה. ואתה כמו ילד, נלחם על החולצות שלך, אבל אני אוהב את החולצה, זה לא מזרוק. זה החולצה הכי יפה שלי. בנשים יש לכם משפטים שאנחנו לא מסוגלים להתמודד מולם. יפה? לא לבשת אותה כבר שלוש שנים. ואז יש לכם משפט הכי מטומטם? אז מחר אני אלבש אותה. ולמחרת אתה בא לעבודה עם חוצה יודבית שולטת, גבר בן 45, לא נעים, לא נעים. גם לא להאמין שהמקום שאתה בורח אליו היום נקות הראש זה סופר. כי זה המקום הכי שאפשר ללכת, סופר. אבל זה גם מייצר מריבות. כן. אתמול שלחה אותי להביא שמנת מתוקה. נכנס לסופר, ואין שמנת מתוקה בסופר. אתם יודעים את זה? זה מוצר שלא קיים. לא כי נגמר, הוא לא קיים. יש שמנת חמוצה. כתוב שמנת חמוצה. מה יש ליד? שמנת להקצפה. מי אמר לי להקצפה מתוקה? מה זה, מילים נרדפות? אני אומר לך שזה ילדה מתוקה. בחיים לא אמרתי איזה ילדה מקציפה. בחיים לא. אז אשתי אמרתי, למה אתה לא מגדיל ראש? כי אני בסופר לא מגדיל ראש. עשיתי את זה פעם אחת, שילמתי, לא רוצה יותר. לפני כמה חודשים, שלחה אותי להביא בשר 5. יש מספרים, לא ידעתי. אני מגיע, בחור המדעני אומר לי, קח בשר 6, זה הרבה יותר טוב. אחרי שעה חזרתי אליו, אמרתי לו, תביא לי בשר 5, ואל תיתן לי יצאות בחיים שלך, איזה זבל. אנחנו לא טובים בסופר. אחי מלחיץ אותי, שיפעלים שולחתו להם סימת קנייה, ויש פתאום התקלה. זה תמיד קורה שהמוכר או מוכרת, דופקים לך נתון חדש שלא היית מוכן לו. לפני כמה שבועות, היינו בסופר, יום שישי, צריך להוציא את הילדים, בית ספר גן, היא אומרת לי, אוי, מאמי, שכחתי מוצר אחד, תזכור? זה העליב אותי, מה זה מוצר אחד? ברור. אמרתי, מה? תביא לי גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. עכשיו, זה היה קצת יותר מדי נתונים, אמרתי, אני אסתדר. נשבע לכם, מהלחץ, שיננתי כמו ילד לפני מבחן, גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון, גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. אפילו סיפרתי לעצמי סיפורים לזכור, גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קובייה, קיבלה 5%. גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קובייה, קיבלה 5%. פתאום בחבר, היי, מה שלומך? אמרתי לו, לא זמן טוב, אחי, לא זמן טוב, לא זמן טוב. באתי למוחרת, אל דברי איתי, תביא לי גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון.
1: מעודנת או לא מעודנת?
0: למה את זה ולמה את עושה את זה? את רואה מצוקה, את רואה גב לבד, את רואה מצוקה, למה? למה? אבל למעט שלא תבינו לנו נכון, יש לי אישה מדהימה, באמת אישה מדהימה, זכיתי. היא גם מרגשת אותי, היא מרגשת אותי, מאוד ריגשה אותי, איך שהתחיל המשבר, היא באה, אמרה לי, צריך להגיד להורים שלך שלא לבוא לפה יותר, כי זה מאוד מסוכן שילדים ידביקו את סבא וסבתא. והתרגשתי מזה, כמה היא דואגת להם, כמה היא אוהבת אותם, כי להורים שלה היא לא אמרה את זה. ההורים שלה באים כל יום, בכיף. ואתם יודעים מה ריגש אותי בעיקר? שהיא כבר אמרה לי את זה לפני שנה, היא חזתה את המשבר. לפני שנה היא אמרה לי שלא כדאי שהם יבואו. באמת מרגשת, באמת מרגשת. אבל הרבה מדברים על השענות של הישראלים, ואני חייב לומר לכם, שבהתחלה היינו שעננים, ואנשים הלכו לים ולפארקים, ואני גם הבנתי את השעננות הזאת, כי למה היינו שעננים? כי כל החולים שראיינו, הם היו במצב יותר מדי טוב. אתה רואה כל המצב בנזון, הרפי רשב גמור, מראיין מישהו, שלום מאיר, איך אתה מרגיש? ואתה רואה את מאיר, וואלה רפי, הכל טוב אח שלי, רואה סדרות, קצת ג'וגינג במקום, יש לך חום, 8-2, לא ביג דיל. עכשיו, רפי נראה גמור והוא נראה בריא. אתה חושב שרפי הוא חולה? רפי בסוף כולו נבול גמור, רק בריאות לך או למשפחתך, איך לא נהיה שעננים? גם אין בעברית מילים מספיק מפחידות לסוף העולם, תחשבו על זה. בחול יש לך קטסטרופי, אמגדון, כאוס, בארץ, המילה הכי חמורה, גוג ומגוג, שזה לא מפחיד. זה נשמע כמו קלטת ילדים, לא? גוג ומגוג יוצאים לטייל, אני גוג, אני מגוג, זה לא מפחיד. אז איך לא נהיה שעננים? איך לא נהיה שעננים? גם בהתחלה עשו לך כל מיני פייק ניוז כאלה מצחיקים. אני קיבלתי, לא יודע אם קיבלתם, איזו ידיעה שתימנים חסינים מקורונה. קיבלתם את זה? ואני האמנתי, כי אני נסו לתימניה. ואני מכיר את הגנים האלה, זה גנים מצוינים. תחשבו, תימנים זה עדה, אני מבסוט שהילדים שלי קיבלו גנים תימניים, כי זה עדה בריאה ברמה הזויה. כל תימני שאני מכיר, לא משנה בן כמו, סבתא שלו בחיים. זה הזה הדבר. לא באמת, זה הזה. כי זה עדה לא מתפנה, זה עדה לא מתפנה, באמת. כי אלוהים לא מעוניין, לא חשוב, לא משנה, לא משנה. זה עדה מטורפת, אתם יודעים, אני הונגרי, אשכנזי, ואנחנו לא מחזיקים מעמד, בוא נלמד. אנחנו לא... אשכנזי גם אם הוא בריא, ואין לו שום מחלה, בשלב מסוים הוא שובר את האגן ומת. לא יודע למה זה ככה. זה ככה, מי שעושה בסבתא אשכנזים יודעים. אתה מגיע לגיל 90, לא עושה כלום, סתם עומד בבית, מגיע רוח, נופל, שובר את האגן, מתאשפז בפנימית ומתפייט. זה מסלול הפרידה של אשכנזים מהעולם. דרך האגן אתה עולה למעלה. תימני שובר אגן, לא מתאשפז, עושה צעד תימני, והאגן מתחבר לו אוטומטי. זה וונדר ג'חנון הדבר הזה. לא, באמת, סבתא של אשתי נפטרה השנה. מה זה אהבתי אותה? סבתא זהבה, אחד האנשים שהכי אהבתי בעולם. באמת, אישה יקרה, היא עברה דברים, תקשיבו, שאף אחד לא יעבר. אף אחד לא יעבר. דרסו אותה 5 פעמים, נשבע לכם. יום אחד נרדרסה, פא! קמה! שוגה! המשיכה. האוטו טוטלוס, טוטלוס! וואלה, כאשכנזי, רק מהסאונד של החריקת בלמים, מקבל דום לב בית. האוטו לא צריך לגעת אפילו. תימנים זה משהו מטורף. אפילו בבית אבות של תימנים, השכנים מתקשרים אליהם שיחלישו. מזמין המשטרה. בגלל זה האמנתי לידיעה הזאת. עוד ידיעה שקיבלתי עם הפייק ניוז הזה, לא יודע אם היא אמיתית או לא, שהולכים לעשות סגר על ערים מסוימות, למשל, שקלו לעשות סגר על מודיעין, כי גילו שם 10 חולים. עכשיו, אני הייתי במודיעין, בערב. לא צריך סגר. זה סתם מילה מלחיצה. לא צריך, הם עושים את זה טבעי. שמה 7 בלילה, אנשים במיטות. אף אחד לא יוצא. הכל בסדר, תמשיכו כרגיל. הלק, המשבר הזה, אבל הוא משבר עולמי. איטליה מובילה פה, צרפת בצעדי ענק. אני מבין את ההדבקה בצרפת מאוד, כי תשימו לב שצרפתים מדברים עם צרפתים, בסוף כל משפט הם דופקים יריקה יבשה קטנה כזו. שמת לב? נכון? זה תמיד כזה. תמיד יש שם את הפ... אז זה בסוף, נכון? זכור, שי, זבי, חזור, נכון. עכשיו, הריקה יבשה הזאת, עכשיו אחד זו לשני. זה מדבק, מה לעשות? זה מדבק. ומאיפה זה התחיל הכל? מסין. מסין. ולמה זה נגמר בסין מהר? כי מה עשו שם? סגר, והסינים הם מושמעים. תקשיבו, איך אתה יודע שהסינים הם מושמעים? אפילו על פי השירי הילדות שלנו. כשהיינו קטנים, מה שרנו? שניים סינים עם כינור גדול. איך זה נגמר? בשוטר גרש אותם, והסינים מקשיבים. ישראלי זה לא יעובד. למה ללכת? כולם עומדים כינור, מה הסיפור? מה הבעיה לעומדים כינור באמצע החור? מה הבעיה שלך? גם מה אתם אומרים על מה שהאנגלים עשו? זה לא מטורף? כאילו הם החליטו שהם דווקא לא היו בסגר. אני לא מבין מה עבר על בוריס ג'ונסון. תחשבו, קם בבוקר יום אחד עם התספורת הפרוח שלו, שהוא נראה כמו עד שבמבה שהזדקן, בא לכולם, אומר, חבר'ה, אני יש לי רעיון מטורף. מה הרעיון בוריס? כמה חולים יש לנו? 1,000, אוקיי. אני חשבתי שכדי לצמצם את 1,000, נעשה את כולם חולים. מה אתם אומרים? עכשיו אני הבנתי מה הסיפור. האנגלים, הם כמו הילד הזה שעושה דווקא, הם תמיד עושים הפוך, נכון? כולם נוגעים צד ימין? לא, אני רוצה שמאל, אבל כולם ימין, אני רוצה שמאל. הם תמיד עושים הפוך, תשימו לב. ויש דברים בעולם שאתה רואה והם עוד מרגשים אותך. ראיתם באיטליה שהם שרים במרפסות אחת לשנייה? נכון זה מרגש? ניסו לעשות זה בארץ, זה לא יכול לעבוד בארץ. איך שאתה שר במרפסת, מגיע לך פקח, מה זה המרפסת הזאת? יש לך אישור למרפסת הזאת? תראה לי שוב בנייה. תראה לי תלוש ארנונה, ניסו, תביא מטר, תבדוק את המרפסת הזאת, זה לא יכול לעבוד בארץ. גם מה שהצחיק אותי עוד, שהודיעו לכל החברות שרק עובדים חיוניים יבואו לעבוד, נכון? עכשיו זה אומר שאלה שלא מגיעים לעבודה הם לא חיוניים. ויש משהו קצת מעליב בזה. איזה פנים שלך מול אשתך? מגיע הביתה, מה אתה עושה פה?
1: החזירו אותי מעבודה. אמרו שאני לא זה, לא חיוני.
0: אבל אמרת שכל החברה על הכתפיים שלך, שאתה מרכז שם את הכל.
1: כן, לא יודע, אמר לי הבוס שאני לא...
0: רגע, משה נשאר?
1: כן, משה חיוני.
0: משה חיוני, הוא מלקק לבוס, אז הוא הופך אותו לחיוני. והאישה כועסת עליו, אתה לא חיוני, אמרת, גם בבית אתה לא חיוני, אתה בן אדם לא חיוני. איך אתה לא מתבייש? האמת שעוד דבר שהחלטתי לעשות זה לענות על שאלות מהבית, סך הכל אנשים שבבית, וביקשנו במאקו, ביומיים האחרונים, לשלוח לנו שאלות, שאני מאוד אוהבת מאקו דרך אגב, קרני את מקשת, אני מת על מאקו, כי הם לא, הכותרות שלהם לא מפחידות, כמו ויינט, וואלה, שאתה רואה כותרות מפחידות, מפחידות, נכנס למאקו, האם ציצי ימין גדול מציצי שמאל, שזה מגניב כותרות כאלה. אז שלחנו אתכם לשאול אותי שאלות, ויש פה כמה שאלות שבחרנו ואנחנו נענה. שואל אותי אבי מראשון, האם יש אילתורים שלא שידרת? ברור, ברור, רוב האילתורים אני לא משדר. תמיד שעושה משדרי אילתורים, אז אני צופה בזה, ותמיד זה נראה לי כזה, אבל לרגע למצב, לרגע למשדר, אני רוצה להראות לכם סוג של אילתור כזה, שאני חשבתי שהוא לא מספיק טוב, אבל וואלה, לפני כמה זמן צפיתי בזה, ודווקא היה סבבה. אז זה אילתור שעוד היה אפשר להופיע, מתוך הופעה במיני ישראל לטרון. שימו לב.
2: חיילים, יש פה חיילים?
0: אתה עם האדידס, חייל? כן, יש לך פנים של חימושניק, איפה אתה משרת? או מגב, חימוש, תובלה, משהו, מה? איפה אתה משרת? דרך הנחל? לא, אני לא בויז כפרה, בוא דבר איתי בחילות. זה לא שיוכל לטייל שם מחר. אני לא יכיר, אז בוא תכיר לי. איזה חייל אתה? מה? מה אומר? פרק משימה? אתה משרת בפרק משימה? היחידה שלך זה פרק משימה? מה, זה ספר ילדים? מה זה פרק משימה? יום אחד, התגייס אבי לפרק משימה. התגייס, התגייס, התגייס, התגייס. עד שהגיע. מה זה השטויות האלה? מה זה פרק משימה, אחי? מה זה, מה אתם עושים? ככה ננצח את חיזבאללה עם פרק משימה, אחי? תסתכל! שנייה, בפרק משימה לא מסתערים ישר. בפרק משימה, חזבאללה קוצר אותך. יש פה חיילים רגילים? מה שמך? איך? מור? כאילו עוד, תמיד רוצה עוד, לא מספיק לך כלום. אז מור, איפה את משרתת? ניצנים, עוד פעם לוקיישן, מה זה חיל אוויר? מה? מערך מה?
3: מערך מטל. מערך מגל? מה זה מערך מגל? הקפצה! במערך מגל אנחנו נוטים לעשות מגל מדי הקפצה, ואז פרק משימה מגיעים. יש פה בני גילי, 45, 6, 7. איזה אנרגיות נמוכות, ראיתם? ראיתם את ההבדל? ששאלתי בני נוער, ראיתם מה זה? יש פה בני 45?
1: כן, פה.
3: מי פה בגילי? אתה? בן כמה בדיוק? 44, אני יותר צעיר, אתה יודע? כן, כן, כן, לא, הוא נראה צעיר, אחי. מה שמך? צחי? הנה, זה שמות, צחי, זה... זה שם נוקשה, צח! מה עושה לכם עם צחי, נהג מונית? לא, נכון צחי שם שם... איך?
4: פקח.
3: פקח של מה? פקח חנייה! אתה לא צחי, אתה ז... אחי, אתה ז... אני רוצה לשאול לך שאלה. זה יקר. יש לכם את הקטע שכאילו אתה כותב נגיד ומישהו בא לא לא לא ואז אתה אומר לו תמיד אני מצטער התחלתי לכתוב. אי אפשר למחוק אבל אחי. מה זה התחלתי? זה אמיתי, אנחנו אווירה אינטימית. זה תירוץ שיעזבו אתכם או זה אמיתי? אפשר למחוק, זהו זהו, אז תמיד למה אתה זן? גם אם את רצה, אני רואה אותך. מה חשבת לעצמך? לא, באמת, מה חשבת לעצמך? את צריכה לעבור שורה ראשונה. מה חשבת לעצמך? ככה, אני מה זה בולטת, אבל ככה, הוא לא יראה אותי בחיים. מה חשבת לעצמך, כפרה? באמת? תמיד שאת רצה לא רואים אותך? מה, נלחץ שאני אפנה אלייך, בגלל זה עברת ככה? מה? אז למה רצת? שמה, לא להפריע? איזה חמודת. אבל הפרעת. מה שמך? אוהד. מה עושה בכי מאוד? סטודנטת תזונה ומאמן כושר אישי. איפה אתה לומד תזונה? מכללת אשקלון, לומדים תזונה. כמה שנים לומדים את זה? 3 שנים לומדים תזונה. רק לי זה נשמע מפגר, או... נכון? מה לומדים בתזונה? יש פרופסור לתזונה?
1: כן, היום נלמד על ארוחת בוקר.
3: שטויות. יש לי מחר בוחן בסנדוויץ', יו! סומק, אני כל פעם זה מבלבל אותי. לא זוכר אם אני כל פעם מורח, ואז אני שם את ה... או שאני שם... אתה זה... ואז מעורר, גם מתחרפן, מתחרפן מזה, מתחרפן מזה. סטודנט לתזונה. עומד במכון הצילום, אחי. אחי, מה אתה מצלם? שימושי הקטשופ. יש פה זוג שזה 3-4 חודשים? כאן, ראיתם את האנרגיות? כאן, אנרגיות של עושר. איפה אתה, למעלה? כן, דבר בקול רם, בבקשה, מה שמך? אדוארד. מה זה שם רוסי? אוקראיני, רק אתה מבדיל, אחי. לא, גברת הישראלים, אתה יודע, כאילו, אנחנו לא גיאוגרפית בודקים, רגע, פה עבר הגבול, וזה מולדובה למעשה, וזה ליטה בכלל, וזה... מה עושה בחיים אדוארד? מה? עובד, זה אתה שעובד. אני מחפש שנים. מצאנו את אדוארד. בואו תשובות קצת יותר, אחי. איפה אדוארד עובד? בעבודה! בסדר, אני יודע. מה עובד אדוארד? שומר על מושב מבקיעים? אתה, אדוארד, שומר על מושב מבקיעים? כל המושב? אדוארד! אני, בתור מבקיען, הייתי נלחץ. תחשבו עכשיו. חמאס שוקל להשתלט על מושב מבקיעים. עושים תוכנית. אחד אומר לי שאני, תראה, אני כבר איך אני נחפור מדרה מתחת, נעלה 10 לוחמים, נעגיף אותם מסביב, בא חמאס, תראה, לא, יש את אדוארד. מי זה אדוארד? זה שעובד. מי זה אדוארד? הוא עובד, בן אדם, הבן אדם עובד. מה מה, הוא רוסי? אוקראיני!
0: אני מתגעגע על התקופה הזאת, חבל הזמן, 1,700 איש, אבל גם אתם, שישה אנשי צוות, חמודים ביותר, חמודים ביותר. אוקיי, עוד שאלה שואלים אותי. תפארת מגבעתיים. בהופעה, לא ממליץ לך להגיד איך קוראים לך. טיפ קטן ממני. שואלת אותי, תפארת מגבעתיים, פה את מוגנת. תפארת מגבעתיים שואלת אותי, ספר סיפור או אנקדוטה שאנחנו לא יודעים שקרה מאחורי הקלעים של רמזור. וואה. טוב, האמת שהיו מלא. את היית מאפרת ברמזור גם. אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל. אבל אחד הסיפורים שאני זוכר בעיקר זה מהעונה הראשונה דווקא, שאני זוכר שכתבתי פרק על פסיכולוגית כלבים, והיינו צריכים שהכלבה תנבח שהיא רואה את התמונות שלי, כאילו הכלבה שונאת אותי. והיינו צריכים שהיא רואה תמונות, היא עושה, היא נובחת. הבאנו מאלפת כלבים רק לדבר הזה. הבאנו כלבה מאולפת. המאלפת הנוכלת הזאת לקחה לנו באמת אלפי שקלים על הדבר הזה. הגיע יום הצילום, מגיע מאלפת עם קבנוס כזה, מראים את התמונות, והיא בצד עושה לה, לכלבה קראו מוקה, היא עושה לה, מוקה, דברי. מוקה, דברי. והכלבה, שום דבר. מוקה, דברי. הכלבה, אני רואה את המפיקה, הזמן יקר. חברים, זה נגמר בזה שאני, בחדר הסאונד, ישבתי והקלטתי, אז לכו לרמזור, פרק 10, עונה ראשונה, פסיכולוגיה כלבים, תראו את הנביחות ותגידו אם אני לא נובח כמו שצריך. מלא סיפורים מרמזור. האמת, עוד סיפור מרמזור נורא מצחיק, אני זוכר בעונה השנייה, אם אני לא טועה, את הפרק של קולולו, שבעצם טלי רוצה שסבתא שאתה תעשה קולולו בחתונה ואני לא רוצה, ואני בא לדבר עם הסבתא, והזמנו איזה גברת מבוגרת חביבה, וכתבתי לה מלא טקסט, על הטקסט נורא נורא מצחיק, שהיא צריכה להגיד שהיא לא תוותר על הקולולו, כי סבא שלה עשה קולולו למלך, סבא שלה קולוליסט הראשי, ממש דברים יפים. והשחקנית שהגיעה, השחקנית, האישה המבוגרת שהבאנו, לא מצליחה להגיד משפט, פשוט לא מצליחה, כל פעם מתבלבלת, הסבא שלה, לא מצליחה כלום. ואני מסתכל עליה ואני אומר לה, עזבי, כל מה שאת אומרת לי זה, אז אני לא בא לחתונה. זהו, לא צריך יותר, אז אני לא בא לחתונה. וככה יצא אחת הסצנות היותר מצחיקות, שאני חושב שזה שהיא כל הזו אומרת, אז אני לא בא לחתונה, זה עושה את הסצנה הרבה יותר מצחיקה. ומי ששכח, בוא נזכר.
4: קודם כל, סבתא עזיז, אני רציתי לומר לך שסך הכל אני מאוד מכבד אותך ואת המסורת שלך. אפילו יצא להיות בכמה חתונות כאלה שלכם, ונורא נורא נחמד מה שאתם עושים. יחד עם זאת, צריך להבין שאנחנו מדברים פה על אירוע קצת שונה. צריך פה יותר להתחשב. אני מדבר כמובן על עניין הקולולו, שאני מבין שדי מתעקשת לעשות אותו.
5: אתה לא רוצה, אני לא נבוא בחתונה.
4: אני לא אמרתי שאני לא רוצה. אני מאוד רוצה שתבואי לחתונה. את כן, קולולו לא. זה הכל, את מבינה?
5: הרוצה אני בא, בלי לא לעשות שמח.
4: לא, אני בא שתשמחי, רק בלב. כולם צריכים לשמוע כמה עצמך.
5: אני לא בא, תודה לי, טלי.
4: שנייה, שנייה, סבתא, בואו נלך שנייה אחד לקראת השני. בואו אני אגיד לך מה אני מציע, אוקיי? ואני חשבתי על זה, אני מציע שנעשה אולי קולולו אחד גדול, מפואר, בקבלת פנים נגיד, וקולולו קטן צנוע בתום החופה. מה את אומרת?
5: אני לא בא, חתונה כזאת אני לא בא.
4: שנייה סבתא, זה שנייה, לפוצץ גם אני יכול, זה הכי קל. שנייה, בואי נגיע ככה לעמק השווה, נו, בואי תגידי לי את, כמה קולולו את רוצה?
5: תגיד לי טלי, אני לא בא לחתונה. ועולם זלסל טלי, תחתפח עם זנון.
4: מה, באמת, נו, את נעלב אותי עכשיו, להעלב אתם יודעים. סבתא עזיזה, מה, את באה לי עם טקטיקה דוד לוי הזו? מה, אני ילד, נו? אל תבואי, יודעת מה סבבה, אל תבואי. רק בוא נשכח מי פוצץ את הפגישה פה. מי ביצירתי ומי פוצץ את הפגישה.
5: אני לא מרגיש טוב.
4: גם אני לא מרגיש טוב. גם אני לא מרגיש טוב שהם מפוצצים עם פגישה שאני באתי מיוחד אליה. כולו לא אחד לא יהיה, אחד לא. תשמחי בלב.
6: סבתא עזיזה, היי זה אני. אני באתי לבקש סליחה. באמת, אני רוצה להגיד סליחה על, על, על כל הדברים שאמרתי, על כל הדברים שנאמרו, למרות שגם את דפקת כמה יציאות, בכל מקרה זה לא העניין. אני רוצה לבקש ממך שתתעוררי, ואנחנו נעשה כמה קולולו שאת רוצה בחתונה. אני מוכן שיהיה אפילו מתחם קולולו ענק.
4: בחתונה, שאנשים ייכנסו, יעשו כולו ייצאו. אין לי בעיה עם זה, רק תתעוררי, שיהיה כולו בחניון. אפילו שהחיות שלך יעמדו עם שלטי הכוונה לחתונה ויעשו בצמתים. אין לי בעיה, רק תתעוררי.
0: שאלה הבאה, שאלה הבאה. מה שואלים אותי? אם אני מפחד בימים אלה. אז כמובן שאני מפחד בימים אלה. האמת שאני מפחד לא מהמחלה, פחות, ופחות מהבידוד. אני הכי מפחד, נשבע לכם, שאשתי תיכנס לבידוד. כי אם זה קורה, אני גמור. באמת, אני מגיע למיר מהפירת האדום, אומר לו, לקק אותי בן אדם, לקק אותי בכל הגוף עכשיו. לא, באמת. כי פשוט... יותר מוצלחת ממני, אני לא יכול להסביר לכם, זה יותר יפה, יותר חכמה, עם הילדים, היא משקיעה יותר. אני רואה שהיא מספרת סיפור, שאני מספר סיפור, זה משהו אחר לגמרי. שאני מספרת סיפור עם כל התמונות, והיא מסבירה, והיא משקיעה, ואני מודה שאני בוחר את הסיפור הכי קצר. אני אוהב להקריך מעשה בחמישה בלונים, כי זה בנזונה, זה מעשה בחמישה עמודים. לילה טוב, זה מגניב הסיפור הזה. שאני לא מבין כל כך את ההצלחה שלו, דרך אגב, של הסיפור הזה. מכירים מעשה בחמישה בלונים? אין לך ילדים. אז אני אספר סיפור על מישהו בשם רוני, שאבא שלו קנה לו בלון. ואבא שלו מנפח לו את הבלון. עכשיו, אבא שלו לא מבריק במיוחד, כי הוא מנפח, הוא לא קולט שבלון מתישהו. והוא ממשיך לנפח, בן דוד של בוריס ג'ונסון, לא משנה. מנפח, מנפח, מתפוצץ הבלון. ואז יש שם חרוז נחמד. לא נורא, רוני, רון, זה סופו של כל בלון. חרוז נחמד, לא בשמיים, חמוד. עמוד אחר כך, מתפוצץ הבלון של סיגלית. מה כתוב? לא נורא סיגלית, כך קרה גם לרון. זה ספול שכל בלון. מה זה הבית זונות הזה? לא מצאת חרוז? נחזרת? מעמוד קודם? ילדים אולי לא קולטים את זה, אבל אנחנו כן. מה הבא למצוא חרוז? לא נורא סיגלית, הבלון התפוצץ, כמו דינמיט, תפנה אליי, מה הסיפור? אבל אשתי יש לה סבלנות, היא אלופה בדברים האלה. אני גם מודה שאני לא מסוגל אליה, אני מודה, ואני מנסה, ואני מנסה. וכל פעם שאני מרים את הראש, בשניות היא מורידה לי אותו. אספר לכם סיפור לפני כמה ימים, שעוד היה אפשר לצאת, חזרתי מהעבודה הביתה, והנעליים שלה היו זרוקות על המטבח. אז אמרתי, נעשה לה קטע. שתרגיש פעם אחת מה זה להיות אני. קרבתי כזה קשיחות, אני עושה לה כזה... הנעליים זה לא המקום שלהם, נכון? תקשיבו, היא הייתה בשוק. עכשיו, אני שומע את ההערות הזה כל יום, היא הייתה בשוק, כאילו, מה זה? ואני המשכתי בקשיחות, הנעליים. לא המקום שלהם, נכון? אז היא אומרת לי, נכון, אשים אותם במקום, בזה זה נגמר. באמת, אתה לא מסוגל אליה. אין מה לעשות, היא יותר מוצלחת ממני. אפילו בהורות, ואני אבא טוב, אני באמת אבא טוב, אני תופס מעצמי אבא טוב, אבל זה לא שלי, אין מה לעשות. גם בינינו, כמה שאתה רוצה, אתה לחיות אימא. וגם אין טעם להשקיע להיות אבא. אני חושב על זה, אין טעם להשקיע כל כך להיות אבא. הרי בינינו ילדים גדלים. תחשבו עליכם, כל אחד, מה השיחות שלך עם אבא שלך? זה מה קורה, אבא? תביא לי את אימא. נכון? בגדול, זה השיחות. יש יוצאים מן הכלל, יש אימא לא עונה לי, אתה יודע איפה אימא, אבל בגדול, אתה תחנת מעבר. שבון על הטלפון, זה כמו נציג תמיכה טכנית, ואתה רוצה את המנהל. בוא נדע להם, נכון? כי אין לנו את זה בסיסטם, אין לנו בכלל, אבא זה לא אמא. גם כשהילדים היו קטנים, אני זוכר, אתה חוזר הביתה, אתה מרים את היצור הקטן הזה, זה אושר, קשה להסביר למי שאין, אתה מרגיש שהמצבר שלך מתמלא באנרגיות. ואחרי 20 דקות המצבר מלא, מה אני עושה עם החרא הזה עכשיו? זה גבר, זה גבר. רוצים לראות באמת את ההבדל בין גבר לאישה? תראו מקום שתינוק בוכה בלילה. תינוק צורח, בוכה, אתה רואה את האמא היום מסכן, איך הוא סובל, מה יש לו? אתה רואה את אבא, שתוק יזיים, שתוק! גם בפתרונות אחרים, האמא אומרת, ניקח אותו למיון, ניקח אותו לרופא, מה אבא אומר? בוא נסגור את הדלת, לא נשמע את הבכי. שלי, את מדהימה, אני אוהב אותך, מאמי. שאלה הבאה, שאלה הבאה. מה שואלים אותי? מה הסצנה האהובה עליך מצומת מילר? וואו. גם בזה יש הרבה. גם בזה יש הרבה. מה הסצנה הובאה עליי בצומת מילר? יש סצנה אחת שכתבתי, וזה סיפור שאני סוחב אותו מגיל 21. וזה הסצנה שרותם בפלשבק מהצבא בעצם מסבירה לאנליסט שלא משנה שאם יתשקר ותתמיד בשקר. זוכרים את הסצנה הזאת? לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי? וזה מבוסס על סיפור אמיתי, חברים. אני בתור חייל הייתי מפקד מחלקה ב-8200. כן. ובוזר, נכון? ואני זוכר יום אחד שהיה לי ישיבה אצל המפקד הבסיס, ויצאתי, והיה לי חייל בשם איתי, שאמר לי, אדיר, אני יכול לצאת היום ב-12? אמרתי לו, לא איתי, משמרת זה עד אחת. חבר הכי טוב שלו, קראו לו גלעד מזרחי, תימני כזה, והוא היה אחרי משמרת. קראתי לגלעד, אמרתי, תשים לב שאיתי יוצא באחת ולא ב-12, כי ידעתי שהם חברים טובים. אני יושב בחדר המבס, אני רואה 12. מהחלון, אני רואה את איתי פשוט, עם קיטבג, הולך, חטפתי את הקריזה של החיים שלי, יורד למחלקה, אומר, גלעד, בוא רגע, מתי איתי יצא? כמו שאמרת, איתי יצא באחת. אמרתי לו, לא גלעד, איתה יצא ב-12, לא אדיר, איתה יצא ב-1. אני אומר לו, גלעד, אני ראיתי את איתה יוצא ב-12. ואז הוא אומר לי, לא יודע מה ראית, לא ראית, איתה יצא ב-1. זה נכנס לראש, ו-20 ומשהו שנים אחר כך, אתה כותב פרק, נזכר בזה, ובזכות אותו חייל, גלעד מזרחי, נולדה הסצנה הזאת. בוא נראה את הסצנה ונבין מה מדובר.
7: תקשיבי לי, אנלי, ברגע שאת קשה ומתמידה בהתחשה שלך, לא משנה מה ראו, מה קלטו, בסוף תמיד את מנצחת.
8: ביבית?
7: את יודעת איך זה עבד לי בצבא?
8: עוד פעם, מתי יצאת אתמול הביתה?
7: כמו שאמרת לי, המפקדת, ב-5.
8: את יצאת אתמול ב-4.
7: ב-5.
8: עוד פעם, אני דיברתי עם כל הבנות במשרד, כולם אמרו לי שב-4 את כבר לא היית פה.
7: לא יודעת מה אמרו או מה לא אמרו. אני יצאתי ב-5.
8: רותם, אני הייתי אתמול בדיון אצל המבאס, ואני ראיתי אותך יוצאת מהשין ג' בשעה 4.
7: לא יודעת מה ראית, לא ראית, אני יצאתי ב-5.
8: יש פה דוח, כניסות ויציאות מהשין ג' של אתמול, בבקשה, רותם שפיץ, יציאה 4-2.
7: לא יודעת מה מופיע בדוח, לא מופיע בדוח, אני יצאתי ב-5.
8: לא, זה לא יאמן. זה הסרטון מהמצלמת הבטחה של השין ג' מאתמול, בבקשה. זאת את, יוצאת מהשין ג' באיזה שעה?
7: 4-2. לא יודעת מה רואים בסרטון, לא רואים בסרטון. אני יצאתי ב-5.
8: אבל שומעים אותך. הנה, תקשיבי טוב.
9: אני, רותם שפיץ, חותכת מהבסיס ב-4, ולא ב-5, ושהמפקדת שם מחפשת את החברים שלה. ביי, מוסקו.
7: לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי. אני יצאתי ב-5.
8: אין לי כוח אלייך, אופי.
7: לא יודעת מה יש לך כוח, מה אין לך כוח. אני יצאתי ב-5.
8: אני אלך.
7: לא יודעת מי ילך, מי הלך. בסוף התיישה ממני. דקה ריתוק לא קיבלתי.
0: אחת הסצנות האהובות על אין מה לעשות. זהו חברים, אני סיימתי. מקווה מאוד מאוד שהצלחתי להעלות אפילו קצת חיוך בימים הקשים האלה. ואני רוצה להגיד לכל עם ישראל, זה יעבור חברים. זה יעבור, ואנחנו נחזור לשמוח וליהנות ולצחוק בהופעות. ושאלוהים יעשה את זה במהרה. תודה רבה לכם.
10: חלקי, למה אתה לא יושב?
11: זה רעיון.
10: כבוד גדול מאוד נפל בחלקי, שניתנה לי ההזדמנות לספר לכם את סיפור הגשש החיוור. אני זוכר, למה אתה לא יושב?
11: זה רעיון.
10: זה היה לפני 25 שנה, אחרי שהיינו בתרנגולים. היה אז חיץ, קיץ חם דווקא. ונפגשנו, אז נפגשנו מר בנאי, מר פוליאקוב. מר פוליאקוב, למה אתה לא יושב?
11: זה רעיון.
10: ואני, עבדכם הנאמן, מר... מר... מר...
12: מר לוי.
10: נו, אם אתה זוכר, ספר אתה.
12: בוודאי שאני זוכר. מה זאת אומרת זוכר? נפגשנו שלושתנו עם המפיק הידוע... מה שמו היה?
11: דשא פשנל.
12: דשא פשנל, נכון. נפגשנו שלושתנו אצל המפיק דשא פשנל, והוא אמר לנו משפט יפה מאוד. אני זוכר, הוא אמר לנו, חבריה... מה הוא אמר?
11: הוא אמר, חבריה, בואו נקים שלישייה.
10: נכון.
12: אני רואה שאתה זוכר, אז תספר אותה.
11: בוודאי שאני זוכר. איך אפשר לזכוח דבר שכזה? אז אנחנו אמרנו לו, מאיפה אנחנו נביא לך 3 אנשים? הלו, אנחנו בסך הכל מר בנאי, מר פוליאקוב, ומר... מי זה?
12: מר לוי.
11: מר לוי. אני רואה שאתה זוכר. אז שהוא יספר.
10: הוא אמר, מה זאת אומרת, מאיפה תביאו שלושה? אתם השלושה. אנחנו צחקנו כל הלילה. שאלנו, מה אתה רוצה שנעשה? הוא אמר, פזמונים ומערכונים מצחיקים. צחקנו, היה ליץ כזה. שאלנו, נו, וכמה נקבל? הוא אמר, אני אהיה איתכם הוגן. אנחנו נהיה ארבעה שותפים שווים. אתם תקבלו 50% ואני 50%. אנחנו צחקנו, עד היום אנחנו בוכים. הוא היה פייר, הוא היה פייר. נו, ואז כמובן אמרנו, ובמאי, הוא אמר, אין מה לדבר, הטוב ביותר. אז הוא הביא את שייקי אופיר. שייקי אופיר, מיד בפגישה הראשונה, אמר לנו, אמר לנו, מה הוא אמר לנו?
11: הוא אמר, חבריה, אם אתם רוצים להצליח, כן. אתם צריכים רק דבר אחד.
13: נכון.
11: תזכרו, רק דבר אחד.
13: נכון.
11: א', מערכונים טובים, כן. ב', שירים יפים, כן. ג', ביקורת טובה, כן. וד', והכי חשוב, קהל טוב, והרבה.
13: נכון.
11: ולעולם אני לא אשכח את הביקורת שכתב עלינו המפקר הידוע, מבקר מאוד מאוד ידוע מעיתון מאוד מאוד מפורסם עם תפוצה מאוד מאוד נמוכה. הוא בא אליי אחרי הקלעים ואמר לי, גברי, פולי,
13: פולי,
11: הוא אמר לי,
10: הוא היה מבקר חריף מאוד מאוד.
11: כן, מאוד חריף.
13: מאוד חריף.
11: הוא אמר לי,
12: וזה היה משפט מפתח, משהו.
11: משפט שמלווה אותי עד עצם היום הזה.
13: אני זוכר.
11: הוא אמר לי,
10: הוא היה מבקר, מבקר.
13: באמת מבקר.
11: הוא אמר,
12: הוא אמר,
11: לא, לא, לא, אל תזכיר, אל תזכיר. מה זיכרון? אין לי בעיה. הבעיה שאני שוכח.

0: ابو تايكال نخبات ميود عرفت روي جروف كازيس يعود له رايت مود ليدرس ان سينيوريتا سن بليوتس من اكلال ترسولي بحيل برغادا بساسون بكل تروها بباحت بتصبيا لخريز على الكراف بين سنين سامبيونيم سيدعين بتسامبيونوتام وفدي ام زلك سميخوني كاسيوس كلي ابن حاج بن نسيم حلفون سميخوني حلفون الفون ورطاي وربطاي مش كالسي سيم بس ساعة كيلو بلي نعلايم زيبا حوم أورانج عنايم الفون سيضوع بمكة طمي لفيفون أصير كل ميسي مكبله طعم تكبيت بسي سيم سنوط عيلفون ورطاي وربطاي أنا مزمين لبما إيت إتحاك من نصيم الفون الفون فوق ففوت
1: اشتي صرفه اوتام جوجو
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וג'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, אבל הוא לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: אלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח. אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון להצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן. אז הוא הכניס לו אגרוף כזה והעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך,
0: חביבי.
2: שתביא
0: אותו,
2: שתראה
0: אותי.
2: עכשיו
0: שאני
2: בחיים. יש לי, חלבון, נעדל ורק תעמוד ישר. اقرا عود خايا وانا بحيات ربا مانيش مع حبيبي
0: خسيوس
2: هلا هلا هلا
0: مكات اقروف ببنيان سيلا معصا
2: انا اشتوك انت يا حلبة انت عمد يا شاب ازو راك نشعنت على كير ما توسع عنياني
0: راك نشعنت على كير حتى قضول
2: انا اشتوك انت يا حلفون تعمل يا شهر انا مصدر معي ادرغة
0: تحسب حلفون تحسب سياس لو اسكالا
1: كي
0: ان لو سوم اسكالا بكتا جيما نسأر استمع عسر سنة
2: يا حلفون تعمل يا شهر
0: كاها ولو لا بوكسير ازي
2: ازوب عليك
0: ان سنيا يدائي مصمد استعمد
2: ورق
0: اطاء اللوف
2: توك انت يا حلفون اقرا عنك الزول عيك ما تدبي اهم شان الشبيع عندنا بفنا يا حلفون تعمل يا شباب
3: اشتاق
2: ولا مسبر زي
0: اشتاق كسي اعطى مدبر الي
2: ولا
0: قام قام بإلف سنة نولد لنو تسامبيون كموخا شي عسي تساكسوكا مع الزولاي
2: اشتاق انت يا حلفون الزول عيك يا مسبر زي يا الله אני סולה מחמאות, אני בעייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
0: תאמין לי, קסיוס, שאני שואל את עצמי, איך זה שאפס כמוך, בהמה כמוך, הלוב שבהלובי...
2: וולק!
0: אתה פופאי!
1: זה היה אבירון?
2: מה, זה לא אבירון?
1: זה היה טיל.
2: איזה טיל?
1: טיל אולשפיגל, מה זה? טיל קרקע אוויר? לא ראית שהיה באוויר?
2: זה קרקע אוויר?
1: כן.
2: אז איך זה נפל למים?
1: אז זה טיל קרקע אוויר מים.
2: זה דבר חדש?
1: זה עוד לא בשימוש.
2: שיביא לך משהו לאכול?
1: מה יש לאכול?
2: יש מבחר גדול, יש מנות קרב, מבחר גדול.
1: מה יש?
2: יש מנה ראשונה ומנה עקרית ומנה אחרונה.
1: מה יש מנה ראשונה?
2: מנה ראשונה יש תירס בקופסה.
1: זה לבנת חבלה, זה תביא איזה דבר יותר טוב.
2: מנה עקרית יש תירס בקופסה. זה עם תוספות שועין.
1: שועין. זה מוקש בטן. תביא איזה דבר פיקנטי.
2: יש מציאות.
1: מציאות מלפני כמה?
2: זה מהמילואים שנה שעברה.
1: תביא את זה עם פטיש, למה לא?
2: למה פטיש?
1: נשבור חתיכה נוכל.
2: יש גם מנה אחרונה.
1: מה יש מנה אחרונה?
2: יש פגז קומפוט.
1: לא נשאר פלחי אשכוליות?
2: זה שמתי בתוך הקומפוט.
1: הרבבת את זה?
2: עם תירס.
1: וזה טעים?
2: לא רע, לא רע, מזין, מזין.
1: מזין, מזין. תביא, נטעם.
2: אתה רוצה שאביא לך עם כוס או עם קש?
1: תביא עם קוש, עם קס. עשית בדיוק שתי מנות.
2: זה עם תוספת.
1: זה עם תוספת.
2: טעים?
1: המנה שלי לא באה לי, אני לא יודע.
2: תראה, עולה נתקע לך איזה שזיף. תערבב, תערבב את זה, תערבב. אולי תתן קוטרה, ככה.
1: זה התירס עוצר את זה.
2: בוא נתחלף.
1: המנה שלך מקולקלת, אני חושב.
2: מה יש לעשות? הפסקה עשה, פגז שתי. יאללה.

0: חושים? יש לו כמה וכמה חושים?
1: איזה חושים?
0: כל מיני, יש לו חוש קור, חוש חום, הרבה, יש לו חוש ריח, חוש חש. הוא חש, חש, חיש חש, כן.
1: זה דבר חדש.
0: זה סודי, זה עוד לא בשימוש.
1: גם אנחנו יכולים לסדר להם טילים שילכו על החיש, על החוש.
0: כן.
1: למשל, על החוש ריח.
0: חוש ריח, כן.
1: נעשה להם טיל קרקע חומוס.
0: זה יפקשש לתחין, אז...
1: מרק.
0: מרק, כן, לפי
1: החום. תיכנס
2: בחדר
3: אוכל
1: לתוך המרק, שבית את זה.
2: שלום.
0: שלום.
1: יאללה, תראה בן אדם. מאיפה באת?
2: מתל אביב.
1: שאלו אלינו שמה.
2: יש את עניינו.
0: תראה, כמו חתן.
1: יופי, מאיפה החליפה?
2: החליפה חדשה, קניתי אותה אצל שניידמן.
1: בראבו, יופי. ככה אתה בא למילואים?
2: זה יחידת התחנים 6-7-8-12-36.
0: קו נטוי 11.
2: קו נטוי 11, זהו. איפה היחידה?
1: זה היחידה?
2: לא, אני שואל על כל היחידה.
1: זה, הוא יחיד, אני יחיד, שנינו יחידה.
0: אנחנו יחידים ביחידה. התותח ביחידות.
2: אני צריך את המפקד, מי המפקד?
1: הוא המפקד.
2: מי המפקד?
0: לא נעים, לא נעים.
2: תחליטו, באמת.
1: מה אתה רוצה?
0: לא נעים.
1: מה לא נעים? אני הייתי מפקד תורן עד אתמול בערב.
0: אתה מפקד תורן עד סוף השבוע.
1: מתי נגמר השבוע?
0: עוד שבועיים.
2: תראו חבר'ה, אני קיבלתי צו קריאה למילואים 30 יום.
1: נו.
2: ואמרו לי שאני מסופח ליחידה שלכם.
0: סופחת.
2: תודה רבה, אבל יש לי בעיה.
0: איזה בעיה?
2: אני צריך להתחתן היום בערב.
1: זה בעיה.
0: מה זה צריך? למה אתה צריך?
2: יש לי ברירה, המשפחה שלה לוחצת עליי, וזה כואב.
0: בקצין העיר היית?
2: אני הייתי בקצין העיר, והוא אמר לי שהמפקד במקום ישחרר אותי. אז הנה אני.
0: רואים, רואים.
2: אז מי המפקד?
1: הוא.
2: לא באמת, חבר'ה, זה לא מקום לצחוק.
1: מה אתה רוצה? מסמכים, יש לך?
2: של מה אתה רוצה מסמכים?
0: בלי מסמכים, ככה?
2: מה, אתה לא מאמין לי שאני מתחתן?
1: מאמינים, לכל הפחות תעודת נישואים.
2: זה יש לי, יש לי.
1: תביא, נראה פעם איך זה נראה הדבר הזה. הפעם האחרונה שראיתי את זה, זה היה מלפני...
0: שההורים שלו התחתנו.
1: יופי. איך קוראים את הכלה?
2: זה כתוב שם.
0: זה רואים,
1: רואים. רואים, רואים, אבל מה השם שלה?
2: שושנה.
1: שושנה יופי, איזה, שושנה דמרי.
2: מה פתאום שושנה? זאת שושנה קופלביץ'.
1: איך?
2: קופלביץ'.
0: מחיפה?
1: קופלביץ'.
2: מה פתאום מחיפה?
1: מה, אתה מכיר שושנה קופלביץ' מחיפה?
0: לא, אבל בטח יש איזה קופלביץ' בחיפה. אתה לא זוכר את הסמגת שלנו, קפלנוביץ'.
1: טוב, הוא מעכו.
0: זה כמעט.
2: מה באמת, חבר'ה, תראו, אני קצת ממהר, אז תחליטו, באמת.
0: מה עם דירה?
1: כן, כן.
2: בינתיים נגור אצל ההורים.
1: של מי?
2: שלה.
0: יש לה הורים?
2: מה לעשות?
1: מה לעשות? שיהיה בסימן טוב.
2: תודה רבה.
1: תגיד לי, יש לה משפחה?
2: יש לה משפחה, בלי עין הרע, הרבה מאוד.
1: כמה?
2: סניפים בכל הארץ.
1: הם חזקים?
2: הם בריונים. אם אני לא מגיע, הם יהרגו אותי.
1: טוב, אתה הולך מכות, הולך להתחתן.
2: אני בעצמי לא יודע.
0: תגיד, היא יפה?
1: כן.
2: יפה, יפה. אני מתחתן, מה אני הולך לבלות?
0: טוב, שלוף תמונה.
2: עזוב.
0: שלוף נראה, נשטוף את העיניים.
1: אל תתבייש.
0: לא שלך.
1: איפה זה מהבר מצווה? יאללה. זה האימא של הכלה?
2: זאת הכלה.
1: יופי.
0: אתה בטוח? קלה כבדה מאוד. יש לך תעודת גירושים?
2: אני עוד לא התחתנתי, אתה רוצה תעודת גירושים?
0: שיהיה, שיהיה.
1: כל זה בטוח, בטוח. דרך אגב, בטוח צד שלישי, יש לך?
2: של מה אני צריך בטוח צד שלישי?
0: זאת נופלת עליך בבוקר צהל, לא אחרי.
1: תגיד לך את האמת, אם אין לך בטוח, פה המקום הכי בטוח בשבילך.
0: אף אחד פה לא הגיע, לא מגיע ולא יגיע.

0: حتشايم انت هالشون
1: انا يا شون شي قالك از ما انتم مخلطين
0: ترى ما نجي لك كومبوت انت وين
1: ميوت
0: تنور
1: יש لك יש لي تنور
2: אתה רוצה להישאר איתנו?
1: כן.
2: אתה מפקד תורן מעכשיו?
1: כן, המפקד.
2: מה עם החפצים?
1: החפצים שלי בקומנדקר, שיביא יותר.
2: כן, המפקד.
1: אבל איך אנחנו נודיע למשפחה?
2: אל תדאג, נשלח להם טיל.
1: איזה טיל?
2: טיל קרקע בטול חתונה.
3: אופה, נתן, אתם נתניאתים? וככה מודים בלי בעיה? בדרך כלל אתה שואל, יש פה מישהו מנתניה? שקט באולם. באמת, וזה לא כאילו שהם לא מבינים את השאלה, הם מבינים את השאלה. אבל נתניאתים בפרינציפ, לא מודים בכלום. לא מודה, לא ראיתי, מה תעשה? נכון? אתה הולך בנתניה, אתה בא למישהו, סליחה, איפה זה בנק פועלים? טוב, מה אתה רוצה ממני? אני שדדתי אותו. קטע של נתניאתים. עכשיו, נתניה מחולקת בצורה די סימטרית לשוטרים וגנבים. פעם בחצי שנה יש רוטציה, כולם נהנים מזה. אבל אני, בתור ילד אשכנזי חנון, אני גדלתי בשיקום סלע. הם צוחקים, הם יודעים למה. מי שלא מכיר פה את שיקום סלע, בטח שמע על ג'סי כהן. קחו את ג'סי כהן, שימו אותה בלב עזה, תקבלו את האפקט של סלע. זה לא מצחיק, יש בסלע מקומות שכף רגלו של האדם הלבן לא דרכה בהם מעולם. אני בתור ילד אשכנזי חנון לצאת מהבית, זה היה לשחק רולטה רוסית. אבל עם כל הכדורים בפנים. לא היה סיכוי לפספס, לא היה סיכוי לחזור הביתה בלי לקבל בדרך הזה, תלה! אתה בא למישהו ברחוב ואומר לו, סליחה, מה השעה? אומר לך, מה? למי אמרת מניאק? ועד היום יש סיוטים מזה. עד היום כל פעם שאני רואה משחקים של ה-NBA, אני רואה את השחורים שם יורדים לפסק זמן, בטוח שם מתכננים עליי משהו, כאילו זה. אני קצת בדיכאון היום. עשיתי טעות, הלכתי להופעה של שלמה ארצי. לא יודע, אני עוד לא השתחררתי מהטראומה של הדיסקים הקודמים שלו. יש לשלמה ארצי שיר, 2 בלילה, הילדים עוד לא חזרו מהגן. אני אומר, תראה, שלמה. לא רוצה להיות הפסימי שבחבורה, כן? לא רוצה להיות זה שמביא את הבשורות הרעות. אבל 2 בלילה. הילדים לא חזרו מהגן. אין סיבה לפאניקה. לאיזה גן הילדים שלו הולכים? לגן העצמאות? כאילו, 2 בלילה, בן אדם. איך הוא כתב את השיר הזה? אשתו מהירה אותו ב1:30 בלילה. שלמה, שלמה, קום, הילדים לא חזרו מהגן! תני לי חצי שעה, אני כותב על זה שיר. אנחנו נשמור את מחיאות כפיים לקטעים החלשים עוד יהיו כאלה. אני הומוסקסואל. מצחיק אתכם, מה? יש פה מישהו שזיינתי? לא, סבבה. לא, אני די חדש בקטע של הומוסקסואליות, אני רק שבוע. לפני שבוע גיליתי שאני הומוסקסואל. זאת הייתה תאונה, מישהו נכנס לי מאחור. הייתי רוצה לשתף את כולכם בחוויה ההומוסקסואלית הזאת. באמת שמיוחד אותך, חמוד, הייתי רוצה לשתף בזה. מה אתה אומר? מתאים לך? סוף הערב אצלי. מה לא? חמה עליי. לא יודע, אנשים נורא מפחדים מהומוסקסואלים. האמת בצדק, כל אחד שומר על התחת שלו. באתי לחברה שלי, אמרתי, תשמעי, אני חושב שאני הומוסקסואל. היא הסתובבה וקיבלה את זה כמו גבר. לא יודע, האמת אני לא הומוסקסואל, אבל לא הולך עם בחורות, שזה בערך אותו דבר. אתם חברים? איזה מעקה. טוב, אבל לא איתך, לפחות עם חברה שלך. איך קוראים לך? קרן. יש לך אח, קוראים לו פנדל? כן. מה דעתך, את עוזבת את יהודה? בא אליי הביתה, אנחנו מרביצים איזה פרטיה. מאחורה לא טוב? לא. לא קולט את הקטע הזה. חי, זה בחורה שלישית שאומרת לי היום לא. ולא תגידו, אני מתחיל עם בחורות יפורות, אני מתחיל עם בחורות אחושילינג. לא, קרן, היום אני התחלתי עם בחורה, מה זה מכוערת? מה? פוזלת. אמרה לי לא. פעמיים. אפילו לא הסתכלה עליי כשהיא אמרה את זה. איזה מעליב זה? התחלתי עם אחת אילמת. היא לפחות לא אמרה לי לא. היא אמרה לי, נו, נו, אתה, אני אקרא את אותם. אמרתי לה, תנחיקו של הרמפה, כנחי. איך היא תקריא לשוטר? תלך חיכוס של הרבא. שונא בחורות כאלה. אני, כמו שאתם רואים אותי, אני פעם הייתי שקל שפיצפלייר. אני פעם ראשונה שלי עם בחורה הייתי בן 3. לא זוכר איך קוראים לה, הייתי שיקור לגמרי. לא, באמת פעם ראשונה שלי הייתה בגיל 3, זה על המגלצ'ה בגן. זאת אומרת, לא בדיוק, על המגלצ'ה, יותר את המגלצ'ה. הייתי מחליק הפוך על הבטן. גם אתה היית גולש, אה? אתה מכיר את הקטע. סיפור עצוב, שלחו אותי לפסיכיאטר. אמרו, ילד מטורף, הוא מאוהב במגלצ'ה. ואני מאוהב במגלצ'ה, של האמא שלהם. בנדנדה אני הייתי מאוהב. המגלצ'ה הייתה סתם זיון. כל הגן עלה עליה, זה לא... הלכתי לראות סרט השבוע. סרט ענק. פליפר. הוא לא השתנה. איזה סרט, לא, הייתי, לא יודע, הרגשתי קצת מפגר. בתוך הקהל, כולם ילדים, וכולם הבינו את הסרט חוץ ממני. כלום מגיע הדולפין. הילד אומר לו, בוקר טוב גם לך, פליפר. אמרתי, יכול להיות. יכול להיות ככה, אומרים בוקר טוב בדולפינית, הגיוני. שתי דקות אחרי זה, מגיע אדון פליפר. עושה את אותו קול בדיוק. והוא אומר לו, מה אתה אומר? צפינה טובה, שתי בחורות, אחת יודעת לשחות, וקוראים לה שולה. נראה לי חשוד הקטע הזה, לא יודע. כאילו, לדעתי מה שהדולפין הזה ניסה להגיד, כאילו, כולה זרוק דאג, באמא שלך, זרוק דאג. זה, זרוק דאג. בוקר טוב גם לך, פליפר. שאווה, זרוק דאג, אני רואה. עולה, חוזר אחרי דקה וחצי. נו יאללה, מה עם הדג? לא, מה אתה אומר? סבינה טובה, שתי בחורות, אחת אותה לשחות וקוראים לה שולה. מה קרה לי, אמא שלך? זה לא כזה טונה. אני חושב פליפר היה מגיע לחופי נתניה. לא היו עושים עליו סרט. היו עושים ממנו סנדוויץ' נויזאי. דגים בנתניה רואים את פליפר? שווארתי איזה בורי. איזה קודש של לוקוס. נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה. היה מקבל מכות מאלמקייס בלולו וזטלאווי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה. שילמדו פעם באה לו לעשות שואה. וגל פרידמן. תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקייס, בלולו וזטלאווי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני. או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? כמה זמן אתם ביחד? שנה? וואו, כבר כולם כזה... אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים, שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן, כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, אה? את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם... את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, את מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק קטן בטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק. מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר, לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום... עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. ואתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של, אני לא הייתי מאמינה? לא רב בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא היית אפ, מי זה יכול להיות? דני דין נכנס פה. איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיערתי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעה. הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. טוב, זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.
4: כשהשם... פינטו! תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת, תראה מפה, תתעלה. כשהשמש עולה, לילה, היא עולה בגללה.
5: מה השירה הזאת על הבוקר, מלול?
4: תגיד לי, מזל טוב, פינטו.
5: מזל טוב, מלול? התחתנת.
4: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? כשהשמש...
5: רחצת?
4: מה התרחץ? למה התלכלכתי?
5: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר.
4: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירו?
5: בטח סוכן.
4: זוכר.
5: מה נהיה איתה?
4: שמתי אותם ב...
5: איפה? איפה?
4: בוא נעבור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
5: איפה?
4: בוא נחזור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
5: שם עוד לא היינו.
4: שמתי אותם בבנק.
5: עוד יום, בבנק.
4: בבנק, פינטו, בבנק.
5: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
4: מעשה חמורות?
5: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
4: אתה לא הבנת, פינטו. שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה. זה נקרא עצם לעתיד.
5: עצם למה?
4: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות.
5: כן.
4: בעתיד אתה מקבל עצם.
5: מה?
4: 20,000. 1,500... 20,000, כשהשמש עולה.
5: תגיד לי, אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח? ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
4: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, מה אתה מדבר, מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם.
5: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, המשקפיים?
4: מה, אתה מכיר אותו?
5: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, הם משקפיים.
4: למה?
5: קופאי גבוה עם שערות לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
4: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הבנק נראה... הקופאי נראה לך חשוד, פינטו?
5: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
4: ומה עם ה-1,500?
5: הלך הכסף.
4: מה לך? אבל אני יש לי...
5: סלמת, חבוב, סלמת.
4: סלמת, יש לי קבלה, פינטו, יש לי קבלה.
5: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
4: והקבלה?
5: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
4: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך, אבל אני, כל מה שיש לי זה ה-1,500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
5: טוב, אני צריך לחשוב.
4: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
5: איפה זה יוצא הבנק הזה?
4: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
5: בנק לאומית.
4: ידוע, לא?
5: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סייתתי אצלו.
4: כן.
5: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
4: סייתת אצלו?
5: לא, אני סייתתי לאחותו.
4: כן.
5: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
4: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרייטים זזים, פח נפט, ואני שורף הבנק בידות, אין בעיות.

0: כן מדבר מיוחד. כן מלכה, כולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? אלו שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: שלום, שלום.
1: שלום,
0: אל תיכנסו, תיכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום. אני באמת הרגע, הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תיכנסו בפנים? מי יש לי העונג?
1: אדון מיוחס, זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימן טוב, סימן טוב מלול. פינטו תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדון מיוחס, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז,
1: מואיז פינטו.
2: תביא סוכריה, תקרוב לפח.
0: סוכריה! בבקשה איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או שבעים. כן, סימן טוב טייח ומואיז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקל עלי.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איג'וס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
1: טעה.
0: טעות.
2: טעים.
1: טעה.
0: טעית.
2: טעינו.
1: טעה.
2: טעית.
0: טעה.
1: טעה.
0: טעה.
2: טעה.
0: מה הטעות?
1: תספר לו, מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני!
0: לא חבל. לא חבל. לא חסוך היום. זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון, כמו כוח, כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים, נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון, מזרון זה מסוכן, איזוס. לא, לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה, איזה שבעה, שמונה שודדים רעולי פנים.
2: אהלן וסהלן.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש,
0: כן. יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף, ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם,
0: זה עוד חרם. זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ. אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: כן, לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל דאגה איזוס, אנחנו עומדים לפני הרחבה. זה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בובלינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם הבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אדון מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשי?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
1: סמטה?
0: שביל.
2: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
2: מנהרה?
0: לא, מנהרה.
1: מנהר. מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם יוחס, שאלה חשובה לי לך, למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אה, אדם יוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב, וגנב כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה אותרנו.
1: כן.
0: אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים, אנחנו עומדים לפני שיפוצים.
1: כן.
0: הזמנו חלונות מיוחדים משוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נרוסטה.
2: אמרת משוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה זכוכית מן רוסטה, תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ בקיר, החור.
0: איזה חדה, אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזוס מיוס. כל עובר ושב שחשקה נפשו בחזר ויכול לעבור ולקחת לו כאוות נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת בינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, ייקחו הכסף מהבנק וחור, אני רוצה הכסף.
0: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי.
0: לא, אדיוט.
1: אדום יוחנס, ווידו אבלר קונטי דוס טרס פלאברס.
0: אבלה, אבלה, כלי.
1: תראה חביבי, אל בן אדם נוקרה תוכניותס.
0: נוקרה.
1: אל בן אדם קרה לו ספפלים בחזרה. דם אלו ספפלים נתחפפמוס.
0: תיקי, לא
1: חבל.
0: יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות.
1: נכון.
0: נוסעות ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
0: אבל תיקי.
2: דקי, דקי, לא עושה כסף. לא עושה 1,500 לירות. לא עושה אינדיאס עבניאדוס. לא קרה בנקוטס, קרה לא עושה 1,500 לירות להחזיר את מתחת למדרונס. לא נדבר בין דולות, אני שורף הבנק.
1: בס, דברתי, בס.
2: לא עושה אמון.
1: בס.
2: כבוניטו סוחוס כסף. דקי, דקי, כסף של האבא שלו.
0: בס, תביא לך. רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחת, נבין. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: כל מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והפקדת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד. בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי, ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח, אני מבקש בחוץ, כן?
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה, 3,000 לירות, בלי לעשות כלום. פינטו, אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני דבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף הבנק, פינטו, אין בעיות.

0: כאן שידורי ישראל.
1: במסגרת תוכניתנו בית אבי ישוחח היום מר זבולון זיסקין על בית אבי.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: לא, זבולון, זבולון, זבולון.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: ערב טוב.
0: תרשה לי לקרוא לך זבובי.
1: לא.
0: ערב טוב, מר זבולון. מר זבולון, מהו הזיכרון היקר לך ביותר מבית אבא?
1: אבא שלי.
2: ודאי, שלך.
1: אני לא חושב שיש לי זיכרון יקר מבית אבא.
2: אבל אביך היה אחד מעמודי התווך של היישוב בארץ.
1: מה אתה אומר?
2: אני מתאר לעצמי שהוא סיפר לך על כל מפעליו החקלאיים והתרבותיים באזור השפלה והגליל.
1: מה אתה אומר? לא, הוא לא סיפר שום דבר.
0: מה זאת אומרת? הרי אביך היה אחד ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה.
1: מה אתה אומר?
2: הוא היה אחד ממחיי השפה העברי.
1: יס.
0: מה זה, אדם בעל חזון?
2: בעל מעוף.
1: מה אתה אומר?
0: אדם שדאג לכל אדם.
2: אדם שחסך בפי ונתן לאחרים.
1: מה אתה אומר?
0: מה זאת אומרת? אדם מוסרי במלוא מובן המילה.
2: פשוט אדם משכמו ומעלה.
1: מה אתה אומר? אני לא ידעתי על כך.
0: מה זה לא ידעת? הרי זה אביך.
1: נכון, אבל אבא ברח מהבית יום וחצי אחרי שנולדתי.
2: מה אתה אומר? פייביש זיסקין ברח?
1: לקנדה.
2: מה אתה אומר?
1: שמו עכשיו פייר זיסקו.
2: מה אתה אומר? בוודאי בשליחות האומה.
1: לא, לא, לא, יש לו בית חרושת לנקניק.
2: מה אתה אומר? האזנתם לתוכניתנו בית אבי, בה סיפרנו למר זבולון זיסקין על אבי.
1: זיכרונות ארץ ישראל. במסגרת תוכניתנו זיכרונות ארץ ישראל יספר לנו הערב רב זכריה מנסור מראש העין כיצד הוא עלה ברגל מתימן לפני 64 שנים. רב זכריה! ספר בבקשה למאזינים כיצד עלית ברגל מתימן לפני 64 שנים.
3: כן, אני זוכר, הוא שם אחר. אני זוכר, שם אחר. אני זוכר,
1: איפה? מיקרופון.
3: מה המיקרופון? זה הוא! אני זוכר, זה היה בסהריים, לא, אחרי, בערב, בבוקר. בבוקר, כן, בבוקר, יסעתי מהבית, לא היה מדרכה, לא היה כביש, היה חול. רק חול וחול וחול.
2: כן, כן, מאזינים יקרים, אלה הסיפורים הידועים של לפני 64 שנה, כשהייתה עלייה מתימן. לא היה כביש, לא הייתה מדרכה, לא היה אוטובוס. אמרתי למאזינים, סבא, לא היה אוטובוס.
3: איפה אוטובוס? היה חול, רק חול.
1: חול וביצות, כמובן.
3: לא. חול וחול.
2: כן, כן, מאזינים יקרים, זה מה שהיה אז בימים ההם. אמרתי, זה מה שהיה אז בימים ההם.
3: מה ימים ההם? זה היה היום בבוקר. בשיקון שלנו, אין מדרחה ואין כביש. אנחנו נעשה הפגנה.
1: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה. נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה, דוקטור אברהם פדרו.
4: פודרה.
1: אתה עברתת את שמך?
4: אני עברתתי את שמי לעברית איתי מפדרו לפודרה.
1: ובכן, כפי ששמעתם, דוקטור אברהם פודרה יענה...
4: פודרה.
1: סליחה, מבקש את סליחתך. דוקטור טלק יענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה. בבקשה, מר טלק.
4: שלום, מאזינות צעירות, אתמול נתתי לכם מרשם, או בעברית רצפט, איך לשמור על אור יבש באקלים לח. ובכן, רשום נא, קחי מלפפון, תקתקי אותו לעגבנייה, תקציסי אותו דק עד שנייה לך שום, את השום את קוטשת דק דק דק עד שנייה פלפל. את הפלפל את מורחת על הפנים שלך, לוקחת את הפנים שלך, מכניסה אותם בתוך התנור, למשך שתי דקות על אש בינוני, האור יוצא רך וטעים. נסי ותהני, בעלך יאהב אותך. עכשיו אני מוכן לענות למאזינות בענייני קוסמטיקה.
1: כן, כפי ששמעתם, אנחנו נענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה, ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה. הלו.
4: הלו.
1: הלו, האם מישהו נמצא על הקו?
2: אני.
1: מה אתה עושה באולפן, אדוני?
2: זה התוכנית הכה את המומחה.
1: כן.
2: מי המומחה?
5: דוקטור פדרו.
2: אז אל תסתיר, טוב?
5: נעים מאוד.
2: אתה המומחה?
5: כן.
2: נעים מאוד.
3: זה שקיים עושה מאדם.
1: אדוני, מה ההתפרצות הזאת לך?
2: אתה תסלק מפה, טוב? אני
3: מבקש אותך בלי אלימות, כן?
2: אתה זה מה שאומר לאנשים להוציא את הירקות מהגינה לשים על הפנים?
3: כן.
2: אשתי שמעה את הפינה שלך, אמרת לשים אבוקדו על הפנים. שמה כמעט לחנקה. למה נכנס לה גרעין באף? נגמר אבוקדו, אמרת קישואים נגד קסקסים. לקחה קישו, שמה פה, קישו פה, קישו פה, וקישו אחד לא מוצאים אותו עד היום. אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שאתה מתחתן עם בחורה צעירה, רעננה, בריאה, נכנס בלילה למיטה, קם בבוקר, מה רואה? כוס המחשי! גברת, אני מזהיר אותך. אם העור יצא רך וטעים, בעלך יאכל אותך. במסגרת תוכניתנו הקט, המומחה נמצא איתנו כאן באולפן, המומחה שלנו לנימוסים והליכות, מר אברהם אדיבי. והוא יענה בכל הקשור לנימוסים והליכות. והאם מישהו נמצא על הקו?
1: הלו?
2: כן.
1: אני, יש לי שאלה בנימוסים והליכות.
2: כן, כן, זוהי השאלה. מהי הפינה? זוהי הפינה, מה השאלה?
1: ובכן, אני רציתי לשאול, כשאני עולה במדרגות והשכנה היא יורדת, מי צריך לומר שלום ראשון? זה שעולה או זה שיורד?
2: שמעת, אמר אדיבי, פה נשאלת שאלה מאוד מאוד... מאוד מאוד שאלתית, אני חושב. שאלה שיש בה הרבה מן השאלתיות. היא דרך אגב שאולה משאלות אחרות, ואולי באמת כדאי הפעם לתת עליה את הדעת, מכיוון שאנחנו נתקלים בה, לא? מה הייתה השאלה?
1: אני שאלתי כשאני עולה במדרגות...
2: אתה מוכן טיפה להרחיק את הרדיו שלך, כי זה עושה לנו פה רעשים.
1: אבל אין לי רדיו.
2: אז תקנה, אידיוט.
1: סליחה. אז מי צריך לומר שלום? זה שעולה או זה שיורד?
2: שמעת, אמר אדיבי, מי צריך לומר ראשון שלום? זה שעולה או זה שעולה?
1: לא, זה שעולה או זה שיורד?
2: זה שיורד או זה שיורד, סליחה.
4: כמובן שהגבר צריך להקדים שלום לאישה, לקוד קידה עמוקה ולומר, צפרה טובה, גברת זליבנסקי.
1: אבל קוראים לה מועלם.
4: אז צפרה טובה, גברת מועלם.
1: מה זה צפרה טובה?
4: בוקר טוב.
1: אבל אנחנו יוצא לנו לפגש בעקב הצהריים.
4: אז צהרה טובה, גברת זליבנסקי.
1: מועלם.
4: העיקר לקוד קידה עמוקה.
1: זה לא ילך.
4: למה?
1: בגלל הלומבגו.
4: אתה סובל מלומבגו.
1: אני לא, היא.
4: אז תסתפק בגחינה קלה ונשק את ידה.
1: זה לא ילך.
4: למה?
1: היא מחזיקה ביד את הפח של הזבל.
4: אז תוציא לה את הזבל מהיד.
1: היא מתעקשת.
4: אז תכופף לה את היד לאחור.
1: היא תצעק.
4: אז תסתום לה את הפה, ובאדיבות בידך הימנית אתה מכניס בראשה זפתה איומה.
2: הלו?
1: כן?
2: זה הפינה לנימוסים והליכות?
1: כן.
2: יש לי שאלה בהליכות.
1: שאל בבקשה.
2: תראה, אני גרוש פעמיים ואשתי גרושה שלוש פעמים.
4: יפה.
2: גרושתי הגרושה מגירושי הראשונים עומדת להינשא עם גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושי השניים.
4: יפה.
2: ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושי השניים היא תאהבה בבנו האמצעית של גרושה הגרוש וגרושתי הגרושה מגירושי השלישיים.
3: מה השאלה?
2: השאלה היא אם להזמין למסיבת הגירושין שלנו גם את ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושי השלישיים.
4: תראה, איך קוראים לך?
2: גרשון.
3: גרשון מה?
2: גרשון גרושובסקי. כאן בחצי היום.
1: נכון, חצי היום.
2: נמצא איתנו כאן באולפן פרשננו המדיני לענייני המזרח התיכון בכלל.
1: ועניינים ערביים בפרט.
2: מר דוב ערב. מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב. האם לדעתך המצרים ינסו לבצע את תוכניתם האידיוטית לחצות את התעלה?
1: או במקרה של חצייה זו, האם לפי דעתך ארצות הברית יתערב?
2: או שהם ישאירו את העבודה לצהל.
1: שאגב הוכיח את עצמו עוד עכשיו.
2: בשלוש מלחמות יוצאות מהכלל.
1: אתה נראה לי לא מרוצה מהשאלה, מר ערב.
2: אולי בגלל ועידת חרטום האחרונה.
1: אגב, השמועה אומרת שחוסיין כועס.
2: ואפילו טרק את הדלת.
1: אשתו בלונדון שלושה חודשים.
2: ולכן נשאלת השאלה, האם לא תהיה הסתערות כללית על מדינתנו הקטנה והמתגבשת?
1: או שהאום יצטרך לקחת את ענייניו דרכנו.
2: מעניין מה דעתך, מר ערב.
1: ואמור זאת בכל הלב.
2: מר ערב, זמננו תם, אני מוכרח להפסיק אותך.
3: רגע אחד! אני רק באתי למסור לכם שדוב ערב לא יוכל להגיע. מה, אתם
2: מתכוונים? יש לנו כאן טלפון דחוף מאוד משדה התעופה לוד, שם עומד להגיע העולה המיליון מברית המועצות. הלו?
1: הלו?
2: אליך, חנוך.
1: אני נמצא בשדה התעופה לעוד מאזינות, ואני ממש נרגש, מאזינים, נרגש עד עומק נשמתי לקבל את פני העולה המיליון מברית המועצות. והנה הוא מגיע, גבירותיי ורבותיי. אתם יכולים לשמוע אותו, הוא נרגש עד עומק נשמתו.
3: שטות החוצ'ס, ישראלסקי פרימיטיבסקי. ברברסקי. שטות החוצ'ס.
1: כאן שידורי ישראל.
3: או, שדדי ישראל. יא, יהודה בולים בית מייסטרנה, בראבו ישראל. אנו באתי ארצה לתפוס את הבנות בה.
1: אני, תסלח לי, אבל אני מוכרח מישהו שיתרגם לי מה שאתה אומר, כי אני לא מבין רוסית.
3: מסיבה, מסיבה.
1: תסלח לי, חבר, תסלח לי. אולי אתה יכול לתרגם לי מה הוא אמר.
2: הוא אומר שהוא שמח מאוד שהגיע סוף סוף פה לארץ.
3: נה.
1: כן, אני רציתי שתשאל אותו אם היה קשה לו להשיג ויזה.
2: היה לך קשה להשיג ויזה?
3: מולשך פרבלם, סקוויזה, ישראל, טוב, קטשטח.
1: מה הוא אמר?
2: הוא אומר, סייר בבעיות, זרקו אותו מהעבודה, וגם כן ממשרד למשרד, צלך צבו, צלך צבו, והיה הרבה קסעים קוסעים גדולים מאוד שהיו.
3: דדה.
1: תשאל אותו בבקשה, אם זה נכון שהוא יחזיר להם את המדליות?
2: זה נכון שאתה החזרת להם את כל המדליות?
3: דדה, ידעו שמה עם מדליון זכייה, קוסיגינו אברשניהו יפיידות את שורתי וסנאית אשתו, טולקה.
1: מה הוא אמר?
2: הוא אומר שהוא זרק להם הפרצוף שלהם את כל המדליות, אפילו עם מדליה אחת הוא פגע לקוסיגין בעין, שיהיה לו גם כן סן.
1: תאמר לו שאנחנו שמחים מאוד לבואו והכנו לו דירה בת חמישה חדרים עד שהוא
3: יתחתן מתקלב.
1: מה הוא אמר?
2: הוא אומר שהוא רוצה דירה רק בצפון תל אביב.
3: חרשו.
1: תאמר לו שזה בסדר, יש לנו דירה בשבילו ברמת גן.
3: אני חדשו רמת גן, אני חדשו בצפון תל אביב. ארלזרובה, פינתקובה, דיזנגובה.
1: תאמר לו שרמת גן זה לא רחוק, יש אוטובוס ישיר כל שתי דקות.
3: אני חדשו פייחם אוטובוסם, אני חדשו מויה פרייבט. תוקה, תוקה.
1: תאמר לו שהוא יקבל כל מה שהוא מבקש.
2: הוא יודע.
1: אני מודה לך מאוד, באמת לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך.
2: גם אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדי.
1: מעניין מאיפה אתה יודע רוסית.
2: מאיפה שאני יודע רוסית.
1: אז איך אתה תרגמת כל מה ששאלתי?
2: מה יש פה לתרגם? אני כבר עובד פה שנתיים? אתם תמיד שואלים אותם שאלות, הם עונים אותם תשובות, מה יש פה לתרגם?
1: ואני לתומי חשבתי שאתה מתורגמן מטעם הסוכנות.
2: לא, אני עובד ניקיון מטעם הלכלוך. נען דרבון הרוסים האלה, באים פה, אחרי חצי שעה, יש להם פרייבט וג'ירה.
3: אני אחרם תחלם זה לא.
2: אתה לא מרוסיה?
3: איזה רוסיה, אני מקריית שמונה. אני נסעתי לחוץ לארץ וחזרתי ליתר ביטחון דרך וינה. בבינה, אני ליתר ביטחון, התחתנתי עם רוסיה ובאתי פה. מה, הייתי מקבל חמזה חדרים ככה?
2: איך עושים דבר כזה?
3: בוא, אני אסביר לך גם, תכיר את המשפחה שלי. נטשה, פייב, ולדימיר, פושקין, רחמים, יסי.
2: איך עושים דבר כזה?
1: במסגרת תוכניתנו, הקט המומחה נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני לשון העברית. מר אברהם חטף פתח. ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה, האם מישהו נמצא על הקו?
5: הלו.
1: האם מישהו נמצא על הקו?
5: הלו.
1: כן.
5: זה רדיו.
1: נו כן, ודאי זה רדיו. האם אתה נמצא על הקו?
5: לא, אני על המרפסת בבית.
1: כן, מהי השאלה?
5: שאלה בעברית.
2: שאל בני ונען.
5: מה, לא, אני לא מנען, אני מאשדוד.
2: כן, מה השאלה?
5: שאלה בעברית. איך אומרים בעברית סחה?
2: סחה, סחה. עברית סחה עם סגול.
5: כן. איך קוראים בעברית?
2: איך מכנים? לא איך קוראים, איך מכנים.
5: תראה, סבי, אני רק סלסלתי בשביל לומר...
2: כדי, או למען, אבל לא בשביל.
5: הלו?
2: כן.
5: זה רדיו?
2: ודאי, ודאי.
5: יאללה, לא נותנים לבן אדם לדבר.
2: לבן האדם, לא לבן אדם שהוא יציר לשוני וולגרי, לבן האדם, בית רפוי אחרי אותיות בחלם.
5: הלו?
2: כן.
5: זה רדיו?
2: ודאי, ודאי.
5: תראה, אני בחלם לא התכוונתי, אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופשיק של הקומקום.
2: למה?
5: לשופשיק של הקומקום, זה שמשפיח את התה.
2: קודם כל, קומקום במיל רע ולא קומקום במיל על. כמו טומטום במיל רע ולא טומטום במיל על.
5: מה? הלו?
2: כן.
5: זה רדיו?
2: ודאי, ודאי.
5: לשופשיק של הקומקום.
2: שופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שיחה זרבובית.
5: זרבמה?
2: זרבובית. זין בפתח.
5: מה, זה רדיו? הלו?
2: ריש בשוון נח, בית בגושה אחרי בגד כפת.
5: הלו?
2: כן.
5: לשופשיק של הקומקום!
2: זרבובית, ובהטייה זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה וכן הלאה.
5: יחרב ביתך!
6: לאמהות הצעירות הזמנו במיוחד לערב חגיגי זה את רופא הילדים הנודע, דוקטור נפתלי שיבאגו. נפתול?
7: שלום לך.
6: שלום לך, נפתול.
7: שלום.
6: תשגיח.
7: כן, שלום.
6: דוקטור, האמהות הצעירות מתל אביב, תשמחנה לשמוע מפיך כמה עצות טובות. איך לטפל ולגדל את הרך הנולד?
7: כן, שלום, אני באמת קיבלתי מכתב מאמא צעירה מתל אביב, היא כותבת לי, ילד שלה יש בעיה. אני חשבתי דבר הכי טוב, להזמין ילד לאולפן. תכניס בבקשה, ילד.
8: ילד, בוא צוקים את זה.
7: ובכן, אמהות צעירות, כפי שאתם רואות את הפחד!
8: אתה צועק.
7: מי זה?
8: זה הילד.
7: זה הילד?
8: כן.
7: מה הבעיה שלו? מה הפרובלמה שלו? מה הוא רוצה ממני?
8: הילד מרטיב.
7: מרטיב?
8: אני הולך.
7: אתה הולך כפה, אתה לא הולך לשום מקום. למה אתה מרטיב, ילד?
9: זה מהביר אותו.
8: מהביר!
7: אני מבקש לא להשאיר אותי לבד עם הגורילה. קודם כל ילד צודק, ילד תמיד צודק. אסור אף פעם לומר לילד מילים כגון פויה, ילד רע, נו נו נו, אני אביא שוטר יוכל אותך. זה עלול לגרום לקומפליקציות מסובכות בגיל ההתבגרות, כלומר ילד עלול לצאת דביל מושלם. אבל זה במקרה זה ילד סימפטי, נכון? קוצי מוצי, אני הייתי מציע להשתמש... זה ילד זאב. מעניין באמת, איך קוראים אותך ילד?
9: דוב ברמן.
7: איך?
9: דוב ברמן.
7: דוברמן. אני הייתי מציע להשתמש בשיטה הרבה יותר בדוקה, בשיטת הקראטה או הג'יו-ג'יצו היפנית. כלומר, סתירת לחי מצלצלת בטוסיק של ילד תפתור בעיות אחת ולתמיד. אמהות, על פחד, אתם עומדות רגליים פסוקות. יד ימין משוחררה בתנופה לעבר פרצופו של הילד בצורה כזאת.
9: אבל אני ילד חזק, אני מחבורת הזבל, אני איציק מפליציק.

0: אתם הטלוויזיה? נגמר השביתה? זה ערוץ 2, ערוץ 2 הזה, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה. רפי! בוא, קוראים אותך, בוא! תכף יבוא, תכף. הנה, זה רפי. תגיד, אני אף פעם אני לא יודע איך זה הולך. הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלמה, אחריכם זה הולך בטפלקול, ואחריך זה הולך בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה? איזה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה.
0: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
1: אני לא יודע.
0: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, אז זה המצלמה, והולך בחלכה בטפל כל זה, ואחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה,
0: לא? אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה? איזה הופעה בטלוויזיה?
1: מה זאת אומרת איזה הופעה?
0: איזה...
1: מה, אתה...
0: אני לא... הוא מצלם אותי.
1: הוא מצלם עכשיו
0: בטפלקול. כן. ואז היה הולך בטפלקול.
1: כן.
0: בטפלקול.
1: כן.
0: ואחרי כן, בכזה, בטלוויזיה, כן?
1: טלוויזיה.
0: עכשיו אנחנו נהיה בטלוויזיה.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: עכשיו איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה. אתה אמרת בעצמך. מה?
0: לא רוצה לדבר איתך, לא רוצה לדבר איתך.
1: למה? למה את הכל? מה אתה רוצה?
0: מה אתה רוצה? צחוק
1: עליי. אני לא רוצה, אני לא רוצה. אתה אומר, תהיה בתאי, איפה תהיה? אני אומר לך בטלוויזיה, מה אתה...
0: לא, אתה לא הבנת אותי, אני יודע בטלוויזיה, אבל...
1: אז מה?
0: איזה הופעה, איזה קטע איזה בטלוויזיה.
1: איזה תשדיר.
0: תשדיר, תודה רבה לך.
1: אז תגיד תשדיר, מה אתה...
0: מאיפה אני אגיד, מה אני יודע את המילה הזו? זהו, אז איזה תשדיר.
1: לא, אני חושב מוקד.
0: מוקד. מה, אתה צ'צ'ולינה?
1: אז אולי מרושה.
0: מרושה.
1: תודה.
0: קשקשת, זהו.
1: תעשה צחוק.
0: טוב, טוב, הגמן.
1: הנה,
0: אל תעשה לי ברז.
1: תכבו בנו.
0: אני אשאל אותך כמו שקבענו.
1: כן, מה?
0: אה, בסדר, מי זה?
1: הנה, הוא בא.
0: מי?
1: זה מהטלוויזיה.
0: זה גם מהטלוויזיה? אה, וואלה, חיים ימין. טוב. איך קוראים אותו, זה? זה, נו, דניאל פאר.
1: מה פאר?
0: לא פאר.
1: תקל עליו, אתה לא מכיר אותו?
0: רפיק חלבי.
1: איך
0: רפיק? אולי עכשיו אני גיליתי אותו, זה נו, כרמית גיא. כרמית גיא, זה רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צמיד.
2: מה שלומכם?
0: שלום, שלום חביבי.
2: שלום לכם.
0: כל הכבוד לכם, אתם על הקבר.
2: שלום, שלום.
0: אתם, אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל תחבלו. הולכים ונובלים, נובלים. תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר. אלה כל הגבות. איזה גביר.
2: כן.
0: אני יודע איך ללכת לשאול, עם נעליים או עם גרביים.
2: כן.
0: כל הכבוד לכם, אבל אתם חבר'ה, כן, שכחתי, סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
2: שלום, שלום.
0: ושלום לכם ושבוע טוב.
2: שבוע טוב.
0: חג שמח.
2: חג שמח.
0: כמו שאומרים, חגים מוזמנים לשמחה וססון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
2: פסוקו של יום.
0: איץ' כדן. זה
2: הולך בטלוויזיה,
0: אתה רוצה צחור?
2: כן.
0: רק, סליחה עוד, סליחה אחת, סליחה. אני אשאל, אני אשאל אותך ביחד.
2: אתם משרים, יש לכם משהו ביחד?
0: אנחנו ככה, יענו צמד.
2: צמד זה יופי, כן.
0: אתה שמעת, צמד הפרברים?
2: כן.
0: זה לא אנחנו.
2: כן.
3: בין עתלית לבין חיפה, כלא שש הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי, בכלא שש תמצא אותי. וואי לי, וואי לי, וואי לי.
1: אני לבד.
3: סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים. תצטרף.
0: וואי לי, וואי לי, וואי לי.
2: קולות אלה שאינכם שומעים אתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא 6 הידוע. אנו נמצאים אתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חברה, שבו על הכיסאות.
0: על העיני.
2: על הכיסא, כן?
0: על העיני.
2: על הכיסא.
0: על העיני, עיוני.
2: כן. שמך. שמך.
1: איך?
0: שמי, אין בעיה. שמי...
1: הוא יודע.
0: ארון.
1: ארון, ארון.
0: באמת ארון. למה לחשבת פנחס, וחי?
1: ארון.
0: ארון, אני סוער 442093.
2: כן, משמך אתה.
0: רפי ועשיר 442092.
2: כן.
0: רפי, רפי, כן.
1: רפי.
2: רפי.
0: רפול, רפול.
2: רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
1: פרי?
0: פרי גורט.
2: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
0: מה, תרגום, תרגום.
2: האם גם אתה כותב לפעמים?
0: בטח,
1: לא.
0: מה לא?
1: אתה חותם?
0: מה לא? שאל אותך, שאל אותי, מה
1: אתה חותם? אתה לא חותם.
0: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותם הרבה הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותם. כל הזמן אני חותם בקשות העברה. אני חותם על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפעלויות, אז אני גם אני חותם את זה על המקום.
1: מה יש?
0: אם יש התפעלויות.
1: מה זה?
0: איזה? אתה לא יודע מה זה התפעלויות,
1: לא?
0: זה ככה, יענו, הולכים מכות, נו, זה, התפערויות.
2: התפערויות.
0: נו, אמרתי, התפערויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפערות רציני מאוד. גם את זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. וטעמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל, זה משוגע, זה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטינג, זרק אותו על הרסר, חייתי, קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא 4. והרסר קיבל עברה לתל השובך. שמו לו את השיניים בגבס. אהלה, אהלה.
2: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה החופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
0: כן.
1: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבת שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
0: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
1: למה אמרת מוזה?
0: מה?
1: למה אמרת מוזה?
0: מה, מה? אתה אמרת גם אני אמרתי, מה? עשו לדבר.
1: אתה יודע מה זה מוזה?
0: יאללה ולך, אני לא יודע מה זה מוזה.
1: מה זה מוזה?
0: מי לא יודע מה זה?
1: תגיד לי מה זה
0: מוזה. יאללה, זהו, כולם יודעים מה זה.
1: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
0: יאללה חפף, סגור עניין, ואני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
1: תגיד לי מה זה מוזה?
0: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
1: לא חשבי של דוגמה, אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, קל עליו ומכיר את
0: זה. זה מה אמרת לך, הוא זרקת על השר, על המסטיק. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
1: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
0: זה שיר זה אורגינל.
1: יש לנו סגל מיש.
0: אל תשאיר את זה.
1: למה?
0: מה, אתה משוגע אתה?
1: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
0: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע, זה הולך בטלוויזיה.
1: אבל זה דוגמה, אל תעשה
0: את זה. תשמע, זה תערוג אותי.
1: לא תעשה שום דבר, אני אדבר אותך.
0: לא, אני לא בעניין הזה, אל תחפף אותי מהזה.
1: למה, מה יש לך?
0: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
1: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
0: בוא, תדע לך, אתה, זה דוגמה, כן?
2: דוגמה, כן.
1: שאלת חיים?
0: תן גר.
3: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה אישה על המשכן שלו.
0: אלויה, אלויה.
2: כן, כן.
1: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
2: לא, לא, לא, לא, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
1: אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
2: אלמנט. כן.
1: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
0: לירי,
1: למה אני אגיד לך את האמת שלי, הלירי הוא 70% מהחיים. ברוטו.
2: ברוטו.
0: ו-40% בבית סוהר, נטו. לא מצטעין לגדל.
2: כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
0: כן.
1: לא. לא, אני לא חושב שיש לי צפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
2: אתה תחזור לפה?

0: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
1: כן, רפי. רפי, באמת,
2: הלך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה? אתה מה, ככה? חיית קבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה? תדבר ומנג'אדה. אנו, פנקולדה. שחק אותה ספרינג, ככה.
1: כן, רפי, רפי, מה...
0: מה נשתנה?
1: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך, הלום?
2: מה שאל?
1: שאלתי מה הביא את רפי, הלום.
2: שלום, הרפסן מקלע ארבע אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, אנו בשביל התחצפות, אז הוא קבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. הראת עליי מי התחלה אתה. אומר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! עצבין אותי, באמת? אגיד לך את האמת. רפי זה בחור טוב.
1: בחור נפלא.
2: חיית עניין שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
1: כמה זמן?
2: שבועיים.
1: שבועיים.
2: כן, הוא שבוע, אני שבוע. תגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של רפי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה. אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים, שהוא רק טוב שלי.
1: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשמוע זאת מפיך. מה הביא אותך, הלום?
0: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
1: בצורת שיר, עם מנגינה.
0: בטח.
1: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
2: למה לא, עד רבה.
1: בטח.
3: ובלילות כפות רגליך מסריחות ובימים כפות רגליך מסריחות כפות רגליך מסריחות בימים ובלילות שימי משהו שיטפל בזה שימי קורפלורה שימי תוש שמי
4: מגעי! תקווה! זה יפה! תעשה גבר! זה! בוא הנה. מה את מבסוטה?
5: מה היית רוצה?
4: מה את מבסוטה?
5: מה הבעיה? עשו לי את מבסוטה.
4: עשו לך את מבסוטה. מה אמרתי לך? אלף פעם!
5: לא להתפשט באום.
4: לא. לא, ימה גרילה, היא דעדה לי כל החשק. למה הזכרת את זה?
5: היה לך חשק?
4: היה לי קמצוץ.
5: ואני בחדן היה ואתה לא אומר כלום?
4: אני לא אגיד אף פעם, דן.
5: מה קרה?
4: מה זה פור הנפש הזה? מה זה האוכל הג'יפה הזה?
5: למה אתה אומר ג'יפה? סליחה, אתה לא תגיד ג'יפה על האוכל הזה. זה תרשיל שעובר אצלנו במשפחה מדור לדור.
4: כן?
5: כן.
4: ועכשיו זה הגיע אלינו? מה זה היו בשבוע הנפש הזה? מה זה הדבר הזה?
5: קודם כל, זה עוד לא מוקרם, אז תמתין.
4: אוי, תודה רבה שזה לא מוקרם.
5: כן, כן, זה עושה את ההבדל. זה עושה את ההבדל.
4: יפה מאוד.
5: ואני מנסה להרמין לך את התפריט, לא כל יום עושה דבר. אז אני מנסה ככה, אתה יודע, לעשות חמש מנסה.
4: תקווה, אני שמעתי כבר את כל התירוצים שלך.
5: אתה שומע רק מה שאתה רוצה לשמוע.
4: למי קראת מפגר? למי קראת עכשיו מפגר? שמעתי את השורש פגע.
5: תגידי, אתה נורמלי? מה עובר עליך?
4: תגידי לי למוח שלך נתפס הגב,
5: אני מסיר. הגב כבר נו, באמת.
4: מה זה הציפה הזה?
5: קורה.
4: כל יום זה קורה.
5: כל יום אני מבשלת. זה לא נראה לך, זה מיכל לסכם על זה. די, נו, די. אתה רוצה שאני אקנה לך משהו, תביא לי 10 שקל, אני יורד
4: על זה. מה זה? מה? מה אמרת עכשיו?
5: לגבי מה?
4: מה אמרת עכשיו, המספר הזה
5: שאמרת?
4: 10 שקל, אני יורד על זה. מה דיברנו? שחוסכים? אה? שלשום קיבלת 10 שקל. אתמול 10 שקל, גם היום 10 שקל.

0: شيكل؟ في كبار الصبح عمل شيكل بالمساء
1: يا ما تعجبني يعني من اسال زون
0: لا ما لي عجبني تري خطي هيك
1: ما كاش انا شيء يعني
0: بالتليباتيا لو يتنو بيا بح ما زاد انا عمل جوه نفس ما زاد سعازي ما زاد كل كفتي ما الي
1: يا ما انت بمسكرا
0: كان هيا سجو انت فخيت على شنو خسرت ماشو اودين سيليكون ماشو جوه نفس ما زاد سكان زين ما تاش تحزتين
1: خلفتي بلولوت
0: كوفيان زي ما شئت كوفيان ويك ويك ويك ويك شاني كوف شاني بيان
1: ليش ما انت وكا
0: انا اسمو عليك زي بزي
1: تخجل شتاني
0: ما ليخي تشتي لابا
1: אני אשיג לה בר שם
0: זה מטאפורה אולי? מטאפורה? שמדמיינים את זה? יורי, זה מפגיע
1: כן! כן! אז אם אתה חושב?
0: צעת?
1: היית רחוק, אז הייתי צעת
0: זרים
1: זה נורא עמום הבא
0: יופי שזה עמום
1: אם אתה... אם אתה...
0: אני בונה את זה
1: אם אתה חושב? שאתה מושלם חבר, מה?
0: תורידי את הכל.
1: מה שאומר?
0: תורידי את הכל.
1: אני לא יכול.
0: אני לא יודע מה בזה.
1: זה לא בדמות.
0: לא, לא, לא, בסדר.
1: אם אתה חושב שאתה מושלם חביבי, אז יש לי בשורות בשבילך. כאילו, אתה לא. כן, יש לך הרבה מגרעות.
0: כן?
1: כן.
0: בבקשה.
1: בבקשה.
0: תודה. סליחה. נו, תגידי.
1: אה, למנות את המחזור?
0: נו, עדיף שתגידי.
1: בסדר, בבקשה, אם אתה מתגש להביך את עצמך פה. הנה, יש לי מגרע, אוקיי.
0: בבקשה.
1: עוד לא מצחיק, אוקיי. אוקיי, כשאתה קם בבוקר, אני אומר את הכלב, אתה ממהר נורא, אז אתה שוכח לפעמים את שואה וזה, אז אתה חוזר חזרה לקחת אותה, את יודעת למבט, אתה עושה את הסיבוב, אחרי זה שאתה חוזר, אתה לא היה זוכר, אם אתה... אין לי, אין לי.
0: שהתחלתי וזה נאבד לי.
1: למה אתה עצבני? למה אתה עצבני? זה לא
0: בריא לי. אני נראה לך עצבני? תסתכלי לי טוב טוב בתוך
1: העיניים.
0: מה את רואה?
1: אני רואה את עצמי בישוני. מה יש לך?
0: מה יש לך?
1: מה יש לך?
0: מה יש לך?
1: זה לא בריא לך.
0: זה לא בריא פרופסור תקווה.
1: אני לא צריכה להיות פרופסור. זה לא בריא.
2: אבי. דוד, תעמוד מצוי.
0: הוא אומר לך,
1: מה אני אמורה להבין מזה?
0: אז אצלים בתוך מינה.
1: אלוהים אדירים.
0: תזהרי על הביצי.
1: דוד, זה כיף, אבל אני מחליקה פה.
0: אני עומד למות אולי, שתזוזי כבר. אי אפשר למות בבית הזה. תתקשרי.
2: מה?
0: מה? תתקשרי, אמר, גרילה, בן אדם מותקף. תתקשרי.
2: למי? למי?
0: כמה גועל באישה אחת. תתקשרי כבר, יא מגעילה. תתקשרי. תתקשרי.
2: בוא לפה, אתה לא מגיע לפה, בוא לפה.
0: תתקשרי, יא מגעילולה. תתקשרי.
1: סתם להתקשר. דבי, דב. הלו, רותי, מה המצב? תראי כבר, כן. סתם להתקשר, אין לך משהו. דבי.

רבותיי, בשבוע שעבר סיפרנו לכם מה עשה עלי בבא ל-40 השודדות. השבוע, רבותיי, אנחנו נספר לכם את האמת וכל האמת על הגיבור הידוע והמוצלח מרקו פולו.

כל פעם שבכלל מגיעה כל התקופה הזאת של, של הקיץ, אז בכל התקופה הזאת אני מאוד מאוד שמח. אני לא יודע איך אתם מרגישים, אני מאוד מאוד אוהב קיץ, בגלל כמה דברים. קודם כל בחורף מתחילות כל המחלות, וצריך להתחיל לקחת תרופות. עכשיו אני יש לי בעיה עם תרופות, כי אני קורא את הפתקית שבפנים, ואסור לקרוא. מי שקורא בחיים לא לוקח תרופה. יש שם תופעות לוואי, אפילו על הקמול, רשום מום בלב, בסוגריים נדיר. אני אומר, אולי אני הנדיר, מאיפה אני יודע? אולי זה אני הנדיר. עכשיו, אני זוכר כשהייתי ילד, איפה היינו באים לקבל תרופה? בבית מרקחת, נכון? ידעו, מי שחולה בא לבית מרקחת. היום לא, כל הבתי מרקחת הם בסופר פארם. לפעמים אתה מגיע גמור, 40 חום, היי בדרך, רוצה בוסם, איזה בוסם? הולך להביא תרופה, איזה בוסם? שלא תדעו, אבל אל תזמינו רופא בלילה. אף פעם, סתם אתה מזמין אותו. הוא בא עייף, כאילו, עושה לך טובה שהוא יתעורר. בסוף אתה נותן לו 200 שקל, ואז הוא אומר לך, תיגש מחר לרופא שלך. זהו, רק רציתי לשמוע את זה וזהו. עכשיו, עוד דבר שבגללו אני מעדיף קיץ, זה שבחורף האישה מדברת כל יום רק על דבר אחד, על הדוד. כל היום על הדוד. הדלקת אותו? לא הדלקת? ואם אתה כבר מדליק, מאיזו שעה, איפה אני יודע מה אני כל מדם? נורא. עכשיו, תראו, אני לא יודע מי שהתקלח פה היום. אלא אם כן היה בבית מלון, כמה מתקלחים בבית מלון, אה? 700 פעם ביום, יאללה, יאללה. אפילו משאירים פתוח, כנסי, שוקר, כנסי. אבל תודו שאין כמו להתקלח בקיץ. בקיץ יותר כיף להתקלח, אתה פותח את המים, מה שבבת נכנס, נכון? בחורף זה מעבדה, שאתה מכוון את המים ככה, והמים בינתיים נופלים, אתה מרגיש טק טק, נכון? עכשיו, יש גם בבית את התנור המאפן הזה עם החוט. אתה פעם לא זוכר כמה משכת שתיים, לא זוכר. אתה יוצא כפו, בכלל משכת ארבע, קיבית אותו. עכשיו, יש את האנשים ששוכחים להביא מגבת. עכשיו, קורה ששוכחים, אז המטומטמים יוצאים מרצות האצבעות, כאילו זה פחות מרטיב את הבית. תאמינו לי, מרטיב אותו דבר. עכשיו, יש גם את הזוגות האלה שנשואים איזה 40 שנה, הגבר מבקש משתו מגבת, היא מביאה לו בלי לראות. האמת היא שאחרי החתונה, אני ואשתי חילקנו את העבודות בינינו בבית, היא מגייצת, את הכרטיס אשראי, ואני מוריד את הזבל. כל הגברים פה אוהבים להוריד את הזבל, נכון? זה גם כיף, אתה קצת יורד. אני מרוב שאני מוריד את הזבל, החתולים כבר עושים לי כבוד. מחכים לי בחוץ, מה שמה קדוזה, מה שלומך, אה? פה אני מבסוט שקניתי כלב, אתם יודעים, קניתי כלב לא מזמן, יורקשר, אתם יודעים מה זה יורקשר? זה מצחיק, זה מלא שיער, כאילו נפל לך סוודר בבית והוא זזה, זה... הוא נובח, הוא עמום שהוא נבח, הוא, מה, אני לא יכול להיות, ואני באמת מבסוט שקניתי את הכלב, למה איך שהיא מביאה לי חתיכה טוב והעוף לא משהו, ישר זורק לו. הבעיה מרוב שהעוף קשה, הוא מחזיר לו, הוא חושב שזה הצעצוע שלו. תודה רבה לכם.

0: Menasque!
1: ¿Qué?
0: מה קרה שם?
1: המרפסת נפלה להם.
0: מרפסת נפלה?
1: כן.
0: מי זה הקליקר שבנה את הבניין הזה?
1: אנחנו.
0: אנחנו?
1: אנחנו בנינו, כן.
0: זה בניין שלנו?
1: בניין שלנו, כן.
0: מתי בנינו את זה?
1: והשבוע גמרנו.
0: מה אתה אומר? זה בניין חדש.
1: בניין חדש, כן.
0: אוי, הברוך, סמי לוי, היו האנשים על המרפסת?
1: היו שני אנשים, כן.
0: מה יש לשני אנשים לעשות שם על המרפסת?
1: היה חוג בית של הרב בגד.
0: שני אנשים?
1: הוא ואשתו, כן.
2: שלום לכם.
0: כן, אדוני, ומהר.
2: זה חברת הקבלנים רוזנקרנץ וגילדנשטיין?
0: זה היה רוזנקרנץ וגילדנשטיין, אבל רוזנקרנץ ברח לגרמניה, לדיזלדורף.
2: נו?
0: עכשיו זה רוזנברג וגילדנפלופ.
2: מה זאת אומרת, מה זה לא אותו דבר?
1: עם מי אתה רוצה לדבר?
2: אני רוצה לדבר עם רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
1: זה אין, ברחו לגרמניה, לדיזנדורף. לדיזנילנד.
0: לדיזנדורף.
1: עכשיו זה רוזנברג וגילדנברוך.
2: רבותיי, באמת, אל תבדו, אני קניתי כאן דירה לפני חודש.
1: חודש?
2: חודש, חודש וחצי.
0: נו, תכנית, חודש וחודש וחצי.
2: אתה יודע מה, נגיד חודשיים.
0: אז אתה לא קנית את רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
2: לא?
0: אתה קנית את רוזנלמון וגולדן אורנג'.
2: אוי, באמת, אבל, באמת, תפסיקו, אני, הבטחתם לי דירה של 3.5 חדרים.
1: נו, וכמה יצא לך?
2: 2.5.
1: אתה חיפשת טוב בכל הדירה?
2: חיפשתי טוב מאוד, כן.
0: חיפשת גם בבוידר?
2: אין בוידן,
1: לא חיפשת
0: בבוידן.
1: תגיד לי, מה רע בשניים וחצי? יש כאלה שאין להם אפילו את זה.
0: מה? לך לגור זאת צעיר ותהיה מושב.
2: אדוני הקבלן, אתה הבטחת לי קומה ראשונה וזה קומה שביעית.
1: כמה קומות יש לבניין?
2: 4.
1: נו, מה רע בקומה שביעית?
2: זה לא רע, אבל אין מעלית.
1: אתה חיפשת בכל הקומות?
2: חיפשתי בכל הקומות, אפילו במקלט.
0: אז מקלט יש!
2: יש מקלט.
1: אתה רואה, היום מקלט יותר חשוב ממעלי.
0: איך לגור זה צעיר? תהיה מאושר.
2: איך אני אהיה מאושר אם אין לי בכלל מפתח להיכנס לדירה?
0: איך אתה נכנסת עד עכשיו?
2: טיפלתי על הצינור.
0: הצינור
2: יש. יש צינור.
1: אתה רואה, יש כאלה שיש להם מפתח ואין להם על מה לטפל.
0: אתה לכל לפחות קיבלת צינור. תהיה מאושר, לך לגור זה צעיר.
2: תגיד לי בבקשה, אדוני הקבלן, למה אין לי תריסים במרפסת?
0: מה זה
2: מרפסת?
0: לא.
1: בחוזה גם כתוב חימום. יש לך חימום?
0: לא, אתה עולה.
3: אתם מהטלוויזיה? בגמר השביתה? זה ערוץ 2, ערוץ 2 הזה, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה. קולעים אותך, בואו! תכף יבואו, תכף. הנה, זה רפי. לא, מטרמיד זה, אגב. תגיד, אני אף פעם אני לא יודע איך זו לך. הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלימה, כן? אחריכם זה הולך בטפלקול, ואחריך זה הולך בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה? איזה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
4: בטלוויזיה.
3: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
4: אני לא הבנתי.
3: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, אז זה המצלמה, והולך אחריך בטפלקול, זה מה? אחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
4: בטלוויזיה, לא?
3: אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה?
4: איזה הופעה בטלוויזיה?
3: מה זאת אומרת איזה הופעה? איזה... מה, אני... הוא צלם אותי.
4: הוא מצלם עכשיו
3: בטלוויזיה. כן. ואז זה הולך בטלוויזיה.
4: כן.
3: ואחריכן... בטלוויזיה, כן?
4: טלוויזיה.
3: עכשיו אנחנו נהיה בטלוויזיה.
4: כן.
3: נכון?
4: כן.
3: עכשיו איפה אנחנו נהיה?
4: בטלוויזיה? אתה אמרת בעצמך. מה?
3: לא רוצה לדבר איתך, לא רוצה לדבר איתך.
4: למה? למה אתה קורא? מה אתה רוצה?
3: מה אתה רוצה? צחוק
4: עליי. אני לא רוצה, אני לא... אתה אומר, אם אתה יהיה, אני אומר לך בטלוויזיה, מה אתה...
3: לא, אתה לא הבנת אותי, אני יודע בטלוויזיה, אבל...
4: אז מה?
3: איזה הופעה, איזה קטע איזה בטלוויזיה.
4: איזה תשדיר?
3: תשדיר, תודה רבה לך, תודה רבה.
4: אז תגיד תשדיר, מה אתה...
3: מאיפה אני אגיד, מה אני יודע את המילה הזו? תשדיר, זהו, אז איזה תשדיר?
4: לא, אני חושב מוקד.
3: מוקד? מה, אתה צ'צ'ולינה? מה?
4: אז אולי מרושע.
3: מרושע.
4: תודה.
3: קשקשת, זהו.
4: תעשה צחוק.
3: טוב, טוב, הגמן. אל תעשה לי ברז. אני אשאל אותך כמו שקבענו.
4: כן, מה?
3: מי זה?
4: הנה הוא בא, הוא בא.
3: מי?
4: זה מהטלוויזיה.
3: זה גם טלוויזיה? אה, וואלה, חיים ימין. איך קוראים אותו, דניאל פאר.
4: מה פאר?
3: לא פאר?
4: אתה קלע למה, אתה לא מכיר אותו?
3: אה, רפיק חלבי.
4: איך עשו?
3: רפיק. אה, וואלה, עכשיו אני גיליתי אותו. דנו, קרמית גיא. קרמית גיא, זה רואים לפי הרווח בין עוזניים. היום היה צילום.
5: מה שלומכם?
3: שלום, שלום חביבי.
5: שלום לכם.
3: כל הכבוד לכם, אתם על הקבק.
5: שלום, שלום.
3: אתם, אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל תחבלו. הולכים ונובלים, תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר. אלה גול הגבור. איזה גביר.
5: כן.
3: אני יודע איך ללכת לשאול, עם נעליים או עם גרביים.
5: כן.
3: כל הכבוד לכם אבל. אתם חבר'ה, כן, שכחתי. סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
5: שלום, שלום.
3: ושלום לכם ושבוע טוב.
5: שבוע טוב.
3: חג שמח.
5: חג שמח.
3: כמו שאומרים, חגים מוזמנים לשמחה וססון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
5: פסוקו של יום.
3: איץ' גדן. זה
5: כן.
3: רק, סליחה, עוד סליחה אחת, סליחה. אני אשאל, אני אשאל אותו ביחד.
5: אתם משתרים, יש אתם משהו ביחד?
3: אנחנו ככה, יענו לו צמד.
5: צמד זה יום, כן.
3: אתה שמעת, צמד הפרברים.
5: כן.
3: זה לא אנחנו.
5: כן.
6: כלא שש הוא שם נמצא, אם תרצה לראות אותי בכלא שש תמצא אותי. ויילי, ויילי, ויילי.
4: אני לבד.
6: סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים.
4: תצטרף.
6: ויילי, ויילי, ויילי.
5: קולות אלה שאינכם שומעים אתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם, בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא 6 הידוע. אנו נמצאים אתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חברה, שבו על הכיסא.
3: על העיני.
5: על הכיסא, כן?
3: על העיני.
5: על הכיסא.
3: על העיני, עיוני.
5: כן. שמך.
3: אה? אה?
5: שמך.
3: איך? אה, שמי, אין בעיה. שמי...
4: הוא יודע, יודע.
3: אהרון.
6: אהרון, אהרון. באמת,
3: אהרון. למה אני חשבתי פנחס, וואי.
4: אהרון,
3: אני סוער 442093.
5: כן, משמך אתה.
3: אה, רפי מעשיל 442092.
5: כן.
3: רפי, רפי, כן.
4: רפי.
5: רפי.
3: רפול, רפול.
5: רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
4: פרי?
3: פרי גורץ.
5: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
3: מה, תרגום, תרגום.
5: האם גם אתה כותב לפעמים?
3: אה, בטח.
4: לא.
3: מה לא?
4: אתה כותב?
3: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה אתה?
4: אבל אתה לא כותב.
3: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני כותב הרבה הרבה לפעמים. כל הזמן אני כותב. כל הזמן אני כותב בקשות העברה. אני כותב על ההתנהגות הטובה של האסירים. ואם יש לפעמים התפעלויות, אז אני גם, אני חותב את זה על המקום.
4: מה יש?
3: אם יש התפעלויות.
4: מה זה?
7: וזה, אתה לא יודע מה זה התפערויות, לא? זה ככה, יענו, הולכים מכות, לא, זה, התפערויות.
5: התפערויות.
7: אמרת התפערויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפערות רציני מאוד. גם את זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. ותאמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל זה משוגע הזה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטר, זרק אותו על הרסר, חייתי, קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא ארבע. והרסר קיבל עברה לתל השווח.
3: שמו לו את השיניים בגבס.
7: הלאה,
5: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה החופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
7: כן.
8: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבת שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
7: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
8: למה אמרת מוזה?
7: מה?
8: למה אמרת מוזה?
7: מה, מה, אתה אמרת גם אני אמרתי, מה, אסור לדבר?
8: אתה יודע מה זה מוזה?
7: יאללה, יאללה, כי אני לא יודע מה זה מוזה.
8: מה זה מוזה?
7: מי לא יודע מה זה?
8: תגיד לי מה זה
7: מוזה. יאללה, עזוב, כולם יודעים מה זה.
8: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
7: יאללה, חפף, סגור עניין, ואני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
8: תגיד לי, מה זה מוזה?
7: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
8: לא חשוב, של דוגמה אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, קל עליו, הוא מכיר את
7: זה. זה מה אמרת לך, הוא זרקת על השר, על המסטי. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
8: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
7: אלא, זה שיר זה אורגנז.
8: יש לנו סגל מיש!
7: אל תשיר את זה.
8: למה?
7: מה, אתה משוגע אתה?
8: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
7: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע, זה הולך בטלוויזיה.
8: אבל זה דוגמה, אל תעשה.
7: תשמע, זה תערוג אותי.
8: לא תעשה שום דבר, נדבר אותה.
7: לא, אני לא בעניין הזה, את חפף אותי מהזה.
8: למה, מה יש לך?
7: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
8: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
7: בוא נעד, תדע לך, אתה, זה דוגמה,
5: כן? דוגמה, כן.
8: שאלת חיים?
7: תן גז.
8: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה, אישה, על המשקן שלו.
7: אלויה, אלויה.
5: כן, כן.
8: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
5: לא, לא, לא, לא, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
8: אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
5: אלמנט. כן.
8: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
7: לירי,
8: למה אני אגיד לך את האמת שלי, הלירי עוד 70% מהחיים. ברוטו.
7: ברוטו. ו-40% בבית סוהר, נטו. לא מצטערי לך, לא,
5: לא. כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
7: כן.
8: לא. לא, אני לא חושב שיש לי צפות מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
5: אתה תחזור לפה?
8: יש לי צפות.
5: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטן. אגב, אתה יליד הארץ?
8: לא, אני מהתפוצות.
5: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
7: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
8: כאילו שאתה יודע איפה זה.
5: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
7: מה, אני אטלס חרטא?
5: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי, מה?
8: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
5: כן, רפי, רפי, באמת, מה הם, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה,
7: מה? הלך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה, מה אתה, מה, מה, מה, מה, ככה? חיית לקבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה, מה? תדבר, רנג'אנה. אנו, פינקולדה. עקות הספרינג, ככה.
5: כן, רפי, רפי, מה...
8: מה נשתנה?
5: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
7: מה שאל?
5: שאלתי מה הביא את רפי הלום.
7: שלום, הרפסן מקלה ארבע אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, אנו בשביל התחצפות, אז הוא קיבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. הראת עליי מי התחלה אתה. אמר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! עצבין אותי, באמת! אגיד לך את האמת, רפי זה בחור טוב.
5: בחור נפלא.
7: חיית העניים שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
5: כמה זמן?
7: שבועיים.
5: שבועיים?
7: אין, הוא שבוע, אני שבוע. תגרציה, תגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של אחי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה. אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים שהוא רק טוב שלי.
5: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשאול זאת מפיך. מה הביא אותך הלום?
8: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
5: בצורת שיר, עם מנגינה.
8: בטח.
5: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
7: למה לא, עד רבה?
5: נהדר.
9: ערב טוב, ערב טוב,
5: אבי.
9: ערב
10: טוב,
9: גדי.
10: אבי
9: וגדי. היום בתוכניתנו אנחנו מראיינים בן אדם שנחטף על ידי חייזרים. למתח שמעתם הרבה סיפורים בנושא. הנה סיפור ממקור ראשון. ערב טוב לך, יעקב.
11: ערב טוב.
9: יעקב, אתה עדיין בהלם ממה שקרה. בוא תספר לנו את הסיפור המרתק שלך.
11: נספר. יום אחד היה מזג אוויר, אני עומד למטה לטייל, מטייל, מטייל, מבסוט, מטייל, נהנה מהטיול, כיף לי, ממש כיף לי בטיול, ממש כפכוף של טיול, מבסוט, פתאום הבחנתי לב בשכנה, שכנה, מהשורש מבוגר. לא חשדתי בה, לא חשדתי בה, עשתה לי משהו לא? למה שאני אחשוד בה? אתה רואה שכנה, אתה חשוד בה? גם אני לא, כביכול שכנה עומדת, מזדקנת לה. לא חשדתי בה, זקנה נטו, לא חשדתי.
9: בוא נתקדם.
11: הנה המתח מגיע.
9: בבקשה.
11: ואז, מאחוריה עמד בחור עם חזות מזרחית. לא חשדתי בו. לא חשדתי בו, עשה לי משהו, למה שאני אחשוד בו? אני חשדנית. ואז, עכשיו זה המתח, הנה המתח.
9: בבקשה.
11: מתח. הבחור עם החזות רץ וחטף לה את התיק. פה חשדתי. הרמתי מקל והתחלתי לטינת. תחזיר לה את התיק! תחזיר לה את התיק, פושע! תחזיר לה את התיק, רבינולוג! תחזיר לה את התיק! תחזיר לה את התיק! ואני מדריך עליו, ומדריך! ומדריך! ומדריך! ומדריך! ואז ראיתי בעצם שאני מרביץ לשכנה.
9: אוקיי.
11: אמרתי לה, סליחה שלי, נו, מה
9: עשו? בואו נגיע לחלק שבו אתה נחטף על ידי החייזרים, שזה עיקר התוכנית שלנו.
11: מה עשיתי?
9: שנחטפת על ידי החייזרים.
11: יש פה טעות. אני הצלתי שכנה משוד, אמרתם, תבואו, תספר על זה. אני לא מבין בחמזמזים. ואני מדריך עליו,
9: ואז, ואז הם חטפו אותך?
11: יחד.
12: תגיד, מה זמן הזה?
9: ואז היית שם ברחוב,
11: אני הצלתי שכנה.
9: והנה זה חוזר עליך היום הזה.
12: תגיד, משהו קטן כזה.
9: ואז היית שם ברחוב, ומה הם עשו? תגיד, ואז, הנה, ואז, הנה אתה נזכר, ואז, יעקב, ואז,
11: ואז,
9: ואז,
11: ואז,
9: ואז,
11: אז כנראה התפצלה לשתיים, מתוכה יצא אור חזק של עממים, זה טוב מה ש... על האור הייתה מדובקת חללית, או עם סקוטש, ואז, החללית הסתובבה בצורה אליפסיסטית, והיא נחתה לידי, אופ, אופ. ואז, ממש. עם שלוש קרן ליג'רים. פלופי, פלופי, פלופי. נחת המנעיק שלהם איזה 5,000 מטר גובה בלי להגזים.
10: אוקיי, תודה רבה לך.
11: לא, לא, רגע, זה יפי, זה יפי. ואז הוא בא לאכול אותי, המנעיק שלהם, הוא בא לבלוע אותי. אמרתי לו, אל תאכל אותי, יש לי 7 ילדים. תאכל אותם. למה שיאכל אותי, מה זה פי? מה עם השכינה?
10: לא עכשיו.
11: לא עכשיו, תגידי שיהיה על השכינה?
10: אוקיי, אם כן, בן אדם שנחטף על ידי
11: חגרים בשבוע... נחטף בחללית, בראה אותי, אופ, אופ. והגעתי לחלל, ושם בפנים החללית אתה מרגיש כאילו אתה בתוך חללית, זה מדהים, מדהים. ומלא עבמים, עם ליזרים, ושקפקפים, ואוזניים פה ככה, אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, על הראש חול ענק, מדובק חול מדמה, עם לשון בגב מתנפלף למטה, וכמח, מלא כמחים של כמח, כמח, כמח, ולולב, מתנבלב על הראש, לולב, מתנבלב, מתנבלב, וכל האצבעות שלהם זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, מלא זריטות, וכל המבנה פנים שלהם בכלל בתחת.
10: אוקיי, אוקיי.
11: זה מצחיק שאמרתי תחת, איזה גלס. באמת, הנה, תחת.
10: אני מבין, אני מבין שהם עשו עליך ניסויים, זה החלק הקשה.
11: כן, הם אמרו לי, תתחתן עם זאת ועם זאת ועם זאת ועם זאת, איפה אני אשים את הטבעת על הלולב? אמרתי להם, לא מתחתן, אני גם נגד
10: המוסד. זה לא משנה, לסיום.
11: רגע, לסיום, לסיום, רגע. בן אדם בא, תביא לי פטפט רגע, רגע. אתה מלחיץ את זה. ואז אמרתי להם שיקחו אותי לירח, למה אף פעם לא הייתי. נסענו לכיוון הירח, בדרך עברנו ליד שביל החלב, לקחתי שוקו. נסענו, נסענו, הגענו לירח, אבל לא הכניסו אותנו. למה היה ירח מלא? מפוצץ.
10: לסיום, איך אתה מסכם את ההיכרות שלך עם אותם חייזרים? איך הייתה ההיכרות?
11: שלום, שלום, מה נשמע בסדר? אני בסדר,
10: איך אתה? מה, ההיכרות הראשונית?
11: ההיכרות הראשונית?
10: לא.
11: משחקי היכרות.
10: עזוב, אני מצטער ששאלתי.
11: אני מצטער שתשתוק. משחקי היכרות. What's your name? My name is יעקב. What's your name? Your name is Earlier.
10: תודה רבה לך. תודה רבה.

0: יהיה?
1: מי?
0: הרמטכ"ל.
1: מה?
0: תימני.
1: יהיה.
0: מתי?
2: כשיבוא המשיח.
0: מתי יבוא המשיח?
1: שהרמטכ"ל יהיה תימני. בחור.

0: מימון, מרפא כל מיני מחלות, מוציא שדים, ובכלל זה שדים חדשים, קורא בקפה, בכף היד, ובכל חלקי הגוף. זה האיש.
1: חכם מימון! חכם מימון!
0: שלום לך, חכם מימון, ראש וראשון לכל רופאי ירושלים, עיר הקודש, אמן.
2: ברוך הבא.
0: שלום.
2: ידידי כאח לי, מה שם כבודו?
0: פוחצ'בסקי.
2: אין דבר. מצפת?
0: על יד, מפתח תקווה.
2: אם באת עד פה, קח כיסא, ושתי.
0: כמה עולה הכיסא היום?
2: לירה, רבע שעה.
0: לא צריך, ושתי. מי זאת הוושתי הזאת?
2: זאת אשתי. לפי השם שלה היא אסתר, לפי הפנים ושתי. תשתה קפה?
0: בכמה הקפה?
2: 80 גרוש.
0: נשתה בפתח תקווה.
2: לפי רצון כבודו, מים אין, במאה העניין.
0: חכם מימון, כמה עולה הביקור בימים אלו?
2: עד השמיעה, 2 לירות פיקס, זה לפי הלב. אחרי השמיעה, לפי הכאב.
0: הכאב גדול.
2: גם המחיר. יש בידי כבודו מזומני?
0: ברוך השם.
2: אז ישים נה הפיקס בכיס מכנסיי באופן אלגנטי, שלא ארגיש.
0: למה שלא ירגיש?
2: יען, כי אינני מתעסק בענייני כספים.
0: לפי רצון כבודו.
2: גם כן יוסיף משהו בשביל עניים, אבל שלא ארגיש.
0: כאשר עבדנו, עבדנו.
2: אמן. תריח מעט טבק.
0: תודה רבה, אדוני, כבר הרחתי.
2: טוב, תתעטש.
0: בכמה התעטשות?
2: On the house.
0: לא. אצלי האף, בקלקול.
2: באת בעניין האף.
0: חס ושלום.
2: בינו לבינה?
0: גם העניין הזה מקולקל, אבל מקולקל נורמל. איך אצל כבודו?
2: מקולקל טוטל. אבל נרד לעניין.
0: חכם מימון, אני באתי אצלך בעניין הדוד שלי.
2: דוד מצד אב, אם?
0: מצד בלתי ידוע. זה העניין, פתח תקווה פנימי.
2: ואיפה הוא?
0: הוא פה.
2: מה יש לו?
0: חולה.
2: איזה חולי?
0: חולי שלא כתוב בתורה, חכם מימון. הבן אדם חולה במחלת העליזות.
2: מחלת העליזות?
0: הבן אדם עליז ושמח וטוב לבב כל ימות השנה.
2: וככה הוא מהלידה?
0: לא, הוא יתום.
2: יתום. אז זאת אומרת, החיים פה בעמק הבכה לא עושים עליו שום רושם.
0: שום רושם, חכם מימון, נהפוך הוא. הוא עושה רושם על החיים. יש שטפון, הוא עליז. יש פיחות, הוא מאושר. יש רעידת אדמה, הבן אדם רועד מרוב צחוק. מה אגיד לך, חכם מימון, האיש הזה הוא כמו חוח צחוק בין שושני הבכי.
2: זה משפט מחוזי מאוד. חוח צחוק בין... ומה עשיתם עד כה באופן טיפולי?
0: מה לא עשינו, חכם מימון? עשינו לו דיאטה שבועיים, רק פסוליה. אך ורק פסוליה שבועיים, אמרנו לעצמנו, מוכרח להיות בן אדם רציני.
2: לא עזר.
0: לא עזר. תתאר בלבך, חכם מימון. תתאר בלבך שלקחנו אותו להצגה עלובי החיים.
2: עלובי החיים.
0: כן, אמרנו מוכרח לצאת עלוב, אומלל, עצוב. הבן אדם היה ונשאר בלתי עציב.
2: אז זה בעיה, בעיה. נראה לך שניתן לו 20-30 מלכות לחות עם שוט יבש?
0: לא, כבר כל השכונה עשתה ממנו פית, אמרו מלכות לחות ויבשות ולא עזר כלום.
2: מה דעתך שנשבור עליו אולי איזה סיפולוקס?
0: גם לא. לא, לא, לא, לא, לא נראה לי, אני לך חמימון יען, כי כל השכונה שוברת עליו סיפולוקס והבטחים ובמיה ופצפוצי אורז ולא עוזר.
2: לא עוזר. נראה לך שניתן לו את ושתי?
0: את ושתי.
2: היא תכניס בו עצבות עד שימון.
0: החמימון, הבן אדם הוא מחותן פעמיים.
2: ועליז.
0: כמו חתן.
2: זה קשה, קשה.
0: אז מה נעשה?
2: קודם כל תיקח 2 לירות מהכיס בגלל שהפציינט מעניין. ותוסיף עוד 7 בגלל שהעניין מסובך.
0: לא, חכם מימון, אתה אל תעשה אותי עצוב בין כל מכון שאני עצוב מיסוד.
2: גם אני עצוב, פוחצ'בסקי. עצוב ועני ואומלל וטיפש ובור ועם הארץ, פוחצ'בסקי. ומה זה 7 לירות בשביל להכניס בדוד שלך עצבות שבני מאב ישירו בכי?
0: אבל לא צריך הרבה, חכם מימון, תעשה אותו עצוב בנינני.
2: אני אעשה אותו עצוב שבעצב ילד בנים.
0: יופי, גם כן אמרתי שאתה דוד שלו, זה בשביל שלא יתבהל.
2: איך אני דוד שלו? אם אני מימון והוא פוחצ'בסקי.
0: בסדר, בפתח תקווה הכל עובר.
2: טוב, תשים עוד 2 לירות בשביל הקרבה הפתאומית.
0: חלק.
2: ותכניס אותו פה תכף ומיד, נראה אותו עלי.
0: אבל לא בכוח.
2: אתה דוד שלו או אני דוד שלו?
0: אתה דוד שלו.
2: תביא אותו פה, לא חשוב הכסף.
0: למה?
2: יעלה כמה שיעלה.
0: דוד!
2: יפה ימח שמו.
0: אלגנט.
2: בן פורת פוחצ'בסקי.
0: שמחת המשפחה.
2: דומה לגינה. מה שלומך, נא?
3: וואלה, ברוך השם, יום יום דוד.
2: איך המצב רוח?
3: תראה לפי הבקבוק.
2: איך הראש?
3: אני ערב, תראה לפי האוזניים.
2: ברוך השם, כל אוזן סיר פלא. תראה לי את היד.
0: של מה היד?
2: זה בשביל לראות את שבילי החיים בכף.
3: תראה לו יד, דוד.
2: יד שנייה.
3: על העיני ועל הראשי.
2: וואו.
0: מה ראית?
2: ראיתי אסון נורא מסוג קטסטרופלי.
3: איזה אסון?
2: אשתך תעזוב אותך תוך 6 חודשים באופן פטלי.
3: דוד, אולי תמצא איזה שביל קיצור שתעזוב תוך 3 חודשים.
0: עליז.
2: עוד אסון נורא ראית.
0: מה ראית?
2: ביתך יחרב עליך.
3: זה שיחרב, הבית לא שלי. גם כן, אני לא הרבה בבית.
2: והרי אסון שהגיע זה אתה.
3: חלס.
2: הפועל פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
3: יידרדרו, אני מכבי.
2: גם מכבי פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
3: רק אני מכבי נס ציונה.
2: גם כן מכבי נס ציונה יידרדרו לאותו מקום.
3: הם לא יכולים להידרדר לליגה ב' עוד.
0: למה?
3: הם בליגה ג'.
0: אמרתי לך, בלתי עציב.
2: תראה לי את הלשון.
0: של מה את הלשון?
2: זה תכסיס הודי.
0: הודי, תראה לי.
2: זה שלך אורגינל הלשון?
3: אורגינל.
2: ראיתי.
0: מה?
2: ראיתי בית חרושת ענקי לסרדיני.
3: של מי?
2: שלך, חמור.
0: לא.
3: אבל אני לא צריך בית חרושת לסרדיני. תאמין לי, אני טוב לככה. כמו שאומרים, מרבה נכסים, מרבה
2: דאגה. בטח טוב לך, למה לא? גם כן ראיתי 2 מגרשים וקיוסק אחד.
3: אז טוב, איך יבוא קיוסק בלשון?
0: הוא אין לו קיוסק.
2: אמרתי שיהיה.
3: יאללה, אבל אני אין לי גזוז, איך יהיה לי קיוסק?
2: גם כן ראיתי 250,000 פונד בבנק, צמוד למדד יוקר האינפלציה.
3: אני לא רוצה מיליון ולא רוצה אינסטלציה.
2: מי אתה? יבחוש בן שלולי. מיקרו בן דומן. מי אתה שתגיד מה רוצה ומה לא רוצה? שבו הכוכבים בכבודם ובעצמם הם שמחליטים מה יהיה ומה לא.
0: אוכל מימון, אתה התחרפנת.
2: מספר נעליך מה?
3: אני אין לי נעליים.
0: אין לו נעליים.
2: הוא ילבש 7 חליפות זמש.
3: זמש אביך.
2: הוא חצי פתח תקווה תהיה שלו.
3: אני לא רוצה חצי פתח תקווה, יבוא. אני לא רוצה.
2: בבקשה, עצוב. 200 פונד בשביל הטיפול.
3: נה, 200. קודם תחכה שחצי פתח תקווה תהיה שלי.
0: שיר ושיר חדש עם שיפודניים יממה קנתת לשוורמה
4: אלפון
0: אשמח ומתן
4: יא אלפון וחייה תעבוי אלפון היום ימדים.
3: אתה ראית את אלפון?
0: לא.
3: אז מה אתה מתערב? ואיית אבוי חלפון, תראה את הפרצוף שלך, עשה אותו לוח מודעות. ואיית אבוי היום יום הדין.
0: מנצ'ור, מה קרה?
3: אתה, מה אכפת לך מה קרה? אתה חלפון, אתה?
0: אני סוויסה, מה אתה?
3: אני יודע שאתה סוויסה ואתה, אל תתערב. סוס. يا حلفان وحياة أبوي حلفان.

0: לשכת העסוקה של אום עוזרי מדבר. עוזרי. תוקעת לי, הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל הראש. כמה פיתרתם? 450? נו, באמת, רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה, תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
1: נו, מה אפשר לעשות, עוזר?
0: באמת, מה זה
1: אומר? נגמרו ימי השירותים. צריך לדחוף מה שיותר לייצור.
0: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
1: זה אני יודע, עוזרי. אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו, יפטרו גם אותנו.
0: נכון.
1: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה ונצא לצהריים.
0: טוב, רבותיי, הראשון שייכנס...
2: פנחס וסרמן. יש פתק, יהיה כתוב. זה וסרמן פנחס.
1: אתה פוטרת לפני שבוע.
2: משפריץ פרץ ממטרות אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
1: מה שהיה, היה, וסרמן, תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
2: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ-קפץ המחזיר.
0: מה זה?
2: קפיץ-קפץ. זה ממתי הממטרה, היא מתחילה את הסיבוב ככה. איך היא יכולה ללכת בחזרה?
0: איך? למה שאלת?
2: הוא לוקח את הממטרה ברוורס, ככה. זה מה אני עושה 36 שנה עכשיו פתרו. נו, מה יגיד?
0: מה לרשום, תוקעת לי?
1: תרשום. מה אתה רוצה לרשום?
0: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
1: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
2: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ, קפץ, המחזיר. זה פעם לא היה.
0: לא היה.
2: לא, ממטרה אמצע לילה. היה נעמד ככה. לא היה מה ייקח ברוורס. אני בבא סלמן עם הקפיץ, קפץ. זה מה היה עושה 36 שנה. עכשיו פתרון, נו.
1: וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
2: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
1: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונו? היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
2: וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
0: איפה?
2: מה שתגידו.
0: אין עבודה.
2: אני אשבור לך עצמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה, אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה? אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך. עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא... אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
0: מה נעשה, תוקעת לי?
1: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית דבר?
0: אבל אין לנו עבודה בשבילו.
1: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו, אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי, אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא...
0: אבל אין לי שום דבר בשבילו.
1: אני יודע, עוזרי, ידוע לי, תמצא לו משהו, אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים. עשה טובה, תמצא לו משהו.
0: אני אמצא לו משהו, בסדר.
1: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול... איפה תמצא? אין עבודה.
0: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
1: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
0: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
2: תודה רבה לך. מה זה עבודה?
0: לצוד נמרים.
2: מה לעשות?
0: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
2: אני אמרתי לך שאני מפחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
1: תחזור לו על הסוג עוזרי.
0: העבודה היא לצוד נמרים.
2: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה הוויל דה חיה. אז כלומר לתפוס אותם.
0: לתפוס אותם.
2: לצוד נמרים.
1: מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
2: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
1: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
2: אני הולך עליו.
0: פסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
2: אני לא פחד.
1: זה בלילה, בחושך.
2: יש לי פנס.
0: מה נעשה, תוקעת לי?
1: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל עוזר.
0: רגע אחד, תוקעת לי, יש לי רעיון. יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
2: מה זה?
0: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
2: רגע אחד.
1: מה רגע? זה הגיוני, לא? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
2: מה זה? אבל אני יש אישה ושלושה ילדים.
1: למי אין אישה ושלושה ילדים?
0: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
2: רגע אחד.
1: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד?
2: אני רוצה. רק אם אפשר שעבודה יהיה קרוב לבית. ינקי אשתי חולה.
1: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
2: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
0: נמר.
2: נו, מה נמר? זה צריך לנסוע רחוק, הכביש בזה, לג'ונגול, לאפריקו, סיסקאי, בוטוצואנה, הכביש.
1: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, אה? להביא פריג'ידר ורהיטים?
2: אז איפה אני אתפוס אותו?
1: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך אלף ואחד, מה הבעיה? אתה... איפה הוא תופס נמר עוזרי?
0: בגבעתיים.
2: מה בגבעתיים?
1: גבעתיים?
0: בגבעתיים.
2: מה בגבעתיים?
0: נמר.
1: נמר בגבעתיים?
2: אלי, אתה עושה צחוק ממני?
1: רגע, וסרמן.
2: אל תעשה צחוק ממני, אתה שומע?
1: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח צד נמרים?
2: אני לא לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
0: ייצור?
2: נמר זה ייצור.
1: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
2: לא.
1: אז זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
2: זה מתחת למזרון.
1: נכון. המדינה זקוקה למזרונים, לדולרים.
2: כן.
1: אז לך לישון, לך לעבוד. עוזרי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
2: אני צריך להביא אותו חי או מת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
1: את מי?
2: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו.
1: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
0: תלוי.
1: תלוי.
2: מה תלוי?
0: תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
1: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? אז יריבו
2: נוכל
1: משהו, עשה לי
2: טובה. רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
1: יש עוד המון אנשים שמחכים שנחזור
2: מצהריים,
1: מה הבעיה?
2: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
1: המפעל? איזה מפעל?
2: זה של הנמר.
1: של טרזן.
0: לא, הוא צוחק, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
2: אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
1: הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
2: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
1: כמה זה יוצא היום לנמר עוזר?
0: 10,000 דולר.
1: העלו את זה ל-10,000 דולר במכה?
2: כן. 10,000 דולר? כן. מה, זה לחודש?
0: לא, זה לפי חתיכה.
1: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו 10,000 דולר?
0: תאמין לי, וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים, הייתי לוקח את העבודה אני.
2: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום וסרמן. איך אני אתפוס אותו?
1: הוא צודק, איך תופסים נמר?
0: זה מאוד פשוט, וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים, ואתה מביא אותו.
2: אז זה צריך שני פועלים.
1: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
2: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
0: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
1: לא, שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח, אה? כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לת... אה? איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד, מישהו מוכרח ל... אה? 50%? אנחנו פה בסך הכל שניים, 50% זה כמעט אחד. שאני אחליט את מי? שלום כבוד השר, שלום.
0: לא תוקעת לי, באמת אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ושלושה ילדים, מה אני אעשה?
2: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנוב.

0: coser. ¡Bamba la bamba! ¡Bamba es el bamba!
1: Tal se besle. O bamba.
2: Saba mujer bamba.
1: Wala asud gab saba ser panasa.
2: Kama ze ole.
1: Je esli o tahadis la nu bamba o besle.
2: كان لي أحد بامبا أحد بس
1: أحد بامبا أحد بس تي بري حبوب التبع حرطوب بامبا لبامبا
2: إيخا برنسا صابا
1: لو يمقدول عيوني لو يمقدول
2: يش برنسا
1: يش لو يمقدول
2: تلو حشيفة تصريخ مشو شمر لخا على عيسك
1: إيش عيسك
2: كل عيسك شيلا بامبا كده إيش شمرو عليك
1: زي عيسك زي بامبا على المعتم ده إلهم سمر علي إلهم قدول عيوني بابا لبابا
2: أدني إمتى كون بوكر حتى رئيس صرفوا له حتى عيسك ما تقيد
1: طب لما أنت مدبر كخ
2: أنا مدبر كخ لما إيش أناشيم رعيم يقولين لسيم لخا ريمون بابامبا
3: خمشيم إلف بأن يشمر عليك
1: ما أعرف
3: تعبوك
1: ما أنت مش شقعة أنت أنا ميفو أني أعمل لك 50,000 ليرو زي عيشك زي بمبا عن ما أنت من ذلك
2: طالفني ريقا عمرت برنسا إلهم قدول
1: كما أني حسبتي أنت مسخ نساع لو يدعتي أنت بسع مورغان
2: 50,000
1: ما يعلي
2: تعبون
1: تخلي مزالهم بمبا لبمبا
2: عزاك
1: بمبا جل بمبا
2: تعبوز تعبوز
4: אתה מוכר?
1: בומבו ביסלי
4: זה טוב?
1: זה אוסם
4: כמה עולה?
1: 10 לירות אחד
4: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
1: בשלך אתה בחור טוב שקל
4: יש לך במבה?
1: יש במבה
4: תן לי ביסלי אחד זה טרי מהיום?
1: טרי, טרי.
4: איפה התאריך?
1: טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
4: יש לך גם במבה?
1: יש במבה.
4: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
1: 2 שקלים.
4: תרשום לי את זה.
2: אין לו כסף, חבוב.
4: אתה כבר לא רושם, אה?
1: מה זה, חנות מקולת?
4: אתה שומר עליו?
2: אני שומר עליו.
4: כמה אתה משלם?
1: 50,000.
4: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם, בסדר?
5: ערב טוב. בטרם נעבור לתוכנית תורשה, התבקשנו לתקן טעות שנשתרבבה לחידוננו מן השבוע שעבר, הכה את הגוי. באותה תוכנית טען אחד המשתתפים כאילו יש במקרא 4 אמהות שונות. מנחה החידון, מרדכי פריגורט, פסל תשובה זאת בשגגה וטען בצדק כי אמא יש רק אחת. ואכן, בבדיקה שנערכה במקורות, יתרו בפיקי התוכנית יותר מאמא אחת, אם כי לא מצאו עדיין את מלוא ה4. ובכל זאת, מחמת הספק, החלטנו להגיש למתלונן את המגיע לו. אנחנו מבקשים ממנו שימציא לנו את כתובתו ואנו נשלח לביתו את הפרס סרוויז למוהל מנרוסטה ואתה לתוכניתכם תורשה
6: ערב טוב לכם חובבים יקרים ערב טוב לצופה חילוני בבית שוב אנו איתכם בתוכניתנו תורשה והערב נאשפז בתוכניתנו 2 אושפיזים אושפיז אחד זכרי ואושפיז ענקיבה. שניהם עולים חדשים, שניהם חוזרים בתשובה, שניהם עמנו כאן הערב, ושניהם כמובן מצביעים אבדל. נזמין אם כן את אושפיזנו הראשון לערב זה, אפי קומן, בבקשה. בבקשה. ובעוד אפי לא עושה דרכו אל מקומו בתחילו וצליו, אנחנו נספר לצופים בבית, שאפי להיום הוא תלמיד חכם בלי עין הרע, בישיבת אור מתוח.
7: אור חלק. אור חלק, הישיבה.
6: אותו דבר, אותו דבר. ונשאל אותך אפל, מה נשאל אותך? זה כבר שאלנו אותך. אז אולי נשאל, כן. לא. על זה אני לא יודע את התשובה. אולי פשוט נשאל אותך, כיצד הגעת ליהדות? זה תמיד מצליח. כיצד הגעת ליהדות? בבקשה, בבקשה.
7: כשאני הייתי בבוהמה.
6: אתה היית בבוהמה? שמע אפל, אם אתה היית בבוהמה זה ייקח הרבה זמן. בבקשה, בבקשה.
7: אני הרגשתי שם ריקנות איומה.
6: כן.
7: ממש ריקנות איומה.
6: כן.
7: כשפתחתי את התלמוד.
6: את התלמוד תעזוב. תלמוד זה צופינו מכירים. הבוהמה. מוטב שתתרכז בבוהמה. תגיד לי אפל, איך זה שם עם השחיתות?
7: עם השחיתות. עם השחיתות שם זה היום ונורא. ממש היום ונורא.
6: אל תיכנס לך ללות, תפרט, תפרט. תהיה יותר פציפי. תספר לצופים הדתיים בבית על מעמקי התומה, הזוהמה, החיד שבהם שקועים אנשי הבוהמה, הצווארם. נתחיל עם התומה, בבקשה. עם שתיים ביחד היית?
7: תראה, זאת הייתה תקופה קשה, אני עשיתי הרבה דברים מכוערים.
6: תספר אחד אחד, יש הרבה זמן. בבקשה.
7: לא כדאי להרחיב.
6: תרחיב, תרחיב, נדחה את החדשות, לא נורא. בבקשה.
7: אבל כתוב במפורש.
6: מה שכתוב זה צופינו מכירים. אפלה, אפלה, איך אומרים אצלכם בבוהמה? שחק אותה. גלגל אותה. אם כבר מדברים על זה, איך זה שם עם הסמים, אה?
7: הסמים זה מנתק אותך מהמציאות.
6: איי, איי.
7: זה הורס את הגוף, זה משחית את הנפש.
6: אבל נעים.
7: מה זה נעים? מה זה נעים? הלו, הרב ישראל סלנטי.
6: אל תכניס סלט בעסק. עזוב סלט בכל מה, לא צריך סלט. מריחנה לקחת, מריחנה. אה, איפה, תגיד.
7: אני לקחת, אבל אתה צריך להבין שזה היה לפני שהבנתי שגבורה אמיתית זה כיבוש היצר.
6: יצר, שמייצר, לקחת, זה היה. לקחת,
7: מה יש פה
6: לדבר? אז אני רציתי לשאול אותך בניפוס, זה חשוב אם עושים ככה או ככה? זה חשוב?
7: לא.
6: לא חשוב. ועכשיו רציתי לשאול אותך שאלה בשביל הציבור הדתי בבית, שאלה שמסקרנת גם אותי. תגיד לי אפל, מה יש שם בבוהמה הזאת, חוץ מסקס כל הזמן וסמים כל הזמן, אה?
7: כלום, ממש כלום.
6: כלום? לא קמים עם הנץ לתפילה?
7: לא, לא, לא.
6: לא מניחים תפילים?
7: שום דבר.
6: אוכלים הכל?
7: הכל.
6: מה אתה? גם סטייקים שמנת? ופטריות? וכל זה בתנור עד שזה נהיה חומי למעלה. אפל, תגיד לי, והדגים התולעים האלה, איך קוראים אותם התולעים הדגים, אה? שוויפ, שוויפ, ספיפס, איך קוראים את זה, אה? אתה בטח יודע, נו, אפל, תגיד, תגיד, תגיד, תגיד, איך? שרימפס, נכון, שרימפס. עמד לי פה, גם כן, עם אבוקדו ולימון וקורת של מלאבת, תגיד, אה? תגיד. מה זה?
7: כל זה, כל זה אוכלים.
6: כל זה. ומה יש לשתות?
7: תגיד לי, אבל שזה הזמנת אותי?
6: אני הזמנתי אותך? מה פתאום אני הזמנתי אותך? פה כל אחד משלם בשביל עצמו. מזמין לסטייקים שם נדיד פטרוזינון, פטרוזינון, ועוד רוצה שאני אשלם? תודה רבה, זמננו תם. זמננו תם. תודה רבה לאפי קומן, שגם הוא כפי שראינו זה אתה בשיחה, מאמין שארץ ישראל שייכת כולה לעם ישראל, ועם ישראל שייך כולו לאלוקי ישראל, ואלוקי ישראל שייך כולו למפדל. האושפיזה שנכנסת באלו הרגעים אל אולפנינו, היא גיורת חוזרת בתשובה. בזמנו היה שמה גינה הולידי. ואיפה היא? גינה הולידי, בבקשה. מיד היא נכנסת אל אולפנינו. הנה היא גינה הולידי. בזמנו הייתה מופיעה במורות ובקובות אפלות, בהמבורג, קופנהגן, ביירות, שפיירות. מאז ששבה על חיק היהדות, שינתה את שמה מגינה הולידי להרוגה חג שמח. חג שמח הרוגה.
8: חג שמח.
6: מה תשאירי לנו חג שמח?
8: אני אשאיר לכם שיר חסידי על אהבת השם.
6: בבקשה.
9: היא עולה בגללה לילה אלה כשהשם פינטו תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת תראה מפה תתעלה כשהשם יש עולה לילה אלה היא עולה בגללה.
10: מה השירה הזאת על הבוקר מלול?
9: תגיד לי מזל טוב פינטו.
10: מזל טוב מלול, התחתנת?
9: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? כשהשם
10: רחצת?
9: מה התרחץ? למה התלכלכתי?
10: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר.
9: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירות?
10: בטח זוכר. מה אני היית?
9: שמתי אותם ב...
10: איפה? איפה?
9: בוא נעבור לשם פינטו. שמתי אותם ב...
10: איפה?
9: בוא נחזור לשם פינטו. שמתי אותם ב...
10: שם עוד לא היינו.
9: שמתי אותם בבנק.
10: עוד יום, בבנק.
9: בבנק פינטו, בבנק.
10: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
9: מעשה חמורות?
10: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
9: אתה לא הבנת פינטו, שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה, זה נקרא עצם לעתיד.
10: עצם למה?
9: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות, בעתיד אתה מקבל עצם.
10: מה?
9: 20,000. 1,500... 20,000, כשהשמש עולה.
10: תגיד לי, אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח? ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
9: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, ואתה מדבר, מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם.
10: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, חמש קפיים?
9: מה, אתה מכיר אותו?
10: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, הם משקפיים.
9: למה?
10: קופאי גבוה עם שערות, לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
9: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הבנק נראה... הקופאי נראה לך חשוד פינטו?
10: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
9: ומה עם ה-1,500?
10: הלך הכסף.
9: מה לך? אבל אני יש לי...
10: סלמת, חבוב, סלמת.
9: סלמת, יש לי קבלה, פינטו, יש לי קבלה.
10: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
9: והקבלה?
10: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
9: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך. אני, כל מה שיש לי זה 1,500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
10: טוב, אני צריך לחשוב.
9: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
10: איפה זה יוצא הבנק הזה?
9: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
10: בנק לאומית.
9: ידוע, לא?
10: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סייתתי אצלו.
9: כן.
10: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
9: סייתת אצלו?
10: לא, אני סייתתי לאחותו.
9: כן.
10: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
9: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרעיתים זזים, פח נפט, ואני שורף הבנק בידות, אין בעיות.

0: חן מדבר מיוחד. חן מלכה, כולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? אלו שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: או, שלום. שלום, שלום,
1: שלום,
0: שלום, שלום, שלום, שלום, אני באמת הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה, באמת שאלתי אותה למה אתם מחכים בחוץ, למה שלא תכנסו בפנים, עם מי יש לי העונג?
1: אדום מיוחס זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו, סימנטו מלול. פינטו תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום יוחז, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז,
1: מואיז פינטו.
2: תביא סוכריה, תקרוב לפח.
0: סוכריה! בבקשה, איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או שבעים. כן, סימן טוב טייח ומואיז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקר עלי.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איזוס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
1: טעה.
0: טעות.
2: טועים.
1: טעה.
0: טעיתי.
2: טעים.
1: טעה.
2: טעים.
1: טעה.
2: טועים.
1: טעה.
2: טעים.
0: מה הטעות?
1: תספר לו, מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני!
0: לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון כמו כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים, נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון, מזרון זה מסוכן, איזוס. לא, לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה שבעה שמונה שודדים רעולי פנים.
2: אהלן וסהלן.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש.
0: טוב. יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם.
0: זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ. אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: כן, לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן, קטן, קטן, קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל תעקע איזוס, אנחנו עובדים לפני הרחבה, זה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בובלינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם הבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אדם מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשית?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
2: סמטה?
0: שביל.
2: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
2: מנהרה?
0: לא, מנהרה. מנהר.
1: מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם יוחס, שאלה חשובה לי לך. למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אה. אדם יוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב. וגנב, כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה עוד לנו. אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים. אנחנו עומדים לפני שיפוצים. הזמנו חלונות מיוחדים בשוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נרוסטה.
2: אמרת משוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה, זכוכית מנרוסטה. תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ, בקיר, החור.
0: איזה, אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזו סמיוס. כל עובר ושב שעסקה נפשו בחזב יכול לעבור ולקחת לו כאהבת נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת פינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, ייקחו הכסף מהבנק בחור, אני רוצה הכסף.
0: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי.
0: לא, תהיה.
2: בלתי אפשרי פינטו. דבר איתו שלי זה רבקי.
1: אני
2: דבר איתו עכשיו.
1: אני
0: מבקש בנחת איזו. לא, בנחת.
1: אדום יוחס, בוידו אבלר קונטי דוס טרס פלאברס.
0: אבלה, אבלה, כלי.
1: תראה חביבי, אל בן אדם נוקר תוכניותס.
0: נוקר.
1: אל בן אדם קר אלוס פפלים בחזרה. דם אלוס פפלים נתחפפמוס.
0: לא חבל, יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות.
1: נכון.
0: עוד ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
0: דקה,
2: דקה, דקה, לוס כסף. לוס 1500 לירוטס. לוס אינדיאס עדבניאדוס. לא קרה בנקוטס, קרה לוס 1500 לירוטס להחזיר את מתחת למדרונס. לא לדבר פינטו, לא תליזו רב הבנק.
1: בס, דברת דס.
2: לא עושה אמון. כבוניטו סוחוס כסף. דקה, דקה, כסף של האבא שלו.
0: אותי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחת, גנבים. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: כל מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והפקדת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד. בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי, ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח, אני מבקש בחוץ, כן?
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה 3,000 לירות בלי לעשות כלום, פינטו. אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני אדבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף בבנק, פינטו, כי אין בעיות.
3: חזק וברוך, המרדכי.
0: חן, חן.
3: באמת הדרשה שלך היום בבית כנסת היה משהו שפתיים משק.
0: או, מרסי, זק, מרסי. כן הוא ממנקס.
3: המרדכי, עכשיו שאנחנו כאן, חשבתי אולי נכנס אצל מסי לוי, נגיד לו איזה שבת שלום.
0: לא, לא, לא, לא. חבל על הזמן.
3: רק שבת שלום.
0: אוי, זק, הלו דבר ראשון, הוא בטח ישן. ואם יתעורר, יתחיל לספר לנו על חלומותיו המשונים. תעזור.
3: לא יספר.
0: איך לא יספר? הלו, אסלו, איך שהעיניים רואות בבוקר הפס, לא מתחיל לתחון חלומות, מדרמיה.
3: רק שבת שלום ונלך.
0: אוי, זק, הלו, כתוב, במושב לצים לא תשב.
3: לא נשב, חמורדכי, נגיד לו שבת שלום ונלך, בעמידה.
0: לא, לא. לך אתה, תגיד לו שבת שלום, אני הולך.
3: מרדכי.
0: איזק, הוא ישן.
3: הוא קם.
0: הוא קם, אלא הוא קם בשביל לראות אם הוא עדיין לא ישן. תעזור.
3: מסילבי.
0: כל קורה במדבר.
3: מסילבי.
0: הדלת סובב על צירו והעצל במיטתו.
3: מסילבי.
0: נו, מה אמרתי? נלך.
3: נלך.
2: רק רגע.
0: אוי,
4: יקיימוס.
2: שבת שלום, שבת
4: שלום, שבת שלום.
2: שבת שלום, שבת שלום.
4: לא מחילה, מחילה.
2: קייזה, כמו סטנס.
3: מרסי, באמת מרסי, תודה בואנו סאנוס כתסטנס.
2: מה נשמע?
4: התעוררת סוף סוף.
2: כן, מזמן, מזמן.
4: השמש באמצע הצהריים ואתה עם פנים של יוסף בעל החלומות.
2: זה בגלל החלומות, חמור דחי, ראי בגלל החלומות.
3: חלומות טובים או שהס מלהזכירם?
2: חלומות, אתה יודע.
4: מתי, באמת, מתי תפסיק לחלום חלומות מסלבי? אלו, השטן לא עלינו מטהלס לך בנשמה ואתה נדה, חולה, מה?
3: מה אמרו החלומות?
2: לא יודע, באמת לא יודע. באו לי איזה שישה חלומות קטנים בבת אחת. שלושה דווקא היו עליזים מאוד דווקא. אחד אפילו יצחיק. אבל הרביעי היה קצת מאוד מפחיד. מה אני אומר מאוד? הרבה יותר. ממש חלום מלא בלהה. בלהה.
3: מה ראית בחלום?
2: דברים מאוד משונים. כמו בחלום, אתה יודע.
4: איך זה? בן אדם משונה, רואה דברים משונים.
2: נכון.
4: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חלומך.
2: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חמורדכי.
4: שבת שלום, שלוי. מה, משה?
2: חמורדכי, החלום הרביעי היה מקרה מאוד מאוד משונה. אני נוסע ככה באוויר, שאני אספר?
4: לא,
3: אתה שהתחלת תגמור.
2: אני נוסע ככה באווירון בלי כנפיים.
4: לא,
3: מתי?
2: בחלום. באווירון איפה אח?
3: בשמיים.
2: לא, בתוך מערת צדקיהו.
4: בתוך מערת צדקיהו?
3: לא יכול להיות.
2: מה לא יכול להיות? תשאל את לונה אשתי, עדה, חלמנו? והמערה הייתה מגולגלת ככה בתוך שטיח.
3: כן.
2: וגם כן לא היו כוכבים.
4: נו, אתה השתגעת.
2: לא, חלמנו חמורדכי.
3: איזה כוכבים?
2: במערה, והיה יער.
3: יער
2: בלי עצים. והיו קולות שבאו משכונת הפחים.
4: קולות משכונת הפחים.
3: יער בלי עצים, ואווירון בלי שטחים.
2: בלי.
3: אין מילים בפי להביע תדהמתי.
2: מה תגיד על חלום כזה, חמורדכי?
4: ואתה חונן לאדם דעת ונותן לאנוש בינה. מה אומר ומאגיד משלבי, חלומך, חלומך הוא נכון.
2: נכון, חלומי.
4: מעין חלום דומה לפשרו, ופשרו אינו דומה לאדם שחלמו.
2: לא תפסתי, אני לא יודע.
3: תפסת מרובה, לא תפסת.
4: הנה, שבת שלום לבי. ומוס איזך.
2: חמורדכי, החלום החמישי אתה היית. שנינו היינו בחלום החמישי.
3: שניכם בתוך החלום?
2: כן, גם אתה איזק. שלושתנו היינו אצלך בבית לפני שבועיים. אתה סיפרת על פרשת ויקרא.
4: לא, כי תצא.
2: כי תצא,
3: נכון.
2: גם כן אשתך הייתה.
3: נכון, אשתו הייתה.
2: גם אשתך הייתה.
3: אשתי לא הייתה.
2: לא, אשתו לא הייתה. הייתה רק אשתך, שנינו ואיזק. איזה חלום.
3: היה יפה, היה יפה. אני זוכר, הוא עשה קידוש והבדלה. אני זוכר, היה יפה מאוד.
2: מאיפה אתם יודעים?
4: הלו, זה לא חלום, עזנו. הלו, אתה באמת היית אצלי לפני שבועיים, אתה לא זוכר?
2: אז זה ארבע חלומות, תשכחו מהחמישי, ארבע חלומות.
4: מתי תפסיק לחלום משלמי ותבוא יותר טוב להתפלל לבית כנסת שלנו?
3: חבל, חבל שלא באת היום. איזה שחרית ומוסף נתן החזן נרגעון ללקק את האצבעון. משהו דליקטס.
2: באמת, אולי תרצו איזה דליקטס? ערק תוצרת בית טוב מאוד נגד חיידקים, חמורדכי.
4: ערק,
2: תתעם, יוצא מהכלל. באמת יוצא מה...
3: תראה,
2: איזה קצת ערק תטעם יוצא מהכלל. תטעם יוצא מהכלל.
4: רק רגע.
2: רגע.
4: ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
2: נכון.
4: הערך טוב השתבח שמו.
3: באמת, כמו שכתוב, ולא נודע כי בא אל קרבו.
2: אתה רואה, הכל היום כתוב. שום דבר לא נשאר בסוד. אתמול קראתי שחור על גבי עיתון.
3: כן.
2: תראו באיזה גיל צונחים. איש בן 91 סנחן.
4: לא.
3: 91?
2: סנח ברחוב ומת. זה לא פלא בעולם דבר כזה, חמורדכי?
4: שומר בתאים, אדוני.
2: אולי שאני אעשה תא, אה?
3: חן-חן.
4: חן-חן.
2: חן-חן כן או חן-חן לא?
4: חן-חן אחר כך.
2: אז מה נשמע אצל העולם הגדול?
3: עזוב את העולם, שלוי, יותר טוב תשמע מה היה בבית הכנסת היום.
2: מה היה? מכות.
3: למה מכות?
2: חשבתי.
3: ספר לו,
4: חמורדכי. דברים בטלים. דברים בטלים.
2: חמורדכי, ספר.
4: טוב, ובכן...
2: שעשה תה?
4: לא. תעמוד בשקט ותשמע. ובכן, היום עמדו בבית כנסת...
2: עמדתם? היה כל כך מלא, צפוף? תראה איך הולך להם שישי שבת אלה בתי כנסת.
4: אלו, שאני חושב עוד פעם, אני רואה שאין פה עם מי לדבר. אלו, אתה והרספן ביניכם הבדל, יבלטה! למה לא תבוא בעצמך לבית כנסת ותשמע במו אוזניך?
3: תגיד לו שתבוא.
2: בשבת הבאה, אם אני קם, אני בא, חמורדכה.
4: תגיד, בלי נדר, אסנו.
2: עם נדר, בלי נדר, אני בא, מילה.
3: מילה.
2: אבלה, אבלה.
3: אבלה, חמורדכה.
4: ובכן...
2: שעשית...
4: לא!
2: תראו.
4: מה?
3: אבלה, חמורדכה.
4: ובכן, היום עמדנו בבית כנסת בפרשת בראשית.
2: יעני מההתחלה.
4: אוש. ואני פתחתי ואמרתי בדברים האלה, נחשו, נחשו עמי, מי פיתה את מי? הנחש את חווה ככתוב, או היא בחרב פיפיות אהבה פיתתה אותו העלוב של נחש קרוי.
3: טוב, תראה, חמור דחי, הלא המסכין לא יכול היה לעמוד מול הפיתוי.
2: ומה?
3: וגחן.
2: נכון,
3: בגן.
2: בגן. ככתוב, גנן גידל נחש בגן, נחש גדול גחן בגן. ככתוב?
4: כתוב, איפה זה כתוב? פלח. כתוב על שפת הפישון, פישלון.
2: פישלון.
4: לא פישלון! על שפת הפישון.
2: איפה זה יוצא בערך?
3: זה בין פישון לגיחון.
2: אז זה רחוק בשבילי.
3: חמר דחי, הנחש היה ערום.
4: אולי.
2: אולי.
3: והיא.
2: והיא.
4: היא ערומה הייתה לבטח.
2: בבקשה.
4: ובכן, אז מי פיתה?
2: בת ישראל כשרה יוצאת ככה לרחוב, אני מתפלח, זה אף אחד לא אומר לה איזה מילה.
3: אומרים.
2: היא יכולה גם כן להתקרר, אני לא אומר שום דבר, כן, אבל אם הבת שלי הייתה יוצאת ככה לרחוב, אני את שתי העיניים הייתי מנקר לה מהמקום.
3: נכון.
2: שערה, שערה, הייתי מוציא לה עם פינצטה, פינצטה. אבל אני, אין לי בנות, יש לי רק בנים, כן. לא שאני, אבל מה זה?
4: ובכן, אז
2: באמת מה זה, חמורדכי?
3: מספיק מסביבי, יבסת.
4: ובכן,
2: מה זה,
4: חמורדכי? מה?
3: היו. אהב, חמורדכי.
4: ובכן, אז מי פיתה את מי?
2: או, זה חשוב לי מאוד מאוד התשובה הזאת. חשוב לי מאוד מאוד.
4: יבסת.
3: עד כמה שידוע לי...
2: ידוע לו משהו, חמורדכי.
3: הוא הנחש שכב על הפטן.
2: בחיית רבה. והיא?
3: היא שכבה על הגב, והבליטה את הבטן המדע.
2: נען רבה, רק מלחשוב על זה עולה לי הראש לדם.
3: אז מי פיתה פה עם תפוח, מרדכי? הוא אותה או היא אותו?
4: או, בראבו, איזק. באמת נחשת נחושך נכון לגבי הנחש. בשטח העירום וערמומיות הוא היה די חלש. אחי העירומה בשטח העירום גרמה לו לסרות וממש למעשה סדום.
3: וזה חשוב לדעת, מסי לוי, שכל זה קרה עוד לפני שסדום הייתה.
2: הרבה לפני.
3: אחרת הייתה הופכת את סדום ל...
2: ל...
4: ל...
2: ל...
4: ל...
2: ל...
3: הופכת את סדום ל...
2: שעשיתי, אה?
3: לעמורה,
2: עמור. עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, זה איפה שאמרו שמשין עליך פלישתון, עמורה.
3: איך קפצת על שמשון?
2: עמורה, לא? עם העומרים שהיה, עם בועז, עם חווה מואביה.
4: חווה, זה רות.
2: חווה מואביה, עם בועז, עם העומרים, שיעקב ביקש את חווה משחור.
4: אוקיי, שחור, מה זה? זה לבן.
2: מלבן, והיא ברחה ממנו והסתובבה וניתה כפית סוכר. כפית מלח.
3: נציב מלח.
2: נציב מלח. חווה מואביה. איזק, שוכחים דבר כזה? ועוד אומרים שהוא פיתה אותה. הוא פיתה אותה?
3: זה אני שואל.
2: המרדכי, שנינו שואלים מי פיתה את מי. הוא אותי, או
3: הוא אותה...
2: איזק, תעזוב אותי לבד. טוב, זה חשוב לי התשובה הזאת, אז תעזוב אותי לבד. הוא אותה, או היא אותו.
4: אלו זה מה שאני שואל, טרונצ'ו.
2: אז איפה העניין עם הגג?
4: איזה גג?
2: הגג שלו, של דוד המלך, של חווה.
4: נו, תחליט, של דוד המלך או של חווה?
2: הם לא גרו בית משותף?
3: על מה אתה מדבר?
2: חווה שלחה להתרחץ ערומה על הגג, איזה? התרחצה ערומה על הגג ודוד הסתכל עליה עם משקפת של חיידקים ככה. חווה, איזה? שוכחים דבר כזה?
3: שלוי, דנים אנו בפרשת אדם וחווה.
2: אדם? אדם? אדם וחווה. אני אתבלבל. חשבתי חווה ומרגלים, אני אתבלבל.
3: איזה מרגלים?
2: חווה מיריחו, חווה ושבעת הגמדים. אני
4: משה לוי, אם הטיפשות הייתה מחלה כואבת, אתה כל החיים היית בגבס.
2: בדיוק. אולי שאני אעשה תה?
4: לך תעשה תה.
2: עם נענע?
3: עם נענע.
2: אבל אין נענע.
4: לי נענע.
2: שיהיה הרבה מתוק.
4: מתוק.
2: הרבה חם.
3: חם.
2: חזק.
3: חזק.
2: חריף.
3: חריף.
2: סמיך.
3: סמיך.
2: רך.
3: רך.
2: פריך.
3: פריך.
2: קצת סום סום למעלה.
3: סום סום למעלה.
2: אולי איזה ביצה קשה על יד זה.
3: ביצה על יד זה גם.
2: אז אתם רוצים בורק.
5: שלום, פה זה הרשמה לבית ספר הדתי?
6: שנייה רגע, בקיצור נתן לי לאכול שרימפס קשיר. מה מסתבר? זה לא כוס שחתכו אותו בצורה של קורסון. איזה גועל נפש, אדוני שפירה. שנייה רגע. שלום גברתי וברוכה הבאה לבית הספר הממלכתי דתי, כאן לומדים תנ"ך, תנ"ך ולפעמים גם תנ"ך. במה אוכל לסייע?
7: תראי, אני ניסיתי לרשום את הילד שלי לשלושה בתי ספר דתיים בפתח תקווה, ולא קיבלו אותו רק בגלל שהוא אתיופי.
6: חס וחלילה, גברתי, אצלנו בחינוך הממלכתי דתי אין טיפה של גזענות. מיד, מיד אני מטפלת בך. שם התלמיד, בבקשה, אברהם.
7: קוראים לו עידן. לא לכל האתיופים קוראים אברהם.
6: אוקיי, אז אני רושם את אברהם.
7: לא קוראים לו אברהם.
6: שלמה?
7: עידן, אמרתי לך.
6: עידן? וואו, זה שם מקסים, עידן. יש לי אחיין שקוראים לו עידן, אני חולה על עידן. אפילו לעידן יניב קוראים עידן. אז אני רושם את אברהם.
7: טוב, תרשמי מה שבא לך, רק תרשמי אותו.
6: ברור, אנחנו נעשה הכל על מנת שהילד שלך יקבל את החינוך המתאים לו. אני מיד רושמת אותו לתיכון מצוין, תיכון עשיר שלנו. את
7: צוחקת עליי? זה שם של סדרת טלוויזיה.
6: אופס, לא בניתי על זה שיש לכם טלוויזיה. אגב, מאיזה שנה יש לכם טלוויזיה?
7: 92.
6: אז אני לא אציע לך את תיכון דה גרסי.
7: הבנתי מה קורה פה, את מתנסית עליי בגלל שאני אתיופית?
6: חס וחלילה, אדוני שפירה, גברתי, אצלנו בחינוך הממלכתי דתי יש מקום לכולם. הנה, עכשיו אני רושמת את הילד שלך, אבל קודם כל עליו לעבור מבחן התאמה.
7: מה זה מבחן התאמה?
6: זה מאוד פשוט. שאלה ראשונה, האם הילד שלך נראה ככה?
7: לא.
6: אז הוא לא מתאים.
7: טוב, נמאס לי מהגזענות הזאת, אני רוצה לראות את האחראים.
6: היי, גברתי, אם אחת את הצד השרוף של האינג'רה שלך הבוקר, זה לא ענייני, זה לא עניינה וזה לא עניינינו. אז תקשיבי לי טוב, קברה.
7: לא קוראים לי קברה.
6: אז תקשיבי לי טוב, אברהם. אנחנו בחינוך הממלכתי דתי מכבדים כל עדה. הנה, אני רושמת את הילד שלך לתיכון מקיף פתח תקווה.
7: איפה זה?
6: באחד מהיישובים שמקיפים את פתח תקווה. הנה, יש מקום פנוי בקפס. זה כתוב פה.
7: מתכוון לכפר סבא?
6: כפס. אם לא טוב לך, יש בבש, ברמהש ובחבש.
7: מה זה חבש?
6: זה מאיפה שבאתם, לא?
7: טוב, טוב, תרשמי אותו בכפר סבא.
6: כפס. טוב, אז אני רושמת אותו לממלכתי, דתי, כפס. יש פה רק תנאי קבלה אחד.
7: נו.
6: הילד שלך הוא אתיופי?
7: כן.
6: אז לא.
7: רגעת לי, נמאס כאלה. לא רוצה לרשום את הילד שלי לבית ספר, לא צריכה לא אותך ולא את הבית ספר שלך, שלום.
6: בכיף. ותודה שבנית לבית הספר הממלכתי דתי, כמה חנכים גם בנות, גם בנים, אבל רק לבנים. אבא בתור, בבקשה.
2: ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. נו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. ציגלה, בואי נרגע, נו. נציג אלה, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, אני יכול משהו לשאול, אז בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול, אני יכול משהו לשאול, בואי נרגע, נציג אלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, טוב? בואי נרגע, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, יש לי זכויות לשאול משהו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, בואי נרגע, ציג אלה, בואי נרגע. בשביל מה אנחנו צריכים מקום להגזיה? מה פתאום מקום להגזיה? מה פתאום?
4: מפני שמקום להגזיה זה עסק שמן! פיק שלה, שמן! תאמין לי!
2: בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי,
4: תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. אנשים במדינה הרזה הזאת לא מפסיקים להשמין. ושמן רוצה רק דבר אחד, לרזות. אז אנחנו נרזה אותם ככה ששומן ינזול מהר. תסמוך על סיגל.
2: אבל יכולנו פעם אחת לפתוח משהו רציני, משהו שמביא כבוד.
4: אתה רוצה עסק עם כבוד או עסק עם כסף?
2: בוא נפתח גן ילדים.
4: מה?
2: גן ילדים? למה לא, סיגל? למה לא? סיגל, בואי נה. אתה לוקח 40-50 ילדים, לוקח מכל ילד 4,000-5,000 פונט, עשית עסק, לא נורמלי.
4: ומי יהיה הגננת?
2: אני יהיה הגננת, מה? אחרי שהייתי מסאג'יסטית בעד בידיים, גם גננת אני יכול להיות שאני יכולה להיות.
4: ילדים היום זה ילדים, מחר הם גדולים. אבל שמן נשאר תמיד שמן. אפילו אם הוא חושב שהוא רזה.
2: אבל מה אנחנו מבינים בהגזיית אנשים? מה אנחנו מבינים בזה?
4: באמת, תפתח את העיניים, תראה אם אתה חי. אם במדינה הזאת כל מי שהיה פותח עסק היה גם צריך להבין בזה, תאמין לי, המדינה היה סגור מזמן. גם בכל זאת, אלוהים גדול ויהודים חיים. מה זה, קבלנים שלא מבינים, בונים, עיתונאים שלא מבינים, כותבים.

0: בשיטת השפה הצרפתית, ועוד לפחות איזה, איזה שאלה, איפה אתה תגיד לבוא לתגיד את זה? אני רוצה להיות גלם, אני אהיה גלם, אתה תגיד את זה.
1: לך תהיה גלם. לך תהיה גלם.
0: גמרנו.
1: לך תנקה את הקקי של הילדים. רק תעלה בדרכה, תהיה מורה. יבואו כל הילדים, יציצו לך עם ראי, בשביל לראות מה יש לך מתחת לסמלה. שתהיה לי פרופסור עם השכלה גבוהה בראש, ועם לי גרוש נמוך בכיס. אל תבוא לציגלי שיתן לך 50 פונט בשביל לקנות אחריז איזה חצי מנה חלב.
0: אתה גמרת?
1: אני גמרתי.
0: ומה עם רישיון?
1: איזה רישיון?
0: לא, אין לנו רישיון, ציגלי, אתה לא מבין את זה.
1: למי במדינה הזאת יש רישיון למי? תפתח את העיניים שלך, תראה, ואתה חי. לבד הפויש להסתדרות יש רישיון. במועצת גדולי תורה יש רישיון. ערב תגיד לי שלנהגים של אגד יש רישיון.
0: יש.
1: תחורים יש להם. חוץ מזה, חוץ מזה, אם אני הייתי צריך להישאר על כל עסק שאני פותח, הלו הייתי צריך לגור במשרד הרישוי.
0: ציגל, זה משתגע. ציגל, אף אחד לא יודע שפה פעמון, גם אם זה משתגע, ציגל, זה משתגע.
1: אתה תוכל את הלבן, זה עושה רוצה טובה, ציגל.
2: שלום.
1: בשמי ובשם הנהלה.
2: זה פה מכון להחזיה, לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל?
0: למה שלא יוכל ולא
2: יוכל? זה השלט,
1: נכון, אדוני.
2: שמן ישראל, לא
1: יוכל. נכון, אדוני, אתה באת למקום הנכון. נכון?
0: בוא נבוגן קצין. מה שנכון, נכון.
1: אני מוכן לשבה שאדוני בא לרזור.
2: נכון.
1: תכיר בבקשה, זה דוקטור פיקסל בוכטר. זה המומחה שלנו לפיזיותרפיה פיזית אותנטית.
0: נעים מאוד, תיגע.
1: תכיר לו אותי.
0: כן, זה דוקטור ציגה לקלציום. הוא המומחה שלנו לפיתוח שרירי האוזן.
2: מה?
0: הוא לא שומע, ציגה לגשתי.
1: כן, אדוני, מה הבעיה שלך?
2: נו, כל העניין התחיל אצלי לפני שנה בערך. בכל מקום שהיית הולך, היו מדברים איתי רק על מכונים.
1: איזה מכונים?
2: כל מיני מכונים, מכון להחזיה, מכון להורדת שומן, איזה דיאטה אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה שותה. אני פשוט הרגשתי שאין לי על מה לדבר עם החברים שלי.
0: אז לא מדברים, מה אין חולים?
2: אבל דוקטור, הפסיקו להזמין אותי למסיבות, והייתי ממש בודד וגלמוד.
0: אז מתבודדים ומתגלמדים, מה אתה בודד?
2: אני לא מבין אותך, אני רוצה שתסתכל עליי, בבקשה. אתה חושב שאני צריך לחזור?
1: מה אתה צריך לך את כל הקילוגרמים האלה של השומן? מה אתה? אריק שרון?
2: אני גם רציתי לדעת איזה תרגילים אתם עושים אצלכם?
1: הספציאליטה של המכון שלנו זה מוסאז' בארבע ידיים. זה בשיטת הקסטנייטס. אתה תצא מפה, אתה תרגיש כמו פלמנקו.
2: אני יודע. אני גם רציתי לדעת...
1: כן.
2: אם יש אפשרות להוסיף לי כמה סנטימטרים לבורה?
0: בוודאי! בוודאי שבוודאי. בטח שבוודאי. בוודאי שבטח. אומה. בטח שאומה.
2: לא, אני לא הייתי שואל את זה, דוקטור בוכטה. העניין היא שיש לי חברה גבוהה, ואני לא מגיע.
1: זה השטח של דוקטור בוכטה. תגיד לו על המכשיר היפני.
0: איזה מכשיר יפני, ציבי? מה אתה שואל? מה אתה...
1: אני זה המיטה בחוץ, אני לא שאנחנו נשקיר אותו ונמתח אותו.
0: המיטה הזאת בחוץ, הקלודה הזאת, זה יפני?
1: דייץ, דייץ.
2: יש אפשרות
0: להוסיף לי כמה סיפור. הוא אומר שאנחנו...
2: מה?
0: לא, אתה לא מגיע לחברה שלך.
2: לא.
0: לאן אתה צריך להגיע? אני לא מבין. אנחנו נמתח אותך במכשיר היפני, אתה תגיע לא רק לקבגה שלך, לאימא של הקבגה שלך, אתה תגיע.
2: האימא של המתה.
0: אתה תגיע אליה, קבגה.
1: בן כמה אתה?
2: בן כמה אני נראה?
1: בן כמה הוא נראה פיקסלה?
0: לא רואים אותו מפותי
2: דוקטור, היית נותן לי 25?
1: רגע, אתה היית נותן לי 25?
0: אין לי גרוש פה, ציגה לבן כמה אתה לוקח ויזה?
1: תאמין לי, אדוני, אני אדבר איתך בתור מומחה ספציאליטה. אתה מוכרח להיכנס לדיאטה חמורה. אם אתה לא רוצה להגיע לגיל 26 על ג'ק.
2: אני כבר עשיתי הרבה דיאטות.
1: איזה למשל?
2: כל מיני, מה זה בשנה האחרונה עשיתי דיאטת פרחים.
1: פרחים?
2: כן.
1: פיקסלי, אתה שמעת על דיאטה כזאת?
0: לא, מה זה זו?

0: אוכלים פרחים?
1: לא אוכלים, מה אומר? מריחים!
0: מריחים? אני הרגשתי שפה משהו מסריח, אתה רואה?
2: תגיד לי, זה מעניין אותי, איך זה הולך שם?
1: שם זה לארוחת בוקר, אתה מריח איזה גלדיולה?
2: גלדיולה.
1: לארוחת צהריים אתה מריח חזנתמו?
2: כן.
1: ובערב לפני השינה, 2-3 דקות של אפונה ריחנית.
0: אה, זה דיאטה לא קשה, זה 3 הגקות ביום. הגקת בוקר, הגקת צהריים והגקת ערב. אני מעריק אותך מאוד מאוד.
2: תגיד לי, וכמה זמן אתה הרחת את הדיאטה הזאת?
1: שנה.
0: שנה?
2: מה שנה? שנה אתה לא אכלת כלום?
1: כלום, תסתכל.
2: מה הפלא שאתה...
1: מה?
2: אתה... נשמנת כמו בלון גז. אבל אצלנו בטיפול מתאים אתה תוכל לאכול הכל.
1: הכל.
2: ובלי הגבלה.
1: נהדר, אני רוצה להתחיל בטיפול מיד.
2: יופי.
1: אתם נראים לי אנשים הגונים ואני נותן בכם אמון.
2: יופי, אתה גם תתן לנו כסף.
1: כמה?
2: פיקס עליה, תסגור חשבון.
0: מה?
1: כסף.
0: אה, אתה רוצה כסף?
1: לא,
0: כמה זה עולה? כמה זה עולה? אתה בנאדם נורמלי שבא ושאל כמה זה יעלה לי.
1: אני רוצה
0: לשלם. זה משהו, אני רואה את סיגלי, הכל ביחד זה משהו, עם בולים ודמי הרשמה. הכל ביחד, זה משהו בסביבות, אני רואה את סיגלי, הכל ביחד זה משהו בסביבות, בוא נגיד, 50 לירות, 5,000 לירות.
2: וואו.
1: ואיך אני אראה אחרי הטיפול?
0: אתה לא תראה, קבי.
2: מה אתה מדבר? אתה תהיה יפה וגבוה. בלונדיני עם עיניים כחולות.
1: מה אתה אומר?
2: אתה תהיה גבוה כמו שחקן קולנוע.
1: כמו גרי קופר?
2: אין גרי קופר, גמר. אתה תהיה גבוה כמו...
0: כמו איירון סייד, משהו גם
1: אני רוצה יותר גבוה מאיירון סייד.
2: אתה תהיה גבוה כמו ריאלי אקטיוד פוליצאי קולומבו.
1: קולומבו?
2: קולומבו שלום.
1: החלום שלי זה קולומבו.
0: אז תתפשט ותשכב על המיטה היפנית, אנחנו כבר באים לקלמבו אותך. שמעת? שמעת? סיגלה, אני אומר לך זה שוטף. תשמע לי, תשמע, תשמע, כן.
1: רציתי, יש שם הרבה מיטות, איזה זאת היפנית.
0: עם העיניים האלה, אתה תיגג כבר, זה מצד ימין שם. ציגלה זה שוטר, שמעת? הוא רוצה להיות קולומבו. ציגלה זה מלכודת, אני אומר לכם, הוא צריך לגזות בגייק, אתה מוריד ממנו קילו, הוא עומד במקום, ציגלה בגייק, בוא נפגע את
2: זה. איך תריש את המיטה היפן לתקום לי כמוך? לבלבל את המוח. שותפים מצאתי לי. פיקס עלי! תדליק לו גם את המנורה הכחולה, נעשה לו קוורציום. אה, חבוב, איך אתה מרגיש על המיטה היפנית, על המצובישי, כאן רלקס, לפני הטיפול אנחנו רק צריכים לבדוק לך את הדופק. פיקסלה שם, זה הפרוצדורה לפי מכון התקנים. פיקסלה! אני בודק דופק, שעון. פיקסלה שעון.
0: תבדוק, תבדוק.
2: פיקסלה שעון!
0: יש לי שעון, מה אתה רוצה?
2: אני בודק דופק, תסתכל על השעון.
0: נו, מהר, מהר.
2: אתה שומע משהו?
0: מה זה רדיו, ציגלי בגייק, אתה יודע מה
2: אותו? אתה מזמין אותי. תשלח לי, משכר רלק, רלק. אתה מזמין אותי! משכר רלק, רלק. דוקטור בוכטר יתחיל עם מוסאז', אחר כך אני אמתח אותך 4 סנטימטר בשביל התחלה. תשכב רלק, אל תעשה שום תנועות, תסתכל על המנורה הכחולה, יעשה לך כבר ציור. דוקטור בוכטר, מוסאז' בבקשה.
0: תעשה אתה, אני אשגיע בינתיים.
2: דוקטור בוכטר, מוסאז'.
0: תעשה אתה, אני
2: משגיע,
0: מה אתה רוצה?
2: מה אתה משגיע? מה אתה מרבנות?
0: מה אתה רוצה?
2: מוסאז'.
0: מוסאז'? זה מוסאז'? זה מוסאז'?
2: אלכס, חבור, אלכס. לא! תגיד לי, מה אתה קליידר?
0: זה מדגדג בהתחלה, נכון? אתה תהיה אולסי פגי, תאמין לי, אתה תהיה אולסי פגי, אתה תהיה גבוה נוגה, יופי, אתה מרגיש משהו? אתה רואה, זה שווה כל גוש, תאמין לי, תאמין לי, אופלה.
2: הרי, זה גבוה! הרגל הזאת כבר 4 סנטימטר יותר גבוה מזה. עכשיו אני אגש לרגל השנייה.
0: רק לאט לאט.
2: שחרר את הרגל. לא, אתה מחזיק חזק.
1: שחרר, לאט.
2: תשחרר, אה!
0: לאט,
2: לאט, לאט, לאט, לאט, לאט,
0: לא לצעוק, לא
2: לצעוק, לא לצעוק,
0: לא
2: לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא לצעוק, לא ל
0: מה אתה רוצה?

0: sola. La ilaha illallah hi ulla bik lalla. La ilaha illallah kshay Hashem. Pinto! תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת, תראה מפה, תתעלה. כשהשמש עולה, לילה, לילה, היא עולה בגללה.
1: מה השירה הזאת על הבוקר, מלול?
0: תגיד לי, מזל טוב, בינטו.
1: מזל טוב, מלול, התחתנת.
0: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? כשהשמש...
1: רחצת?
0: מה התרחצת? למה התלכלכתי?
1: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר.
0: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירו?
1: בטח זוכר.
0: זוכר.
1: מה נהיה איתם?
0: שמתי אותם ב...
1: איפה? איפה?
0: בוא נעבור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
1: איפה?
0: בוא נחזור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
1: שם עוד לא היינו.
0: שמתי אותם בבנק.
1: עוד יום, בבנק.
0: בבנק, פינטו, בבנק.
1: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
0: מעשה חמורות?
1: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
0: אתה לא הבנת, פינטו. שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה. זה נקרא עצם לעתיד.
1: עצם למה?
0: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות.
1: כן.
0: בעתיד אתה מקבל עצם.
1: מה?
0: 20,000. 1,500... 20,000, כשהשמש עולה.
1: תגיד לי, אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח? ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
0: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, מה אתה מדבר? מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם.
1: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, המשקפיים?
0: מה, אתה מכיר אותו?
1: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, הם משקפיים.
0: למה?
1: קופאי גבוה עם שערות לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
0: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הקופאי נראה לך חשוד, פינטו?
1: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
0: ומה עם ה-1,500?
1: הלך הכסף.
0: מה לך? אבל אני יש לי...
1: סלמת, חבוב, סלמת.
0: סלמת, יש לי קבלה, פינטו, יש לי קבלה.
1: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
0: והקבלה?
1: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
0: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך.
1: מה?
0: אני, כל מה שיש לי זה ה-1,500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
1: טוב, אני צריך לחשוב.
0: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
1: איפה זה יוצא הבנק הזה?
0: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
1: בנק לאומית.
0: ידוע, לא?
1: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סיידתי אצלו.
0: כן.
1: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
0: סיידת אצלו?
1: לא, אני סיידתי לאחותו.
0: כן.
1: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
0: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרעיתים זזים, פח נפט, ואני שורף הבנק בידו, אין בעיות.

0: כן מדבר מיוחד. כן מלכה, כולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? אלו שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: Oh, שלום. שלום, שלום,
1: שלום,
0: שלום, שלום, שלום, אל תיכנסו, תיכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום, אני באמת הרגע, הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ, למה שלא תיכנסו בפנים? עם מי יש לי העונג?
1: אדום מיוחס זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו, סימנטו מלול. פינטו תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום יוחז, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז,
1: מואיז פינטו.
2: תביא סוכריה, תקרוב לפח.
0: סוכריה. בבקשה, איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או שבעים. כן, סימן טוב טייח ומואיז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקר עלי.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איזוס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני?
2: טעיתי.
1: טעה.
0: טעות.
2: טעים.
1: טעה.
0: טעיתי.
2: טעינו.
1: טעה.
2: טעיתי.
1: טעה. טעה.
2: טעינו.
0: מה הטעות?
1: תספר לו, מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני!
0: איזוס, לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון, כמו כוח, כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון, מזרון זה מסוכן, איזוס. לא, לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה, איזה שבעה, שמונה שודדים רעולי פנים.
2: אהלן, נוסע.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש.
0: יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף, ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם,
0: מאוד. זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ. אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: כן, לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן, קטן, קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל תעקע איזוס, אנחנו עובדים לפני הרחבה. זה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מתשעות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בולינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם הבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אדום מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשי?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
1: סמטה?
0: שביל.
2: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
1: מנהרה?
0: לא, מנהרה. מנהר.
1: מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם יוחס, שאלה חשובה לי לך. למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אדם יוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב. וגנב כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הדח.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה עוד רנו. אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים. אנחנו עומדים לפני שיפוצים. הזמנו חלונות מיוחדים בשוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נלוסטה.
2: אמרת משוודיה.
0: איזו שחלונות משוודיה, זכוכית מן רוסטה. תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ, בקיר, החור.
0: איזה חדה? אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, אה? זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזו סמיוס. כל עובר ושב שחזקה נפשו בחזב יכול לעבור ולקחת לו כאהבת נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת פינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, ייקחו הכסף מהבנק החור, אני רוצה הכסף,
0: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי?
0: לא, אדיון!
2: בלתי אפשרי פינטו, דבר איתו שלי, זה רווקי, את יוזר לך, זה רווקי, את יוזר
1: לך, אני
2: תדבר איתו עכשיו.
0: אני מבקש בנחת איתו, לא, בנחת.
1: אדום יוחס,
0: כבודו,
1: אבלר קונטיטוס, טרס פלאברס.
0: אבלה, אבלה, כבודו.
1: תראה, חביבי, אל בן אדם נוקר תוכניותס.
0: נוקר.
1: אל בן אדם קר אלוס פפלים בחזרה. דם אלוס פפלים, נתחפפמוס.
0: לא חבל, יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות.
1: נכון.
0: עוד ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
0: דקה.
2: דקה, דקה, לוס כסף. לוס 1,500 לירות. לוס אינדיאס עדבניאדוס. לא קרה בנקוטס, קרה לוס 1,500 לירות להחזיר את מתחת למדרונס. לא לדבר פינטו, לא זה לי זורף הבנק.
1: בס, דיברתי, דס.
2: לא עושה אמון. כבוניטו סוחוס כסף. דקה, דקה, כסף של האבא שלו.
0: רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחת, גנבים. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: דול מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והבקנת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד.
1: נכון.
0: בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי. ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח. אני מבקש בחוץ, כן?
1: כן.
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה 3,000 לירות בלי לעשות כלום, פינטו. אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני דבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף הבנק, פינטו.
1: לא!

0: לא ויקזלה. היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הזוהר. ואחר כך, ציפור דרוך.
1: היום הסעודה האחרונה?
0: On the house.
1: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
0: בוודאי שאני ספרתי.
1: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
0: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים.
1: חבל.
0: מה חבל?
1: מה נעשה? לאן נלך?
0: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
1: עכשיו זה זמן להשתחרר, ציג הלב, בחייך. אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של הגידו, אחרי שכולם עשו בוכטות בבורסה, קנו וידאו ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ. לי אין פה מה לעשות, ציג הלב, אני הולך לטורונטו.
0: לאן אתה הולך?
1: לטורונטו.
0: מה אתה עושה שם?
1: דולרים.
0: דולרים בטורונטו?
1: דולרים בטורונטו.
0: מנדבוצ'קס בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד. הכל פה בארץ. פיקשן, באמת תפתח את העיניים שלך. תראה אותה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתרוצצים פה מתחת לבלדות ואתה נוסע לי לטורונטו. הלו אתה מנער את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
1: אז מה אתה רוצה שאני אעשה,
0: ציגל? זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו, איפה להחביא אותו. מה אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להאמין?
1: חס ושלום.
0: בוודאי. לממשלה אפשר להאמין?
1: עוד יותר פחות.
0: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
1: מה עושים?
0: לוקחים את הדולרים, מחביאים את זה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במחלזיים מרוב פחד.
1: אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות?
0: לי יש רעיון.
1: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
0: חס וחלילה!
1: אני לרגע פחדתי.
0: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
1: פחדתי ששכחת.
0: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
2: ציגה למפיצה,
1: נא לגשת לחדר שחרורים. בוא נאגוז את הטוקים.
2: אני חוזר, ציגה למפיצה לחדר שחרורים.
3: כן, מישן?
4: שלום לכם, נאוי.
3: שלום, כן, בבקשה.
4: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המתמות.
3: איזה חברה? אני לא...
4: מקבול המתמות.
3: כן, מה אתם רוצים?
4: באנו להציע לכבודו דרכים על מנת לשמור את הדולרים שלו.
3: נורא מצער רבותיי, אבל אין לי דולרים.

0: طب تعالوا تعالوا تعالوا.
1: שלום לרב ארנאווי. נעים מאוד, שמי ציגלה, תכיר את השותף שלי, מר פיקסלה.
0: איפה הוא?
1: פיקסלה, לא, קליאל ברקט. ארנאווי, תרשה לי להציג את עצמנו. פיקסלה וציגלה נציגים בלעדים של חברת מחבור למטמון.
0: תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך.
2: זה לא ילך, ציגלה. בוא, בוא, בוא לטורונטו, ציגלה. בוא, בוא לטורונטו. תשמע לי, בוא לטורונטו.
1: אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע, וכבר אתה אומר לא צריך.
0: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
1: או, חברתנו מציעה מקומות מחבוא קלוסיביים, על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
0: בקיצור.
1: בקיצור, איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
0: מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש... אין לי דולר.
2: העיתונים סתם כותבים שטויות, ציגלה לנו בגלל. בוא.
1: אין לך דולר?
0: אין לי דולר, אם זה לא, אין לי דולר. זה גם לא חוקי להחזיק דולר.
2: הבן אדם אוכל גדינים, דולר אם אתה רוצה שיהיה.
1: חנאווי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך, בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית?
0: בדיוק.
1: פיקסלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
0: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
1: אל תפחד
0: מה. מה הוא עושה? מה
1: זה תפחד? יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
0: מה זה תפחד?
1: אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות, לפיקסלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
0: מה זה אומר?
1: מה שיש לאורי גלר במזלג, יש לפיקסלה בכפית של הרגל.
0: מה זה? מה זה?
1: של מי זה?
0: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים מעל התקרה. אני אחזיר לו את זה.
1: אני שואל אותך, מענאווי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת, הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
0: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
1: כן?
0: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
1: מה אתה אומר? רב נחש.
0: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל שישה פינים מגולבנים.
1: פיקסלה, תספר למענאווי איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטו חודר שריון.
2: נכנסו מהבית שימוש.
0: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחרים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
1: גם על הבית השימוש. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סרגים גם על הבית השימוש.
2: העוזרת פתחה להם את הדלת.
0: זה בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
1: אין לך עוזרת. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
2: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
1: לא הייתה
2: לו עוזרת. הייתה, אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת. היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגלה.
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה העוזרת ברחה עם הבולדוג. מה אתה מספר?
0: אז איפה הכסף?
2: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגלה, בוא.
1: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאווי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, יקחו לך. או גנבים, או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיין מרגזון, אריבדרי.
2: בן אדם מוכר גרעינים.
0: אבל רק רגע, רבותיי. אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה הוא לא יאכל? הוא לא ישן? הוא לא ישתה? מה הוא יעשה?
1: Now you are talking.
0: לא, אני לא מדבר בשבילי. זה השכן מלמטה, הוא ביקש להתעניין בשבילי.
1: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקסלה, תספר למענאווי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולרים.
2: הכי טוב זה לגדת את טורונטו.
1: בדיחה קנדית.
0: בדיחות.
1: אספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
2: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
1: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
2: עם הגום פלדה?
1: כן.
2: תספר לו על זה?
1: כן.
2: יש לנו מזגון חשמלי אוגטופדי.
1: עם המרכז הפתיחותי.
2: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולגים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולגים שלך שינה חמה ומתוקה. ממש מזגון מדליק, מזגון פשוט מחשמל.
1: יופי. בא גנב להכניס את היד, לקחת את הדולגים, טרח, חוטף, זץ חשמלי, פטלי.
0: נהדר. ומה קורה אם יש קצר?
2: אתה נסגר.
0: מה פתאום?
2: הכסף נסגר.
1: מה אתה מחשקק?
2: שניכם נסגרים.
1: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
0: פיוז
1: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
0: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
2: המון.
0: הרבה.
2: אתה יכול לשים אפילו 29 אלף דולר.
1: מה אתה מתשקש?
0: על מה אתה מדבר?
1: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, אפשר 30, 32,
2: 48 אלף דולר.
1: מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
0: 48 אלף דולר, וזהו.
1: אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק,
2: 96 אלף דולר.
1: זה אונסיס? פיקשן תהיה ריאלי, לא נומינלי.
0: 96 אלף, וזהו.
1: אפשר להגיד.
0: ומה אני אעשה עם היתר?
1: על מה אתה מדבר?
0: רבותיי, מה זה? מה, אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. אלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
1: לא, לא.
0: לא, בוודאי שלא. מה זה? אתה מדבר איתי על גרעינים. אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעציץ של הגרניום, בטלית, בתפלין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
2: ציג הלב, וכל זה מגרעינים.
1: שלם. יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאווי היקר והנחבט באדם. משתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
0: מה זה מתקן הזה?
1: הדוב השחור.
0: אני לא שמעתי על
1: מתקן. בוודאי שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
0: מה זה הדבר הזה?
1: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, היהדות גרוזיה.
0: כן.
1: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
0: זה נשמע לי דבר מעניין.
1: זה משהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
1: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, מר נאווי.
0: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה נעשה.
1: בוודאי.
0: אין לי מקום מתחת לבלט.
1: אני מבין.
0: והדירה שלי לא, כולה 400 מטר.
1: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
0: אני רואה שאתה מביא, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
1: בהחלט, מר נאווי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות את המתקן הזה.
1: זה משהו יוצא מן הכלל. פיק שלם! לא, תביא את הכל! רק
0: תיזהר
1: איתו בסיבוב שמה, שלא יאכל את המעקה, לאט לאט. בוא, בוריס, בוא.
0: מה זה?
1: בוא, אל תפחד, זה טוב פעולה, מרנאווי.
2: ציגל, זה חם נורא, זה מגרד, כזה ציגל לבחר. תגמרו מהר, אני מת להשתין, ציגל לבחר.
0: מה זה, דוב אמיתי?
1: בוודאי, זה בוריס.
0: אבל אתה אמרת הדוב השחור.
1: לא, הדוב הוא לבן, הכסף הוא שחור.
0: כסף.
1: תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות.
1: מה, אתה עושה צחוק, מנאווי? זה דוב, תביא הכל.
0: הרבה.
1: זה דוב שעובד על משטב רציני.
2: טוב, ציגל, אני לא יכול לטפל, ציגל, בואי, איך תגבור מהר, תעשה לי טובה, ציגל, מהר,
1: תתפל. בוא, מנאווי, בוא. לא!
0: הנה עוד, מה אתה עושה? מה אתה עושה?
1: אל תפחד, מר נאווי. בואי, יש לך עסקים אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
0: מה אתה עושה?
1: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מר נאווי, אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
0: בדובומט?
1: עכשיו. הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
0: ואם יבוא גנב הוא לא יכול לקחת את הדולר?
1: אתה עושה את זה, אני לא תנסה.
0: לא, אני מפחד.
1: בוודאי, זה כל העניין, מר נאווי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
0: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
1: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם מה לפחד.
0: לא, בכל זאת להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
1: טוב, אני אתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא, בוא.
0: רגע, אבל מה עם הכסף?
1: בבקשה?
0: הכסף, מה?
1: לא, לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
0: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגיד לו ש...
1: לא, אין לך מה לדאוג.
0: תגיד שיחזור עם הדולרים.
1: ארנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא,
0: תחזיר את הדולרים
1: לנאווי. תכף אתה תראה. הוא עושה בראש
0: לו,
1: אל תדאג, מה נאווי. תחזיר את הדולרים לנאווי.
0: הוא עושה לו.
1: אל תפחד, מה נאווי. אתה לו בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאווי. אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף. אני רואה שאפילו קיבלת יותר. בטח ריבית.
0: מה זה, שקלים?
1: שקלים, מה? זה לא לפי השער היציג.
0: מה זה שער היציג? אני נתתי לו דולרים.
1: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
0: דולרים!
1: מר נאווי, זה דוב, זה לא חמור.

0: してね、今誰か信頼が始まってね、ネットが発売ありがとうございます。じゃあ心配なのに心配ポンポン
1: 信頼が始まったわけよ。これって言うでもそうだな、ラケットのやつあるんですよ。
0: ラケットのやつあるיש גם יש לי סימן בכלל.
1: אבל אתה זוכר מה ישבנו שם.
0: לא מספיק שישבתי, אני גם צריך לזכור מה ישבתי.
1: זה אחרי שפתחנו משרד לאימון עוזרות פיליפיניות מתאילנד.
0: מה אמר עוזרות פיליפיניות מתאילנד? זאת. אבל מה ידעי?
1: מה אגב? אני אגיד לך מה אגב. זה גם אמר שום פיליפינית מתאילנד שהבאנו לא הייתה מתאילנד.
0: מאיפה היא הייתה?
1: מפלדס גאץ.
0: מה אמר אחרת פיליפינית מתאילנד בפלדס גאץ? אני מה ידע, תגיד
1: אליהם, יש לי מוצאים עם עוד ניבור, מה אתה מבין את הלכת? אבל אני לא יודע, אני לא יודע
0: מה. אני לא יודע מה אתה, אני גידור בוס קטן שלי.

0: שהוא כובש לו סוג פצע, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוקם עם כל הסחורה שלו.
1: היום נערות ליווי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פקסומיליה צריך שיהיה לו גם נערת ליווי. ותראה לי שני דקה במדינה הזאת, איזה פקסומיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: שמן דקה. לא, אני אומר, אדם מבוגר, בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל כמו, צריך נערת ליווי. הנה, מה היא עושה עם נערת ליווי?
1: מה היא עושה? היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מה? בוא נגיד אתה. אתה נראית הליווי, ואני הקליאן.
0: למה אני ציון? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני ציון.
1: אתה יודע מה? אני הקליאן, ואתה נראית הליווי.
0: בסדר.
1: ולהגיד, אתה נראית הליווי, ללובי של הילטון. בשביל ככה לבר, אתה מרסיק את היד ישראל. מה שלומך?
0: מה אני
1: אומר? אתה שואל אותי.
0: אני לא יודע מה שלומך עצמו, אני לא מכיר אותך.
1: אתה שואל אותי בתור הנהרת הליווי. אתה רוצה שאני נהרת הליווי? אני אלה, אני תשאל. מה שלומך? ריצ'ר.
0: מי זה ריצ'ר?
1: אני, אני אלה.
0: אתה ריצ'ר?
1: אני ריצ'ר.
0: לא תדע פדריקה. מי זה פדריקה?
1: אתה! אני פדריקה! אם אני ריקה, אתה מבטיח את פדריקה, מה זה קורה מסבלה? תשתי משהו.
0: מה?
1: תשתי משהו.
0: אני לא צמאה.
1: אולי שמנתיני עם שעית קטן?
0: עם מה?
1: אתה נראית לי מוי חרדת? אולי שמנתיני עם שעית קטן?
0: אני לא אוהב את זה איתי.
1: אז אולי עוד פעם שקוליות?
0: שקוליות עושה לי צעיר.
1: אז מה את רוצה?
0: חומוס.
1: אני לא אוהב איתך חומוס. לובי של הילטון אתה מזמן חולו?
0: לובי, כשנגמר הליווי, הוא חוזר לבד הביתה?
1: בגלל שלא יעשור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
0: מה אתה עושה, תגידו? אין שם מים, מה אתה עושה, תגידו?
1: אני יודע, זה פרחים מפלסטיק.
0: אתה מכיר אותם.
1: שלא ימותו.
0: ציגל, אני אומר לך שזה מסוכן, אני מפקד, זה לא חוקי, זה לא חוקי, זה מסוכן, אני מפקד, ציגל, זה הכל, זה לא חוקי, אני מפקד.
1: עכשיו אתה עלפת אותי, ככה אתה מכיר אותי, אני אעשה משהו לא חוקי.
0: אתה?
1: מה יש לך? אני גם פרסם את המודעה.
0: איפה?
1: בעמדון, אך תראה.
0: אנס את אשתו, אחריו את
1: השתנה. זה למד, למד.
0: אתה נשבעתי שהיא הזונה מושה.
1: היא הכרגע לקרוא עיתון? זה אני עושה לשונה.
0: פיקס אנד טיקס פוגש? לא, זה לא זה.
1: זה זה.
0: מה זה זה? מה זה פיקס אנד טיקס?
1: פיקס אנד טיקס זה אתה ואני. פיקס אנד טיקס. אני הייתי מפרסם? פיקס אנד טיקס, היו חושבים שאנחנו צ'יקו ודיקו מדולפינרי.
0: בשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד
1: לאחמים. אחמים, אחמים.
0: אחמים, מה זה אחמים?
1: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
0: ונהגות ליווי מאיפה אתה מילה מציג עליהם?
1: מה מציג עליהם? אותי לא עשו בחדר עתור.
0: תציג לזה משתגע. תציג לזה משתגע, אני מכיר את זה.
1: אתה הקליאנט הראשון שלנו, אתה פחת את זה.
0: גם הוא גם בבוקר, תציג לזה.
1: מה אתה חושב, אתה מבינה של החמים?
0: תציג לזה, אני מכיר את זה. תציג לזה משתגע, תאמין לי, תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד
1: Nice to meet you, Zix.
2: Name, no name.
0: אני בגוד, טוב, Zix.
1: אני יודע שאתה אפילו מאפליק.
2: Oh, Zix. Name, no name.
0: הוא לא נראה לי אדם, הוא נראה לי ממעם, תמיד.
1: אני מבין שאדוני מעוניין ברמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה, אני גם בן אדם נשוי. אם אפשר לשמור על סודיות מקשיב עליי.
1: איזה שאלה, איזה שאלה, אתה מעניף אותנו. סודיות זה השם עושה לי פה שלנו. שב בבקשה.
2: או, תודה רבה.
1: תשתה משהו.
2: מרסי.
1: מה יש לנו בברפיקס?
0: אין לנו ברפיקס.
1: מה יהיה מרד אחרי בתוך המאים שלי? מה הוא עושה לך בבית שאול? זה באמת קראנו למקום סופר סקס פאום סנטר
0: הסיגום הזה יעבור את
1: הציון זה עם חלומה או ימות זה לא נורמל זה רגע שעה אדוני
2: מרסי
1: חדיף בלדי שיר אופטון זה בלדי חדיף תשאל כל פעם ובקופת קלים אני מציע שניגש אני מציע שניגש לעניין.
2: אני גם אומר, רציתי לדעת את הדברים, יש לכם קטלוג של תמונות.
1: קטלוג. פיקש, כן?
0: קטלוג. קטמה?
1: קטלוג.
0: לא?
1: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר...
2: בלי!
1: רגעי, אדוני, לאט לאט, לאט, תרגע, תרגע, אני מבין שבא לך, אבל מתאפק.
0: אתה אומר, מה מציג לי? בא לו.
1: אני מבין שבא לך. אתה אומר,
2: אני
1: גם בא לי.
2: אבל אני כן בא לי, זה שם שלי. של לוק.
1: לא, לוק, של ג'וק. שלמדנו שיטה שלי, מר פיקס, בפריז.
2: איך השיטה זה פועלת?
1: מר פיקס, תסביר מה קצה לאדון, איך פועלת השיטה.
2: נפיקס, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את הבורות. בוחרים את הבורות.
0: בחירות אזוריות, כן? אחר כך יש בחירות אישיות, אחר כך אתה לוקח את הפנימה שלך, נכנסת לתוך הקלפי, סוגרים את המילוי,
2: אני לא יודעת אם הוא
1: אומר. אני מבין, אנחנו קודם מבחינים מסתכלים, איזה סוג של מערב לימוי הוא היה מדהים.
2: נו, זה מה שאני רוצה לדעת, איזה סוג של תחובות יותר חשוב.
1: זה מה שאני מכל הרבים, יש לנו מה, יש לנו שוודיות עם המה רוסי, יש לנו נורבגיות עם המה רוסי, יש לנו רוסיניות, בלי אבל. אני מבין שאדוני היה מעדיף הולנדי.
2: אני לא מבין את זה הולנדי.
1: אבל זה נראה בדיוק מה שאתה מחפש.
2: וואו, אני מאוד מתרגש. איפה פה שירותים?
1: שירותים? תנסה בקצה הפוסטו.
0: אין שם שירותים, תגיד, מה אתה שומע את זה שם? אין שם שירותים, מה אתה עושה?
1: אני יודע
0: שאני יותר הכי חפש. תגיד לזה, תיגמר גם. תיגמר גם מאוד, אני אומר לך, מאיפה אתה מתאור? אל תפתאור.
1: מהר בחדר השני יש כל מיני בגדים שנשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט הרגל מתלבט בתור הולנדי זה לחזור
0: אתה מתלבט
1: בתור הולנדי
0: אני המעלת הריבוי שלו?
1: אבל מי שלך להיות קראת ריבוי אחרי שהייתה מסזיסטית וגרדת בתור לבא מה זה מתלבט להיות קראת ריבוי הולנדי?
0: למה אתה מתלבט?
1: איזה כסף טוב. מה אתה עושה שאני אהיה?
0: לא, לא, אני הייתי קודם.
1: אז מה יהיה? הוא מסתכל בהם, הוא מסתכל בריבים. הוא תכף יחזור ויגיד שלא מצא שירותים. איזה שירותים, בסדר.

0: sur la ville de Paul de Yolanda.
1: Yolanda?
0: Ah, Hollande. Yolanda van der Port. J'ai commencé sous la nuit.
2: בקשר למזומן.
1: אני מעדיף לשלם במזומן.
2: שמן הזה יעלה לך $500.
1: אין בעיה של כסף.
2: אין בעיה של כסף.
1: אני רק רציתי לשלם את זה.
2: בבקשה.
1: מרציץ, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה

0: Dani. Pasita. Pasha palaka.
1: זה הבם זה, זה הבם, תאמין. מה זה הכפפות?
0: זה בשביל לא להשאיר תביעת אצבעות.
1: למה גובה?

0: muchos de ustedes. Tanto se habla de Martín y Msaid, ¿qué tal?
1: Ani Lodz.
0: Manilán, que Manilo.
1: Merci.
0: La información que es tuyo.
1: No, merci, no. Escolta, tu sei iniziare.
0: Allora, cos'è che non mi incumo?
1: Guarda, non si. Come si sono iniziati? Trina.
0: Ma mi piace che l'hai detto.
1: Allora, ci sono iniziati. Ti non ci sei iniziati? Ti non ci sei iniziati?
0: Sì! Sì!
1: Ti non ci sei iniziati?
2: תארוז את כל המכשירים שלך, תסתלק.
1: למה תסתלק, אדוני?
2: תסתלק לפני שנקרא למשטרה.
1: למה מסתלק בין הניסים, אדוני?
2: אני אסיד. תארוז את כל ההולנדיות קטינות עם שעות ושעיל מעשית.
1: אדוני, אני לא מכיר סיפור שלי, אני רוצה להגיד לך חזרה.
2: תסתלק לפני שאתם לך בעיטה ורוצים לך את הסיפור במקום.
1: אני לא
2: יודע לך את אחד העם שכמוך. מה עשית בשביל מדינה?
0: להגעת דיווי, זה בשביל לבוא, לא בשביל לבוא.
2: ידעתי שיכנס סיכובן כזה.
0: אתה עושה לי את זה.
2: אני מבקש לך. אני מתנצל.
0: סיגל, תביא את היד, אני מזיג אותך. סיגל, אני מזיג אותך, תביא את היד, טוב? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí,

0: בבית המשפט בתל אביב, האנס אמר לשוטרים שהוא הולך להביא משהו מהניידת.
1: כן.
0: קפץ מעל החומה ונעלם. עכשיו, אני יודע שהרבה כלי תקשורת ניסו להגיע אליו, אבל אנחנו היחידים שהשגנו רעיון בלעדי עם השוטר שהיה אמור לשמור עליו ביום שישי בבוקר, והוא על הקו עכשיו. שלום לרב סמל גדעון יהושע.
2: ערב טוב.
0: גדעון, אתה כנראה יודע הכי טוב, אז בוא ספר לנו בקצרה איך זה קרה.
2: אני בסך הכל קיבלתי טופס, תאריך זה וזה, תגיעו לכלא זה וזה, תעשו את איזה עציר גרמני בשם זה וזה.
1: גרמני?
2: וחשבנו, היה כתוב ככה, הנס בניסלה.
1: הנס בניסלה.
0: גדעון, אני מניח שעכשיו אתה כבר מבין שזה היה כתוב האנס בניסלה, נכון?
2: וואלה, עלי זה פה על משהו.
0: כן. אז הגעתם לבית המשפט בתל אביב, והורדתם את בני סלע מהניידת, מה קורה?

0: לפני שהוא קפץ על החומה, הוא אמר לי, חכה פה רגע, אני תכף חוזר, אז אני מחכה.
1: גדעון, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל הוא עבד עליך, נו, הוא לא יחזור.
0: וואלה, עלית פה על משהו, שתדע לך, אי אפשר לסמוך על הגרמנים האלה.
1: לא, כנראה שאי אפשר, גדעון.
2: על המשטרה אפשר לסמוך, אבל...

0: חברים, אנחנו מקליטים הערב את האומנים, אז אני מבקש לכבות פלאפונים ולצחוק. תודה רבה. אני מזמין לבמה את אייל קיציס.
1: תרשו לי לפתוח את ישיבת הממשלה, אבל לפני שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. מר גור אריה.
2: שלום לך, יקירי.
1: גור אריה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. אני שמעתי בהדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
3: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
1: מה זאת אומרת?
3: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
1: באמת?
3: אתה רוצה לראות דוגמה?
1: הבנה, הבנה דוגמה.
4: ליפשיץ!
1: שלום ליפשיץ!
4: ליפשיץ, תעשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
5: כבר, כן.
4: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
1: ראו, ראיתי גם ראו. ליפשיץ באמת אינו קשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. אבל יש שלום דרך אצלך ואלוהים בעזרך. אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
5: אדוני ראש הממשלה.
1: כן, ליפשיץ.
5: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.
6: הלו? הלו, יוספינקה. יוספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבל, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי, והבית מוצף בצורה היום. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה, שתתחיל באגם הברבורים, ושתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן. שם. שלום.
7: שלום.
6: האינסטלטור ישנו?
7: הוא עסוק.
6: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
7: אתה הזמנת אותו?
6: לא.
7: צחקת אותי.
6: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
7: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
6: אולי יותר מאוחר.
7: איזה חודש אנחנו?
6: מרץ.
7: מרץ, אז תבוא סוף כסלו, תחילת נובמבר.
6: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
7: אני מבין שזה דחוף. אבל הוא בהתייעצות.
6: איזו התייעצות?
7: הביאו לו ממטרה שמשפריצה לכיוון אחד.
8: אה! איפה אתה?
4: נו, מה עם הממטרה שהיבה?
8: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
4: לאן אתה הולך עם הברד?
8: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
6: אני בקשר לאמבטיה.
8: אתה הזמנת אותו?
6: לא.
8: הצחקת אותו.
6: אני מוכן לשלם כל מחיר.
8: אתה שמעת פה? הוא מוכן לשלם. תכף, תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
6: כן.
8: הצחקת אותו.
6: אני אתן לי גם, תאמין לי, זה שום דבר, זה להעיף מבט.
8: נו טוב, תכניס אותה.
6: מי?
7: תאמבטיה, תכניס, נו, תחוק.
6: אמבטיה בבית.
8: מה?
6: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
8: מי יבוא אליך, אדוני?
6: אתה.
8: מי?
4: איפה אתה חי בחייך? האינסטלטורים כבר לא עושים בקורי בית. מה אתה מדבר?
6: אמבט קומפלט, סחוב את זה פה.
8: ומה חשבת, אדוני? לסחוב אותי קומפלט לאמבט שלך? מה אתה חושב שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים מבית לבית?
6: רגע, אתם באמת מוכרים. אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
8: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
6: ליכטיג בר זוהר.
2: ליכטנשטיין.
8: נכון.
6: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
8: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.

0: מצעד הפזמונים היומיומי מוגש לכם בחסותה האדיבה של חברת המשקאות הקלים טרופיסודה ובחסותה של החברה הרי הודעה מטעם המועצה לחיסכון במים.
1: אזרח, אל תבזבז מים.
0: חסוך במים.
2: חבל על כל טיפה.
0: התגלח עם קולה.
1: התרחץ עם פרימה דונה.
2: חפוף את ראשך עם אורנג'אדה.
0: ומצעד הפזמונים שלנו היום צועד עם
2: צמד מס הכנסה בליווי תזמורת ההוצאה לפועל.
1: טריו טריסול בקונצ'רטו לקוסקוס וכלי מטבח.
0: שלישיית ארבעת החמישיות.
2: להקת הפינצטות עם העפעף של פיפי פפרמן.
1: והפאפס והממליגס.
0: ולהקות חביבות אלו נבחרו לידי המאזינים ברוב קולות ונשמע אותם בהמשך הערב בהתאם לדירוג. ועד אז, מה בפי המפרסם?
1: הודעה חשובה לכל היתושים. הקשיבו יתושים. מר זילברמן, בעל בית החרושת לפליט, דוש מוט, הכריז עלינו השמדה. אנו קוראים לכל היתושים לאספת חירום שתתקיים מחר בשעה 19:00 בביתו של מר זילברמן. נפגשים ליד האוזן השמאלית.
0: והמצעד מוסיף לצעוד, זעזועים בצמרת, נשירות בתחתית, דגדוגים בקורקבן, והפעם פנים חדשות במצעד, פנים משלנו, פנים נדירות, פנים עם סבר פנים, הסבר פניך לפנים, פנו דרך לפנים, גבירותיי ורבותיי, המכוערים. שלום טובה.
3: שלום, שלום.
0: עוד יש לכם אפשרות להיוולד מחדש.
3: תודה, תודה.
0: כן, אני יכול לשוחח איתכם באופן.
1: דבר בחופשיות.
3: דבר בחופשיות.
0: אתם באמת מכוערים.
1: תודה רבה.
3: תודה רבה, באמת תודה.
0: מכוערים זה לא מילה.
3: תודה, באמת תודה.
0: פשוט זוועה.
3: טוב, תראה, משתדלים, כן.
0: מיד רואים.
1: זה לא הולך ברגל, הכיעור.
0: זה פשוט קשה להסתכל עליכם.
1: תודה.
3: תודה, באמת תודה. אתה פשוט מביא אותנו במבוכה קצת.
0: אתם ממש מגעילים.
1: כולם אומרים את זה.
0: אני מתאר לעצמי.
3: וזה לא קל שיש כל כך הרבה מכוערים.
0: לא, אתם הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי.
3: תודה, תודה על העידוד.
1: אוי,
3: יוני, זה סלאב!
0: אפרופו לה, הראש שלך מלא קסקסים.
3: זה שלו.
1: אנחנו מתחלפים.
0: אם כן, מה אתם עומדים לשיר לנו הערב, מכוערים?
3: מה זאת אומרת?
1: אנחנו לא שרים.
0: מה אתם עושים?
3: אנחנו מכוערים.
0: אבל בטח יש לכם איזה שהם תוכניות לעתיד.
3: אין לנו עתיד.
1: העתיד מאחורינו.
0: ומה בהווה?
3: אנחנו עושים רשימה לכנסת.
0: איך אתם קוראים לרשימה?
1: מפלגת המכוערים המאוחדת.
0: ואתם חושבים שתזכו באיזה שם קולות?
3: כן, 100%, 100%. אנחנו עושים מערך עם העקומים.
0: חדשות מן המצעד העולמי.
4: לונדון, למקום הראשון במצעד הבריטי, טיפסה להקת הקלינקס. בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה.
0: מוסקבה. המנדולינה המורעלת טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה, גנרלים אלה נועדו להרעלה.
1: ישראל.
5: את רוצה לנסות תחליף לקפה?
0: משהו שונה מקפה?
1: משהו שלא יזכיר לך קפה.
0: איכלי לקרדה. והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון. ובמקום הראשון, הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם. להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה.
6: הלו! כבר על הבוקר שותים תה, המלוכלכים. מי המנהל פה? אני פה, סגרו לי את השעון מים. למי עלי לפנות?
0: יסטר בר.
6: לא, הוא אמר קומה ג', חדר מספר 6.
0: יסטר קלוס.
6: זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה.
0: אסתר קה.
6: אסתר קה, אבל היא בחופש, היא בהיריון, אז שלחו אותי אצל דוקטור
0: פינקלשטיין.
6: לא פרנקלשטיין, לא פרנקלשטיין. מה כתוב פה?
0: לך מפה.
6: מה לך מפה? טוב, תעזרו לי.
1: אין לי זמן. אין
6: זמן, עכשיו 11.
1: 12.
6: 11.
1: 12.
6: חיית עבוי, זה שעון מים, זה 11.
1: 12 וחמישה.

0: אופקר.
1: אופקר.
2: אופקר תכיל בעבר.
1: כבד בקר.
3: דג נמולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעטה בכל קורקבן של אופקר.
4: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את האופקר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעטה בכל קורקבן של אופקר.
4: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את האופקר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה.
4: למחוק את המיותר.
2: ו...
1: לנסוע למדבר.
4: שאל כל מכר, נסיעה עם אופקר.
0: שעת 40 שעה דמדומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום שלושה.
2: שלושה?
0: שלושה.
2: שלושה.
0: במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
2: השניים.
5: אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
4: קומפניון.
2: קפוץ. קפוץ.
0: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
6: השעה 9 לפי שעון מנטול, השעה 9 לפי שעון חול. מעתה תוכל להשתמש בשעון חול?
2: ליד!
0: לשפת הים?
6: בשבת וביום חול.
2: ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים!
6: האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר?
2: יותר!
6: חסכוני יותר?
2: יותר!
6: אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפח עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול.
4: ימין ושמאל.
6: תני לגבר שעון חול.
4: רק חול והחול.
6: מוצר מצוין של חולודנקו כמובן.
2: יש לי שאלה. למה לקו המצרים על הים 50 מכות? ובאוויר 250 מכות.
0: כי הרדאר שלהם הלך פייפן?
2: לא.
1: כי הפיקוד היה שווה ל...
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: אם כן, מדוע?
2: כי הם אכלו לוקשים. לא מתוצרת בית החרושת לוקשון.
4: על כל לשון, לוקשון תמיד ראשון.
0: ממגרש הספורט. ומה נשמע במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל?
5: קניתן קרמלי מחיפה! בקבוק... בקבוק תסס, שהחתיק איכות הסערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא הירוק את גורלו של הכוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שקשקו עיניו, הספיקו לסמן נבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
0: כנעוד הגלילי מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים הצליחו למשות את השופט עדיני ממצולות הכינרת. מוסרים לנו כי השופט עדיני לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהותו במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז.

0: シャーム
1: 痛い。
2: שבוע טוב.
3: אליה.
2: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
1: איך? אני יודע איך!
2: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית תמצא מלבד מחזיק מפתחות
3: ברגים,
4: מפתחות שבדיים,
3: סכום
2: או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח, תדדוש סיכות ראש בשפע לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית,
4: מתנה שימושית,
3: מתנה מהפכנית
2: של חברת זרעונית.
5: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית, קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
2: אלו זרעונית, תשמע,
5: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
6: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא.
3: כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
7: נחשת נכון.
3: מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע, איך הצלחת ללחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית? האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
7: לא, לא, לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה. אני לוקח את החלמון של הביצה, מכפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלטות ומכניס בפנים את השכנים. וזה מוכרח לצאת.
3: אני מבין, אני...
7: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ.
3: כן.
7: בקיץ, בקיץ, אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. ואם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
3: ואם אף אחד לא יוצא, מרנק.
7: נו, אז איקס.

0: בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמלת?
1: אגב, התגלחת. דעי לך?
0: אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרו. בסכין הגילוח, קוקסינה. הסכין לאישה הגברית.

ולאחר הגילוח, הרצן משמש קלוי עטוף בעלי חסה מיובשים, יעני כליל חייך סומק נערים, הסתמקי עם חרצן קוקסינה.

0: את מחכה לאורחים, בעלך הזמין את השכנים, המסיבה בעיצומה.
1: כן, אני רציתי לשאול אותך כבר
2: משהו. תשתו משהו.
0: לא, תודה, אנחנו רעבים.
2: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאים.
0: לא, תודה, אנחנו רעבים.
2: יש לי מיץ נטול מיצים.
0: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית. טעים תמיר, מוכן תמיר, העם החליט מרק שועית. האם חשבת, גבירתי, שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן, מעתה אורות בכל הצבעים?
3: היי כחולה?
0: היי סגולה?
3: היי ורוד רוד?
0: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק? ואנחנו שמחים להריח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967.
4: מר מורנו, בבקשה.
3: גש בבקשה.
4: מורנו, בבקשה.
3: אני אעזור מורנו.
0: מר מורנו, אני בטוח שמאזינינו מכל הצבעים ישמחו לשמוע מפיך איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זהג נהיר.
5: קודם כל אני רוצה ל... זה עובד?
0: כן, כן,
5: אז כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכל האנשים שנתנו לי את הפרס, מפני שאני באמת חושב שהפרס הזה מגיע לו. אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה?
0: כן.
5: המקרה קרה אור ליום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזינגוף במהירות של 120, ואני...
0: 120?
5: כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזין. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור, ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע ונכנסתי בזהירות בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים. איפה אתה עולה?
1: תמשיך מורה.
5: אני ממשיך, אתה עושה תנועות מצחיקות. אז אני עקפתי את המגן דוד שהוא צפרר כל הזמן, ופתאום אני רואה אישה שכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה.
0: כן.
5: אז אני לא איבדתי את העשתונות שלי והשתמשתי בפתגם הידוע ואדרת פני שכנה. כן. אז אני...
1: אז אתה אדרת אותה, כן?
5: לא. אני חרשתי ועדרתי הכל, גרפתי גם הכל. ואני נכנסתי בזהירות בויטרינה של הקונדיטוריה. כן. והשכנה עברה בשלום. גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבור.
0: תודה רבה לך, מר מורנו. תודה.
5: אני יכול למסור דרישת שלום?
0: לא, לא, מר מורנו, אני
2: מבקר. דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי ולמרים ולטלמה ולדוצ'ה ולכולם, שתהיו בריאים. מורנו.
0: לנאפולי,
6: לגנוע,
2: לחיפה, לחיפה, לאל-עריש, לרמאללה, לשדר, לג'נין,
6: לכולות רע לשאור
2: השם, לסוויץ.
0: עשה חיים, סע בזחלמים.

0: Menaske!
1: ¿Qué?
0: מה קרה שם?
1: המרפסת נפלה להם.
0: מרפסת נפלה?
1: כן.
0: מי זה קליקר שבנה את הבניין הזה?
1: אנחנו.
0: אנחנו?
1: אנחנו בנינו, כן.
0: זה בניין שלנו?
1: בניין שלנו, כן.
0: מתי בנינו את זה?
1: השבוע גמרנו.
0: מה אתה אומר? זה בניין חדש.
1: בניין חדש, כן.
0: אוי, הברוך, סמי לוי, היו האנשים על המפסת?
1: היו שני אנשים, כן.
0: מה יש לשני האנשים לעשות שם על המפסת?
1: היה חוג בית של הרב בגד.
0: שני אנשים?
1: הוא ואשתו, כן.
2: שלום לכם.
0: כן, אדוני, ומהר.
2: זה חברת הקבלנים רוזנקרנץ וגילדנשטיין?
0: זה היה רוזנקרנץ וגילדנשטיין, אבל רוזנקרנץ ברח לגרמניה, לדיזלדורף.
2: נו?
0: עכשיו זה רוזנברג וגילדנפלופ.
2: מה זאת אומרת, זה לא אותו דבר?
1: עם מי אתה רוצה לדבר?
2: אני רוצה לדבר עם רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
1: זה אין, ברחו לגרמניה, לדיזנדורף. לדיזנילנד.
0: לדיזנדורף.
1: עכשיו זה רוזנברג וגילדנברוך.
2: רבותיי, באמת, אל תבדו, אני קניתי כאן דירה לפני חודש.
1: חודש וחצי.
0: נו, תכנית, חודש וחצי.
2: אתה יודע מה, נגיד חודשיים.
0: אז אתה לא קנית את רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
2: לא?
0: אתה קנית את רוזן למון וגולדן אורנג'.
2: אוי, באמת, שום באמת תפסיקו. אני, הבטחתם לי דירה של 3.5 חדרים.
1: נו, וכמה יצא לך?
2: 2.5.
1: אתה חיפשת טוב בכל הדירה?
2: חיפשתי טוב מאוד, כן.
0: חיפשת גם בבוילר?
2: אין בוידן,
0: לא חיפשת
1: בבוידן. תגיד לי, מה רע בשניים וחצי? יש כאלה שאין להם אפילו את זה.
0: מה? לך לגור זאת צעיר ותהיה מושב.
2: אדוני הקבלן, אתה הבטחת לי קומה ראשונה וזה קומה שביעית.
1: כמה קומות יש לבניין?
2: 4.
1: נו, מה רע בקומה שביעית?
2: זה לא רע, אבל אין מעלית.
1: אתה חיפשת בכל הקומות?
2: חיפשתי בכל הקומות, אפילו במקלט.
0: ברור, אז מקלט יש.
2: יש מקלט.
1: אתה רואה, היום מקלט יותר חשוב ממעלי.
0: איך לגור זה צעיר? תהיה מאושר.
2: איך אני אהיה מאושר אם אין לי בכלל מפתח להיכנס לדירה?
0: איך אתה נכנסת עד עכשיו?
2: טיפלתי על הצינור.
0: הצינור יהיה.
2: יש צינור.
1: אתה רואה, יש כאלה שיש להם מפתח ואין להם על מה לטפל.
0: אתה לכל הפחות קיבלת צינור. תהיה מאושר, לך לגור זה צעיר.
2: תגיד לי בבקשה, אדוני הקבלן, למה אין לי תריסים במרפסת?
0: מה שהם מרפסת,
2: יש? לא.
1: בחוזה גם כתוב חימום. יש לך חימום?
0: לא, אתה
3: רואה? תראו כמה יש היום. אז האמת היא, את מרשה לי לדבר עם הגב אלייך? חן חן. כשנתבקשתי על ידי שידורי ישראל לבוא ולהתארח כאן בתוכנית איתכם לשעה קלה, מאחר וזו פעם ראשונה שלי, אז אני שאלתי, וכמה אני אקבל באבון הערב? אז אמרו לי, מה זאת אומרת? יש תעריפון. תעריפון? כן. לא. כן. טוב, אני לא ידעתי. אז באתי, לקחתי וראיתי, ואני רוצה לספר לכם קטעים מתוך התעריפון. אז עיינתי בתעריפון, ואני אדגים לכם כמה בדיחות, יותר נכון כמה מדורים. אז כתוב כאן, כתיבה לאמן בודד, בלי משפחה, 100 לירות, וצריך להביא לו סנדוויצ'ים. ניצב ברדיו מקבל 100 לירות, כי הוא גם נשאר לשידורים חוזרים. מסתרים לו לינה. אני רוצה לספר לכם בדיחה ב-2.60. זה בלי פואנטה. מספרים על ביל קרטר שרכב עם סוסו במדבר, ופתאום הוא רואה סנה. ביל לא התבלבל ולקח את זה שטחית מהמותן, ובשני כדורים קיבה את הסנה, ואז יצתה בת קול ואמרה, 2.60. זאת ועוד. למשל מרועיין רם דרג מבחוץ, למשל הבן של אבא אבן. כאשר פגשתי באבי לראשונה, זה הבן, ונאמר לי ששמו ככינויו אבא, אמרתי לו, הייתי רוצה לסוח עם חכימה. ובכן הלכנו, שוחחנו, פשפשנו, במעשינו פשפשנו, ופתאום הוא מעד ונפל. אך לפני זה אמרתי לו, אבא, אבן. במסגרת התעמלות חוץ לארץ, גם כן בהקשר לתעריפון, אז מצאתי שם שהתעמלות חוץ לארץ משלמים למעמל 10 לירות עם אפשרות חד פעמית. וההתעמלות היא כזו.
4: בוקר טוב לגבתי. בתרגילי הערב נעשה מספר תרגילים. התרגיל הראשון הוא תרגיל לך. לך, גבירתי, כן, לך, עקרת הבית הנחמדה. יש לנו תרגיל לך. קחי סמרטוט לך. תרימי אותו קצת יותר גבוה, ואל תרמי אותי, אני יודע, זה הרדיו, את מסבנת. תרימי אותו קצת יותר גבוה ממה שאת חושבת, כן, הרבה יותר גבוה, זה ביד ימין, נכון? כן, ועכשיו מזלג ביד שמאל. יפה, הרימות? אין כמו. כשהמזלג ביד שמאל, והסמרטוט הלך ביד ימין, הסתכלי בריא, למה אדומה? לחמור, נכון. עד כאן, גברתי. את מזיעה? זה בעיה שלך. שלום ולהשתוות.

0: אחרי שכלזה צודק שרב סמל סוויסה שמו אותנו פה מהבוקר שנשמור שלא יבואו מתנחלים ואף מתנחל לא בא פה. תראה, כולם הולכים שם.
1: סבלנות, משה, אלה לא מתנחלים הרבה זמן באותו מקום.
0: לא?
1: לא, אני מכיר אותם, אלה מתנחלים קצת פה, קצת שם. אולי יהיה מזל, יבואו, יתנחלו גם אצלנו.
0: נא, תראה גם כן מהטלוויזיה באו לצלם. נא, תראה את רב סמל סוויסה מצטלם איך הוא מרים מתנחל. מהאוטובוס, למסעית, לטנדר, לסנדוויצ'ים, לבקבוקים, לאחלה חפלה שבעולם שם, אני אומר לך.
1: באמת התורה, שמחת תורה שם.
0: חשי, חשי, חשי, חשי, חשי, חשי.
1: מתנחל, אני אבקשך לא לעבור יותר את הקו הירוק.
2: הגנה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
1: יופי. כל הכבוד להיסטוריה, שלא נראה אותך יותר.
0: יחזקאל, אתה זוכר את ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא מרביצים, לא שום דבר כזה. בלי
1: לכל הפחות היה איזה מתנחלת.
0: אני בשביל מתנחלת הייתי חותם קבע.
1: איך מה אתה עושה לי טירונות? תחזיק את האוזי לכל הפחות.
2: רגדה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
1: שמענו, אבל תראה לי איפה כתוב בהיסטוריה שאני צריך להרים אותך.
0: יחס כל ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא שום דבר כזה. בלי אלומיניום. חשקל, עוד שתי מסעיות עם מתנחלות מכל המינים והצבעים. תאמין לי, אני הייתי מתנחל עכשיו איזה רבע שעה, חצי שעה, שעה של התנחלות עם איזה נחלאווית.
1: הנה, אם זה עובר עוד פעם, אתה סוחב אותו. אל תעשה קוצים, אני אין לי כוח.
2: חשקל, חשקל, חשקל, חשקל, חשקל, חשקל, חשקל, אתה רוצה דבר. אתה יותר קרובי, חשקל, בחייך, מה אתה עושה?
0: חייסקל, מה אתה עושה למעלה?
1: אני לא יודע, התבלבלנו. חלו, זה דוקטור טראומה מדבר. שלום, גברת פוקס, מה שלומך? כן, אני, כן. אנו, תראי, גברת פוקס, כפסיכולוג וכיועץ לענייני נישואים, אני לא יכול לפתור בעיות בטלפון. מה זאת אומרת זה דחוף? בעלך לא רוצה? למה הוא לא רוצה? הוא עדיין פוחד. טוב, תני לי אותו. שלום פוקס, זה דוקטור טראומה מדבר. נכון, זה הוגו, הוגו טראומה. תהי לי פוקס, אתה אינפנטיל. למה אתה לא רוצה? ממה אתה פוחד לכל השדים ורוחות? היא עושה חוסך? אתה מפחד בחוסך. ובטח, אם הפולניה, היא לא יכולה לסבול שעוד מישהו נהנה. טוב, תן לי אותה, בבקשה. שלום, גברת פוקס, זה שוב אני טראומה. תגיד לי, מה את השתגעת? מה את עושה חושך? מה, את לא יכולה לראות אותו באור? נו, אולי תתחילו באור ותגמרו בחושך. אני מבקש, טוב? עכשיו תני לי אותו. פוקס, שלום, זה שוב אני טראומה. תראה, פוקסי, הרגע דיברתי עם פוקסה. היא הבטיחה לי, עכשיו יהיה הכל בסדר, קפוץ, ואלוהים יעזור לך. פוקס, קפוץ. פוקס, תבין, אחרי 20 שנות נשואים אתה מוכרח פעם אחת בחיים לקחת ריסק. אז קפוץ כבר, נודניק. שקרב, כל ירנו. אולגה, תכניסי את הזוג המחושר הבא. איזה הפעה, אני חשבתי שיכנס זוג ונכנס פרד.
3: דוקטור, אתה לא מכיר אותי.
1: אני לא צריך להכיר אותך בכדי לראות שאתה במצב קטסטרופלי ושחיי נישואים שלך חרוסים.
3: חיי נישואים שלי מאושרים.
1: באמת? אז למה באת לבד?
3: אני לא לבד, אשתי בחוץ.
1: אהה, אשתך בחוץ.
3: שיקרא לה?
1: נו, בוודאי, מה אתה חושב שנחכה שתכתוב לה?
3: אני אקרא לה.
1: אז הוא תקרא לה, תהיה גבר.
3: אני אקרא לה.
1: למה אתה לא קורא?
3: אני אקרא.
1: זה מה שאני אומר, אתה רק אומר שאתה קורא, אתה לא קורא לה.
3: אני אקרא לה.
1: תקרא לה, תהיה גבר.
3: קוקי!
4: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
3: שמענו לך סיפורים מרקיעי שחקים.
4: שמענו לך שחקים.
1: רבותיי, אולי נרד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
3: קיקי, ספרי לו.
4: ספר לו דקי.
3: לא, קוקי, ספרי לו.
4: קיקי, ספר אותנו.
3: קוקי, ספרי לו.
4: קיקי, ספר לו.
1: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר קיקי או קוקה. בגלל שקוקו יוכל לשמוע.
3: טוב, אז אני אספר.
4: קיקי ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
3: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
4: כמו שבר לנקה.
1: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל באתם אליי?
4: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו שזה נחמד, נבוא ונדבר איתך ככה כמו תפוח לגויאבה.
1: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח. כמה זמן אתם נשואים?
3: 20 שנה.
1: 20 שנה?
3: כן.
1: ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
4: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
3: נכון.
1: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
3: דוקטור, אהבה לא צריך להחליט אהבה. אם היא פורצת, אתה לא יכול לעצור את ההתפרצות שלה.
1: מתי פרצה אצלכם אהבה?
4: עם הקידוח הראשון.
1: אני מוכן לשים ראש, אתם בטח ישנים במיטה זוגית.
3: נכון.
1: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי נישואים שלכם במו מיטתכם.
3: במו?
1: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
4: אבל אם ישן רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
1: את חייבת להבין שישולינה, שבגדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
4: דוקטור, אבל חיי המין של קיקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
3: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
4: זה וודסטוק.
3: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
4: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
3: מה תגיד על זה, דוקטור?
1: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
3: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
1: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
4: לא, לא ניסים. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסים.
1: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
3: יש לנו ילדים.
1: באמת? כמה ילדים יש לך, צוציק?
3: שניים.
1: וכמה לך, צוציק?
4: שניים.
1: אפשר לראות?
3: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמה לקוקי.
4: הוא לא דמה לקיקי?
1: הוא דמה לקקי.
3: איך אתה מדבר על אשתי, דוקטור?
1: אני מדבר עליה כפסיכולוג אל קורבן.
4: אני קורבן.
1: את קורבן והוא מקרבן.
3: את מי קרבנתי?
1: אותה.
4: אותי?
1: הלא כל מיקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. או בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות לולות שגורמות לווישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
4: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
1: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
3: אבל טוב לנו ביחד.
1: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית. ולפסיכולוג, רמת חיים. מה שמזכיר לי, עדיין לא שילמתם.
3: מה החשבון?
1: 500 לירות ועוד 300 לירות.
4: מה זה 300 לירות?
1: בולים.
3: אתה אוסף בולים?
1: אני אוסף לירות. די, די, די, די. מספיק, תשבי. מהפרומנדות שלך אני רואה את הכל כפול שתיים. תשב, תשב.
5: סלחה. באמת סלחה.
1: שיסלח לך השופט. מה זה, הזעקה אזור בית? די! אמרתי לך, די, שישלח לך שופט, ביקור ראשון.
5: סלחה? לא הבנתי.
1: פעם ראשונה כאן?
5: ראשונה.
1: די, דחנתי למה, די, שמענו. שמי גוגו.
5: לא ידעתי.
1: בטח שלא ידעת, איך תגיד, רק עכשיו אני אמרתי. לא? עכשיו, את יודעת, גוגו.
5: גוגו.
1: גוגו.
5: נחמד מאוד.
1: בטח, גם נחמד, גם קצר. למה, את רק אומרת גו אחד, לוקחת אוויר, באה גו השנייה, נגמרה המילה.
5: אתה חושב שזה ייקח הרבה זמן?
1: לא יודע, לא מתערב בעניינים הפרטיים של בית המשפט.
5: רק שאלתי.
1: רק ענית. מה עשית?
5: מה עשיתי? מה עשיתי? מה עשיתי?
1: מה זה? מה זה? רק השתגעת. אמרתי לך לא לבכות לחינם, תשמרי לך. מה עשית, שאלתי?
5: שום דבר.
1: ואחרי זה?
5: שום דבר.
6: וזה הכל?
5: זה הכל.
6: אה, בטח, אז את פה בטח מחכה לשבת בשביל לקחת אותו לראות איזה קונצרט.
5: אני באמת לא אשמה.
6: טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, תגידי לי אותו מי זה היה. יאללה, אבו לולה, הארוך.
5: ג'אקו.
6: בטח.
5: הוא אהב אותי.
6: בטח.
5: הוא עשה לו להתחתן.
6: אבל לא יצא.
5: לא יצא.
6: בטח, איך יכול לצאת דבר כזה? יצאת איתו חודשיים?
5: יצאנו.
6: בטח קנה לך מתנות גם כן.
5: קנה.
6: אולי צמידים קצת לצוואר או איזה יהלום קטן?
5: טבעת,
6: יאללה. יאללה. ביום אחד ראית אותו שהוא עצוב?
5: ראיתי.
6: ואחר כך?
5: הלא. נעלה. יובה. אולי יומיים, זוכרת.
6: טוב, נגמרו היומיים.
5: בח. חזר. הגיעה. עם תחבושת שסגרה לו את הפנים.
6: טוב, תגידי לי, למה את מדברת כמו במברק? בזה, מגיע. למה במברק?
5: למה אני מדברת כמו במברק?
6: כן.
5: שאני לא יודעת לכתוב מכתבים.
6: טוב, והיה לך עצוב לראות ראש כזה יפה מולחמת עליו תחבושת.
5: בטח.
6: פחדת.
5: פחדתי. שאלתי אותו, ג'אקו, מה עשו לך?
6: והוא התחיל לבכות.
5: כן, על הכתף שלי.
6: ולאחר מכן?
5: לקחת הידיים שלי. ונשק, ונשק.
6: ובכה.
5: כן, בכה קצת. ונשק קצת.
6: כן, שמעת.
5: בכה קצת.
6: תנתי מושתת. יאללה.
5: ונשק קצת. ככה אולי 3/4 שעה.
6: וכשגמר להוריד את כל המשיקות שלו על הידיים שלך, הוריד גם את הטבעת.
5: כן.
6: ואמר שקיבל סכין בראש ושהוא חייב הרבה כסף.
5: כן.
6: וזירות עם הקן הזה, זה מבין אותי, עמד, די. וגם אמר שרק את יכולה לעזור לו אם תעשי את הכל מה שהוא יגיד לך לעשות.
5: כן.
6: ואת עשי.
5: כן, לא, לא הספקתי.
6: נשים, נשים, שיער ארוך, שכל קצר וחיים ארוכים. השם שלך.
5: פרחיה.
6: שם טוב בשביל חנות פרחים. כבר כמה את?
5: עוד אין לי אפילו 21 אני.
6: עוד יהיה לך, לא לך. אבא שלך, מה הוא עושה?
5: כבר לא עושה, מת.
6: דהיינו נפטר.
5: כן, בערב הלך לישון, לא ידע כלום. בבוקר קם, כבר לא קם יותר.
6: טוב מאוד.
5: למה טוב?
6: ככה, אמא שלך איך היא בריאה?
5: כן, בריאה.
6: ולך לא היו קצת בעיות שהיית קטנה?

0: שומע?
1: שומע.
0: שומע, שומע, שומע, אוזן שלא מתפתחת.
1: מתפתחת, אבל מה שאת מראה לי זה אוזני המן.
0: אתה מדבר כל כך יפה.
1: בטח מדבר יפה. למדתי בתלמוד תורה אור החיים אני. כיתה א', ב', ג', ד', 10 שנים. את גם כן למד?
0: בטח.
1: איפה?
0: בלבנות ג'.
1: מה עושים שם?
0: לומדים.
1: בטח לומדים, עמה, אבל מה? לומדים רקמה.
0: רקמה?
1: לומדים בשול.
0: בשול.
1: מלאכה.
0: מלאכה.
1: מלאכה.
0: מלאכה.
1: לומדים תנ"ך לומדים?
0: למה לא?
1: לומדים. לא, אני שואל. אני שואל. מלאכים א'.
0: מלאכים א', מלאכים ב', מלאכים ג'.
1: הם, הם, הם. מלאכים ג' הם. שאלתי. למה
0: אין?
1: אין, זה פתח רק שניים כתב. זה מה שאני מתכתוב.
0: לא חבל.
1: מה זה, להגדה לבית חוסה את זה? למה?
0: באמת אתה בן אדם?
1: בטח בן אדם. אולי אני אלמד חושב מסגרות.
0: מסגרות? זה מקצוע.
1: כן, בטח. בטח מקצוע.
0: ועד שיגמרו החודשיים?
1: נכתוב מכתבים ונזדיין בסבלנות כמו שאומרים.
0: אני אכתוב מברקים.
1: למה? כן, את במברקים יותר טובה, שכחתי. הנה, קוראים לך, תפעלי לבכות.
0: למה לבכות? אני שמחה.
1: לא, לא, לא, לא, שמחה לא עכשיו, עכשיו לבכות, זה חשוב בשביל הנסיבות המקלות.
0: אבל אני שמחה לא יכולה לבכות.
1: יאללה, חביבתי, אל תרגיזי אותי עכשיו, אהובתי, יאללה,
0: אני אין לי דמעות שלא נשרף לי הלב.
1: מה, ניקח, גברו לסוף אותך עכשיו, תבכי לפני שתראו לך.
0: אבל איך אני יכולה?
1: אני נזכרת!
0: קוראים גם לך, תבכה.
2: איזה קור. והחזאי אמר שהטמפרטורות יעלו. איזה ערבי יבוא בקור הזה. מחסום שמים לי, אתה מבין? שומר ישראל עשו ממני. לא, אם מישהו רוצה לעבור, הוא יבוא דווקא מפה, הוא יכול ללכת מסביב. אתמול שמרתי בבית ספר של הבן שלי. טרומפלדור נהייתי, אתה מבין? הלו, אם באים שניים עם כפייה ועם נשק, מה אני יכול לעשות? אני בורח כמו טיל. מה נשמע? איך היה עד שהגעתי?
3: כול בסדר.
4: אלחמדולילה, ברוך השם. אין בעיות.
2: אתם גרים פה בסביבה? אתם מהסביבה פה?
3: אנחנו מתל אביב.
2: נעים מאוד, אני איצי.
3: אהלן איצי.
2: איך קוראים לך?
3: אפנר.
2: איך?
3: אבנר.
2: אבנר, אבנר. ולך?
4: אני אפרשה. אפרשה.
2: אברהם, אברהם, אברהם. אתם עובדים פה בסביבה, אה?
3: כן, אני עובד במסעדה בנוקויון.
2: ואתה?
4: אני גם כן.
2: גם כן במסעדה?
4: לא, בבית חולים.
2: אז מה גם כן?
4: גם כן בנקיון.
2: יש עבודה, אה?
4: ברוך השם, ברוך השם.
3: יש הרבה לכלוך בנקיון.
2: קר, אה?
3: לא, לא כל כך. אגיד לך, איפה אנחנו ישנים במחסן של מסעדה יותר קר מפה. פה טוב. יש רוח.
2: תגידו, מאיפה אתם בארץ?
3: אנחנו מנקלקיליה.

0: איך הגעתם למשמר האזרחי? מה זה?
1: אני אגיד לך, זה ממתי בעל בית של מסעדה, הוא אומר לא טוב, אנחנו נסתפיף ברחוב בלילה אחרי הפוטר.
0: למה?
2: المشتري له مرشي عارفين يستفوا بالليل برحوم زي السكان
1: هو عمر نحن نتنديف لا مش مر ازرخي اصفر يهيلن وما العسود بالليل
0: אז התנדבתם למשמר האזרחי?
1: כן.
2: לא, לא, אל בעל בית, הוא התנדב.
0: אז למה הוא לא פה?
2: זה לא עפותיה בשביל יהודים.
1: יהודים לא עפים לאפות בעפותיה הזאת.
2: ומישהו מוכרח לעשות שמירה זה חשוב. יש הרבה טרור.
0: תגידו, אתם מקבלים שכר בשביל התנדבות הזאת?
2: חס ושלום.
0: למה אתם עושים את זה?
2: בשביל כסף.
0: אז זה בשביל כסף, זה לא התנדבות.
2: זה התנדבות, אל בעל בית הוא מתנדב. אבל בעל בית הוא אין לו זמן להתנדב. הוא משחק בוקר.
0: מה?
2: משחק בוקר, בוקר.
0: בוקר, בוקר? בוקר, בוקר.
1: כלבים, כלבים.
0: כלבים, כלבים.
2: אז הוא בעל בית, הוא משלם לנו שאנחנו נתנדף והוא התחפף.
0: הוא משחק קלפים, אה?
1: ואללה, כל לילה הוא משחק בוקר.
0: תגיד לי, מי זה? מי זה נתן לכם רובים?
2: אל בעל בית.
0: הוא נתן לכם רובים?
2: כן, זה רופא טוב מאוד. רופא טוב.
0: מה זה? זה רובה אמיתי.
1: בטח, מה יעשה שחוק?
2: אבל הוא לקח לבריח ולכדורים.
0: למה? מה? אין לו אמון בכם?
1: אני אגיד לך, בעל בית הוא עומד לו טוב, ערפים מסתופפים ברחוב בלילה עם נשק וכדורים.
2: זה מסוכן בשבילנו.
0: באמת, באמת משטרה לא עוצרת אתכם? בכל אופן, ערבים בלילה עם נשק, אני לא שואלת שאלות. מה אתם עושים מקרה כזה?
1: אגיד לך, פעם לא היה בעיה. אם היה במשטרה, היינו לוקחים כיפה, שמים על הראש ושלום על ישראל.
0: זה רעיון יפה, אז למה לא תמשיכו עם זה?
1: עכשיו יש בעיה. אם משטרה רואה בן אדם לך ברחוף עם נשק ביד וכיפה על הראש, מכניסה אותו בניידת.
2: טרור נגד טרור.
1: والله يصير اقول لك تعميت كل محصوم زي كلام فاضي زي حطريش ابن عدام رسيل عبر بو لا ما يلخ بو يلخ سفيف والله بيني وبينك ام اخشاف بعيم شنايم عم نشك بياد بطيب على روش والله اني بريح كمطيل
0: واتا
2: انا مسيقته

השמש אל קיצו הגיע יום, רוח נעימה נושבת מפיגה קצת את החום. שוב העיר הבא הערב, ערב קיץ פייפה, מתפתל התור לסרט.

0: הזיות.
1: שוב אני ממקודם, מישל. אני שמח לבשר לכם בהתרגשות רבה שעבדתי עם אלירן ואליאב שעלו פה בתחילת הערב והצלחנו להעלות את המחזה היפהפה רומאו ויוליה. קבלו אותם כאן בגלה שלהם, בבחורה שלהם. קבלו אותם עם המון מחיאות כפיים, הם מתרגשים, רומאו ויוליה.
2: בקיצור,
3: מה?
2: לירון, אתה שומע? מה אני מספר לך?
3: נו.
2: אם לקלקת אותי.
3: כן.
2: ואם לקלקת אותי.
3: כן.
2: ואם לקלקת אותי.
3: כן.
2: ודאי, נמאס.
3: אז מה אמרת לה?
2: לסי, ארצה.
1: חבר'ה.
2: מה? מה, לבוא?
1: לא, תשאר שם.
2: אז תקרא לנו.
3: לא, בטח שתבוא.
2: אה, לבוא. נגיד לבוא, אנחנו, אתה יודע, לא מכירים את זה. איזה יופי לבישו אותי, אה? כמו מפה של אירוע. שים עליי מזטים ושתייה ותגיד.
1: התחלתי את ההצגה כבר, התחלתי. איפה יוליה?
2: לא יודע. לירון?
3: שנייה רגע, נפסה לי הביצה בריצ'רד.
2: כן,
1: נס כבר, נו.
2: לירון, בוא נסדך את
1: זה. זה הקיור.
4: לא, אבל אין לי מצב רוח.
2: מה זה? מה זה?
3: מה אתם צוחקים? כמו זונה הלבישו אותי. אבי משליפו, מה אתה עושה פדיחות גם אתה, תראה.
1: אפשר להתחיל?
2: תגן על הבן אדם.
4: לא, אין לי מה דבר, לא.
2: לא, תפרע עליך דקי
3: זמן.
1: אני מתעצל, בואו נתחיל, אמרנו רומאו ויוליה זה הקיו, ואז מתחילים, כמובן. בואו נתחיל פעם, לפני שנים רבות רבות, בארץ רחוקה, הייתה נערה יפהפייה, תמה ובתולה, בשם יוליה.
4: מה המצב?
1: ואז הופיע רומאו נער בריא וחסון והתאהב באותה יוליה.
2: אמא שלך הייתה אהבה ביוליה, נראית כמו קוף.
1: קוף קוף, אבל תגיד לה משהו יפה.
2: רוצה בננה?
1: לא.
2: רוצה בוטנים? הסוכרים האלה? אתה יודע, אתה מתוקים? של הפרוזן?
1: זה לא חשוב, צאר.
2: לא?
1: אוקיי, אוקיי, בוא נמשיך.
2: היא לא רעבה?
1: לא, היא לא רעבה, לא. כמו שעשינו בחזרות.
2: כן, כן, כן.
1: אני מתנצל. גם יוליה התאהבה בכל ליבה ברומאו.
3: תגיד, הפלצת?
2: למה מריחים?
3: אה, פתחת פה סניף של חיריה, מה זה? אני לא יכול לעבוד ככה. אני לא יכול לעבוד ככה.
2: אני
3: יכול להביא פוק ועוד פוק ועוד פוק. בוא נקרא לו פוקימון.
1: זה לא פוקימון.
2: מה זה? מה קרה? נפתחנו, לירון, מה קרה שאנשים, יש לי משפחה פה? מותק, אתה יודע מה הוא עושה? אתה מביח אותי. אתה מביח אותי בפני הקהל. יש משפט בתורה, ואתה בתור בן אדם דתי צריך לדעת. יש משפט בתורה שאומר.
3: הוא דתי, אני לא דתי. הוא דתי, הוא התקרב לנצרות, זה דתי.
2: לא, כפרה, תקשיב טוב, עד שאני נוסע עכשיו.
3: סליחה.
2: אל תלבין פני חברך ברבים, למה הוא עלול לפוצץ לך את הפנים.
3: באמת?
2: כן.
3: איזה ספר?
2: בוא ישחט.
1: סיימתם, אפשר להמשיך את ההצגה?
3: עם איזה פקק בתחת, נו.
1: אפשר להמשיך את ההצגה? הגענו לחלק כל כך יפה בהצגה.
3: בואו נמשיך, בכל זאת, אתה יודע.
1: תזכרו את החזרות. שימו לב. יוליה סיפרה לרומאו על מצוקותיה הנוראיות.
3: פסה לי הביצה בריצ'רד.
1: בואו נשחרר.
3: מה אתה עושה?
1: תזהר
3: ממני, אתה לא מכיר אותי. אתה לא מכיר אותי, אני קטן, אבל יש לי ניתוק.
1: אני רוצה להמשיך. אפשר להמשיך את ההצגה?
3: אז אם אתה יודע,
2: אתה לא מכיר
3: אותי. אני נכון, נגיע.
2: אתה לא מכיר אותי.
1: אני באמת לא מכיר אותו. אוקיי, אפשר
2: להמשיך. תכירו, לירון, מישל.
3: סליחה.
1: אני אלך, אני אלך.
2: תלך קיבינימט, אתה לא מאיים עלינו.
1: זה מטאפורה, אוקיי?
2: אה, מטאפורה, מה זה מטאפורה?
4: זה מדפסת.
2: בסדר. עכשיו, יש לה הרבה פירושים, זה...
3: זה מילה פרדוקסלית. עזוב, נו, אפשר? אפשר, מעל, מה פה?
1: בסדר, אוקיי. רומאו שהתרגש מסיפורה של יוליה, ניסה לשפר את מצב רוחה.
2: רוצה לעלות אליי הביתה, אני אגזוז לך ציפורניים?
1: מה אתה עושה?
2: מה?
1: מה אתה עושה?
2: אתה יודע איזה מעודד זה?
1: היא כולה בוכייה. תהיה בוכייה.
2: זה נמר.
1: אל תהיה, אוקיי. תעודד אותה, שירים, מקולות, תעודד.
2: יוליה, יש לה יום הולדת. בוא תשאר. איפה העוג? לא, נעדנד, עשר, אצבע. מה אתה רוצה?
1: אל תעודד, תשאיר אותה ככה.
2: שתמות מצילי.
1: בסדר. אבל לא חשוב, לא חשוב. יוליה סיפרה לרומאו על מצוקותיה המשפחתיות.
3: סבתא שלי עשו לה ניתוח, הוציאו לה תשקדים.
2: איי, איי, אז מה שמו לה?
3: בוטנים.
2: מה נעמה? אז מה עשתה?
3: פתחה פיצוצייה?
2: לא. רגע, איתך אולי עובדים?
3: לא יודע, אני אדבר.
2: בואו נתפנה.
3: אני אעשה טלפון.
1: אתה באמצע
3: סגרה.
2: אבל אני, אתה יודע, בן אדם, אני מופתל מזה זמן מה.
3: כמה זמן?
2: 8 שנים. רגע, הבחורה,
3: סבתא. חבל פה, צריך לחפש עבודה, וצציה, שהיא לא יכולה לדבר.
2: למה?
3: היא באורגיה.
1: איפה היא?
2: אז אורגיה, אורגיה.
1: אפשר להמשיך את ההצגה?
3: סליחה.
1: אוקיי. תודה רבה באמת. אני רוצה לגמור.
2: לא פה, בבית, יא סוטה.
1: תעצגה, אוקיי?
2: בסדר.
1: יוליה נפגעה מרומאו עד עמקי נשמתה.
0: אימא! אימא! אימא! אימא!
2: איך הלך, איך?
0: איך הלך, איך? אימא!
1: מה אתה עושה?
2: זה משחק.
1: מה זה, למה זה מוגזם ככה? למה?
2: הוא למד בבית ספר.
1: איפה למדת?
4: של ענת ברזילאי.
1: אז למה ככה?
2: זה לא טוב?
1: פגיעה עמוקה מעומקי נשמתה.
2: אה.
1: אוקיי? היא בוכייה, בוכייה.
5: מלפיפון הבא שקל כאילו, הלו! דובדובונים שתי שקל, הלו!
1: מה זה קשור?
5: שיבה בשיבה בחיצי, הלו! חייל, בוא נעשה לך נחת!
2: בוא כפר, בוא!
5: חייל, בוא נעשה לך נחת, בוא!
1: סליחה, לא...
5: חייל, בוא נעשה לך נחת, לא?
2: אני גם מדבר איתך,
5: נו! חייל, בוא נעשה לך נחת,
1: לא? בוא! אני מבקש לעצור, חברים...
5: בוא!
2: רגע,
1: חברים, אני...
5: בוא!
2: חייל!
1: אוקיי,
2: חייל תעבור!
0: בוא!
2: חייל תעבור!
0: בוא!
2: חייל תעבור!
0: בוא!
2: בוא הנה חי יגדו!
1: בוא! אני באמת מתנצל!
0: בוא!
2: תגדק תגדק!
0: בוא!
2: עדס!
0: בוא!
2: חייל! תחייל! תגדק תגדק חייל! עבר תגדק תגדק תגדק תגדק חייל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל
4: מה זה לא הקצב? נראה לי זה לא... זה לא הכיוון, אה?
1: איך עלית על זה?
2: הוא למד בבית ספר.
4: תחושת בטן. סליחה.
1: ואז הופיע מחשף הכפר והפך את יוליה לקופה קטנה.
4: מה אני עושה?
1: תשאר ככה.
2: מה אני עושה, אני?
1: רומאו שראה את מצוקתה של יוליה, החליט באותו רגע לשלוף שפן מן הכובע.
2: עבדו עליי ברקוויזיטים. בואי תראה איזה קטע, אם את לא מתעלפת, אני אומר לך...
1: לא, לא, לא, מה אתה עושה?
2: אמרת שפן.
1: נו, נראה לך שאתה תוציא אותו פה.
2: מה אתה לחוץ? זה מעולף, מה קרה?
4: זה גועל נפש.
2: ארצה, חלף.
1: חבר'ה, בואו נפגרפיה.
2: זה, אבל מה לעשות?
1: בואו נסיים את ההצגה, אוקיי?
2: בסדר.
1: הגענו לסוף. הסוף היפה, הרומנטי, החושני. אוקיי, החושני שבו רומאו ניגש ליוליה, מתאהב בה ומבקש את ידה.
2: תביא את הפעם, מה המצב?
1: לא ככה, את הסוף אני לא מוכן ככה.
2: מה אתה רוצה?
1: ככה מציעים נישואים.
2: לא? על הבקיים! תגיד בקיים, אני עושה לך את זה בלי בעיה. הנה, בבקשה, שים לב טוב. ברך, ברך, ברכיים. רפק, רפק, רפק הקיים. לירון, שים לב שלו במאחורה.
1: לא, אני
2: בסדר. זה לא נוח לי, אני יכול לעמוד?
1: לא, לא, אתה חייב לשם.
2: ככה?
1: כן, אוקיי. שים לב, הסוף הדרמטי, רומאו מתאהב ביוליה, הוא מציע לה הצעה שהיא לא יכולה לסרב לה.
2: רוצה לבוא אליי הביתה לראות סרט כחול? מה קרה? צפירה, צפירה. וארוך השנה, אה? אז זהו.
4: נדבר איתו.
2: לא, לא, את קרב אליו, נראה לי יש לו כלבת, בואי נעשה. מה נעשה עכשיו?
4: פגענו בו, מסכן, לא נעים.
2: מה זה פגענו בו, מה אני אעשה?
4: אתה פגעת פה.
2: איזה רגשי, מה?
4: תנחם אותו, תגיד לו משהו טוב.
2: לירון, אבל מה אני אגיד לו, באמא שלך?
4: אני לא יודע, תגיד לו משהו טוב,
2: נו. אבל אני, יש לי שתיים בחיבור. טוב, תחזיק לי את זה רגע.
4: למה אני מחזיק? תחזיק אתה.
2: אבל עדיף שתחזיק את זה, זה עושה לי אנרגיות לא טובות. עמוד פה למלכה אינטקט. זה. תחיד אותי באמא שלי, לירון. יש לך שוקר?
6: סנסנה!

0: בבית המשפט בתל אביב, האנס אמר לשוטרים שהוא הולך להביא משהו מהניידת.
1: כן.
0: קפץ מעל לחומה ונעלם. עכשיו, אני יודע שהרבה כלי תקשורת ניסו להגיע אליו, אבל אנחנו היחידים שהשגנו רעיון בלעדי עם השוטר שהיה אמור לשמור עליו ביום שישי בבוקר, והוא על הקו עכשיו. שלום לרב סמל גדעון יהושע.
2: ערב טוב.
0: גדעון, אתה כנראה יודע הכי טוב, אז בוא ספר לנו בקצרה איך זה קרה.
2: אני בסך הכל קיבלתי טופס, תאריך זה וזה, תגיעו לכלא זה וזה, תעשו את איזה עציר גרמני בשם זה וזה.
1: גרמני?
2: וחשבנו, היה כתוב ככה, הנס בניסלה.
1: הנס בניסלה.
0: גדעון, אני מניע שעכשיו אתה כבר מבין שזה היה כתוב האנס בניסלה, נכון?
2: וואלה, עלי זה פה על משהו.
0: כן. אז הגעתם לבית המשפט בתל אביב, והורדתם את בני סלע מהניידת, מה קורה אז?
2: הוא אומר לי, חכה שנייה, שכחתי משהו באוטו. עכשיו אותי לא עשו באצבע, אמרתי לו, סבבה, רק תעשה את זה מהר. פתאום אני רואה שהבן אדם בורח. נו, מה היית עושה במקרה כזה?
1: רודף אחריו?
2: וואלה. עלית פה על משהו. בכל מקרה אני צועק לו, הנס, הנס, אל טוכטונג! אל תחתום! זה היה לפני שסיפרתם לי על הקטע עם האנס.
0: כן, אנחנו מבינים שהחיפושים בעיצומם. איפה אתה נמצא עכשיו?
2: מה זאת אומרת איפה? בבית המשפט המחוזי בתל אביב. בני תכף חוזר.
1: מה?
2: לפני שהוא קפץ על החומה, הוא אמר לי, חכה פה רגע, אני תכף חוזר, אז אני מחכה.
0: גדעון, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל הוא עבד עליך, נו, הוא לא יחזור.
2: וואלה. עלית פה על משהו, שתדע לך, אי אפשר לסמוך על הגרמנים האלה?
0: לא, כנראה שאי אפשר, גדעון.
1: על המשטרה אפשר לסמוך, אבל.
3: הצרה הגדולה ירדה עלינו. מאיפה תבוא הישועה, מאיפה? וואלה, הלכה לבלי שום.
4: שמילה! שמילה!
3: נו, ראו אותה?
4: לא, אני דיברתי עם זה מהאום.
3: מי?
4: זה מהמחלבות המחדות, המות המחדות. זה הבלגי.
3: בל.
4: השוודי. זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
3: איזה?
4: זה החיבר. פולי, פולי,
3: פולי.
4: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג. היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
3: מלא, איפה הלכה הזו?
4: אולי אכל אותה הדבה.
3: אל תפתח פה לשטן. הלכה לבלי שוב. רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה? איך כולם קינאו בי? אגיד לכם את האמת. אני פחדתי מעין הרע, הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
5: לא עזר מלח פלפל שום.
4: מלח פלפל שום לא עזר.
3: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
4: אה, זה מה? מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
3: אין מזל.
5: אין מזל.
4: מזל אין.
5: מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה. אללה ירחמה.
3: איך אתה מדבר? שמי.
4: תעזוב, תעזוב. ששמת!
6: מה זה?
3: זה הבולבול.
4: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה העפרוני המצויץ.
5: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
4: ענפת... לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוך. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה
3: עורב?
2: עורב!
3: מבשר רעות העורב. שושב.

0: שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמידי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול בעוד תוכנית של שירים ושערים. בדור האקווריום מחכה לכם שוש עם כל להיטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החפ, הטופ והפלופ. היי שוש. כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל, מחזור שבסיומו נדע מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים. ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים המשחק המרכזי השבת, הדרבי התל אביבי הגדול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לפני כ30,000 צופים. הלו בלומפילד. הלו בלומפילד? רבותיי, יש מישהו בבלומפילד? כן, ועד שיחודש הקשר עם בלומפילד, נעבור לכפר סבא.
1: כאן משה אוחנה מכפר סבא.
0: כן, משה, איך האווירה בכפר סבא?
1: כפר סבא נראית רעננה, וזאת אפשר היה לחוס כבר מהרצליה. האווירה כאן מתוחה מאוד, ואני מרגיש שאפשר לחתוך את האווירה בסכין. לחתוך, עמי?
0: לא, לא, אל תחתוך לפני שתאמר לנו מה הם ההרכבים.
1: ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתוני, יהודיני, פיליני, חומייני, בשר, שוורץ.
0: שוורץ?
1: הכוח זה טנן מוים פגימום, אבל מוים שוורץ, מוים קורדום, מוים גולדום, מוים בירי, מוים בשר, זכנון.
0: אוקיי, תודה לך.
1: ותרצה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר.
0: כן, נודה להם יותר מאוחר. ברגע זה שיזוד מבאר שבע, נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
2: כאן חיים והקניים מבאר שבע.
0: רגע, אתה נשמע רחוק, חיים.
2: מה?
0: אתה נשמע רחוק, חיים.
2: אני בבאר שבע, עמי.
0: אני יודע. איך אני נשמע?
2: אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע?
0: אתה משוגע בחום הזה? ומה בבאר שבע?
2: ובכן, באר שבע לבשה חג.
0: עצר לי חיים, כי אני חייב לקטוע אותך.
2: למה? אבל באר שבע לבשה חג.
0: לא, לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית, ונעבור למגרש ימקה בירושלים.
3: כאן יוסף קטמון, מגרש ימקה בירושלים.
0: כן, כן, מה נשמע בקטמון ימקה?
3: ממש ברגע זה, עמי, בעודי מדבר אליך, מכסה עשן סמיך את המגרש כולו.
0: מה, עשן אמרת?
3: עשן אמרתי, כן.
0: מהו מקור העשן?
3: עם תחילת המשחק נזרק רימון עשן אל אמצע המגרש על ידי אחד האוהדים הזועמים.
0: מה אתה זך? מה עושה המשטרה בנידון?
3: המשטרה מנסה לפזר את העשן.
0: ומה עושים הצופים בינתיים?
3: מפזרים את המשטרה.
0: מעניין, מאיפה אתה מדבר אליי?
3: מבור הביטחון, למה?
0: טוב, אני מציע שתישאר בבור, יוסף.
3: כן, תרשה לי רק להודות הטכנאי שדחף אותי לבור.
0: נודה לו יותר מאוחר, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי השבת. הלו!
4: הלו!
0: בלומפילד?
4: הלו, זה בלומשטיין.
0: סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם בלומפילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה. במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. מה שמוכיח לנו שבין שלושת הראשונים יכולים להיות רק שלושת הראשונים, ולא מכבי תל אביב שנמצאת במקום אחר, ולא בין שלושת הראשונים. רבותיי, ועד שנדע היכן נמצאת מכבי תל אביב, אני רואה שיש לי איתות עצבני מאוד מעכו. נעבור לשם, נשמע מה בעכו.
3: כאן זוהר אלול מעכו.
0: אהלן זוהר, מה קורה שם?
3: ממש ברגע זה נפל שער.
0: יופי.
3: שער שהובקה בביתה קשתית אדירה.
0: כן.
3: שער שכמוהו לא ראתה העיר עכו מאז הבקיע נפוליאון בונפרטה את שערי חומות העיר יריחו.
0: יופי, מי הבקיע למי?
3: אלפי הצופים מעיפים מרוב שמחה את ארתיקיהם, קרטיביהם ושכניהם אל השמיים הכחולים, ומכסים אותם כפתיתי שלג דאשתקד.
0: כן, זוהר, מי הבקיע למי?
3: עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר על אותה בעיטה אשר חזו עינינו ברגע הזה, בעיטה אשר תשנה את פני מדיניות הכדורגל בארצנו.
0: זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הבקיע למי?
3: וכאן זוהר אלול המחזירכם חנוק מדמעות אושר שמחה וגיל לאולפנינו שבתל אביב.
0: רגע, זוהר!
3: אני חנוק, עמי.
0: תחנק, אבל תגיד לי מי הבקיע למי?
3: וכאן זוהר אלול המחזירכם לאולפנינו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף. שתיהן שוכנות לחופים.
0: שיר.
3: שיר. חופים הם לי.
0: ילדים, שמחה, אבל לנו יש שוב את באר שבע. אנא שוב לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם עכשיו.
2: כאן חיים והקנים מבירת הנגב.
0: כן, חיים, כן, מה קורה שם?
2: עמי, אתה לא תאמין, אבל בדקה 88 קרה כאן הבלתי יומן.
0: מה קרה?
2: הבלתי יאומן.
0: מה אתה שר?
2: מימוני, החלוץ המרכזי של באר שבע הבקיע שער למכבי רמת עמידר.
0: מה הייתה הדקה?
2: הדקה היא כפי שאמרתי 88.
0: וואו.
2: אם זיכרוני לא מטעני, זו פעם ראשונה שמימוני מבקיע שער בדקה 88. האם זכרו לך מקרה דומה לזה, עמי?
0: איזו דקה, חיימקה, איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה 60 שניות גורליות. מעניין לכם כמובן, זכו לי שבדיוק לפני שנה ו10 דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה ובאותו כדור, אבל אז הדקה הייתה 87.
2: נכון.
0: ולא כמו במקרה הקלאסי שלפנינו שהדקה היא... מה הייתה דקה אמרת?
2: 88.
0: איזו דקה, מעניין לכם, איך הגיבו הצופים באותה דקה?
2: או, עמי, זה היה ממש מחזה מרהיב.
0: כן.
2: כל הצופים קמו על רגליהם, וכאיש אחד כיוונו את שעוניהם לאותה דקה.
0: איזו דקה, והדקה הייתה אמרת?
2: 88.
0: כן, אין לי ספק, רבותה, אין לי ספק. מימוני ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך.
2: לא, לא, עמי, עמי, עמי, ברגע זה שרק השופט בסיום המשחק, לבקשתו של הכוון, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור.
0: רק מהר משאנחנו קרבים לדקה, לחדשות.
2: כן, בבקשה. מר ליימן, אנחנו קרבים לחדשות? בבקשה.
3: אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות, והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת, צופים יקרים, אם אפשר, קצת מלפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה, כל מיני פטרוזיל, דברים ככה שיהיה.
2: כן. שמעת, עמי, כן?
0: כן, כן, שמעתי. שמעתם גם אתם, צופים יקרים. באמת, אם אפשר קצת לגוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו... או, לא, לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה, רבותיי, תשיגו אצבעות שהישגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו?
4: הלו?
0: בלומפילד?
4: תגיד לי, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה?
0: מי זה?
4: זה בלומשטיין, בלומשטיין!
0: אז זה לא בלומפילד.
4: מה זה בלומפילד?
0: בלומפילד זה מגרש כדורגל.
4: תגיד לך, בוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל?
0: לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש עם כבי ירושלים קטמון.
1: כן?
0: האם העשן התפזר?
1: מה?
0: האם העשן התפזר?
1: עמי, העשן אמנם התפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם, ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו.
0: מה הן הדרישות שהעמידו?
1: אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזועמים.
2: כולם בו!
1: תסלח לי.
2: את הסלעים!
1: אוהד, אוהד, תסלח לי. אוהד, תסלח לי. מה הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים?
5: אז ככה, אנחנו רוצים לקבוע מי יהיה השופטים. אם לא, אנחנו החלטנו לשרוף את המועדון.
1: כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם?
5: למה למנות? כשאני יכול לספור לך אותם.
1: בבקשה, מנה.
5: מה?
1: ספור.
5: אז ככה, אנחנו רוצים 15 ניצחונות בשנה מינימום.
1: 15?
5: כן, אם לא, נשרוף את המועדון. כן. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתמיד מי יהיה שחקנים, מי יהיה מאמנים, מי יהיה תוצאה ומי יהיה מזג אוויר.
1: ואם זה לא יינתן לכם?
5: אנחנו נשרוף את המועדון.
1: תגידי, למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
0: יוסף, תשאל אותו מעניין, למה הוא חושב שזה מגיע להם? יוסף?
1: שאלתי, עמי, זה בדיוק מה ששאלתי.
0: כן, אז סליחה, בבקשה.
1: למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
5: אני אגיד לך, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, בסוף זה אנחנו שאוכלים את החרה.
1: אני מבקש ממך, זה שידור חי, כן?
0: יוסף תומא, לא, זה שידור חי, בבקשה.
1: אמרתי לו, עמי, זה בדיוק מה שאמרתי לו. שמעת, זה שידור חי, כן?
5: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: מה הוא אמר?
1: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: יוסף, אני מבקש אותך, זה שידור חרה. זה שידור חי.
1: איזה עוד דרישות יש לכם כאוהדים?
5: אז ככה, אנחנו כאוהדים גם דורשים שיהיה לנו שיכון.
1: שיכון?
5: שיכון אמיתי כמו שמגיע לאוהדים אמיתיים, וגם שיהיה נציג האוהדים בכנסת. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו.
1: בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח?
5: מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות.
1: שלוש, כן.
5: מה שלוש? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. שלושה קבוצות לקחו את השופט מן הערובה, שלושה קבוצות עשו את נחלו תועלים על המגרש, ושלושה קבוצות שמה שורפים את המועדון.
1: תגידי, למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
0: יוסף, תשאל אותו, למה הם תמיד שורפים את המועדון?
1: בסדר, עמי, אני אשאל, בסדר, 100%. תודה, תודה, אני אשאל, 100%. למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
5: אני אגיד לך, המועדון הוא בנוי מעץ, ועץ נשרף מהר.
0: מה הייתה הדקה?
1: איזה דקה, עמי, בחייך פה, כל דקה נשרף מועדון, ותעזוב את השעון, עשה לי טובה. איזה עוד דרישות יש לכם?
5: אנחנו דורשים מועדון.
1: מועדון?
5: כן, כל המועדונים ההם נשרפו, רוצים מועדון חדש.
1: בשביל מה?
5: בשביל שיהיה מה לשרוף.
0: צר לי רבותיי, אני חייב לקטוע אתכם.
3: עמי, תרשה לי רק להודות פה
0: לטכנאים, אני יודע, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שיטוט מבאר שבע. נחזור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
4: קל חיים וקנים מבירת הנגב.
0: חיים כמהר, מה התוצאה?
4: התוצאה היא ממש...
0: צר לי, אני חייב לקטוע אותך, כפר סבא על הקו.
6: כאן כפר סבא.
0: רגע, תמתינו רבותיי, יש איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה, הלו. בלומפילד?
4: לא, זה בלומשטיין.
0: לך לזזל בלומשטיין. טוב, נחזור לנתניה.
6: כאן יגאל שוק מנתניה.
0: רגע, יגאל, שוב, איתות מבלומשטיין. הלו.
3: הלו.
0: בלומשטיין?
3: לא, זה בלומפילד.
0: סליחה, טעות.
4: יכול להודות לטכנאים?
0: תודה. על עוד דבר?
6: עמי, אני יכול פה להודות טכנאי?
0: תודה.
6: אני רוצה להודות טכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. תודה לך, דוקטור.
0: רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה להודות לטכנאים? ובכן, להודות טכנאים פעם ראשונה, לטכנאים פעם שנייה, לטכנאים פעם שלישית. בינגו, ונחזור לעכו.
3: ומי בעכו?
7: זוהר אלול, בעכו.
3: כן, זה היה רגע האמת של ספורט הכדורגל.
0: וכאן עוד תוכנית של שירים ושערים הגיע לסיום. חלשו לי להודות לאוהדים, לשחקנים, לגוונים, לשוש בתום האקווריום, לחלמנית הנכבד,
8: מיד אחר מלחמת ששת הימים נסענו להופעות בדרום אמריקה וביקשו שאם אפשר שנעשה משהו ביידיש. עכשיו למי שמכיר אותי, אני לא יודע אף מילה ביידיש, שייקה ודאי לא יודע יידיש, פולי שומע יידיש אבל גם כן לא מבין אף מילה. אבל פשנל הגדול תרגם לנו את המערכון, המכונית המגויסת ליידיש, והנה תראו קטע בבקשה.
9: שייר!
10: יו!
9: שייר אלה!
10: יו יולה!
9: ברנג מי הבאפלה פנדר קנטינה!
10: זה קנטינה איז אופן?
9: אין, שספרמח!
10: שספרמח?
9: יו!
10: שיש נשטוקן באפלה?
9: אין, נשטוקן באפלה!
10: באפלה שיש נשטו?
9: נשטו.
10: זה ברנג דיר קוקה קולה מתבאפלה.
9: שייר!
10: יו!
9: שיש נשטוקן באפלה!
10: שיש נשטוקן באפלה! וברנג דיר הרדבול מתבאפלה!
9: בוס בוס!
10: רדבול, רדבול!
9: שיש נשטוקן באפלה!
10: אה, שיש נשטוקן באפלה! וברנג דיר הבאפלה! זאת!
9: אה, יו!
10: ענה ירוד! בוס יספרים בסר! הגלי חווי, צי הפקק תווי.
9: נופרק שמיר על סמומחה?
10: נהין, על ספקק.
9: בעל ספקק תאו בך פנצ'ר.
11: שלום לכם.
9: שלום עליכם.
11: פה המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
10: הוא זוקטור? רייט יידיש.
11: מה זה?
9: זה רק קצת שייני. הוא שרבה, הוא שרץ יידיש. יידיש? הוא שמשיגה? שרבה, יו.
10: אינטי פאדה? Great CD.
11: Yeah, busy.
10: You're busy.
11: Das ist der Abteil, was befreit mobilisierte Autos.
10: Yo, yo.
8: תראו איזה משפט ארוך נתנו לי.
11: Ich hab gekriegen, ein Brief zu kommen, aufnehmen, meine mobilisierte Chevrolet.
10: Mir hat das geschrieben.
11: Wir können sie ja wegnehmen.
9: Ja, Vorgesundheit.
10: Die Schließlein sind dann drinnen.
3: סמי, תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. מה נשמע?
12: בסדר, יופי.
3: אתה בסדר? הכל בסדר?
12: כן, מאה אחוז.
3: מה זה?
12: מה זה?
7: מה זה, סמי?
13: מה, אתה לא אמרת טרטטאי?
7: אה?
13: תשמע, חשבתי שאתה אמרת טרטטאי. אתה לא אמרת טרטטאי? אני אומר לך, חשבתי ש... חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי שאתה אומרת טרטטאי.
7: מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה אומר? מה אתה אומר? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
13: אני חשבתי שאתה אומרת את הטייר.
7: את הטייר, כן, כן.
13: אתה אמרת את הטייר?
7: כן.
13: אז מה אתה רוצה? אתה אמרת את הטייר, אתה אמרת את הטייר, מה אתה
7: רוצה? אה, יענו זה הטייר שלו.
13: אתה לא אמרת את הטייר?
7: כן.
13: אז אני מדבר את הטייר, כן, זה הטייר שלו.
7: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו זה הטייר שלו, כן? אה, מאה אחוז.
13: אתה פשוט אי הבנה, אתה אמרת את הטייר, אני אומר לך את הטייר.
7: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו זה הטייר שלו, כן?
13: כן, מאה אחוז. כמו שאתה אמרת,
7: אתה מבין את הטייר. תגיד לי, סמי, מה אני אמרתי לך?
13: סוי, אתה אמרת את הטייר.
7: מה אתה עשית?
13: אני הבאתי לך את הטייר.
7: מה אמרתי לך?
13: תודה רבה.
7: זה הכל. יענו זה הטייר שלו, כן?
13: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן?
7: זה גם גינה פנימית שלו.
13: זה גם גינה פנימית שלו, כן?
7: סמי, זה יכנס בתוך זה?
13: כן.
7: אפשר לראות?
13: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעבוד.
7: נכנס?
13: כן.
7: אז תרגיל לו מהר ושחרר אותו, עשה לי טובה. מה עם הפיאט של קלה ראשון?
13: הפיאט גמרת אותם.
7: כן?
13: בטח, מה היה לעשות? טיפול 5,000.
7: טיפול 5,000. אז שחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
13: לא, זה נרבז, אתה יודע.
7: לא, לא הבנתי.
13: הפיאט היא לא זאת הרבס.
7: מה אתה מדבר? פרסית? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? תגיד, מה אתה מדבר?
13: רבס, רבס, פרסית, מה זה רבס? פרסית שחל פרסית?
7: לא זה רבס? לא זה רבס?
13: אני אומר לך, הפיאט, לא זה רבס.
7: אז תגיד, לא זה רבס. מה אתה אומר,
13: לא זה רבס? הפיאט, לא זה רבס.
7: למה?
13: למה? אני יודע למה, אני פיאט, אני לא יודע למה. לא זזה
7: רבס. הורדת מהג'ק?
13: הורדת מהג'ק, כן.
7: ולא זזה רבס?
13: לא זזה רבס.
7: שחררת הנדברקס?
13: שחררתי הנדברקס, בטח.
7: ולא זזה רבס?
13: לא זזה רבס.
7: בדקת פלטים, פלגינות, עמה?
13: לא, אורגינל חדש.
7: לא זזה רבס?
13: לא
7: זזה רבס. הכנסת רבס?
13: לא.
7: הבקיע עליק בקע. אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין לי.
13: אני שכחתי, מה אני בן אדם?
7: בחיים, בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע. סמי, עשה לי, תאמין לי. אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקקים.
13: תיאוריה,
7: אתה לא עובר, אתה לא עובר, אין לך מה...
13: תבחן אותי, אני אומר,
7: אני עובר. אני צריך לבחון אותך בשעות אחת שלא יודע. אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות.
13: חייך.
7: עשה לי טובה, סמי. יום שישי, יום קצ... מה זה?
13: סבר תיאוריה.
7: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע. אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. אלה זה ילדים, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים. כל פעם אותה קונצים.
13: לא, לא
7: קונצים. אחר כך באים אליי, באים אליי,
13: תבחן אותי,
7: נראה מה נדבר על
13: הדבר. כל הבלגנים איתך, בסדר. תבחן, נראה מה נדבר על הדבר.
7: בבקשה.
13: בבקשה.
7: שאלה ראשונה.
13: שאלה ראשונה. אתה יכול להתחיל משנייה ראשונה בלי נחלית. כן, פעם אחת תמיד אני לא נחלית. כן. כן. כן. מה, זה שאלה בפנטומימה? דיבורים חבוב, דיבורים.
7: ניקח שאלה אחרת. תן לי את הספר, עשה את זה. יום שישי היום, מה, יש לי זמן לחשוב, אתה חושב? מוכן?
13: אל.
7: אתה נוסע על גשר.
13: איזה גשר?
7: גשר אלן.
13: לאיפה?
7: לנבט עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
13: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
7: תזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסי הכפולה.
13: אז אני פותח את החלונות.
7: תפתח את החלונות?
13: כן.
7: רק תסלול יותר מהר, זה הכל.
13: אז מה אני עושה?
7: מפעיל וישרים, יא אהבה.
11: אני ידעתי את זה.
7: לא ידעת שום דבר, שאתה מתאמין לי לך חצי מוזג. קחנו, יש לי עבודה. עוד שלא, תשים למד בחוץ, תעשה פה בית ספר וגמר. עוד שאלה שפות של מה זה, אני אקסטרני.
11: אני אקסטרני. אתה מכשיר עם שאלה
7: אחת? היום מכשירים ברבע שאלה.
11: אני
7: מסתן,
11: שאלה יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי, סויה. שותף שלך אני. שאלה אמיתית, אורגינלית. עמוד 17.
7: נוסע בכביש החוף.
11: ברמת עמון.
7: קח את זה, עשי, קח את זה, קח את זה.
11: מה אתה נעלם?
7: מה יש לך ברמת עמון?
11: אז תפנה לי רמת עמון, מה אתה כועס?
7: סע לגדר הטובה.
11: לגדר הטובה, נבריח וידאו.
7: אתה נוסע בלילה.
11: בלילה.
7: ממולך שני אורות.
11: שני אורות.
7: איך אתה יודע אם זה מסעי?
11: כן.
7: או שני אופנועים?
11: מפעיל וישרים.
7: אם אתה נהנה, מזה תפעיל?
11: אני צופר.
7: תצפור עד 100, מה אתה צופר? כביש החוף, לילה, גדר, למי אתה צופר?
11: שחרר הנדריקס.
7: מה, נסעת בהנדריקס משוך כל הזמן? נו, בטח, זה מהר, אורות מתקרבים.
11: מה אני עושה?
7: עובר באמצע.
11: מה באמצע?
7: אם עברת, זה שני אופנועים.
11: אם לא עברת.
7: מסעי? תצל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אחלה. איך אמה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות.
11: לא, התרגשתי.
7: בסדר. תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ אפיית של קלרשו.
11: זה קלרשו?
7: אפיית של קלרשו, אתה מחלץ, לא?
11: מי קלרשו?
7: קלרשו, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
11: קלרשו, אני יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
7: עם השר האוצר, איך זה הולך?
11: שר האוצר, נכנס עם שר הרומני, תאכל שורבה. פתאום,
7: נכנס. אם ירד מזר ונשמע משהו חדש.
14: אהלן גלינגל.
15: וואלה, חבר'ה, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו מסרטים.
7: תן, מחכים לך.
15: שר הוצאה נכנס במסעדה לא מנהים אוכל שורבה.
7: כבר מצטעים.
15: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו, כמה? השר הוצאה לו בן שבע. השר הפנים אומר לו, מה שבע? השר הוצאה לו בן לו, מה כמה? אני אומר לך, אני שמעתי זה, אני נופלתי ברצפה.
7: אה, זה מפיר, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודה.

0: לא בכל סגור ידו חשבון.
1: מה היה לנו שם?
2: היה לנו רגולש ברקס, פלאגן, פלטינות, טנקה ותשבת, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
0: את האלמנט אל תכניס לו לחשבון, האלמנט עלינו on the house, כי...
3: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
0: סמיח, עזוב הכל סגור ידו חשבון.
2: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגן, פלטינות, טנקה ותשבת, שמן ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך.
3: יום שישי גם אני רוצה שבו מזכיר לי את הבדיחה על השר הונצן שנכנס במסעדה רומנית הוא כן שורבה פתאום נכנס השר הפנים השר הפנים שואל אותו כמה השר הונצן אומר לו שבע השר הפנים אומר לו מה שבע השר הונצן אומר לו מה כמה אתה לא שמעת זה אף
0: פעם לא הרגע פעם שלישית
3: אני אומר לך אני שמעתי זה בכיסא, אני נפלתי
2: בניסטר.
3: מפה. כן, כמה, אני רוצה... אתם עשיתם עבודה.
0: עבודה, עבודה קשה מאוד על הרשות. תאמין לי, שלושה ימים מתחת למכונית שלך, ארבעתנו. הוא, אני, סמי וסעדה.
3: אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, אלף לירות פחות. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
0: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
2: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאג פלטינות, שטנגה בת השמש ומברקס, את האלמנט לא מכנסים לך. אז תן לנו קלרשו, כמה שיתן, סויה.
0: שיתן, אני יודע מה... מה היה לו שם?
2: היה לו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה, בתשבת של ברקס, האלמנט
0: לא נכנס לך, אתה יודע מה? תן לנו... כמה אמרת לו סמי?
2: כמה שהוא רוצה.
0: לא, זה הרבה, תוריד לו משהו. אתה יודע מה? תן לנו כמה שמתחשק.
2: יופי, יופי.
3: ואם לא מתחשק לי?
2: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף?
3: חבר'ה, מגיע, ואני מוכן לשלם רק בחייך, תעשה טובה, תגיד כמה?
0: עשה לי טובה, תגיד אתה, למה לא נצא איתך ראש? אומרים לך, ככה זה הרבה, ככה יותר מדי, תורידו משהו, ירדנו למקסימום, מה אתה עוד רוצה? אולי אתה רוצה כסף, אולי אתה רוצה תפוח עץ, מה אתה רוצה, תגיד לי?
3: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה.
0: עבודה קשה מאוד.
3: כל הכבוד, זה מגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי ככה וככה.
0: כמה?
3: ככה וככה, חבר'ה, מה יש לכם? מה אתה לא יודע, מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליינט, עושה לי, או מבקש אותי לעשות יציקה גג. אני עושה עבודה, לוקח חיפרון, עושה חשבון. מה היה לי? היה לי זה וזה. אני בא אצל קליינט, אומר לו, אדוני יקר, היה לנו זה וזה. וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה, מגיע לי ממך ככה וככה. לוחצים ידיים, שותים דחיים, זיים מגיזון, סלם יעלה, כל אוכמה תואלתי ברכת.
0: ככה וככה.
3: ככה וככה.
0: אם זה ככה, נלך לך ככה.
2: ככה וככה?
3: אנו חברים בחיים, גם אני על קוצים, יש לי ציקה על הראש. אני מבקש.
0: סגור איתו חלבון סבא.
2: מה היה לנו שם? אדון קלרשו, היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות, שתיים
3: גפלטינות. איפה זה נעלם, הרגולש ברקס?
2: שכחת רגולש.
0: מה זה שכחתי, סמה? זה שכחתי, בעייך, שכחים דבר כזה?
3: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
0: סודה.
3: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
0: נכנס שר הפנים.
3: נכנס שר הפנים, שואל אותו.
0: כמה?
3: שר האוצר אומר לו.
2: שבע.
0: מה שבע? מה כמה?
3: די! מה אתה עכשיו מספר לי בדיחות על השר אוצר? אני לא סבתא שלי מזהר בחייכם, חבר'ה, אני על בטון, יש לי קוצים בראש, אני מבקש.
0: לא נדוח לי בואו, סבתא.
2: מה היה?
3: אך, רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה ותשבת שם ברקס, אלמנט, אתה לא מבקש.
0: עכשיו נריז לך גם את האלמנט.
2: למה? ככה וככה.
3: עכשיו אתה, לא כל המחוז, אתה מדבר. כמה?
0: כמה מה?
3: כמה כסף? כמה כמה אתה רוצה? 500 אלף?
2: 500
0: אלף?
2: אלף?
0: קלרש.
3: 2,000?
0: קלרש.
3: קלרש, 10,000!
0: אל תגזים בחייך, נכון שעשינו לך רגולש ברקס?
2: הכנסנו לך את הפלאגים.
3: למה את האלמנט הכנסתם לי, אמור?
2: תגיד תודה שלא הכנסנו לך את הדיאפרגמה.
0: והאקזוז והכסלה והאפלה.
3: זה מכון החדש, זה טיפול 5,000.
2: טיפול 10,000, מחזימים.
0: רק על כל חבר'ה.

0: اديني حذرك يا بوليت.
1: اهلا
2: اهلا بسهلا. نحن عشان نرى אותך גיבור גדול בבית משפט. אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור. פושטק שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
3: שופטים הפסיקו לעשות עליי רושם, חבוב.
2: נראה.
3: תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חביבי.
4: אדוני השופט.
3: טוב.
5: בית המשפט. לקום, לקום. אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
3: נתחיל.
5: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
2: אני ישני כבודו.
5: אתה ישנך?
2: כן.
5: יופי.
4: גם אני ישניני.
5: גם אתה ישננך.
4: ניני.
5: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
2: כן כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר, שלא נגמר. בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
5: פנר איך?
2: בחצ'ה, זה איסטנבול.
3: תורכים.
5: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
2: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק בתוך אמבולנס טורקי קטן שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה בוניה.
3: הנה על בבורי לג'אבק.
5: תשב כסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו אתה תשב אחר כך? ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
2: הוא יודע.
3: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
2: נראה.
5: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
3: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
2: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
3: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגמרים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי כינו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
5: למה 12?
3: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין גדולה.
5: קסח,
2: אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
5: קסח, אני מבקש לא לשיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
2: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
5: בסדר. מר קסח.
3: כן.
2: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
5: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים, תרגע, אל תשאל. מר קסח.
2: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
5: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע, אני יודע מה שואלים, מה עונים, אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה משודרת, מה אתה דואג? תרגע.
2: מה קסח?
5: מר קסח. מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותו, מר פנדלוביץ'?
2: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
5: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
3: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתי דגל ביתר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי לזיע, באצבעות הדקות של הרגליים יצא לי חררה על הבטן בקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של ביתר, יאללה תתנענעו, יא מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז, בדקה ה-60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי ב-116, בעיטה וגול!
2: לא היה גול!
3: אין נגד עולה!
2: לא היה גול!
3: לאמא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
5: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שב! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
2: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להזכיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
1: בחיית אבו.
2: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. עזיית. שקרף חולר, נפשת ורק מסורת.
5: אתה קיללת נכון.
2: תהיו מים עד גול נפש.
3: היה גול בפינה השמאלית, יעוור.
5: למי אמרת עוור?
3: לא, לעוור.
5: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
2: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
5: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
3: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
2: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
5: מה אתה רשמת?
2: הכל.
3: מתי רשמת?
2: בזמן משחק.
3: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט, הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
5: מה רשום לך, שמר פנדלוביץ'?
2: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיש לו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
3: לחצרץ, יא אבן.
5: לא לחצרץ ולא לחרצץ. לחצוצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
2: כן. אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו. תלך לרופא עיניים, יא אבן אל-בולה.
5: אבן אל-בולה. אבן אל... אתה צעקת לו אבן אל-בולה?
3: לא, אני צעקתי אבן בולה.
5: אבן בולה. תתקן לך את זה, אבן בולה. אבן, אבן. אז אתה צעקת.
3: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקויז, מגן ימני של הפועל, כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא צורי.
2: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
3: איזה דחף? פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
5: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
3: טוב.
5: הוא כסייח?
2: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק לתנועות מזרחיות גסות בני 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
3: אנחנו לבד?
2: עכשיו כן.
3: עכשיו נה!
5: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה,
3: מה, בחיית האמא שלך, כבוד השופט.
5: בלי הורים, בלי הורים.
3: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
5: היית מת, כן.
3: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מקביע אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
5: תשבור אחורה, קסה.
3: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותה!
2: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
5: תגיד, תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, מר פנדל.
2: תאמין לי, זה לא נכון.
5: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי.
2: השופט בן זנה.
5: מה אתה אמרת?
2: בן זנה.
5: מי?
2: השופט.
5: מה?
2: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
5: אתה ככה צעקת.
3: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
2: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. צריך להתראה, היי, המניאק, אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, אתה שומע, תבקש סליחה מיד.
3: בסדר, אני מצטער.
2: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
3: מה? אמרתי לך אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותי בתור משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
5: אני משוגע. מה קסה? הבקשך לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת אני מכניס לך רסיה במפתח הלב ושובר לך את המנעול, מר קסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי? לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות זה לחשוב על כדורגל? במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
2: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
3: אמא שלך באופסייד.
2: נכון, גם אמא שלי באופסייד ועם מלמיליאן באופסייד. שניהם באופסייד.
3: לא היה אופסייד.
2: היה אופסייד.
3: לא היה.
2: היה אופסייד. לא היה. שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוצרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תמיד לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה זורק עליי בלוקים. בלוקים.
5: אתה זרקת עליו בלוקים?
3: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר נגד פתח תקווה.
2: אחרי בלוקים שזרק, היה לו קוצפה לצוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
5: לא, לא מספיק, מר פנדלוק, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעיה, בעיה. עשה לי טובה, די. אל תפקיע, נו, בחייך. מר פנדלוק, עשה לי, זה לא הכותל המערבי, בוא בחייך, מר פנדלוק, תפסיק לפקוע, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מר פנדלוק, עשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומני, פנדלוביץ', תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
3: יאללה, גש, נלך הבא.
5: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון קסח מכל אשמה. כיף?
3: על הכיפה.
2: איך אתה הגעת לזה?
5: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואעוור לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים לאופן לא היה באופסייד.
3: בדיוק.
2: מה, לא היה?
5: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
3: ראו ברור.
2: מנין כבודו יודע?
5: הייתי שם.
3: איפה?
5: על הטריבונה.
3: מה פתאום?
2: אני לא מאמין.
5: לי אתה לא מאמין.
3: מה פתאום בחיים?
2: אני לא מאמין.
3: אני לא מאמין.
2: אז זה אתה היית.
1: אין גדולה כמו ביתה, ואין חזקה כמו ביתה.
6: הלו, אוטובוס!
3: מתעלת סואץ לתחנה המרכזית, שעה. מהתחנה המרכזית הביתה, שלוש שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופן. אבל עכשיו, נה.
6: הלו, אוטובוס!
7: רגל ודן צריכים להתאפל.
2: ואו,
7: לא יעדות,
2: לא
6: יעדות שום דן.
2: משה!
6: משה, מונדה, מונדה!
7: הלו! מה נשמע?
6: שלום, שי!
8: מה איתך? חזרת אלינו, אה? יופי, יופי, יופי. קיבלת חופשה לכמה שעות או?
9: לכמה שנים.
8: יופי, יופי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
9: מחכה לאוטובוס.
8: יופי, יופי.
9: ואתם?
8: גם כן מחכים.
9: יופי, יופי.
8: נו.
2: איפה היית?
9: מה זה חשוב?
10: בדרום?
11: מה זה חשוב?
10: בצפון?
11: בדרום.
10: עם הבגדים האלה בדרום, אה?
11: מה, זה לא יפה?
10: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
11: לא, לא, זה היה לבן.
10: אותו שובה, אותו שובה.
11: מה נשמע איתכם?
10: ברוך השם, ברוך השם.
11: איך האישה?
10: סוחבת.
11: איך הילדים?
10: נגררים.
11: איפה הייתם אתם?
10: מה זה חשוב? מה זה חשוב?
11: בצפון?
10: לא, לא, לא.
11: בדרום?
10: לא. זה חשוב.
11: ים!
10: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
11: אז איפה הייתם?
10: היינו בהגה. הגה, כן.
11: מה? אתם בהגה?
10: כן. לא לבד, היו עוד, כן.
11: מה? בחורים כמוכם בהגה?
10: כן. אל תסתכל בקנקן, אלא משהו.
11: הלו, אוטובוס!
12: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות. רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח.
11: כן.
12: היית עומד בתחנת אוטובוס.
11: כן.
12: היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פרייבט.
11: כן.
12: עוצר, אדוני, תעלה ותסע.
10: אפילו ברמזור.
11: כן.
10: וקולנוע?
11: כן.
10: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע?
11: כן.
10: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
12: השכנים?
11: כן.
12: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה.
11: תה!
12: תה, קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל!
10: ומשטרה?
12: עזוב את המשטרה!
10: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
11: כן.
10: אתה עומד מעבר חצייה, אור אדום מחכה לירוק.
11: כן.
10: אל תחכה, אדוני, תעבור את הדבר. היה נחמד, היה נחמד. אבל היום אתה רק נוגע בכביש, רפורט.
12: השכנים?
11: כן.
12: ולי עליי.
11: זאת אומרת, זמנים חדשים,
10: זמירות ישנות.
12: כן.
10: מחיי
11: אמיתי.
10: רגע אחד.
11: אני הייתי
12: חושב שזה היה פשוט. כולנו חיילים, כולנו.
10: רגע,
12: אל תדאגו את עצמך. איפה נגדים פה עם הלבית? אנחנו לא ראה במקום.
11: אין מקום.
10: גברת, כל רגע יש אוטו.
11: כן.
13: העלו את מס הנסיעות ל-150 דולר. דפקו גם 20% מס על הכרטיס. מתחיל להיות סיפור יקר כל הנסיעה הזאת לחוץ לארץ, אבל כמו שאנחנו מכירים את עם ישראל, אנחנו נמשיך לנסוע. יש לנו ארץ נהדרת, זה נכון, אבל מה שווה הארץ שלנו בלי חוץ לארץ? אתה מת לצאת מפה, אבל עוד יותר מת לחזור. ומי שכבר התנסה בחוויה הזאת של לחזור ארצה מחוץ לארץ, רוצה לחזור ולחזור ולחזור על החוויה הזאת של לחזור ארצה. יש מין התרגשות כזאת שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר, מהרגע שאנחנו רואים את הרצועת חוף של הארץ שלנו, אנחנו מתחילים להתרגש. הלב עובד שעות, מוחאים כפיים בזמן שהמטוס נוחת, מרוב התרגשות. ואיפה מתרגשים הכי הרבה? ב-30 מטר האלה של המכס. יש מסלול אדום ומסלול ירוק, והנה אתה באמצע צריך להחליט על איזה צבע אתה הולך. האמת היא שאתה יכול לעבור באדום, להצהיר ולשלם. אז בשביל מה נסעת? אתה יכול לעבור בירוק, לא להצהיר ולא לשלם. אבל אז אתה יוצא החוצה ואומר, יא אללה, איזה חמור, אני יכולתי גם להביא וידאו. האמת היא שאם תופסים אותך בירוק, אתה משלם כפול. יש פה בעיה. בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה, קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים, יש שם מצד ימין ערימה גדולה של עגלות. אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוחס. המוחס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו, אכלת אותה. עכשיו, אם אתה יוצא עם אשתך, למשל, אם אתה יוצא עם האישה, אל תדברו כל כך הרבה. אף פעם אל תדבר עם האישה בזמן שאתה עובר בירוק. המוחס הלו גם הוא בן אדם נשוי, הוא יודע שאתה 20 שנה לא מדבר עם אשתך, פתאום פה ב-30 מטר יש לך לספר לה את כל המעשיות, את כל החוויות. אל תדבר עם האישה. וכמובן לא לשרוק. לא לשרוק זה תרגיל שקוף, המוחסים מכירים את זה. אל תשרקו כשאתם עוברים לירוק. וכמובן לא לשיר. אף פעם אל ת... הנה פרייר.
14: חבריקו, בובו. כן, כן, אתה, בובו. בוא, בוא לגשר.
15: גשר צר מאוד.
14: אני רואה שבילית יפה בחול.
15: אה, יופי. מה אתה, אתה יודע מה, טוב לצאת. טוב, אתה פותח קצת את הראש ככה, מרחיב אופקים, רואה עולם, אין מה לדבר. אבל אחרי שבוע, אפס מתחילים שם הגעגועים, זה משהו שאי אפשר להסביר.
14: כל הכבוד, כל הכבוד. יש לך מה להצהיר?
15: כן. תרשום. אין לנו מה להתבייש בארץ שלנו. יש לנו ארץ משגעת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת.
14: יופי, יופי. שר מי ששר אחרון. תגיד לי, מאיפה אתה בא?
15: מיקונוש, מיקונוש, תנריף, תנערף, אני לא חזק בשמות. אבל מה זה חשוב מאיפה אתה בא? העיקר זה לאן אתה חוזר. אני חוזר הבית.
14: תשמע, זה פה מסלול ירוק, לא מצד פזמונים. אז תפסיק לשיר ותגיד לי בבקשה מה הבאת.
15: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ שום דבר. יש לנו, באמת יש לנו בארץ הכל. אתה נוסע פעם אחת לחוץ לארץ, אתה רואה שיש לך בארץ הכל. ארץ זבת חלב, הוא החלב.
14: בוינה, בוינה, זבת חלב, זבת חלב, בוא בוא. אל תגיד לי שאתה שילמת מס נסיעות בשביל לחזור ארצה עם איזה שני קרטונים מלברו, ומה זה? פסק זמן?
15: זה קשה להשיג בארץ, אבל ככה, חוץ מזה יש הכל. תאמין לי, יש לנו באמת הכל בארץ. אתה יודע מה? נכון, נעליים שם באמת בזיל הזול. טוב, במחיר של זוג אחד בארץ אתה יכול להשיג במדריד 2.5 זוגות נעליים, שזה לא הולך ברגל. אבל מה, אני אסע למדריד בשביל נעליים? או תחבושות היגייניות. שם זה 3 דרחמות, משהו כמו רבע דולר. אני אסע לקוס בשביל טמפקס. זה היגייני.
14: תראה, אני לא שואל אותך מה אתה לא הבאת, אני שואל אותך מה כן הבאת.
15: בקושי שני דברים, תאמין לי, לא חסר לנו בארץ. באמת, יש לנו בארץ. מה חסר? טוב, נכון. חצוצרות שם בקורפו, חצי מחיר. שם זה גן עדן למחצרצים. אבל מה, אני יודע לחצרץ? אני קורא תביא? ואם אני רוצה חצוצרה, אני לא יכול לקנות בארץ?
14: בכל זאת, 50% פחות זה משמעותי.
15: בטח משמעותי. רק חצוצרות? ושעון קוקייה? אתה יודע שאם את השעון אתה קונה בשוויצריה ואת הקוקייה בגרמניה, אתה מרוויח 66%? דרך אגב, הקובייה ההונגרית הכי זול בטורקיה. שגדר, אבי, שגדר.
14: בוינה, בוינה, קרוזו, בוינה. תראה, אתה לא סתם עברת במסלול ירוק. אתה בטח יש לך משהו להסתיר.
15: אני?
14: משהו הבאת.
15: בקושי שני דברים. תאמין לי, יש לנו בארץ מכל דו. באמת, באמת, מה חס...
16: תגיד לי, מה זה צריך להיות? מה זה צריך להיות? אתה משאיר אותי בחוץ עם כל החפצים, עם כל החבילות? מה זה צריך להיות? באמת, מה אתה עושה לי ככה?
14: בוינה, בוינה. זה שלך?
15: כן, למה?
14: לא, כי אתה אמרת...
15: מה אמרתי?
14: שבקושי הבאת שני דברים.
15: כן, אשתי והעגלה. למה, מה קרה?
14: תפתח את המזוודות, אתה צריך לשלם בשביל כל זה.
15: על מה לשלם?
14: על כל אלה, על כל אלה.
15: אתה שר לי, מה, אתה שרה לשרון? גם שר, מה אתה שר לי? אז הבאתי כמה דברים קטנים, מה קרה? למה, יש פה בארץ מה לקנות? בחייך. ואם אתה כבר נכנס לחנות, פושטים ממך את האור. אז קניתי כמה דברים זה, מה יהיה?
14: אמרת שלא חסר פה כלום.
15: עכשיו לא חסר כלום, בחייך.

0: בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר.
1: אללה אמרתי לטוויל שאם עוד פעם אחת יבוא לדוג איתנו אני שובר לו את החכה.
0: בחיים הכל עובר,
1: ימח שמו,
0: השנים חולפות מהר.
1: אתה מאמין שטוויל תפס אתמול בשעה וחצי שני גמבר גדול, ארבעה לוקוס, חמישה מוסר ואחד ברבוס, ואללה כזה גודל, אתה מאמין?
0: מי, טווי?
1: טווי
0: מאמין? בחיים הכל עובד, השנים...
1: אללה, אם אני הייתי תופס אחד לוקוס ושני ברבוניה הייתי הולך הביתה מבסוט.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר. לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי, בחיים הכל עובר.
1: עובר עובר, אבל תעביר מהר, יאללה.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר.
1: תשען אתה. אה, וואלך יא סלמנדרה, יאללה וואלך יא טורפת, חכמה על דגים קטנים, נראה אותה חכמה על מדוזות. לכי הביתה!
2: וואלה, זה הבית שלה.
1: מה פתאום? הבית שלה זה בירקון.
2: בירקון. עכשיו אני יודע למה עזבה את הבית. תגיד, דייג אוהב דגים?
1: מה אוהב?
2: דגים.
1: דייג.
2: אוהב?
1: דגים.
2: דייג.
1: אוהב, בטח אוהב.
2: אם אוהב אותם, למה הוא מוציא אותם מהמים? אין להם מים לנשום, נענקים ומתים. אם אוהב אותם, למה הורג אותם? זה יחס זה?
0: בחיים הכל עובר.
1: חכם בלילה זה. תגיד,
0: השנים חולפות.
1: נגר, אוהב עצים?
0: בחיים הכל עובר.
2: מה אוהב?
1: עצים.
2: נגר?
1: אוהב?
2: עצים?
1: נגר.
2: אוהב? בטח אוהב.
1: אם אוהב אותם, למה קוצץ אותם, מפיל אותם על הרצפה? עושה מהם פוטלים וארונות ושולחנות ומדפים. מה, עצים לא נושם? מה עם עצים?
0: בחיים הכל עובר.
3: תגיד.
1: אהלן. סבח אל חיר עיוני, מה עניינים?
3: שוטר אוהב את האזרח.
0: בחיים הכל
3: אוהב או לא אוהב?
2: בטח אוהב.
1: זה מתפקידו לאהוב את האזרח.
2: ואהבת לאזרחך כמוך.
3: אז אם השוטר אוהב את האזרח, למה הוא עשה לי רפורט
1: אתמול? אתה אזרח אתה? אתה פרחח. בעליק על האזרח. תשן, תשן, זרזח.
2: קופסה סרדינים ריקה, כל הסרדינים ברחו מבתוך.
1: הבאת ברחו, היה להם צפו בפנים, אחד היה שוכב עם הזנב על הפנים של השני,
3: ועוד כל השמן ככה על העין,
2: ועוד שמן דגים.
1: תזרוק לים.
4: לשכת העסוקה, שלום, עוזרי מדבר. עוזרי. תוקת לי, הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל לראש. כמה פיתרתם? 450? נו, באמת, רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם?
3: איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה? תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיטרו 450 בטקסטיל.
5: נו, מה אפשר לעשות עוזר?
3: נו, באמת, מה זאת אומרת?
5: נגמרו ימי השירותים, צריך לדחוף מה שיותר לייצור.
3: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
5: זה אני יודע, עוזרי, אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו, יפטרו גם אותנו.
3: נכון.
5: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה ונצא לצהריים.
3: טוב, רבותיי, הראשון שייכנס... לא
6: לצעוק. אתה היה
3: הראשון, אתה לא היה הראשון. אתה מבין?
6: אחד אחד. אחד אחד. אחד אחד.
3: לא
6: לצעוק.
3: שקט, לא לצעוק.
6: תגיד לי, אני לא ראשון היה.
3: מי אתה, אדוני?
6: אני הראשון.
3: מה שמך, אדוני?
6: פנחס וסרמן. יש פתק, כתוב. זה וסרמן פנחס.
5: אתה פוטרת לפני שבוע.
6: משפריץ פרץ ממטרות אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
5: מה שהיה היה, וסרמן, תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
6: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ קפץ המחזיר.
3: מה זה?
6: קפיץ קפץ. זה ממתי הממטרה, אם מתחיל את הסיבוב ככה. צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק. איך היא יכול ללכת בחזרה?
3: איך? למה שאלת?
6: הוא לוקח את הממטרה ברוורס, ככה.
5: וסרמן, די, עשה...
6: זה מה אני עושה 36 שנה, עכשיו פיתרו. נו, מה יגיד?
3: מה לרשום, תוקעת לי?
5: תרשום... מה אתה רוצה לרשום?
3: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
5: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
6: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ, קפץ, המחזיר. זה פעם לא היה.
3: לא היה.
6: לא, ממטרה היה אמצע הלילה. היה נעמד ככה. לא היה מה היא ככה ברמז. אני בא וסרמן עם הקפיץ, קפץ. זה היה עושה 36 שנה. עכשיו תתרגלו.
5: וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז-טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
6: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
5: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונות?
6: לא.
5: היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
6: נו, וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
3: איפה?
6: מה שתגידו.
3: אין עבודה.
6: אני אשמור לך צמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה, אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה? אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך. עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא זז. אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
3: מה נעשה, תוקעת לי?
5: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית דבר כזה?
3: אבל אין לנו עבודה בשבילו.
5: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו, אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי, אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא...
3: אבל אין לי שום דבר בשבילו.
5: אני יודע, עוזרי, ידוע לי, תמצא לו משהו, אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים. עשה טובה, תמצא לו משהו.
3: אני אמצא לו משהו, בסדר.
5: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול... איפה תמצא? אין עבודה.
3: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
5: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
3: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
6: תודה רבה לך, מה זה עבודה?
3: לצוד נמרים.
6: מה לעשות?
3: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
6: אני אמרתי לך שאני מפחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
5: תחזור לו על הסוג, עוזרי.
3: העבודה היא לצוד נמרים.
6: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה אביל דחייה. אגב לא. אז כלומר לתפוס אותם.
3: לתפוס אותם.
6: לצוד נמרים.
5: מה? מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
6: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
5: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמל?
6: אני הולך עליו.
3: וסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
6: אני לא פחד.
5: זה בלילה, בחושך.
6: יש לי פנס.
3: מה נעשה, תוקעת לי?
5: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל עוד ערב.
3: רגע אחד, תוקעת לי, יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
6: מה זה?
3: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
6: רגע אחד.
5: מה רגע? זה הגיוני, לא? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
6: מה זה, אבל אני יש אישה ושלושה ילדים.
5: למי אין אישה ושלושה ילדים?
3: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
6: רגע אחד.
5: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד?
6: אני רוצה. רק אם אפשר שעבודה יהיה קרוב לבית. יענקי, אשתי חולה.
5: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
6: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
3: נמר.
6: נו, מה נאמר? זה צריך לנסוע רחוק, הכביש בזה, לג'ונגול, לאפריקו, סיסקאי, בוטוצואנה, הכביש.
5: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, אה? להביא פריג'ידר ורעיתים?
6: אז איפה אני אתפוס אותו?
5: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך 1001, מה הבעיה? אתה... איפה הוא תופס נמר עוזר?
3: בגבעתיים.
6: מה בגבעתיים?
3: נמר.
5: נמר בגבעתיים?
6: אלי, אתה עושה צחוק ממני?
5: רגע, וסרמן.
6: אל תעשה צחוק ממני, אתה שומע?
5: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
6: אני לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
3: ייצור?
6: נמר זה ייצור.
5: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
6: לא.
5: אז זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
6: או, זה מתחת למזרון.
5: נכון. המדינה זקוקה למזרונים, לדולרים.
6: כן.
5: אז לך לישון, לך לעבוד. עוזרי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
6: אני צריך להביא אותו חי או מת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
5: את מי?
6: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו.
5: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
3: תלוי.
5: תלוי.
6: מה תלוי?
3: תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
5: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? עוזרי, בוא נאכל משהו, עשה לי טובה.
6: רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
5: יש עוד המון אנשים שמחכים שנחזור מצהריים, מה הבעיה?
6: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
5: המפעל? איזה מפעל?
6: זה של הנמר.
5: של טרזן.
3: לא, הוא צוחק, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
6: אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
5: הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
6: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
5: כמה זה יוצא היום לנמר עוזר?
3: 10,000 דולר.
5: העלו את זה ל10,000 דולר במכה?
6: כן. 10,000 דולר?
3: כן.
6: מה זה לחודש?
3: לא, זה לפי חתיכה.
5: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו 10,000 דולר?
3: תאמין לי וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים הייתי לוקח את העבודה אני.
6: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום וסרמן. רק, איך אני אתפוס אותו?
5: הוא צודק, איך תופסים נמר?
3: זה מאוד פשוט, וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים, ואתה מביא אותו.
6: אז זה צריך שני פועלים.
5: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
6: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
3: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
5: הלו, שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח. כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לת... איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד, מישהו מוכרח... 50%? אנחנו פה בסך הכל שניים, 50% זה כמעט אחד. שאני אחליט את מי. שלום, כבוד השר, שלום.
7: לא, תוקעת לי, באמת, אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ושלושה ילדים, מה אני אעשה?
6: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנוב.

0: סמי, סמי, תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. מה נשמע?
1: בסדר, יופי.
0: אתה בסדר? הכל בסדר?
1: כן, מאה אחוז.
0: מה זה? מה זה, סמי?
1: מה, אתה לא מטעת את הטייר?
0: אה?
1: נשמע לך, חשבתי שאתה מטעת את הטייר. אתה לא מטעת את הטייר? אני אומר לך, חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי שאתה מטעת את הטייר.
0: מה אתה מדבר? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
1: אני חשבתי שאתה מטעת את הטייר.
0: את הטייר, כן, כן.
1: אתה מטעת את הטייר?
0: כן.
1: אז מה אתה עושה? אתה מטעת את הטייר, לך את הטייר, מה אתה רוצה?
0: יענו, זה הטייר שלו.
1: אתה לא מטעת את הטייר?
0: כן.
1: אז אני מטעת את הטייר, כן, זה הטייר שלו.
0: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן?
1: אה, מאה אחוז.
0: היית
1: פשוט
0: אי הבנה,
1: אתה
0: אמרת, אתה מטעת את הטייר,
1: אני אומר לך את
0: הטייר. מאה אחוז,
1: תודה רבה, סמי. יענו,
0: זה הטייר שלו, כן?
1: כן,
0: מאה אחוז.
1: כמו שאתה
0: אמרת,
1: אתה מטעת את הטייר.
0: תגיד לי, סמי, מה אני אמרתי לך?
1: סוי, אתה מטעת את
0: הטייר. מה אתה עשית?
1: אני
0: הבאתי
1: לך את
0: הטייר. מה אמרתי לך?
1: תודה רבה.
0: יענו, זה הטייר שלו, כן?
1: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן?
0: זה גם קנה פנימית שלו.
1: זה גם קנה פנימית שלו, כן.
0: סמי, זה יכנס בתוך זה?
1: כן.
0: אפשר לראות?
1: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעבוד.
0: נכנס?
1: כן.
0: אז תרגיל לו מהר ושחרר אותו, עשה לי טובה. מה עם אפיית של קלה ראשו?
1: אפיית גמרת אותם.
0: כן?
1: בטח, מה היה לעשות? כולו, טיפול 5,000.
0: טיפול 5,000. אז שחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
1: לא, זה רבז, אתה יודע.
0: לא, לא הבנתי.
1: אפיית, היא לא זאת רבז.
0: מה אתה מדבר? פרסית? מה אתה מדבר?
1: רבז,
0: בפרסית,
1: לא זה רבז,
0: פרסית. לא זה רבז.
1: אני אומר לך, אפיית, לא זה רבז.
0: אז תגיד, לא זה רבז. מה אתה אומר, לא זה רבז?
1: אפיית, לא זה רבז.
0: למה?
1: למה? אני יודע למה, אני פיאט, אני לא יודע למה. אני יודע, לא זה רבז.
0: הורדת מהג'ק?
1: הורדת מהג'ק, כן.
0: ולא זזה רבז?
1: לא זזה רבז.
0: שחררת הנדברקס?
1: שחררתי הנדברקס, בטח.
0: ולא זזה רבז?
1: לא זזה רבז.
0: בדקת פלטים, פלגינות, עמה?
1: לא, אורגינל חדש.
0: לא זזה רבז?
1: לא זזה רבז.
0: הכנסת רברס?
1: לא.
0: הבקיע עליק בקע. אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין לי.
1: אני שכחתי, מה אני בן אדם?
0: בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע, סמי, עשה לי, תאמין לי, אין לך מה לנסוע לחול, רק תעשה פקקים.
1: תיאוריה,
0: אתה לא עובר, אין לך מה...
1: תבחן אותי, נאמן, אני עובר.
0: אני צריך לבחור אותך בשביל דעת שאתה לא יודע, אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות,
1: חייך.
0: עשה לי טובה, סמי, יום שישי, יום קצ... מה זה?
1: סבר תיאוריה.
0: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע, אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. אין לי את הילדים, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים. כל פעם אותו קונצים.
1: לא, לא קונצים.
0: אחר כך באים אליי ובאים אליי, בית אחר כך. כל הבלגנים איתך,
1: בסדר.
0: בבקשה.
1: שאלה ראשונה. יכול להתחיל משנייה ראשונה, בלי נחליט. פעם אחת תמיד אני לא נחליט. מה זה, שאלה בפנטומימה? דיבורים חבוב, דיבורים.
0: ניקח שאלה אחרת. תראי את הספר, עשה את זה. יום שישי היום, היה לי זמן לחשוב, אתה חושב? מוכן?
1: חד.
0: אתה נוסע על גשר.
1: איזה גשר?
0: גשר אלן.
1: איפה?
0: לנבט רמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
1: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
0: תזעיק עזרה, יבואו הירדני, והצ'רקסים תרגדו צ'רקסי הכפולה.
1: אז אני פותח את החלונות.
0: תפתח את החלונות?
1: כן.
0: רק תיסול יותר מהר, זה הכל.
1: אז מה אני עושה?
0: מפעיל מישרים, יא אהלה.
1: אני ידעתי את זה.
0: לא ידעת שום דבר, אתה מתאמין לי לך חצי מוזג. קחנו, יש לי עבודה. עוד שלא, תשים למד בחוץ, תעשה פה בית ספר וגמר. עוד שאלה שפות של מה זה, אני אקסטרני.
1: אתה מכשירים שאלה
0: אחת? היום מכשירים ברבע שאלה. שאלה
1: יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי, זויה. שותף שלך אני. שאלה אמיתית, אורגינלית. עמוד 17.
0: נוסע בכביש החור.
1: ברמת עמון.
0: קח את זה, עשה בכך, עשה את זה, עשה את זה.
1: מה אתה נעלם?
0: מה יש לך ברמת עמון?
1: אז תפלתי רמת עמון, מה אתה כועס?
0: סע לגדר הטובה.
1: לגדר הטובה, נבריח וידאו.
0: אתה נוסע בלילה.
1: בלילה.
0: ממולך שני אורות.
1: שני אורות.
0: איך אתה יודע אם זה מסעי?
1: כן.
0: או שני אופנועים?
1: מפעיל בישרים.
0: אם אתה נהנה, מזה תפעיל? מה?
1: אני צופר.
0: תצפור עד 100, מה אתה צופר? כביש החוף, לילה, גדר, למי אתה צופר?
1: שחרר הנדריקס.
0: מה, נסעת בהנדריקס בשוק כל הזמן? נו, בטח, כשהוא מהר, האורות מתקרבים.
1: מה אני עושה?
0: עובר באמצע.
1: מה באמצע?
0: אם עברת, זה שני אופנועים.
1: אם לא עברת.
0: מסעים? תבטל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אהבה. איך אמה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות. בסדר. תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ הפיאט של קלרשו.
1: איזה קלרשו?
0: הפיאט של קלרשו, אתה מחלץ, לא?
1: איזה קלרשו?
0: קלרשו, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
1: קלרשו, אני יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
0: עם השר האוצר, איך זה הולך?
1: שר האוצר, נכנס למשרד הרומני, תאכל שורבה. פתאום,
0: אם יהיה מזל ונשמע משהו חדש.
2: אהלן גלים גלים.
3: מה נשמע סוסי? וואלה חבר'ה, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו מסרטי.
0: תן, מחכים לך.
3: שר האוצר נכנס במסעדה לומדים אוכל שורבה.
0: כבר מצחיק.
3: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו כמה, השר האוצר אומר לו 7. השר הפנים אומר לו מה 7? השר האוצר אומר לו מה כמה? אני אומר לך, אני שמעתי זה, אני נופלתי מרצפה.
0: אה, זה מפיל, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
3: יאללה חבר'ה, אז אתם מספרים. יאללה חבר'ה, צחוק צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי צחקה על הראש. עם מי אני גומר החשבון?
0: סמי, עזוב הכל, סגור את
3: החשבון. סמי,
1: מה היה למשל?
3: מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
0: לא, לא. הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
3: לא, אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
0: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
1: מה יהיה לנו שם? יהיה לנו רגולש ברקס, פלאגן, פלטינו, טנגה ותשבת, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
0: את האלמנט אל תכניס לו לחשבון, האלמנט עלינו on the house. כי...
3: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
0: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
1: מה יהיה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה ותשבת שבן ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. זה לנו קלרשו, כמה שאתה רוצה.
0: הכי טוב, כן.
1: חברים.
0: יום שישי.
3: כמה אני רוצה שבו משכיל לי את הפליחה על השר הונצן שנכנס במסעדה רומנית, הוא כן שורבה. פתאום נכנס השר הפנים. השר הפנים שואל אותו כמה, השר הונצן אומר לו 7. השר הפנים אומר לו מה 7? השר הונצן אומר לו מה כמה?
0: לא, הרגע פעם שלישית.
3: אני אומר לך, אני שמעתי זה בכיסא, אני נפלתי
1: בניסטר.
3: מה, כמה, אני רוצה, אתם עשיתם עבודה.
0: עבודה, עבודה קשה מאוד, חלרש. תאמין לי, 3 ימים מתחת למכונית שלך, 4 תנו. הוא, אני, סמי וסעבא.
3: חבר'ה, חבר'ה, אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, אלף לירות פחות. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
0: סמי, עזוב הכל, סגור את החלבון.
1: שם אמרנו רגולש, ברקס, פלייק פלטינות, שטנגה בת השמש ומברקס, את האלמנט לא מכנסים לך. אז תן לנו קלרשו, כמה שיתן, סויה?
0: שיתן, אני יודע מה, מה היה לו שם?
1: היה לו רגולש, ברקס, פלייק פלטינות, שטנגה בת השמש ומברקס, את האלמנט
0: לא מכנסים לך. אתה יודע מה, תן לנו, כמה אמרת לו סמי?
1: כמה שהוא רוצה.
0: לא, זה הרבה, תוריד לו משהו. אתה יודע מה, תן לנו כמה שמתחשב.
1: יופי, יופי.
3: ואם לא מתחשק לי?
1: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף?
3: חבר'ה, מגיע, ואני מוכן לשלם, רק בחייך תעשה טובה, תגיד כמה?
0: עשה לי טובה, תגיד אתה, למה לא נצא איתך ראש? אומרים לך, ככה זה הרבה, ככה יותר מדי, תורידו משהו, ירדנו למקסימום, מה אתה עוד רוצה? אולי אתה רוצה כסף, אולי אתה רוצה תפוח עץ, מה אתה רוצה, תגיד לי?
3: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה.
0: עבודה קשה מאוד.
3: כל הכבוד, זה מגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי ככה וככה.
0: כמה?
3: ככה וככה, חבר'ה, מה יש לכם? מה אתה לא יודע, מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליינט, עושה לי, או מבקש אותי לעשות יציקה גג. אני עושה לעבודה, לוקח חיפרון, עושה חשבון. מה היה לי? היה לי זה וזה. אני בא אצלי קליינט, אומר לו, אדוני יקר, היה לנו זה וזה. וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה, מגיע לי ממך ככה וככה. לוחצים ידיים, שותים לחיים, זיים מגיזון, שלם יעלה, כל אוכמה תואלתי ברכת.
0: ככה וככה.
3: ככה וככה.
0: אם זה ככה, נלך לך ככה.
1: ככה וככה?
3: אנו חבר'ה בחיים, גם אני על קוצים, יש לי זיקה על הראש. אני מבקש.
0: סגור איתו חלבון סבא.
1: מה היה לנו שם? אדון קלרשו, היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות,
3: שתיים גפות. ברגע אחד, איפה זה נעלם, הרגולש ברקס?
1: שכחת לבולם.
0: מה זה שכחתי, סם? מה זה שכחתי? בעייך, אחים דבר כזה?
3: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
0: צודק.
3: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
0: נכנס שר הפנים.
3: נכנס שר הפנים, שואל אותו.
0: כמה?
3: שר האוצר אומר לו.
1: שבע.
0: מה כמה?
3: די! מה אתה עכשיו מספר לי פתיחות על השר האוצר? אני לא סבתא שלי מזהר בחייכם, חבר'ה, אני על בטון, יש לי קוצים בראש, אני מבקש.
0: לא נדוח לי קוצים. עכשיו נכניס לך גם את האלמנט.
1: ככה וככה.
3: עכשיו אתה לא יכול למחות, אתה מדבר. כמה?
0: כמה מה?
3: כמה כסף? כמה אתה רוצה? 500 לירות?
1: 500
0: קלרש, אל תגזים בחייך, נכון שעשינו לך רגולש ברקס?
1: החלפנו לך את הפלאגים,
3: למה את האלמנט הכנסתם לי, אמור?
1: תגיד,

0: 아도부도.
1: 나오름 제발.
0: 사미 들어주니 아도부도. 아 아도부도. רגע, עשה לי טובה, עם מי אתה מדבר? הוא קובע, לך הביתה, דוד! הנה, פיתרתי אותו, עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור איתו חשבון, סמי.
1: מה היה לנו?
0: סמי, תביא לו משהו לשתות שיעצור לו את העצבים, עשה לי טובה.
1: שתי, שתי, שתי, שתי,
0: שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי,

0: Шановні Антоне! Шановні
1: Антоне!
2: ערב טוב ביותר רבותיי, הרבה הרבה שמח כאן, אני רוצה את כולם, כוס יד ימין, למעלה למעלה, לקבל את החתן והכלה, למרכז הרחבה, לליכוד הסולו סלואו, הרבה הרבה שמח כבר. נורית חמשי ליהושע, בואו נכבד. תקתקי, יש לי עוד אירוע היום.
0: שיר ליהושע!
3: זה לא עובד.
4: עובד
0: שיר ליהושע! יהושע, יהושע, מה הולך? אתה יודע, אתה כל כך עצוב. לא, הכתבים פה רעים ולא אנשים שעשו את דברים, תבין. מה זה פייר? לא! לא! תגמי יצר ולא שומעים וקצר!
2: אין צורך בכפיים, הלוויה. בואו נכבד, רבותיי. עכשיו אני רוצה להזמין אדם יקר, את האיש שילד את יהושע כשנולד, דוקטור פיליפ. בואו ואמור מספר מילים על הנער.
5: כשיהושע נולד הוא היה 2,800.
2: תודה רבה לדוקטור פיליפ. ועכשיו אני רוצה להזמין את האיש שדרס למוות את יהושע. דוקטור פיליפ, בבקשה.
5: מה שיפה זה שאני גם ילדתי אותו וגם קבעתי את מותו, זה מין סגירת מעגל.
2: ורבותיי, לא נשכח לציין שהלוויה נערכת בחסות מטבחי רפי. שיש לכל אירוע. ועכשיו רבותיי, בואו נכבד, רבותיי, מעט כבוד. אני רוצה להזמין את אב גדעון, בואו נכבד. תקתק. מפסיק פה כסף. רבותיי, בואו נכבד.
6: אני יודע שיש כאלה
2: שמקומות מאוד יפוסים. פוסט, גדעון?
6: כן,
2: פוסט, לא שומעים אותך, אני מוכן להרים את הווליום, תודה.
6: שיתקרבו פשוט, בואו.
2: לא, לא, אי אפשר, גדעון. מקומות מסומנים, קדימה, אי אפשר, גדעון, גדעון, יאללה, תקתק, תקתק, יאללה, הפי. הלך, הלך, תפרה קדימה אלי את כל היום. בואו נזדרס קצת, קדימה.
6: אם אפשר, כן, תקופה
2: כזאת. פוסט, גדעון, אחת הסבתא התעלפה שם, אם את מוכן לקרוא לאמבולנס?
6: אמבולנס.
2: תודה.
6: אין
2: לך שרה, איפה, לא. נה, נה, נה, תודה רבה, גדעון, היית על הכיפק, רק בשמחות. ועכשיו, רבותיי, אני רוצה להקריא לכם משהו מרגש. בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה שמספרה 613-210, הרכב חוסם את היציאה. האמבולנס עם הסבתא לא יכול לצאת, אנא. אנא גש ופנה אותו. ועכשיו רבותיי אנחנו מגיעים לקטע המרכזי עם הכפיים שלכם, אנחנו ניקח את הנער. מה זה? לא מבין תחתיו. תחתיו לא ברור.
6: תחתיו.
2: אוקיי. בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה, אין צורך להזיז את הרכב, זה כבר לא יעזור לסבתא. שתי ציפורים במכה, תחפור, היד שלה, היד. ורבותיי, הגענו למסמר הערב, קטע, שריפת הגופה. אני מרגש ללמוד עם אתכם בכל ההשכלות, ב-30 למותו ובשנה למותו, עם הרבה יותר פרסים והרבה יותר שמח. תודה רבה.
7: איפה הדיירקט גיים להציג?

0: נשמה.
1: השירים שלא תפסו.
0: כוס אומו לג בעומר, אני מסתפר. כוס אומו לג בעומר, אני מסתפר.
1: עם הלהיט שאף אחד לא זוכר.

0: שבאמת אוהב את קוקו. זאת המתנה המושלמת לחג.
1: או אחים שמעון הזמר,
2: תן קולך בזמר נער
1: שזימן.

0: איזה גבר אח יא בבא
1: שקראו אותו שמשון אל תגידו בגת
2: Don't talk שטויות in New York

0: כן הוא היה כבר נזיר בתור נער,
1: איש לא מצא בו אף גרם של חולשה,
0: ורק כדי ללמוד את האויב שבשער הוא נקט בשיטה של חפש את האישה.
2: שע, שע, לא לסלסל,
0: לא ישדרו זאת בכל

0: אז הוא בשביל הפלישתית ששמה קיקי.
1: הוא קרא אריה כמו דג, רק שהקיקי תדבה שלי קקה,
0: עם דוד שקנה לדירה על הגג.
1: אל תגידו בלוד,
2: אריה זה אריה, אך דירה זה לחוד.
1: את המוות

0: לו את מה שנשאר לו.
1: כמה דולרים? שעון מטריה?
2: אך כשהתחילה באוזן ללחוש לו,
0: נשמע מראשו גם פאה נוכריה.
3: אל תגידו בצפת.
0: הייתה לו קרחת בת עשר קרן.
3: אמר

0: מה יש לספר שעוד לא סופר ואני לא סיפרתי?
1: ספר על השואלים.
2: בעניין הלחיים של החמורים, שמשון.
1: שוד החליפות, שמשון.
2: אחידות, אחידות, עם העגלה, שמשון.
0: טוב, מה אני אגיד לכם? ויהי
1: אחרי הצהריים.
2: 4:30, 4:45, 5.
0: האולם היה
1: מלא מפה לפה.
2: כל הכרטיסים עזלו.
1: יעני פול האוס.
0: שמתי את היד הזאת
2: על העמוד בפרונט,
0: ואת היד ההיא
1: על העמוד ההוא.
0: נשענתי קלות.
1: איי!
0: וצעקתי כבדות.
1: כמות נפשו עם הפלישתות.
0: בערך. ולא מתו הפלישתות.
1: חיות וקיימות לנצח נצחות.
0: רק אני שמה הייתה קבורתי.
1: אין דבר לי הבא, בעיקר שאתה בריא.
3: אל תגידו בגת,
4: אל תגישו בגץ.
5: את המוות נשים חסו לו,
6: את המוות נשים חסו לו,
7: את המוות נשים.

0: מודיעין בזק 144, שלום. ברגע זה אנו דואגים לענות לכל הפונים.
1: זו השאלי לך ללימד.
2: בזק שלום, מדבר פרינה.
1: הלו.
2: כן.
1: כן, אפשר למצוץ מספר?
2: כן, של מי?
1: כן, קוראים לו יאיר.
2: יאיר מה?
1: המזלג.
2: מה?
1: המזלג.
2: באיזה עיר?
1: ירושלים. את מוצאת? מוצאת את המספר?
2: עוד רגע אדוני, תן לי לחפש.
1: אוקיי.
2: יש לי רק טלפון סלולרי.
1: רגע, מצאת רק טלפון סלולר?
2: כן.
1: את יכולה לנסות למצוא זה יותר חזק?
2: אין לי אדוני, יש לי רק סלולרי.
1: אורמייק. זה הדבר הכי שמצאת רק את הסלולר?
2: כן.
1: את לא יכולה למצוא יותר?
2: אין לי אדוני, יש לי רק את הסלולרי.
1: תמצאי ליאיר המזלג בכל הארץ. תשים את מציצה...
2: עוד רגע אדוני.
1: אורייט, מציצה על כל הארץ.
3: שלום, מדברת לירון.
1: הלו.
3: הלו?
1: הלו?
3: כן.
1: לירון.
3: כן.
1: Yeah, אני צריכה שתמצאי לי מספר כלשהו.
3: מה זה צריך?
1: שתמצאי לי מספר כלשהו.
3: די, נו.
1: מה?
3: מה אתה צריך?
1: טלפון.
3: של מי?
1: של יאיר.
3: יאיר מה?
1: המזלג.
3: בירושלים?
1: כן. מצאת אותו?
3: לא.
1: לא מצאת?
3: לא מצאתי.
1: מה?
4: Thank you, I'm so happy to be here. Thank you very much. חבר'ה, תדעו לכם שלא הצלחתי לרזות שנים, אני עושה דיאטות כל הזמן, מה שאתם עשיתם, אני שכחתי, חוץ מהדיאטה של ילנה מלי ישבה! אתם זוכרים את ילנה מלי ישבה? עשיתי הכל, הייתי אצל מירי בלקין, אתם יודעים זאת מירי בלקין? קבוצות תמיכה, היא נורא נורא מצחיקה. עכשיו, אני הייתי עונה לה, העיפו אותי מהקבוצות. כל מה הייתה אומרת לקבוצה, הייתה שואלת אותי, ניקוש, מה אכלת היום? אז אמרתי לה, מירי, היום אכלתי שני קורסונים. אז הייתה מסתכלת לקבוצה ואומרת, חברים, לא מכניסים אויבים הביתה. אמרתי לה, זה בסדר, תקעתי אותם בדרך, הם לא נכנסו. והיה יום שקילה, אתם זוכרים, יש לנו בכל קבוצה יש ימי שקילה. אתם יודעים מה זה לשמנמן? יום שקילה? אתם מגיעים, אתם לא אוכלים כלום עד חמש בערב, אתם מגיעים לסמינר לוינסקי, כאילו, גלעד שליט, מגיעה. ואנחנו השמנמנים, אנחנו תחמנים לפני השקילה, מורידים נעליים, ז'קטים, מפזרים שיער, מורידים צמדים. אני שרוף על אלה ששוקלות 140 קילו, ושנייה לפני השקילה מורידות טבעת פנדורה, 4 גרם, נכון? זה יהיה ההבדל, נשמה. וואו, מה לעשות? הלכתי, חלי ממן פגשה אותי באיזה תוכנית בוקר, אמיתי. אמרה לי, בוא אליי פרטי. אמרתי, אני אבוא. נסעתי אליה, היא אומרת לי, מה אתה אוהב לאכול? אמרתי לה, חלי, אני ערב, חוץ מירקות הכל. היא אומרת לי, לא, אבל מה... ככה אמרתי לה. היא אומרת לי, לא, אמרתי לה, אני אוהב חטיפים. אני יודע, אחרי הופעה אני אוהב חטיפים. בקיצור, היא אומרת לי, את כל החטיפים, תקשיבו, לי, את כל החטיפים, שים במדף הכי גבוה במטבח. לא להנגיש את זה. בסדר גמור. כאילו שאני אקום בשלוש בלילה, עם דחף לאפרופו, אני אבוא למטבח ואני אגיד,
5: אה, לא, זה גבוה. לילה טוב. לילה טוב.
4: מה יש נמוך? עלי בייבי. אני אקטוף.
6: אגב, אני שונא ספורט. ספורט זה לא לנו השמנמנים. לא, אני לא אוהב, אבל אמרתי, יאללה, הייתי בן 40 לא מזמן, לפני 3 שנים, ואמרתי, בוא נראה איזה ספורט יתאים לנו השמנמנים. בילדים, עשיתי גוגל, כתבתי ספורט שמתאים לשמנמנים. יצא לי שחייה. עכשיו, אמרתי, יכול להיות שזה הגיוני, למה שומן צף על מים, ויאללה, נכנס, מתחיל לשחות, אחרי 7-8 דקות, התחילה לקרקרי הבטן. עכשיו, אתם יודעים מה זה לשמוע קרקור בטן במים? כאילו חימום קולי של מאי בוסקילה. אז עשיתי שתי כניסות, אמרו לי, למה לא הגעת עוד 8 כניסות? אמרתי להם, חברים, אני אחזור לשחות רק אם בעל הקפיטריה ישחה לידי עם הבו וטוס. ומכון כושר, תסלחו לי, אחרון חביב, זה הדבר, זה סיוט.
7: נכון.
6: אתה נכנס למכון כושר, בא אליך מישהי, אהלן, אני ורד, אני שמעה. אמרתי לה, בסדר? שנמדוד אחוזי שומן? אמרתי לה, כפרה, תרשמי 100%, מה יש לך למדוד? מה, אני חדר? וכל הנודיקים האלה עם הבגדים היפים האלה של המכון כושר, זה מביך. כל הגברים והנשים עם הטייצים ועם הזה ו- just do it under armor מירונה רק אני עם חולצה של בגט ניר מדבריה ברמודה מלאה כיסים נראיתי כמו פתרון יחסון של אייס בקיצור חבר'ה יש כאלה שאוהבים מאכלי ים אני אוהב ים מאכלים הכל טעים לי תאכלו ביי תודה רבה
7: אבל לפני שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. מרקו אריה. שלום לך, יקירי. גור אריה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. אני שמעתי בהדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
8: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
7: מה זאת אומרת?
8: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
7: באמת?
8: אתה רוצה לראות דוגמה?
7: הבנה, הבנה דוגמה.
9: ליפשיץ!
7: שלום ליפשיץ!
9: ליפשיץ, ליפשיץ, עשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
10: כבר, כן.
9: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
7: ראו, ראיתי גם ראו. ליפשיץ באמת אינו קשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. אבל יש שלום די אצלך ואלוהים בעזרך. אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
10: אדוני ראש הממשלה.
7: כן, ליפשיץ.
10: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.
11: הסכם זה צודק שרב סמל סוויסה שמו אותנו פה מהבוקר שנשמור שלא יבואו מתנחלים ואף מתנחל לא בא פה. נח, תראה, כולם הולכים שם?
12: סבלנות, משה, אלה לא מתנחלים הרבה זמן באותו מקום.
11: לא?
12: לא, אני מכיר אותם, אלה מתנחלים קצת פה, קצת שם. אולי יהיה מזל, יבוא, יתנחלו גם אצלנו.
11: נח, תראה, גם כן מהטלוויזיה באו לצלם. נח, תראה, דרם שמל סוויסה מצטלם איך הוא מרים מתנחל. מהאוטובוס, למסעית, לטנדר, לסנדוויצ'ים, לבקבוקים, לאחלה חפלה שבעולם שם, אני אומר לך.
12: באמת התורה, שמחת תורה שם. מתנחל אני אבקשך לא לעבור יותר את הקו הירוק.
9: מגנה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
12: יופי. כבוד להיסטוריה שלא נראה אותך יותר.
11: יחזקאל, אתה זוכר את ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא מרביצים, לא שום דבר כזה. בלי
12: לכל הפחות היה איזה מתנחלת.
11: אני בשביל מתנחלת הייתי חותם קבע.
12: איך מה אתה עושה לי טירונות? תחזיק את האוזי לכל הפחות.
9: רגדה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
12: שמענו. אבל תראה לי איפה כתוב בהיסטוריה שאני צריך להרים אותך.
11: יחס כל ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא שום דבר כזה. בלי אלומיניום. חשקל, עוד שתי מסעיות עם מתנחלות מכל המינים והצבעים. תאמין לי, אני הייתי מתנחל עכשיו איזה רבע שעה, חצי שעה, שעה של התנחלות עם איזה נחלאווית.
12: בוא'נה, אם זה עובר עוד פעם, אתה סוחב אותו. אל תעשה קונצים, אני אין לי כוח.
9: חשקל, חשקל, חשקל, חשקל, חשקל, חשקל, חשקל, חשקל, אתה רוצה את הפעם.
11: אתה יותר קרובי, חשקל, בחייך, מה אתה עושה קרובי? פעם אתה, פעם אני. מה אתה עושה למעלה?
12: אני לא יודע, התבלבלנו.
13: אז שוב אני ממקודם, מישל,
5: אני שמח לבשר לכם בהתרגשות רבה שעבדתי עם אלירן ואלייב שעלו פה בתחילת הערב והצלחנו להעלות את המחזה היפהפה רומאו ויוליה. קבלו אותם כאן בגלה שלהם, בבחורה שלהם. קבלו אותם עם המון מחיאות כפיים, הם מתרגשים, רומאו ויוליה.
13: בקיצור,
14: מה?
13: לירון, אתה שמע?
14: כן.
13: מה אני מספר לך?
14: נו.
13: היא מלקלקת אותי.
14: כן.
13: והיא מלקלקת אותי.
14: כן.
13: והיא מלקלקת אותי.
14: כן.
13: ודי, נמאס.
14: אז מה אמרת לה?
13: לסי, ארצה.
5: חבר'ה.
13: מה? מה, לבוא?
5: לא, תשאר שם.
13: אז תקרא לנו
14: ש... לא, בטח שתבוא.
13: אה, לבוא. נגיד לבוא, אנחנו, אתה יודע, לא מכירים את זה. איזה יופי לבישו אותי, אה? כמו מפה של אירוע. שים עליהם הזטים ושתייה
5: ותגיש.
14: שנייה רגע, נפסה לי הבצברית
5: שלנו. נס כבר, נו.
13: לירון, בואו נסדך את
5: זה. מה, זה הקיום?
14: לא, אבל אין לי מצב רוח.
13: מה זה? מה זה?
14: מה אתם צוחקים? כמו זונה הלבישו אותי. אבי, אמא שלי פה, מה אתה עושה פדיחות גם אתה, תראה.
5: בואו, אפשר להתחיל?
13: תגן על הבן אדם.
14: לא, אין לי מצב רוח. לא,
5: אני מתעצל, בואו נתחיל. אמרנו, רומאו ויוליה זה הקיום, ואז מתחילים, כמובן. בואו נתחיל. פעם, לפני שנים רבות רבות, בארץ רחוקה, הייתה נערה יפהפייה, תמה ובתולה, בשם יוליה.
14: מה המצב?
5: ואז הופיע רומאו נער בריא וחסון והתאהב באותה יוליה.
13: אמא שלך הייתה אהבה ביוליה, נראית כמו קוף.
5: קוף, קוף, אבל תגיד לה משהו יפה.
13: רוצה בננה?
5: לא.
13: רוצה בוטנים? זה הסוכרים האלה? אתה יודע, אתה מתוקים של האפרוזן?
5: זה לא חשוב,
13: צאר. לא?
5: אוקיי, אוקיי, בוא נמשיך.
13: היא לא רעבה?
5: לא, היא לא רעבה, לא. כמו שעשינו בחזרות.
13: כן, כן, כן.
5: אני מתנצל. גם יוליה התאהבה בכל ליבה ברומאו.
14: תגיד, הפלצת?
13: למה מריחים?
14: פתחת פה סניף של חיריה, מה זה?
9: אני לא יכול לעבוד ככה. אני לא יכול לעבוד ככה. אני יכול להביא פוק ועוד פוק ועוד פוק. בוא נקרא לו פוקימון, זה לא פוקימון.
13: מה זה? מה קרה? נפתחנו, לירון, מה קרה שאנשים, יש לי משפחה פה? מותק, אתה יודע מה הוא עושה? אתה מביח אותי. אתה מביח אותי בפני הקהל. יש משפט בתורה, ואתה בתור בן אדם דתי צריך לדעת. יש משפט בתורה שאומר...
14: הוא דתי, אני לא דתי. הוא דתי, הוא התקרב לנצרות, זה דתי.
13: לא, כפרה, תקשיב טוב, עד שאני נוסע עכשיו.
14: סליחה.
13: אל תלבין פני חברך ברבים, למה הוא עלול לפוצץ לך את הפנים.
14: באמת?
13: כן.
14: איזה ספר?
13: בוא ישחט.
5: סיימתם, אפשר להמשיך את ההצגה?
14: עם איזה פקק בתחת, נו.
5: אפשר להמשיך את ההצגה? הגענו לחלק כל כך יפה בהצגה.
14: בואו נמשיך,
5: תזכרו את החזרות. שימו לב. יוליה סיפרה לרומאו על מצוקותיה הנוראיות.
14: פסה לי הביצה בריצרה.
5: בואו נשחרר אותה.
14: מה אתה עושה?
5: תזהל
14: מני, אתה לא מכיר אותי. אתה לא מכיר אותי, אני קטן, אבל יש לי ניתוק.
5: אני רוצה להמשיך. אפשר להמשיך את ההצגה?
14: אז אם אתה לא מכיר אותי.
13: אתה לא מכיר
14: אותי. אני נכון נגיע.
13: אתה לא מכיר אותי.
5: אני באמת לא מכיר אותו. אוקיי, אפשר להמשיך.
13: תכירו, לירון, מישל.
14: סליחה.
5: אני אלך, אני אלך.
13: תלך כבין אמא, אתה לא מאיים עלינו.
5: זה מטאפורה, אוקיי?
13: אה, מטאפורה, מה זה מטאפורה?
14: זה מדפסת.
13: בסדר. עכשיו, יש לה הרבה פירושים, זה...
14: זה מילה פרדוקסלית. עזוב, נו,
5: אפשר?
14: אפשר, מה פה?
5: בסדר, אוקיי. רומאו שהתרגש מסיפורה של יוליה, ניסה לשפר את מצב רוחה.
13: רוצה לעלות אליי הביתה, נגזוז לך ציפורניים?
5: מה אתה עושה?
13: מה?
5: מה אתה עושה?
13: אתה יודע איזה מעודד זה?
5: היא כולה בוכייה!
13: אה...
5: תהיה בוכייה.
13: זה נמר.
5: אל תהיה, אוקיי? תעודד אותה, שירים, מקולות, תעודד.
13: יוליה, יש לה יום הולדת. בוא תשאר. איפה העוג? לא, נעדנד, עשר, אצבע... מה אתה רוצה?
5: אל תעודד, תשאיר אותה ככה.
13: שתמות מצילי.
5: בסדר, אבל לא חשוב, לא חשוב. יוליה סיפרה לרומאו על מצוקותיה המשפחתיות.
14: סבתא שלי עשו לה ניתוח, הוציאו לה תשקדים.
13: איי, איי, איי, אז מה שמו לה?
14: בוטנים.
13: מה נעמה? אז מה עשתה?
14: פתחה פיצוצייה?
13: לא. רגע, היא צריכה אולי עובדים?
14: לא יודע, אני אדבר.
13: בואו נתפנה.
14: אני אעשה טלפון.
5: אתה באמצע הצגה.
13: אבל אני, אתה יודע, בן אדם, אני מופתל מזה זמן מה.
14: כמה זמן?
13: 8 שנים.
14: סליחה, רגע, הבחורה, סבתא. חבר פה רוצה מחפש עבודה, וצציה... שהיא לא יכולה לדבר.
13: למה?
14: היא באורגיה.
5: איפה היא?
13: אז אורגיה, אורגיה.
5: אפשר להמשיך את ההצגה?
14: סליחה.
5: אוקיי. תודה רבה באמת.
15: אני רוצה לגמור.
13: לא פה, בבית, יא סוטה.
15: תצגה, אוקיי?
13: בסדר.
15: יוליה נפגעה מרומאו עד עמקי נשמתה.
16: האימא! האימא! האימא! האימא!
13: איך הלך, איך?
16: איך הלך? האימא!
15: מה אתה עושה?
13: זה משחק.
15: מה זה, למה זה מוגזם ככה? למה?
13: הוא למד בבית ספר.
15: איפה למדת?
14: של ענת ברזילאי.
15: אבל למה ככה?
13: ולא טוב?
15: בוכייה עמוקה מעומקי נשמתה.
13: אה.
15: אוקיי? היא בוכייה, בוכייה.
17: מלפיפון הבא שקל קילו, הלו! דובדובונים שתי שקל, הלו!
15: מה זה קשור?
17: שיבה בשיבה בחיצי, הלו! חייל, בוא נעשה לך נחת!
13: בוא כפרה, בוא!
17: חייל, בוא נעשה לך נחת, בוא!
15: סליחה,
17: לא! חייל, בוא נעשה לך נחת,
13: לא! אתה מדבר איתך,
17: נו! חייל, בוא נעשה לך נחת, לא!
15: אוקיי,
17: בוא
15: נעשה לך נחת, לא! אני מבקש לעצור, חברים! חברים, אני...
13: חייל!
15: אוקיי,
16: בוא!
13: חייל!
16: בוא!
13: חייל תעבור!
16: בוא!
13: חייל תעבור!
16: בוא!
13: חייל תעבור!
16: בוא!
13: בוא הנה חי!
15: בוא! אני באמת מתנצל!
16: בוא!
13: תגדק תגד!
16: בוא!
13: עדס!
16: בוא!
13: חייל! תחייל! תגדק תגד! חייל! עבור תגדק תגדק תגדק תגדק תגדק חייל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל מה זה לא הקצב?
14: נראה לי זה לא... זה לא הכיוון, אה?
15: איך עלית על זה?
13: הוא למד בבית ספר.
14: תחושת בטן. סליחה.
15: ואז הופיע מחשב הכפר והפך את יוליה לקופה קטנה.
14: מה אני עושה?
15: תשאר ככה.
13: מה אני עושה, אני?
15: רומאו שראה את מצוקתה של יוליה, החליט באותו רגע לשלוף שפן מן הכובע.
13: עבדו עליי ברקוויזיטים. בואי תראי איזה קטע, אם את לא מתעלפת, אני אומר לך...
15: לא, לא, לא, מה אתה עושה?
13: אמרת שפן.
15: נו, נראה לך שאתה תוציא אותו פה.
13: מה אתה לחוץ? זה מעולף, מה קרה?
14: זה גועל נפש.
13: ארצה, חלף.
15: חבר'ה, בואו נפגרפיה.
13: זה, אבל מה לעשות?
15: בואו נסיים את ההצגה, אוקיי?
13: בסדר.
15: הגענו לסוף. הסוף היפה, הרומנטי, החושני. אוקיי, החושני שבו רומאו ניגש ליוליה, מתאהב בה ומבקש את ידה.
13: תביא את הפעם, מה המצב?
15: לא ככה, את הסוף אני לא מוכן ככה.
13: מה אתה רוצה?
15: ככה מציעים נישואים.
13: לא? אה, על הבקיים! תגיד בקיים, אני עושה לך את זה בלי בעיה. הנה, בבקשה, שים לב טוב. ברך, ברך, ברכיים. רפק, רפק, רפק הקיים. לירון, שים לב שלו במאחורה.
15: לא, אני בסדר.
13: זה לא נוח לי, אני יכול לעמוד?
15: לא, לא, אתה חייב לשם.
13: ככה?
15: כן, אוקיי. שים לב, הסוף הדרמטי, רומאו מתאהב ביוליה, הוא מציע לה הצעה שהיא לא יכולה לסרב לה.
13: רוצה לבוא אליי הביתה לראות סרט כחול? מה קרה? צפירה, צפירה. וארוך השנה. אז זהו.
14: נדבר איתו.
13: לא, לא, אל תקרב אליו, נראה לי יש לו כלבת, בואי נעשה. מה נעשה עכשיו?
14: פגענו בו, מסכן, לא נעים.
13: מה זה פגענו בו, מה אני אעשה?
14: אתה פגעת פה.
13: איזה רגשי, מה?
14: תנחם אותו, תגיד לו משהו טוב.
13: בירון, אבל מה אני אגיד לו, בי אמא שלך?
14: אני לא יודע, תגיד לו משהו טוב.
13: אבל אני, יש לי שתיים בחיבור. טוב, תחזיק לי את זה רגע.
14: למה אני מחזיק? תחזיק אתה.
13: אבל עדיף שתחזיק את זה, זה עושה לי אנרגיות לא טובות. עמוד פה למלכה אינטקט. זה. מפחיד אותי באמא שלי, לירון. יש לך שוקר? מישל.

0: מוכנה להשתק אותו? נוני!
1: כל הרוחות. אפילו עיתון בשקט אי אפשר לקרוא בבית הזה.
0: נוני, אם אני אגיע אליך, אתה לא תגיע לחוק, אתה שומע? נילי. נילי, למען השם, תעשי משהו. נילי. נוני. שיגמר רע מאוד! הוא כתוב קליאופטרה.
1: את לא מסוגלת להשתיק אותו?
2: אבל היועצת אמרה בפירוש שצריך לתת לילד לבטא את עצמו. אז תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: שיבטא את עצמו כמה שרוצה, רק שלא יפוצץ לי את הראש. כאילו עיתון בשקט, אני לא יכול לקרוא בבית שלי. גם כן ממשלה, לא?
2: ואחר כך אתה מתפלא שנוני מתנהג בדיוק כמוך.
0: אם היית נותנת לי לחנך אותו ולא היית מתערבת, תאמין לי, היית עושה ממנו בן אדם תוך יום.
2: זה לא מה שהיועצת אמרה.
1: עוד פעם יועצת, יועצת, יועצת. אם מדברים על היועצת, היא אמרה בין השאר שגם האבא צריך להיות איכשהו מעורב בחינוך הילד.
2: אז למה אתה לא מתערב?
1: למה? כי מילה שלי בבית הזה כבר מזמן לא מילה.
2: קשקוש.
1: תגיד לי, למה אחרי שאני אמרתי לו לא לעשות חור באוזן, את הלכת ואמרת לו שיעשה?
2: אוי, באמת, את החור הזה הוא עשה לדעת עצמו. תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
0: בסדר, כל פעם שהוא רוצה לבטא את עצמו, הוא יעשה חור באיזה מקום, אה?
2: כן, חור זה צורת התבטאות די מקובלת אצל ילדים יצירתיים.
0: יוני, מספיק, אתה עושה לי חור באוזן!
1: מה זה אני שומע? הוא רוצה להפסיק את הלימודים בתיכון וללכת לעשות בגרות באקסטרני?
2: הוא אמר לי שאתה הסכמת.
1: אני הסכם?
2: ככה הוא אמר לי.
0: אני בחיים! אני בפירוש אמרתי לא.
2: אז אמרת, אז מה?
1: תגידי לי, את איתי או איתו?
2: אני איתי.
1: איתי זאת אומרת איתו, אה?
2: לא, איתי זאת אומרת איתי, כמו שאתה איתך וכמו שהוא איתו.
1: אם את איתי כמו שאני איתו, אז אני איתך כמו שהוא איתי. והאיתי הזה יותר לא מעניין אותי. מצידי תתרמי אותו לליבי. והכל מתחיל ונגמר עם החור באוזן.
2: עשה לי טובה, תהיה בשקט.
1: בשקט. חדר השני מסתובב. חפץ חשוד עם חור באוזן, תהיה בשקט. גם כן בורסה. זה יורד.
2: נינו, אתה עושה לי את זה בכוונה?
1: מה אני עושה?
2: הרעש הזה שאתה עושה זה בכוונה?
1: איזה רעש?
2: הרעש הזה עם הנשימות האלה שלך, אתה עושה את זה בכוונה?
0: מה את רוצה, שאני אפסק לנשום?
2: כן, אם אתה אוהב אותי, אז כן. אתה אוהב אותי, נינו.
1: מה, לא רואים?
2: אז תפסיק לנשום.
1: כל הכבוד, זה קשה לי.
2: אז תנשום, פרזית, תנשום.
1: אני אנשום, אני
2: אפילו להפסיק לנשום בשביל אשתו הוא לא מוכן.
0: מה אוכלים הערב?
2: אני בדיאטה ונוני הולך לאכול סיני.
1: ואני?
2: אתה מה?
1: מה זאת אומרת? מה אני רעב?
2: אז תלך ותכין ותאכל. רק אל תשאיר לי כלים בקיור, שלומפר.
0: גם כן כדורגל.
3: זה
0: מה שאני שואל את עצמי.
3: יש ג'ורג' מייקל בערוץ 2.
0: נו, אז מה?
3: אז קום קום, תן לי רוב.
0: איך אתה מדבר אליי?
3: אל תהיה כבד, זה ג'ורג' מייקל, מן.
0: שיהיה ג'ורג' חבש.
3: איפה אימא? נילי.
0: תפסיק לצור.
3: בעצם אולי גם אתה תוכל לעזור לי. מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
0: אפס. לאן?
3: הודו.
0: מה זה, שאלה בבחינות בגרות?
3: לא, אני רוצה לצלצל לחבר שלי.
0: להודו?
3: מה אתה נלחץ? כולו הודו.
0: עכשיו אני מבין מאיפה אני מקבל חשבונות טלפון מנופחים כאלה. תגיד לי, אידיוט, מה אתה מצלצל מכאן להודו?
3: יש לי שם חבר.
0: בהודו?
3: עכשיו הוא בהודו לפני חודש, היה בתאילנד.
0: אני לא מאמין, אני בגילך, החבר הכי רחוק שהיה לי, גר דלת לידי.
3: לך תמיד היו בעיות תקשורת, אבל...
1: אין שום בעיות.
3: היו, היו.
1: אני אומר לך שלא.
3: עובדה, למה אתה ומשמע אמא הולכים פעמיים בשבוע באופן קבוע לפסיכולוגית התפוקה היא ברמת אביב ג'?
1: למה? בגללך, למה?
3: אל תלכו בגללי, אני מסתדר טוב מאוד עם היועצת הפדגוגית.
1: שמענו, שמענו עליך. בואי נה. תוציא לך מהראש אקסטרני.
3: תן לי לעשות מה בראש שלי, אוקיי?
2: ספר נורא מעניין, אני קראתי את התחלה, זה פשוט מרתק.
1: מה זה הספר הזה?
3: הורים ואוהבים.
1: אין דבר כזה.
3: כדאי לך לקרוא, זה ספר חינוכי.
1: אני מספיק מחונך, תתן לה.
2: אם היית מחונך, לא היית צועק על הבן שלך, כמו שאתה צועק עליי.
1: אני צועק, אה?
3: תחבא מנוע, אבא, מה יש לך? אמא, מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
2: תשאל את אבא, אבא יודע.
1: תגידי לי, את ידעת מזה שהוא מטלפן מכאן לכל העולם?
2: זה מפני שהוא בודד.
1: מה שאתה אומר?
2: צלצל מותק, צלצל לאן שאתה רוצה.
1: אני לא בודד, מה, אני מצלצל להודו?
3: אבוש.
1: איך מן?
2: אבל הילד צריך לדבר עם מישהו, לא?
1: שידבר כמוני, עם הדגים, באקווריום.
3: אבוש.
1: איך מן כבר? בואי נה, איפה אתה? תגיד לי, מה זה אני ראיתי שם סרדינים בתוך האקווריום? מה, אתה השתגעת? אתה זורק סרדין מלאקווריום?
2: אני לא מאמינה, אבל הילד רוצה להכיל את הדגים, תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: כל הכבוד, יצירתי, שיאכיל אותם. שיפתח להם לכל הפחות את הקופסה. או שיזרוק להם איזה פותחן עם בקבוק שמפניה. אל תתפרץ לדברים שלי, כפוש.
2: ככה מדברים אל הילד הגנרט?
1: אל תגידי לי איך דבר לילד, אלוקה.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
3: שמעת. אמא, אני צריך ללכת.
1: לך.
3: מה עם כסף?
1: כל דקה שאתה לא פה, יש פחות פעימות מונה.
2: לאן אתה הולך, מודי?
3: הולכים כל החבר'ה למדוזה.
2: לא.
1: מתאים לך מדוזה, חלזון. לך, הגיל כבר יש לך באוזן. מה שחסר לך זה נזם באף, צמיד על היד וזנב בתחת.
2: ככה מדברים אל הילד פה?
1: אל תלמדי אותי איך לדבר אל הילד! תולעת!
2: ביקשתי אלף פעם לא ליד הילד.
3: אימוש.
2: מה חמודי?
3: אימוש.
1: אין כסף.
2: תגיד לי, מה הוא ביקש בסך הכל? ללמוד נהיגה על מכונית?
1: שילך לעבוד.
3: אני לעבוד? בדרנת אותי. חוץ מזה אין רישיון, אני נוסע בלי רישיון.
2: נינו לא. נינו, אני מזכירה אותך, נינו לא.
1: תגידי לי נינו לא.
2: נינו לא.
1: אני אפרק לך את הפרצוף אם אתה תעיז לנסוע בלי רישיון. אתה שומע אותי?
2: קמצן אחד, קילאי. בצוואה שלו הוא בטח יוריש הכל לעצמו.
3: אבו, שאתה יודע שהגיע הזמן שתחליף את האוטו שלך?
2: הוא יחליף הקמצן הזה.
3: כביש אוהב שקוראים אותו. ואני עם האוטו שלך על כביש אלת תל אביב, ב-150 מרגיש שזה רברס.
1: מתי היית באלת?
3: פעם אחרונה?
2: ביום שלישי שעבר.
1: אני שאלתי אותך קרפדה.
3: אבל הקרפדה צודקת.
1: שלא תעיז. שלא תעיז לקרוא לאמא שלך קרפדה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, דביל.
3: אל תקריא לאבא דביל.
1: היא תקרא לי איך שהיא רוצה, מקרוב. אתה נסעת עם האוטו שלי לאילת בלי רישיון?
3: הייתה לי ברירה? עד שלא תחליף אותו, אני צריך לעשות אילת תל אביב עם הפחון הזה. נו, אמא, מה עם כסף?
1: על איזה כסף הוא מדבר כל הזמן?
2: תשאל אותו אותה, אני הולכת לעשות אמבטיה.
1: אני רואה שתתבעי, צפרדיה.
3: רק שנייה, צפרדיה.
1: שלא תעיז! שלא תעיז לקרוא לאמא שלך צפרדיה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, עם פטנט.
3: אני עם פטנט?
1: לא, לא. היא התכוונה אליי.
3: כן?
1: נכון שהתכוונת אליי, דלקת.
2: ביקשתי not in the front of the unit.
1: מה היא אמרה?
3: שצריך לתקן את הפרונט של האוטו שלך. אבו, שאתה יודע שבשבת הקרובה אתם מתחפפים מהבית?
1: מה קרה?
2: הוא עושה מסיבה רטובה עם כל החברים שלו.
1: אה, עוד פעם מסיבה רטובה, שנחזור נמצא את המטבח בסלון ואת הסלון ברחוב, כמו בפעם הקודמת.
2: תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: יצירתי, שמצירתי, אני לא זז מפה.
3: אבו, שללכת עם אמא ביתי כסח זה התאבדות. נו, אמא, מה קורה? מה קורה?
2: נותן לו כבר גולם.
1: מה אני צריך לתת לו?
2: כסף פוחלץ, תן לו כסף!
1: נו, קדימה, קדימה, נחש. תפתחי את הג'ורה שלך, שגם הכרוב המגודל הזה יראה וישמע עם איזה חוקן, אני חי כל השנים.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
3: ולחשוב שאתם התאהבתם ממבט ראשון. לא יכולתם לחכות למבט שני?
2: ואני כמו איזה מטומטמת, עזבתי טייס ריסוס בגלל הג'וק הזה.
1: אני טייס ריסוס, אה?
2: לא, אתה ג'וק.
1: אם אני ג'וק,
3: אה? לא ליד הילד. נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף, טוב?
2: עוד לא ראיתי קמצן כזה שלא מוכן לתת כסף לבן שלו.
3: ולא סתם בן, בן יחיד.
1: מזל שלי, מזל שלי שאתה בן יחיד. אם היה לי עוד ומפיר כמוך, תאמין לי, הייתי נכנס שותף 50% בגן חיות. שימפנזה כבר יש לי.
4: ביקשתי לא ליד הילד.
5: לא ליד הילד, לא ליד... ליד הילד!
3: אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף!
3: אין כסף, אז אתה סבא.
1: אז אני סבא. אני מה?
3: סבא קומפלט. ולפני שהספיקו להגיד, בית חולים ליולדות הקריית תל אביב, יהיה לכם נכד.
2: על מה הוא מדבר?
1: אני שואל אותך על מה הוא מדבר.
3: אני אסביר לכם. אתם מכירים את אסנת.
1: היועצת הפדגוגית.
3: זה היא.
1: מה היא?
3: האימא.
2: לא, אני אמות.
1: האימא של מי?
3: של הנכד שלכם.
1: בואי, בואי. תפסיק תופף. אתה רוצה להגיד לי שאתה שכבת עם היועצת הפדגוגית?
3: זה מה שיעצה לי.
2: אתה רוצה להגיד לי שהוא הכניס להיריון את היועצת שלו?
1: מה את רוצה? הוא ילד יצירתי.

0: שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמידי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול בעוד תוכנית של שירים ושערים. בדור האקווריום מחכה לכם שוש עם כל להיטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החפ, הטופ והפלופ. היי שוש. כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל, מחזור שבסיומו נדע מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים. ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים המשחק המרכזי השבת, הדרבי התל אביבי הגדול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לפני כ30,000 צופים. הלו בלומפילד. הלו בלומפילד?
1: בלומפילד.
0: רבותיי, יש מישהו בבלומפילד? כן, ועד שיחודש הקשר עם בלומפילד, נעבור לכפר סבא.
2: כאן משה אוחנה מכפר סבא.
0: כן, משה, איך האווירה בכפר סבא?
2: כפר סבא נראית רעננה, וזאת אפשר היה לחוס כבר מהרצליה. האווירה כאן מתוחה מאוד, ואני מרגיש שאפשר לחתוך את האווירה בסכין. לחתוך, עמי?
0: לא, לא, אל תחתוך לפני שתאמר לנו מה הם ההרכבים.
2: ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתוני, יהודיני, פיליני, חומייני, בשר, שוורץ.
0: שוורץ?
2: הכוח זה טננבוים, פגימום, אבלבוים, שוורץ, מוים, קורדום, מוים, גולדום, מוים, בירי, מוים, בשר, זכנון.
0: אוקיי, תודה לך.
2: תרצה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר.
0: כן, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שיזוד מבאר שבע. נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
3: כאן חיים והקנים מבאר שבע.
0: רגע, אתה נשמע רחוק, חיים.
3: מה?
0: אתה נשמע רחוק, חיים.
3: אני בבאר שבע, עמי.
0: אני יודע. איך אני נשמע?
3: אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע?
0: אתה משוגע בחום הזה? ומה בבאר שבע?
3: ובכן, באר שבע לבשה חג.
0: עצר לי חיים, כי אני חייב לקטוע אותך.
3: למה? אבל באר שבע לבשה חג.
0: לא, לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית, ונעבור למגרש ימקה בירושלים.
4: כאן יוסף קטמון, מגרש ימקה בירושלים.
0: כן, כן, מה נשמע בקטמון ימקה?
4: ממש ברגע זה, עמי, בעודי מדבר אליך, מכסה עשן, סמיך את המגרש כולו.
0: מה, עשן אמרת?
4: עשן אמרתי, כן.
0: מהו מקור העשן?
4: עם תחילת המשחק נזרק רימון עשן אל אמצע המגרש על ידי אחד האוהדים הזוהמים.
0: מה אתה זך? מה עושה המשטרה בנידון?
4: המשטרה מנסה לפזר את העשן.
0: ומה עושים הצופים בינתיים?
4: מפזרים את המשטרה.
0: מעניין, מאיפה אתה מדבר אליי?
4: מבור הביטחון, למה?
0: טוב, אני מציע שתישאר בבור, יוסף.
4: כן, תרשה לי רק להודות הטכנאי שדחף אותי לבור.
0: נודה לו יותר מאוחר, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי השבת. הלו!
5: הלו!
0: בלומפילד?
5: לא, זה בלומשטיין.
0: סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם בלומפילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה. במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. מה שמוכיח לנו שבין שלושת הראשונים יכולים להיות רק שלושת הראשונים, ולא מכבי תל אביב שנמצאת במקום אחר, ולא בין שלושת הראשונים. רבותיי, ועד שנדע היכן נמצאת מכבי תל אביב, אני רואה שיש לי איתות עצבני מאוד מעכו, נעבור לשם, נשמע מה בעכו.
4: כאן זוהר אלול מעכו.
0: אהלן זוהר, מה קורה שם?
4: ממש ברגע זה נפל שער.
0: יופי!
4: שער שהובקע בביתה קשתית אדירה.
0: כן.
4: שער שכמוהו לא ראתה העיר עכו מאז הבקיע נפוליאון בונפרטה את שערי חומות העיר יריחו.
0: יופי, מי הבקיע למי?
4: אלפי הצופים מעיפים מרוב שמחה את ארתיקיהם, קרטיביהם ושכניהם אל השמיים הכחולים, ומכסים אותם כפתיתי שלג דאשתקד.
0: כן, זוהר, מי הבקיע למי?
4: עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר על אותה בעיטה אשר חזו עינינו ברגע הזה, בעיטה אשר תשנה את פני מדיניות הכדורגל בארצנו.
0: זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הבקיע למי?
4: וכאן זוהר אלו למחזירכם חנוק מדמעות עושר שמחה וגיל לאולפננו שבתל אביב.
0: רגע, זוהר!
4: אני חנוק, עמי.
0: תחנק, אבל תגיד לי מי הבקיע למי?
4: וכאן זוהר אלו למחזירכם לאולפננו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף. שתיהן שוכנות לחופים.
0: שיר.
4: שיר. חופים הם לי.
0: ילדים, זמחה, לנו יש שוב את באר שבע, נשוב לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם עכשיו.
3: כאן חיים והקנים מבירת הנגב.
0: כן, חיים, כן, מה קורה שם?
3: עמי, אתה לא תאמין, אבל בדקה 88 קרה כאן הבלתי יומן.
0: מה קרה?
3: הבלתי יאומן.
0: מה אתה שח?
3: מימוני, החלוץ המרכזי של באר שבע, הבקיע שער למכבי רמת עמידר.
0: מה הייתה הדקה?
3: הדקה היא, כפי שאמרתי, 88. וואו. אם זיכרוני לא מטעני, זו פעם ראשונה שמימוני מבקיע שער בדקה 88. האם זכרו לך מקרה דומה לזה, אמי?
0: איזו דקה, חיימקה, איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה 60 שניות גורליות. מעניין לכם כמובן, זכו לי שבדיוק לפני שנה ו10 דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה ובאותו כדור, אבל אז הדקה הייתה 87.
6: נכון.
0: ולא כמו במקרה הקלאסי של לבנינו שהדקה היא... מה הייתה הדקה אמרת?
3: 88.
0: איזו דקה, מעניין לכם, איך הגיבו הצופים באותה דקה?
3: אמי, זה היה ממש מחזה מרהיב.
0: כן.
3: כל הצופים קמו על רגליהם, וכאיש אחד כיוונו את שעוניהם לאותה דקה.
0: איזו דקה, והדקה הייתה אמרת?
3: 88.
0: כן, אין לי ספק, רבותה, אין לי ספק, מימוני ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך.
3: לא, לא, אמי, ברגע זה שרק השופט לסיום המשחק, לבקשתו של הכוון, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור.
0: רק מהר, מה שאנחנו קרבים לדקה, לחדשות.
3: כן, בבקשה. מה ליימן, אנחנו קרבים לחדשות? בבקשה.
4: אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות, והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת, צופים יקרים, אם אפשר, קצת מלפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה, כל מיני פטרוזיל, דברים ככה שיהיה.
3: כן. שמעת, עמי, כן?
0: כן, כן, שמעתי. שמעתם גם אתם, צופים יקרים. באמת, אם אפשר קצת לגוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו... או, לא, לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה, רבותיי, תחזיקו אצבעות שהשגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו?
5: הלו?
0: בלומפילד?
5: תגיד לי, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה?
0: מי זה?
5: זה בלומשטיין, בלומשטיין!
0: אז זה לא בלומפילד.
5: מה זה בלומפילד?
0: בלומפילד זה מגרש כדורגל.
5: תגיד לך, בוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל.
0: לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש עם קבי ירושלים קטמון.
2: כן?
0: האם העשן התפזר?
2: מה?
0: האם העשן התפזר?
2: עמי, העשן אמנם התפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם, ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו.
0: מה הן הדרישות שהעמידו?
2: אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה, אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזו, עמי. תסלח לי.
3: את הסלעים!
2: אוהד, תסלח לי. אוהד, תסלח לי.
3: מה?
2: מה הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים?
7: אז ככה, אנחנו רוצים לקבוע מי יהיה השופטים. אם לא, אנחנו החלטנו לשרוף את המועדון.
2: כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם?
7: למה למנות? כשאני יכול לספור לך אותם.
2: בבקשה, מנה.
7: מה?
2: ספור.
7: אז ככה, אנחנו רוצים 15 ניצחונות בשנה מינימום.
2: 15?
7: כן, אם לא, נשרוף את המועדון. כן. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתמיד מי יהיה שחקנים, מי יהיה המאמנים, מי יהיה תוצאה ומי יהיה מזג אוויר.
2: ואם זה לא יינתן לכם?
7: אנחנו נשרוף את המועדון.
2: תגידי, למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
0: יוסף, תשאל אותו מעניין, למה הוא חושב שזה מגיע להם? יוסף?
2: שאלתי, עמי, זה בדיוק מה ששאלתי.
0: כן, אז סליחה, בבקשה.
2: למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
7: אני אגיד לך, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, בסוף זה אנחנו שאוכלים את החרה.
2: אני מבקש ממך, זה שידור חי, כן?
0: יוסף תמאל, זה שידור חי, בבקשה.
2: אמרתי לו, עמי, זה בדיוק מה שאמרתי. לא שמעת, זה שידור חי, כן?
7: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: מה הוא אמר?
2: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: יוסף, אני מבקש אותך, זה שידור חרה. זה שידור חי.
2: איזה עוד דרישות יש לכם כאוהדים?
7: אז ככה, אנחנו כאוהדים גם דורשים שיהיה לנו שיכון.
2: שיכון?
7: שיכון אמיתי כמו שמגיע לאוהדים אמיתיים, וגם שיהיה נציג האוהדים בכנסת. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו.
2: בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח?
7: מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות.
2: שלוש, כן.
7: מה שלוש? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. שלושה קבוצות לקחו את השופט מן הערובה, שלושה קבוצות עשו את נחלו תועלים על המגרש, ושלושה קבוצות שמה שורפים את המועדון.
2: תגידי, למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
0: יוסף, תשאל אותו, למה הם תמיד שורפים את המועדון?
2: בסדר, עמי, אני אשאל, בסדר, 100%. תודה, אני אשאל, 100%. למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
7: אני אגיד לך, המועדון הוא בנוי מעץ, ועץ נשרף מהר.
0: מה הייתה הדקה?
2: איזה דקה, עמי, בחייך פה, כל דקה נשרף מועדון, ותעזוב את השעון, עשה לי טובה. איזה עוד דרישות יש לכם?
7: אנחנו דורשים מועדון.
2: מועדון?
7: כן, כל המועדונים ההם נשרפו, רוצים מועדון חדש.
2: בשביל מה?
7: בשביל שיהיה מה לשרוף.
0: צר לי רבותיי, אני חייב לקטוע אתכם.
4: אני תרשה לי רק להודות פה
0: לטכנאים, אני יודע, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שיטות מבאר שבע. נחזור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
3: כאן חיים וקנים מבירת הנגב.
0: חיים כמהר, מה התוצאה?
3: התוצאה היא ממש...
0: צר לי, אני חייב לקטוע אותך, כפר סבא על הקו.
3: כאן כפר סבא.
0: רק רגע, תמתינו רבותיי, יש איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה, הלו. בלומפילד?
5: לא, זה בלומשטיין.
0: לך לזזל בלומשטיין. טוב, נחזור לנתניה.
3: כאן יגאל שוק מנתניה.
0: רגע, יגאל, שוב, איתות מבלומשטיין. הלו.
4: הלו.
0: בלומשטיין?
4: לא, זה בלומפילד.
0: סליחה, טעות.
3: יכול להודות לטכנאים?
0: תודה. הלא דבר?
3: עמי, אני יכול פה להודות לטכנאי?
0: תודה.
3: אני רוצה להודות לטכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. תודה לך, דוקטור.
0: רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה...

0: חברים, אנחנו מקליטים הערב את האומנים, אז אני מבקש לכבות פלאפונים ולצחוק. תודה רבה. אני מזמין לבמה את אייל קיציס.
1: אחד, שניים, שלוש, ניסיון. אחד, שניים, לא שומעים? אחד, שניים.
2: תכוון את האור על הראש של היושב ראש. כן, ככה, יופי.
3: ילד, תעזוב את הסנדוויץ'ים, הכל אחרי האספה.
1: היושב ראש יפתח.
3: שקט!

שלום עליכם וכיף חלק. אזרחים, לא לזרוק אבנים, אתה מבין את זה, כן? אזרחים, מפלגתנו בעד שכולם יהיו מבסוטים חלס, כמו שאומרים, זו זנגית. מפלגתנו תביא לך אזרח, פרנסה בשפע, אוהל, מים, חשמל, דיסקוטקים, אוטוס, ועיקר בריאות. אריק, אתה מבין את זה, כן? שלושה ימים לאחר בחירות, מפלגתנו תדאג להורדת מחירים כללית, תוספת יוקר וביטול מוחלט של מס הכנסה. והפתעת מפלגתנו לכל אזרח, אנטנה און דה חאוס. אתה הבנת את זה, כן?

0: אזרחים יקרים, מפלגתנו מודה לכולכם על האמון שנתתם בנו. מפלגתנו עבדה בסך הכל 4 מנדטים.
1: אבל זה כל מה שהיה לכם.
0: נכון, אני רואה שאתה הבנת את זה. אולי מפלגתנו תמשיך להיאבק למען זכויות האזרח.
2: מה עם המים?
0: המים בססום ממיינות המפלגה. כל הרחובות יהיו מלאים מים.
2: רוצים כסף.
0: זה אתה הזרתי מדפוס. אנחנו מדפיסים כסף חדש בכמות בלתי מוגבלת בשטרות מציקים עם תמונה נפלאה של אורי זוהר.
1: מה עם האנטנה המסתובבת?
0: האנטנה המסתובבת עכשיו בעיר מחפשת את כפריסין. אני עולה להפש אותה. לא, רבותיי, לי אין אנטנה. עזוב את הלב, לא לעלות על הבמה, רבותיי. אני מסתובב, לא, אתה לא הבנת את זה, אדוני. לא, אל תקרא את העניבה. שמואל, שמואל, עזוב, עזוב. פרחח!
3: ערב טוב לכם, קהל נכבד. סלאם עליכום, רחמת אללה וברכת. קהל חבוב. תרשו לי להציג בפניכם הערב אמן דגול. אמן דגול, בכל רמה חבריו ושסגדיו. אמן מיוחד מנו, זה לא סתם אמן מרחוב. אמן שתרם תרומה גדולה. למה? סליחה, טעיתי. סליחה, אמן שטרם תרומה גדולה. זה אבל אני. סליחה, אמן שטרם תרומה גדולה למען השלום באזורנו.

למרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארציכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גועגועם. היה לקבל אותו במחיאות כפיים סוערות. ג'ו חמיד.

0: מה אתה חושב, יא פרקש?
1: אני חושב על החיים שלי, פסיכוסומטיס.
2: החיים שלך בזבל, יא פרקש.
1: אתה מספר לי?
0: צודק תלמחוס. מי שנולד לשיר, שיסיר.
1: אבל אני נמאס לי לשיר. אני רוצה להיות עורך דין.
2: אתה נולדת לשיר שירים יוונים, יא פרקש. אז תשיר.
0: רוצה לשמוע מסל, יא פרקש?
1: אבל יש שם מוסל הסכן.
2: תסמוך על פסיכוסומטיס. הוא לא יוצא מהבית בלי איזה מוסר אסכן אחד או שניים. מה פסיכוסומטיס?
0: המעשה שהיה כך היה. הלך החמור אצל אלוהים כל יכול, אמר לו, אלוהים כל יכול, זה יפה ככה? עשית אריה, עשית סוס, עשית נסר, עשית גם זברה פסים פסים, רק אותי עשית חמור? אמר לו אלוהים כל יכול, ומה רצית להיות חמור? אמר לו החמור, אני רוצה להיות ציפור. אמר לו אלוהים כל יכול, אתה יודע מה, חמור, זה מסודר. לך לישון, מחר בבוקר אתה ציפור.
1: מה עשה חמור?
0: הלך לישון.
2: נו, ואיך קם בבוקר?
0: קם בבוקר, הסתכל במראה, ראה שהוא ציפור. לא סתם ציפור, ציפור עם כנפיים, ציפור עם מקור. מרוב שמחה שהוא ציפור, התחיל לנעור החמור.
2: אתה הבנת את המוסר הסקל, יא פרקש?
1: הבנתי.
2: החמור, גם אם תשים עליו כנפיים ומקור, נשאר חמור. אז היידה, תשאיר חמור.

0: עוד על כל מה שבגעת על אוגניים על צ'קו שניים שבזכותם אני קיים שבזכותם אני קיים גגה גגה בוקר טוב, כאן פסיכולוג קליק מדבר. קליניקה! בוקר טוב, כבר הגעת לקליניקה? לא, לא שומע. מה שלומך הבוקר? קליניקה! את קיימת לי... חבר, לא להגזים, אני מבקש. קליניקה! את קיימת לשמוע בדיקה שסיפקתי לעצמי רק הרגע. ממש רק הרגע. אחד בא לפסיכולוג. אומר לו, דוקטור, אני לא יכול, כל הזמן יונים מחרבנות עליי. אומר לו, פסיכולוג, בסדר, בסדר, אבל למה אתה מעיף את זה עליי? כן, ניליקה, מחכה פציינט בחדר המתנה. טוב, תכניסי אותו. ניליקה, רגע, רגע, אחרי עבודה את נכנסת עם המתקום. נשחק בגופה ואחות כמו אתמול, כן. את הקרם אני הבאתי. כן. נתקעת בוטק.
1: שלום אדון, דוקטור פסיכולוג קליק.
0: 240 שקל, בבקשה.
1: לא, אני שלח אותי אצלך, זה מיקו, מיקו אלפסי.
0: 240 שקל.
1: ניקו אלפסי, הוא יש לו מסעית בשוק הסיטונאי, סיפר לי עליך מילים ונפלאות.
0: נו, אז זה בטח 240 שקל.
1: 240 שקל, למה כל כך הרבה כסף?
0: זה רק הקרם עולה לי 60.
1: אה, כן. ראית 200?
0: כן.
1: ראית 60.
0: תודה רבה, מותק, תודה רבה. קוראים לך?
1: אלברט, אלברט אזולאי.
0: אלברט, אתה קיים לשמוע בדיחה שסיפקתי לעצמי רק הרגע.
1: טוב.
0: ממש רק הרגע.
1: הולך.
0: אחד בא לפסיכולוג.
1: כן.
0: אומר לו, דוקטור, אני לא יכול יותר, כל הזמן יונים מחרבנות עליי.
1: כן.
0: אומר לו, פסיכולוג, בסדר, בסדר.
1: אבל למה אתה מעיף את זה עליי?
0: במה אני יכול לעזור לך?
1: תראה, אדוני הפסיכולוג דוקטור קליק, אני מאז מלחמת הבחירות האחרונה, כל לילה חולם אותו חלום. כל לילה אותו חלום, אני משתגע מהחלום המוזר הזה. מה לא עשיתי כדי להיפטר מהחלום הזה? מה לא עשיתי? איפה לא הייתי? הייתי אצל זה בקריית מלאכי שקורא בציפורניים.
0: גנב גדול.
1: כן. הייתי את זה באתלית, אצלו שעושה ביד.
0: ההוא?
1: כן.
0: אשתו, אני מבין, אשתו כבר לא עובדת.
1: מה?
0: לא, אני פשוט מכיר אותו דרך הזה. לא חשוב.
1: מה?
0: אצל מי עוד היית? זה חשוב.
1: הייתי אצל רופא מחטים. תקע לי מחט באף.
0: כן.
1: הפסקתי לעשן, אבל החלום נשאר. מה אני עושה כדי להיפטר מהחלום הזה, אם אתה יכול לעזור לי?
0: דבר ראשון, תרגע, תרגע.
1: אני רגוע.
0: שב, תהיה משוחרר, תהיה משוחרר.
1: הנה, השתחררתי.
0: ממש, תן לעצמך, אתה יודע להתנקות מכל השיט. מה? תראה, מה שקורה אצלך זה סימפטום ידוע בפסיכוסוגסטיה סקסולוגית. זה חלום דומיננטי, אגרסיבי מאוד. זה לא נותן לאף חלום אחר דריסת רגל בתת מודע פסיכוסנילי שלך. אנחנו בפסיכולוגיה... אתה יודע איך אנחנו קוראים לזה בפסיכולוגיה?
1: וואלה, לא יודע איך אתם קוראים לזה בפסיכולוגיה.
0: לטוס פדיקוס פרימה ורגה. לא. תדע לך, אלברט, זה דבר מאוד שכיח, אין לך מה, באמת אין לך מה לדאוג. כן.
1: הרבה לטוסים יש לי בלילה כאלה.
0: סליחה.
1: כן?
0: לא הצעתי לך קרם.
1: כן.
0: אתה רוצה אולי, רוצה למרוח קצת?
1: לא, תודה, אני באתי עם הרוח מהבית. תודה רבה. באמת מודה לך.
0: אלברט, תגגע. עכשיו, שאני שוכב לי געגוע משוחרר, ספג לי איך מתחיל חלום.
1: אה, החלום שלי מתחיל בזה שאני יושב באמצע הלילה מול הטלוויזיה ושובר ביצים קשות. פתאום אני שומע דפיקות בדלת. אני פותח את הדלת ומה אני רואה? וואלה, אני מתבייש להגיד לך מה אני רואה.
0: אלברט, אין לך מה להתבייש, אתה אצל פסיכולוג. אולי תרגיש יותר נוח אם אני אתפשט?
1: וואלה, לא, תודה, לא, ככה אני מרגיש הכי נוח לי.
0: אז תמשיך, הלום, זה ממש זוגם יופי.
1: בסדר.
0: כן.
1: אני פותח את הדלת ואני רואה חמור לבן עם כפייה עומד לי בפתח. אני אומר לו, תרמנו, יא חביבי. אז הוא אומר לי, חזי, חזי, משיח לא בא ומשיח גם לא מטלפן.
0: רגע, לא, זה היה מאוד מעניין. הוא אומר לך, חזי, חזי, משיח לא בא, משיח... אז מה נראה לך המוזג? מה נראה לך המוזג עד כאן?
1: זהו, שלא קוראים לי חזי. השם שלי זה, כמו שאמרתי לך, אלברט אזולאי.
0: אבל כמוג לבן קורא לך חזי.
1: כן.
0: תמשיך חזי, זה ממש זוגם מותק. טוב. מה קורה עכשיו?
1: עכשיו אני נבהל בחלום, אני לא יודע מה לעשות. כן. אז אני רץ ישר במדרגות למטה. כן. אני רץ, ואני רואה למטה במדרגות את ראש הממשלה יושב על צמיג בוער, ואומר לי, חזי, לך תביא לי ג'ק.
0: מה קורה עכשיו? זה מה שמעניין
1: עכשיו אותי. אני נותן לראש הממשלה את הג'ק.
0: כן.
1: ואז... כל הג'ק נהיה למדבר, וכל הארץ נהיית ים, וראש הממשלה הולך על המים וצועק, אל תעשו גלים, אל תעשו גלים. ואחריו כל המדינה, השרים והתתי שרים והשרים בלי תיק, והתדירן והקור, והצחירים, המצמאים, המורים, המורות, הרב גורן רוכב על החמור הלבן, תוקע בג'ק, אוכל את הברווס ג'ינג'י וצועק משיח לא בא, משיח לא מטלפן.
0: ואז פתאום נפתחים שמיים.
1: וואי, נפתחים השמיים. ובמקום שאיפה שצריך לשבת אלוהים, יושב הגדול מהטלוויזיה עם הזקן מכל בוטק. הוא מחזיק ביד שלו. בידת שלו הוא מחזיק ביד את זה, את הרייכר הזה, נותן לו לאכול חומוס מבקבוק, ואז הוא עושה לנו מהו הלקח? לא להתפתות לזכאות בשטח,
0: אחרת תאכלו אותה חזק ותאכלו אותה בגדול.
1: אני עכשיו סיפרתי לך את כל הסיפור ואתה ידעת אותו, איך ידעת את כל הקטע הזה?
0: רק אתה חולם את החלום הזה? כולנו חולמים את זה כל לילה. אין לילה שכמוג לבן לא דופק לי בדלת.
1: החוצה, אני מבקש.
0: ואז יוקדים מלמעלה
1: מלאכים משמיים עם קסדות ומצנחים,
0: שמים לנו
1: כנפיים, ואז אנחנו מתחילים לאור. כל עם ישראל, אחים, מסתכלים למטה
0: ולא רואים את האגס.
1: ואז פתאום מגיע זובין מטה על ענן הודי, עושה לנו 1, 2, 3, וכולם מתחילים לשיר. אח יא רבי יא רב, אח יא וול יא וול, איפה, ארץ ישראל.
0: אח יא רבי יא רב, אח יא וול יא וול, איפה, ארץ ישראל. יחד כולם!

0: לה לה לי לי לי כשהשם פינטו תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת תראה מפה תתעלה כשהשמש עולה לי לי לי היא עולה בגללה.
1: מה השירה הזאת על הבוקר מלול?
0: תגיד לי מזל טוב פינטו.
1: מזל טוב מלול, התחתנת?
0: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? כשהשמש
1: רחצת?
0: מה התרחץ? למה התלכלכתי?
1: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר.
0: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירות?
1: אתה זוכר? מה לי הייתה?
0: שמתי אותם ב...
1: איפה?
0: בוא נעבור לשם פינטו. שמתי אותם ב...
1: איפה?
0: בוא נחזור לשם פינטו. שמתי אותם ב...
1: שם עוד לא היינו.
0: שמתי אותם בבנק.
1: עוד יום, בבנק.
0: בבנק, פינטו, בבנק.
1: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
0: מעשה חמורות?
1: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
0: אתה לא הבנת, פינטו. שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה. זה נקרא עצם לעתיד.
1: עצם למה?
0: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות.
1: כן.
0: בעתיד אתה מקבל עצם.
1: מה?
0: 20,000. 1,500... 20,000 כשהשמש עולה.
1: תגיד לי אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד מחר יושב עוד שנתיים יתנו לו חנינה?
0: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי. בחרתי את הקופאי שהיה. אתה מדבר מלא אחריות. אחלה קופאי שבעולם.
1: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן נמוך קרח המשקפיים?
0: מה, אתה מכיר אותו?
1: כל הקופאים הם קטנים נמוכים קרחים עם משקפיים.
0: למה?
1: קופאי גבוה עם שערות לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
0: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הקופאי נראה לך חשוד פינטו?
1: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
0: ומה עם ה-1,500?
1: הלך הכסף.
0: מה לך? אבל אני יש לי...
1: סלמת, חבוב, סלמת.
0: סלמת, יש לי קבלה, פינטו, יש לי קבלה.
1: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
0: והקבלה?
1: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
0: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך. אני, כל מה שיש לי זה 1,500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
1: טוב, אני צריך לחשוב.
0: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
1: איפה זה יוצא הבנק הזה?
0: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
1: בנק לאומית.
0: ידוע, לא?
1: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סיידתי אצלו.
0: כן.
1: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
0: סיידת אצלו?
1: לא, אני סיידתי לאחותו.
0: כן.
1: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
0: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרייטים זזים, פח נפט, אני שורף הבנק בידו, אין בעיות.

0: Ποιον μεταπέλ μου υπάρχει. Ποιον μάλλον κακολή όζεν. Αμάρτη όζεν. Μάλλον κακάμω πάμε μπικάστε με μεγλόν εχόλ μπαμπάνκ μισάτα αβουδά. Λάμα το μέρετ λόγω άλλου, σωμαί με τα περουρίμ ατ καν. Μη, πίντο με μαλούλ. Λέω, αν είναι ο μακελούτα. Μα όσιμ, χιζρίσεν ήτ, ετ μάλις ροφ. Λάμα λις ροφ. Χιζρίσεν ήτ. Το βλάμα ετ χωζέρετ αλκόλ μισπάτ πααμάιμ. Αν είπικάστη με μέχ λόλα αχνίσε λαϊάν ασίμ, λυφνέσα τσοένε τότε. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושילכו לעזאזל.
1: שלום.
0: שלום, שלום.
1: שלום,
0: אל תיכנסו, תיכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום. אני באמת הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תיכנסו בפנים? עם מי יש לי העונג?
1: אדום מיוחס זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו מלול. פינטו תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלולו טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום מיוחס, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז פינטו. תביא סוכריה, תקרוב לפח.
0: סוכריה. בבקשה, איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או שבעים. כן, סימן טוב טייח ומואיז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: אתה קר עלי?
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איזוס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני?
2: טעיתי.
1: טעה.
0: טעות.
2: טעים.
1: טעה.
0: טעיתם.
2: טעינו.
1: טעה.
2: טעית.
1: טעה.
2: טעים.
1: טעה.
2: טעות. טעינו.
0: מה הטעות?
1: תספר לו, מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני!
0: לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון, כמו כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון? מזרון זה מסוכן, איזוס. לא, לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה 7-8 שודדים רעולי פנים.
2: אהלן וסהלן.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש, כן.
0: יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם.
0: זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ, אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: כן, לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל תעקע איזוס, אנחנו עובדים לפני הרחבה, זה יהיה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מתשעות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בולינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם הבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אדום מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשי?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
1: סמטה?
0: שביל.
2: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
1: מנהרה?
0: לא, מנהרה.
1: מנהר. מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם יוחס, שאלה חשובה לי לך. למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אדם יוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב. וגנב, כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הדח.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה עודרנו. אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים. אנחנו עומדים לפני שיפוצים. הזמנו חלונות מיוחדים בשוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נלוסטה.
2: אמרת משוודיה.
0: איזו שחלונות משוודיה, זכוכית מנרוסטה. תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ, בקיר, החור.
0: איזה אתה... אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, אה, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזו סמיוס. כל עובר ושב שחזקה נפשו בחזב יכול לעבור ולקחת לו כאהבת נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת פינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, יקחו הכסף מהבנק החור, אני רוצה הכסף.
0: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי.
0: לא, תיאל.
2: בלתי אפשרי פינטו. דבר איתו שלי, זה רווקי, את יודעת, זה רווקי, זה
1: רווקי, אני
2: דבר איתו.
0: אני מבקש בנחת איתו. לא, בנחת.
1: אדום יוחס,
0: כבודו,
1: אבלר קונטינדוס טרס פלאברס.
0: אבלה, כבודו.
1: תראה חביבי, אל בן אדם נוקר תוכניותס. אל בן אדם קר אלוס פפלים בחזרה. דם אלוס פפלים נתחפפמוס.
0: לא חבל, יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות. יש עוד ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף. דקה, לוס כסף. לוס 1,500 לירות. לוס אינדיאס עבניאדוס. לא קרה בנקוטס, קרה לוס 1,500 לירות להחזיר את מתחת למדרונס. לא לדבר פינטו, לא לזורף הבנק.
1: בס, דברתי, דס.
2: לא עושה אמון. כבוניטו סוחוס כסף. דקה, כסף של האבא שלו.
0: רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחת, גנבים. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: דול מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והפקדת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד. בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי, ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח, אני מבקש בחוץ, כן?
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה 3,000 לירות בלי לעשות כלום, פינטו. אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני דבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף הבנק, פינטו.
1: לא!

ערב טוב, מאזינות ומאזינים, הנה אתם שוב איתנו כאן הערב במצעד הפזנונים העברי צועד מי שבועט ראשון. שון, שון, שון, שון, שון, שון, שון. וואו, מה שלומכם? והנה הוא כאן לפניכם, גבירותיי ורבותיי, השיר שכבש לנו בסערה, רע, רע, רע, רע. השיר שצועד, השיר שצעד, והשיר שיצעד, עד, עד, עד, עד, עד, עד. עד שתצא לנו נשמה, מה אתה מדבר? הנה הוא כאן, גבירותיי ורבותיי, המנגינה היא שקובעת בביצוע השקט של להקת הרעש. וואו!

0: היו היו פעם סיני וסינית, ותראו כמה יש היום. אז האמת היא, את מרשה לי לדבר עם הגב אלייך? חן חן. כשנתבקשתי על ידי שידורי ישראל לבוא ולהתארח כאן בתוכנית איתכם לשעה קלה, מאחר וזו פעם ראשונה שלי, אז אני שאלתי, וכמה אני אקבל באבון הערב? אז אמרו לי, מה זאת אומרת? יש תעריפון. תעריפון? כן. לא. כן. טוב, אני לא ידעתי. אז באתי, לקחתי וראיתי, ואני רוצה לספר לכם קטעים מתוך התעריפון. אז עיינתי בתעריפון, ואני אדגים לכם כמה בדיחות, יותר נכון כמה מדורים. אז כתוב כאן, כתיבה לאמן בודד, בלי משפחה, 100 לירות, וצריך להביא לו סנדוויצ'ים. ניצב ברדיו מקבל 100 לירות, כי הוא גם נשאר לשידורים חוזרים. מסתרים לו לינה. אני רוצה לספר לכם בדיחה ב-2.60. זה בלי פואנטה. מספרים על ביל קרטר שרחב עם סוסו במדבר, ופתאום הוא רואה סנה. ביל לא התבלבל ולקח את זה שטחית מהמותן, ובשני כדורים קיבה את הסנה, ואז יצתה בת קול ואמרה, 2.60. זאת ועוד. למשל, מרועיין רם דרג מבחוץ, למשל הבן של אבא אבן. כאשר פגשתי באבי לראשונה, זה הבן, ונאמר לי ששמו ככינויו אבא, אמרתי לו, הייתי רוצה לסוח עם חכימה. ובכן, הלכנו, שוחחנו, פשפשנו, במעשינו פשפשנו, ופתאום הוא מעד ונפל. אך לפני זה אמרתי לו, אבא, אבן. במסגרת התעמלות חוץ לארץ, גם כן בהקשר לתעריפון, אז מצאתי שמה שהתעמלות חוץ לארץ משלמים למעמל 10 לירות עם אפשרות חד פעמית. וההתעמלות היא כזו.
1: בוקר טוב לגבתי. בתרגילי הערב נעשה מספר תרגילי. התרגיל הראשון הוא תרגיל לך. לך גברתי, כן, לך, עקרת הבית הנחמדה. יש לנו תרגיל לך. קחי סמרטוט לך. תרימי אותו קצת יותר גבוה, ואל תרמי אותי, אני יודע, זה הרדיו, את מסבנת. תרימי אותו קצת יותר גבוה ממה שאת חושבת, כן, הרבה יותר גבוה, זה ביד ימין, נכון? כן, ועכשיו מזלג ביד שמאל. יפה, הרימות? אין כמו. כשהמזלג ביד שמאל, והסמרטוט הלך ביד ימין, הסתכלי בריא, למה אדומה? לחמור. נכון. עד כאן, גברתי. את מזיעה? זה בעיה שלך. שלום ולהשתוות.

0: שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמידי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול בעוד תוכנית של שירים ושערים. בדור האקווריום מחכה לכם שוש עם כל להיטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החפ, הטופ והפלופ. היי שוש. כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל, מחזור שבסיומו נדע מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים. ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים המשחק המרכזי השבת, הדרבי התל אביבי הגדול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לפני כ30,000 צופים. הלו בלומפילד. הלו בלומפילד?
1: בלומפילד.
0: רבותיי, יש מישהו בבלומפילד? כן, ועד שיחודש הקשר עם בלומפילד, נעבור לכפר סבא.
2: כאן משה אוחנה מכפר סבא.
0: כן, משה, איך האווירה בכפר סבא?
2: כפר סבא נראית רעננה, וזאת אפשר היה לחוש כבר מהרצליה. האווירה כאן מתוחה מאוד, ואני מרגיש שאפשר לחתוך את האווירה בסכין. לחתוך, עמי?
0: לא, לא, אל תחתוך לפני שתאמר לנו מה הם ההרכבים.
2: ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתוני, יהודיני, פיליני, חומייני, בשר, שוורץ.
0: שוורץ?
2: הכוח זה טנן מוים פגימום, אבל מוים שוורץ, מוים קורדום, מוים גולד, מוים בירי, מוים בשר, זכנון.
0: אוקיי, תודה לך.
2: ותרצה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר.
0: כן, נודה להם יותר מאוחר. ברגע זה שיזוד מבאר שבע, נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
3: כאן חיים והקניים מבאר שבע.
0: רגע, אתה נשמע רחוק, חיים.
3: מה?
0: אתה נשמע רחוק, חיים.
3: אני בבאר שבע, עמי.
0: אני יודע. איך אני נשמע?
3: אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע?
0: אתה משוגע בחום הזה? ומה בבאר שבע?
3: ובכן, באר שבע לבשה חג.
0: עצר לי חיים, כי אני חייב לקטוע אותך.
3: למה? אבל באר שבע לבשה חג.
0: לא, לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית, ונעבור למגרש ימקה בירושלים.
4: כאן יוסף קטמון, מגרש ימקה בירושלים.
0: כן, כן, מה נשמע בקטמון ימקה?
4: ממש ברגע זה, עמי, בעודי מדבר אליך, מכסה עשן, סמיך את המגרש כולו.
0: מה, עשן אמרת?
4: עשן אמרתי, כן.
0: מה הוא מקור העשן?
4: עם תחילת המשחק נזרק רימון עשן אל אמצע המגרש על ידי אחד האוהדים הזועמים.
0: מה אתה זך? מה עושה המשטרה בנידון?
4: המשטרה מנסה לפזר את העשן.
0: ומה עושים הצופים בינתיים?
4: מפזרים את המשטרה.
0: מעניין, מאיפה אתה מדבר אליי?
4: מבור הביטחון, למה?
0: טוב, אני מציע שתישאר בבור, יוסף.
4: כן, תרשה לי רק להודות הטכנאי שדחף אותי לבור.
0: נודה לו יותר מאוחר, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי השבת. הלו!
5: הלו!
0: בלומפילד?
5: הלו, זה בלומשטיין.
0: סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם בלומפילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה. במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. מה שמוכיח לנו שבין שלושת הראשונים יכולים להיות רק שלושת הראשונים, ולא מכבי תל אביב שנמצאת במקום אחר, ולא בין שלושת הראשונים. רבותיי, ועד שנדע היכן נמצאת מכבי תל אביב, אני רואה שיש לי איתות עצבני מאוד מעכו, נעבור לשם, נשמע מה בעכו.
4: כאן זוהר אלול מעכו.
0: אהלן זוהר, מה קורה שם?
4: ממש ברגע זה נפל שער.
0: יופי!
4: שער שהובקה בביתה קשתית אדירה.
0: כן.
4: שער שכמוהו לא ראתה העיר עכו מאז הבקיע נפוליאון בונפרטה את שערי חומות העיר יריחו.
0: יופי, מי הבקיע למי?
4: אלפי הצופים מעיפים מרוב שמחה את ארתיקיהם, קרטיביהם ושכניהם אל השמיים הכחולים, ומכסים אותם כפתיתי שלג דאשתקד.
0: כן, זוהר, מי הבקיע למי?
4: עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר על אותה בעיטה אשר חזו עינינו ברגע הזה, בעיטה אשר תשנה את פני מדיניות הכדורגל בארצנו.
0: זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הבקיע למי?
4: וכאן זוהר אלול המחזירכם חנוק מדמעות אושר שמחה וגיל לאולפננו שבתל אביב.
0: רגע, זוהר!
4: אני חנוק, עמי.
0: תחנק, אבל תגיד לי מי הבקיע למי?
4: וכאן זוהר אלול המחזירכם לאולפננו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף. שתיהן שוכנות לחופים.
0: שיר.
4: שיר. חופים הם לי.
0: ילדים שמחה, אבל לנו יש שוב את באר שבע. אנא שוב לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם עכשיו.
3: כאן חיים והקנים מבירת הנגב.
0: כן, חיים, כן, מה קורה שם?
3: עמי, אתה לא תאמין, בדקה 88 קרה כאן הבלתי יומן.
0: מה קרה?
3: הבלתי יאומן.
0: מה אתה שח?
3: מימוני, החלוץ המרכזי של באר שבע, הבקיע שער למכבי רמת עמידר.
0: מה הייתה הדקה?
3: הדקה היא, כפי שאמרתי, 88.
0: וואו.
3: אם זיכרוני לא מטעני, זו פעם ראשונה שמימוני מבקיע שער בדקה 88. האם זכרו לך מקרה דומה לזה, אמי?
0: איזו דקה, חיימקה, איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה 60 שניות גורליות. מעניין לכם כמובן, זכו לי שבדיוק לפני שנה ועשר דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה, באותו כדור, אבל אז הדקה הייתה 87.
3: נכון.
0: ולא כמו במקרה הקלאסי שלפנינו שהדקה היא... מה הייתה דקה אמרת?
3: 88.
0: איזו דקה, מעניין לכם, איך הגיבו הצופים באותה דקה?
3: או, אמי, זה היה ממש מחזה מרהיב.
0: כן.
3: כל הצופים קמו על רגליהם, וכאיש אחד כיוונו את שעוניהם לאותה דקה.
0: איזו דקה, והדקה הייתה אמרת?
3: 88.
0: כן, אין לי ספק, רבותה, אין לי ספק. מימוני ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך.
3: לא, לא, אמי, אמי, אמי, ברגע זה שרק השופט לסיום המשחק, לבקשתו של הכוון, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור.
0: רק מהר, ושאנחנו קרבים לדקה. לחדשות.
3: כן, בבקשה. מה ליימן, אנחנו קרבים לחדשות? בבקשה.
4: אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות, והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת, צופים יקרים, אם אפשר, קצת מלפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה, כל מיני פטרוזיה, דברים ככה שיהיה.
3: כן. שמעת מכם?
0: כן, כן, שמעתי. שמעתם גם אתם צופים יקרים. באמת, אם אפשר קצת לגוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו... או, לא, לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה, רבותיי, תשיגו אצבעות שהישגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו?
5: הלו?
0: בלומפילד?
5: תגיד לי, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה?
0: מי זה?
5: זה בלומשטיין, בלומשטיין!
0: אז זה לא בלומפילד.
5: מה זה בלומפילד?
0: בלומפילד זה מגרש כדורגל.
5: תגיד לך, בוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל?
0: לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש עם כבי ירושלים קטמון.
2: כן.
0: האם העשן התפזר?
2: מה?
0: האם העשן התפזר?
2: עמי, העשן אמנם התפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם, ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו.
0: מה הן הדרישות שהעמידו?
2: אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזועמים.
6: כולם בו!
2: תסלח לי.
6: את הסלעים!
2: אוהד, אוהד, תסלח לי. אוהד, תסלח לי. מה הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים?
7: אז ככה, אנחנו רוצים לקבוע מי יהיה השופטים. אם לא, אנחנו החלטנו לשרוף את המועדון.
2: כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם?
7: למה למנות? כשאני יכול לספור לך אותם.
2: בבקשה, מנה.
7: מה?
2: ספור.
7: אז ככה, אנחנו רוצים 15 ניצחונות בשנה מינימום.
2: 15?
7: כן, אם לא, נשרוף את המועדון. כן. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתמיד מי יהיה שחקנים, מי יהיה מאמנים, מי יהיה תוצאה ומי יהיה מזג אוויר.
2: ואם זה לא יינתן לכם?
7: אנחנו נשרוף את המועדון.
2: תגידי, למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
0: יוסף, תשאל אותו מעניין, למה הוא חושב שזה מגיע להם? יוסף?
2: שאלתי, עמי, זה בדיוק מה ששאלתי.
0: כן, סליחה, בבקשה.
2: למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
7: אני אגיד לך, אנחנו נותנים

0: אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו.
1: בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח?
0: מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות.
1: שלוש, כן.
0: מה שלוש? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. שלושה קבוצות לקחו את השופט מן הערובה, שלושה קבוצות עשו את נחלו תועלים על המגרש, ושלושה קבוצות שמה שורפים את המועדון.
1: תגידי, למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
2: יוסף, תשאל אותו, למה הם תמיד שורפים את המועדון?
1: בסדר, עמי, אני אשאל, בסדר, 100%. תודה, אני אשאל, 100%. למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
0: אני אגיד לך, המועדון הוא בנוי מעץ, ועץ נשרף מהר.
2: מה הייתה הדקה?
1: איזה דקה, עמי, בחייך פה, כל דקה נשרף מועדון, ותעזוב את השעון, עשה לי טובה. איזה עוד דרישות יש לכם?
0: אנחנו דורשים מועדון.
1: מועדון?
0: כן, כל המועדונים ההם נשרפו, רוצים מועדון חדש.
1: בשביל מה?
0: בשביל שיהיה מה לשרוף.
2: צר לי רבותיי, אני חייב לקטוע אתכם.
1: עמי, תרשה לי רק להודות פה
2: לטכנאים, אני יודע, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שיטוט מבאר שבע, נחזור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
3: קל חיים וקנים מבירת הנגב.
2: חיים כמהר, מה התוצאה?
3: התוצאה היא ממש...
2: צר לי, אני חייב לקטוע, כפר סבא על הקו.
4: כאן כפר סבא.
2: רק רגע, תמתינו רבותיי, יש שיטוט ממגרש בלומפילד, אני מקווה, הלו. בלומפילד?
3: לא, זה בלומשטיין.
2: לך לעזאזל בלומשטיין. טוב, נחזור לנתניה.
4: כאן יגאל שוק מיטל.
2: רגע, יגאל, שוב, שיטוט מבלומשטיין. הלו.
1: הלו.
2: בלומשטיין?
1: לא, זה בלומפילד.
2: סליחה, טעות.
3: יכול להודות לטכנאים?
2: תודה. הלא דבר?
4: עמי, אני יכול פה להודות לטכנאי?
2: תודה.
4: אני רוצה להודות לטכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. תודה לך, דוקטור.
2: רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה להודות לטכנאים? ובכן, להודות לטכנאים פעם ראשונה, לטכנאים פעם שנייה, לטכנאים פעם שלישית. בינגו, ונחזור לעכו.
1: ומי בעכו?
5: זוהר אלול, בעכו.
1: כן, זה היה רגע האמת שספורט הכדורגל.
2: וכאן עוד תוכנית של שירים ושערים הגיע לסיום. חלשו להודות לאוהדים, לשחקנים, לגוונים, לשוש בתוך האקווריום. לכם נגיד, אלופת, לקרוא את השירים ומחר.

ידיים למעלה כולם, happy, happy, ידיים למעלה, happy, הלאה בלגן, happy. happy, מי שלא מוכר אשכנזי, קדימה, happy.

0: ערב טוב.
1: תודה רבה.
0: היום בתוכניתנו כיצד נתנהג הנכון, נלמד מה נעשה כשניתקל בשוטר. השוטר סימן לך לעצור. אתה בוודאי היסטרי. חשוב מאוד לא להיתפס לפאניקה. להשתדל להישאר רגוע.
2: לא! לא עשיתי כלום! לא עשיתי באמת!
0: מצד שני, חשוב לא להגזים.
3: למה? מה קרה?
0: בשלב זה, השוטר יבקש לראות את ניירותיך. חשוב לא להתבדח.
3: בוא נאחי, אפרופו ניירות. אתה רוצה לגלגל אולי משהו?
0: זכור, השוטר הוא לא אחיך. השוטר בשלב זה יאמר לך מהי העבירה שאותה ביצעת.
4: אדוני, ידוע לך שנסעת במהירות מופרזת, חצית פס לבן ולא צייעת לתמור, עצור. אתה יודע את זה?
0: עכשיו, עליך להמציא תירוץ. רצוי שהתירוץ לא יהיה מוגזם מדי.
3: אדוני השוטר, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין. איך שאני בא בבוקר לרדת מהבית, עדר של תאור רוצה לי לקחת את הכביש. אני בא לעבור, לא הצלחתי. עליתי חזרה הביתה, מה מסתבר? החתול נפל לי על הטוסטר, שרף את כל הבית, מכיר את הקטעים האלה. והבן שלי הקטן לומד חליל, לא שמעת דפיקות בדלת. אשתי גר בבוידם לבד. אין אף אחד שיעזור לה, תשאר.
0: רצוי לא לתרץ תירוץ שאותו אפשר להוכיח בקלות כשקרי.
3: אשתי באוטו, היא צריכה ללדת, אני ממהר לחדר מיון.
5: אני לא רואה שום אישה באוטו.
3: שיט, שכחתי אותה בבית.
0: סביר להניח שהשוטר לא יאמין לתירוציך. כאן עליך להתחנן, ורצוי לא להגזים.
2: עשה טובה! בבקשה! מה אני מבקש ממך? אני מתחנן! תן לי ללכת! תן לי, אני צריך את הרישיון הזה! תן לי ללכת! חולה עליך! אתה גדול! מה ביקשתי ממך בסך הכל? אוהב אותך! אוהבת עליך!
0: רצוי לו להציע לשוטר טובות הנאה קטנות.
3: רוצה סיגריה? אולי פרחים?
0: לא גדולות יותר.
3: רוצה כרטיס זוגי ללונדון?
0: לא ממש גדולות.
3: שמע, אני נגר במקצוע, אולי אני אעשה לך איזה סלון, אה? מה דעתך? אה? קונה אותך?
0: ורצוי לא להציע לו דברים אחרים.
3: אולי אתה רוצה...
0: אתם נפרדים.
5: תדע לך, פעם אתה יצאת בזול, אבל לא יבוא לך תונופילי עוד פעם לידיים, אה? סע מפה.
0: לעולם, אבל לעולם, אל תקלל.
3: תודה, אדוני השוטר. שם כל השוטרים מלוכלכים, חולר, או תרסו את המדינה הזו.
5: תביא, מה?
3: מה קרה? מה קרה? הלו, מה קרה? עדינות פה עם הידיים.
0: לסיכום, למדנו שהדרך הבטוחה ביותר להתמודד עם שוטר היא לא להתקל בו. זה הכל להפעם, לילה טוב והמשך צפייה נעימה.

מה העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק? מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקח איתי, זה מה שכולם עושים. בירוק נוסעים, זה הכל. סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד. נצחיה, שומעת? נצחיה, תגידי לי, מה קורה לך היום, אה? כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחיה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחיה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי פינת אדם הכהן, שזה מקום מעפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחיה, לעבודה, להתנענע. אקשן, אקשן.

0: דבר, ראיתי הכל, לא לעמוד פה, אדוני, אני ביקשתי, לא לעמוד, זה מפריע, זה, גברת, גם את, זה מפריע, לי, רבות, ילד, מה העניינים איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתבזר, לא לעמוד פה, רבותיי, להתבזר זה מפריע, אתה בוא אליי מותק, מה זה צריך היה להיות?
1: שום דבר, מאיה.
0: איך שום דבר? לא, אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
1: אז תרשום דוח ונלך.
0: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
1: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
0: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
1: מה עשית?
0: א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
1: כן.
0: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיר.
1: מה זה?
0: נמדוד מרחק בלימה.
1: בוא רגע, תגיד לי אתה בחיית אבוק, תסתכל, אתה בן אדם שמבין, זה מקום לשים קיוסק?
0: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתובב, תרים לך למעלה, חד די! בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש כנסת, בכנסת יש לך חברי כנסת, בכנסת יש מזנון, במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
1: אז תרשום דוח.
0: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
1: אז אתה לא תרשום לדוח.
0: בבוא השעה, פרחק, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
1: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית הבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט ללכת.
0: אם אתה ככה מדבר, תן לי תעודות, אבשי, פרחק, פרחק, פרחק,
1: פרחק, אני אין לי תעודות.
0: אין לך תעודות.
1: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
0: בחיים שלך לא היו לך תעודות.
1: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
0: והמכונית של מי?
1: איזה מכונית?
0: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
1: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
0: ראיתי מכונית, נכנסתי, יענו גנובה.
1: כן.
0: ואין לך תעודות.
1: לא.
0: תסתובב לי בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, ל-21, 11, נצחיה, תעזבי הכל עכשיו, נצחיה, תעצרי שם את הפושטה כזה שזורק קליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של אבא החורג שלו, תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
1: מודה, בחיי שאני מודה, אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
0: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
1: יש תכנון לאן.
0: תכנון, חבלה.
1: שוד.
0: שוד, שוד, שוד, שוד. מה שוד? שוד, שוד?
1: שוד.
0: שוד סטייל, תרימו את הידיים זה שוד?
1: כן.
0: איפה יהיה השוד?
1: חנות תכשיטים באלנבי.
0: חנות, אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
1: עם חוש חשנחש אומר לך שוד זה שוד.
0: אתה זה חוש חשנחש? אתה זה חוש חשנחש? תעמוד לי רגע מסדר זהוי. חוש חשן... חוש... קרה?
2: שום דבר, סתם כך משותית להנעתי.
0: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
1: אני יכול... מה זה?
2: עשי הרצועה של כלב.
0: איפה המנוע?
2: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
0: יש לך רישיונות לזה?
2: יש רשיון, יש.
0: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
2: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה, ולא טורף בני אדם.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
0: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
1: נכון, אבל ברחתי.
0: למה ברחת?
1: בגלל השוד.
0: חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
1: ארצה! קוט!
0: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
2: תרם הכרות.
0: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
2: גם אותו תרם הכרות.
0: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קישתה מפה, תעשה לי טובה.
2: ישלח לי אדוני השוטר, דומני שאין חוק האוסר על בן תמותה או כל חי ממשפחת האדם לשורים את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
1: תעשה לי טובה אדוני, שאתם מחכים לי.
0: תן לי רגע אחד, הוא מרגיז אותי מהעברית שלו הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
2: לא, כי למה הלילה קום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, אבל הארץ נתן לבני האדם, מה לוקח בפירוש כתוב?
0: לא הבנתי.
2: המבין יבין מה הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
2: לא, אני אמרתי כי מה הסופר ההונגרי אמר.
0: אתה אמר, אני את ההונגרי לא מכיר, חביבי. אתה שמעת.
1: מה?
0: שאמר לי טיפש.
1: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
0: שוד זה דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. אתה תבקש סליחה, חביבי.
2: ממי עלי לבקש סליחה ומדוע?
0: ממני ועכשיו.
1: אני אבקש סליחה במקומו.
0: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו. עשה לי טובה. איפה התעודות שלך? אפשטיין תעודות. אפשטיין.
2: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
2: אני אמרתי פשפש, בפתח, לא בחיריק.
0: אומר פתח או בחיריק?
1: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לב.
0: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, כל הכל,
1: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז.
0: אני יכול... אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד, תגמור. כל
1: הבדח... יוציאו עליי גזר דין מוות, אם אני למדתי בזמן. סלח לי.
0: רגע,
1: אדוני.
0: רגע, מי היה קודם?
1: אני הייתי קודם.
2: באמת, הנעל היה לפניי.
0: אתה אל תתערב.
2: מחיצת לא התערב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
0: נמצא לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות לך? עשתם תעודות.
2: הרי ידיך אוחזות בהן.
0: מה אמר עכשיו?
1: התעודות אצלך ביד.
0: ידיה אוחזות בהן. רגע של הונגרית. ידיה אוחזות. ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
2: קוניאק? אני תמיה.
0: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
2: אני אינני לוגם קוניאק.
0: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלו גלו גלו בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיית חושך, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
1: בוא נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
0: זה 77 ומתעודות 84, רחייץ.
2: לאן זה?
0: לבית סוהר זה. שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר, אתה צ'יק צ'ק מתפזר. זה מה שתלמד לך.
2: אבל אדוני השוטר,
0: רבותיי, סבלנות, בני אדם, מה קרה?
1: אני יכול ללכת?
0: אתה מחפש לו משהו?
1: כלום.
0: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
2: תרם הכרונו, אדוני.
0: לא לעבוד. ראית עזרה? אומרים לו להתפזר, צ'יק צ'ק מתפזר.
2: כן, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי, אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
0: ככה זה מתחיל, חביבי, ואיפה זה נגמר? בשול של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי.

0: מעט כתבות.
1: אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחותינו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של עקרות בית ביחס של 61 הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, שני פרץ את עמדות החמוצים, והשלישי מתקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא, בתוך הפריג'ידר, אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל השחילה עושה שמות במחלקת הסרדין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, חסה מתחת לבית השכי ושלושה מלפפונים, מהם שניים ביד. נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט מר מקס קרייקר, אני אשאל אותו כמה שאלות. שלום לך מר קרייקר.
2: שלום, שלום.
1: אתה נראה לי המום.
2: אני מזועזע, מזועזע, מזועזע.
1: מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל?
2: היו, היו התראות, ואני הודעתי על כך למנהל הסופרמרקט עם מר הלל הר מצרכים.
1: נו, ומה הוא אמר? האם אתה זוכר בדיוק...
2: מה זה אני זוכר? אני זוכר כאילו שזה היה היום.
1: מתי זה היה?
2: היום. הוא אמר שאנחנו בשלב זה נשאיר את היוזמה בידיהם, ובידינו תישארנה אופציות פתוחות.
1: מה זה אומר?
2: אני לא הבנתי מה זה אופציות פתוחות. אני רק יודע שהסופרמרקט שלנו סגור עכשיו לרגל שיפוצים.
1: מר קרייקר, האם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה?
2: תראה, בגלל ערפל המערכה אנחנו לא יכולים לסכם שום דבר. אני רק יכול לעמוד בערך את כמות השלל שנפל בידינו. זה 367 סוכות ראש, 4 חציות מיני, 6 פירות נחיות, פסחת ג'ינג'י, איזה חזייה עם פופאי, אני לא יודע מה זה. ותינוק!
1: תינוק?
2: תינוק שנשאר על המדף של הקרמבו.
1: פשוט תינוק.
2: תינוק, זה היה תינוק תימני.
1: מנהי לכם שאתה תימני?
2: היה לו זחוק פה. זקלייניקר, אני יודע איך הגיע למעלה.
1: מר קרייקר, מה האמת בשמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה?
2: תראה, בגלל ערפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, אני רק יכול לומר לך בינינו, שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגוונות.
1: כמו?
2: כמו, יופ, תפי אמת, נגמר הסלט! עד כמה שידוע לי זה ברוסית.
1: נכון.
2: וזה אומר דרשני.
1: האם נכונה השמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמרקט?
2: הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה. אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה.
1: אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים.
2: הם לבשו פיג'מות.
1: נו, זה ברור.
2: היה להם גם נעליים עם שפיץ.
1: למה זה שפיץ?
2: זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. אני מכיר את כל השכנים בסביבה.
1: טוב, שאלה אחרונה לי אליך, מר קווקר.
2: מר קרייקר, עוד מעט תקרא לקקר. יש הבדל, לא צריך להרביב בשני המצרכים הללו.
1: מר קרייקר.
2: בבקשה, בבקשה.
1: בכנות אבל.
2: בהחלט.
1: איך עמדו כוחותיך במערכה הזאת?
2: תראי, חביבתי, היו כמה מעשי גבורה שעוד ידובר בהם. לדוגמה, אני רוצה להביא את הקופאית שלנו, גברת שכטר, מקופה 3.
1: כן.
2: עמדה לו ועדה מול התקפה חזיתית ובידה אחת חבלה סוכר ביד.
1: כן.
2: לצועקה, על גופתי, על גופתי!
1: נו!
2: והם עברו על גופתה! פיקי אדם, כמו כן אני רוצה להזכיר את המחסנאי שלנו.
1: מה שמו?
2: אברהם קשקבל.
1: כן.
2: עומד לבדו מול כוח עדיף ביחד של 1:60 ובידו אחת נקניק ביד בלבד. שם ממש התרחש קרב נון בנון.
1: מה זה נון בנון?
2: זה נקניק בנשים. אתה יכול לתאר לך אנשים בשעת מלחמה שהם רואות נקניק, מה זה עושה להם? נו, לפי הרעות שלי הוא ניתק מגע.
1: מי?
2: הקשקבל! ואפשר להם לפרוץ לגזרת החמוצים! שם התרחש קרב זין בזין!
1: מה זה זין בזין?
2: זיתים בעגבניות!
1: זיתים בעגבניות?
2: בעגבניות!
1: לא, אז חסר לי זין אחד!
2: זה הזין שמקבלו, חביבי!

0: ما في باشا دحي باه لام. ما في باشا.
1: ما كلامه
2: هيدا هيدا هيدا
0: איפה אחינו שובבי יבוא מהר?
1: שובבי ניו.
0: שובב!
1: שובב!
3: מה קרה?
0: השמעתם את אשר קרה לדוד מלכנו?
4: לא.
0: מיכל, העלוב העליבה ורגוז הרגיזה את דוד מלכנו?
3: בחיית רבם.
1: מיכל בת שאול?
0: בת שאול.
3: ולמה היא עליבת הוא?
0: ויהי היום, והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים, ודוד מלכנו מפזז ומחרקר ושר שירים עליזים לפני הארון.
1: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה.
0: כן. ותראה זאת מיכל ותומר, דוד, החיצת זה לא תבוש לפזז ולחרקר ככה, כמו...
1: כמו בדרן.
0: בדרן.
5: ומה ענה דוד למיכל?
0: לא, ענה לה וגם ענה, ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז או לחרקר, כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך, יא פורמייקה.

0: אין ילדות מזרחית. כלומר, יש ילדים מזרחיים, אבל אין להם ילדות מזרחית, אתם מבינים? אין למשל, אין שירי ילדים מזרחיים. שמתם לב שאין שירי ילדים מזרחיים? גם אי אפשר לדמיין, זמר מזרחי שר שיר ילדים. תעצמו את העיניים, תראו את אבי ביטר שר שיר על ברווז. וראיתם אבסורד אמיתי מהו. יעני, אין. אין שירי ילדים מזרחיים, אין גם סיפורי ילדים מזרחיים. לא רק שאין סיפורי ילדים מזרחיים, גם כן אין גיבורים מזרחיים בסיפורי הילדים סתם. כלומר, מי ירון זהבי של ילדותי ועד הרי פוטר דהיום, כולם, תסלחו לי, מאותגרים מזרחית, כן? זאת אומרת, ההוא זהוב טלטל, זה מנומש, דני דין שקוף. לנו אין נציגות שם, זאת אומרת, אני יודע שבחזמבה היה אחד מנשה התימני, אבל מי שקרא את זה טוב ודאי הבחין שבעוד שליתר החברים בכנופיה היו תכונות, מנשה, התכונה שלו שהוא תימני, בזה זה נגמר. ומי שקרא ממש במדוקדק בין השיטין של חסמבה ודאי הבחין שכשהמשימות של חסמבה היו מורכבות מדי, הנטייה הייתה להשאיר את מנשה במערה החשמלית שיעשה יסודי בינתיים. אין ילדות מזרחית, אין כאן מזון תינוקות מזרחי. אין דבר כזה. אני עובר בסופרמרקט, גרברים, מטרנות, אין אחד, יש אין ספור טעמים. אין אחד שמכוון, אתם יודעים, לילדים שלנו, איזה מחית, מחית חריימה, כן, רסק כוסברה, לא, יש איזו הנחה במפעלי גרבר, שכל התינוקות בעולם אשכנזים, מה עושות הסבתות התימניות, כן, נקמה, כשמכינות שחוק בבית, הנטייה היא להפסן את זה בצנצנת משומשת של גרבר, וזה מהלך תימני הולם ויפה, אז אין. אין מזון תינוקות. אגב, לגבי הסיפורי ילדים, אני חייב לקחת צעד אחד אחורה, יש גיבור אחד מזרחי, וזה קופיקו, כמובן. הוא לא היה קוף. תקראו את זה טוב, הוא לא היה קוף. יעני, הוא הלך לבית ספר, הוא דיבר, הוא התלבש. רק ההורים באו מאפריקה, ו... שערות על הידיים בגילאים, בטרם עת, מה שנקרא. יש לי עוד טקט אחד במהלך הבאמת מוזר הזה, אני חייב לומר, אחת הטזות היותר מופרכות שהפרחתי אי פעם והפרחתי, אבל יש עוד מהלך אחד ובזה אסיים. תראו תינוק אשכנזי בא לעולם, הביטו בו וראיתם ילדות אמיתית מהי. פוטנציאל פתוח, מאופק עד אופק, הכל אפשרי, כלומר הוא נולד בלונדיני, אבל זה רק ההתחלה, תנו לו צ'אנס. הרי מהבלון זה התגלגל להיות שטני, ג'ינג'י, שחור, חום, מה שאתם רוצים. הכל פתוח, לזה אני קורא ילדות. גם העיניים, זה בהתחלה כחול, אבל אל תמהרו להסיק מסקנות. מהכחול זה התגלגל לפה, לשם, זה יהיה חום, זה יהיה שחור, זה יהיה ירוק, זה יהיה. ילד מזרחי בא לעולם. כל מה שעתיד להיות לו בפרצוף בגיל 40, כבר שמה, כולל ההכנה לחיבור בגבות. אז מה נשאר מהילדות המזרחית? שיח פלפלים בגינה של סבא, ואין ילד מזרחי שלא היה לסבא שלו שיח פלפלים, והתודעה הברורה שאם אתה מנבל את הפה, אתה מקבל פלפל אחד בפה. זה לא קורה אף פעם, לא קורה אף פעם, אבל איום הפלפל עובד.
1: מוכנה להשתק אותו? נוני!
2: כל הרוחות. אפילו עיתון בשקט אי אפשר לקרוא בבית הזה.
1: נוני, אם אני אגיע אליך, אתה לא תגיע לחוק, אתה שומע? נילי. נילי, למען השם, תעשי משהו. נילי. נוני. שיגמר רע מאוד! הוא כתוב קליאופטרה.
2: את לא מסוגלת להשתיק אותו?
3: אבל היועצת אמרה בפירוש שצריך לתת לילד לבטא את עצמו. אז תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
2: שיבטא את עצמו כמה שרוצה, רק שלא יפוצץ לי את הראש. אפילו עיתון בשקט, אני לא יכול לקרוא בבית שלי. גם כן ממשלה.
3: ואחר כך אתה מתפלא שנוני מתנהג בדיוק כמוך.
1: אם היית נותנת לי לחנך אותו ולא היית מתערבת, תאמין לי, היית עושה ממנו בן אדם תוך יום.
3: זה לא מה שהיועצת אמרה.
2: עוד פעם יועצת.
1: אם מדברים על היועצת, היא אמרה בין השאר שגם האבא צריך להיות איכשהו מעורב בחינוך הילד.
3: אז למה אתה לא מתערב?
1: למה? כי מילה שלי בבית הזה כבר מזמן לא מילה.
3: קשקוש.
1: תגיד לי, למה אחרי שאני אמרתי לו לא לעשות חור באוזן, את הלכת ואמרת לו שיעשה?
3: אוי, באמת, את החור הזה הוא עשה על דעת עצמו. תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: כל פעם שהוא יוצא לבטא את עצמו, הולך יעשה חור באיזה מקום, אה?
3: כן, חור זה צורת התבטאות די מקובלת אצל ילדים יצירתיים.
1: יוני, מספיק, אתה עושה לי חור באוזן!
2: מה זה אני שומע? הוא רוצה להפסיק את הלימודים בתיכון וללכת לעשות בגרות באקסטרני?
3: הוא אמר לי שאתה הסכמת.
2: אני הסכם?
3: ככה הוא אמר לי.
1: אני בחיים! אני בפירוש אמרתי לא.
3: אז אמרת, אז מה?
2: תגידי לי, את איתי או איתו?
3: אני איתי.
2: איתי זאת אומרת איתו, אה?
3: לא, איתי זאת אומרת איתי, כמו שאתה איתך וכמו שהוא איתו.
2: אם את איתי כמו שאני איתו, אז אני איתך כמו שהוא איתי. והאיתי הזה יותר לא מעניין אותי. מצידי תתרמי אותו לליבי. והכל מתחיל ונגמר עם החור באוזן.
3: עשה לי טובה, תהיה בשקט.
2: בשקט. חדר השני מסתובב. חפץ חשוד עם חור באוזן, תהיה בשקט. פוק. גם כן בורסה.
3: נינו, אתה עושה לי את זה בכוונה?
2: מה אני עושה?
3: הרעש הזה שאתה עושה זה בכוונה?
2: איזה רעש?
3: הרעש הזה עם הנשימות האלה שלך, אתה עושה את זה בכוונה?
1: מה את רוצה, שאני אפסק לנשום?
3: כן, אם אתה אוהב אותי, אז כן. אתה אוהב אותי, נינו.
1: מה, לא רואים?
3: אז תפסיק לנשום.
2: כל הכבוד, זה קשה לי.
3: אז תנשום, פרזית, תנשום.
2: אני אנשום, אני
3: אפילו להפסיק לנשום בשביל אשתו הוא לא מוכן.
1: מה אוכלים הערב?
3: אני בדיאטה ונוני הולך לאכול סיני.
2: ואני?
3: אתה מה?
2: מה זאת אומרת? מה, אני רעב?
3: אז תלך ותכין ותאכל. רק אל תשאיר לי כלים בקיור, שלומפר.
1: גם כן כדורגל.

0: ספר?
1: זה מה שאני שואל את עצמי.
0: יש ג'ורג' מייקל בערוץ 2.
1: נו, אז מה?
0: אז קום קום, תן לי רוב.
1: איך אתה מדבר אליי?
0: אל תהיה כבד, זה ג'ורג' מייקל, מן.
1: שיהיה ג'ורג' חבש.
0: איפה אימא?
2: נילי.
1: תפסיק לצור.
0: בעצם אולי גם אתה תוכל לעזור לי. מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
1: אפס. לאן?
0: הודו.
1: מה זה, שאלה בבחינות בגרות?
0: לא, אני רוצה לצלצל לחבר שלי.
1: להודו?
0: מה אתה נלחץ? כולו הודו.
1: עכשיו אני מבין מאיפה אני מקבל חשבונות טלפון מנופחים כאלה. תגיד לי, אידיוט, מה אתה מצלצל מכאן להודו?
0: יש לי שם חבר.
1: בהודו?
0: עכשיו הוא בהודו לפני חודש, הוא היה בתאילנד.
1: אני לא מאמין, אני בגילך החבר הכי רחוק שהיה לי, גרדלת לידי.
0: לך תמיד היו בעיות תקשורת, אבל...
1: אין שום בעיות.
0: היו.
1: אני אומר לך שלא.
0: עובדה, למה אתה ומשמע אימא הולכים פעמיים בשבוע באופן קבוע לפסיכולוגית הדפוקה היא ברמת אביב ג'?
1: למה? בגללך, למה?
0: אל תלכו בגללי, אני מסתדר טוב מאוד עם היועצת הפדגוגית.
1: שמענו עליך. בואי נא, תוציא לך מהראש אקסטרני.
0: תן לי לעשות מה בראש לי, אוקיי?
2: ספר נורא מעניין, אני קראתי את ההתחלה, זה פשוט מרתק.
1: מה זה הספר הזה?
0: הורים ואוהבים.
1: אין דבר כזה.
0: כדאי לך לקרוא, זה ספר חינוכי.
1: אני מספיק מכונך, תתן לה.
2: אם היית מכונך, לא היית צועק על הבן שלך כמו שאתה צועק עליי.
1: אני צועק, אה?
0: תחווה מנוע, אבא, מה יש לך? אמא, מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
2: תשאל את אבא, אבא יודע.
1: תגידי לי, את ידעת מזה שהוא מטלפן מכאן לכל העולם?
2: זה מפני שהוא בודד.
1: מה שאתה אומר?
2: צלצל מותק, צלצל לאן שאתה רוצה.
1: אני לא בודד, מה, אני מצלצל להודו?
0: אבוש.
1: איך מן?
2: אבל הילד צריך לדבר עם מישהו, לא?
1: שידבר כמוני, עם הדגים, בכבר.
0: אבוש.
1: איך מן כבר? בואי נע, איפה אתה?
2: לך.
1: תגיד לי, מה זה אני ראיתי שם סרדינים בתוך האקווריום? מה, אתה השתגעת? אתה זורק סרדינים לאקווריום?
2: אני לא מאמינה, אבל הילד רוצה להכיל את הדגים, תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: חלק הרבה יצירתי, שיאכיל אותם. שיפתח להם לכל הפחות את הקופסה. או שיזרוק להם איזה פותחן עם בקבוק שמפניה. זה, אל תתפרץ לדברים שלי, פוש.
2: ככה מדברים אל הילד, הגנרט.
1: אל תגידי לי איך דבר לילד, הלוקה.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: שמעת. אמא, אני צריך ללכת.
1: לך.
0: מה עם כסף?
1: כל דקה שאתה לא פה, יש פחות פעימות מונה.
2: לאן אתה הולך, מודי?
0: הולכים כל החבר'ה למדוזה.
2: לא.
1: מתאים לך מדוזה, חלזון. לך, הגיל כבר יש לך באוזן. מה שחסר לך זה נזם באף, צמיד על היד וזנב בתחת.
2: ככה מדברים אל הילד פה?
1: אל תלמדי אותי איך לדבר אל הילד. תולה.
2: ביקשתי 1,000 פעם לא ליד הילד.
0: אימוש.
2: מה חמודי?
0: אימוש.
1: אין כסף.
2: תגיד לי, מה הוא ביקש בסך הכל? ללמוד נהיגה על מכונית?
1: לך לעבוד.
0: אני לעבוד? בדרנת אותי. חוץ מזה אין רישיון, אני נוסע בלי רישיון.
2: נינו לא. נינו, אני מסגירה אותך, נינו לא.
1: תגידי לי, נינו לא.
2: נינו לא.
1: אני אפרק לך את הפרצוף אם אתה תעיז לנסוע בלי רישיון. אתה שומע אותי?
2: קמצן אחד, כלאי. בצבא שלו הוא בטח יוריש הכל לעצמו.
0: אבו, שאתה יודע שהגיע הזמן שתחליף את האוטו שלך?
2: הוא יחליף הקמצן הזה.
0: כביש אוהב שקוראים אותו. ואני עם האוטו שלך על כביש אילת תל אביב, ב-150 מרגיש שזה רוורס.
1: מתי היית באילת?
0: פעם אחרונה?
2: ביום שלישי שעבר.
1: אני שאלתי אותך קרפדה.
0: אבל הקרפדה צודקת.
1: שלא תעיז לקרוא לאמא שלך קרפדה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, דביל.
0: אל תקריא לאבא דביל.
1: היא תקרא לי איך שהיא רוצה, מקרוב. אתה נסעת עם האוטו שלי לאילת בלי רישיון?
0: הייתה לי ברירה? עד שלא תחליף אותו, אני צריך לעשות אילת תל אביב עם הפחון הזה. נו, אמא, מה עם כסף?
1: איזה כסף הוא מדבר כל הזמן?
2: תשאל אותו אתה, אני הולכת לעשות אמבטיה.
1: אני רואה שתתבעי, צפרדיה.
0: רק שנייה, צפרדיה.
1: שלא תעיז לקרוא לאמא שלך צפרדיה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, אימפוטנט.
0: אני אימפוטנט?
1: יאללה. התכוונה אליי.
0: כן?
1: נכון שהתכוונת אליי, דלקת.
2: ביקשתי not in the front of the unit.
1: מה היא אמרה?
0: שצריך לתקן את הפרונט של האוטו שלך. אבו, שאתה יודע שבשבת הקרובה אתם מתחפפים מהבית.
1: מה קרה?
2: הוא עושה מסיבה רטובה עם כל החברים שלו.
1: אה, עוד פעם מסיבה רטובה. אה, שנחזור נמצא את המטבח בסלון ואת הסלון ברחוב, כמו בפעם הקודמת.
2: תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: יצירתי, שמצירתי, אני לא זז מפה.
0: אבו, שללכת עם אמא ביתי כסח זה התאבדות. נו, אמא, מה קורה? מה קורה?
2: נותן לו כבר גולם.
1: מה אני צריך לתת לו?
2: כסף פוחלץ, תן לו כסף.
1: נו, קדימה, קדימה, נחש. תפתחי את הג'ורה שלך, שגם הכרוב המגודל הזה יראה וישמע עם איזה חוקן אני חי כל השנים.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: ולחשוב שאתם התאהבתם ממבט ראשון. לא יכולתם לחכות למבט שני?
2: ואני כמו איזה מטומטמת עזבתי טייס ריסוס בגלל הג'וק הזה.
1: אני טייס ריסוס, אה?
2: לא, אתה ג'וק.
1: אם אני ג'וק...
0: לא ליד הילד. נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף, טוב?
2: עוד לא ראיתי קמצן כזה שלא מוכן לתת כסף לבן שלו.
0: ולא סתם בן, בן יחיד.
1: מזל שלי. מזל שלי שאתה בן יחיד. אם היה לי עוד ומפיר כמוך, תאמין לי, הייתי נכנס שותף 50% בגן חיות. שימפנזה כבר יש לי.
2: ביקשתי לא ליד הילד.
1: לא ליד הילד, לא ליד... ליד הילד!
0: נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף!
0: אין כסף, אז אתה סבא.
1: אז אני סבא. אני מה?
0: סבא קומפלט. ולפני שתספיקו להגיד, בית חולים ליולדות הקריית תל אביב, יהיה לכם נכד.
2: על מה הוא מדבר?
1: אני שואל אותך על מה הוא מדבר.
0: אני אסביר לכם. אתם מכירים את אסנת?
1: היועצת הפדגוגית.
0: זה היא.
1: מה היא?
0: האימא.
2: לא, אני אמות.
1: האימא של מי?
0: של הנכד שלכם.
1: בואי, בואי. תפסיק תופף! אתה רוצה להגיד לי שאתה שכבת עם היועצת הפדגוגית?
0: זה מה שיעצה לי.
2: אתה רוצה להגיד לי שהוא הכניס להיריון את היועצת שלו?
1: מה את רוצה? הוא ילד יצירתי!

0: תעלת סואץ לתחנה המרכזית שעה. מהתחנה המרכזית הביתה שלוש שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נה.
1: רגל
2: ודן
3: צריכים
1: להתאפל.
3: אחרות
1: לא יעדות שום דבר.
3: משה!
2: משה!
3: מונדה מונדה!
2: אלה! יאללה! מה איתך? חזרת אלינו, אה?
3: כן!
2: יופי, יופי! קיבלת חופשה לכמה שעות או?
3: לכמה שנים.
2: יופי, יופי! מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
3: מחכה לאוטובוס.
2: יופי, יופי.
3: ואתם?
1: גם כן מחכים.
3: יופי, יופי.
2: נו.
1: איפה היית?
3: מה זה חשוב?
1: בדרום?
3: מה זה חשוב?
2: בצפון?
3: בדרום.
2: עם הבגדים האלה בדרום, אה?
3: מה, זה לא יפה?
2: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
3: לא, לא, זה היה לבן.
2: אותו שובה, אותו שובה.
3: מה נשמע איתכם?
2: ברוך השם, ברוך השם.
3: איך האישה?
1: סוחבת.
3: איך הילדים?
2: נגררים.
3: איפה הייתם אתם?
1: מה זה חשוב?
3: בצפון?
1: לא.
3: בדרום?
1: לא.
2: זה חשוב.
3: ים!
1: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
3: אז איפה הייתם?
1: היינו בהגה.
2: הגה, כן.
3: מה? אתם בהגה?
2: כן. לא לבד, היו עוד,
3: כן. מה? בחורים כמוכם בהגה?
2: כן.
1: אל תסתכל בקנקן, אלא משהו.
3: הלו, אוטובוס!
1: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות.
2: כן.
1: רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח.
3: כן.
1: היית עומד בתחנת אוטובוס. כן. היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פרייבט! עוצר, אדוני, תעלה ותיסע.
2: אפילו ברמזור.
3: כן.
2: וקולנוע?
3: כן.
2: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע?
3: כן.
2: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
1: השכנים?
3: כן.
1: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה.
3: תה,
1: קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל.
2: ומשטרה?
1: עזוב את המשטרה.
2: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
3: כן.
2: אתה עומד מעבר חצייה.
3: כן.
2: אור אדום מחכה לירוק.
3: כן.
2: אל תחכה, אדוני, תעבור את הדבר.
3: מה אתה אומר?
2: היה נחמד, היה נחמד.
1: באמת, היה נחמד.
2: אבל היום?
3: כן.
2: אתה רק נוגע בכביש? רפורט.
1: השכנים?
3: כן.
1: ולי עליי.
0: זאת אומרת, זמנים חדשים.
2: זמירות ישנות. כן. גברת, כל רגע יש אוטו.
4: הלו, יוספינקה. יוספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבל, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה איומה. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה, שתתחיל באגם הברבורים, ושתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן. שם. שלום.
5: שלום.
4: האינסטלטור ישנו?
5: הוא עסוק.
4: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
5: אתה הזמנת אותו?
4: לא.
5: צחקת אותי.
4: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
5: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
4: אולי יותר מאוחר.
5: איזה חודש אנחנו?
4: מרץ.
5: מרץ, אז תבוא סוף כסלו, תחילת נובמבר.
4: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
5: אני מבין שזה דחוף. אבל הוא בהתייעצות.
4: איזו התייעצות?
5: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
6: נו, מה עם הממטרה שהיא בא?
7: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.

0: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
1: מי יבוא אליך, אדוני?
0: אתה.
1: מי?
2: איפה אתה חי בחייך? האינסטלטורים כבר לא עושים בקורי בית. מה אתה מדבר?
0: אמבטי קומפלט, סחום את זה פה.
1: ומה חשבת, אדוני? לסחוב אותי קומפלט לאמבטי שלך? שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים לבית לבית?
0: אתם באמת מוכרים, אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
1: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
0: ליכטיג בר זוהר.
2: ליכטנשטיין.
1: נכון.
0: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
1: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.
3: כתוב כאן ככה, מבצע חופשה לאלת, מרגוע בריאות ונופש, נחת פעילות וחופש. אמרתי לאשתי, נשמע טוב, נלך על זה. נחתנו באלת, הדלת של המטוס נפתחת, 49 מעלות בצל, וזה עוד בלי צלזיוס. לקחנו מזוודות, הלכו למלך שלמה, נכנסים לחדר, פתאום טלפון. רק נכנסנו, טלפון. הרמתי, אני מרים, אני שומע בן אדם צועק, איפה אתם? כל החבילה מחכה לכם למטה, מסע טרקטורונים לבד עם החלול. אמרתי, סלח לי, בממותה ממך, מי מדבר? המדריך מהחבילה מביזה, רדו מה, למטה אתם מעבים את כולם, אמרת לו, רק רגע, אני שאלת אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, ירד נהנה קצת, מה כבר לך נקרא? ירדו למטה, שמו אותנו כל אחד על טרקטורנו, והתחלנו להתקטרר. אתה נוסע על מכונת תפירה מהר. והמדריך נודניק פה ליד האוזן, צועק, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף. שקרן חרה, הכל הרים, חום, הרים, חום, הרים, חום. אחרי 3.5 שעות, אני אומר לו, אלו, טרקטורנו, הבדות לא מאלומיניום, מה קרה? אני יש לי מיניסקוס, סובל ממיניבוס בגב. אומר, עוד מעט מגיעים, אחרי 4 שעות הגענו לפסגה של הר. מה זה הר? האברסט גבעה לידו. אני אומר לו, איך יורדים? הוא אומר, נסנפלינג. אמרתי לו, בסדר, שיבוא לפה, נראה אותו גבר, מוריד אותי למטה. הוא אומר לי, לא הבנת, אתה רואה קשור על חוט. אמרת, לא הבנת, אמא שלך קשורה על חוט. אני אוכל שחבל, חבל הטבור, עממי תיכון, הבאנו מההתחלה. אומר, לא, אתה יורד מדולג על חוט. אמרת לו, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני ירד, נהנית, מה אתה יכול לקרוא? קשר את פנינה לקח 2 דקות בי למטה. קשר אותי לקח 6 שעות עד שבא הליקופטר לחלץ אותנו. פתאום אני מרגיש שבב גרירה על הצווארון, מושך אותי ישר לתוך הליקופטר. את מי אני רואה בהליקופטר? צביקה, הטייס. צביקה, אני הייתי מכונאי בבח"ש 8, אומר, תגיד לי, המסוק זה כלול בחבילה? אומר לי, מה פתאום? תרגע, אבל זה כלול בחשבון. לקחו אותנו לחדר, יחסנו לחדר, מסטרוכי מהטרקטורנו וזה. פתאום צפיקות עדינות בדלת, עוד לא נכנס לצפיקות. אמרתי, בטוח באו לשחרר את הסדין. אתם מכירים שהם שמים את הסדין, מלחינים אותו עם ניטים וברזלים? אתה לא יכול להיכנס לישון. אתה רוצה להיכנס לישון ב9, תבוא ב7, כל המשפחה למשוך את הדבר הזה. אני לא מבין מה זה, יום אחד אני עובד עד איזה חדר, אני עובד ליד חדר, אני רואה בן אדם, אני סלח לי, אתה יכול לשחרר אותי? או שיש להם כזה, אני משהו וולקאם, שמים סוכריות מנטה מסרוכות על הקרית. יש לי 2 חבר'ה, אכלו לא קמו יותר. אני פותח את הדלת, אני רואה בחורה לבושה בגד ים, משות ביד וגלגלי הצלה. טיק טק נעמד לי דום, נעמדתי דום! פלג'י, פלג'י. אמרת לה, כן, גברת, מה קרה? היא אומרת, אתם הזמנתם ספינת שיט תענוגות בחבילה של ויזה? אמרתי לה, כן, אבל רק עכשיו חזרנו מהטרקטורונות. את לא רואה? אברהם אבו חמרה? הנה אשתי, פסל של תום ארקין, את רואה? היא אומרת, חבר'ה, אתם מעגבים את כולם, האונייה עומדת להפליץ. להפליג, רדו מהר למטה. אמרת, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי את אשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כאילו בחבילה, אני ארד, אני אצטרך לקרוא. רק אז קלטתי שאני נשוי לפוסטמה. ירדנו למטה, אני רואה אונייה, משהו 4 קילומטר, 3 קומות מפוארת, כמו של הזה, של השיע ציצי, ענק כזה. אני בא לעלות לאונייה, פתאום רצה עם הכדוריה, אומרת, איפה אתי? אתם לא על הגדולה, אתם על הקטנה עם הפדלי. התחלנו לפדלן, 5 שעות היינו תקועים בלב ים, קרישים עשו מעלינו סללום, חיילים מצרים ירו לנו מעל הראש, יצאו לי יבלות של סוס בפרסה של הרגל, עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? כולכם הייתם בטיול? מה קרה? שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, פעם 3 זה גלידה, דוד שמה גלידה.

0: شريكي على تحت. 23 بابوكا لكوتر ولخدر مصروخي مكسكسين على يداي أبنشي لي مدوزة على روش. 3 بابوكا تفيكوتي بجرزين على دلت גרזן, אני קם, אני רואה בן אדם לבוש גלביה, אביה, כפיה ושבריה. צעקתי פלינה, חיזבאללה, תסתתרי! הוא אומר לי, לא, אני לא חיזבאללה, אני מדריך מהגמלים של ויזה. אמרתי לו, תגיד לי, מה זה חבילה? תירונות בד 4? מה קרה? מה זה, הקרת ארצחה בעל כורכך? לא רוצה. אשתי התגייסה לדובדבן ואני לא יודע. הוא אומר, אדוני, חבל שלא קראת את האותיות הקטנות, רנו מהר למטה, אתם מעקבים את כולם. אמרת לו, רק רגע, אני שאל את אשתי. אמרת, סתימי את הפה, אני יודע. רגע, זה עוד כלום. ירדתי למטה, שמו אותי על גמל חרבש בלי דבשת. רק אחרי 3 שעות התברר לי זה חמו. ומתחילים לגעור וחושך, לא רואים כלום. מה זה חושך? אני אומר, מדריך רחמנות, מלא תיירים נופלים מהגמלים. אומר, עזוב, השנה יש לנו הרבה מהם. וממשיכים לגעור, ומה זה חושך? נשבע לכם חושך עד כדי כך שהגמל ביקש מפה. אחרי שעתם הגענו לאיזה חוש, המדריך אומר, לרדת מהגמלים, ישנים כאן באוהלים. פה זה פעם ראשונה שעלה ל-21 לפסיכיאטרי. באתי לאמר, בואי נה, כל החבילה הזאת הגיעה לי עד כאן. כי מכאן הייתי עם טריקו. אמרת לו, אני שילמתי על חבילה מלון 5 כוכבים, מה זה הדבר הזה? אומר לי, מה אתה צועק? סתכל למעלה של כוכבים כמה שאתה רוצה. כל לילה לקחו אותי ברחש עם תולעים, הקרבים. בבוקר אני מתעורר לו פנינה, לו גמלים. דממה, אני טמבה, אני טפחתי יותר מדי. נפלתי לבדי קוצנית. עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? אח של צביקה. שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, למה לא תקנה מסוק פרטי? בוא ניקח אותך מהר לחדר אוכל. דוד שמע חדר אוכל, ישר הטייס הגיע על דוד. בדרך עוד לא נחתנו, בן שלי אומר לי, אבא, הבטחת לקחת אותי לבריכה למגלשות. אמרתי לו, תגיד, אתה לא רואה שאבא שלך עשוי משאריות? אומר, אבא, אבא, נפתחת, לא גמרתי את המשפט, מצאתי את עצמי על מגלשה, במהירות 300 קמ"ש, נכנסתי לסחרור, איבדתי ברקסים, אני מסתכל למטה, אני רואה אין מגלשה, אבל אני עף. עפתי כמו טיל טומהוק לתוך הזכוכית, ישר לקבלה של המלון. שאלה אותי הפקידה, לאיזה חדר? אמרת, חדר מיון!
1: במבה של במבה! ביסלי, ביסלי! ביסלי, ביסלנו, ביסלכם! אוסם זה קוסם! במבה לבמבה! במבה של במבה! אתה רוצה ביסלי? או במבה?
2: סבא מוכר במבה?
1: מה לעשות? גם סבא צריך פרנסה.
2: כמה זה עולה?
1: זה אסלירות אחד, יש לנו או במבה או ביסלי.
2: תן לי אחד במבה, אחד ביסלי.
1: אחד במבה, אחד ביסלי. תהיה בריא חבוב, אתה בחור טוב. במבה לבמבה!
2: איך הפרנסה, סבא?
1: אלוהים גדול, אלוני, אלוהים גדול.
2: יש פרנסה?
1: יש, יש, אלוהים גדול.
2: אתה לא חושב אתה צריך מישהו שישמור לך על העסק?
1: איזה עסק?
2: כל העסק של הבמבה כדאי שישמרו עליך.
1: זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר? אלוהים שומר עלי, אלוהים גדול, אלוני. במבה לבמבה!
2: אדוני, אם תקום בוקר אחד תראה, שרפו לך את העסק, מה תגיד?
1: טוב, למה אתה מדבר כך?
2: אני מדבר כך למה יש אנשים רעים, יכולים לשים לך רימון בבמבה.
3: חמישים אלף ואני אשמור עליך.
1: מה, מה עכשיו?
3: תעבוד.
1: מה אתה? אתה משוגע אתה? אני, מאיפה אני אביא לך 50,000 לירות? זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר?
3: אתה לפני רגע אמרת פרנסה, אלוהים גדול.
1: טוב, מה אני חשבתי אתה מס הכנסה? לא ידעתי אתה פסע מורגן.
3: 50,000. תעבוד.
1: תחלם זלום. במבה לבמבה!
3: חזק.
1: במבה של במבה!
3: תעבוד. תעבוד.
1: בומבוס. ביסלי.
4: זה טוב?
1: זה אוסם.
4: כמה עולה?
1: 10 לירות אחת.
4: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
1: אלא בשלך אתה בחורתו שקל.
4: יש לך במבה?
1: יש במבה.
4: תן לי ביסלי אחד. זה טרי מהיום?
1: טרי, טרי.
4: איפה התאריך?
1: טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
4: יש לך גם במבה?
1: יש במבה.
4: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
1: 2 שקלים.
4: תרשום לי את זה.
2: אין לו כסף, חבוב.
4: אתה כבר לא רושם, אה?
1: מה זה, חנות מקולת?
4: אתה שומר עליו?
2: אני שומר עליו.
4: כמה אתה משלם?
1: 50,000.
4: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם.
5: ג'יימק, שלום, מדבר חגיג.
6: שלום, הגעתי לקורס לאנגלית שוטפת?
5: כן, בספר, כן.
6: אפשר לעשות את השיחה הזאת באנגלית, כי אני במגמה להשתבר באנגלית, אם אפשר לדבר באנגלית.
5: אוקיי, אבל בוא תשאירי פרטים שלך ו...
6: אוקיי, באנגלית, אני אגיד את זה באנגלית, אוקיי?
5: אוקיי. Yes. Leave me your details.
6: All right. I...
5: And the course advisor will yes. get back at you.
6: Me name... Fagin.
5: Who?
6: Me name Fagin. Fagin.
5: Fagin?
6: Like F, like... Flora... Mm-hmm. A, like a עגבניה?
5: מי זה?
6: What? We say we talk English, no? Hello? Hello? אתה שם?
5: אתה מנסה לעבוד עליי?
6: לא, אני מנסה לדבר איתך באנגלית שתרשום אותי לקורס.
5: טוב, מה השם? פגין?
6: Yeah, פגין.
5: Okay, and your phone number?
6: Phone like what link what phone
5: okay so of course the advisor will
6: talk please little leat cuz my don't good
5: okay a course advisor will
6: what what's course advisor
5: you entered course
6: yes next
5: you entered course die sorry trakesher
6: no english please
5: she'll get back at you
6: she get, she get me. She get me after number?
5: Yeah.
6: Yes. Should I me maybe call you in a different? Yes? Different?
5: Mm-hmm.
6: Yes. I like to see naked boys.

0: ערב טוב וברוכים הבאים לפסטיבל שירי דיכאון. הפסטיבל מועבר אליכם מבנייני האומלל בירושלים.
1: בעוד שעה קלה יעלו וירדו בזה אחר זה מיטב זמרי הבכי והצער בליווי להקות עצב מובחרות.
0: השידור מועבר אל בתיכם באמצעות בכיין, והשיפוט יעשה כאן על הבימה ובשני מוקדים נוספים.
1: במושב משמר הדמעה
0: ובשכונת תל יגון.
1: שירי דכדוך וסכסוך מלווים את היצירה העברית מזה עשרות בשנים, ובעיקר בימיה האחרונים.
0: וניגש מיד לשמיעת השירים המדכאים ביותר לשנת תשמ"ה.
1: שיר מספר אחד.
0: שירו של הזמר דני קליידרמן. לבד אבכה כעץ עזוב, או מדוע לי עשית ברזים?
1: דני קליידרמן, בבקשה.

0: תודה, תודה לך.
1: למה?
0: ככה, ככה, ככה.
1: מה ככה?
2: ככה, לא.
0: קליידרמן, אני מבקש.
1: אז מה הוא אומר ככה? ככה, אליק.
0: מה אתה אומר על השיר?
3: מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה שואל אותי, אני בכלל לא יודע מה הדאווין שלו. אותי זה לא מדכא.
1: מה זאת אומרת אותך זה לא מדכא? לבד אבכה כעץ עזוב זה לא מדכא? אז שלא יגיד לא מדכא. לא מדכא, אליק.
0: אתה ראית מה שאני ראיתי?
3: בטח. מה ראית?
0: המון שמחת חיים, זה בכלל לא מעורר שום רחמים.
3: בכלל, הוא גם משתמש במילה אינטוזים. מה זה רע? אינטוזים זה משאיר טעם טוב.
0: מה זה? מכרת לי אשליות. זה ההפך, זה אופטימי. מכרת לי אשליות.
1: מה רצית שאני אמכור, תירס?
3: אני מבקש, אדוני.
1: אשליות זה מה שהולך היום בשוק.
3: אני מבקש לא להפך.
1: אז שלא יגיד לי אשליות אופטימי.
3: בסדר, לא
1: יאבד. אופטימי, אליק.
3: כמה נקודות ניתן לו?
0: אני הייתי נותן לו מקסימום 3 בסולם איוב.
1: רגע, רגע, למה כל כך מעט?
2: 3 זהו.
1: למה? אבל אני שרתי שיר שלם.
3: אתה יודע מה, קח 5.
1: מה קח 5? מה אתה עושה לי טובות?
3: אבל זה המקסימום שאני יכול לתת לך.
1: אני יודע, זה הכל בגלל שאני אשכנזי.
0: לא נכון, לא נכון, זה לא נכון.
1: סולם איוב, סולם אלומיניום.
3: אני מבקש.
1: פסטיבל אליק. לך יעת עם הפרחים שלך גם כן מביאה לי פרחים. מה אתה מסתכל עליי? מה אתה? מרגן אתה? מה אתה מביא אותי הנה? אתה לא מבין, השופטים האלה אינטרסנטים, הם זמרים בכלל.
2: שקט, שקט.
1: עזוב אותי, אל תעשה לי, מה?
2: שקט.
1: מה, מיקרופון פתוח?
2: כן.
1: שופטים של התחת.
3: ונעבור לשיר...
1: איי, איי, איי! אני לא ידעתי שהמיקרופון פתוח. איי!
3: שיר מספר... שיר מספר 2, שם השיר, אימא, אימא, אמא, אמא. או במילים אחרות, רועדת לך בלילה, קר לך ורטוב. אבא בבית סוהר, את נשארת ברחוב. ואני זרוק, אין לאן לחזור. כי אני חנוק אמי בתוך עולם שחור.
1: ולביצוע שיר מספר 2, יעלה ויבוא הזמר יצחק יעקב.
3: יצחק יעקב, בבקשה.
1: שלום,
0: שלום,
3: יעקב, יעקב, יצחק.
0: אפשר? A one, a two, a one, two, a one, ta.

0: לא, יש עוד אימון.
1: תודה, תודה, באמת זה מדכא מאוד.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב, מאוד.
2: יש שם שורה אחת בשיר שממש מוציאה את החשק לחיות.
0: איזה?
2: כי אני חנוק אימי.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב.
0: ידעתי, ידעתי.
2: תגיד לי, השיר הזה על אמא שלך זה אמיתי, זה מהחיים.
0: בטח, דוקומנטרים.
1: ידע. אנחנו נתחשב בזה בניקוד.
2: בהחלט.
0: מתחשבים בדברים כאלה?
1: ודאי, ודאי.
0: אז גם גילו אצל האבנים באורז.
2: נתחשב גם בזה.
0: תעשה מזה איזה נקודה, נקודה וחצי. אח שלי הגדול ניסה להתאבד עם אקונומיקה. בחיית כל. תעשו מזה נקודה. אחותי התחתנה עם פרסי. תעשו מזה חצי נקודה שתיים. זה יעזור לי לאללה.
1: תודה רבה. נורא. כמה נקודות ניתן לו?
2: מה היה לנו שם? אבנים באורז, אח מתאבד, אחות עם פרסי, שתייה היה לו?
1: אקונומיקה.
2: זה 8 בסולם יעקב.
1: יצחק.
0: 8?
1: כן.
0: כי אבא שלי אחורי גמד, זה גם כן בחיים, זה גם כן איזה נקודה וחצי, תעשו, זה יעזור לי לאללה.
2: נורא מצטער. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עוברים לשיר מספר 3. שירו של הזמר זורבה התימני. שם השיר: גוסס לאיתי
0: מה קרה?
2: אני לא יכול לקרוא את השם שלי.
0: תרגע, תרגע, עשה לי טובה, תרגע. תן לי, אני אנסה. אני כבר עברתי כמה פסטיבלים במדינה הזאת. זורבה התימני בשירו...
3: ראשי כבד עליי, כושלות אל שתי רגליי.

0: הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. אז תעזוב לי את סידור העניין על הצד המוצלח ביותר, לטובתך ולטובת כבוד המשפחה. ואל תתערב, תן לי שאני אדבר. זהו? אל תתערב. תעשה לי טובה, אל תאף מילה. טוב, שבת שלום, אדון אזמרלדה. גדול מאמני הכדורגל של המאה.
1: אני לא שואל אותך שום דבר, רק תגיד לי באוזניים שלי שאני אדע שאצלך מילה זה לא מילה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש.
2: לא עולה.
1: מה זאת אומרת, אתה לא עולה שם?
2: אני יורד.
1: שפילמן, תביט לי בעיניים.
2: לא.
1: לא, אני רוצה שאתה תביט כמו גבר בעיניים של אזמרלדה, תביט ותשמע. תשמע 20,000 צופים שצועקים שהפנתר ילך ללבש את החולצה מספר 9.
0: אל מלא רחמי.
1: מה קרה?
0: עשיתי קדיש לכדורגל.
1: למה קדיש?
0: התגדל והתקדש שמי מגרש.
1: מי זה הבן אדם הזה?
2: זה הדוד שלי, מצד הדודה שלי.
1: מה עושה פה?
2: הוא מומחה.
1: מומחה למה?
0: אוי לאומה, אוי לשריה ואוי למוריה.
1: טוב, באיזה שפה מדבר המומחה?
2: שפה של המומחים.
0: הפנתר הדרומי יורד לאמריקה.
1: מה יורד?
0: יורד.
1: מי יורד?
0: הפנתר.
1: איפה יורד?
0: אמריקה.
1: פנתר, אתה תגיד לי באוזניים שלי מה אומר המומחה בעברית.
3: בעברית?
1: כן.
3: אז תגיד לי אתה בעברית איך זה שבן ססון קיבל 60,000 בשביל לפתוח בית מרחץ.
0: מלוכלכים.
1: מי קיבל? מה קיבל? הראש שלך קיבל, הוא לא קיבל שום דבר.
0: קבלנים.
3: עכשיו גם תגיד לי שבר זמיר לא פתח סטקייה, אין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה.
0: אוכלים סטקים.
1: אני אמרתי שאין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה. לא לצוק.
3: אז מי ינזיל לו כל הנזילות האלה, תגיד לי? מי ינזיל לו? אבא שלו הפוזל שמוכר פייס?
0: פייסני.
1: רק זה אמא שלו, היא נחשה טוטו.
0: נחשים.
3: אז תלך ותביא נוזלים ונגמור את העניין.
1: מה נוזלים?
3: נוזלים, נוזלים.
1: איך נוזלים?
3: בצורת כסף, דולרי.
1: פנתר, אתה אל תדבר איתי על נוזלים ביום שבת קודש, למה שאין נוזלים.
0: אדון אזמרל.
1: אין נוזלים.
0: אשף הכדורגל של שנות ה-40.
1: נגמר נוזלים.
0: כוכב העבר.
1: רבותיי, נזל, ננזל והתנזל.
0: מי דיבר על נוזלים?
1: הפנתר.
0: מתי?
1: לא זוכר.
0: אתה לא זוכר, הוא לא אמר.
1: זוכר, הוא לא אמר. הוא לא אמר.
0: לא שמעתי.
1: היידה, שבת שלום.
0: שבת שלום. עכשיו תתעלם ממנו, ותקשיב טוב טוב למה שיגיד לך הדוד של אדון פנתר.
1: מקשיב, מקשיב. למה אתה בוכה?
0: אל תשאל.
1: לא שואל.
0: למה שגם גנתה תכף תתחיל לבכות. תגיד לי, בספר התורות תגיד לי, זה חיים, זה חיים, זה כדורגל. תביט עליו עם שתי העיניים על האומלל הזה. תסתכל על הראש הזה. כל נגיחה שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה, אה?
1: עולה מתפרפר.
0: תסתכל על הרגל המסיימת, תסתכל.
1: לא, לא, הוא ימני.
0: ימני, נה, ימני. תסתכל, כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? לא, אני שואל אותך ואת האוהדים. אוהדים?
1: אוהדים, זורקים בקבוקים.
0: כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
1: מה אני אגיד לך, דוטו, מה אני אגיד לך? תגיד לי, מה, למה שאתה מפרפר לי את הלב?
0: צריך ניברסיטה.
3: מה פתאום ניברסיטה? אני בקשתי כסף.
0: תסתום את הפה שלך, יפנדר עלוב נפש. לא דיברנו בבית כל המשפחה, אתה תעשה מה שהדוד שלך יגיד, אפילו כפרת אבנות ישלח אותך באוניברסיטה. דיברנו או לא דיברנו?
2: דיברנו.
0: אז תן לי כמו. איפה אחזנו?
1: באוניברסיטה.
0: באוניברסיטה. היום צעד הכי קטן, אתה לא יכול לזוז בלי איזה אוניברסיטה.
1: וזה הכל?
0: זה הכל.
1: טוב, למה לבכות? אנחנו נשים אותו באוניברסיטה ונגמור.
0: איך נשים באוניברסיטה והחמור לא גמר עממי?
1: לא גמר?
2: לא יצא לי.
1: טוב שירד בעממי, אבל יעלה למגרש.
0: איך ירד בעממי ואין לו אפילו גן עירוני?
1: טוב, מה אני אעשה? באמת תגיד לי מה שאני אעשה ותדבר עברית.
0: תסדרו לו תעודות שגמר עממי, וגם כן שגמר תיכוני, ושיפול ישר באוניברסיטה, ושלום על ישראל.
1: וזה הכל.
0: נאמרו.
1: לא, שאני אדע פה באוזניים שלי שזה הכל ונגמור.
0: זה הכל.
1: יאללה, תעלה.
0: רק תסדרו לו גם כן איזה אוטו קטן שייסע כל יום לאוניברסיטה ולא יאחר ללימודים אפילו סקונדה.
1: איך אוטו?
0: אז שילך לאוניברסיטה עם רגלי הפז שלו? וואלה, תרשום איזה אוטו.
3: תרשום, מה זה אוטו?
1: מה זה אוטו? מה זה גלגלים? מה זה מנוע?
3: כן. אלבוחר קיבל אותו מסע?
1: לא נסעתי.
3: זקי הסטופר פתח קיוס?
1: לא שתיתי.
3: ואיפה בית חרושת לקרח של מלמיליאן?
1: ב- בסקוטלנד.
4: למה?
3: בסקוטלנד. אז תרשום אותו מודל 66 לפטר לדרומי, כולל תלושי דלק.
1: אבל מאיפה אני אביא לך תלושי דלק?
3: מאיפה שתביא את הסטריאו.
0: יותר טוב טלוויזיה.
1: יאללה, יאללה, תעלה פטר לפני שיהיה קומפקט דיסק.
0: יש עוד עניין פעות אחד שהוא נוגע בכבוד של המשפחה הישירות.
1: פעות?
0: פעת-עת.
1: מה העניין?
0: הזמנות, הזמנות.
1: הזמנות והנחות בטלות.
0: פנתר מונחה ומבוטל.
1: רגע אחת, רגע אחת! כמה?
0: לכל המשפחה.
1: נו, נו, כמה, כמה?
3: 10.
0: 167.
1: איזה רחוב?
0: 167, ביציע של המוזמנים, חביבי.
1: יאללה, סע לאמריקה, פנתר.
0: סע, תתנצר ותגדר את הילדים שלך באיזה מיסיון.
1: איך תסע ותיקח איתך גם את מיחיץ'?
0: תסע, תיקח את מיחיץ' ואת המתורגמן שלו.
1: סע מהר לפני שהאוהדים ישרפו אותי ואותך ואת דודך ואת כל משפחתך.
0: 167, לא אחד פחות.
1: למה לא? למה לא 168?
0: אנחנו משפחה קטנה. ענית בחיוב?
1: אמרתי שיעלה. שיעלה למה שלפעמים האוהדים שורפים גם את המועדון.
2: שיעלה לו.
0: ועכשיו נרד לעניין.
1: איזה עניין?
0: העניין מהחיים באופן כללי.
1: איזה עניין?
0: הנער, אדון אסברלדה, הנער אינו נער.
1: מה קרה? מה עשית? מה עשו לך?
3: אמרתי לך באוסטרליה, לא רצית לשמוע.
1: מה אמרת לי באוסטרליה, אני לא רציתי לשמוע?
3: לא, לא, אין.
1: שפילמן, שפילמן, אני כמו אבא שלך.
3: אני יודע.
1: שפילמן, תגיד לי מה אמרת לי באוסטרליה, לא רציתי לשמוע.
3: יאללה,
1: תעזוב,
3: יאללה.
1: שפילו.
3: חנן. שפילקוביץ.
1: חלי, יאללה. שפילו.
3: לא,
1: תעזוב אותי
3: למה שאני נקרא.
1: טוב, למה הוא נקרא?
0: הפנתר צריך להתחתן.
1: בשביל מה?
0: למה שהוא נקרא.
1: טוב, שיתחתן תכף ומיד אחרי המשחק.
0: לא יכול, לא יכול.
1: מה קרה?
0: אין אישה.
1: שיקח את האישה שלי ויעלה.
0: כל הכבוד לכוכבי העבר, אבל האישה שלך לא באה בחשבון.
1: למה לא?
0: יד שלישית, אנחנו לא לוקחים.
1: מה רע ביד שלישית?
0: לא לוקחים מהשכרה, בחייך.
1: רבותיי, רבותיי, העניין בטיפול.
3: מה הטיפול הזה? טיפול, אני לא רוצה טיפול, אני נקרא.
1: פנתן, אתה לא סומך עליי.
3: אני לא סומך על אף אחד. תביא לי אישה מהר למה שנמאס לי להסתובב עם הדוד שלי.
1: פנתן, עליי.
0: ואיפה יגורו?
1: במגרש, יש לי מקום טוב מאוד, אמצא.
0: ואחרי החתונה?
1: אצלי בבית.
0: אלק, אדון אסמרלדה, תסדרו לו איזה שיקון אקדמה איתו.
1: שבת שלום.
0: עם 19 כיווני אוויר סך הכל.
1: חג שמח.
0: שיוכל לנשום איזה דבר.
1: כל ששון וכל שמחה.
0: הוא ובחירת ליבו.
1: כל חתם וכל קרה.
0: ושיוכל להרים קרן ישראל בזירות הבינלאומיות, אדון אסמרלדה.
1: ובזה סיימנו.
0: בזה סיימנו.
1: סיימנו סיום בהחלט מסוים.
0: סיימנו וגם כן לחצנו פה ידיים. חזק חזק ונתחזק.
1: מזל נזל ונתנזל. יאללה.
0: יאללה, פנתר, תעלה, תעלה,
3: תעלה. מה תעלה? תעלה? איך אתה שכחת המניה באגד?
0: אני שכחתי המניה באגד?
3: אז למה לא דיברת?
0: והנה אני מדבר.
1: אל מה?

אנחנו עובדים על תוכנית חדשה. חלק גדול מהזמן מתבזבז על איסוף חומר, על איסוף רעיונות, מה לעשות, מה לא לעשות, מה לעשות שעוד לא עשינו. וזה אמור גם לגבי שירים. למשל, יש איזה רעיון לשיר, כותבים מילים, ואז כותבים מנגינה, ולפעמים המנגינה לא מוצאת חן בינינו, כותבים עוד מנגינה, עד שיש בינינו הסכמה לגבי המנגינה. זאת המנגינה ששמעתם עכשיו למילים של יוסי בנאי, אותה כתב יצחק גרציאני, אותה קיבלנו שלושתנו, זאת אומרת, היה עליה קונצנזוס, מה שנקרא, קיבלנו אותה. היינו רוצים לשמיע לכם עוד מנגינה שכתב יאיר רוזנבלום, שאותה לא קיבלנו, ושהיא הפכה אחרי זה לשלאגר גדול מאוד בלהקת חיל האוויר.

0: טעינו.
1: היה שלגר גדול מאוד.
0: כן, טעות, טועים, מה לעשות?
1: עכשיו אנחנו רוצים להשמיע לכם את הגרסה השלישית, את המנגינה השלישית לאותן מילים שכתב יגאל בשן, שגם אותה לא קיבלנו, לדאבוננו, חבל. חבל מפני שעד כמה שזכור לי, אני בזמן החזרות מאוד אהבתי את המנגינה הזאת, מאוד רציתי שנשאיר אותה.
2: שקרן.
1: למה אתה אומר שקרן?
2: מכיוון שאתה היחידי שהתנגד.
1: אתה יודע, מזל שאנחנו שלושה. גברי, אתה זוכר נכון שאהבתי נורא את המנגינה הזאת של יגאל, נכון?
3: מה זה?
1: אהבתי את המנגינה של יגאל ורציתי שנשאיר אותה.
3: לא?
1: לא. אתה רואה?

0: לשכת העסוקה, שלום, עוזרי מדבר. עוזרי. תוקת לי, הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל הראש. כמה פיתרתם? 450? נו, באמת, רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה, תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
1: נו, מה אפשר לעשות, עוזר?
0: נו, באמת, מה זאת אומרת?
1: נגמרו ימי השירותים. צריך לדחוף מה שיותר לייצור.
0: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
1: זה אני יודע, עוזרי. אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו, יפטרו גם אותנו.
0: נכון.
1: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה ונצא לצהריים.
0: טוב, רבותיי, הראשון שייכנס...
2: פנחס וסרמן. יש פתק, יהיה כתוב. זה וסרמן פנחס.
1: אתה פותרת לפני שבוע.
2: משפריץ פרץ ממטרות, אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
1: מה שהיה, היה, וסרמן, תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
2: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ-קפץ המחזיר.
0: מה זה?
2: קפיץ קפץ. זה ממתי הממטרה, היא מתחילה את הסיבוב ככה. איך היא יכול ללכת בחזרה?
0: איך? למה שאלת?
2: הוא לוקח את הממטרה ברוורס ככה. זה מה אני עושה 36 שנה עכשיו פיתרו. נו, מה יגיד?
0: מה לרשום, תוקעת לי?
1: תרשום. מה אתה רוצה לרשום?
0: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
1: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
2: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ, קפץ, המחזיר. זה פעם לא היה.
0: לא היה.
2: לא, ממטרה אמצע לילה. היה נעמד, ככה. לא היה מה ייקח ברוורס. אני בא וסרמן עם הקפיץ, קפץ. זה מה היה עושה 36 שנה. עכשיו פתרון, נו.
1: וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז-טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
2: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
1: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונות? היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
2: וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
0: איפה?
2: מה שתגידו.
0: אין עבודה.
2: אני אשבור לך עצמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה? אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך. עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא... אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
0: מה נעשה, תוקעת לי?
1: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית דבר כזה?
0: אבל אין לנו עבודה בשבילו.
1: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו, אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי, אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא...
0: אבל אין לי שום דבר בשבילו.
1: אני יודע, עוזרי, ידוע לי, תמצא לו משהו, אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים, עשה טובה, תמצא לו משהו.
0: אני אמצא לו משהו, בסדר.
1: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול... איפה תמצא? אין עבודה.
0: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
1: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
0: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
2: תודה רבה לך. מה זה עבודה?
0: לצוד נמרים.
2: מה לעשות?
0: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
2: אני אמרתי לך שאני מפחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
1: תחזור לו על הסוג עוזרי.
0: העבודה היא לצוד נמרים.
2: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה הווילדה חיה. אז זה כלומר לתפוס אותם.
0: לתפוס אותם.
2: לצוד נמרים.
1: מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
2: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
1: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
2: אני הולך עליו.
0: פסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
2: אני לא פחד.
1: זה בלילה, בחושך.
2: יש לי פנס.
0: מה נעשה? תוקעת לי.
1: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל עוזר.
0: רגע אחד, תוקעת לי, יש לי רעיון. יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
2: מה זה?
0: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
2: רגע אחד.
1: מה רגע? זה הגיוני, לא? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
2: מה זה, אבל אני יש אישה ושלושה ילדים.
1: למי אין אישה ושלושה ילדים?
0: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
2: רגע אחד.
1: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד
2: נמרים? אני רוצה. רק אם אפשר שעבודה יהיה קרוב לבית. ינקי אשתי חולה.
1: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
2: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
0: נמר.
2: נו, מה נמר? זה צריך לנסוע רחוק, אכביס בזה, לג'ונגול, לאפריקון, סיסקאי, בוטוצואנה, אכביס.
1: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, אה? להביא פריג'ידר ורהיטים?
2: אז איפה אני אתפוס אותו?
1: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך 1001, מה הבעיה? אתה... איפה הוא תופס נמר עוזר?
0: בגבעתיים.
2: מה בגבעתיים?
1: גבעתיים?
0: בגבעתיים.
2: מה בגבעתיים?
0: נמר.
1: נמר בגבעתיים?
2: אלי, אתה עושה צחוק ממני?
1: רגע, וסרמן.
2: אל תעשה צחוק ממני, אתה שומע?
1: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
2: אני לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
0: ייצור?
2: נמר זה ייצור.
1: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
2: לא.
1: אז זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
2: זה מתחת למזרון.
1: נכון. המדינה זקוקה למזרונים, לדולרים.
2: כן.
1: אז לך לישון, לך לעבוד. עוזרי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
2: אני צריך להביא אותו חי או מת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
1: את מי?
2: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו.
1: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
0: תלוי.
1: תלוי.
2: מה תלוי?
0: תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
1: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? עוזרי, בוא נאכל משהו, עשה לי טובה.
2: רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
1: יש עוד המון אנשים שמחכים שנחזור
2: מצהריים,
1: מה הבעיה?
2: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
1: המפעל? איזה מפעל?
2: זה של הנמר.
1: של טרזן.
0: לא, הוא צוחק, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
2: אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
1: הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
2: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
1: כמה זה יוצא היום לנמר עוזרי?
0: 10,000 דולר.
1: העלו את זה ל-10,000 דולר במכה?
2: כן. 10,000 דולר? כן. מה, זה לחודש?
0: לא, זה לפי חתיכה.
1: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו 10,000 דולר?
0: תאמין לי, וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים, הייתי לוקח את העבודה אני.
2: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום וסרמן. רק, איך אני אתפוס אותו?
1: הוא צודק, איך תופסים נמר?
0: זה מאוד פשוט, וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים, ואתה מביא אותו.
2: אז זה צריך שני פועלים.
1: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
2: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
0: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
1: לא, שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח, כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לת... איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד, מישהו מוכרח? 50%? אנחנו פה בסך הכל שניים, 50% זה כמעט אחד. שאני אחליט את מי? שלום כבוד השר, שלום.
0: לא תוקעת לי, באמת אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ושלושה ילדים, מה אני אעשה?
2: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנוב.

0: העלו את מס הנסיעות ל-150 דולר. דפקו גם 20% מס על הכרטיס. מתחיל להיות סיפור יקר כל הנסיעה הזאת לחוץ לארץ, אבל כמו שאנחנו מכירים את עם ישראל, אנחנו נמשיך לנסוע. יש לנו ארץ נהדרת, זה נכון, אבל מה שווה הארץ שלנו בלי חוץ לארץ? אתה מת לצאת מפה, אבל עוד יותר מת לחזור. ומי שכבר התנסה בחוויה הזאת של לחזור ארצה מחוץ לארץ, רוצה לחזור ולחזור ולחזור על החוויה הזאת של לחזור ארצה. יש מין התרגשות כזאת שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר, מהרגע שאנחנו רואים את הרצועת חוף של הארץ שלנו, אנחנו מתחילים להתרגש. הלב עובד שעות, מוחאים כפיים בזמן שהמטוס נוחת, מרוב התרגשות. ואיפה מתרגשים הכי הרבה? ב-30 מטר האלה של המכס. יש מסלול אדום ומסלול ירוק, והנה אתה באמצע צריך להחליט על איזה צבע אתה הולך. האמת היא שאתה יכול לעבור באדום, להצהיר ולשלם. אז בשביל מה נסעת? אתה יכול לעבור בירוק, לא להצהיר ולא לשלם. אבל אז אתה יוצא החוצה ואומר, יא אללה, איזה חמור, אני יכולתי גם להביא וידאו. האמת היא שאם תופסים אותך בירוק, אתה משלם כפול. יש פה בעיה. בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה, קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים, יש שם מצד ימין ערימה גדולה של עגלות. אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוחס. המוחס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו, אכלת אותה. עכשיו, אם אתה יוצא עם אשתך, למשל, אם אתה יוצא עם האישה, אל תדברו כל כך הרבה. אף פעם אל תדבר עם האישה בזמן שאתה עובר בירוק. המוחס עלו גם הוא בן אדם נשוי, הוא יודע שאתה 20 שנה לא מדבר עם אשתך, פתאום פה ב-30 מטר יש לך לספר לה את כל המעשיות, את כל החוויות. אל תדבר עם האישה. וכמובן לא לשרוק. לא לשרוק זה תרגיל שקוף, המוחסים מכירים את זה. אל תשרקו כשאתם עוברים בירוק. וכמובן לא לשיר. אף פעם אל ת... הנה פרייר.
1: חבריקו, בובו. כן, כן, אתה, בובו. בוא, בוא לגשר.
2: גשר צר מאוד.
1: אני רואה שבילית יפה בחול.
2: יופי, מה אתה, אתה יודע מה, טוב לצאת, טוב, אתה פותח קצת את הראש ככה, מרחיב אופקים, רואה עולם, אין מה לדבר, אבל אחרי שבוע אפס מתחילים שם הגעגועים, זה משהו שאי אפשר להסביר.
1: כל הכבוד, כל הכבוד. יש לך מה להצהיר?
2: כן, תרשום. אין לנו מה להתבייש בארץ שלנו. יש לנו ארץ משגעת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת.
1: יופי, יופי. שר מי ששר אחרון. תגיד לי, מאיפה אתה בא?
2: מיקונוש, מיקונו, תנריף, תנערף, אני לא חזק בשמות. אבל מה זה חשוב מאיפה אתה בא? העיקר זה לאן אתה חוזר. אני חוזר הבית.
1: תשמע, זה פה מסלול ירוק, לא מצד פזמונים. אז תפסיק לשיר ותגיד לי בבקשה מה הבאת.
2: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ שום דבר. יש לנו, באמת יש לנו בארץ הכל. אתה נוסע פעם אחת לחוץ לארץ, אתה רואה שיש לך בארץ הכל. ארץ זהבת חלב, הוא החלב.
1: בוא הנה, זבת חלב, זבת חלב, בוא בוא. אל תגיד לי שאתה שילמת מס נסיעות בשביל לחזור ארצה עם איזה שני קרטונים מלברו, ומה זה? פסק זמן?
2: זה קשה להשיג בארץ, אבל ככה, חוץ מזה יש הכל. תאמין לי, יש לנו באמת הכל בארץ. אתה יודע מה? נכון, נעליים שם באמת בזיל הזול. טוב, במחיר של זוג אחד בארץ אתה יכול להשיג במדריד 2.5 זוגות נעליים, שזה לא הולך ברגל. אבל מה, אני אסע למדריד בשביל נעליים? או תחבושות היגייניות. שם זה 3 דרחמות, משהו כמו $0.25. אני אסע לקוס בשביל טמפקס. זה היגייני.
1: תראה, אני לא שואל אותך מה אתה לא הבאת, אני שואל אותך מה כן הבאת.
2: בקושי שני דברים, תאמין לי, לא חסר לנו בארץ. באמת, יש לנו בארץ. מה חסר? טוב, נכון. חצוצרות שם בקורפו, חצי מחיר. שם זה גן עדן למחצרי צים. אבל מה, אני יודע לחצרי? אני קורא תביא. ואם אני רוצה חצוצרה, אני לא יכול לקנות בארץ.
1: בכל זאת, 50% פחות זה משמעותי.
2: בטח משמעותי. רק חצוצרות? ושעון קוקייה? אתה יודע שאם את השעון אתה קונה בשוויצריה ואת הקוקייה בגרמניה, אתה מרוויח 66%? דרך אגב, הקובייה ההונגרית הכי זול בטורקיה. שגדר, אבי, שגדר.
1: בוינה, בוינה, קרוזו, בוינה. תראה, אתה לא סתם עברת במסלול ירוק. אתה בטח יש לך משהו להסתיר.
2: אני?
1: משהו הבאת.
2: בקושי שני דברים. תאמין לי, יש לנו בארץ מכל דו. באמת, באמת, מה חס...
3: תגיד לי, מה זה צריך להיות? מה זה צריך להיות? אתה משאיר אותי בחוץ עם כל החפצים, עם כל החבילות? מה זה צריך להיות? באמת, מה אתה עושה לי ככה?
1: בואי נה. זה שלך?
2: כן, למה?
1: לא, כי אתה אמרת...
2: מה אמרתי?
1: שבקושי הבאת שני דברים.
2: כן, אשתי והעגלה. למה, מה קרה?
1: תפתח את המזוודות, אתה צריך לשלם בשביל כל זה.
2: על מה לשלם?
1: על כל אלה, על כל אלה.
2: מה אתה שר לי? מה, אתה שרה לשרון? גם שר, מה אתה שר לי? אז הבאתי כמה דברים קטנים, מה קרה? למה, יש פה בארץ מה לקנות? בחייך. ואם אתה כבר נכנס לחנות, פושטים ממך את האור. אז קניתי כמה דברים זה, מה יהיה?
1: אמרת שלא חסר פה כלום.
2: עכשיו לא חסר כלום,
4: בחייך. הלו? הלו, יוספינקה. יוספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבלה, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה היום. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה, שתתחיל באגם הברבורים, ושתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. צ'או. שלום.
5: שלום.
4: האינסטלטור ישנו?
5: הוא עסוק.

0: يعني انت ولا ما بارد
1: لشطوفه تفنيم ما اعتقد شيء
2: اني بكشر الامباحيه
1: انت ازمنت تو
2: لا
1: اضحكت اوتو
2: אני מוכן לשלם כל מחיר.
1: אתה שמעת פמפה, הוא מוכן לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
2: כן.
1: הצחקת אותו.
2: אני אעשה לי גם התאמין לי, זה שום דבר, זה להעיף מבט.
1: נו טוב, תכניס אותה.
2: מי?
0: תאמבטיה, תכניס. נו, תחוב.
2: אמבטיה בבית.
1: מה?
2: מה? אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
1: מי יבוא אליך, אדוני?
2: אתה.
1: מי?
0: איפה אתה חי בחייך? האינסטלטורים כבר לא עושים בקורי בית. מה אתה מדבר?
2: אמבטי קומפלט, סחוב את פה.
1: ומה חשבת, אדוני? לסחוב אותי קומפלט לאמבטיה שלך? אנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים מבית לבית?
2: אתם באמת מוכרים, אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
1: נכון פמפה, זה הרקדן, איך קוראים לך?
2: ליכטיג בר זוהר.
1: ליכטנשטיין. נכון.
2: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
1: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.
3: Kissin jam tibelar halat kebab edelim Mesma asitim
1: Shalom Simcha
4: Shalom Sasha
1: יוסף מהריה עדיין לא הגיע.
4: למה אתה צריך את יוסף מהריה?
1: לא.
4: אז למה שאלת אם יוסף מהריה עדיין לא הגיע?
1: שאלתי. יש לך שאלה יותר טובה מהשאלה הזו?
4: אתה יכול לשאול מה שלומי?
1: מה שלומך?
4: יותר טוב שלא תשאל.
1: זה מה שעשיתי.
4: עכשיו תהיה בשקט, תתן לי להתרכז באותיות של העתון.
1: תתרכז, תתרכז. לא, אני זה שאפריע לך. תתרכז. קיסינג'ר בא, קיסינג'ר הולך. תתרכז, תתרכז. אם לא תתרכז, תתרגז.
4: מה זה אתה עושה?
1: מה אתה רוצה שאני אעשה שאני קורא את העיתון?
4: תשיב ססון, תשיב.
1: חוץ מזה, איזה חדשות טובות אתה קורא בעיתון של היום?
4: העיתון הזה לא של היום.
1: מה זה אתה קורא היום עיתון של מחר?
4: העיתון של מחר יוצא מחר, זה העיתון של אתמול.
1: זאת אומרת, אתה קורא רטרופקטיבי. אתה שכבר קורא, למה שלא תקרא היום עיתון של מחר?
4: אם אני אקרא היום עיתון של מחר, מה יישאר לי לעשות מחורתיים?
1: על זה לא חשבתי.
4: קח כיסא ותשב, בסדר?
1: טוב. איזה מדורים יש היום בעתון של אתמול?
4: מדורים, כל מיני. יש מדור משפחתי, מדור כלכלי, מדור מדעי הרוח.
1: זה תן לי את מדעי הרוח.
4: למה אתה מתעניין במדעים?
1: לא, אני מתעניין ברוח.
5: שלום גבירותיי ורבותיי.
1: או, שלום גם לך, קהל נכבד.
4: שלום יוסף.
1: טוב, יוסף, טוב. פדל, שב איתנו יוסף.
5: מחכים הרבה זמן.
4: מחכים.

0: תשב, ססון, תשב.
1: איך אני אשב אם אתה יושב על הכיסא שלי?
0: תשב על הכיסא שלי, אין דבר.
1: אולי חשבתי שזה אשתי. כוחו של הרגל.
2: מה נשמע, יוסף?
0: מה נשמע, חם בטבר.
1: אולי חם.
2: טבר היא תמיד חמה, זה ידוע. זה בגלל הנומך של העיר.
1: אתה יודע, אני דווקא שמעתי מאיזה שוטר שמבין שלחום יש נטייה טבעית לעלות למעלה. אם זה כך, אז בטבריה שהיא למטה צריך להיות קריר.
0: השוטר צודק, אין מה לדבר. החום עולה למעלה, זה נכון, אבל הוא עולה, עולה, רואה את שפת, תכף יורד בחזרה.
2: יוסף, תספר מה חדש בעריה.
1: מה חדש, יוסף?
0: גבירותיי ורבותיי, נודע לי שממשלת ישראל החליטה בהצבעה חשאית פה אחד להקים קור גרעיני בטבריה.
1: או, מזל טוב.
0: בקרוב אצלכם, בקרוב.
1: קור אחד סימן לקורים רבים.
0: נכון.
1: מה זה קור גרעיני?
2: קור, אתה יודע מה זה.
1: זה אני יודע.
0: גרעינים אני לא צריך להסביר לך מה זה.
1: טוב, זה ידוע לי מילדות.
2: אז הנה אתה יודע מה זה קור גרעני.
1: טוב, בכלל בשביל מה זה טוב קור גרעני בטבריה?
0: היום עיר מוניציפלית שאין לה לפחות שניים שלושה קורים גרעיניים משלה, אין לה מה לעשות יותר בעיר. היא יכולה להתלבש, לקחת את החפצים וללכת לקיבוץ. חוץ מזה, אם תחשבו פעמיים שלוש, כבר במחשבה שביעית שמינית אתם תראו שטבריה דווקא מתאים לה שיהיה לה קור גרעיני משלה.
1: איך מתאים?
0: מתאים?
2: א', כל קור גרעיני צריך להיות במקום סודי.
1: נו.
2: נו, וטבריה מבחינת תיירות נמצאת במקום הכי סודי.
1: זה נכון.
0: תוך שנתיים שלוש טבריה תהפוך לעיר מעצמתית שמכל העולם ינהרו ויבואו לראות את הקור הסודי הטבריה.
1: יופי.
2: תגיד לי, יוסף, רצית לשאול, זה יכול להיות שאני קראתי הבוקר באיזה עיתון ערב שהקור אמור היה להיבנות בקרקור?
0: בתחילה חשבו לבנות את הקור בקרקור, אבל היה חשש כבד שזה לא יהיה קל לאזרחי המדינה להגיד האם ראית כבר את הקור בקרקור? יש הרבה רש, אם זה עושה בלגן בפה, אתה מבין? יותר קל להגיד, האם ראית כבר את הקור בטבריה? יש פחות רשים, קצת יותר טטים. ננסה להגיד, האם ראית כבר את הקור בקרקור?
1: אני? האם ראית כבר את הקיר בקרקור? קשה, קשה.
0: אתה חושב שלא ניסיתי בבית? תנסה אתה להגיד, האם ראית כבר את הקור בקרקור?
2: האם ראית כבר את הקור בקרקור?
0: לא, מה, בנו בקרקור. אתה רואה שיש שם הרבה.
1: תאמר לי, יוסף, מה יעשו שם בשוס מוזה הקור הגעני?
0: מה שרוצים בקור גרעני אפשר לייבא, לייצא, לשווק. לעשות תרופות, פצצות, אספירין, תותחים, לדר, לוויינים, בבריה, צוללות, פיצה.
2: לא רק פיצה, אתה יכול לעשות ספירט מסלק סוכר.
0: הנה עוד דבר שלא היה אצלי ברשימה.
2: אתה יכול לעשות ריבה משיזופים. אפילו בנזין מדגים.
1: מה? בנזין מדגים?
2: אתה תראה, אנשים עוד מעט לא יסעו על בנזין, יסעו על דגים.
0: לא ידוע לי על זה.
1: אני לא שמעתי על כך.
2: בכנרת יש דגים?
1: נו.
2: איפה מגיעים הדגים לכנרת?
1: מתנובה.
2: ולפני שהיו בתנובה הדגים, איפה היו ססל?
1: אני ערב בהצגה יומית, אני יודע. אתה שואל אותי שאלות.
2: בים התיכון היו ססל. בים התיכון, כמו שכולנו יודעים, יש בנזין.
0: זה ידוע, זה ידוע.
2: עכשיו, כשדג צמא, הוא שותה?
0: מה אתה רוצה שהוא ישחה עם מימייה? מה הוא...
2: עכשיו כשהוא שותה הוא בולע בנזין.
1: סחה, כאילו לבריאות.
2: וככה הגענו שבכל דג יש כמות בלתי מוגבלת של בנזין.
0: זאת אומרת, אתה ניגש לתחנת הדלק בטבריה, אומר לבנזינאי, תשים לי בבקשה בטנק שני קרפיונים טובים, בודק אם יש שמן דגים במנוע, ואתה נוסע לך בשקט עד עפולה.
2: נכון.
1: ואני מה יש לי לעשות בעפולה?
0: בעפולה אתה שם עוד שני קרפיונים וחוזר לטבריה.
1: ומה אם חס וחלילה יגמרו לי הדגים בדרך?
0: תיקח איתך קופסה שרדין עם ספר.
2: הנה קראתי היום בעיתון שבשוויץ.
1: מה קרה?
2: בשוויץ.
1: מה זה?
2: תשמע, שוויץ, שוויץ, בעידת ג'נבה.
1: בקילומטר המאה ואחת.
2: המציא שם איזה פרופסור שוויצי לאנרגיה שוויצרית, אבקה גרעינית שעושה ילדים שוויצרי.
1: ילדים?
2: ילדים באיזה גודל וצבע שאתה רוצה. כמו שעושים טפטים.
1: ומה יהיה על האישה?
2: בעידן הגרעיני כנראה לא צריך אישה בכלל.
0: תסלחו לי גבירותיי ורבותיי שאני מתפרץ, אבל אישה זה לא רק בשביל ילדים.
1: נכון.
0: אישה, אם מסתכלים עליה מהצד הנכון, אישה זה גם בשביל שיהיה שמח בגוף.
3: נכון.
0: בשביל מרגוע לחשק.
1: בראבו.
2: בשביל חשקוקים עם האישה אתה לא צריך אישה, יוסף.
0: אולי אתה לא צריך.
2: המדע, כמו שאני מכיר אותו, ממציא כדור נגד חשק.
1: אוי עלי, ואיך הוא יעבוד, הכדור הנגד חשקי הזה?
0: כמו שעובד כל כדור כשהוא עובד, לא? אתה נגיד יושב בבית ואשתך שוטפת את הרצפה, פתאום מתחשק לך לשים את הראש באחת מהפינות של אשתך. אבל אתה יודע שאם תנסה לשים את הראש, תקבל בעיטה באזור החשק. ולזה אין לך חשק. אז אתה לוקח חשקו מצין אחד. ככה בחצי כוס מים, החשק הלך ואשתך יכולה לגמור לשתות.
1: מה אגיד לכם? אני אין לי בעיה כזאת.
0: למה?
1: למה אצלי בבית אני שוטף את הרצפה?
2: אתם תראו, כשהקור יתחיל לעבוד, תהיה פריחה כלכלית, אנשים לא יצטרכו לעבוד בכלל. את הכל יעשה הקור.
1: ומי יפעיל אותו? העירייה?
0: לא, יפעיל אותו מפעילן עירוני מיוחד, שהוא... הוא ילחץ על הכפתור האוטומטי.
2: זה על הפרינציפ של המטוס ללא טייס.
1: מטוס ללא טייס?
2: בטח.
1: אני לא שמע. אני שמעתי רחוב ללא מוצא.
2: יש מטוס ללא טייס, עכשיו גם המציאו ספינת דייג. ללא טייס.
1: אולה, בראבו. אני באמת מחכה בקוצר רוח לפתיחה החגיגית של הכור הגעני הטבריאני.
0: זאת תהיה פתיחה לא רק חגיגית, זאת תהיה פתיחה אלקטרונית. טבריה תלבש חג.
1: מה אתה תלבש, יוסף?
0: מה שלבשתי בפתיחה החגיגית של חמי טבריה. זה היה יפה.
1: יפה, יפה.
2: אתה אולי לא זוכר, אבל בפתיחה החגיגית של חמי טבריה היית ערום.
0: זה היה יפה, לא?
2: יפה. אני רק מקווה, יוסף, שאם הקור הראשון יצליח, העירייה תעודד בניית קורים נוספים.
0: יש כבר תוכנית אב, ובהתחלה יבנו קורים עירוניים וממשלתיים, יותר מאוחר קורים לזוגות צעירים.
1: וחיית יוסף, לפני שיהיה לחץ של כל מיני ספקולנטורים, תרשום אותי קור לזוגות צעירים.
0: למה זוגות צעירים? מה, אתה צעיר? אתה חתיאר, אתה מה פתאום זוגות צעירים?
1: ואתה, מה, אתה גר שכון עובדים? מה, אתה עובד? תרשום, יוסף.
0: העירייה תדאג לכל העניינים על הצד הגרעיני ביותר. הנה ימים באים ולא רחוקים הם הימים שכל אחד יחזור אל קור מחצבתו וכל איש ישב תחת קורו ותחת גרעינו ונאמר

0: كاتبه.
1: أنا يا حضرش لا
0: أييتا
1: كلا فكر
0: عين يود تت ألف أييتا فشي.

0: רציתי לשלם חשבון חשמל, ואז הם שאלו אותי שאני לא רובוט. מכירים את הטמטום הזה? בוא תוכיח לי שאתה לא רובוט, המחשב. מה זה תוכיח לי שאני לא רובוט? למה שלא הרובוט יוכיח שהוא לא בן אדם? הלכתם הפוך, כאילו. אני צריך להוכיח לך שאני לא רובוט? בוא תראה, זה אוטובוס, זה רמז. מכירים את הטמטום הזה? עכשיו, מה אכפת לכם? יש רובוט פילנטרופ שעף בחלל. הוא רוצה לפנק אותי בחשמל. מה אתם נדחפים? הכל היה מוזר. מי פה ניקה קוטה שום לאחרונה? חבר'ה, אני מתחיל, אני מחמם אתכם קצת, עם דברים מטומטמים, מחבר לכם את המוח, ואז אנחנו... זה אותו דבר, זה אותו דבר, זה אותו... לא יקרה כלום. למה להבטיח? זה כמו שאתה מביא אחורה הביתה, אתה אומר לה, תקשיבי, היום בערב, וזה, וכן, כן, אתה מרים לה, מרים לה, מרים לה, בסוף 10 שניות. אז למה? חבל. אני אומר לכם, זה הרמה. מי שעד עכשיו לא הבין שאני גאון, אתם כבר תלכו הביתה עם ההרגשה הזאת. אוסף בקבוקים, חבר'ה.
1: לא הבנתי אם אתה בגן שעשועים או אצל רופא שיניים עדיין.
0: לא הבנתי אם אני בגן שעשועים או אצל רופא שיניים.
1: נכון.
0: לא, אני עכשיו בחדרה פה איתך, אני פה בהופעה. דעו לכם שזה הכי קל לרדת על אנשים שמעשנים סמים קלים, אבל... אבל אני פשוט כל כך יודע מה הוא עובר, שאני... זה אחווה אחרת. אני גיליתי שאני חרה של בן אדם השנה, זו הייתה שנה טובה, אבל גיליתי שאני חרה של בן אדם, הייתי בסקי, כבר נהלך. הייתי בסקי, ואז יש את החדר הזה, זה חדר שקוף כזה שלוקח אותך להר, של הסקי, זה נקרא סקי ליפט, יושבים כזה 16 איש, מחכים, פתאום הרכבל נתקע. ואנחנו תלויים על חוט כזה בין נהרים מושלגים, כולם מחכים, אף אחד לא יודע, אין שם קשר, אין שם כלום, אין קליטה בטלפון. והתחילו לי מחשבות לבריאות, לבריאות! איך תמיד אתה נחמד בראשון לבריאות, תבורך, תחליף, בשני, לבריאות, בשלישי, אולי תמות? למה אתה... מה קורה, חבר? סליחה שהקדמנו. איך קוראים לך?
2: אמרו לכם 9:30,
0: מי אמר? איזה צחוק, נשארה. מה, איחרתם בגלל המזג אוויר?
3: לא.
0: מה קרה?
3: עישנתי.
0: עישנת? נו. זה הקהל שלי, חבר'ה, ואני אוהב אותו ככה, שלא ישתנה. אישנת? לא, זה טוב לי שאישנת. חייב, אולי נעביר ג'וינט אחד בין כולם. פתאום הקהל מפרגן יותר, ונהנים. את מוכנה, ברור שאת מוכנה. מה זה, אני, נראה לך שיש לי בר מצווה כאילו? יואו, הביאה לי סניקרס, תראו איזה אחות. סניקרס ומרס, תודה רבה כפרה, אני אוכל, אני באמת אשתמש בזה. חייב לאכול איזה שזה. מתן, עשינו בלנס הרי, לא? יפה, יפה. כל הכבוד, מתן. יש לך שם אינטרנט? אה, חבל. רציתי שתתחיל לחפש עבודה אחרת.
3: לא, אבל היית ממשלה.
0: סתמי את הפה! סתם אחותי. מה? מה, את נעלבת לי? אנחנו לא זוג. מה זה, עושה לי סרט, פוגש את הפעם הראשונה. אכפת לי באמת. שילמת כבר, תלכי גם. סתם, חבר'ה, כל מי שפה הוא חשוב. במידה. עלינו להר, חבר'ה. ההר נעצר. ההר, לא, ההר... הרכבל נעצר. ונתקענו כזה, עכשיו זה בדיוק באמצע, אתה רואה כאילו שלג מסביב, אין כלום. עכשיו מתחילות לך מחשבות, האמת הרי במקרה חירום האמת יוצאת החוצה. מתחילו לי מחשבות, מה זה רעות, חבר'ה, שאני מתבייש אפילו לספר לך. סתם אמרתי כאילו, מתי מחליטים, מתי אוכלים מישהו? כאלה מחשבות. תשמעו איזה אידיוט, אני מסתכל כאילו, הסקוטי, היחיד שהיה גבוה ממני וטיפה יותר חזק, זה היה הסקוטי, אמרתי אותו, אני חייב לאכול ראשון, ואז כולם יעשו לי כבוד. אבל רציתי לדעת את המתי, שיהיה טקט, כי אי אפשר איך שזה עוצר, בום, לתת לו בזמן, בסדר? צריך לחכות קצת, נימוס. ולא רק, לא עצרתי שם, נכננתי תפקידים לכל מי שישב שם ברכבל, כאילו אמרתי, עם אשתו אני אתחיל את האנושות מחדש, קוראים מחשבות מטומטמות. המבוגרת תבשל לנו את שאר החבר'ה. הבחור הקטן פה יהיה הכלבה שלי, ממש, כל אחד קיבל תפקיד, עברתי בן אדם, בן אדם כזה, הצרפתי לא בא לי טוב, הוא ישמור, כן, ממש, ככה עברתי על כולם, ואיך שסיימתי להכין את כל הקבוצה לשלב הבא, הרכב להמשיך לנסוע, הכל בסדר גמור. הגענו להר, אף אחד לא קרה לו כלום, הכל היה בסדר גמור חוץ מדבר אחד. אני כבר בחיים לא יכול לחזור להיות אותו אדם חמוד שהכרתי לפני הצירה הקטנה הזאת. הבנתי שאני חרה. וגם המשכתי עד המלון לעשות סקי אחרי הסקוטי, כי אמרתי, עד שאני לא רואה אוכל, הוא הארוחה שלי, לא מעניין אותי כלום. אני עושה סקי אחריו. הבנתי שאני בן אדם רע גם בהודו. גם בהודו, כשהייתי בהודו, בהודו מי שהיה, אז אין תור. אין דבר כזה תור בהודו. אתה עומד ויש לך פה בן אדם מספק לך חמצן לתוך ה... נושב לך לתוך האף. פה. אין תור, הם כולם ככה. עכשיו, הוא גם אכל משהו מסריח, והוא נשם לי לתוך האף, ואני כזה... היו לי מחשבות שאמרתי, אם עכשיו הבן אדם הזה חוטף את כיף לב, תראו איזה בן זונה אני, הוא חוטף את כיף לב, אני אומר שאני רופא, ואני מטפל בו גרוע בכוונה. אני חוסם. חוסם גישה לרופא אחר, משחק אותה מנסה ומוודא שהוא מת. זה מה שעבר לי בראש. בן אדם סתם אכל שום והוא הודי, זה כל מה שהוא עשה.
3: אנחנו בני 13.
0: רגע, 13, 39. ביי, איך ההורים שלכם נתנו לכם לבוא להופעה הזאת?
3: ברגל.
0: ברגל באתם. יש פה עוד ילדים? זה מוזר. כן, אתם חמודים מאוד, בסדר. מה אני אעשה להם? איזה בדיחות אני אעשה להם? תראי את זה שהקינדר לא נפתח ואתה עם הציפורן. מכיר בפורים שאתה מתחפש לא טוב וה... מה אני אגיד לו?
3: מה לך בדיחות?
0: מה זה? לא, לגיל 13 כאילו. יש לי בדיחות, זה מה שבאנו לעשות אחותי. מסתכלת עליי מוזר מתחילת המופע. למה הוא לא שר? זה שהוא לא שר. אין טופים, אין כלום, הוא לא שר. אתה איתה בגלל המראה, אה? שהוא איתך בגלל המראה, אבל את לא תביני את זה. זה מה שאני בקהל בארץ, שהוא כאילו, הוא מאוד אמיתי ועדיף לעשות סטיין באנגלית בחול. סבר לי, מה? אני רוצה להיות סטנדאפיסט.
3: כבר חזרת.
0: מה? אוקיי, בואו נעשה, רגע,
3: אני מציע להוציא אותם.
0: נכון, בואו נוציא, וואי, אפשר להוציא אתכם. הכי כיף.
1: זה סטארט-אפ.
0: מה זה אומר?
1: כיסא מילות.
0: כיסא מילות.
1: כיסא כפתור, מעיף את הקהל.
0: מעיף את הקהל.
1: בלי מצנח.
0: בלי מצנח. אתה עושה לי בדיחות שלי מפני 10 שנים?
1: אני לא יודע, תגיד לי אתה.
0: תגידו, אתם מותחים אותי? זה מצולם לזה תוכנית טלוויזיה? מה זה הקהל הדפוק הזה? מה זה החרא הזה? אתם מותחים, מצלמים פה את הדמטום הזה? אני מצלם, מה, אני מותח אותי? מה?
1: מרימים לך לקטעים.
0: מרימים לי לקטעים ביוטיוב, תודה רבה אחי. אחד מרים, אחד מוריד, אתה צריך להבין, מהבמה זה לא תמיד, זה לא תמיד מהבמה נראה הרמה. אני מליץ לכם, אני אתן לכם טיפ איך להיות... אני אגיד לך איך להיות קהל. סתום את הפה! גם את! יופי. אבל אם מישהו רוצה להגיד משהו בכיף, באמת... זה סטנדאפ, מה שקורה, קורה. כן, נשמה שלי, בבקשה.
3: אני מאבטחת.
0: את מה מאבטחת? את רוסיה?
3: אתה שאלת אותי פעם שעברה.
0: נו, מה, הפסקת להיות רוסיה מאז?
3: מה את חושבת על זה שכל הרוסיות משרמוטות?
0: חבר'ה, היא הוציאה דברים מהקשרם. זה היה שיחה על שרמוטות, ואני... אני שאלתי אותך מה את חושבת על זה שרוסיות שרמוטות? על זה שזה, אבל אמרתי לך שזה הסטיגמה ושאני בא להפריח אותה.
3: נכון.
0: זה הכל. מה את אומרת על הסטיגמה הזאת שאומרים שרוסיות הן שרמוטות? דרך אגב, אני ממש שונא את זה. אני ממש שונא את זה, אבל בואי נדבר על זה רגע, בואי נפתח את זה.
3: כשעליתי לארץ, זה היה מאוד קשה.
0: הרוסיות, מה שקרה, היה שתי מלחמות עולם שרוסיה השתתפה בהן. את איתי? אין גברים, מלא גברים מתו בשתי מלחמות עולם, זה מיליונים, זה מעל 60 מיליון איש בשתי מלחמות עולם של זכרים, שאין אותם. המאזן מתהפך, למה? על כל גבר יש 9 נשים. מי מתחיל עם מי? נשים מתחילות עם גברים, וככה הם עלו לארץ, של כאילו... באו להעמיס! רוסיה היא לא שרמוטה, היא זיין! נכון? בבקשה, עכשיו, אתה יוצא עם בחורה רוסיה, אין סקס 3 ימים, היא באה אליך בטענות. נמאס לך כל היום כואב לך הראש, מה אתה הומו? יש לי פה צרכים יוטפו יומת. מה זה נראה? חטוטה לקישוטה? ראית את הקטע הזה?
3: בידע.
0: סבבה, תודה רבה. מרינה גם קוראים לך, לא?
3: לא.
0: נשמה, שכל אחד יזכור את השם של עצמו, אחרת אנחנו לא נצא מזה. תני לי לעשות תופעות! שוכחים מעניין שיש, יכולה להגיד את הדברים הכי משעממים. חבר'ה, יותר גרוע מזה כבר לא יכול להיות, עיניים לפה. אני התמודדתי פה עם דברים, ההופעה הזאת תיכנס לסיפורי חלטורות גרועות שלי, אני אומר לכם, ההופעה הזאת. זה עשית מיוטיוב, תעשה קטע מיוטיוב, איזה... טעות. אנחנו בן 13! סאונדמן בלי סאונד, חלק מוחים בקצב, חלק לא. אתה בפרדס, אתה בפרדס, אתה בפרדס. לא, איזה קושי. איזה קושי. אבל כיף, קושי שהוא קפתי. הוא לקח אותי חזרה, הוא רצה להחזיר אותי חזרה, זה כמו לחזור בתשובה. את יכולה לקנח את האף יותר חזק? כאילו, לא סבלתי מספיק. אני מנסה כאילו לרגש אתכם כזה, אני חזרתי בתשובה, אני רוצה דת. אני אומר אולי אחד, שתיים, איזה שש. איזה אחות, לא, אני גם מצונן, אני אגיד לך מה, אני גם מצונן, יש לי חבר. איך הצטננתי? אמרתי חבר, אמרתי לו, אחי, אני מפחד שתדביק אותי, וזה אומר, לא, אל תדאג, זה לא מדבק. כאילו, המצוננים, הם גם נדבקים והם גם מומחים לשפעת, איך? אני מקשיב לו שאני אין לי שפעת, תקשיב לי אתה, אתה זה שחולה, אתה צריך ללמוד ממני איך לא חולים. אם זה לא מדבק, לא מדבק, הלכתי ונדבקתי.
3: למדת הרבה
0: באבא. רק שעשועים. מה זה משנה, כל אחד לוקח משהו אחר. כל אחד לוקח משהו אחר. משהו צריך. כיף גם לדעת שיש ערים שאתה לא תחזור אליהם, זה גם משחרר. זה משחרר, זה כאילו, בסדר, אני סובל, אבל זה לא יקרה שוב. זה באמת יוצא ממך, את נראית בן אדם רגיל לגמרי. לא הייתי... באמת צריך לנחש מי הצרצר?

0: די. מספיק, תשבי. מהפרומנדות שלך אני רואה את הכל כפול שתיים. אשר, אשר.
1: סלחה. באמת סלחה.
0: שיסלח לך השופט. מה זה, הזעקה אזור ב'? די. אמרתי לך, די, שיסלח לך השופט. ביקור ראשון.
1: סלחה? לא הבנתי.
0: פעם ראשונה כאן?
1: ראשונה.
0: מה זה, מותו שם עובד? די. תחנת למה? די, שמענו. שמי גוגו.
1: לא ידעתי.
2: בטח שלא ידעת, איך תדעי? רק עכשיו אני אמרתי.
0: טוב. עכשיו, את יודעת, גוגו.
1: גוגו. נחמד מאוד.
2: בטח, גם נחמד, גם קצר. למה, את רק אומרת גו אחד, לוקחת אוויר, באה גו השנייה, נגמרה המילה.
1: אתה חושב שזה ייקח הרבה זמן?
0: לא יודע, לא מתערב בעניינים הפרטיים של בית המשפט.
1: רק שאלתי.
0: רק ענית. מה עשית?
1: מעשיתי?
0: מה זה? אתה תשתגעת? אמרתי לך לא לבכות לחינם, תשמרי לך. מה עשית? שאלתי.
1: שום דבר.
0: ואחרי זה?
1: שום דבר.
0: וזה הכל?
1: זה הכל.
0: בטח, אז את פה בטח מחכה לשובד בשביל לקחת אותו לראות איזה קונצרט.
1: אני באמת לא אשמה.
0: טוב, תגידי לי אותו מי זה היה. יאללה, אבו לולה, הארוך.
1: ג'אקו.
0: בטח.
1: הוא אהב אותי.
0: בטח.
1: רצה לא להתחתן.
0: אבל לא יצא.
1: לא יצא.
0: בטח, איך יכול לצאת דבר כזה? יצאתי לו חודשיים?
1: יצאנו.
0: בטח, קנה לך מתנות גם כן?
1: קנה.
0: אולי צמידים קצת לצוואר או איזה יהלום קטן?
1: טבעת,
0: יאללה. יאללה. ביום אחד ראית אותו שהוא עצוב.
1: ראיתי.
0: ואחר כך?
1: הלך. נעלה. יובה. אולי יומיים, זוכר.
0: טוב, נגמרו היומיים.
1: בח. חזה. הגיע. עם תחבושת שסגרה לו את הפנים.
0: טוב, תגידי לי, למה את מדברת כמו במברק? בח.
2: חזה. הגיע.
0: למה במברק?
1: למה אני מדברת כמו במברק?
0: כן.
1: שאני לא יודעת לכתוב מכתבים.
0: והיה לך עצוב לראות ראש כזה יפה מולחמת עליו תחבושת.
1: בטח.
0: פחדת.
1: פחדתי. שאלתי אותו, ג'אקו, מה עשו לך?
0: והוא התחיל לבכות.
1: כן, על הכתף שלי.
0: ולאחר מכן?
1: לקחת הידיים שלי. ונשק.
0: ובכה.
1: כן, בכה קצת. ונשק קצת.
0: שמעת.
1: בכה קצת. ונשק
0: קצת.
1: ככה אולי 3/4 שעה.
0: ושגמר להוריד את כל המשיקות שלו על הידיים שלך, הוריד גם את הטבעת.
1: כן.
0: ואמר שקיבל סכין בראש ושהוא חייב הרבה כסף.
1: כן.
0: וזהירו אותי מכן הזה, זה מגיד אותי, עמר, די. וגם אמר שרק את יכולה לעזור לו אם תעשי את כל מה שהוא יגיד לך לעשות.
1: כן.
0: ואת עשי.
1: כן, לא הספקתי.
0: נשים, שיער ארוך, שכל קצר וחיים ארוכים. השם שלך.
1: פרחיה.
0: שם טוב בשביל חנות פרחים. כבר כמה את?
1: עוד אין לי אפילו 21 אני.
0: עוד יהיה לך, לא לבד. אבא שלך, מה הוא עושה?
1: כבר לא עושה, מת.
0: דהיינו נפטר.
1: כן, בערב הלך לישון, לא ידע כלום, בבוקר קם. כבר לא קם יותר.
0: טוב מאוד.
1: למה טוב?
0: ככה, אמא שלך איך היא בריאה?
1: כן, בריאה.
0: ולך לא היו קצת בעיות שהיית לנה?
1: בעיות?
0: כן.
1: בעיות. לא היה לי בעיות. היו לי אולי, אבל מתו שהיו קטנות, רק 4.
0: טוב מאוד, אז ככה, צעירה, עם בעיות ילדות, יתומה מאב, מתביישת שהאמא שלה הזקנה שעדיין בחיים שלה היומיומיים. כל זה יחד נסיבות מקלות בהחלט, זרדית 3 חודשים.
1: 3 חודשים? כמעט 15 שנה? אי אפשר פחות!
0: מה פחות?
1: אתה מדבר כל כך יפה, אולי תדבר עם השופט שייתן לי קצת פחות?
0: טוב, תגידי לי, מה את חושבת שם עם שופט עם אוזן כזאת? מה אני? כמה נכנס לו? אני מדבר, כמה את חושבת נכנס?
1: למה? מה עושה שופט?
0: מה עושה?
1: שומע, אוזן שלא מתפתחת.
0: מתפתחת, אבל מה שאת מראה לי זה אוזני המן.
1: אתה מדבר... כל כך יפה.
0: בטח מדבר יפה. למדתי בתלמוד תורה אור החיים אני. כיתה א', ב', ג', ד', 10 שנים.
2: את גם כן למדת?
1: בטח.
2: איפה?
1: בלבנות ג'
2: מה עושים שם?
1: לומדים.
2: בטח לומדים, עמה, אבל מה? לומדים רקמה.
1: רקמה?
2: לומדים בשול.
1: בשול.
2: מלאכה.
1: מלאכה.
2: מלאכה.
1: מלאכה.
2: לומדים תנ"ך, לומדים?
1: למה לא?
2: לומדים. לא, אני שואל. אני שואל. מלאכים א'.
1: מלאכים א', מלאכים ב', מלאכים ג'.
2: הם, הם, הם. מלאכים ג' הם. שאלתי, יבא.
1: למה אין? אין, זה פתח
2: רק שניים, כתב, זה מה שאתה מתכתוב, לא חבל? מה זה, להגדה לבית חוסה איתה?
1: באמת, אתה בן אדם?
2: בטח בן אדם. אולי אני אלמד חושב מסגרות.
1: מסגרות? זה מקצוע.
2: כן, בטח. בטח מקצוע.
1: ועד שיגמרו חודשיים?
2: נכתוב מכתבים ונזדיין בסבלנות, כמו שאומרים.
1: אני אכתוב מברקים.
2: למה? כן, את במברקים יותר טובה, שכחתי. הנה, קוראים לך, תפעלי לבכות.
1: למה לבכות? אני שמחה.
2: לא, שמחה לא עכשיו, עכשיו לבכות, זה חשוב בשביל הנסיבות המקלות.
1: אבל אני שמחה לא יכולה לבכות.
2: יאללה, חביבתי, אל תרגיזי אותי עכשיו, אהובתי, יאללה.
1: אני אין לי דמעות שלא נשרף לי הלב.
2: מה, ניקח, גברו לסוף אותך עכשיו, תבכי, לפני שתראו לך.
1: אבל איך אני יכולה?
2: אני נזכר!
1: קוראים גם לך, תבכה.

0: יש כאלה היום שאומרים שהמצב הוא כזה שצריכים לתכנן מראש, ויש כאלה שאומרים לך שהמצב היום הוא כזה שצריך לחשוב מהר, ויש כאלה שאומרים לך המצב היום הוא כזה שכדאי לחכות ולראות. שלושה סוגי אנשים יש בעולם הזה: אלה שמתכננים מראש, אלה שחושבים מהר, ואלה שאומרים לך חכה ונראה. הסיפור הוא על שלושה דגים. דג אחד שהיה נקרא תכנן מראש, והדג השני קראו לו חשוב מהר, והדג השלישי קראו לו חכה ונראה. שלושה דגים שוחים להם בנהר ככה. אומר הדג תכנן מראש: חברים, אני מחר בערב נמצא במעלה הנהר ממש רחוק מכאן. צחקו השניים. הדג תכנן מראש, התחיל לשחות לכיוון מעלה הנהר. למחרת מגיע הדייג, פורס את הרשת, ואיכשהו פורס את הרשת, גם חכה ונראה וגם חשוב מהר נתפסו ונלכדו בתוך הרשת. חשוב מהר חשב ואמר לעצמו, אם אני עכשיו תופס אותי הדייג, הוא לא יוכל אותי אם אני דג מת. עשה את עצמו דג מת, שכב על הגב. כשהדייג הוציא את הרשת, הסתכל וראה דג צף עם הבטן למעלה, אמר לו, לדג מת לא אוכלים. לקח אותו, זרק אותו למים, והדג חזר חשוב מהר ושחק כאילו לא קרה כלום. באותו יום אחר הצהריים הגיע הדג תכנן מראש ושחה במעלה הנהר, וחשוב מהר המשיך לשחות באותו מקום שבו שחה אתמול, וחכה ונראה כבר היה על הבסטה בשוק בין כל הדגים מוצא למחירה. היום במצב שלנו, מצד אחד צריכים לחשוב מהר, אבל מכל הצדדים צריכים לתכנן מראש כמה שיותר מהר, שתקומו ליום טוב, חדש ויותר מתוכנן.
1: דוקטור פליישר, דוקטור פליישר, מבקשים אותך לחדר ניתוח. אחות קריסטינה, אחות קריסטינה, דוקטור פליישר מחפש אותך.
2: דוקטור פליישר.
3: זה קריסטינה, אני מחפש אותך. תאמרי לי, איפה זה, קוראים אותו, חמרה?
2: החלפתי לו הרגע אינפוזיה.
3: עוד פעם החלפתם אינפוזיה? בדרך זאת הוא יגמור לנו את כל הסטוק. תשליחי אותו מיד לאחד הרופאים בבקשה.
2: חמרה שמעון,
1: אחות קריסטינה מחפשת אותך.
4: נשבענו זה לזו ברגע של חולשה, שאם זה ייגמר נשים בקבוק אחר. אני יודע
3: שימלא, יש חתימה של אבאלה?
4: עוד לא, דוקטור.
3: מה זאת אומרת עוד לא?
4: הוא לא חתם.
3: אני לא מבין, כבד שלך סמרטוט, חרוס מאלכוהול, ואתה אומר לי עוד לא. מחר בבוקר אתה נכנס לניתוח השתלה. וכדע לך שבלי חתימה של אבא אין ניתוח. אז בבקשה ממך, איפה אבא?
4: אבא שלי בדרך.
3: אבא שלך בדרך. תודה רבה לכם. למה אתם מחכים? למה? שאני אהיה יותר צעיר? שידיים שלי יתחילו לראות?
4: שיש בעיות עם אבא שלי.
3: זה בעיות, אני כבר הסברתי לכם שהשתילו אצל בן אדם לב של בבון.
4: נכון.
3: אז מה אתם עושים עניין מכבד?
4: מזה שאתה הולך לשתול לי כבד לא רגיל.
3: מה לא רגיל?
4: איזה כבד אתה הולך לשתול לי?
3: כבד אבז.
4: מה רגיל?
3: מה לא רגיל? אחרי לב בבון? באמת, שמעון, תסתכל על עצמך. הרי אתה לא יכול להמשיך לחיות ככה עם אינפוזיה של ערק ישר לברידים.
4: למה לא?
3: כי פה זה איקי לא. לא, קרמל מזרחי.
4: אתה יודע שאבא שלי הוא מהדור הישן, אבא הוא מדורי דורות. הוא ישמע ניתוח, הוא יפוצץ לך בית חולים.
3: אני רואה שאנחנו מדברים לקיר. תדע לך, ניתוח שלך אי אפשר לדחות אפילו ביום אחד.
4: למה לא?
3: ככה. כי אני הזמנתי למחר בבוקר אמצעי תקשורת. טלוויזיה.
4: טלוויזיה?
3: נו, על מה אני מדבר איתך כבר שעה? מחר בבוקר אחרי בבון אתה תהיה בן אדם הראשון בעולם עם כבד אבז בשידור חי. ואז אם ניתוח יצליח כמובן, אני יוצא לצלמוניה ואומר לנושות, רבותיי, צעד קטן לחמרה, צעד גדול לאבז, לדוקטור פליישר, ראשון בעולם.
4: אבל אתה לא אמרת לי שיש לכם ניסיון קודם בזה?
3: בוודאי שיש, על אבזים.
4: על אבזים.
3: מה כבר הבדל?
4: יש הבדל.
3: מה זה אבז?
4: אבז, ציפור.
3: נכון, חמר, הציפור. ציפור קצת טיפש, קצת מטומטם. לא. היא נראה שאתם תסתדרו מצוין.
4: בעיה, אבל אבא שלי הוא לא יסכה, הוא יפחד.
3: מה יש לפחד? מה סיפרת לאבא על פופוביצה?
4: מה איתו
3: באמת? הנה, הלך לי ניתוח השתלת שערות נגד קרחת, בלי בעיות.
4: ומה שלמה?
3: מצוין, השתלה אצלו עברה באופן יוצא מן הכלל.
4: יופי.
3: מה זה, הבן אדם שעיר מעל המסוער. מה קרה?
4: אבא שלי בא.
3: הוא שיחתום והיידה להשתלה.
4: אני אדבר, הוא יחתום.
3: תזכור, אתה תהיה סטאר בטלוויזיה, ככה כמו סו אלן.
5: מי זה המשנון הזה, אה? עושה לי חתימה טובה ואנחנו ערב חנוכה.
4: עזוב, אבא. עזוב אותך, זה בדיחות של רופאים.
5: מזל שהוא לא רופא.
4: הוא רופא, אבא.
5: זה רופא?
4: כן.
5: טוב שלא שלך.
4: שלי.
5: לא, הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון. מה נשמע?
4: יופי, אבא.
5: כן, יופי.
4: על הכיפה.
5: על הכיפה.
4: 100%.
5: לא כל כך. ככה.
4: חרה.
5: הלוואי על כולנו. למה משהו מדברים במסדרונות, שמעת?
4: שמעתי אותם אומרים לא נותנים לשבועיים.
5: למה? לא שילמנו קופת חולים לכל השנה? תגיד לי, עם מי צריך לדבר שאני שובר עליו שולחן? הכל פרוטקציה כמובן.
4: רגע, תן לי.
3: אני רואה שאנחנו מבזבזים זמן לשם. נעים מאוד, מר חמרה, שמי דוקטור פליישר. תרשה לי לדבר לך. אה, בינינו, תדע לך מצב של בן שלך בחירה.
5: כן, הוא סיפר לי.
3: מה הוא סיפר לך?
5: שלא נותנים לו שבועיים.
3: אם נותנים לו שבוע, שיחתום. כבד שלו סמרטוט. תדע לך, יש לו גם הפטיטיס וגם היפוכירוסיס.
5: בחיית רבה. ממה זה בא לו כל התיאודורקיס הזה?
3: מערקיטיס וקוניאקיטיס.
5: ככה סתם? מה אתה אומר?
4: אבא, תביא נגימה.
5: אסור לך לערבב, מה אתה מדבר?
3: אני רואה שזה מוכר לך, כל החרטטיטיס הזה.
5: ערקיטיס, חרטטיטי? לא, זה טוב, זה הורג את החיידקיטיס, זה לא מסוכן.
3: זה לא מסוכן, מר חמרה? אתה יודע מה זה? זה אינפוזיה זחלבי. אתם מביאים מלבנון. אתה יודע מה זה לעבור את האב הליבי של זחלבי?